0: שעד, אני לא יודע, אני קצת בקצרה, יש דוח הפציעה, יש פקד סיירת שבא והעיד, יש הכל הנערת, יש אפילו הורידו לי פרופיל בשירות עצמו,
1: כלומר,
0: בלחימה.
1: הכל מתועד, אוקיי.
0: הכל מתועד, זה לא מאלה שנזכרו אחרי 20 שנה, בדיוק.
1: כן.
0: ועדיין דוחים, לא, הפציעה שלך הייתה קלה, כל מיני כאלה. אני אומר להם, מה קלה? אבל הייתי מושפז חצי שנה בחרב צריפים. איך קלה בדיוק? הייתי בשיקום בריאות. אמרתי, מה, כאילו, מה הולך פה? והגעתי לבית משפט, כבר בדיון הראשון השופט נזח בהם, ואמר להם, אני לא מבין איך הגעתי עם התיק לבית משפט. הכל פה רשום, הכל מתועד, מגיעה לו הכרה. תסגרו את הסיפור בהקדם, כי אני אקצר לכם את כל ההליכים. השופט בעצמו נוזף בהם ואומר להם, אני מכיר את הדרך שלכם, ואני יודע שאתם תנסו להטיש אותו. ולא המקרה, אני אקצר לכם הכל. תנו לו את ההכרה שמגיעה לו.
1: כן.
0: בדיון שלישי יצאתי משם בהכרה, אבל בתנאי. מה הכוונה?
1: מה?
0: הם המשיכו להתעקש, וביקשו מומחה חיצוני, כי המומחים מטעמי קבעו 50% פוסט טראומה, שזה המון. מי שמבין במספרים האלה מבין עד כמה זה קשה. ומומחים מטעמם עשו לי, סליחה, אני מזכיר בן אדם שאני, את יודעת, מצדיע לו מיליון פעם, אבל עשו לי סוג של איציק סעידיאן 2. טענו שהפוסט טראומה שלי נגרמה, כשהאירועים שלי היו כשהייתי בן 4. ממש דברים הזויים, תשמעי, למרות שהבאתי תעודות הצטיינות ושסיימתי לימודים בהצלחה, וטורף.
1: איך יכול להיות שהדברים האלה היו קורים אם קיבלת פרופיל 97, כעס גבוה, כלומר, כעס, זאת אומרת, קאבה גבוהה, גויסת לסיירת, כאילו, מה, אין מצב.
0: אז זה מה שהם עושים. גם אסור, יש חוק הרי של רפורמת נפש אחת שאסור להשתמש בעברי, ובכל זאת עושים את זה, והם בכל זאת מנסים, ובכל זאת מתישים, ובכל זאת דוחים, ועד שהם עונים הם מושכים אותך עוד חודשים, עוד חצי שנה, עוד שנה. לא משאירים לך אוויר לנשימה. לי נגמר האוויר. באמת, נגמר לי כבר. ובזמנו שנגמר לי האוויר, התקשרתי אליך בזכותך, קיבלתי הצפה במים בבית הלוחם, ושיחות שהייתי מאוד צריך. זה מה שמחזיק אותי כרגע. אבל מה שקרה עכשיו, עכשיו, עכשיו, אתרי, שהשאיר אותי בלי מילים. הרי הם מצידם, כל הזמן המומחים שלהם אמרו, אחד אמר אין לו כלום, השני אמר יש לו פוסט טראומה מהילדות, כי ההורים שלו הגדרשו שהוא היה בן 4. והמומחים איתם אומרים להם, למה אתם מדברים? הבן אדם היה מאושפז כמה פעמים, הוא נפצע 3 פעמים בפעילות מבצעית. איפה אתם? אנחנו לא מבינים את ה... מה אתם מנסים לעשות? וזה מה שהשופט אמר להם, קיבלתי הכרה. אבל המומחה, שהסכמתי למומחה מוסכם לצערי, קצת בתמימות, אני חשוב לי לומר, זה מישהו שעובד, שהוא בעצם נותן להם חוות דעת חיצוניות באופן פרטי גם. זאת אומרת, אני לא ידעתי שלזה אני הולך. אני חשבתי שזה באמת מישהו ניטרלי שבית המשפט מינה. הוא קבע באמת שהוא מעריך את הנכות שלי ב-50%, אבל הוא אומר שזה תסמינים שדומים לפוסט-טראומה ולא פוסט-טראומה, וזה הפרעה נפשית עם תסמינים דומים לפוסט-טראומה, ופגיעה בקשב וריכוז. ולטענתו, הוא אומר, לדעתו, הוא אומר שגם הייתה פגיעת ראש שלא טופלה בזמנו שנפצעתי בפעילות.
1: אוקיי. בקיצור, איפה זה עומד עכשיו?
0: עכשיו זה עומד שהגעתי לוועדה הראשונית, הראשונה במשרד הביטחון.
1: כן.
0: ונשארתי בלי מילים. רופא שלהם בודק אותי, סוף סוף אתה יודעת, זה אחרי ההכרה.
1: כן.
0: ואתה דרג 3.
1: כן.
0: ואז הרופא שלהם רושם, אני מעריך אותו ב-30% פוסט טראומה. ואז אני אומר, רגע, אבל אתם כל הדרך אומרים לי שאין לי פוסט-טראומה, זה כבר אני חשבתי שאני משוגע. עכשיו מומחה שלכם אומר שיש לי פוסט-טראומה. ועכשיו, ואז מה קורה? אני אומר, טוב, מה אני עושה עכשיו?
1: אז רגע, אז איפה זה עומד עכשיו?
0: זה עומד בזה שהיורש ועדה ראתה את ההחלטה של הרופא שלהם, אמר לו, לא, לא, לא. אנחנו הסכמנו בפשרה לא לתת לו הכרה על פוסט-טראומה, רק על פגיעה בקשב וריכוז והפרעה נפשית.
1: טוב, תשלח לי את כל החומרים, אני רוצה לראות את הכל בעיניים. בוא נראה מה אפשר לעשות.
0: יש את הכל מתועד.
1: אני בעד, תשלח לי את הכל.
0: אני פשוט...
1: אני רוצה לראות את הדברים.
0: איפה הזכויות שלי? איפה... אין לי כאילו... תורף, פשוט תורף. ועכשיו אני צריך לחכות עוד פעם חצי שנה, שנה לוועדה. כי הוא דחה את הוועדה הזאת. אז כאילו, אני, אתה יודעת, שוב, דרג 3, ויש לי עוד משהו שכואב לי, אני לא יודע אם את יודעת, אני הסכמתי לפשרה הזאת בבית משפט, וגם שאלה בעצם, הסכמתי לפשרה הזאת כי אמרו לי שבדרג 3 בהכרה, אבל לא היה אכפת לי שיקראו לי דולפין, העיקר לקבל את הטיפול שאני צריך ואת העזרה שאני צריך עכשיו. ולא היה אכפת לי, בגלל זה הסכמתי לזה. וכשהתקשרתי לעובד סוציאלי, אמרתי לעצמי, קיבלתי את ההכרה עכשיו, אני אשמח לקבל סיוע בתעסוקה, אני אשמח לקבל קבוצת תמיכה, אני אשמח לקבל קצת טיפולים שאני לא זכאי להם עד היום. היא אומרת, יאה, לא, אני מצטערת. אני אומר לה, מה זאת אומרת? אתה לא חרבות ברזל. סל הטבות שונה לגמרי. מי שנפצע לפני חרבות ברזל, מקבל הכל. כואב לי עליהם, כן? אבל אני לא מבין למה יש דם לדם.
1: שלח לי, בוא נראה רגע מה אפשר לעשות, אני רוצה...
0: כי הם בעצם מקבלים עכשיו את כל מה שאנחנו לא

0: מזה 30 ומשהו שנים, כעצמאי 27 שנים. הייתה לי פגיעה ברגל עוד לפני, בברך, עוד לפני שעסקתי כספר. הייתה לי ועדה לפני כמה שנים, הוכרתי כ-50% בוועדת ניידות. כי יש לי, אני לא זוכר מה השם, מה המונח הרפואי של זה, הרגל לא נפתחת עד הסוף ולא נסגרת עד הסוף. קישוי או הקשחה, לא יודע מה. עכשיו, קודם כל, העניין הראשון לימים, פתאום שללו לי את התו נכה שהיה לי.
1: למה? כמה אחוזי ניידות יש לך?
0: 50% ניידות.
1: הבנתי.
0: ואני מקבל קצבה של 955 שקלים בחודש לניידות, אבל שללו ממני פתאום את הקצבה שלנו,
1: את האישום, כן. אבל אתה צריך להגיש מחדש, ולא על סמך המסמכים רק של הניידות, ואז לראות מה קורה. כי האחוזים הם נמוכים.
0: כן, אז הגשתי, וכן קיבלתי לשנה.
1: אוקיי.
0: מה שסותר את הצמיתות של הניידות.
1: כן, יש שם פער, וגם הפער הזה נגרם כתוצאה מזה שבאמת היו מצבים שהם, אני אגיד את זה בעדינות, היו הרבה מאוד דברים שלא היו צריכים לקרות בכל ההקשר, בכל מה שנוגע להתגיע הנחה.
0: אוקיי.
1: וזה הוביל למצב שבאמת מקפידים הרבה יותר היום וכל מה שקורה מסביב. שנה.
0: אז כן קיבלתי, אבל עכשיו לשנה ולא לתקופה ארוכה.
1: כן.
0: אני מקווה שאני אצליח לחדש את זה כל פעם, כי קשה ללכת מעל 100 מטר למשל.
1: כן.
0: עכשיו, מכיוון שאני עוסק בספרות, נראה לי שנפגעתי עם ספרות, אני גם כל היום עומד על הרגליים, כמובן שאני יושב כשאני זקוק לזה, ועכשיו מה שקרה לי, יש לי קרע בכתף, של גיד בכתף, של 3 סנטימטר, על פי MRI, בדיקות שעשיתי אצל פרופסור בהדסה עין כרם.
1: לא משנה, בלי שמות וזה, לא צריך להגיד שמות.
0: כן, על כל פנים, אז הוא ראה והסביר לי שזו חוויה לא קלה, קרע בגיד, בכתף, ואני צריך לעבור ניתוח על מנת לקפור את הכתף. בפעם השנייה שבאתי לבקר במרפאה, כמובן ששאלתי אנשים איך חוויה של טיפון קרע בגיד הכתף, אמרו לי שלא תעיז להתכנס לשם, סליחה שאני אומר את זה ככה בשידור, אבל די מפחיד אותי. אז מה שאני עושה, אני משתדל לעשות כל מיני ספורט עד שאני מגיע לסף כאב, על מנת לספח שרים באזור. שאלה שלי כזאת, האם זו פגיעה מעצם עיסוקי במקצוע?
1: שאלת את הרופא?
0: לא שאלתי את הרופא.
1: היה שווה לשאול, תראה, בסוף זו קביעה או רפואית או משפטית, ולכן היה שווה לשאול אותם. יש כל מיני דברים שהוקרו כבר כמיקרו-טראומה או כמחלות מקצוע וכו'. אבל פה, אצל ספרים זה הרבה יותר מורכב, כי גם דברים שאמורים להיות ממש קלים, כמו למשל העובדה שכשמישהו מחזיק, נגיד, מברשת שפן, וכל הזמן מגלגל אותה עם האצבעות ונתפסות לו כפות הידיים, גם אז מה שאמור להיות ברור לכל בן אדם הוא אירוע לא פשוט מול הביטוח הלאומי ומול הרופאים. לכן אני אומרת שפה צריך יהיה להראות כל מיני דברים, צריך יהיה להראות שמחזיקים את הידיים יחסית למעלה, בכל מיני תנועות, ושהיה משהו. לכן אני מציעה, במצב כזה, אופציה אחת היא באמת לפנות, או להתייעץ עם הרופא המומחה שמלווה, או לחילופין, לפנות לייעוץ לאחד מהגופים שמתעסקים בזה, ואז יש להם הרבה פעמים מומחים שלהם.
0: מי אלה הגופים שמתעסקים בזה?
1: משרדי עורכי דין שמתעסקים בפגיעות נזיקיות, בתביעות של מחלות, תאונות עבודה ומיקרו טראומה מול ביטוח לאומי. בדרך כלל יש להם מומחים שלהם.
0: זאת אומרת, ואם זה מידה ורופא יקבע שכן זה קרה עקב עיסוקי במקצוע הספר?
1: אז הרבה יותר קל. אם זה רופא של קופת חולים בכלל הרבה יותר קל, אבל אם יש...
0: זה רופא של בית חולים, זה רופא של בית חולים, או פרופסור.
1: לכן אני אומרת, לא, אני אגיד שוב, כשזה לא פרטי, הרבה יותר קל לקבל את החוות דעת, והרבה יותר קשה לביטוח לאומי להתנגד, ברגע שזה רופא של קופת חולים ולא חוות דעת שנקנתה בכסף. והרבה פעמים אני יכולה להגיד לך שאני מכירה הרבה מאוד מצבים של אנשים שבאמת הרופאים שקופת חולים היו מאוד נחושים בעניין הזה, וזה עשה חיים הרבה יותר קלים. ככל שרופא קופת חולים לא יכתוב שזה קרה כתוצאה מהעבודה, אז שם זה כבר סיפור אחר, ואז באמת שווה ללכת ולהתייעץ עם...
0: הבנתי, אבל יש היסטוריה ספורטית בתביעות נגד ביטוח לאומי בעניין פגיעה בכתף, פגיעות...
1: אני מכירה מקרים של פגיעות שהוכרו בכתף, אבל הם הוכרו לאנשים שעובדים בעבודות שדורשות עכשיו לדחוף עם היד, וגם בדרך כלל היה שם איזשהו אירוע נקודתי. לכן אני אומרת לך שעם ספרים אני יודעת שגם דברים...

0: שנראים מאוד מאוד טריוויאליים בעיניים שלי, אתה יודע, בתור מישהי שרואה כל היום דברים כאלה של מחלות מקצוע ומיקרוטראומה, גם שם שום דבר הוא לא בהכרח פשוט. גידי כתף מוכרים, אבל השאלה היא באיזה מקצוע, וגם באיזה סוג של פעילות שאדם עושה, זאת אומרת, גם המקצוע עצמו לא הופך את זה בהכרח להכרה.
1: הבנתי, ושאלה נוספת, במידה וכן יכירו שזה כן פגיעה מהעבודה, אז יהיה אסור לי יותר לעבוד במקצוע?
0: לא, זה ממש לא המקרה.
1: כי אני מקבל איזושהי קצבה?
0: ממש לא.
1: אני בגלל, או מכיוון שאני עצמאי ואני מרוויח כסף, אז לא יכירו כפגיעה בעבודה או כקצבת...
0: לא, לא, לא, לא, ממש, ממש זה לא המקרה. דווקא בתאונות עבודה, הסיפור הוא לא אם עכשיו אתה יכול לעבוד או לא לעבוד, אלא מעצם העובדה שיצאת לעבוד, עבדת, מילאת את הערך שכולנו רוצים שיקרה של עבודה, אבל נפגעת בעבודה, ואז במצב כזה הפיצוי הוא נגזרת של השכר המבוטח שלך, גם כעצמאי יש לך שכר מבוטח לפי המקדמות שאתה משלם לביטוח לאומי, לא למס הכנסה. ושם צריך להקפיד שהמקדמות שלך יהיו הגיוניות ותואמות את הרווח שלך, כי הרבה פעמים עצמאים חוסכים דווקא במקום שהוא ביטוח, ולא חוסכים במקום שהוא מס.
1: לא במקרה שלי.
0: מעולה.
1: במקרה שלי הכל משולם,
0: ואז מה שחשוב, ואז זה השכר.
1: זה
0: הרווח המבוטח שלך. ולפי זה מחשבים, ובעצם הפיצוי הוא בגין הנזק. בגין הנזק הרפואי שנותר.
1: הבנתי. אז ההמלצה היא, מה הסדר?
0: ההמלצה היא לך לרופא שמלווה אותך מבית החולים, דרך הקופה. אם הוא אומר לך, אני מוכן לכתוב את זה, מצוין, מה טוב. אם לא, השלב הבא הוא ללכת להתייעץ עם איש מקצוע. לפני שאתה רץ להוסיף כסף על חוות דעת פרטיות, לך תתייעץ עם איש מקצוע, עם איזשהו עורך דין, שמתעסק בכל הנושא של מיקרוטראומה וביטוח לאומי, ותתייעץ איתו, הייעוץ בדרך כלל לא עולה כסף. והם יגידו מה הם חושבים, אם היה להם התנסות, לא הייתה להם התנסות. ויש להם גם מומחים שלהם בדרך כלל שהם מפנים אליהם לחוות דעת, שהם כבר יודעים את העבודה ומכירים את הדבר הזה. ואגב, הייתי מתייעצת עם עוד חברים ספרים, כי מההיכרות שלי עם ספרים, לא מעט מהם כבר למודי ניסיון, בגלל שזו עבודה מאוד פיזית, ואנשים הרבה פעמים לא מבינים עד כמה היא פיזית, ועבודה שהרבה פעמים נוצרות בפציעות. אז יכול להיות שגם הם יוכלו, חברים ספרים או קולגות, יוכלו להמליץ לך על אנשים. בסדר?
1: הבנתי. שאלה נוספת בקטנה ואחרונה, האם גם הרדמה, זאת אומרת, אצבעות רדומות גם קשורים למקצוע, שגם זה לשאול את העורך דין?
0: שוב, פחות עורך דין, אתה צריך רופא שיכתוב את זה. הרבה פעמים אנשים שעובדים, לכן אמרתי לך, כל הסיפור של האצבעות אצל ספרים, אני ראיתי לא מעט מקרים כאלה, גם ראיתי מקרים שהוקרו, באותה נשימה גם ראיתי מקרים שלא הוקרו. בגלל שהעבודה היא עבודה, לא סתם הראיתי את התנועה, זה קצת כמו כשעושים ביד, כמו ספיידרמן כזה. התנועה הזאת שעושים עם ה... שמבצעים עם ה... נו, מברשות וההחזקות של הפן, הם מקומות שמייצרים המון לחץ, ואני מכירה גם היבטים של טריגר פינגר, גם מקרים של פגיעה ביד והרדמות של אצבעות, ולכן אני אומרת שהיה שווה לפנות לרופא שלך ולהסביר את הדברים, ואפילו עצה ידידותית רגע, בגלל שראיתי מקרים שנדחו על ידי ביטוח לאומי, ולא הייתה שום סיבה, כי מקרים אחרים זהים התקבלו, להראות לו את התנועות שאתה עושה ביום יום. זה נורא נורא חשוב. אני אומרת את זה כי אתה יודע, תחשוב, כל אישה תדע לתאר, ונשים אני בכוונה אומרת, כי נשים הרבה פעמים עושות פן, ותדע להראות איך היד עם הפן עומדת מעל הראש שלה, איך המברשת זה, זאת אומרת, כל אלה הם תנועות שמי שהולך לספר מכיר אותם, וממש חשוב להראות אותם. ואני אומרת לך שראיתי מקרים שבהם כשספרים הראו את התנועה, והראו איפה נתפסות האצבעות, ואיפה ההרדמויות, ואיך הזווית שמחזיקים, אז היא יתקבל. בסדר?
1: אוקיי, תודה רבה.
0: הרבה הרבה בריאות.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי, להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
3: שלום לך, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
3: האמת היא שאני קודם כל מאוד מעריך את האפשרות בכלל לפנות למישהו בעניין.
0: תודה.
3: כי אשתי חלתה לפני 15 שנה במחלה, בוא נקרא לזה, סופנית, אלצהיימר, והנה... נאלצה להזדקק לכל מיני אביזרים. אני כתבתי מכתב, כי רציתי פשוט להתייעץ ולהגיד מה הדינם של כל האביזרים האלה.
0: כן.
3: לדוגמה, לניידות, הזדקקתי לאיזשהו כיסא מיוחד. מרבה הצער היא נפטרה לא מזמן.
0: תנחומיי.
3: תודה. אפשר למחם, אבל זה, אני חושב שזה הגיע הזמן, אחרי 15 שנה. כן. אבל מה שפניתי לביטוח לאומי ושאלתי, מה כן. אני אמור לעשות עם הכיסא?
0: כן.
3: אמרו לי, תשים זה מה שאתה רוצה. מה שאתה תשים זה מה שאתה רוצה? זה כיסא שעלה 64,000 שקל.
0: נכון.
3: זה עלה מכספי הציבור, כן?
0: כן.
3: ואני נאלצתי גם לבטח אותו מדי שנה בסכום הזה.
0: כן.
3: וכשניגשתי לאותה סוכנות שהתקינה לי את הכיסא, ואמרתי, אוקיי, אני רוצה למכור את האוטו, איך אני מוכר אותו בלי הכיסא הזה? אלא שם את הכיסא הרגיל חזרה. אמרו לי, אתה רוצה, תשלם 3,000 שקל, נפרק לך את זה, נרקיל לך את הכיסא השני,
0: כן.
3: ובזה בא לציון גואל. כן. אמרתי, זה מה תעשו עם הכיסא הזה? אתה רוצה, תיקח אותו. זו בדיחה. זו פשוט בדיחה. מכיוון כן. שכשאני לא רציתי לבטח את הכיסא הזה, בביטוח מלא,
0: כן.
3: כולל טוטל לוסט או משהו כזה, mm-hmm. רציתי להוזיל את העלות של הביטוח, אז כנסו אותי בביטוח לאומי.
0: כן.
3: וכשהיה כיסא גלגלים ממשרד הבריאות, או כיסא אמבטיה, או כל כיסא אביזר אחר, מנוף וכו', mm-hmm. אז היה תווית עם ברקוד, ומשרד הבריאות ביקש ממני להחזיר את זה. אני מניח שזה לשימוש חוזר.
0: כן.
3: אבל למה כיסא בסכום כזה, בעלות כזו, אני אמור לזור אותו? זאת אומרת, גם לשלם, כי אני לא יכול גם למכור את האוטו.
0: נכון, בלי שהחזרת חזרה את הרכב אני, למצב המקורי.
3: משרד הרשות מחייב נכון. אותי למחוק את הרשומה הזאת.
0: כן.
3: מה עושים?
0: אני אגיד לך מה, יש מערך שלם של תרומות, באמצעות כן. עמותות. כן. שממש, אתה יודע, אני נתקלת...
3: אגב, ניסיתי, סליחה, לפרסם כן. את זה ביד שתיים.
0: כן.
3: פשוט כנראה זה לא הגיע לאנשים ה...
0: אז אני אומר לאדוני כך, זאת אומרת, אני נתקלתי בהרבה מאוד מצבים של שיחות טלפון שמגיעות לתוכנית, שאנשים אומרים, תקשיבו, זה שהפכנו להיות נכים אחרי גיל 67 ואין לנו השתתפות באביזרי ניידות וכל מה שמסביב, לרכב זה בעיה וזה מאות אלפי שקלים. וכאן דווקא אני אומר שאני חושבת שיש לא מעט, יש כמה וכמה עמותות שבאמת מסתייעות בציוד הזה ובתרומות האלה ויכולות... לתת אותו לאנשים שזקוקים לו.
3: בטוח שיש. השאלה, למה המוסד הזה של ביטוח לאומי...
0: כי הוא מבחינתו מימן את זה.
3: הוא מעדיף להפנות אנשים לסוכנות הזו, כן. שהסוכנות תעשה על זה עוד קופה של 64,000 שקלים.
0: אבל ביטוח לאומי רק מממן את זה, אדוני. וזה כן. בדיוק העניין. הוא מימן את זה...
3: כן.
0: כי כשאתה לוקח ציוד כזה, אני יכולה להניח גם... תראה, ביטוח לאומי נותן את המימון. הוא לא גוף מקצועי, יש חברות שעשו את זה, ואין איזשהו מנגנון של להחזיר ולעשות. כלומר, גם פה בעניין הזה, החוק מדבר על זה שאתה מחליף את זה לחדש ולא למשומש. ובכל זאת אני אומרת שוב, כשמחליפים את הציוד וכשמתקינים את הציוד, גם אני מניחה שהמדינה גם מסתכלת על היבטים של אחריות ושל תחזוקה. והמדינה לא מתעסקת בדברים האלה, אתה יודע, המנגנון הזה של הפרטה ושימוש בגופים חיצוניים למתן שירותים, בטח בשירותים שהם לא שירותים של כסף, אלא למתן שירות חלופי. אני כן אומרת לאדוני שאני חושבת, ואני יודעת, ששלוש העמותות הגדולות שנותנות סיוע בדברים האלה, משתמשות באביזרי ניידות שנתרמים להם כדי לסייע למשפחות שמגיעות. כך ש... שאין לי ספק שאומנם החברה שהתקינה את זה אולי פחות מתעסקת בזה.
3: אם זה עמותות שהן וולונטריות.
0: עזר מציון, אז... יד שרה, עזרה למרפא, זאת אומרת, כל,
3: אוקיי.
0: כל טוב, אלה למשל לתנות... הם עמותות שנראות לי מאוד רלוונטיות כן, לעניין כן, הזה. כן. וגם החברות שעושות את, שמתקינות את זה הרבה פעמים, אני יודעת שיש משפחות שפונות אליהן ומחפשות.
3: אוקיי.
0: וגם היה שווה להשאיר, אתה יודע, אפילו לרשום את זה, שהחברה תדע שככל שיש ובינתיים הדבר לא נתרם, אז יוכלו להפנות אליך משפחות, ואני אומר לאדוני יותר מזה. יש גם קבוצות, היום הרשת החברתית היא כלי מאוד משמעותי לעניין.
3: כן, ניסיתי.
0: אבל באמת הייתי מתחילה, שלוש העמותות הגדולות נראות לי כמו אופציה מצוינת בעניין הזה.
3: כן, כי דרוש פה גם ידע טכני כדי לפרק כיסא כזה, ולהרכיב את הכיסא האורגינלי של הרכב, כי הוא יושב אצלי פה בסלון כאבן שאין לו
0: אופן. הבנתי. לעניין הזה אני לא בטוחה, אבל תשאל ותשאל את העמותות, אני מניחה שמה שהם עושים זה מסתייעים כשיש רמפות כאלה או דברים או כל מה שמסביב.
3: אני מניח שאני לא היחיד, כן?
0: לכן מה תתייעץ איתם רגע? יכול להיות שגם יש איזשהו מוסך שעובד איתם, אולי, או איזשהו גוף שעובד איתם בדבר הזה, כי כולם מרוויחים מהאירוע הזה. לכן אני אומרת, יכול להיות שהם גם יכולים להפנות, לכן אני אומרת, שווה רגע לוודא ש...
3: כולם מרוויחים, המדינה מפסידה.
0: אני לא חושבת שהמדינה מפסידה, אני חושבת שעצם זה...
3: 64,000 שקלים אם זה אביזר לרכב,
0: כן, אבל האביזר הזה גם כך מוחלף בחלוף כמה, 6 או 7 שנים כל פעם, למרות שהרבה פעמים אתה תוכל להגיד לי אותו דבר על כך שהאביזר היה תקין, ואני אומר לך, יכול להיות שאתה צודק, אבל עצם זה שהמדינה לא לוקחת צ'אנסים ומחליפה את הדברים, וכל מה שמסביב, בעיניי דווקא יש בזה משהו שהוא חשוב ושהוא טוב, הרבה פעמים אנחנו רואים איך חוסכים על אנשים עם מוגבלות, לא...
3: כן, לכן אני ציינתי שעל כיסא גלגלים... או כיסא לאמבטיה, או מנוף פרמה לאישה סיעודית, היה ברקוד, והתחייבתי להחזיר את זה למשרד הבריאות,
0: נכון,
3: למחסן.
0: אבל וכולי משתמשים וכולי. בזה שוב, מה, זה לא...
3: ברור.
0: אבל זה לא אותו דבר.
3: הכיסא לרכב...
0: כן, אבל הכיסא... פה זה אביזר עם בטיחות, ועם תקינה, ועם רישוי, ועם כל מה שמסביב, זה לא... גם יש פה בטיחות, ויש פה חיוב, ויש פה כל מיני דברים מסביב. אני יכולה להניח שהמדינה לוקחת אחריות על שירותים שהיא יכולה לספק, והיא מתמחרת אותם. היא לא תתעסק בהתקנות ובפירוק שלהם ובתרומה שלהם, ואחר כך בתביעה שיכולה להיות חס וחלילה, וכל דבר אחר. לכן כאן נמצאות העמותות, אדוני, וכל הגופים, והמגזר השלישי, שיודע להסתייע בדבר הזה, ולסייע בו לאנשים שזקוקים לזה, בלי להוציא מאות אלפי שקלים, כשאין זכאות. בעיניי זה דווקא אירוע טוב, לא אירוע רע.
3: ברור, אין לי שום בעיה, אני מעוניין.
0: אגב, אני בטוחה שאחרי השיחה שלנו יגיעו פניות.
3: אמן, שיגיעו. שיגיעו. לכן אני אומר, אם היה גוף כזה בביטוח כן. לאומי, או מחלקה כזאת, שהייתה מתווכת, זה היה עוזר לכולם.
0: כן. אז בוא, בשמחה, אם יגיעו פניות, אנחנו נשמח לחבר כמובן, אדוני.
3: הלוואי. בסדר? תודה רבה לך.
0: אדוני, הרבה, הרבה הרבה הרבה בריאות.
3: בריאות.
0: להתראות. ביי ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
4: האמת היא שאני רוצה בשמה של רעייתי, גם לי יש איזה סיפור, אבל אני אתרכז בסיפור שלה. אנחנו... התחלנו עכשיו איזה טיפול, התחלה של טיפול בנושא של החלפת מפרק ירך. אשתי כבר במגזר הציבורי למעלה מ-45 שנה, עדיין ברצף, כלומר היא כבר בת 68 פלוס, והתחלנו בדיוק עכשיו את התהליך. אנחנו, בוא נאמר שאני כרגע ב... סיפור של בחירה של רופא, את יודעת, בכל האתרים וכולי, דרך האורתופד שלנו, של הקהילה וכולי וכולי.
0: כן.
4: התחלנו את התהליך. ובין זה לבין זה, אנחנו רוצים לדעת מה, איזה, אם בכלל, איזה זכויות מגיע לעובדת שנמצאת 45 שנה כבר בשירות, ופתאום עומדת ככה לפני פרישה. בסיפור כזה, מה המשמעות של... את יודעת, ביטוח לאומי...
0: בת כמה יישוב, אדוני?
4: מס הכנסה. 68.
0: אוקיי. אז,
4: אבל אני מדגיש, היא ברצף, היא בעבודה ברצף מגיל 22.
0: לא, זה הבנתי, הכל בסדר. אבל מה אמור לקרות? כלומר, היא אמורה להמשיך לנצל ימי מחלה בתקופה שהיא תהיה אחרי ההחלפה?
4: סביר להניח.
0: אוקיי, והיא ממשיכה לעבוד עד איזה גיל?
4: לדעתי, לפחות עוד שנה.
0: אוקיי. אז מן הסתם היא תקבל ימי מחלה... העניין היחיד הוא שהאופציה, לא סתם שאלתי, כלומר, ניידות היא לא תקבל. כלומר, כל מה שנסגר בגיל 67 הוא כבר לא רלוונטי. מה שיכול להיות רלוונטי בשלב הזה, זה באמת, לצורך העניין, להגיש בקשה לטרום סיעוד. אפשר להגיש את הבקשה עוד לפני הניתוח, על סמך ההזמנה לניתוח ותאריך הניתוח הקבוע לביטוח הלאומי. שוב, בהנחה שאתם עומדים במבחן ההכנסה. גם את זה צריך לוודא. אני לא בטוחה שזה המצב, אם שניכם עובדים ומסתכרים היטב, לצורך
4: העניין? זה לא המצב, זה לא המצב.
0: לכן, אז פה הסיפור של סיעוד מביטוח לאומי יכול להיות לא מאוד רלוונטי.
4: אוקיי, הסיעוד הורדנו.
0: אז כן אפשר, שוב, תבדקו את זה בכל מקרה, אתה יודע. זה תמיד אני בעד בדיקה פרטנית, תסתכלו על הסכומים ותוודאו. אופציה נוספת, וכן צריך להגיד שהיא יכולה להיות זכאית, אגב, ל... אתה יודע, ביומיים של האשפוז לצורך העניין להשגחה רפואית, להשגחה של אחות או אח בלילה, מקופת החולים וכו'. אבל מה שיקרה אחר כך מבחינת פטור ממס, אני בספק גדול ואני אומר לאדוני מדוע. כדי להגיע לפטור ממס הכנסה, צריך...
4: צריך 90% אחוזי נכות.
0: לתקופה שעולה על 6 חודשים.
4: ככה נעברתי קצת באתרים, קצת התעניינתי. אבל...
0: המצב של החלפת מפרק ירך, הוא לא נותן 90% כל עוד זה עבר בסדר וטוב למיטב הבנתי. בסדר? לכן אני אומרת, זה יהיה פחות רלוונטי.
4: והוא נותן אחוזי נכות זמניים או כלשהם?
0: היא לא יכולה להגיש בקשה לנכות כללית, כיוון שהדלת הזו נסגרה כבר עקב גילה. וגם שירותים מיוחדים זה לא רלוונטי. כלומר, מעל גיל 67 במקרה שלה, וגם קצת לפני, בחלק מהשנים, רוב הדלתות האלה נסגרו, מה שהשאיר רק את הסיעוד. כן השאיר אפשרות, לצורך העניין, ככל שהיא עדיין עובדת, אז זה לעזר בזכויות שמגיעות לה ממקום העבודה, כן לעזר בזכויות שיש בקופת חולים לצורך העניין, ואני מנסה לחשוב אם יש עוד משהו, אבל... והסיעוד שביטוח לאומי, שהוא לא רלוונטי, אני מבינה כנראה בגלל הכנסות. אז אין המון, המון אופציות לצערי במצבים האלה.
4: בקיצור, אני אצטרך פחות או יותר... להיות הסועד העיקרי, וזה בסדר.
0: קודם כל, אתה יכול, לכן אמרתי, אתה כן יכול לקבל, אגב, עזרה מקופת החולים. ואמרתי, דווקא אני חושבת שקופת החולים היא כלי מאוד משמעותי בעניין הזה אחרי. גם כי יש את כל נושא השיקום ואת הסיוע. גם יש שירותים שאפשר לרכוש אותם בכסף. זה שלא מקבלים בהכרח כסף מביטוח לאומי, זה לא אומר, א', שאי אפשר לקבל כסף מחברות ביטוח פרטיות. ושאי אפשר לקבל איזשהו סיוע, גם באמצעות קופת החולים שנותנת את כל המעטפת של השיקום בקהילה אחרי וכולי, אבל גם בשירות בכסף מחברות ביטוח פרטיות ומגופים פרטיים שמאפשר לרכוש את העזרה הזאת. אני לא הייתי מוותרת על העזרה הזאת כל כך מהר, וכן הייתי בודקת מה קורה בקופת החולים. כי שם יש מעטפת, ואני רואה כל הזמן במחלקות אנשים שמדברים על זה, שהם לא ידעו שהם זכאים מאחות שנשארת בלילה, ועד הסיוע אחר כך בהחלמה. יש זכויות שמגיעות גם בשירותי הבריאות הנלווים, וגם בביטוחים הפרטיים.
4: אבל היא תצטרך לעבור את הוויה דלרוזה הזאת, של כל הוועדות האלה המתישות
0: בביטוח לאומי? לא, בקופות חולים זה הרבה יותר פשוט. איזה ביטוח לאומי? מה הולך להיות לה? אני לא מצאתי עוד, לא הראית לי שום מסלול שחשבתם שהוא רלוונטי בביטוח לאומי. לכן אני אומרת לך שאני חושבת לפי מה שאתה... שוב, אני באמת מציעה לך ללכת ולבדוק מה האופציות לעניין הסיעוד. לצערי, אין כמעט אופציות אחרות חוץ מזה מבחינת ביטוח לאומי. אולי אם יש בעיות רפואיות נוספות בהקשר של מס הכנסה, אבל זה יכול לפתוח דלת מבחינת האחוזים שיהיו אחר כך, להתחיל תהליך שפטור ממס הכנסה, אם יש עוד בעיות רפואיות ודברים שהיא צברה לאורך הדרך. אבל הירך בפני עצמה לא, החלפת מפרק ירך בפני עצמה לא מזכה בדרך כלל בפטור ממס הכנסה, אלא צריך לאסוף עוד אחוזים נוספים. אבל כן, מה שאני מדגישה בכל דרך אפשרית, זה שדווקא בביטוחים הפרטיים ובקופות חולים, שם יכול להיות מעטפת בכל העזרה, אחרי הניתוח, בטח בשבוע הראשון, וגם אחר כך מבחינת רכישה בכסף. בטח אם אתה עושה את הניתוח בבית חולים ציבורי, ויש לך ביטוח בריאות ממקומות עבודה, וגם לה יש אם היא עבדה במגזר ציבורי, אז יכול להיות שיש שם כל מיני מנגנונים של פיצוי, ולא רק מנגנונים של שיפוי, ואז יהיו לה שם עוד זכויות בהקשר של הסיוע והטיפול בשבוע הראשון. אני רק אזכיר שהרבה פעמים המצב אחרי החלפת ירך הוא טוב לאין ארוך מהמצב לפני.
4: כן, ככה הבנתי ושמעתי, הטכנולוגיה והרפואה מתקדמת.
0: לגמרי, רוב האנשים מתארים את זה, נגיד את זה בשקט, שהאוצר לא יבטל את הניידות. בסדר, אדוני, הרבה בריאות. הרבה.
4: שיהיה לך חג שמח.
0: חג שמח. נתראות. ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לרונית גור אריה ולנטע ידיד לוי בהפקה. וליוראי פיקר וזאפר, תעזור לי רק עם השם משפחה, אני מתנצלת. זאפר סלים על הביצוע הטכני. אני גילית אמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. התפרעויות המתנחלים בשטחים, עימותים אלימים הלילה בין צה"ל ומג"ב לכמאה פורעים יהודים שהגיעו למנוע מהכוחות להבטח את חזרתה של משפחת טובאסי לביתה בכפר ג'לוד שבבנימין. הפורעים חיכו לחזרת המשפחה לאחר הוראת בג"ץ להבטח את האירוע. פלסטינים טוענים כי הפורעים הציתו בתים וכלי רכב, שניים מהם נעצרו. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. על רקע חששות החוקרים וברקע רצף אירועי פריצה לאתרים חיצוניים, ביטלה חברת OpenAI את השקת מודל הבינה המלאכותית החדש שלה, ChatGPT 6.1, שתוכננה לאוקטובר. בוול סטריט ג'ורנל מדווח כי החברה תתמקד במקום בשיפור הבטיחות בשימוש במודלים הבאים והמתקדמים יותר. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים על רקע המתיחות במפרץ. מדד דאו ג'ונס ירד ב0.7%, הנאסדק ב0.9% וה-S&P 500 ירד ב0.8%. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-11.5% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תחנות הרדיו של כאן בשידור משותף. כאן ג' וכאן רשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. כיממה לאחר סיום הביקור, אישרו אמש באיחוד האמירויות שהנשיא בן זייד עירך שלשום את ראש הממשלה נתניהו. בהודעה האמירתית נכתב כי השניים דנו בהקשרים בין המדינות ובדרכים לחזק אותם. כתבנו רוי קייס מוסר כי לא פורסמה תמונה מהמפגש. בהודעה אין גם התייחסות לסוגיית ההתראה שהעביר כביכול בן זייד לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. גם בלשכת ראש הממשלה נתניהו התייחסו לביקור ואמרו כי הוא נערך בהזמנת נשיא האמירויות. בלשכת ראש הממשלה אמרו כי בביקור השתתפו ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. ראש השב"כ לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו בכך שהחליט שלא להתקן את נתניהו בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים על התקיפה. בר דורש גילוי מסמכים וגילוי לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה שפרסם ממש בר נכתב כי ראש הממשלה יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות נגד ראש השב"כ לשעבר. כעת כאשר עדויות על התראות שקיבל לפני הטבח מתחילות לצוץ, הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת, דברי בר. בצהל מעריכים כי אלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו בשנים האחרונות והגיעו לידי גורמים עברייניים, אך אין בידי הצבא נתונים מדויקים על היקף התופעה. בפרטים שחשף כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות, עולה כי רימונים, טילים, לבנות חבלה וקליעים שחולקו ללוחמים בעזה ובלבנון, דווחו בחזב כאילו נעשה בהם שימוש בלחימה וכך הוצאו מצהל. במשטרה הצבאית החוקרת מנסים להתחקות אחר האמל"ח, אך בלי שיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל. בצהל אמרו בתגובה כי כל חשד נבחן לעומק ובמקרים שבהם מתגבשת תשתית ראייתית ננקטים צעדים משמעתיים ופליליים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תחנות הרדיו של כאן בשידור משותף, כאן ג' וכאן רשת ב'.

Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, ובכל נפשך, ובכל מאודך. והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יממה לאחר סיום הביקור מאשרים באיחוד האמירויות שהנשיא בן זייד ערך שלשום את ראש הממשלה נתניהו. בלשכת נתניהו אומרים כי בן זייד יזם את המפגש. בצהל מעריכים כי אלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו בשנים האחרונות והגיעו לידי גורמים עברייניים. הנשיא טראמפ אומר כי אם לאיראן הייתה פצצה גרעינית היא הייתה משליחה אותה על ארצו. התחזית התקררות.
1: חדשות ברשת
0: בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. השעה 6, היום יום שלישי, י"ח בתשרי תשפ"ז, 29 בספטמבר 2026. כאן שלומי אברבוך. יממה לאחר סיום הביקור מאשרים באיחוד האמירויות שהנשיא בן זייד ערך שלשום את ראש הממשלה נתניהו. בהודעה האמירתית אמש נכתב כי השניים דנו בקשרים בין המדינות ובדרכים לחזק אותם. כתבנו רועי קייס מוסר כי לא פורסמה תמונה מהמפגש. בהודעה אין גם התייחסות לסוגיית ההתראה שהעביר כביכול בן זייד לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. גם בלשכת ראש הממשלה התייחסו לביקור ואמרו כי הוא נערך בהזמנת נשיא האמירויות. בלשכת ראש הממשלה אמרו הלילה כי בביקור השתתפו ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. ראש השבת לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו בכך שהחליט שלא להתן את נתניהו בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים על התקפה. בר דורש גילוי מסמכים וגילוי לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה שפרסם אמש רונן בר נכתב כי ראש הממשלה יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות נגד ראש השבת לשעבר. כעת, כאשר עדויות על התראות שקיבל לפני הטבח מתחילות לצוץ, הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת, דברי בר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת תן חדשות כי בניגוד להודעת ראש הממשלה, ראש השבת והרמטכ"ל באותה עת לא שוחחו ביניהם בלילה שקדם לטבח, והשיח התנהל בין ראשי הלשכות של השניים בלבד. כך עולה מתחקיר צה"ל שהוצג לדרג המדיני. לפי התחקיר, ראש לשתתו של ראש השבת הוא שהביא לכך שהעירו את הרמטכ"ל באותו לילה. גורמים המעורים בנושא אומרים כי הודעת נתניהו יוצרת מצג שווא, כאילו השניים שוחחו והסתירו מידע מראש הממשלה. גורם ביטחון בכיר לשעבר אמר לכתבתנו כי מדובר בשיסוי נגד ראשי ארגוני הביטחון, וכי ראש הממשלה יודע שהודעתו שקרית. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה. בצהל מעריכים כי אלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו בשנים האחרונות והגיעו לידי גורמים עברייניים, אך אין בידי הצבא נתונים מדויקים על היקף התופעה. מפרטים שחשף כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות, עולה כי רימונים, טילים, לבני חבלה וטליים שחולקו ללוחמים בעזה ובלבנון, דווחו בחזב כאילו נעשה בהם שימוש בלחימה, וכך הוצאו מצהל. במשטרה הצבאית החוקרת מנסים להתחקות אחר האמל"ח, אך בלי שיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל. בצהל אמרו בתגובה כי כל חשד נבחן לעומק, ובמקרים שבהם מתגבשת תשתית ראייתית, ננקטים צעדים משמעתיים ופליליים. עוד נמסר כי מאחר שצהל אינו חוקר אזרחים, לשיתוף הפעולה עם משטרת ישראל יש חשיבות רבה במאבק בתופעה. הנשיא טראמפ שב ומתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באירוע בבית הלבן אמר טראמפ כי יצא למלחמה כדי לעצור את הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לעולם. האיראנים היו מוחקים את ישראל, את המזרח התיכון, ואז מגיעים לאירופה. אם היו נותנים להם פצצה, הם היו מטילים אותה על ארצות הברית, אמר טראמפ. בעניין סיכול הפיגוע נגד הכוחות האמריקניים בבסיס בבריטניה, אמר טראמפ כי הוא יודע אם איראן עומדת או לא מאחורי ניסיון הפיגוע, אך הוא מעדיף שלא לדבר על כך. מדבריו הביא תשבנו יחזקאל קורנברג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
2: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, עד יום חמישי התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. מידות החום המרביות בירושלים ובצפת, 24 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 28, בחיפה 27 ובאילת, עד 35 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח. כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, מועדים לשמחה, 6:06, כאן מערכת הבוקר הזה. זה היה חייב לקרות. ראש שב"כ לשעבר רונן בר הודיע כי בכוונתו להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בשל מה שהוא הגדיר קמפיין הסתה חסר רסן נגדו. התרעתי בפני ראש הממשלה מפני אסון והוא התעלם. לאחר שבמשך 3 שנים הוא סרב להודות באחריותו ומנע בכל דרך הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הוא מנסה להסיט את האש על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת, אומר רונן בר. הדיווח הפותח הוא של כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
1: ראש השב"כ לשעבר רונן בר מתכוון לזמן לעדות אנשי לשכה ועוזרים של נתניהו, שלטענתו סייעו מסייעים בקמפיין מניפולטיבי ומכפיש נגדו. בכך מבקש בר להעביר את העימות מזירת ההצהרות וההדלפות אל הזירה המשפטית. בר טוען כי נתניהו מפרסם חלקי מסמכים באופן מגמתי ומנותק מההקשר, דווקא כאשר מתחילות להיחשף התראות שהועברו לראש הממשלה לפני הטבח. לדבריו, הוא עצמו התריע לפני נתניהו מפני אסון מתקרב, המליץ לשקם את ההרתעה ולחזק את הגבול, אך התראותיו לא זכו למענה הנדרש. עד כה מסבירים בסביבתו עדיף בר להמתין להקמת ועדת חקירה ממלכתית, אלא שלדבריו, נוכח מה שהוא מכנה רצף שקרים, סילוף עובדות ומניפולציות בפרוטוקולים, הוא איננו מוכן עוד לשתוק. זו כבר אינה רק תביעת דיבה אישית, תהליך עשוי להפוך למאבק על השאלה המרכזית שמרחפת מעל ישראל מאז השבעה באוקטובר. מי ידע, מה נאמר, אלו התראות הועברו, מה עשה ראש הממשלה? הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי וראש השב"כ לשעבר רונן בר קיבלו על עצמם אחריות לכישלון. נתניהו ממשיך לדחות את האחריות האישית, אף שהוא עמד במשך שנים בראש המדיניות הישראלית מול חמאס. האחריות לשבעה באוקטובר אינה מונחת רק על הדרג הצבאי. במקביל לתמרון הקרקעי, אוקטובר 23, הלך ונבנה בשיח הציבורי נרטיב של בגידה מבפנים. זו תיאוריה חסרת בסיס שהסיטה את הדיון מן המחדל אל קונספירציה, פגעה באנשי מערכת הביטחון וחלחלה לחלקים גדולים בציבור. במקום ועדת חקירה ממלכתית קיבל הציבור מלחמת גרסאות, במקום נטילת אחריות מאבק על התודעה. נתניהו טוען כי לא קיבל את ההתראות המיוחסות לו, וכי הדברים לא היו ולא נבראו. כעת דורש בר לפתוח הכל, את מספרי המל"ל, פרוטוקולי הדיונים, לוחות הפגישות והשיחות עם ראשי מערכת הביטחון ועם גורמים זרים. אם לנתניהו יש תשובות, עליו להסכים לחשיפת החומר ולהתייצב לפני ועדת חקירה ממלכתית. את האמת על השבעה באוקטובר לא מבררים באמצעות הדלפות חלקיות או קמפיין נגד שומרי הסף. חשיפת האמת, כותב בר, חיונית לא רק לרונן בר, היא נחוצה למשפחות השכולות, לזכר החללים, לאנשי השב"כ שנלחמים כבר 3 שנים, ולציבור שזכאי לדעת כיצד אירע האסון הגדול בתולדות המדינה. ניצחון, הוא אומר, משיגים בהתקפה מקדימה לאויב שבחוץ, לא על כוחות הביטחון מבית.
0: אמש פורסמה סוף סוף הודעה רשמית על ביקורו של נתניהו באמירויות. במה עסק הביקור הזה? מי עוד נחת שם באותו זמן? גילי כהן, כתבתנו המדינית, את עם הפרטים.
2: לשכת ראש הממשלה וגם סוכנות הידיעות באיחוד האמירויות הודיעו אמש באופן רשמי על הביקור של ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות. לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, השייח מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, הוא שהזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת רעייתו לאותו ביקור, בו השתתפו גם ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. הביקור הזה עסק, כך לפי לשכת ראש הממשלה, בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים. מהמידע שהגיע אלינו, התמונה היא קצת שונה. המפגש הזה כלל גם מפגש צדדי של בכירים ממספר מדינות במפרץ, שעסק בסוגיה האיראנית, כך אומרים לי גורמים שמורים בנושא. אגב, גם הפגישה הקודמת של ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות, במהלך מבצע שהגעת הארי, גם היא הייתה במתכונת דומה, עסקה באיראן, עם מפגש של כמה נציגי מדינות, עם חלק מהמדינות הללו אין לישראל יחסים דיפלומטיים. איתי בלומנטל, אמיתי, הוסיף את הפרטים הבאים, שבין היתר באבו דאבי ממש באותן שעות נחתו מטוסים מלוב, מטוס ממרוקו, מטוס מקטר, מטוס אמנם של איחוד האמירויות, אבל הוא הגיע מריאד. במילים אחרות, היו לא מעט נציגים של שלל מדינות האזור באיחוד האמירויות באותה יממה. ועוד עניין, לשכת ראש הממשלה הכישה בלילה גם את אותו דיווח בסוכנות הידיעות AP, לפיו נתניהו ביקש במהלך הפגישה עם MBZ, שיוציא החשה לאותה ידיעה שעסקה בשיחת ההתראה. לשכת ראש הממשלה אומרת שמדובר בפייק ניוז, שהביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים. אנחנו נוסיף שנתניהו כבר ביקש בעבר, ליתר דיוק אנשים מטעמו שראש הממשלה נתניהו כבר ביקשו בעבר ולחצו לפרסם את אותה החשה, יצאה בדרך קצת פטלטלה. בסופו של דבר נאמר שם שהשיח מתקיים דרך גורמי מקצוע ולא דרך מנהיגים. אנחנו דיווחנו שמוחמד בן זייד סיפר בעצמו לכמה גורמים אזוריים על השיחה הזו לפני הטבח, בין היתר גם חודשים אחרי טבח 7 באוקטובר, ללא אחר מאשר ראש ה-CIA וויל ברנס, על כך שסיפק אזהרה מפני אפשרות של התפרצות אלימה אל מול הפלסטינים.
0: תודה לך. בוושינגטון נפגשו עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו וראש ממשלת לבנון נוואף סלאם. בפגישה הזאת ביקשו הלבנונים מן האמריקנים להפעיל לחץ על ישראל כדי שתנקוט צעדים מעשיים לנסיגה מדרום לבנון. אבל בלבנון יודעים שהדבר לא יקרה לפני הבחירות. פגישה זו בין לבנון לבין ארצות הברית בדרג כל כך בכיר היא עוד עדות לשינוי שחל בלבנון מאז שחוסל חסן נסראללה, שהשבוע

0: זאת לצד הקמת מנגנון אימות מהימן למעקב אחר ביצוע ווידוא ההתחייבויות, מה שימנע ניצול של אי יישום ההסכם כתירוץ להכשלת מסלול המסע ומתן. עוד דרישה שאלה ראש הממשלה סלם משר החוץ רוביו, כך לפי הודעת לשכתו של סלם, שהובאה גם בתקשורת הלבנונית כמו ששמענו עכשיו. כמו כן, בנוסף לסוגיית הסכם המסגרת בין ישראל לבין לבנון, סלם ביקש מאמריקנים למצוא מנגנון בינלאומי חדש שיחליף את כוחות יוניפיל בדרום לבנון, מאחר והמנדט לפעילות הכוחות יסתיים בעוד מספר חודשים. פגישה לבנונית אמריקנית זו מגיעה לאחר כמה וכמה סבבי מסע ומתן בין ישראל לבין לבנון, כשהלבנונים מצדם דורשים צעדים משמעותיים מישראל, במיוחד בכל מה שקשור לנסיגה מאזורים בדרום לבנון. לגבי הדרישות מלבנון, בדיווח שפורסם אתמול בעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד, נכתב כי בכירים אמריקנים הדגישו בפניו של סלם בשולי העצרת הכללית של האום, כי הצעדים שנקטה עד כה ממשלת לבנון בסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו לא מספיקים, וכי יש להאיץ את הפעילות בעניין וביותר נחישות, כאשר בכירים אמריקנים אלו הזהירו שאם לא, המצב בלבנון יהיה קשה יותר.
1: نحن ندعو الى وضع حد للتنازلات ندعو الى المراجعه وتصحيح المسار التفاوضي
0: نحن كوريم نسيم سوف لويتوريم لبخينا مחדش ولتيكون של מסלול המסר מתן הקפיאו את המסר מתן הישיר ולכו למסר מתן לא ישיר. אלו כבר דברים שאמר שלישון מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם וששודרו בעצרת המרכזית לציון חיסולו של קודמו בתפקיד חסן נסראללה. בארגון הטרור עדיין מתנגדים למסר מתן שמנהלת לבנון עם ישראל, מסרבים למסור את נשקם ומדגישים כי הם ימשיכו בדרך ההתנגדות אל מוקאומה עד שישראל תיסוג מכל אדמת לבנון. אם כבר נגענו בציון שנתיים לחיסולו של נסראללה, לא ניתן להתעלם ממה שגרם החיסול למזרח התיכון, אבל גם בלבנון עצמה, שם מתנגדי חיזבאללה מרגישים יותר בנוח מבעבר להביע את דעותיהם נגד ארגון הטרור.
2: الله هو كان هار اختيال حسن نصر الله هو كان هار نهار مجيد للبنانيه لأن احنا تحررنا من وصاية إيرانية وبتمنى انه كل البقية كمان يروحوا او يطلعوا برات لبنان او يتنظف لبنان منهم كرمال نقدر بقى نبني دولة.
0: החיסול של חסן נסראללה היה יום מפואר עבור העם הלבנוני בגלל שאנחנו השתחררנו מהחסות האיראנית. אני מקווה שגם השאר יעזבו או שיצאו מלבנון או שלבנון תיפטר מהם על מנת שנוכל לבנות מדינה. כך התבטא אזרח לבנוני לתא חדשות מקומי המזוהה עם אלו שמתנגדים לחיזבאללה. דברים שספק היינו שומעים לפני יותר משנתיים. בלבנון יודעים שהמסע ומתן מול ישראל מושהה כרגע לאור התקרבות הבחירות, ומבינים שסבב נוסף של מסע ומתן ייתכן ויהיה רק לאחר הבחירות. אבל המטרה של הצמרת המדינית של לבנון כרגע היא לקבל תמיכה מארצות הברית במסגרת המסע ומתן, לנסות וללחוץ דרכה על ישראל, ולהבטיח שיקמו מנגנוני ביצוע שיתרמו ליישום ההסכם מול ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
4: והבוקר תרבות עם אלון פרוכטר. בוקר טוב אלון.
5: שלום אריה, בוקר טוב. חול המועד סוכות הוא לשמחתנו גם השנה חג הפסטיבלים, אז הפעם המלצות על כמה מהם. נתחיל עם פסטיבל שירת האושפיזין שיצא לדרך היום בבית הקונפדרציה בירושלים. הפסטיבל יימשך שלושה ימים ובמסגרתו יתקיימו אירועי מחווה מגוונים למשוררים מהארץ ומהעולם, מדנטה דרך רחל המשוררת ועד חיים גורי. אפי בנייה, מנכ״ל בית הקונפדרציה ומנהל הפסטיבל, עם מה שמתוכנן בו.
6: השנה מתקיים הפסטיבל השמיני במספר, ויהיו בו מחוות למשוררים גדולים שהלכו מעמנו, למשורר חיים גורי, למשוררת חדווה רחבי ולמשורר ישראל אלירז. כל האירועים ילוו במוזיקה חיה של מיטב המוזיקאים הישראלים. הפסטיבל גם עוסק בשירה מתרבויות העולם, בדמותם ויצירתם של ענקי שירה ורוח. התקיימו בו מחוות לאוסיפ מנדלשטם, מן היוצרים הרוסים הגדולים של המאה ה-20, מחווה למצור בשו, המשורר היפני מן המאה ה-17, מחווה לדנטה ופטרארקה, שני משוררים גדולים בני המאה ה-14, מחווה למשורר אוקטביו פס, המשורר המסאי והדיפלומט המקסיקאי, חתן פרס נובל לספרות.
5: זה יקרה בבית הקונפדרציה בירושלים מהיום ועד יום חמישי הקרוב. פסטיבל נוסף שיצא היום לדרך הוא פסטיבל אבו גוש, פסטיבל המוזיקה הוותיק שיתקיים עד השבת הקרובה, כשבתוכנית מגוון קונצרטים בכנסיית קריית יערים ובקריפטה במנזר הבנדיקטים. הפסטיבל ייפתח בשורת קונצרטים היום באולם רקנתי במוזיאון תל אביב. עמית טיפנברון, המנהל האומנותי של פסטיבל אבו גוש, מספר.
7: השנה אנחנו חוזרים למתכונת הישנה והאהובה של קונצרטים בכנסייה על פסגת ההר, בכנסייה הצלבנית במרכז.

0: אז הכפר בקריפטה של הכנסייה, ששם נוכל לשמוע באקוסטיקה מופלאה קונצרטים קאמרים אינטימיים. אנחנו גם נחזור למופעי החוצות בגנים הציורים של הכנסייה, ונארח גם שוק אומנים ססגוני. אנחנו מארחים את טובי המקלות שלנו, את טובי הסולנים, אומנים מהארץ ומחול. יום מיוחד ב-29 לספטמבר אנחנו נקיים במוזיאון תל אביב, באולם רקנתי, שנוכל לשמוע שמה 4 הופעות בסגנונות שונים.
1: פסטיבל אבו גוש היום במוזיאון תל אביב, והחל ממחר ועד השבת הקרובה באבו גוש. נדרים לירוחם שם יצא היום לדרך פסטיבל פעמי מדבר 2026, פסטיבל הפיוט והניגון הוותיק, שמתקיים זו השנה ה-18 בשיתוף המועצה המקומית ומתנס ירוחם, יימשך עד יום חמישי הקרוב ויכלול שורה של הופעות ברחבי העיר. איתן פאר מפיק הפסטיבל עם הפרטים.
2: השנה נערך בפסטיבל את ברי סחרוב, אתניקס, אשתר, אמיר בניון יערך את שיר לוי במופע מיוחד לאביו, ישי לוי, זכרונו לברכה, בר צברי יערך את יובל דיין בנווה לוי, נרקיס תערך את ליאור אלמליח, חיים פרשטיין מרוקדים עם כוכבים בחוויית מחול יוצא דופן, ומהודו הרחוקה מגיע הרכב מיוחד לפסטיבל. בית המייסדים יערך את חזי פניין, ובסוכת ראש המועצה תתערך לקת שלווה. ויש לנו גם שני הרכבים מקומיים מוכשרים, אנסמבל אל מגרב, ופולק יהודי שעטנז יוצא דופן ששורשים מאמריקה ומרוקו גם יחד. וזה בדיוק המסר של הפסטיבל שלנו, איך אחד ועוד אחד שווים הרבה יותר משניים. חיבורים.
1: זה יקרה בירוחה מהיום ועד יום חמישי הקרוב. נסיים עם מוזיקה, חברתנו ורד יפתחי גרין תשדר היום בכאן ג' מהדורה מיוחדת של אגן הים התיכון, הישר מסוכת נשיא המדינה בבית הנשיא בירושלים. במשדר התארחו הפרויקט של רביבו והזמר והיוצר שמעון בוסקילה, שעם השיר שלו קיאת המחר שלי נחתום את הפינה שלנו. ועם השיר הזה נגיד עד כאן תרבות להבוקר, מועדים לשמחה. יום שקט, אריה.
3: גם לך, ותודה לך, אלון פרוכטר, ובהצלחה לורד יפתחי גרין עם השידור ממשכן נשיאי ישראל.

0: חיים של שמחה וכיף.
1: 6:24 עכשיו, התחזית עם שרון וקסלר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב ומועדים לשמחה. אז הנה אנחנו ממשיכים עם מזג האוויר הסתווי הזה, גם יותר מעונן. היום גם נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות באופן יחסי לאתמול. אתמול אגב נרשמה עלייה בטמפרטורות, וגם היום אנחנו ממשיכים עם הסיכוי לגשם בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. אנחנו מדברים על האזורים הללו גם היום, גם מחר, גם מחרתיים, כן? אז אנחנו ברצף של כמה ימים שבהם יש סיכוי לגשם מקומי, בעיקר בצפון ובחוף. האזורים והעוצמה של הגשם משתנים מיום ליום. אני לא יודעת אם כדאי כל כך, אתם יודעים, לשים דגש על העניין הזה, כי אני לא חושבת שכדאי לשנות את התוכניות. מקסימום ירד גשם 10 דקות, אבל בכל זאת, בואו ניכנס לפרטים. אז היום אמרנו ירידה של ממש בטמפרטורות, 24 מעלות בלבד בהרים בירושלים, שזה 3 מעלות מתחת לממוצע. לאורך מישור החוף, בדיוק טמפרטורות ממוצעות רגילות לעונה 28 מעלות, בשפלה 28, בצפון הנגב גם כן 28, אילת רק עם 33 מעלות. אז היום יש סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובחוף. מחר הסיכוי לגשם הוא קצת יותר רציני, בעיקר בצפון, ואז אנחנו גם מדברים על גשם מקומי, יום חמישי שוב גשם מקומי קל, וביום שישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר בצפון. אז ימים כאלה שהם קצת סגריים, מעוננים, סיכוי לגשם מדי פעם, וטמפרטורות שהן נמוכות מהרגיל לעונה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב ותודה שרון וקסלר. ועכשיו אל העיתונים, הארץ, בכותרת הראשית, נתניהו ביקש מנשיא האמירויות להכחיש כי הזהיר אותו, אבל לא נענה. זאת הכותרת הראשית של עיתון הארץ, והוא מביא גם בכותרת המשנה דיווח שראש המודיעין המצרי הזהיר את ראש הממשלה כמה ימים לפני 7 באוקטובר. רונן בר, ראש השב"כ לשעבר, אומר, התרעתי מפני אסון, ונתניהו התעלם. שורדת שבי אומרת, מי שקיבל את כל ההזהרות צריך ללכת הביתה. זאת עוד כותרת כאן בעיתון הארץ. שורדת השבי גבריאלה ליימברג נעמה אתמול בחיקר החטופים, בהתכנסות של קרובי חטופים ונרצחים מ-7 באוקטובר. אני מדברת, גם כשזה קשה לי, היא אמרה, כדי לבקש מכל הציבור לשלוח הביתה את מי שעמד בראש המדינה ביום הארור הזה, מי שקיבל את כל ההזהרות ובחר להמשיך לישון, כך היא אמרה. לדברי האם האחראים מכל הדרגים לא ייקחו אחריות, זה יקרה שוב ושוב. איציק בונצל, המועמד ברשימת הליכוד, משוריין במקום ה-29 ברשימת הליכוד, כתב בפייסבוק לסורדת השבי יוכבד ליפשיץ, הלוואי והייתה דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי חמאס. כך הוא כתב, זאת לאחר שליפשיץ אמרה שמרים אדלסון שחררה את החטופים מידי חמאס ולא נתניהו. אחר כך מחק בונצל את הפוסט ופרסם התנצלות. כל זה בעמודו הראשון של עיתון הארץ, יחד עם תמונה של יוכבד ליפשיץ אתמול בחיקר החטופים. בתגובה על דבריו של בונצל היא אמרה, אין דבר נמוך ובזוי יותר משיטת נתניהו לשיסוי ופילוג. עוד כותרת מעמודו הראשון של הארץ, מלך ירדן אמר כי ישראל היא סכנה לשלום, ובכך לדעתו של הכותב צבי בראל הוא שיקף את עמדת מדינות האזור. מעל בימת העצרת הכללית של האום נשא מלך ירדן אבדאללה את נאום הביקורת החריף ביותר כלפי ישראל, על פי תיאורו גירוש קהילות פלסטינים מבתיהן, הצהרות על כוונה להחיות את תוכנית הטרנספר בעזה, ושליטה ישראלית מתרחבת באזור הגבול שבין סוריה לירדן, הם מבחינת ארצו איום חמור. זו הפעם הראשונה שבה המלך מסרטט את מפת האיומים האזורית שכוללת את שלושת המרחבים הגיאוגרפיים הללו, שהחוט המקשר ביניהם הוא שליטתה של ישראל. עד כאן עמוד א' של עיתון הארץ, ואנחנו בהמשך לתחזית הסתווית שהביאה לנו שלון וקסלר, נשמע עכשיו את גידיגוב ויהודית רביץ. הנה, שיר סתיו.

0: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע
3: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
6: נדמה לך שאתה לא תכתוב יותר שירים לעולם, זה די עצוב.
5: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
7: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
5: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן.
8: אנחנו כאן ואיתנו ענבל פריטל ממחלקת התיירות של הערבה. בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: אתמול עסקנו בהצעות לטיולים בצפון. מה מציעה הערבה? מה את מציעה ענבל? למי שמחליט לרדת דרומה. בחג.
9: אז עכשיו באמת נפתחה פה עונת הטיולים עם הסתיו שהגיע, וזה זמן נהדר להגיע לערבה ולצאת למדבר. יש לנו פה מסלולים בטבע נהדרים גם למשפחות וגם למטיבי לכת. שלושה מסלולים ככה שאני אשמח להמליץ עליהם. אז יש לנו את שביל יחסית חדש שהוקם לזכרו של אוהד כהן, נקרא שביל החבצלות, השביל של בודי. אוהד נהרג בשביעי לאוקטובר, הוא בן מושב עידן מערבה, והוא קם לזכרו שביל מקסים שיוצא ממושב, מהכניסה למושב עידן, ממש במדרונות החברים. ממש ממליצה להכיר מי שעוד לא, עוד לא יצא לו להגיע. אוהד ממש אהב את הטבע מהמרחבים של של המדבר. יש שם גם ככה ספסלים, ספסל לזכרו עם תצפית לנוף. ממש ממש חוויה מקסימה. בנוסף אני ממליצה לגבעת חצבה, שזה גם מסלול נהדר למשפחות, שאורכו כשעתיים שלוש, תלוי ככה כמה מהר הולכים, ובמסלול הזה ממש מטפסים על הגבעה, ויש תצפית נהדרת מלמעלה על הרי אדום, ובהמשך יש גם מדרונות של דיונות ממש נחמדות ככה לילדים להשתולל בהם.
8: החום בערבה לא מקשה על מי שרוצה לטפס?
9: אז צריך לדעת מתי לצאת לטיול. השעות אחר הצהריים זה שעות יותר טובות, וגם שעות הבוקר. אבל עכשיו ממש ימים הרבה יותר נעימים, אז גם למי שקשה לו לקום מוקדם ויוצא ככה סביב 9 לטיול, וגם עדיין יכולה להיות שעה טובה, כל עוד זה לא טיול של יום שלם. כי ימים, לצאת עכשיו לטיול של יום שלם ולהיות בשיא הצהריים, ככה שיא החום, זה פחות טוב, אבל בהחלט לצאת בשעות הבוקר, שעות אחר הצהריים, זה זמן נהדר.
8: בצהריים כדאי להיכנס לאכול, יש איפה לאכול בערבה?
9: לגמרי, אז אנחנו במחלקת התיירות הכנו לינק יהודי לכבוד סוכות, וכל המטיילים שמגיעים לפה במהלך חול המועד, יש לינק באתר התיירות של הערבה שאפשר להגיע ולראות ממש את כל היצע הקולינריה שיש בערבה בחול המועד, את הזמני פתיחה של כל המסעדות, יש היצע מאוד רחב מארוחות גורמה של שף ועד לפיצריות למשפחות שרוצות ככה לסיים טיול בפיצה, וארוחות בשטח, ארוחות פויקה, יש ממש היצע מאוד רחב שאפשר להיכנס ככה ללינק ובצורה מאוד ידידותית לראות איפה כדאי לסיים את המסלול, ואחרי פעילות, איפה אפשר...
8: זהו, לגבי הפעילויות, ענבל, אני מבין שיש גם כל מיני סדנאות בשטח.
9: נכון, נכון. אז בהחלט, בהחלט יש בלינק עצמו, יש גם, הלינק מציג גם את כל הפעילויות תוכן שיש לערבה להציע בכל המועד. פעילויות התוכן, גם יש מנעד מאוד מאוד רחב, מסדנאות, סדנאות יצירה, סדנאות מלאכות, דרך סיורי ג'יפים, יש גם סדנאות שוקולד, יש רכיבה לאיזי ריידר במדבר, גולדן דזרט מפעילים את את האטרקציה הזאת, שזה ממש גם אטרקציה חדשה פה, שזה מקבלים ביקורות נהדרות מי שחווה את זה. בנוסף יש לנו את חוות בין השיטים, שהם עושים סיורים חקלאיים בחווה ומראים על גידולים שונים, וגם יש שם ממש עכשיו בזכות העונה הנוכחית, יש שם אפשרות גם להתנסות בשתילות, כי זו תקופה של שתילות, שזה ממש חוויה למשפחה. ויש גם את כפר אמנים וצוקים, שיש שם אפשרות להגיע ולעבור בין הסטודיו עם השונים, להכיר את האומנים, האומנים גם מציגים את מרפולתם, ממש להתנסות גם בסדנאות, סדנאות אומן.
8: ויש גם איפה ללון אם מחליטים להמשיך עוד יום? כי אני מבין שאפשר באופן ספונטני ככה להגיע לערבה ולהתחיל לטייל.
9: לגמרי, כן. אז אנחנו הכנו לינק, גם לאחרונה לינק שיצא, זה לינק יהודי לדקה 90 בערבה, לכל הספונטנים שככה מהיום למחר רוצים להגיע לערבה ולא יודעים איזה בית עסק, איזה בית אירוח פנוי בעת הזו ויש לו זמינות לאירוח. אז הלינק הזה גם אפשר להגיע אליו דרך אתר התיירות. והוא מציג ממש מה פנוי מחר, מה פנוי מחרתיים, והוא עד 4 שבועות קדימה, ואפשר ממש להיעזר בו. וכל אחד יכול לתפור לעצמו את החליפה האישית שלו, גם בהקשר של פעילויות בשעות חמות. אז יש את מרכז המבקרים ויידור, שהוא פתוח בכל המועד, שזה ממש חלון הצצה לחקלאות ולהתיישבות בערבה, שאני ממליצה בחום להגיע מי שעדיין לא הכיר. וגם יש את בריכת השחייה בספיר, בריכה חצי אולימפית, המרכז למצוינות שחייה, ששם גם אפשר להעביר את השעות החמות. אז ממש אפשר ככה,
8: יפה.
9: כל אחד יכול לבנות לו יום שלם, מהבוקר עד הלילה, של תוכן, טבע, פעילויות, מרחבים, אוכל טוב, וממש לבנות לעצמך את החופשה המושלמת עבורך ועבור המשפחה שלך.
8: ענבל פריטל ממחלקת התיירות של הערבה, אני מאוד מודה לך, היצע גדול אצלכם. בוקר טוב, מועדים לשמחה.
9: תודה רבה, מועדים לשמחה.
8: הנה סיפור, נער מירוחם שסובל במשך שנים מהתעללות והצקות, כתב פוסט אמיץ, מפורט, וקורא הלב לכל התושבים בעירו, בירוחם, על ההתעללויות והצקות שהוא סובל מהן כל יום. הוא קיבל מיד חיבוק חם מאנשים שחלקם יקו על חטא אפילו, אבל הנער ואימו אומרים, זה לא מספיק. אסף פוזיילוב שוחח איתם.
10: בערב שבת שלפני יום הכיפורים, הנער אפק חסים בן 17 מירוחם חזר הביתה. אז הוא קף ב-20 נערים.
11: כשפשוט עברתי ברחוב, חבורה של 20 נערים עברו מולי, ואני טעמתי, לא דיברתי, לא אמרתי כלום. באמת, אפילו הלכתי כאילו עם ראש למטה וידיים שלובות, כאילו נטו כדי שלא יצא את הסיטואציה שאני מתעמת איתם או משהו כזה, כי ידעתי שזה יכול להוביל לשם. אני רגיל לסיטואציות האלה מאוד, לא, כאילו בחרתי פשוט להתעלם מהסיטואציה וללכת כרגיל. וכשהנערים קלטו אותי, חבורה של איזה 20 נערים, התחילו בצרחות, בהשפלות, בגידופים, מילים שאני לא, אני אישית מעדיף לא לחזור עליהם, כי זה קצת עושה לי רע, ובכללי זה לא משהו שיפה לומר אותו.
10: אפק חזר הביתה מפוחד מאוד, וסיפר לאמא שלו סיגל מה שעבר. מדי שבוע במשך שנים הוא סובל מהצקות, התאמרויות והתעללות.
12: כשהוא הגיע יום שישי בערב ושיתף אותי, אני אישה מאוד חרדתית, ולא הצלחתי לעצור מעין אז, כי כל הזמן עלו לי דמויות וסרטונים בראש ודרמות ודברים מאוד רעים, כי קודם כל הוא יצא בלי שום אמצעי הגנה, שום כלי תקשורת שהוא יכל לשתף, ואז עלו לי סרטים ממש דרמטיים, אפשר לומר, בראש של אם היה מתפתח איזשהו מצב מסלים, אם הייתה איזו תגרה, אם היה איזה לינץ', אם היה איזה כל מיני דברים רעים וקשים.
10: בעידודה של אמו, אפק העלה על הכתב את מה שעבר, בפוסט ארוך, אמיץ מאוד וקורא הלב, והעלה לקבוצת תושבי ירוחם בפייסבוק. בין היתר כתב, העלבונות וההשפלות שיצאו להם מהפה המשיכו בשמחה וצחוק כל כך מאושר, כאילו מטרת חיי מושגה, כי הם תפסו את ההומו שהם כל כך רצו להציק לו. למה אני צריך ללכת במקום שבו נולדתי בתחושת פחד לחשוש לחיים? הייתי בוכה לילות וימים, מפספס לימודים, לא מגיע לבית הספר, שונא כל חלק בי, כל זה בגלל אותם הילדים האלו, שהומו בשבילם זו כללה. לכבוד השנה החדשה הזו, כתב לתושבי ירוחם, תעשו הכל להפוך את המקום הזה לטוב יותר, הכוח בידיים שלכם לגדל את הילדים שלכם לאהבת חינם וקבלה מלאה. זה לא קשה.
12: המטרה הייתה אחת ויחידה, להעיר את תשומת ליבם של אותם אנשים שמשחררים את הילדים שלהם כמו כלבי צייד, ללכת ולצוד נערים ופשוט להתעמר ולהתעלל בהם, וזה לא אמור להיות דבר כזה. בכל בית אמורים לנהל שיחה עם הילד, להסביר לו שזה בסדר, שיש שונה, יש אחר, יש לקות כזו ואחרת, צריך להתמודד, צריך להכיל אותה, צריך ללמד אותם.
10: בתוך שעות, אפק קיבל חיבוק ענק בכמעט 200 תגובות, כולן חמות מאוד, מחילונים, דתיים ומסורתיים, חלקם עיקו על חטא, חלקם היו המומים מהמעשים של הילדים שנחשפו. וכך, אולי, נער ואימא הצליחו לעשות שינוי, חשוב כל כך, אחרי שנים, ימים יגידו.
13: חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
8: עכשיו אנחנו עם מעריב השבוע, רונן בר נגד נתניהו, מתמונות של שני האישים. ראש השבק לשעבר הודיע כי יגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בגין קמפיין הסתה חסר רסן נגדו. עוד הודיע כי ידרוש לחשוף מסמכים וגם את לוח הפגישות של נתניהו עם מערכת הביטחון ועם גורמים זרים. טראמפ חוזר לאיומים ואומר נביס את איראן מהר מאוד. בתחתית עמודו הראשון של מעריב השבוע, צריך להחזיר אותך לחמאס, דברים קשים ומתחילים מקוממים של מועמד הליכוד איציק בונצל לשורדת השבי יוכבד ליפשיץ, שהגיבה ואמרה נתניהו שלח אותו להסית נגדי. בהמשך הוא התנצל על דבריו, לא יאמנו בכלל. בעמוד 3, בן גביר אומר למחבל מהפיגוע בקו 18 בירושלים, כשר ביטחון הוציא אותך להורג. סמוטריץ' וסטרוק לנתניהו מודאגים מתוכנית מועצת השלום בעזה. ואבי אשכנזי כותב מאמר פרשנות בעמוד 5 במעריב, ההיסטוריה על פי נתניהו. ראש הממשלה סירב להתפטר אחרי הטבח, מסרב גם היום להקים ועדת חקירה ממלכתית, ועסוק כל כולו בשיפוץ הנרטיב בנוגע לאחריותו למחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. נכון, זה קשה, זה לא זוהר, אפילו אפרורי הוא כותב, יש שיגידו כי התפקיד של ראש הממשלה הוא לא לבדוק את המים במימיות של הלוחמים, גם לא את הכדורים במחסניות, נכון, אבל זה כן התפקיד שלו, לשאול שאלות כמו כמה גדודים יש בכל זירה, מה האיומים, מה מידת המוכנות, ומתי נעשו תרגילים מוגדתיים או של החטיבות. כל העניין של אם העירו אותו או לא העירו אותו בלילה, זה כבר ספין של נתניהו, כותב אבי אשכנזי במעריב. כעת ראש הממשלה עסוק בלשפץ את הנרטיב בנוגע לאחריותו למחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל מאז הקמתה, אבל זה לא באמת משנה הרבה. הוא היה ראש הממשלה ועליו האחריות הכוללת. כל זה במעריב, ונסיים עם ידיעות אחרונות. כאן בראש העמוד הראשון, קצין בכיר מצוטט כאומר, חמאס מנסה לעשות גלעד שליט. בעקבות מידע מודיעיני על כוונה של ארגון הטרור לחטוף חייל לפני הבחירות, הועלתה רמת הכוננות בשתי האוגדות שמחזיקות את הקו הצהוב ברצועת עזה. והעימות החזתי מתחת לכותרת הזאת, הדיווחים על אזהרות שקיבל נתניהו לפני 7 באוקטובר, הובילו לחילופי האשמות קשים בינו לבין ראש השבק לשעבר. גם כאן ציטוטים, מדובר בקמפיין נבזי ושקרי שעוד להשליך עליי את כל מחדליו ופשעיו של רונן בר, שהחליט לא לעדכן בלילה את ראש הממשלה, כתב אתמול נתניהו. בר בתגובה הודיע שיגיש נגדו תביעת דיבה. הוא מנסה להסיט מעצמו את האש על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת. מתחת לסיפור הזה, שמופיע כמובן בכותרות של כל העיתונים, כתם כתום. ישראלים שנחתו השבוע בנמל התעופה של אמסטרדם נשאלו האם יש להם במזוודה מוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים או רמת הגולן. כך הפכה הולנד, מדידתנו הגדולה, למעוז פרו-פלסטיני. פלסטיני. בעמוד 3 בידיעות, וזה לסיום, מאמר שכתבה מירב סבירסקי על הבריחה מאחריות, נחצה קו שפל חדש, זאת הכותרת, שליחו התורן של נתניהו החל לשורד את השבי יוכבד ליפשיץ, אישה בת 88 שתחזור לגיהנום, אחר כך הוא התנצל ומחק, אבל החרפה והבושה בלתי ניתנות למחיקה. כך כותבת מרב סבירסקי, גם היא סבלה מאוד מאוד בשבעה באוקטובר, ואנחנו עכשיו נמשיך לעסוק בעניין הזה של איציק בונצל, מועמד הליכוד ברשימה לכנסת הבאה, והוא גם אף שקול שאיבד את בנו במלחמה. הוא תקף אמש את שורדת השבי יוכבד ליפשיץ, והוא כתב, קשה להאמין, הלוואי שהייתה דרך להחזיר אותך לידי חמאס. יערה שפירה, את מדווחת הבוקר שראש הממשלה נתניהו כפה על בונצל להתנצל על הדברים הללו.
14: כן, אריה, שיחה קשה אתמול בין איציק בונצל לבין ראש הממשלה נתניהו, שמתקשר למשוריין במקום ה-29 ברשימת הליכוד אחרי האמירה שלו כלפי ליפשיץ, ודורש ממנו התנצלות. שיחה שבה נותן נתניהו לבונצל להסביר את עצמו, ובונצל מסביר שהדברים של ליפשיץ מאוד פגעו בו, שהאמירה שמרים אדלסון קנתה את שחרור החטופים מטראמפ מבזה את זכר בנו עמית זכרו לברכה, בנו הלוחם שנהרג בסג'איה, ועם זאת אומר לו נתניהו, יש דברים שאי אפשר להגיד אותם, אי אפשר להגיד אמירה כמו שהיה שמח שחמאס יקחו אותה בחזרה, ולכן שהוא דורש ממנו למחוק ולהתנצל, וכך אכן היה. בונצל מוחק ומתנצל בהוראת נתניהו. צריך להגיד, גורמים בליכוד כבר אומרים, אמירה מאוד מיותרת, מאוד מזיקה, שלא לומר ממחישה את הסכנה שבשריון מועמדים עצמאיים ברשימת הליכוד. זה לא אירוע טוב לליכוד, בוודאי לא בעיתוי הזה.
8: שלום לישי מירן לוי.
15: שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, אנחנו כמובן תחת הדברים הלא יאמנו של אותו בונצל, שהוא התנצל עליהם בגלל שראש הממשלה לחץ עליו. איך את קיבלת את הדברים הללו?
15: אני אגיד שזה היה מאוד מאוד קשה לקרוא. זה היה לקרוא ולא להאמין שבכלל מישהו אומר את זה, ומישהו ש... בצורה כנה, אמור להיות, אולי יהיה נציג ציבור שלנו, שעוד ממש לא מעט זמן סביר להניח בכנסת, ואולי אף יותר. צר לי, אתה יודע, לא בא לי לתת לו יותר מדי מקום. בא לי להגיד שאני חושבת שיש הרבה אנשים לצערי, ואני בדרך כלל לא קוראת תגובות. אבל הפעם קראתי תגובות גם לפוסט המקורי שלו וגם אחר כך להתנצלות, ואני חושבת שזה בעיקר מדגיש עד כמה אנשים עד היום לא באמת מבינים מה קרה שם. לא מבינים מה קרה בשבעה באוקטובר, לא מבינים מה קרה לפני השבעה באוקטובר. את כל ההתראות, ואני אפילו אשים רגע בצד את ההתראות הביטחוניות, שיש טענות שהיו, ורונן ברף אתמול גם... שם על השולחן כמה התראות אנחנו כתושבים נתנו. אנחנו שמענו אותם, אנחנו הרגשנו שהולך להיות משהו, ולא הקשיבו לנו. לא הקשיבו לנו, גם באותו היום לקח הרבה זמן עד שהקשיבו לנו.
8: אבל את גם מנסה להבין את בונצל, הוא איבד בן במלחמה, לא. ולומר שהחטופים שוחררו בזכות מרים אדלסון, שהיא חברה של טראמפ, וגם תרמה לו 100 מיליון דולר לקמפיין הבחירות, הם חזרו, ולא בזכות ההקרבה האדירה של כוחותינו, של חיילינו.
15: אני לא חושבת, אני חייבת להגיד שאני לא חושבת שהיא חושבת, התכוונה ולו ברגע, והיא גם לא אמרה שום דבר כנגד... נגד החיילים שלנו, הגיבורים שלנו. אני חושבת שהרבה פעמים, לצערי הרב, חוויתי את זה על בשרי גם ברמות אחרות, אבל חוויתי את זה גם על בשרי, כמה משייכים אמירות כאלו אחרות לזה שמשפחות החטופים או החטופים עצמם או תושבי העוטף לא מכירים ולא מוכירים תודה. אנחנו כן, כל יום, ואנחנו נמצאים בתקופה סופר רגישה עכשיו. אנחנו נמצאים בחג, שאתה יודע, אני מסתכלת סביבי ולהרבה אנשים, לא רק לי, נורא נורא קשה לחגוג אותו. אנחנו נמצאים לפני שמחת תורה,
8: יש אפילו איזו יוזמה לעשות שמחת תורה גדולה באתר הנובה, שם נטבחו ונרצחו ונאנסו ונחטפו. מה דעתך על זה?
15: אני לא יכולה כל כך להבין את זה. אני אומרת את זה בצורה כנה. אני לא שופטת אף אחד, אבל אני גם באמת לא יכולה להבין את זה. אני לא חושבת שבמקומות אחרים ברחבי העולם, שבהם נרצחו כל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה אנשים שלנו עושים לאחר מכן חגיגות ואילולות, אבל אני לא שופטת את זה. להבדיל מהאמירה, שאלת לפני כן אם אני יכולה להבין אמירה כזאת.
8: של בונצל, כן.
15: אני לא יכולה להבין, אפילו לא בשעת כעס אמירה כזאת. זכרו של בנו הולך איתנו, ילך איתנו תמיד, ואני אומרת כל הזמן, אלוואי, אלוואי זה באמת נהיה ראויים, כחברה לכל הגיבורים האלה שנפלו, לכל אלה שגם נמצאים שם עכשיו. אנחנו פתחנו את ערב חג סוכות עם עוד הותר לפרסום ששני חיילים שנפלו בעזה ברצועה, הלוואי ונהיה ראויים להם, לכל אחד ואחת מהם, כי כרגע זה נראה שאנחנו לא. ואני בהמשך הישיר של זה,
8: אתם יוצאים ביוזמה של סלון עוטף, שזה משהו כמו שלי, זה מזכיר לכולנו, זיכרון בסלון על נושא השואה, שבאים אנשים ששרדו בשואה ומספרים מה שעבר עליהם. עכשיו זה יהיה בבית הנשיא ב-5 באוקטובר, לקראת 7 באוקטובר, מה יהיה בדיוק בפרויקט הזה?
15: אז אני אגיד שזה מאותה יוזמה באמת של זיכרון בסלון, זה נמצא השנה ו... הלוואי גם בשנים הבאות, תחת עמותה שנקראת 255, אבל לא רק, זה לא רק לחטופים, זה לכל מי שנפגע. זה למשפחות השכולות ולמשפחות החטופים שחזרו בחיים וחזרו, לצערי שלכם, לא בחיים. זה לצוותי כוחות הביטחון וההצלה. אנחנו בעצם, יש יותר מעבר לאירוע שיהיה בחמישה באוקטובר בבית הנשיא, בעצם יהיו אירועים וסלונים בכל הארץ, כמאות סלונים, כ-450 סלונים, בהם נוכל לפגוש ולדבר ניצולים של אותו היום, ואנשים לצערי שגם שקלו את בנם, את ביתם, את אביהם, באמת לבוא ולספר את הסיפור, ולדבר על השבעה באוקטובר, ולדבר על הימים שעכשיו, הסיפור הזה זה הסיפור שלנו.
8: אצל הנשיא, מי שיספר את הסיפור זה עומרי שלך, כמובן.
15: נכון, עומרי ואני נהיה בבית הנשיא בחמישה באוקטובר, ונספר את הסיפור שלנו, אבל באמת זה פרוס בכל הארץ, ואני קוראת לכולם להיכנס לאתר האינטרנט של סלון עוטף, ולראות איפה יש סלון קרוב לבית, ולבוא ולשמוע. חשוב להגיד שהזמן הזאת היא גם בשיתוף פעולה עם קק"ל המדהימים, שבתוך שנייה, אני אישית הייתי בפגישה הזאת, ולא היה בכלל ספקות שהם נכנסים ועוזרים לנו להרים ולהקים את הדבר הזה, ואנחנו צריכים להמשיך לספר את הסיפור.
8: עוד לספר הרבה מאוד שנים, כמובן.
15: דווקא ובמיוחד, ואני אגיד בנוסף שאני קוראת לכולם, גם להגיע הערב לסוכה שמוצבת בכיכר החטופים, לבוא ולפגוש, לבוא ולשמוע, אני באמת באמת מרגישה שאנשים שכחו מה היה פה. עם כל האמירות
8: לא שכחנו ולא נשכח.
15: אני מקווה, אבל אתה יודע, במיוחד אחרי האמירה אתמול, במיוחד כמו שהתחלתי להגיד מקונם הטוקבקים, שאני קורא אנשים לא באמת, אולי לא שכחו, אבל לא באמת מבינים. אז בואו להיפגש, ובואו לדבר, ובואו לשאול גם את השאלות הקשות, לא מאחורי מקלדת, פייס טו פייס, לשאול אותם בעיניים, ולשמוע באמת באמת את האנשים שהיו שם.
8: כן. לישי מירן לוי, אני מאוד מודה לך. וכאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורכת לי לאופר, בהפקה שילת מחלוף וטל דהן, טכנאי השידור חיים זקן, באולפן אריה גולן. אנחנו נשוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: בוקר טוב לאלוף במילואים נועם טיבון, ביחד.
2: המחדל כולו רשום על שם בנימין נתניהו. הוא אחראי הישיר למחדל, כמובן גם ראשי מערכת הביטחון, והם כולם, את כולם נשפוט בוועדת חקירה ממלכתית. אנחנו מבינים למה הוא כל כך מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, מכיוון שכל הסימנים היו שם, כל ההתראות ניתנו לו, מגופים שונים, והוא התעלם מהכל.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באיחוד האמירויות מאשרים כי הנשיא בן זייד ערך של שום את ראש הממשלה נתניהו. בלשתת נתניהו אומרים כי בן זייד הוא שיזם את המפגש, וכי הדיון עסק אך ורק בחיזוק הקשרים בין המדינות ובסוגיות אזוריות. בצהל מעריכים כי אלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו בשנים האחרונות והגיעו לגורמים עברייניים. הרוד בתאונת דרכים בצפון. התחזית התקררות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בלשתת נתניהו אישרו רק אמש את דבר הביקור באיחוד האמירויות. בהודעה נאמר כי ראש הממשלה ורעייתו ביקרו במדינה בהזמנת הנשיא בן זייד. נלוו עליהם גם ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. קודם לכן פורסמה הודעה דומה באיחוד האמירויות. נאמר בה כי הנשיא בן זייד וראש הממשלה נתניהו דנו בקשרים בין שתי המדינות ובדרכים לחזקם. לא פורסמה תמונה ולא הייתה התייחסות לסוגיית ההתראה שהעביר כביכול בן זייד לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. בלשתת נתניהו אמרו אמש שהידיעה שפורסמה בסוכנות הידיעות AP היא פייק ניוז, וכי הביקור באיחוד האמירויות עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים. ראש השבת לשעבר רונן בר הודיע אמש כי הוא מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות הדברים שכתב על התנהלותו בליל 7 באוקטובר. בר אומר כי מדובר במסע הסתה חסר רסן, והוא דורש לפרסם את לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני מתקפת חמאס. לדברי בר, בעקבות העדויות על התראות שקיבל נתניהו לפני הטבח, הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת. כתבתנו דילי כהן מציינת כי בניגוד להודעת ראש הממשלה, ראש השבת והרמטכ"ל לא שוחחו ביניהם בלילה שקדם לטבח. חבר מפלגת ישראל ביתנו רפי בן שטרי, ששחל את בנו אלרועי ב-7 באוקטובר, מותח ביקורת חריפה על בריחתו של נתניהו מאחריותו לאסון.
5: יש את הדרג המדיני שעד לרגע הזה מתחמק, פורח, מטייח, מקסטח, לא העירו אותי, לא משכו מדש נגדי, לא קראו את כנף מעילי. זה אהוד ברק, זה אהרון ברק. מתרץ תירוצים שילד בכיתה ג' לא מתרץ. קח אחריות למען השם, תרכין ראש ותאמר, אזרחי ישראל, קרה לנו אסון איום ונורא. אני ראש הממשלה, אני אחראי.
4: המתיחות במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומתחייב כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. באירוע בבית הלבן אמר טראמפ כי לו הייתה לאיראנים פצצה גרעינית, הם היו מטילים אותה על ארצות הברית. בעניין הפיגוע שסוכל נגד הכוחות האמריקניים בבסיס בבריטניה, אמר טראמפ כי הוא יודע אם איראן עומדת מאחורי המזימה, אך מעדיף שלא לדבר על כך.
6: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
4: טראמפ הביע פליאה על שחרורם בערבות של החשודים בניסיון הפיגוע ואמר כי לו זה היה תלוי בארצות הברית, הם לא היו משוחררים. כך מוסר תושבנו יחזקאל קורנברג. בצהל מעריכים כי אלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו בשנים האחרונות והגיעו לידי גורמים עברייניים. מפרטים שחשף כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות עולה כי רימונים, טילים, לבני חבלה וטליים שחולקו ללוחמים בעזה ובלבנון הוצאו מצהל בחסות דיווחים כוזבים שנעשה בהם שימוש בלחימה. במשטרה הצבאית החוקרת מנסים להתחקות אחר אמצעי הלחימה אך בלי שיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל. הקטל בדרכים בכביש 65 ליד אלבון שבגליל התחתון נהרג נהג כבן 30 ככל הנראה לאחר שהתנגש בסוס. מותו נקבע במקום.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
8: ניסו לדחוק אותה, לדחוק אותה לגמרי.
7: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
4: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, יהיה קריר מן הרגיל בעונה ויתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. מידות החום המרביות היום בירושלים 24 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 28, בחיפה 27 ובאילת עד 35 מעלות בצהריים. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: השעה בחסות
10: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה, בקולנוע.
11: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
12: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
11: בשר קונים במיטמן.
9: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:06, כאן מערכת הבוקר הזה, בשעה השנייה של המשדר, זה היה חייב לקרות, והנה זה קורה. ראש שבק לשעבר רונן בר הודיע כי בכוונתו להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בשל מה שהוא מכנה קמפיין הסתה חסר רסן נגדו. התרעתי בפני נתניהו מפני אסון והוא התעלם, לאחר שבמשך 3 שנים הוא סרב להודות באחריותו ומנע בכל דרך הקמת ועדת חקירה ממלכתית. נתניהו מנסה להסיט את האש על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת, אומר רונן בר. הדיווח הפותח הוא של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
1: ראש השבק לשעבר רונן בר מתכוון לזמן לעדות אנשי לשכה ועוזרים של נתניהו, שלטענתו סייעו מסייעים בקמפיין מניפולטיבי ומכפיש נגדו. בכך מבקש בר להעביר את האימות מזירת ההצהרות וההדלפות אל הזירה המשפטית. בר טוען כי נתניהו מפרסם חלקי מסמכים באופן מגמתי ומנותק מההקשר, דווקא כאשר מתחילות להיחשף התראות שעוברו לראש הממשלה לפני הטבח. לדבריו, הוא עצמו התריע לפני נתניהו מפני אסון מתקרב, המליץ לשקם את ההרתעה ולחזק את הגבול, אך התראותיו לא זכו למענה הנדרש. עד כה מסבירים בסביבתו עדיף בר להמתין להקמת ועדת חקירה ממלכתית, אלא שלדבריו, נוכח מה שהוא מכנה רצף שקרים, סילוף עובדות ומניפולציות בפרוטוקולים, הוא איננו מוכן עוד לשתוק. זו כבר אינה רק תביעת דיבה אישית, תהליך עשוי להפוך למאבק על השאלה המרכזית שמרחפת מעל ישראל מאז השבעה באוקטובר. מי ידע, מה נאמר, אלו התראות הועברו, מה עשה ראש הממשלה. הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי וראש השבק לשעבר רונן בר קיבלו על עצמם אחריות לכישלון. נתניהו ממשיך לדחות את האחריות האישית, אף שהוא עמד במשך שנים בראש המדיניות הישראלית מול חמאס. האחריות לשבעה באוקטובר אינה מונחת רק על הדרג הצבאי. במקביל לתמרון הקרקעי, אוקטובר 23, הלך ונבנה בשיח הציבורי נרטיב של בגידה מבפנים. זו תיאוריה חסרת בסיס שהסיטה את הדיון מן המחדל אל קונספירציה, פגעה באנשי מערכת הביטחון וחלחלה על החלקים גדולים בציבור. במקום ועדת חקירה ממלכתית, קיבל הציבור מלחמת גרסאות, במקום נטילת אחריות, מאבק על התודעה. נתניהו טוען כי לא קיבל את ההתראות המיוחסות לו, וכי הדברים לא היו ולא נבראו. כעת דורש בר לפתוח הכל, את מספחי המל"ל, פרוטוקולי הדיונים, לוחות הפגישות והשיחות עם ראשי מערכת הביטחון ועם גורמים זרים. אם לנתניהו יש תשובות, עליו להסכים לחשיפת החומר ולהתייצב לפני ועדת חקירה ממלכתית. את האמת על השבעה באוקטובר לא מבררים באמצעות הדלפות חלקיות או קמפיין נגד שומרי הסף. חשיפת האמת, כותב בר, חיונית לא רק לרונן בר, היא נחוצה למשפחות השכולות, לזכר החללים, לאנשי השבק שנלחמים כבר 3 שנים, ולציבור שזכאי לדעת כיצד הראה האסון הגדול בתולדות המדינה. ניצחון, הוא אומר, משיגים בהתקפה מקדימה לאויב שבחוץ, לא על כוחות הביטחון מבית.
0: וגלגול האשמה אל רונן בר, ראש השבק לשעבר, מצית מחדש את השיח על ליל 7 באוקטובר. גילי כהן, כתבתנו המדינית, את עם עוד פרטים על מה שהתרחש או לא התרחש בשעות שקדמו לטבח.
2: בניגוד להודעת ראש הממשלה, ראש השבק והרמטכ"ל לא שוחחו ולו פעם אחת ביניהם בלילה שלפני טבח 7 באוקטובר. אתמול ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה שמופיעה גם ברשתות החברתיות שלו, בה נטען שהשניים שוחחו פעמים רבות, בין היתר גם על הסימנים המעידים ואירועי הלילה. העניין של הדבר הזה פשוט לא קרה. למעשה, הרצי הלוי, הרמטכ"ל, ורונן בר, ראש השבק, לא שוחחו ביניהם, ולו פעם אחת בכלל במהלך הלילה שלפני. היה שיח בין הרלשים, כלומר בין הלשכות. למעשה, הרלש של ראש השבק הוא זה שהביא לכך שלפנות בוקר, הרמטכ"ל בכלל מתעורר ומקבל את העדכונים על אותן אינדיקציות שהתקבלו, ואז רצף הדיונים והערכות המצב שהתקיימו, שהשורה התחתונה שלהן לצערנו די ברורה. לא בשבק ולא בצבא חשבו שמדובר באירוע בסדר גודל כזה, אירוע זמן אמת שמחייב התנהלות שונה, והדבר הזה מופיע גם בתחקיר הצבאי שבוצע על הסימנים המעידים, על אירועי הלילה, תחקיר שהוצג לדרג המדיני, ולכן יש ביקורת רבה על ההתנהלות של ראש הממשלה נתניהו. גורמים אמורים בנושא אומרים לי שההודעה הזו של ראש הממשלה לא רק יוצרת מצג שג וכאילו הרמטכ"ל וראש השב"כ במכוון הסתירו מידע מראש הממשלה, אלא גם שהם עשו איזושהי קנוניה ביניהם, שהם יצרו קשר במהלך הלילה, דבר שבכלל לא קרה. גורם ששימש בתפקיד ביטחוני בכיר בזמן הטבח אמר לי שפשוט מדובר בשיסוי של ראשי ארגוני הביטחון, שראש הממשלה בעצמו יודע שהדבר הזה לא נכון, שמדובר בהודעה שקרית. פנינו ללשכת ראש הממשלה, אך הם עד עתה לא מסרו התייחסות לפנייתנו בנושא.
0: בכל מקרה לקח זמן, אבל באמירויות אישרו אתמול שנשיא האמירויות, השייך מוחמד בן זייד, נפגש עם ראש הממשלה נתניהו לפני יומיים. ראש תחום העולם הערבי רוי קייס עם הפרטים שפורסמו רשמית על המפגש הזה באבו דאבי.
3: אחרי יממה של שתיקה מוחלטת באיחוד האמירויות, אישרו אמש שנשיא המדינה המפרצית, השייך מוחמד בן זייד, קיבל את פניו של ראש הממשלה נתניהו ביום ראשון האחרון. בהודעה הקצרה שפורסמה בסוכנות הידיעות האמירותית הרשמית, נאמר שהשניים דנו ביחסים בין המדינות ובדרכים לשפר ולשדרג את היחסים בין שני הצדדים. בהודעה לא נמסרו יותר מדי פרטים על המיקום של המפגש הזה, וגם לא פורסמה תמונה מהמפגש המדובר. מדובר למעשה באישור רשמי אמירותי למפגש אי פעם בין ראש הממשלה נתניהו לבין נשיא האמירויות השייך מוחמד בן זייד, כלומר מאז כינון היחסים בין המדינות. בפעם הקודמת שראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות, זה היה בחודשים האחרונים בזמן מבצע שהגת הארי, וגם אז הוא נפגש עם השייך מוחמד בן זייד, נשיא המדינה. אז לשכת ראש הממשלה פרסמה את דבר המפגש חודשיים לאחר מכן, באיחוד האמירויות הכחישו בתוקף. הפעם לא רק שהאמירותים לא מכחישים, הם גם מאשרים את המפגש ביום ראשון האחרון באבו דאבי בנשיא האמירויות.

0: במקום, הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים וולפסון. ניסן, שגר בשכונת ג'סי כהן, סיפר על רגע הפיצוץ.
1: עדף מאוד חזק לדעתי, והרעש נשמע למרחק של מאות מטרים, כן. זה מפחיד, אנשים מפחדים, אנשים חוששים. גרים פה אנשים, גם מבוגרים, גם צעירים, גם ילדים. ילד שהולך סך הכל למכולת, הוא הולך לאיזה חוג, מה, אני לא מבין, לאן הגענו? אין פה בכלל דין ודיין?
0: מחקירת המשטרה עולה כי המטען הושלך לחצר בית שבו גר האישה מבוגרת. הנכד שלה הוא עבריין מוכר עם הרשעות רבות. עד לשעה זאת טרם נעצרו חשודים. רק לילה קודם עוד אירוע אלימות כשנערה בת 16 נפצעה בינוני מרימון רסס שהושלך לעבר ביתה במעלות תרשיחא, ובסוף השבוע רימון שהוטל מרחפן לגג בית בג'לג'וליה. ניסן משכונת ג'סי כהן מתייחס להיעדר הביטחון ברחובות.
1: מדינה שמתנהלת בצורה רשלנית, זה מראה שסדר העדיפויות פה הוא לקוי, אין חשיבה, אין תכנון. מדינה שנמצאת במשבר מתמשך, גם ברמה של ניהול המשטרה בכלל. אם אומרים בכנסת אחד מקלל את השני, ואלימות מילולית, וצעקות, מה אתם מצפים? רגע, מה, זה לא מגיע לרחוב? אם חברי כנסת מותר להם לזלזל בבית משפט, אז מה את מצפה שהעבריין לא יזלזל בבית משפט? הזילות היא קיצונית מדי לדעתי.
0: אז רימונים מטענים בחצרות או על גגות בתים בחברה היהודית והערבית, במרכז ובפריפריה. האלימות והפיצוצים ברחובות לא פוסקים, וילדים תמימים ובלתי מעורבים משלמים מחיר של אלימות בכל מקום. כך זה נראה ומרגיש עם אפס משילות.
2: ואנחנו עם השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. בוקר טוב לך, אדוני.
3: שלום, בוקר טוב לך, ממערת המכפלה.
2: מה אתה עושה שם?
3: חג שמח, מועדים לשמחה.
2: אתה מתפלל?
3: תפילה של הרב שמואל אליהו, מתפללים על חיילי צה"ל.
2: מה, הוא בא מצפת להתפלל במערת המכפלה?
3: כן, יש לו תפילת ותיקין שהוא עושה כאן במערת המכפלה, ואתה לא יודע כמה זה מרגש. אריה, אתה חייב לבוא איתי. אתה חייב לבוא, תאמין לי, אתה תהנה.
2: סגור, סגור. עכשיו, אנחנו רוצים לעסוק כמובן, אתה השר לביטחון לאומי, בממשלה הנוכחית, כבר שנים. יש לנו עוד דיווח, אחרי הדיווח של הדס גרינברג, שאני לא יודע אם הצלחת לשמוע אותו, ירי ברחובות, ירי בצרורות במרדף מכוניות, ירי של ילדים שהולכים לבית ספר ושומעים ירי בדרך לבית הספר ברהט, מעט עצורים, כמעט אפס של איסוף נשקים. בוא נשמע יחד את הדיווח של אסף פוזיילוב מהדרום ונתחיל את השיחה בינינו. הנה.
4: השר לביטחון הפנים רוצה להיות שר הביטחון בממשלה הבאה, אבל בינתיים ההפקרות בתוך ישראל נמשכת. אתמול התפרסם ברשת סרטון שלא נראה כמוהו. מרדף מכוניות בכביש ראשי בנגב, כשמכל רכב נורות יריות בצרורות מרובים. לאור יום, ואם זה לא מספיק, כדי להראות את חוסר הפחד, אחד מהעבריינים אפילו צילם את המרדף ואת הירי והעלה את זה בעצמו לרשת. בסרטון נוסף, אתמול בבוקר, נראים ילדי בית ספר יסודי ברעת יוצאים לבית הספר כשמעליהם ירי בצרורות. זה מצטרף לירי בסוף השבוע במשך שעות, ליד גבעות בר, יישוב במרכז הנגב, שאליו לפני פחות משנה פרצו עשרות פורעים מהיישוב תרבין הסמוך, עשו ונדליזם והציתו מכוניות כדי למחות נגד המשטרה. במבצע המשטרתי שנמשך אחר כך שבועות בתוך הכפר, כמעט ולא נתפסו כלי נשק. כך, כמו גם בכל מבצע משטרתי גדול בנגב. בשנתיים וחצי האחרונות מספר אירועי הירי רק גדל, משך זמן הירי רק גדל, לפעמים זה נמשך שעות, וגם כלי הנשק השתנו, מאקדחים לרובים ואז למקלעים. אמש בתוכנית כאן דרום שוחחתי עם דוד לשם, בעל כברות בנגב שנדרש לשלם דמי חסות במרחק של 500 מטר מתחנת משטרה גדולה.
5: בשנה שנתיים האחרונות אני יכול לעבוד בשטח, ביער קקל, לא באיזשהו מקום צמוד גדר, ואני שומע מגים, 400-500 מטר ממני, אני שומע כלי נשק, זה לא טפטופים, יש פה פשוט, זה משהו שיטתי, זה משהו שהוא לא בטעות, וזה לא מאיזשהו מטווח. וזה קורה ממש מתחת לאף שלנו, 2 מטר מבירת הנגב, מבאר שבע, ולמיטב ידיעתי, אף אחד מאנשי הציבור לא טורח ומתעסק בזה. אני שומע מדי פעם חברי כנסת שהם מתאים, שמחר כמויות הנשק שהמגזר צובר, זה יתהפך עלינו. אני מניח שהם אומרים את זה כדי שאם מחר יקרה משהו, אז הוא יגיד, הנה, אני צפיתי ואני אמרתי.
4: מהמשטרה נמסר, במהלך פעילות נגד ירי חמולות נעצרו ועוקבו 10 מעורבים.

0: אם הם הועברו להמשך חקירה בתחנת רעת. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאופן רציף נגד מחוללי האלימות במטרה לסכל אירועי עירי נוספים, לאתר ולעצור מעורבים ולשמור על ביטחונם ושלומם של תושבי העיר.
1: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אחרי קדנציה כזאת, אתה עוד מבקש את תיק הביטחון? על איזה בסיס?
2: אני מוכרח להודות שדיווח כל כך מגמתי, מזמן לא שמעתי.
1: יש בו עובדות, יש בו עובדות.
2: יש בו עובדות, אבל אתם חסרים לכם גם הרבה עובדות. בוא, המצב לא מושלם. אבל דוד לשם,
1: מאוד לא מושלם, אפילו מדהים.
2: דוד לשם, שהזכרתם את השם שלו, הוא התקשר אליי להגיד לי תודה, על זה שהמשטרה עצרה את אנשי הפרוטקשן, שגבו ממנו פרוטקשן. אתם מדברים על תרבין? אתם יודעים כמה תושבים מגבעות בר מתקשרים אליי ואומרים לי, בן גביר, 40 שנה לא נכנסו אצלנו לתרבין, ובזכותך הקמת את המשמר הלאומי, הקמת יחידות מיוחדות, והם נכנסים. בואו, המצב לא מושלם, אריה. אבל אני
1: מאוד
2: עושה
1: לא
2: היום,
1: מושלם.
2: אני עושה היום מה שלא עשו 40 שנה. היריות בנגב לא התחילו אתמול, לא התחילו שלשום.
1: לא, אבל 4 שנים אתה במשרד, אתה מתגאה בפעילות שלך, מה השתנה שם לטובה?
2: קודם כל, יש לנו פחות גנבות רכבים, יש לנו פחות מעשי רצח במגזר הערבי, יש לנו פחות פיגועים, יש לנו חצי פיגועים ממה שהיה בכל הקדנציות שלפניי, להזכיר לך את כל הפיגועים שהתפוצצו כאן. על מה אתה מדבר? הגעתי לנגב, היו שם 4 כיתות כוננות, פתחתי כמה מאות, הגעתי לנגב, היו שם כמה אלפי תושבים חמושים, היום יש שם 10,000 בקרמית, במיתר, בבאר שבע, שכונות שלמות שחימשתי אותם. עשינו בבתי הסוהר מה שלא עשו בכל 78
1: אבל הפשיעה ממשיכה להשתולל, גובים דמי חסות במיליונים.
2: למה אתה לא מספר שהפשיעה יורדת? למה אתה לא מספר שיש לנו השנה פחות 29 אירועים רצח במגזר הערבי משנה שעברה? למה אתה לא מספר שאת הפיגועים הצלחנו להשתלט עליהם ולהוריד אותם למקומות שלא היה מעולם? היה לנו רמדאן הכי שקט. אני בוא, אריה, המשטרה עובדת קשה קשה. אני בזמנו אמרתי, זה לא רק עניין של משטרה. צריך להכניס גם את שירות הביטחון הכללי. התחלנו להכניס יותר נכון את שירות הביטחון הכללי, והפלא ופלא, תראה מה קורה. העליתי משכורות של המשטרה.
1: ראיתי איזה כותרת ש2,000 שוטרים עזבו, למרות שהעלית המשכורות.
2: 2,000 שוטרים לא עזבו, אלא יש לנו, אני הוספתי אלפי תקנים, והצלחנו למלות רק בחצי את התקנים האלה. זה מצוין, זה מספר נתון מדהים.
1: אז הכל נהדר, וזה מכשיר אותך לתפקיד שר הביטחון?
2: לא, רגע, דקה. קודם כל, השינויים שעשיתי במשטרה, השינויים שעשיתי בבתי הסוהר, ודאי מכשירים אותי לאתגר הבא. אני לא מוותר על המשטרה. יש עוד מה לעשות, והתחום הזה, התיק הזה, יישאר בעזרת השם אצל עוצמה יהודית. אבל כן, אני חושב שהגיע הזמן לשנות את תפיסת הביטחון. כן, אני חושב שהגיע
1: הזמן... איזה רקע יש לך בעניין הזה? לא שירת בצהל בכלל.
2: זו שאלה מצוינת. כי בכל השנה הראשונה שלי, כשאמרתי בקבינט שצריך להפציץ את עזה וצריך לעשות סיכולים ממוקדים, אמרו לי כל אותם גנרלים, אין לך רקע, אתה לא מבין, לא היית אלוף, אתה חמאס מורתע.
1: גם ראש הממשלה לא זרם איתך בעניין הזה, וגם לא עם הגנרלים, שלפי טענתם הם כן הזהירו אותו, וגם ראש השב"כ הזהיר אותו, רונן בר, ועכשיו הוא תובע אותו תביעת דיבה. אפשר לגמור את כל הפרשה האיומה הזאת של טבח 7 באוקטובר, בלי ועדת חקירה ממלכתית? אתה באמת חושב כך, איתמר בן גביר?
2: אריה, צריך לזכור דבר אחד. אותם גנרלים אמרו פעם אחר פעם חמאס מורתע. אני הצגתי תפיסת ביטחון אחרת. אני, כן, זה שאתה אמרת שלא שירת בצבא, אגב, לא גייסו אותי. לא רצו לגייס אותי בגלל שהייתי ימני. אני זה שבאתי ואמר...
1: יש הרבה מאוד ימניים בצבא, והם תורמים תרומה אדירה לביטחון ישראל, וגם מקריבים קורבן.
2: נכון, ועוד ברק הרמטכ"ל שאז, בגלל תיקים שהיו לי על חסימת כביש, לא רצה, אבל זה לא הסיפור כאן. הסיפור כאן זה שאני אמרתי מה שאתם גנרלים לא אמרו, ואני אומר גם עכשיו, עידוד הגירה, זה הדבר הראשון שצריך לעשות, ואני מתכוון בעזרת השם, אם אני אהיה שר הביטחון של מדינת ישראל, לעודד הגירה, גם מעזה וגם מיהודה ושומרון.
1: איך תעודד הגירה?
2: אריה, יש 60% בעזה שאומרים, תנו לנו כסף ונעבור. יש 5 מדינות, ואני אומר את זה בתור חבר קבינט, וקבינט מצומצם, שהסכימו חמש מדינות הסכימו לדבר הזה, וממשלת ישראל...
1: מה הנה המדינות שהסכימו לקלוט את הפלסטינים מעזה?
2: אני לא אגיד מהמדינות, אבל יש חמש מדינות שהסכימו. עכשיו יותר מזה, פירוק הרשות הפלסטינית, אתה יודע, הייתי פה בבקעת הירדן. אתה מבין את האירוע שיש שם 8,000 שוטרים, מחבלים פלסטינאים, שמתאמנים יום-יום, בוקר, תאר לך שהם מחליטים יום אחד לעשות שביעי לעשירי, תאר לך שיש תרחיש היפוך קנים, אתה מבין איזה אסון יכול להיות לנו, לא רק בבקעת הירדן.
1: ולכן השר סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, מבטיח כהבטחת בחירות עכשיו, ממש לפני 27 באוקטובר, ליזום מלחמה גדולה בשטחי יוש. אתה תתמוך ביציאה למלחמה?
2: אני חושב שאני תומך בדבר אחד שלצערי השר סמוטריץ' לא הצביע עליו בקבינט, אלא בדיוק הפוך. אני היחיד שהצבעתי בקבינט לפרק את הרשות הפלסטינאית. שר סמוטריץ', יחד עם חברים אחרים בקבינט, הצביעו לחזק אותם, לתת להם כוח בבנקים שלהם. אני היחיד שדיבר על לפרק אותם. אריה, אני מציג תפיסת ביטחונית אחרת. העליתי מזכורות במשטרה, שוטר קיבל 6,000.
1: ואני רוצה עכשיו להתרכז בדרישה שלך לתיק הביטחון ולשאול אותך, האם זה תנאי בל יעבור? כלומר, אם ראש הממשלה נתניהו, עליו יוטל להקים את הממשלה הבאה, ואתה תדרוש את תיק הביטחון, הוא יגיד לך, אני לא יכול לתת לך, אתה לא נכנס לממשלת נתניהו הבאה, אם וכאשר?
2: אריה, תשמע טוב. אני חושב שאם אני אהיה שר ביטחון, זה יהיה טוב למדינת ישראל.
1: לא שאלתי, אתה יודע, בסוף...
2: אני
1: בסוף יש מסע ומתן קואליציוני.
2: כך עוד כותרת של מה שאני רוצה לעשות כשר ביטחון. אתה יודע, אני אדרוש לשרוף את הגופות של סינואר. את הגופה של סינואר ושל כל המחבלים האחרים. למה אנחנו צריכים להחזיק את הגופה הזאת? לצורך מה? צריך לשרוף את הגופה הזאת. כמו ששרפו את אייכמן. ואני אומר לך דבר נוסף. תראה, זה תלוי כמה מנדטים אני אקבל. אבל אם עם ישראל ייתן לי הרבה מנדטים, הוא יקבל אותי כשר ביטחון ואת טלי גוטליב כשרת משפטים שתפטר את היום.
1: לא הגזמת עם העניין של טלי גוטליב?
2: ממש לא. טלי היא עם כל הכבוד לכל אלה שדיברו.
1: מה, יריב לוין לא עושה את העבודה מבחינתך?
2: אני מעריך את יריב. אבל תראה, 4 שנים הוא דיבר רפורמה, ובפועל לא היה שינוי אמיתי. היועצת עדיין נשארה. טלי, תדיח את היועצת. אני יעודד הגירה. אני אשנה את נועלי פתיחה באש של החיילים שלנו. אתה יודע שבמשטרה הרבה יותר קל לי מהידק לראות במחבלים שזורקים אבנים. בצהל מספרים לי חיילים, זורקים עלינו אבנים, ואין לנו אישור לראות. אני אשנה את הדברים האלה, אני מציג תפיסה ביטחונית אחרת, ואריה,
1: כן, אמרת את זה.
2: זלזלו בי כשר לביטחון לאומי, זלזלו כשאמרתי בוא נפציץ את עזה, זלזלו כשאמרתי בוא נציג תפיסה אחרת לעזה, קיבלנו...
1: גם נתניהו זלזל בך?
2: גם נתניהו מידר אותי ואמר שאנשי המקצוע אומרים שלא יהיה שום דבר מעזה, כן, שבוע לפני...
1: אז יש לו אחריות למה שקרה או אין לו אחריות?
2: בוודאי שנתניהו יש אחריות, אבל עם כל הכבוד, אני הייתי שם.
1: רגע, אבל מה אבל? יש לו אחריות, למה לא לוקח את האחריות?
2: אבל אני הייתי שם, כששמעתי את ראש אמן אומר לו, בן גביר מדבר שטויות, חמאס מורתע. אני הייתי שם כששמעתי את רונן בר אומר לו, בן גביר לא יודע על מה הוא מדבר, ניתן מזכורות לפועלים מעזה, ויהיה בסדר. אז בוא, הם יטעו אותו, אני מסכים, הייתה לו טעות, יש לי גם ביקורת עליו, לכן אני בעוצמה יהודית ולא בליכוד, אבל בוא נהיה אמיתיים, מי שהטעה שם והלך שולל אחרי קונספציה זה הדרג הצבאי.
1: זאת לא הייתה רוח המפקד שהסכים להעביר מיליוני דולרים במזוודות לרצועת עזה?
2: אני לא מגן על ההחלטה הזאת, היא בדיוק הפוך. אם הייתי בקבינט באותה תקופה, הייתי הופך את השולחן על הדבר הזה. אבל, בוא נגיד את האמת.
1: הקונספציה... גם שותף בממשלה שלא בקבינט יכול להפוך שולחן, או להתפטר לא, ולעשות מהומה קואליציונית, משבר
2: לא
1: קואליציוני.
2: זה לא היה בזמני, אבל אני מזכיר לך, פרשתי מהממשלה, התאמתתי 1,000 פעם, להפך. אתם תמיד אמרתם, הוא כמו ילד קטן מתאמת, ובסוף הסתבר שאני צדקתי בכל מה שאמרתי. הקמתי לפני 7 באוקטובר בסדרות, לשכה, ואמרתי, תראו מה קורה כאן. המצב קשה, ואף אחד לא האמין לי ולא שמע. ואני אומר לך, אריה, אולי הגיע הזמן באמת לשנות את הקונספציה. ואני אומר לך שכשר ביטחון, אני אוביל שינוי אחר. עם ישראל רוצה את השינוי הזה. תפיסת הכרעה, לא תפיסת הכרעה.
1: נראה בבחירות מה עם ישראל רוצה, אנחנו לא יודעים כרגע. אני רוצה לחזור לעניין של טלי גוטליב. איך היא נקלטה בעוצמה יהודית? היא רגועה, היא לא צורחת, היא לא כועסת יותר, כי תמיד היא באיזה אטרף כזה.
2: היינו באמת, הדימוי של טלי גוטליב...
1: זה לא הדימוי, אנחנו מכיר. רואים את השומעים אותה ורואים
2: אז,
1: אותה.
2: אז היא... אני אגיד לך, טלי היא הרכש הכי טוב, כן? שאכלתי לבקש לעצמי...
1: למרות שהוא לא הביא לך מנדטים נוספים.
2: אני לא בטוח, אבל אני כן...
1: לפי הסקרים, אין לנו משהו אחר.
2: יש סקרים שכן, יש סקרים שיותר, אני אומר לך שגם אנחנו נקבל יותר מהסקרים, אבל זה לא השאלה. טלי שותפה אמיתית, טלי מעמיקה, וטלי היחידה שמדברת גם בנושא משפטי, על תפיסת הכרעה, לא להשאיר את היועצת, לספר לנו שעושים רפורמה משפטית ולהזמין את היועצת לישיבות ממשלה ולישיבות קבינט בבוקר. טלי תביא משהו אחר במשפטים, אני אביא משהו אחר בביטחון.
1: אוקיי.
2: אריה, המדינה רוצה את זה, תסתובב איתי יום אחד.
1: בוא נראה לגבי המדינה, מה יצא בבחירות, אנחנו לא יכולים עכשיו לדעת מה המדינה רוצה.
2: אני מזמין אותך, לא רק להסתובב איתי בחברות.
1: אתה, אני רואה שאתה רוצה שאני אבוא, אני אצמד לפמליה שלך בכלל. אז אני צריך להתפטר מהעבודה בתאגיד, אני אשקול את זה, אני אשקול את זה.
2: לסקר, בוא איתי יום אחד, לא למחנה יהודה ולנתיבות וסדרות בבאר שבע, שזה המגרש הביתי. בוא איתי לרעננה, לכפר סבא, בוא תשמע את הצעירים, אתה יודע מה? בוא תשמע את החיילים. הם רוצים...
1: אוקיי, טוב, בואו לא נדבר על החיילים פה. אנחנו ממש פחות מ-30 יום לפני הבחירות. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אני מודה לך על השיחה, מאחל לך מועדים לשמחה, ותחזור לתפילה במערת המכפלה. בוקר
2: רק
1: טוב.
2: רק שמח לכל עם ישראל. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. עכשיו איתנו חבר הכנסת רם בן ברק, מיש עתיד, מביחד, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, אריה.
1: איך נראה לך הרעיון?
3: אני עדיין בהלם, כן.
1: יכול להיות שהוא ישנה את הגישה בנושא הביטחון, ויפתיע אותך וגם אחרים לטובה?
3: תאר לך מה היה קורה למדינת ישראל אם השר בן גביר יהיה שר ביטחון, ויצליח כמו שהוא שר לביטחון לאומי, שההצלחה מסחררת, כן? 300% עלייה בפשיעה. זה מה שאנחנו צריכים, ואתה אומר, שמה, אני מקווה שהרבה אנשים שמעו את הרעיון הזה, ואני מקווה שהרבה אנשים יבינו שאם הם לא ילכו ויצביעו לגוש הנכון,
1: טוב,
3: מה שהם יקבלו באמת... זה את השר בן גביר ואת טלי גוטליב כשרת משפטים.
1: טוב, הוא עוד לא קיבל את התיקים האלה, הוא רק אומר, אם יהיה לי מספיק מנדטים, אני אוכל לתבוע.
3: זה מה שהוא רוצה. כמו שאנחנו יודעים, נתניהו נכנע לעקוד בשביל לשמור על הקואליציה. ואגב, כשאני אומר שנתניהו... מסכן אותנו, אז בין היתר זה שהוא שם אנשים כאלה כשרים, ואת התוצאות אנחנו רואים בשטח לצערי הרב.
1: כמי שהיה משנה לראש המוסד, אני שואל אותך, הרי זה עוד לא היה לנו דבר כזה, תביעת דיבה של ראש שבק לשעבר, רונן בר, נגד ראש ממשלת ישראל, נכון? לא היה כדבר הזה.
3: לא היה כדבר הזה. תשמע, זה כי כנראה הגיעו מים עד נפש, כאילו, יושב ראש ממשלה, מנצל את מעמדו ואת התקשורת המצוינת שיש לו, שהוא בנה אותה בעמל רב, ומפיץ שקרים על ראש השבק. בסופו של דבר, ראש השבק צריך להתגונן איכשהו, איך הוא התגונן למול המפלצת הזאת של התקשורת, שהוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, וכולם יצטטו אותו, ומה הוא יעשה? מה הוא יכול לעשות? הדבר האחרון שנשאר לו זה ללכת לבית המשפט.
1: כן, רגע, העניין הזה יכול להתברר בבית משפט, הרי מדובר במידע ובנושאים מאוד מאוד מאוד רגישים. עם מגורות, עם מרגלים, עם סוכנים, עם כל מיני דברים שאפשר לתפוס את זה בבית משפט.
3: זה נכון, זה קשה מאוד, אלא אם כן עושים את זה בלתיים סגורות, זה עוד יותר ממחיש את הצורך, בוועדת חקירה ממלכתית, חוקית, עם סמכויות, עם יכולת לראות את כל הדברים, שאנשים שלעברו סיווג ביטחוני מתאים, ורואים את כל הדברים. אנחנו 3 שנים אחרי האסון הגדול ביותר, עדיין לא הייתה כאן ועדת חקירה ממלכתית. אגב, ועדה שאנחנו נכריז עליה ביום הראשון שנרכיב את הממשלה, מפני שהציבור בישראל צריך לדעת את האמת. הוא לא צריך לקרוא תחקירים מעיתונים זרים, מעיתונאים ישראלים מוכשרים, הוא צריך לדעת את האמת של ועדת חקירה ממלכתית. הייתה כאן כנראה כשל היום ונורא, לדעתי גם נובע מרשלנות של מי שעמד בראש המדינה, והדברים האלה צריכים להתבהר. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני צודק.
1: המוסד שאתה היית מבחירה, והמוסד לא בעסק? אין לו שום אחריות?
3: כולם בעסק.
1: כולל המוסד.
3: כולל המוסד, כולל אני שהייתי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בתקופה מסוימת, כולל חברים בוועדת חוץ וביטחון שלא היו הראשים, שהכל כולם בעסק, רמטכ"לים לשעבר, צריך לקחת לקבוע כמה זמן אחורה בודקים, 5, 6, 10 שנים.
1: מה האחריות של המוסד בעניין הזה לדעתך?
3: אני הרי לא יודע, לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, אני עוד לא יודע, אבל אני חושב שהמוסד לא היה צריך להגיד, עזה לא מעניינת אותי. היה צריך, יש לו מקורות, יש לו אנשים, הוא נמצא בקטר, הוא נמצא בהרבה מקורות אחרים, הוא היה חלק מזה, אני יכול להיות שהוא היה דרך אגב, אנחנו לא יודעים. אתה לא יודע, אני לא יודע גם.
1: עכשיו, כמי שמכיר את המצב, היית באמת המשנה לראש המוסד, במקרה חירום, ראש שבק לא יכול להרים טלפון ישר לראש הממשלה, לטלפון הפרטי שלו בבית באמצע הלילה, הוא צריך לצלצל למזכיר הצבאי, או לאיזשהו תורן מהצבא שממלא את התפקיד שם באיזשהו מקום, ודרך זה להגיע, אין, אי אפשר לחתוך את כל הקווים ולהגיע ישר לקברנית, כשצריך?
3: תראה, א', אני לא חושב שנתניהו הולך עם פלאפון, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שיש נועל, הנועל אומר, אתה מזכיר הצבאי, זה כמו שאתה מדבר עם נתניהו. הוא אמור להאמיר, להגיד לו את זה באותו...
1: אבל אם הקצין התורן מחליט שזה לא מספיק חשוב...
3: הוא יכול, ראש לשאלתך, ראש השבק יכול. אני מעריך שהוא יכול. אני לא חושב שיש סיבה שלו, שירים טלפון אליו. זה לא, זה יכול לקרות. אבל זה לא, זאת לא הנקודה. הנקודה היא שהיה טלפונים למזכיר הצבאי.
1: כן, אבל זה השין ג', אני לא רוצה לזלזל, מזכיר צבאי זה תפקיד מאוד חשוב.
3: לא, זה ממש לא השין ג', זה כל מה שנכנס ויוצא מראש הממשלה בנושא של צבא, מוסד, שבק, ועדה אנרגיה אטומית, עובר דרך המזכיר הצבאי. זה ככה עובדים, זה מתוקנת.
1: אתה יודע מה, אני אומר לעצמי, אפילו בשביל הכסתח אתה מרים טלפון לקברנית, ולא משאיר את זה אצלך, אתה מפנה, זורקת, בועט את זה למעלה, לא?
3: אבל בחיים שלי לא התעסקתי בכסתח בתפקידי, ואני מניח שככה גם רונן בר וככה גם אחרים. אנחנו לא עוסקים בכסתח, בכסתח עוסקים כנראה אחרים. אנחנו עוסקים בלעבוד בצורה מסודרת. לפעמים אנחנו טועים, ואתה צריך לבדוק אם הטעות הזאת הייתה טעות מרשלנות, מעבודה רשלנית, או טעות שנבע מזה שלא הבנת נכון. יש הבדל גדול. אם זה מרשלנות זה פלילי, אם זה כי הבנת לא נכון, בסיבות טובות, אז זה לא פלילי, זה פשוט לא הבנת. צריך לראות איך קרה שלא הבנו את הדבר הזה.
1: וגילי כהן, כתבתנו המדינית, דיווחה בתחילת השעה הזאת, שראש השבק והרמטכ"ל הרצי הלוי, לא דיברו אפילו פעם אחת באותו לילה, שהיו כבר סימני התראה, והסימים נדלקו, וכל מיני דברים. זה גם נראה לך נורמלי? תראה, זה חוכמה לאחר מעשה, כי יכול להיות שהמידע באותו לילה לא היה מספיק ברור, אבל הם לא מדברים ביניהם אפילו פעם אחת.
3: הם מדברים ביניהם הרבה, וביניהם גם בתקופה הזאת יחסים מאוד טובים. אני לא יודע אם הם דיברו, לא דיברו.
1: לא דיברו.
3: מה שגיל כהן אומרת, אבל אני לא יודע, אני רוצה שיבדקו את הכל. אנחנו עוד פעם, תמיד נחזור לנקודת ההתחלה. לא יכול להיות שלא תהיה כאן ועדת חקירה ממלכתית, שתבדוק את זה, וזה שאין כאן ועדת חקירה ממלכתית אחרי 3 שנים, אומר שכנראה שמי שצריך להחליט עליה ולהקים אותה, כנראה שיש לו הרבה מה להסתיר, והוא לא רוצה שהיא תקום, והוא פועל על מנת שהיא לא תקום בכל מיני תירוצים כאלה ואחרים.
1: ויש פרוטוקולים של כל שיחה שמנהל ראש הממשלה עם גורמים זרים שבאים להזהיר לפי טענתם ולפי פרסומים בארצות הברית וגם אצלנו, לא, יש שיחות שהן בארבע עיניים, בלי לרשום, בלי שום דבר, בלי עדים?
3: לא אמור להיות, אבל לצערי זה קורה. ואני יכול לתת לך דוגמה שאנחנו יודעים עליה, שנתניהו הודה בה. זאת אומרת, אנחנו בכל נושא הצוללות, הוא אישר למצרים, לקנות את אישר לגרמנים, למכור למצרים את צוללות, בעוד שהוא מסתיר את זה. לחלוטין, מכל גורמי הביטחון באשר הם, מראש המלל עד אחרון הקצינים, ומאשר על מסיבותיו הוא שגם אותם צריך לחקור, והנה לך אירוע כל כך דרמטי שנוגע ישירות בביטחון מדינת ישראל, שעבר ללא דיון בקבינט, ללא שיתוף של ראש המוסד ומפקד חיל הים והרמטכ"ל וראש אמ"ן וכל האנשים שאמורים להיות מופקדים על הביטחון שלנו. והנה המצרים קיבלו 2 צוללות, בלי שהוא ראש הממשלה, בלי שאף אחד ידע. אתה רואה, אפשר לעשות דברים בלי שאף אחד יודע.
1: כן, אבל אתה יודע מה, גם ועדת החקירה הזאת, שזה רק נושא אחד ולא טבח 7 באוקטובר, נרמה שאני לא רוצה לומר את זה, זה קצת גסות רוח. היא טבעה במצולות, 5 שנים היא יושבת, לא הגיעה עוד למסקנות.
3: אני חושב שאתה צודק. אנחנו הקמנו את הוועדה הזאת, הקמנו את הממשלה. אני זוכר, הייתי מעורב בזה, כי הגדרנו את התפקידים שלה, וזה עבר גם בוועדת חוץ וביטחון, מה לפרסם, מה לא לפרסם, ובאיזה דלתיים סגורות, לא בדלתיים סגורות, ובסופו של דבר היא מתמעמד, ואני מקווה שהיא תעשה את... את עבודתה, היא כבר שלחה מכתבי עזרה למספר...
1: הפגיעה בביטחון ישראל, לא פחות מזה.
3: כן, והיא אמרה שההתנהלות יש בה כדי לפגוע בביטחון מדינת ישראל. זה היה ניסוח המדויק.
1: אבל אין לנו מסקנות אחרי כל כך הרבה שנים. חבר הכנסת רם בן ברק, מביחד, מיש עתיד, אני מודה לך, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
3: בוקר טוב, ורק חס וחלילה שבן גביר לא יהיה לנו כאן שר עוד פעם.
1: זה אתה אמרת. תודה. בוקר טוב.
3: זה אני אמרתי. בוקר טוב.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
1: בדרך 4 צפון העומס נועה ממחלף גנות עד מחלף מורשה. בדרך 6 צפון העומס נועה ממחלף סורק עד מחלף נחשונים.
4: מיד חוזרים. אריה גולן, כאן חדשות ברשת ב'.
5: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט, מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: אוהבים להתווכח?
7: שונאים להתווכח?
6: גם אנחנו. בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
7: מתוק או מלוח?
6: שמאל לימין.
7: חורף או קיץ?
6: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן. כל העולם יודע מידיע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
13: נדמה לך שאתה לא תכתוב יותר שירים לעולם, זה די עצוב.
12: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
14: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
12: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
1: מחבלי חמאס הזהירו אותנו משבעה באוקטובר הבא. כך סיפרה אתמול שורדת שבי בהצהרה מיוחדת בכיכר החטופים בתל אביב. הקולות בכתבתה של יעל צ'חנובר.
15: היום השני לסוכת נפגעי מחדל 7 באוקטובר נפתח בתחקיר נוסף בתקשורת הבינלאומית שטוען שוב נתניהו וממשלתו קיבלו אזהרות טרם הטבח. בפתיחת האירועים התקיימה הצהרה לתקשורת בה שיתפה גם שורדת השבי גבריאלה ליימברג באזהרה שקיבלה בעצמה ממחבלי חמאס שם במנהרות.
16: המחבלים עלולים ביקשו מאיתנו שלאחר שנשתחרר לחזור לארגנטינה. מאיפה שבאתי לפני 28 שנים, כי הם מתכננים 7 באוקטובר נוסף, ולא כדאי לנו להישאר בקיבוץ. זה מה שהם מתכננים. הם אמרו את זה לאחותי, אני שמעתי את זה במו אוזניי. גם 3 שנים אחרי, עדיין לא בוצע חקידה. אני שואלת אתכם, איך נמנע את הטבח הבא? אם לא נחקור ונלמד, איכן היו הכשלים.
15: מישל אילוז, אביו של גיא, שנחטף ונרצח בשבי, שיתף את הקהל בכאב היומיומי וההבנה המדהיגה. היה אפשר למנוע את גודל האסון.
17: מכל העולם יקשרו להעיר אותך, ביבי. לא עשית עם זה כלום. ולי אין בן בגללך. אין לי את גיא, שוב. לא החזרת אותו מהשבי, ועוד 46 חטופים חיים, למרות שיכולת. אנחנו לא יכולים לדבר יותר רק על קונספציה, אלא על הפקרה בזדון. את הבן שלי, ביבי, הפקרת. אני עולה לקבר במקום לפגוש נכדים שלא יהיו לי עוד.
15: היום יהיה היום האחרון שסוכת המשפחות תעמוד בחיקר החטופים. הם קוראים לציבור להגיע ולשמוע עדויות, להגיע ולזכור יום-יום את השבעה באוקטובר, גם בבחירות הקרובות.
1: איציק בונצל, מועמד ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, ואב שקול, תקף אמש את שורדת השבי יוכבד ליפשיץ וכתב, הלוואי שהייתה דרך להחזיר אותך לידי חמאס. יערה שפירה, את מדווחת הבוקר שנתניהו כפה על בונצל להתנצל על הדברים האיומים האלה.
18: כן, אריה, שיחה קשה אתמול בין איציק בונצל לבין ראש הממשלה נתניהו, שמתקשר למשוריין במקום ה-29 ברשימת הליכוד אחרי האמירה שלו כלפי ליפשיץ, ודורש ממנו התנצלות. שיחה שבה נותן נתניהו לבונצל להסביר את עצמו, ובונצל מסביר שהדברים של ליפשיץ מאוד פגעו בו, שהאמירה של מרים אדלסון קנתה את שחרור החטופים מטראמפ, מבזה את זכר בנו עמית זכרו לברכה, בנו הלוחם שנהרג בסג'איה, ועם זאת אומר לו נתניהו, יש דברים שאי אפשר להגיד אותם, אי אפשר להגיד אמירה כמו שהיה שמח שחמאס יקחו אותה בחזרה, ולכן שהוא דורש ממנו למחוק ולהתנצל, וכך אכן היה. בונצל מוחק ומתנצל בהוראת נתניהו. צריך להגיד, גורמים בליכוד כבר אומרים, אמירה מאוד מיותרת, מאוד מזיקה, שלא לומר, ממחישה את הסכנה שבשריון מועמדים עצמאיים ברשימת הליכוד. זה לא אירוע טוב לליכוד, בוודאי לא בעיתוי הזה.
1: בוושינגטון נפגשו אמש שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו וראש ממשלת לבנון נוואף סלאם. בפגישה הזאת ביקשו הלבנונים מן האמריקנים להפעיל לחץ על ישראל כדי שתנקוט צעדים לנסיגה מדרום לבנון. אבל בלבנון יודעים שזה לא יקרה לפני הבחירות. פגישה זו בין לבנון לבין ארצות הברית בדרג כל כך בכיר היא עוד עדות לשינוי שחל בלבנון מאז שחוסל חסן נסראללה לפני שנתיים בדיוק. עם הפרטים כתב דסק הערבים לירן אהרוני.
19: יממה לאחר שבארגון הטרור חיזבאללה ציינו שנתיים לחיסולו של המנהיג וסמל הארגון חסן נסראללה, שנהג לכנות את ארצות הברית כשטן הגדול, התקיימה בבירה האמריקנית פגישה בין ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, לבין שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו. בהודעה שפרסמה אמש לשכתו של סלאם לאחר הפגישה, נכתב כי השניים עסקו בהצבת לוח זמנים ברור ליישום ההתחייבויות שהגיעו אליהן ישראל ולבנון בהסכם המסגרת לפני כמה חודשים, בראשן נסיגת צה"ל מדרום לבנון והגבלת הנשק בלבנון בידי המדינה.
20: الى جانب انشاء اليه تحقق موثوقه لمتابعه التنفيذ والتاكد من الالتزام بالتعهدات بما يحول دون استخدام عدم التنفيذ ذريعه لتعطيل المسار.
19: זאת לצד הקמת מנגנון אימות מהימן למעקב אחר ביצוע ווידוע התחייבויות, מה שימנע ניצול של אי יישום ההסכם כתירוץ להכשלת מסלול למסע ומתן. עוד דרישה שאלה ראש הממשלה סלאם משר החוץ רוביו, כך לפי הודעת לשכתו של סלאם, שהובאה גם בתקשורת הלבנונית כמו ששמענו עכשיו. כמו כן, בנוסף לסוגיית הסכם המסגרת בין ישראל לבין לבנון, סלאם ביקש מהאמריקנים למצוא מנגנון בינלאומי חדש שיחליף את כוחות יוניפיל בדרום לבנון, מאחר והמנדט לפעילות הכוחות הסתיים בעוד מספר חודשים. פגישה לבנונית אמריקנית זו מגיעה לאחר כמה וכמה סבבי מסע ומתן בין ישראל לבין לבנון, כשהלבנונים מצדם דורשים צעדים משמעותיים מישראל, במיוחד בכל מה שקשור לנסיגה מאזורים בדרום לבנון. לגבי הדרישות מלבנון, בדיווח שפורסם אתמול בעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד, נכתב כי בכירים אמריקנים הדגישו בפניו של סלאם בשולי העצרת הכללית של האום, כי הצעדים שנקטה עד כה ממשלת לבנון בסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו לא מספיקים, וכי יש להאיץ את הפעילות בעניין וביותר נחישות, כאשר בכירים אמריקנים אלו הזהירו שאם לא, המצב בלבנון יהיה קשה יותר.
21: نحن ندعو الى وضع حد للتنازلات ندعو الى المراجعه وتصحيح المسار التفاوضي
19: نحن كورين نسيم سوف لويتوريم لبخينا مחדش ولتيكون של מסור מסומתן הקפיאו את המסומתן הישיר ולכו למסומתן לא ישיר אלו כבר דברים שאמר שלי שום מסקל חזבלה נעים קסם וששודרו בעצרת המרכזית לציון חיסולה של קודמו בתפקיד חסן נסראללה. בארגון הטרור עדיין מתנגדים למסומתן שמנהלת לבנון עם ישראל, מסרבים למסור את נשקם ומדגישים כי הם ימשיכו בדרך ההתנגדות אל מוקאומה עד שישראל תיסוג מכל אדמת לבנון. אם כבר נגענו בציון שנתיים לחיסולו של נסראללה, לא ניתן להתעלם ממה שגרם החיסול למזרח התיכון, אבל גם בלבנון עצמה. שם מתנגדי חיזבאללה מרגישים יותר בנוח מבעבר להביע את דעותיהם נגד ארגון הטרור.
0: الله هو كان نهار اغتيال حسن نصر الله هو كان نهار نهار مجيد للبنانيه لانه نحن تحررنا من وصايه ايرانيه وبتمنى انه كل البقيه كمان يروحوا او يطلعوا برات لبنان او يتنظف لبنان منهم كرمال نقدر بقى نبني دوله.
19: החיסול של חסן נסראללה היה יום מפואר עבור העם הלבנוני, בגלל שאנחנו השתחררנו מהחסות האיראנית. אני מקווה שגם השאר יעזבו, או שיצאו מלבנון, או שלבנון תיפטר מהם על מנת שנוכל לבנות מדינה. כך התבטא אזרח לבנוני לאתר חדשות מקומי, המזוהה עם אלו שמתנגדים לחיזבאללה. דברים שספק היינו שומעים לפני יותר משנתיים. בלבנון יודעים שהמשא ומתן מול ישראל מושהה כרגע לאור התקרבות הבחירות, ומבינים שסבב נוסף של משא ומתן ייתכן ויהיה רק לאחר הבחירות. אבל המטרה של הצמרת המדינית של לבנון כרגע היא לקבל תמיכה מארצות הברית במסגרת המסע ומתן, לנסות וללחוץ דרכה על ישראל, ולהבטיח שיקמו מנגנוני ביצוע שיתרמו ליישום ההסכם מול ישראל.
2: דיווחי התנועה בחסות
22: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: בדרך תל אביב ירושלים עומס תנועה ממחלף ענבה עד מחלף שער הגיא, בדרך ארבע צפונה עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף דרור.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת בית.
23: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
24: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
25: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
26: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: עד גמר המלאי. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
29: היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
30: האם הבינה המלאכותית עשויה לסכן את המין האנושי? ומה אפשר לעשות עם זה?
31: קלות התקיפה היום בעזרת בינה מלאכותית היא עלתה בסדרי גודל שאני אפילו לא יודע לכמת אותה מספרית, יכול להיות פי מיליון. אני רוצה לקוות שאנשים שיושבים בכיסא הנהג הם לא עד כדי כך חסרי אחריות כדי להוביל אותנו לאותה תהום.
29: עד הקצה עם קרן נויבך, הסקת האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן מקבלים דיווח על התפרעות של יותר מהמתנחלים בכפר ג'לוד. כרמלה מנשה, מה הנסיבות שם? בוקר טוב לך.
32: בוקר טוב, שוב התפרעות של כ-100 פורעים ישראלים שחסמו צירים, הבעירו צמיגים, יידו אבנים לעבר כוחות הביטחון, שרפו מבנים של פלסטינים בכפר, הציתו רכבים, רכוש, כסף ו... כתוצאה מהאימותים נפצעו שלושה לוחמי מג"ב באופן קל ונגרם נזק לרכב של כוחות הביטחון. הכוחות פעלו שם במקום לפיזור הפגנות. ההתקהלות הזאת בעזרת אמצעים לפיזור הפגנות. עצרו שני חשודים שעוברו לחקירה במשטרת מחוז שי. בהמשך כנסו על הזירה חוקר במחוז שי עם חוקרי הזיהוי הפלילי והבטחת כוחות צהל לאיסוף ממצאים. כן, שוב, פעילות של פעילות, התפרעות של פורעי חוק יהודים בתוך הכפר ג'לוד שבחטיבת שומרון לפיזור פורעים ישראלים, הגנה על תושבי הכפר בשעה שתואמה חזרה של משפחה פלסטינית לביתה בכפר. זהו.
1: תודה כרמלה.
32: תודה.
3: כאן חדשות ברשת ב' ספורט
1: עם ליאן וילדאו. בוקר טוב ליאן.
5: שלום, בוקר טוב אריה. אנחנו עדיין עם אדוות האכזבה הקשה מהנבחרת הבוגרת בכדורגל, אבל היום יש לנו את הנבחרת הצעירה שתשחק בחמש בסלובניה, מוקדמות יורו הצעירות מול הנבחרת המקומית. משחק גורלי לסיכויי ההפלה ליורו, נותרו שני משחקים כולל זה של היום. הנבחרת הצעירה כרגע במקום השלישי בבית עם מספר נקודות זהה לבוסניה שבמקום השני, רוצה לעקוף אותה. הנה המאמן גיא לוזון.
6: פיללנו להגיע למצב שאנחנו בחלון האחרון של הקמפיין תלויים בעצמנו. זה המצב. סלובניה שניצחון יביא אותנו למצב שאנחנו משחק מעלייה לפלייאוף לאליפות אירופה. כדי לעשות זאת נצטרך להיות מרוכזים, נחושים, אגרסיביים ושקטים מאוד שהכדור יהיה אצלנו. אנחנו שם.
5: ואחת התקוות הגדולות של הנבחרת הוא אוריאן גורן, שחקן קבוצת המילואים של ברצלונה הספרדית. תהיה מאוד מעניין לראות את הבחור הצעיר הזה, הנה דבריו.
7: עובדים באמת קשה כדי לעשות את המשימה שיש לנו. זה ממש כיף לקחת חלק מהנבחרת הזאת, זה גאווה. התקדמות מהנוער, ללכת לנבחרת עד 21, שזה בעצם שחקני בוגרים כבר, ואני באמת גאה לקחת חלק, ומקווה שנוכל להראות את היכולות שלנו.
5: אז כך בנבחרת הצעירה בסלובניה. הנבחרת הבוגרת, אחרי התבוסה לאירלנד, החלה בהכנות שלה לקראת המשחק מחורתיים בדברצן מול קוסובו, משחק שבו הנבחרת חייבת להתאושש מהמכה שספגה. המאמן רן בן שמעון צפוי לבצע שורה של שינויים בהרכב במשחק השלישי הזה בקמפיין של ליגת האומות. מי שנגרע מהסגל הוא עידן טוקלומטי שנפצע בברך. מי שיחזור לסגל הוא סיידה בופרחי, הוא היה מורחק בעקבות אותה חגיגה עם דגל הקרן באוסטריה. בינתיים, בעקבות ביקורות על ראיון בערבית לרדיו נאס, שבו אמר אביו של סייד שהוא ערבי פלסטיני ושהיה מחיר לכך שלבש את חולצת הנבחרת, הרי הוא ספג לא מעט הייט בעולם, אמש פרסם סייד אבו פרחי פוסט באינסטגרם בו הוא כותב: כולם יודעים מי אני, מה האופי שלי, תמיד אתן 100% בכל רגע על המגרש בשביל הנבחרת, תמיד מוכן וגאה ללבוש את המדים של הנבחרת ולייצג אותה. דברים יפים של אבו פרחי. נזכיר שהמשחק של ישראל מול קוסובו בשידור ישיר כאן אצלנו ביום חמישי 9:45. כדורסל כעת, יורוליג. הפועל תל אביב תשחק את משחקה השני במפעל הערב ב-9 בסרביה מול הכוכב האדום בלגרד, שכמו הפועל פתחה גם היא בהפסד. הנה וסילי מיצ'יץ, שחקן הפועל על המפתחות לניצחון מבחינתו.
8: I think to stay focused throughout 40 minutes, we had good moments in previous game, a lot of ups and downs throughout the second and third quarter, but in this level...
5: אומר מיצ'י שאני חושב שלשמור על ריכוז לאורך 40 דקות, היו לנו רגעים טובים במשחק הקודם, אבל הרבה עליות ומורדות לאורך הרבע השני והשלישי. ברמה הזו אי אפשר שיהיו כל כך הרבה דקות ריקות, סתמיות, לכן 40 דקות של ריכוז, זה המפתח מבחינת שחקן הפועל תל אביב מיציץ'. נזכיר שמכבי תל אביב, הנציגה הנוספת ביורוליג, תשחק מחר מול בשיקטש הטורקית. גם המפעל המשני, היורוקאפ, יוצא לדרך הערב, הפועל ירושלים עם לא מעט שחקני רכש ועם תקוות ומטרה אפילו לזכות במפעל. היא תארח הערב בבלגרד ב-8 את רוסטוק הגרמנית. אגב, אריה, שמענו אמש כאן אצלנו בחצי היום את שר התרבות והספורט מיקי זוהר אומר שקשה להאמין שמשחקים ישובו לארץ כל עוד ישנן חזיתות פתוחות, אז זה קצת פחות מעודד גם בהיבט של עונת הכדורסל האירופית. על כל פנים, הפועל תארח הערב ביורוקאפ בסרביה. הנה שייק מילטון, אחד השחקנים החדשים של ירושלים.
9: We're playing a very good team. We know that they're really physical. They run a lot of good sets. I think for us, we have to be on the same page defensively and offensively. That's kind of
5: אומר מילטון, אנחנו משחקים נגד קבוצה טובה מאוד, יודעים שהם מאוד פיזיים, רצים הרבה, תרגילים טובים. אני חושב שאנחנו חייבים להיות באותה רמה מבחינה הגנתית והתקפית. עבדנו על זה, נוודא שאנחנו נתאים את הפיזיות שלנו, ונקווה לשים את עצמנו בעמדה טובה כך לנצח במשחק.
1: תודה ליאן, אנחנו סיימנו הבוקר הזה. ערכה ליהי לאופר, הפיקו שילת מחלוף וטל דהן, טכנאי השידור חיים זקן, באולפן אריה גולן. מכולנו בוקר טוב ומועדים לשמחה.
3: השעה בחסות
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
11: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
12: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
29: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות הביטחון לא הצליחו להחזיר הלילה משפחה פלסטינית לביתה בשומרון בשל התפרעות המונית של יהודים. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל. בלשכת נתניהו מחישים כי ביקש מנשיא איחוד האמירויות לפרסם הבהרה בעניין ההתראה שקיבל כביכול לפני 7 באוקטובר. בן גביר אומר כי גם נתניהו נושא באחריות לטבח, אבל ראשי מערכת הביטחון היטעו אותו. התחזית, התעררות קלה.
29: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. כוחות של צה"ל ושל משמר הגבול פעלו הלילה בכפר ג'לוד בשומרון וניסו לפזר יותר מ-100 פורעים יהודים שניסו למנוע את חזרתה של משפחת טובאסי לביתה בכפר. המשפחה נאלצה לנטוש את הבית לאחר כמה מעשי התנכלות, ובג"ץ הורה להבטיח את חזרתה לביתה. ואולם בשל ההתפרעות לא הצליחו כוחות הביטחון להשלים את המשימה. דובר צה"ל אומר כי הפורעים הישראלים שרפו בתים של פלסטינים בכפר, הציתו כלי רכב ורכוש נוסף. הם חסמו צירים, הבעירו צמידים ויידו אבנים אל כוחות הביטחון. אלה הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בעימותים האלימיים נפצעו קל שלושה לוחמי מג"ב, נגרם גם נזק לכלי רכב של כוחות הביטחון. שניים מן המתפרעים נעצרו ונלקחו לחקירה במשטרה. כתבנו מוסיף כי לאחר העימותים נכנסו כמה פורעים יהודים לכפר הסמוך אל מואייר, הציתו כלי רכב וריססו כתובות קיר בעברית, בהן נקמה ולא מפרקים סוכה. בלשכת נתניהו מחישים מכל וכל את הדיווח בסוכנות הידיעות AP שלפיו הוא ביקר שלשום באיחוד האמירויות כדי לבקש הכחשה פומבית לפרסום שהנשיא בן זייד הזהיר אותו לפני טבח 7 באוקטובר. בלשכת נתניהו אומרים כי בן זייד הוא שיזם את הפגישה וכי הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות ובאתגרים האזוריים. בהודעה על הביקור שפורסמה קודם לכן מטעם איחוד האמירויות לא נכללה חשד דומה. ראש השבת לשעבר רונן בר הודיע אמש שהוא מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות מה שהגדיר מסע הסתה חסר רסן נגדו. בר דורש לפרסם את לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני מתקפת חמאס, ואומר כי נתניהו מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו אחריות לטבח של 7 באוקטובר, אך הוא נשען על תפיסה מוטעת של ראשי מערכת הביטחון.
15: בוודאי שנתניהו יש אחריות, אבל עם כל הכבוד, אני הייתי שם. כששמעתי את ראש אמן אומר לו, בן גביר מדבר שטויות, חמאס מורתע. אני הייתי שם כששמעתי את רונן בר אומר לו, בן גביר לא יודע על מה הוא מדבר, ניתן מזכורות לפועלים מעזה, ויהיה בסדר. אז בוא, הם יטעו אותו, אני מסכים. הייתה לו טעות, יש לי גם ביקורת עליו. בוא נהיה אמיתיים, מי שיתעה שם והלך שולל אחרי קונספציה זה הדרג הצבאי.
14: בריאיון לאריה גולן, בתוכניתנו הבוקר הזה אמר בן גביר כי יש לשרוף את גופתו של יחיא סינואר כפי ששרפו את גופתו של אייכמן. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד אמר במשדר כי רק ועדת חקירה ממלכתית תגיע להבנה של הקשל בשבעה באוקטובר.
16: כל מה שנכנס ויוצא מראש הממשלה בנושא של צבא, מוסד, שבק, מעלה אנרגיה אטומית, עובר דרך המזכיר הצבאי. לפעמים אנחנו טועים, אז צריך לבדוק אם הטעות הזאת הייתה טעות מרשלנות, מעבודה רשלנית, או טעות שנבע מזה שלא הבנת נכון. יש הבדל גדול, אם זה מרשלנות זה פלילי, אם זה כי הבנת לא נכון בסיבות טובות, אז זה לא פלילי, זה פשוט לא הבנת. צריך לראות איך יקרה שלא הבנו את הדבר הזה.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
18: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
17: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
14: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, יהיה קריר מן הרגיל בעונה, ויתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.
21: השעה בחסות
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
20: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: טוב, ליאל קייזר, 85 דקות.
1: חן ליברמן.
0: אנחנו נחכה שכאן 11 פה יצטרפו.
1: הם יצטרפו עלינו. בינתיים אני אגיד למאזינים שרוצים לצפות בטלוויזיה שאת לובשת חולצה כחולה, אם מישהו ככה מוטרד.
0: ואת לובשת חולצה כחולה כהה.
1: וואו, לא תאמנו את זה.
0: לא תאמנו.
1: זה יסתנחן לנו אחרי שלושה ימים ביחד כאן בבוקר הזה.
0: מעניין מי מהמאזינים או מהמאזינות מבין את הרפרנס שלך עם הסנכרון. תשמעי, אתמול בבוקר התחלנו עם הדיווח של הוול סטריט ג'ורנל שאמרתי לך, יהיה קשה יותר לסמן אותו כגוף כלי תקשורת אנטישמי, אבל זה עדיין לא מנע מאנשי נתניהו לבוא ולהגיד שזה הכל פייק ניוז. הוול סטריט ג'ורנל שמדווח על עוד שיחה של אבאס קאמל, ראש המודיעין המצרי, לנתניהו יומיים או ימים לפני טבח 7 באוקטובר, שמזהיר אותו מפני...
1: ממש, תראית, כרוניקה של כולם צלצלו בפעמונים, כן. מהסוג שאני חושבת שמצד אחד... אנחנו שומעות, שומעים את הדיווחים האלה כבר שלוש שנים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, ויש גם איזה משהו, נראה לי, בסטגלטנות הישראלית, ובזה שהתרגלנו לחיות בתוך הדבר הזה, וגם אני חושבת, ברמה האישית, באיזשהו ניסיון להחזיק קמצוץ של הגינות, שאת אומרת... כולנו חכמים עכשיו את חוכמת הבדיעבד,
0: כן.
1: והיו הרבה הסברים לכאורה ללמה אפשר היה לחשוב שזה דיסאינפורמציה, או איזשהו ניסיון לסכל נורמליזציה עם סעודיה, אלף ואחד דברים, אבל זה הולך ומתרבה וזה הופך להיות משהו שבאמת, אני חושבת שהוא מטריף את הדעת של כל ישראלי שאכפת ממה שקורה כאן.
0: מטריף את הדעת, קשה להתעלם מזה, אבל אז מה נתניהו עושה?
1: את מה שהוא עושה הכי טוב.
0: תראו ציפור, רונן בר, הנה, עכשיו... רונן בר הוא לא ציפור רנדומלית בתוך הסיפור הזה. ברור שיש שאלות מאוד מאוד קשות שצריך לשאול את רונן בר. כן, נגיד שהוא לקח אחריות, שהוא כבר לא בתפקיד וכולי, אבל, ושהוא גם רוצה ועדת חקרה ממלכתית שתרד לחקר האמת, בניגוד לנתניהו. אבל התראות ציפור של נתניהו פה זה, גם, זה לא רק להגיד איפה השבק היה מול כל התראות האלה שהוא גם מכיר, אלא לפזר שוב קצת גם חלקיקי קונספירציה של רונן בר. באותו לילה בעצם ידע שיש סכנה.
1: מהסוג של איך המדים של יאיר גולן היו מגועצים.
0: כן,
1: זה,
0: כן.
1: זה, זה, זה, זה, זה החומר שממנו... זה... שממנו עשוי בעיניי כאוס.
0: וזה זה טרור פסיכולוגי. זה טרור פסיכולוגי שאנחנו עוברים כבר שנים רבות. אבל אני באמת חושבת שזה לא פותר אותנו מלשאול את השאלות הקשות גם לגבי שבק ומה הם ידעו. פשוט ברגע שתמיד מרימים קצת ומגבירים, ואז גם מערבבים קונספירציות לתוך הדבר הזה, אז ברור שכולם נכנסים לאיזושהי מגננה.
1: ואת על... יודעת מה? האמת היא שאני חושבת שזה משרת... את כל מי שלא היה רוצה שהאמת יתברר. אגב, זה משרת בעיניי, לא שאני חושבת שהוא הזמין את זה, אבל זה משרת גם את רונן בר בהרבה מאוד מובנים, כי שוב השיח על האסון הגדול ביותר שקרה לנו כחברה, כמדינה, כעם היהודי מאז השואה, הופך להיות שיח אישי, שהופך להיות שיח מחנאי, שהופך כן. להיות, וככל שזה קורה, אנחנו מתרחקים מבירור האמת, ומפה לשם, כשאתה מתרחק מבירור האמת ומה שהוביל עליה, אתה מתקרב חס וחלילה לאסון נוסף.
0: נכון. אז אנחנו רוצות לדבר עכשיו עם אילן נותן, בכיר בשבק לשעבר. בוקר טוב.
1: אבל עוד קודם לכן, נגיד שלום לחיים גולדיץ' כתבנו, כי בזמן שאנחנו ככה עם הפנים לעבר הקרב הזה בין ראש הממשלה לראש השבק לשעבר, כולל איומים בתביעות הדדיות ודברים מהסוג הזה, במקביל יותר מ-100 פורעים ישראלים שתוקפים אנשי כוחות הביטחון ושורפים בתים בכפר פלסטיני בשומרון, כשהרקע לעניין הזה הוא העובדה שכוחות משמר הגבול בעצם נמצאים שם כדי לאפשר למשפחה מהכפר הזה לשוב לביתה.
0: אז חיים גולדיץ', אתה עם הדיווח.
2: אז אנחנו מדברים על ראש קורא הלילה בכפר ג'לוד בבנימין, בעקבות החלטה של בג"ץ לפני יומיים, מורה לצה"ל, מערכת הביטחון, להחזיר את משפחת טובסים, משפחה מכפר ג'לוד, יש לה מספר מבנים, שחלק מהם, לפחות מבנה אחד, הם גורשו ממנו באלימות על ידי מתנחלים שהשתלטו על הבית, ניסו לחזור מספר פעמים, היו שם עימותים לא פשוטים, ובמהלך היומיים האחרונים צהל מעביר מסר שהוא יעשה את החזרה הזו, רק הוא צריך את העיתוי הביטחוני. הלילה מנסים לעשות פעילות כזו, מחזירים את המשפחה לבית, וכאשר מגיעים לאזור הבית, כמובן לפני זה יוצאת כרזה, המידע איך שהוא מגיע לאותם פורעים יהודים, מפרסמים איזושהי כרזה גם, מתארגנים למנוע את האירוע הזה. למקום מגיעים כ-100 מתפרעים מכל האזור, בכל מיני גילאים, תוקפים גם את הכוחות שמגיעים, שזה מג"ב וצה"ל, שמאבטחים את החזרה של המשפחה, גם מציצים את הבית, גם מציצים את הרכב שאיתו הגיעה המשפחה, המשפחה מחולצת על ידי כוח צה"ל, כאשר במהלך האירוע הזה פורצים המקום באמת עימותים אלימים מאוד, שבמהלכם נפצעים 3 לוחמי מג"ב, חלק מידוי אבנים והעימותים בהתפרעות הזו, בתים של פלסטינים מוצתים, רכבים, והאירוע הזה נגמר בשלב מסוים רק כאשר כוחות צה"ל ומג"ב יורים הרבה מאוד אמצעים לפיזור הפגנות.
1: חיים, אני אשאל שאלה מטומטמת ברשותך. כשאנחנו רואים אירועים, המילה המכובסת הזאת, אירועים מהסוג הזה, אז בדרך כלל מסבירים לנו שלא ראינו את התמונה המלאה, שקרה שם משהו לפני, שמי ששרפו לו את הבית או מי שהותקף קודם עלה ליישוב הסמוך, משהו, תיתן לנו את הקונטקסט.
2: אין אירוע שלפני.
0: גנבו להם עיזים.
2: אני מניח שבמהלך השעות יצא איזה תירוץ או נימוק או הסבר או בלבול מוח כזה או אחר, אבל פה יצאה מגמה, הוראה ברורה, בואו נתארגן, נמנע את החזרה של המשפחה. המשפחה הזאת זה בית שלה.
0: מה יש להם נגד המשפחה הספציפית שיושבת בבית, במיקום הזה?
2: רוצים להרחיב את ההתיישבות שלהם באזור, כמו שראינו את הבית בקוסרה, אז גם את הבית הזה פינו.
0: אז איזושהי נקודה אסטרטגית.
2: כן, מבחינתם זה נקודה אסטרטגית. אפשר להגיד שכל בית באזור לאט לאט נהיה נקודה אסטרטגית, ולכל רוצים לחזור ולכבוש, ושטחי A ו-B, אנחנו רואים את הקמפיינים, זה האירוע.
1: תגיד, מה קורה שם עכשיו?
2: בשורה התחתונה, האירוע הזה נגמר בשעה 2 בלילה, פלוס מינוס, חלקית, כי בהמשך מגיעה הנקמה על אותו התפרעות ועימותים, ובכפר הסמוך באל-מואייר מוצתים גם כלי רכב, מרוססות כתובות גרפיטי, נקמה, ולא מפרקים סוכה. כנראה הייתה שם איזושהי סוכה שהם הקימו בחצר הבית.
0: אבל יש משהו שאני לא מבינה, אתה אומר שצהל השתמש באמצעים לפיזור הפגנות, אבל זה לא הייתה הפגנה.
2: לא, לא, הוא משתמש באמצעים לפיזור הפגנות כמו כל אירוע של עימותים והתפרעות, זריקת אבנים. כן נגיד שבאירועים כאלה במקביל לפלסטינים גם לפעמים מבצעים.

0: כ-100 מתפרים שהשתתפו באירוע הזה, לזה אלפי הערכות המשטרה וצהל. המשטרה אומרת שצפויה להיכנס בהמשך לבצע חקירה, וצפויים לייצר חשודים נוספים.
1: אבל קודם צריך לסיים את החקירה של רביב דרוקר עם העבירת תנועה שלו. תודה רבה, חיים גולדיץ'.
0: תודה לכם.
1: טוב, אז אילן לוטן, בכיר בשבק לשעבר, אתה מצטרף אלינו על, על נושא אחר, אבל אני חייבת לשאול, מה שלום החטיבה היהודית בשבק?
2: שאלה טובה, אבל כל הסיפור, שמעתי את הדיווח של הכתב שלכם, צריך, אני רוצה להוסיף עוד, כן, עוד כמה מילים. Mm-hmm. כל הסיפור הזה הוא בעצם עימות או מלחמה בין גורמים שזה אינטרסים לבין צהל, מי הריבון בשטח. זאת אומרת, הפלסטינים הם אמצעי לצערנו, אבל מי הריבון בשטח? ואני מזכיר, יש להם נציגים בכנסת, הם מקבלים רוח גבית. עכשיו, האירוע שהיה הלילה, זה לא איזה אירוע ספונטני של שלושה צעירים שירדו לאיזה כפר.
1: זה גם לא חיכוך, זה טרור יהודי.
2: חד משמעית, זה אירוע מתוכנן, עם מישהו שירגן את זה, שנתן הנחיה, שהיה להם מודיעין מקדים, שצריך לבדוק איך הוא דלף, איכן הוא הגיע. הסיפור הזה גם מתחבר בקו ישיר לטעמי, להיעדר משילות בתוך המדינה. מדינת ישראל במצב חירום, בכלל הזירות. לאו דווקא מול היריבים שלנו שזה ברור וזה קודם לכל. אבל מה שקורה ביהודה ושומרון זה אנרכיה, ואם תוקפים חיילים ולוחמי מג"ב, אז זה לא צריך להוסיף יותר הרבה.
1: אני כן אשאל את השאלה הקשה הזאת, מה היה קורה עם אלה ערבים שהיו עכשיו זורקים אבנים ותוקפים שוטרי מג"ב? איך זה היה נגמר?
2: התשובה היא ברורה, יש הנחיות מאוד ברורות ללוחמים, מה קורה ברגע שתוקפים אותם. התשובה היא ברורה לכל אחד.
1: שהיא? מה התשובה?
2: שהיא להגן על חייהם בכל אמצעי.
1: אז איך אתה מסביר את זה?
2: אני לא אמור לתת תשובות, יש גורמים שהם אמורים לתת תשובות.
1: טוב, כאמור אמרתי שזאת תהיה שאלה קשה, וכן, אני גם מבינה את הקושי לענות עליה.
2: התשובה לזה היא ברורה.
1: טוב, אילן, בוא נדבר על מה שגם, אנחנו כל הזמן משתמשים גם במילה חיכוך, כשזה מתנחלים קיצונים, נערי גבעות, תוקפים פלסטינים.
3: אמרנו מקודם את המילה מלחמה, על איזה משהו ממש טיפשי, אני לא זוכרת מה הוא היה, אבל דיברנו בחדר, זה מדהים איך מילים מקבלות כל מיני משמעויות.
1: וגם המתקפה של נתניהו נגד ראש השב"כ לשעבר רונן בר, והתגובה של רונן בר גם מקבלת הבוקר בעיתונים את ה... כותרת אימות. עכשיו, בוא נדבר רגע על מה שנתניהו עושה מול ריבוי הדיווחים על ההתראות שהוא קיבל רגע לפני טבח 7 באוקטובר.
2: תראי, מה שנתניהו עושה זה לא התחיל אתמול של שום או בשבועות האחרונים עם ריבוי הפרסומים. זה התחיל בעצם ב-7 באוקטובר בצהריים. כבר ב-7 באוקטובר בצהריים התחיל קמפיין מאוד מתוכנן, מסודר, על ידי נתניהו, סביבתו, שופריו, להסיט כל אחריות מדרג מדיני, בעיקר מעצמו, לדרג ביטחוני. עכשיו שוב, אף אחד לא מסיר אחריות, והיא ענקית של המערכת הביטחונית, בראשם צהל ושבק, שהיו אמורים למנוע ולסכל את אותו טבח נורא. זה אף אחד לא חולק על זה, אני חושב שיש על זה הסכמה מלאה, כולל הם עצמם אמרו את זה, אני שמעתי את ראש השבק, בעצמו בקולו אומר, כשלתי, נכשלתי, לוקח אחריות, אין על זה עוררין.
1: אם כי אבל... הוא לא מיהר להתפטר.
2: אני מזכיר שגם נתניהו עצמו אמר לדעתי חודש או חודשיים לאחר מכן, שהוא נותן אמון מלא בראשי מערכת הביטחון, מחזק את ידיהם. הייתה מלחמה, ראש השב"כ הקודם, רונן, היה צריך להרים חזרת הארגון, להכין אותו למלחמה, בסוף הוא לקח אחריות והתפטר.
3: אילן, אמרת בעצמך, המלל הזה הוא לא חדש, וסוג הטיעונים האלה והערפל הזה שמפזרים, זה דבר שקורה, יש שיאמרו אפילו מ-7 באוקטובר עצמו. וכל דבר שקורה באיזשהו אופן הופך להיות עוד מאותו דבר, כזה זמזום בלתי פוסק. מה במה שקרה אתמול, בעיניך, הקדיש את השאה? הביא לזה שרונן בר מוציא תגובה חריפה, שהוא מאיים בהגשת תביעת דיבה.
2: אני אגיד לך מה תפס את עיניי. בהודעה שפורסם נתניהו, מי מטעם, אני לא יודע מי הפיץ אותה, היה כתוב שם בסוגריים. מה שמוכיח על רונן, שהוא ידע על סכנה אמיתית.
1: כלומר, אם אני אצטט רגע במדויק, שאומר, הוא הוריד את צוותי הטקילה, כן, ואז בסוגריים, כי הוא ידע על סכנה אמיתית, וזה איזשהו רמז.
2: עכשיו, זה בדיוק נותן דלק לאותה תיאוריה קונספירציה על בגידה, שאנחנו שומעים אותה כבר, שמענו משרים, מחברי כנסת,

0: ואני חושב שזה בעצם מה שהציט או גרם לרונן להיים בתביעה. עכשיו תראי, רונן עד עכשיו, עכשיו בשקט, המתין לוועדת חקירה ממלכתית, מתוך באמת ראייה ממלכתית, אבל ברגע שנתניהו, או מי מטעמו, אני לא יודע מי יפיץ את זה, מפיץ דברים כאלה שיותר מרמיזה, שיש פה בגידה, ורונן ידע, והשבק ידע.
1: כלומר, זו פעם ראשונה שזה בעצם בא מחשבון הטוויטר הרשמי של נתניהו.
2: אפילו לא מזה של הליכוד, ולא יועץ, ולא דף
1: של שר נתניהו, או יאיר נתניהו, ערוץ 14.
0: מחשבון רשמי של ראש ממשלת ישראל. עכשיו, ברשותכן, אני רוצה לחזור קצת אחורה להיסטוריה. בדוח ועדת וינוגרד, אומר אותו נתניהו עצמו, שהיה יושב ראש האופוזיציה, האחריות לביטחון המדינה היא של ראש הממשלה, האחריות שר הביטחון, מערכת הביטחון, היא משנית, והוא קרא מעל כל במה לוועדת חקירה ממלכתית. עכשיו הוא מנסה בכל כוח לטרפד לא רק ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה ממשלתית, איך, מה שלא תקראו לה, כי נתניהו יודע שיש לו מה להסתיר. יש לו הרבה מאוד מה להסתיר. את כל ההמלצות של, במקרה הזה נדבר על שבק, לפעילות יזומה כנגד החמאס ברצועת עזה, כולל זמן לא רב לפני השבעה באוקטובר, שייתן הסברים, מדוע הוא לא אישר את זה.
2: היה עוד איזשהו טיעון, אילן, שנזרק לחלל האוויר בדברים האלה של נתניהו, כאילו רונן בר, ראש השבק דאז, והרצי הלוי, הרמטכ"ל דאז, שוחחו ביניהם לאורך הלילה של שבעה באוקטובר, ומבחינת נתניהו זה רק מחדד את זה, שהנה נעשתה איזושהי כנונייה להשאיר אותו מחוץ לסיפור הזה.
0: שקר מוחלט, אבל ממתי האמת הייתה נר לרגליו? אז אני מניח ששתיכן מסקרות לא מעט זמן. ממתי האמת הייתה נר לרגליו? העובדות בכלל לא משנה.
1: נגיד שהמזכיר הצבאי של נתניהו קיבל את ההתראה הזאת כבר בין 4 ל-5 בבוקר באותו לילה. למה לא העירו אותו? זאת שאלה שצריך לשאול את לשכת נתניהו וגם את המזכיר הצבאי, אבל זה לא שהרצי הלוי מנע מנתניהו להתעורר באותו לילה. אני כן עכשיו, יהיה הרגע שבו כן צריך לשאול גם את השאלות הקשות על שבק. שבק כן מקבל את ההתראות האלה לפני 7 באוקטובר, מבין שאולי מסע ומתן עם סינואר על שבועים ונעדרים בעזה קורס. זה לא אמור היה להדליק עוד נורות באותו לילה, להבין שאולי קורה פה משהו אמיתי שמצריך יותר מצוות הקהילה?
0: כן, נשאלה, נכון?
2: כן. כן.
0: עדיין מזהה את הכל. אני חוזר למה שאמרתי בתחילת דבריי. שירות ביטחון כללי וצהל כשלו כישלון המחדל הכי גדול בתולדותיהם. אין על זה בכלל עוררים. תמונת המודיעין הובנה לא נכון, כתוצאה מכך מדינת ישראל ספגה את האסון הכי נורא בתולדותיה. אין על זה בכלל ויכוח, ואני הייתי בכל התחקירים של השבת, הדברים נאמרו בצורה ברורה ומפורשת. ויש כל כך הרבה שאלות שאנחנו הציבור צריכים לקבל עליהן תשובות, גם למען דורות הבאים שעוד 50 שנה, לא יהיה כמו שהיה 50 שנה אחרי.
2: אז אילן, בדלת אמותינו, בגלל שאין עדיין ועדת חקירה ממלכתית, תעזור כמי שיודע איך מתקבלות החלטות, ואיך מנותח מודיעין, ומה נחשב מסיח, ומה לא, ואלף ואחד דברים ושיקולים. איך יכול להיות שאבס קאמל נפגש, ושאבס קאמל מרים טלפון, ושמוחמד בן זייד בא, והאיש שלו מגיע עם מכשיר מסווג לשגרירות כדי לדבר עם ראש הממשלה? איך יכול להיות שכל הדברים האלה קורים, וזה עובר מתחת לרדאר, או זה מסווג כמידע, כמידע לא לא מיימן, או לא כזה שמדליק נורות אדומות?
0: אני חושב שיש לזה מילה אחת, קונספציה, שהיא פשטה אצל כולם, כולל כולם. עכשיו, אפילו אותם סימנים מעידים שכבר כולם מכירים ושמעו על הסינים וכיוצא בזה, הרי לא שהתעלמו מזה, אבל לקחו את זה בנקודה שהולך להיות חדירה נקודתית, סטייל לצורך העניין, חטיפה גלעד שליט, פלוס פלוס פלוס. לא התעלמו לזה לחלוטין. אבל אותה קונספציה שישבה בעורף, היוותה את ההבנה של תמונת המודיעין. חד משמעית. היוותה את ההבנה של תמונת המודיעין. כי המודיעין היה שם. כשאתה מסתכל על זה בדיעבד, אתה אומר, כי בנימט. אני השתמשתי במילה עדינה.
2: כן.
0: פשוט
2: כן.
0: אותה קונספציה שישבה בעורף, היוותה את התובנה, את תמונת המודיעין.
2: תגיד, יש משהו בעיניך, אתה יודע, הדיון כל הזמן מרודד ל-6.29, ומי העיר את מי, וכן או לא, וארבע בבוקר וזה. אם אנחנו מנהלים שיחה רחבה יותר, שוב, עם הפנים קדימה, מעבר לזה שבאמת אתה רוצה לדפוק את הראש בשולחן כאן באולפן, מה יכול היה להעיר? בהינתן שכמו שאתה אומר, קיבין אם את הכל היה שם.
0: אני אגיד לך מה, אני הולך ברשותכם כמה 20 שנה אחורה, 2006, שהחמאס, או 2007, שהחמאס עולה לשלטון ברצועת עזה, אם כולנו זוכרים את האירועים מול הפתח, מתחיל לבנות ישות טרור, להתעצם, ומדינת ישראל מדי פעם סבבים כאלה ואחרים לא הגיעה להכרעה, והחליטה בהחלטה מודעת של, במקרה הזה דרג מדיני, להשאיר את החמאס על כנו. עכשיו בואו נלך לזירה אחרת, לבנון. אני מזכיר לכם את אותו אוהל מצ'וקמק, כן. שישראל התחננה לעולם שיזיזו את האוהל. אתה שוחק את ההרתעה. אתה שוחק את ההרתעה מול רצועת עזה, מול חיזבאללה בלבנון. איך אמר ראש הממשלה? היינו על סף השמדה. אני שואל, איך הגענו למצב כזה שמדינת ישראל הייתה על סף השמדה? למה לא אישרת את כל ההמלצות לאורך השנים של מערכת הביטחון להיות היוזם ולא מגיב? כל אותם טענו, מה אנחנו מפציצים דיונות, הם צודקים לחלוטין. הם צודקים לחלוטין.
1: אז שאלה לסיום. ועדת חקרה ממלכתית, אנחנו לא יודעים אם תהיה, אם תקום ממשלה אחרת, אז אולי כן, אבל בינתיים זה נמרח ונמרח. למה לא קמה איזושהי ועדת חקירה פנימית של שבק יחד עם צהל? איזשהו שיתוף פעולה כדי שלפחות המערכות יוכלו להבין ביחד מה קרה פה.
0: תראי, לא הייתי קורא לזה ועדת חקירה. תחקירים בשבת, כן. היו תחקירים של יחידות, תחקיר ארגוני.
1: אבל לא היה תחקיר משותף.
0: תחקיר משותף, כי למיטב ידיעתי לא היה. שוב, אני חושב שבגלל השיקול שלא ישתמע שיש תאום עמדות, במידה ותהיה ועדת חקירה, סליחה, ממלכתית, מאותה תמימות של ראשי מערכת הביטחון.
1: שתהיה כזאת.
0: לא היה להם נראה בכלל שאחרי אסון כזה לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית. זה הרי משהו שלא נתפס במדינה מתוקנת.
1: כן. טוב,
0: אבל אנחנו חייבים לקבל תשובות, אין ויכוח.
1: גם על התשובות אני חושבת כבר יעשו כל מיני ספינים.
0: דרך אגב, השלוש שנים זה כבר יש פה תהליך של שיבוש הליכי חקירה.
1: כן, לא, אנחנו גם יודעות שקציני צהל התייעצו כבר עם עורכי דין בכירים, וגם הכינו את הגרסאות שלהם. שוב, מתוך איזושהי הנחת מימה שתהיה ועדת חקירה.
2: אתה חושב שבכירי השבק היו רוצים שנגיע לחקר האמת?
0: אני לא חושב, אני לא חושב, אני יודע.
2: הרי גם הם, obviously, לא יצאו טוב מהסיפור הזה.
0: אני לא חושב, אני יודע.
1: אתה חושב שדוד זיני רוצה ועדת חקירה ממלכתית?
0: אני לא יודע לגבי דוד זיני, אני מדבר על אותם...
2: מי שהיה שם.
0: מי שהיה שם בשבעה באוקטובר, אני דיברתי עם כולם ארוכות, גם שיחות בארבע עיניים. אני לא חושב, אני יודע שכולם רוצים להגיע לחקר האמת. עכשיו, הם לא צריכים ועדת חקירה כדי להבין את האחריות שהם ייקחו אותה עד יומם האחרון. עד יומם האחרון, אני מכיר את האנשים, אני מדבר איתם, הם לא צריכים שיגידו להם אתם אחראים. הם אמרו את זה והם יודעים את זה. אבל הם רוצים להגיע לחקר האמת, כי הם רואים בראייה ממלכתית את החשיבות לעתיד. מה שהיה כבר אי אפשר לתקן לצערנו, להחזיר את אותם נרצחים ונופלים. כן. אבל בראייה עתידית, שלא נגיע עוד 50 שנה שוב, ונגיד איך זה קרה לנו.
1: אילן לוטן, בכיר בשבק לשעבר, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, יום נעים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: בדרך ירושלים תל אביב, עומס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן חדשות ברשת בית, מיד חוזרים.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: יש ביוואי דייז. ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף לתקנון.
8: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
12: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
13: נדמה לך שאתה לא תכתוב יותר שירים לעולם, זה די עצוב.
12: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
14: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
12: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן ומצטרף אלינו רועי קונקול מכחול לבן. בוקר טוב. רועי?
2: מיד יש אותנו?
1: או, אני שומעת איזה רישרוש.
2: פרויד אולי היה אומר על זה משהו.
16: מה הוא היה אומר על זה?
2: לא יודעת, משהו על כף משובש ואחוז חסימה ודברים מהסוג הזה.
16: וואי, תעלות לקחת את זה.
1: לא, אז נתחיל עם משהו אחר. הלילה, 100 מתפרעים, מתנחלים קיצוניים, נערי גבעות, מנסים למנוע ממשפחה פלסטינית לחזור לבית שלה בכפר ג'לוד. שוטרי מג"ב מגיעים למקום, מנסים לפזר את ה... אירוע הזה, איך תקרא לו? את אירוע הטרור הזה?
16: אני לא יודע איך לקרוא לו, כי אני לא ממש מכיר את הפרטים.
1: ושלושה שוטרים, אגב, נפצעים גם. אני אשאל אותך דבר כזה. אני ראיתי לפני כמה ימים סרטון שהעלית נגד יאיר גולן שרוצה לפנות חוות, ואמרת שהחוות הן מקדם ביטחון גם על פי צהל, אתה טוען את זה. אבל אנחנו יודעים שהחוות האלה הן מקדמות גם חיכוך, חיכוכים גם מהסוג הזה, והרבה פעמים נערי הגבעות הקיצוניים שיוצאים, הם יוצאים בדיוק מהמקומות האלה. אז למה לדעתך מדובר במקדם ביטחון?
16: אוקיי, אז קודם כל צריך להפריד לגמרי בין שני הדברים, כי הם לא אותו דבר. יש את פרויקט החוות של מדינת ישראל. החוות האלה הן חוות שמוקמות על שטחי מדינת ישראל, בשטחי C, הן מוקמות בתאום ובאישור, והן זרוע ביטחונית מאוד מאוד חשובה של צבא הגנה לישראל, אני גם אסביר למה. זה שטח מאוד מאוד גדול, ויש שטחי ספר מאוד מאוד גדולים בין היישובים, בין היישובים היהודיים אני מתכוון. וצהל לא יכול להיות בכל מקום. פרויקט החוות בעצם מאפשר לצבא עיניים ורגליים בכל מקום שהוא לא נמצא כל הזמן. ולכן זה עובד בתיאום.
1: רגע. צהל בעצמו אומר שהוא צריך לשים חיילים ליד כל חווה כזאת, ושזה מאוד מאוד מכביד על הסדק. אתה הרי לא מצפה מהמתנחלים עצמם שנמצאים בחוות האלה להיות אלה ששומרים עלינו, או על עצמם.
16: זה ממש לא מה שצהל אומר, וגם ממש לא מה שקורה בשטח. זה הפוך. בגלל שאין... מספיק צבא שיכול להיות כל הזמן בכל מקום, הוא בעצם משתמש בהתיישבות היהודית, כמו שצבא הגנה ישראל השתמש בהתיישבות היהודית מאז קום המדינה, בעצם כשלוחה שלו. זה אנשים שנמצאים שם חמושים, הם נמצאים בקשר עם הצבא כל הזמן, והם אלה שמזניקים את הצבא
2: ונגיד שבזמן שאנחנו מדברים על זה, אז הנשיא הרצוג מוציא הודעה ואומר שהאלימות בג'לוד באישון לילה היא מעשה חמור, צריך לטפל בחומרת הדין. הנה שוב אחוז החסימה משבש לנו את הקו. זה קטע מוסרי, זו פגיעה בשלטון החוק. אלה הדברים שהנשיא מוציא, אומר שהוא מחזק את צה"ל, מגבה את המשטרה ואת מערכת הביטחון בפעולה שלהם.
1: נגיד גם שהחוות האלה שאתה מדבר עליהן ומשווה אותן לציונות וקו המחרשה וכולי, בסוף הן נמצאות על שטח שישראל מעולם לא סיפחה.
16: נכון, אבל הן עדיין נמצאות על אדמות מדינה והן עושות את זה בתיאום. זה פשוט לא קשור לאירוע שקרה היום, ואירועים לצערנו שקרו כבר בעבר.
2: אז מה כן?
16: רגע,
2: מה מאפשר את האירועים האלה?
16: או, יפה, הנה מה שמאפשר את האירועים האלה. יש ביהודה ושומרון קבוצת טרור יהודית אלימה נקודה. קבוצת שוליים קיצונית מאוד, שפוגעת קודם כל בהתיישבות ביהודה ושומרון ובמדינת ישראל.
1: קודם כל בהתיישבות, לא בפלסטינים?
16: לא, לא. המהות שיש לנו קבוצת, לנו, בעם ישראל, קבוצת טרור אלימה, שפועלת באלימות מול הפלסטינים, פוגעת קודם כל בהתיישבות ביהודה ושומרון ופוגעת במדינת ישראל. אם הפרטים של האירוע נכונים היום, והיו 100 מתפרעים יהודיים שפעלו בטרור, מה שצריך לקרות מחר בבוקר זה שיהיו 100 מעצרים, 100 כתבי אישום ו100 גזרי דין, מהחמורים ביותר שאנחנו יודעים, כי זאת הדרך לטפל בתופעה.
2: רואי, אני תוהה אם, וגדלתי בהתיישבות והכל בסדר, אבל אני תוהה אם אתה אומר שזה פוגע קודם כל בהתיישבות, כי כבר אי אפשר בישראל 2026, לא כל שכן בזמן קמפיין בחירות, כשאתה באיזושהי מתכונת בין גושית, פשוט להגיד, זה לא מוסרי. לא, בלי הטיעון
1: האינטרסנטי
2: של זה פוגע בנו.
16: תקשיבו, אני אומר לכם, זה לא רק שזה לא מוסרי, זה גם לא יהודי, ואין בזה שום קשר לביטחון מדינת ישראל. זאת חבורת טרור אלימה שמדינת ישראל צריכה לעשות ולהפעיל את כל האמצעים שברשותה כדי לעצור אותם. נקודה. זה פשוט לא קשור לרוב ההתיישבות ביהודה ושומרון, וזה בטח לא קשור לכל מדינת ישראל. אנחנו צריכים להכיר בזה שיש בתוכנו קבוצת טרור קטנה ואלימה, ואנחנו צריכים לעצור אותה בכל דרך אפשרית.
1: ואנחנו צריכים גם להכיר מי הממשלה שאפשרה לדבר הזה לגדול למימדים האלה?
16: חד משמעית, מה זאת אומרת? ממשלת ישראל 4 שנים בשלטון, הדבר הזה צמח וגדל תחת האחריות שלה מלא על מלא, וחד משמעית זה תחת האחריות של הממשלה, אני פה בכלל שאלה.
1: אז בהינתן שאנחנו הולכים לבחירות, ויום אחרי הבחירות צריך לחשוב איך מקימים פה איזושהי קואליציה עם תיקו בין הגושים, אתה חושב שאנשים שהם חלק מהממשלה הזאת, שאחראית להרבה הרבה דברים, אבל גם לטרור היהודי שהלך ותפח, אתה חושב שהם עדיין פרטנרים?
16: לא רק לטרור היהודי, הם כמובן בראש ובראשונה, הממשלה הזאת וכמובן ראש הממשלה, הם הנושאים באחריות העליונה כמובן לשבעה באוקטובר, אבל לא רק. הם גם אחראים לחוסר המשילות בנגב ובגליל, למרות שהם עושים עכשיו קמפיין לייעד את הנגב ואת הגליל, והם גם אחראים ליוקר המחיה הפסיכי שיש מדינת ישראל, ובאופן כללי להזנחה מאוד מאוד פושעת של רוב תחומי החיים שלנו. זה נתון מציאותי. זאת הממשלה, הם האחראים. זה רק לא אומר שהפתרון הפוליטי של מדינת ישראל צריך להיות לתקן עוול בעוול.
2: ומה העוול?
1: השני.
16: אנחנו עומדים בפני אתגרים והזדמנויות בלתי נתפסות ברמה הביטחונית, ברמה המדינית, ברמה הכלכלית, חינוכית, מה שאתם לא רוצות. אף ממשלה שתהיה ממשלה שמייצגת רק חצי עם והיא צרה, אז היא ממשלה שהיא צרה צורה למדינת ישראל. זה לא משנה מאיזה צד זה יהיה, מכיוון שמדינת ישראל לא מסוגלת להתמודד עם האתגרים שיש לה בממשלה כזאת. כל עוד יש לנו ממשלה שחצי עם לפחות תופס אותה כלא לגיטימית ואין לה לגיטימיות ציבורית רחבה בעם, היא לא מסוגלת להתמודד עם אף אחד מהאתגרים שלנו, לא פנימית וגם לא חיצונית.
2: כן, אבל רואי, אתה יודע שכדי להתמודד עם אתגרים צריך גם לקבל הכרעות שחלקן קשות ולא נעימות, ויש דברים שהם בינאריים, או שאתה בעד גיוס לכולם, או שאתה נגדו, או שאתה בעד החלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון, סליחה, לא ביהודה ושומרון, בעזה, או שאתה בעד הצבא של כוח בינלאומי וניסיון להגיע להבנות, או שהרשות היא גוף לגיטימי, או שהרשות היא חמאס. אתה מדבר על איזושהי אוטופיה רחבה, כאילו כדי להתקדם ולנצל את ההזדמנויות האלה, לא צריך לקבל החלטות קשות, שחלק מהאנשים לא יכולים להיות חתומים עליהן.
16: אני לא אומר, אני לא מדבר על אוטופיה בכלל, ואני חושב בדיוק הפוך ממך. אף ממשלה שתהיה מאחד משני גודשים לא מסוגלת לקבל החלטות בנושאים שאמרת, ועוד נושאים, כמו רפורמה משפטית וכאלה. היא פשוט לא מסוגלת. כשיש ממשלה שמייצגת חצי מהעם, היא לא מסוגלת להעביר חוק גיוס.
1: אבל ברוב הדמוקרטיות בעולם, זו השיטה. כלומר, זה מה יש. אף פעם לא יהיה לך 80% בעד הממשלה ורק 20% לא. זה בדרך כלל, כן, אלה האחוזים, 50-50.
16: קודם כל, לכל מדינה מערבית דמוקרטית יש שיטה משלה וקצת שונה. דבר שני, זה לא פתרון תמידי למדינת ישראל, אבל ברגע הזה שבו אנחנו נמצאים, אם אין לנו את היכולת אחרי השבעה באוקטובר, לעשות לפחות ממשלה ציונית רחבה, בלי מפלגות חרדיות, בלי מפלגות ערביות, בלי קיצונים בתוך הממשלה, אנחנו הולכים לקראת אסון. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם משהו. אם הייתם שואלות כל אזרח ישראלי, בחודשים הראשונים של המלחמה אחרי 7 באוקטובר, זה בדיוק מה שהוא אומר לכם. אז למה המצב שונה עכשיו? מה השתנה?
1: מה שהשתנה זה ממשלה שלא לקחה אחריות?
16: אבל לא ככה, זה מחכה גם כמה חודשים בתוך המלחמה.
1: ממשלה שהשאירה את החטופים עוד שנתיים בשבי, כשאפשר היה להחזיר אותם הרבה קודם, יש המון דברים שהשתנו. ממשלה שמכרה לנו ביחד לנצח.
16: ממשלה שתקפה באיראן, ונסרלה, יש הרבה דברים שהשתנו.
1: כן, ואז תקפה שוב באיראן, והביאה את התמיכה בישראל בארצות הברית לשפל חסר תקדים. כלומר, יש הרבה דברים שאפשר להגיד על הממשלה הזאת.
16: אוקיי, את חושבת שהממשלה
1: הייתה עושה משהו אחר? אין לי מושג מה הממשלה הצרה הייתה עושה, עכשיו להתפלפל עליו כי הוא פשוט לא קרה. ועל סמך זה אי אפשר לקבל גם החלטות.
2: אבל תשמע, יותר מהכל, אתה אומר, לפני 3 שנים היינו חותמים על זה, עברו 3 שנים, לטוב והרבה לרע, ובמבחן התוצאה, גם בסקר האחרון שלנו, אין קונים לסחורה שלכם, כי כחול לבן לא עוברת את אחוז החסימה כרגע. זה לא אני אמרתי.
16: מי אמר?
2: כל סוקר. וכנראה שדי ויותר נשאלים בסקרים.
16: אז אתם יודעות, אני קצת מהתחום, מה שנקרא סקרים, אני יודע לקרוא. אני אומר לכם, ואתם כנראה יכולות לסמוך עליי שאני לא משקר, נכון? אין אף סקר, אף מחקר עומק אמיתי במדינת ישראל, שלא מראה שיש לפחות בין 200 ל-250 אלף איש, שמאוד מאוד רוצים לבחור בבני גנץ וכחול לבן, ומאוד מאוד רוצים לבחור במסר הזה.
2: אני מאוד רוצה להפסיק לאכול פחמימות. לא, אני לא מזלזלת חס וחלילה, אבל אני אומרת, זה לא משתקף בשום סקר. ובוא נגיד ככה,
1: בהינתן
2: שאתה אומר, ובהינתן שאתה אומר שלפני 3 שנים כולנו היינו מדברים ככה, אז עברו 3 שנים, הפער הזה בין כולנו היינו מדברים ככה, ללא נמצאו די אנשים כדי שיהיו שם 4 מנדטים, הוא עצום. בזה תסכים איתי.
16: אני בהחלט, אני מסכים איתך לחלוטין, אני רק טועה משהו אחר. זה תעודת עניות לפוליטיקה הישראלית, לא לכחול לבן ולבני גנץ. העובדה שאנחנו היחידים במערכת הפוליטית שנושאים את הלפיד של משהו אחר במדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר, זה לא תעודת עניות לכחול לבן ובני גנץ, זה תעודת עניות לפוליטיקה הישראלית שחוזרת לקונספציה הפוליטית של לפני המלחמה הזאת.
1: לא, אולי גם זה תעודה לזה שלכם יש...
16: אנחנו היחידים שמנסים לשנות את זה, וכל השאר
1: אולי כי אתם היחידים...
16: ביבי לא ביבי.
1: אתם היחידים ממפלגות הגוש השלישי שלא פרשו בגלל שלכם יש מקורות מימון.
16: אין מפלגות גוש שלישי, יש כחול לבן ובני גנץ.
1: בדיוק, כי לכם יש מקורות מימון, אז אתם יכולים להמשיך. אחרות הבינו את הרמז זמן ופרשו.
16: אני לא יודע מה זה רמז, תקשיבי. יש פה, אני מבחינתי, בסדר? יש פה תשובה שמתחלקת לשניים. אחד, ברמה המוסרית, אני לא מוכן שתהיה מערכת בחירות בישראל, אחרי 7 באוקטובר, שבה אנחנו חוזרים בדיוק לאותה מריבה שלפני 7 באוקטובר. אני לא מוכן שיהיה קול כזה, שלא יהיה קול כזה בתוך המערכת הפוליטית שאומר לכם, חברים, ביחד ננצח, לא הייתה סלוגן מלחמה. זה צריך להיות האידיאולוגיה של מדינת ישראל בעת הזאת. אני לא מוכן ברמה המוסרית בכלל. והעובדה שאתם מוכנות לקבל את זה, שאנחנו חוזרים אחורה לשישה באוקטובר, היא תעודת העניות בעיניי.
1: תראה, אורי, יש את הרצוי ויש את המצוי.
2: ורגע, לצורך
1: הנצח הזה, ביחד ננצח הזה, זה בסוף סיסמה שגם קודמה על ידי הימין, שאתה יודע, כמו אחרי רצח רבין, צו פיוס, פישלנו, אז עכשיו כולנו ביחד, ואחדות ואחדות. אבל אותו בן אדם שהדהד את המסר של ביחד ננצח, בנימין נתניהו, הוא זה שגם הפך בסוף את המסר הזה של ביחד ננצח, והמשיך להסיט כהרגלו. אז בגלל זה אני אומרת, זה שאתם רוצים שנתניהו יהיה משהו שהוא לא, זה נחמד, אבל זה פשוט, זה לא מה שקורה. ועדיין עם אותו נתניהו, אתם אלה שרוצים לשתף פעולה, ואז גם נוזפים באחרים שלא רוצים לראות את העולם הזה במשקפיים ורודים. זה לא עובד ככה.
16: קודם כל, אני ממש לא רואה את העולם במשקפיים ורודים, אני חושב שזה הפתרון למשקפיים שהם בכלל לא ורודים. דבר שני, בנימין נתניהו הוא לא נקודת היחוס שלי לשום דבר, והסיסמה הזאת לא קשורה אליו. זה סיסמה שהגיעה מהעם בכלל. הגיעה מהעם כי העם מבקש משהו אחר. ויש חלק לא קטן בעם, שמבקש את זה גם היום. העבודה שלנו תהיה לנסות לשכנע אותו שהדבר הזה אמיתי. אבל אני רוצה להגיד לך גם משהו ברמה הפוליטית. ברמה הפוליטית, נטו. בסדר, אין כחול לבן ואין בני גנץ. אנחנו הלכנו, אוקיי? יש כרגע בדיוק שתי אפשרויות למדינת ישראל. או שנקבל בדיוק את הממשלה שנשענת המפלגות החרדיות, או שנקבל ממשלת מיעוט של הצד השני שנשענת המפלגות הערביות. זה מה שאתם רוצים שיהיה למדינת ישראל?
2: מה פסול במפלגות הערביות? אני מבינה, כמי שחותר לשירות שווה, אני מבינה מה מפריע לך במפלגות החרדיות. מה מפריע לך, נגיד, מנסור עבאס?
1: כשמנסור עבאס מדבר גם על שירות לאומי, גם לערבים.
16: אני מסביר. מפריע לי שהן לא ציוניות, שמתנגדות לציונות, זה מה שמפריע לי. אחרי השבעה באוקטובר לא תקום ממשלה בישראל שתלויה במפלגות הערביות, זה טירוף הדעת.
1: אז בעצם אתה פוסל מראש את ההשתתפות הפוליטית של 20% מאזרחי ישראל?
16: אני לא פסל אותה משום
1: דבר. אתה אומר או שאתה הפכו לציונים או שאתם לא פרטנרים.
16: אני לא פסלתי אותם מרוץ לכנסת.
2: מה אגב יהפוך אותם לציונים בעיניך? מה צריכים לעשות?
16: בקיומה של מדינת ישראל.
2: מנסור עבאס לא מכיר בקיומה של מדינת ישראל?
16: וזה שזה מדינת העם היהודי. עכשיו אני עוד פעם אומר,
1: מנסור עבאס לא עשה זאת?
16: אני יכול לדבר? תודה. מנסור עבאס, אני מעריך אותו כפוליטיקאי, אבל זה לא קשור. ממשלת ישראל לא יכולה להיות תלויה באצבע ה-61 שלה במפלגות לא ציוניות, לא ערביות ולא חרדיות. אתם יודעות למה? כי זה המתכון לחוסר תפקוד. ככה אי אפשר לקבל שום החלטה במדינת ישראל. בטח ובטח לא חוק גיוס, אבל גם לא החלטות ביטחוניות, וגם לא החלטות משפטיות, וגם לא החלטות שקשורות למהלכים גדולים מדיניים.
2: תגיד, אגב, אמרת שאתה בביזנס, אז היית בשכונה גם בימי מה שמכונה ממשלת השינוי. מנסור עבאס לא אפשר לך, לא קיבלתם אז? החלטות מדיניות, החלטות ביטחוניות.
16: אני הייתי בממשלת השינוי. את חושבת שממשלת השינוי תפקדה טוב?
1: אני חושבת שהיו הרבה בעיות פוליטיות.
2: החיים, כן. בטח בהיבטים הכלכליים שאני ממוקדת בהם הרבה.
16: אם ממשלה לא מצליחה לשרוד יותר מ, אם אני לא זוכר, זה 9 או 10 חודשים, בלי להפיל את ראש הממשלה שלה, את חושבת שזו ממשלה שיודעת לקבל החלטות? את רוצה שאני אזכיר לך כמה החלטות היינו נתקעים בהם בכנסת ובממשלה שלא הצלחנו להעביר? אני רוצה להגיד משהו.
2: זה מנסור עבאס שתקע אותך? זו העובדה שהייתה מפלגה ערבית, כי היו הרבה, היה שם הרבה אגו, היו שם הרבה עניינים אישיותיים בעייתיים. אני תוהה האם זה היה, זו הייתה רם שעליה נפל האירוע הזה.
16: אני אומר, אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד. לא, זה לא היה רק בגלל רם. זה היה העובדה שממשלה צרה במדינת ישראל, בטח ממשלה צרה שנשענת על מפלגות קצה כאלה, לא מסוגלת לתפקד. זה גם לא משנה אם הממשלה הזאת היא מצד ימין שיש היום. אני לא מדבר רק על הערבים, אני מדבר באותה מידה גם על החרדים. גם היום יש ממשלה לא מספיק רחבה שנשענת ותלויה אך ורק בקולות שהם אנטי-ציוניים. הן פשוט מפלגות חרדיות. וגם היא לא מסוגלת לקבל את ההחלטות האלה, אפרופו חוק הגיוס.
1: אוקיי, רואי קונקול, כחול לבן. תודה רבה לך.
16: תודה רבה, המשך יום נעים.
2: יום נעים.
15: דיווחי התנועה בחסות.
17: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
1: בדרך ארבע צפונה, עומס תנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף גאה.
18: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
15: היי, כאן לידור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
19: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
20: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: עד גמר המלאי.
22: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
23: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
24: אבל למה בלילה?
23: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
25: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
18: אנחנו כאן.
1: טוב, ליאל, אם תוכניותיו של רועי קונקול בכחול לבן יתממשו ותצליח לקום פה ממשלה רחבה, אז הנה אחד הדברים הראשונים שהיא תצטרך להתמודד איתם.
2: ואת יודעת מה? עזבי, רחבה, צרה, נשענת על אלה מבחוץ, מבפנים וזה. יש סוגיות שהן סוגיות ליבה, שאמור להיות קונסנזוס עליהם.
1: בזמן שנותר לנו.
2: אני, כן, נקדיש לה, ואולי ככה בכנסת ישראל ייקחו מאיתנו השראה.
1: היעדר מימון לענף הטרמפולינה בישראל, ובעניין הזה אנחנו עם עמיאל שם טוב, אלוף ישראל בטרמפולינה. בוקר טוב.
26: בוקר טוב, מה שלומכם?
2: עמיאל, אנחנו נגיד מדברים בנסיבות הלא פשוטות האלה, כי אתה כאן בעצם נאלץ לגייס עזרה מהציבור כדי להצליח למלא את הייעוד שלך, שהוא לייצג אותנו בענף הזה
1: בעולם.
26: כן, אז באמת, אני רוצה, חשוב לי להגיד שיש לנו איגוד התעמלות טוב ותומך, פשוט השנה באמת לא הצליחו לממן.
1: לא הצליחו לממן מה?
26: אני עברתי את הקריטריון לאליפות העולם שקורית בסין בנובמבר.
1: אליפות העולם בטרמפולינה.
26: אליפות העולם בטרמפולינה, התחרות הכי גדולה שיש בטרמפולינה, בענף הזה. וכן, זה יוצא מאוד יקר, ולא מצליחים לממן.
2: תספר לנו רגע על ענף הטרמפולינה, מי מאיתנו שפחות בעסקי הספורט.
1: כי אני אגיד את האמת, כשאתה אומר לי טרמפולינה, אני חושבת על הילדים שלי בקיבוץ של אח שלי ואשתו, הולכים ישר לטרמפולינה, כי יש גינה ויש מקום לטרמפולינה, ושלוש שעות אני יכולה פשוט לא לשמוע מהם, כי הם על הטרמפולינה. ושם זה נגמר מבחינתי.
2: אמא שלך כאילו לא שמעה ממך כבר כמה שנים, אני מבינה.
26: כן, אז באמת ששומעים טרמפולינה זה מה שמדמיינים. אז פה זה טרמפולינה שהיא אולימפית, היא נראית שונה, היא מרובעת ולבנה וחומרים אחרים לגמרי. אפשר לקפוץ שם לגבהים של 6-8 מטר.
1: וואו.
26: ועושים רצפים של אלמנטים שנכנס בתוכם 3 סלטות ברצף, לפעמים 4, עם 4 ברגים תוך כדי, ממש ברמה אחרת.
2: למה זה טוב?
1: שונה מהילדים, אוקיי. וכמה שעות אימון ביום וכמה שנים אתה מתאמן על הדבר הזה?
26: אני התחלתי בהתאמנות מכשירים, והתאמנתי גם בתל אביב עם ארטיום ואלכס שטילוב. עברתי בגיל 14 להתמקד בטרמפולינה, שאני מאוד אוהב את ההחלטה. אני מתאמן בערך 3 שעות על הטרמפולינה, ואז עוד שעתיים עושה כושר בחדר כושר או באולם. ועבודה אף פעם לא מפסיקה, כי יש פיזיותרפיה אחרי, וגם התזונה והשינה, אני חושב על זה 24/7.
2: מתי קורית אליפות העולם, ומתי אתה מבין שאו שאתה פונה לעזרת הציבור הרחב, או שלא תהיה בסין?
26: כן, אז האמת שזה הודיעו לנו לפני הקריטריון לאליפות, שזה היה באליפות הארץ לפני חודשיים. אמרו לנו, חבר'ה, אנחנו עושים את הקריטריון, ומי שעובר יצא, אבל הוא יצטרך לממן לבד, וזה, כן, זה יקע קשה.
1: ואז החלטת שאתה הולך לקמפיין מימון.
26: כן, אז באמת התייעצתי עם ההורים מה יש לעשות, והבנו שזה האופציה היחידה.
2: זה מיומנות שאתה לא עובד בה, כאילו אתה ספורטאי, אתה לא שנורר, סליחה על, לא. על המילה, אתה לא, זה לא הביזנס שלך, לא, יש אנשים שממש מקצועיים בזה, שזו עבודה שלהם.
26: לא, זה לא משהו שעשיתי אף פעם, בכלל, לא משהו קרוב או בכיוון.
1: כן, לא, האמת ששומעים בקול שלך שבאמת אתה לא הכי נוח לך אולי גם בפוזיציה הזאת, יותר נוח לך בפוזיציה של הטרמפולינה. אני אמרת שאתה שמח שעברת מהתעמלות מכשירים, שבחרת בסוף בענף של הטרמפולינה. מה שונה ומה יותר מגניב ומדהים בטרמפולינה? הגבהים?
26: אז זה באמת מדהים, התחושה של העוף באוויר. אני ממש מציע, כי לא משנה כמה אני אסביר בסוף, אם לא רואים את זה, קשה להבין, אני מציע לכולם לחפש קצת ביוטיוב, אולימפיאדה, לראות. זו תחושה שאין כמוה, זו מנטליות שונה. כשבאים לתחרות ויש בדיוק ניסיון אחד, שזה תרגיל שלוקח 20 שניות, אבל התאמנתי עליו כמה שנים, ואני חייב להצליח ברגע האמת, ואין תחושה כמו להצליח.
2: זה נשמע קצת כמו החיים בישראל פשוט. כמה בעולם זה ספורט שמקבל במה?
26: אז האמת היא שבעולם זה כבר מוכר, ספורט מאוד פופולרי, במדינות החזקות בספורט, כמו רוסיה, סין, יפן, הם מאלופים בזה, ויש להם באמת המון המון ספורטאים טובים.
1: אתה יודע להסביר למה בישראל זה מקבל פחות מימון מענפים אחרים?
26: כן, זה עוד נחשב חדש. וכן, ויש תקציב לכל האיגוד. ובסוף מי שמקבל הישגים בענף, אז הוא מקבל יותר תקציב, ואני באמת מקווה לשנות את זה, להוסיף תקציב לטרמפולינה.
1: כי יש איזשהו סטריאוטיפ, אתה יודע, גם אני וליאל, אני מודה באשמה, התחלנו עם איזשהו נימה צינית סביב הדבר הזה. אתה מקבל את ההערות האלה של מה זה בכלל טרמפולינה, זה ספורט של ילדים?
2: טוב, אני רואה עכשיו, סליחה, אני ניגשתי, כן. עשיתי מה שהמלצה, אני רואה עכשיו סרטון של עמיאל על הטרמפולינה, ילדים זה לא. שתדע, מאוד מרשים הדבר הזה, אני ממליצה גם למאזיננו.
26: כן, נכון, אבל באמת, מי שלא מכיר אומר, טרמפולינה, גם אני יודע. זה בכלל לא ככה.
2: עמיאל שם טוב.
26: אני תמיד ישר במקום הסבר שלא סטרטון.
1: יפה, ככה צריך. עמיאל שם טוב, אלוף ישראל בטרמפולינה, תודה רבה לך ובהצלחה בגיוס המימון. אולי עוד נראה אותך בסין.
2: תעשה לנו כבוד.
26: תודה רבה לכם. אפשר דרך האינסטגרם שלי להיכנס. ולתמוך בדרך.
2: גוגל, עמיאל שם טוב, סרטונים מטורפים, מלחמה בכוח הכבידה. תודה רבה לך.
1: תודה שאני לא יכולה לקפוץ.
26: תודה לכם על האירוח.
1: תודה, אני לא יכולה, עכשיו סתם אני עומדת, אני לא יכולה כבר לקפוץ. אין לי את...
2: אנחנו נעבוד על זה. תראי, המוזיקה זה, אז גלי יוזביץ' עורכת אותנו, עדן לנדר מפיקה, יאיר ניומן על הביצוע הטכני, את ואני נתאמן על קפיצות.
1: אני אראה לך שאני לא יכולה לקפוץ.
2: בזמן החדשות, ונחזור מהצד השני.
1: הלידות.
0: אנחנו כאן. שוק-בדוק. שוק-בדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 3 לוחמי מג"ב נפצעו בעימותים אלימים עם עשרות פורעים יהודים בשומרון. הנשיא הרצוג מגנה את ההתפרעות ואומר כי יש לטפל בה במלוא חומרת הדין. בעזה חוסל בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. השר בן גביר אומר כי גם נתניהו נושא באחריות לטבח 7 באוקטובר, אבל ראשי מערכת הביטחון הטעו אותו. התחזית התקררות קלה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 9. עוד עליית מדרגה בפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. כוחות של צהל ושל משמר הגבול ניסו הלילה להבטח את שיבתה של משפחה פלסטינית לביתה בכפר ג'לוד, אך נתקלו ביותר מ-100 פורעים יהודים. הם חסמו צירים, הבעירו צמידים ויידו אבנים אל כוחות הביטחון. 3 לוחמי מג"ב נפצעו פצעים קלים. דובר צה"ל אומר כי הפורעים הישראלים שרפו גם בתים של פלסטינים בכפר, הציתו כלי רכב ורכוש נוסף. 2 מהם נעצרו. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי המשפחה הפלסטינית גורשה מביתה בסוף חודש יולי, לאחר מצור של כמה שבועות, ומתנחלים השתלטו על המבנה. לפני כ3 שבועות הורה בג"ץ למדינה להחזיר את המשפחה לביתה בתוך שבועיים. אבי המשפחה, מוחמד טובאסי, סיפר הבוקר כי המתנחלים ניסו לתקוף את בני המשפחה, אך צה"ל חילץ אותם. לדבריו, הרכב שבו הגיעו הוצת וגם ביתם נשרף כליל. כתבנו מוסיף כי לאחר העימותים בג'לוד, נכנסו הפורעים לכפר הסמוך אל מואייר, הציתו כלי רכב וריססו כתובות קיר בעברית, בהן נקמה ולא מפרקים סוכה. הנשיא הרצוג מגנה את ההתפרעות האלימה בכפר ג'לוד וקורא לרשויות של החוק לפעול בנחישות נגד הפורעים ולמצות עמם את הדין. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי מדובר במעשה חמור ביותר העומד בסתירה עמוקה לערכי היהדות. זה כתם מוסרי ופגיעה בשלטון החוק ובערכים הבסיסיים ביותר שלנו כעם וכמדינה, הוסיף הנשיא. צהל חיסל בעזה את מפקד חטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אלביק. כך הודיעו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. בהודעה המשותפת נאמר כי המחבל קידם מתווי טרור נגד תוכות צהל ופעל לגייס פעילי טרור לחמאס. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו שאלביק חוסל לפנות בוקר בטיפה מן האוויר על דירה במערב העיר עזה. הפרסומים על ההתראות לפני מתקפת חמאס, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו אחריות לטבח 7 באוקטובר, אך הוא נשען על תפיסה מוטעת של ראשי מערכת הביטחון.
6: בוודאי שנתניהו יש אחריות, אבל עם כל הכבוד, אני הייתי שם. כששמעתי את ראש אמן אומר לו, בן גביר מדבר שטויות, חמאס מורתע. אני הייתי שם כששמעתי את רונן בר אומר לו, בן גביר לא יודע על מה הוא מדבר, ניתן מזכורות לפועלים מעזה, ויהיה בסדר. אז בוא, הם יטעו אותו, אני מסכים. הייתה לו טעות, יש לי גם ביקורת עליו. בוא נהיה אמיתיים, מי שיטעה שם והלך שולל אחרי קונספציה זה הדרג הצבאי.
4: השר בן גביר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בכיר לשעבר בשבת, אילן לוטן, סבור שראש השירות לשעבר, רונן בר, מאיים להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בשל הרמיזה שבר הסתיר ממנו מידע.
7: כבר בשבעה באוקטובר בצהריים התחיל קמפיין מאוד מתוכנן מסודר על ידי נתניהו, סביבתו, שופריו, להסיט כל אחריות מדרג מדיני, בעיקר מעצמו, לדרג ביטחוני. בהודעה שפורסם נתניהו, מי מטעמו, אז אני הקיץ אותה, היה כתוב שם בסוגריים. מה שמוכיח על רונן, שהוא ידע על סכנה אמיתית. זה בדיוק נותן דלק לאותה תיאוריה קונספירציה על פקידה, שאנחנו שומעים אותה משרים, מחברי כנסת.
4: לוטן אמר את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
9: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
8: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
4: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, היום יהיה קריר מן הרגיל בעונה ויתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
12: השעה בחסות
13: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
14: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
15: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: תשע וחמש דקות, ליאל קייזר כאן.
1: חן ליברמן, אני רוצה להגיד למאזיננו הנאמנים שהיו איתנו ועברו איתנו את התהליך הזה מסיום השעה הקודמת ועד לפתיחת השעה הזאת, שבדקנו את העניין, הפונקציה קיימת, חן ליברמן כן יודעת ומסוגלת לקפוץ.
0: נכון,
1: זה חשוב.
0: נכון. אני חשבתי שאני לא.
1: אשת אשכולות, יש שיאמרו.
0: אולי שיעורי הליבה ומתיחות שאני עושה פעם בשבוע, אולי הם יצרו איזשהו שינוי, כי אני זוכרת שהייתה איזושהי נקודה בזמן, אחרי הלידות, שלא הצלחתי לקפוץ. ואז הפסקתי לנסות, כדי להפסיק להביך את עצמי.
1: תראי מה זה.
0: ומסתבר, עמדנו כאן על רצפת האולפן וקפצתי.
1: אנחנו יכולים להתפתח בכל גיל, בכל שלב.
0: מי יהיה המאזין שינצל את ההזדמנות וישלח לי הודעה, תקפצי לי, אבל אני לא יודעת, יהיה מישהו כזה.
1: 3, 2, 1.
0: תקפצי לי, אוקיי.
1: הטלמסר פתוח.
0: תראי, אנחנו נדבר עוד מעט עם עומרי ליפשיץ, בנה של יוכבד ליפשיץ, על הדברים המאוד מאוד קשים שהשמיע נגדה אתמול, איציק בונצל, גם מועמד הליכוד לכנסת, גם אב שקול בעצמו. אבל זה מחזיר אותי לשיחה שהייתה לנו ביום ראשון עם עינב צנגאוקר. ובשיחה היא דיברה על הכינוי אמא של חטוף שלעולם לא יעזוב אותה. הציטוט הזה עלה לטוויטר. ציטוט שגם לא תוקף אף אחד. אחרי זה היא גם דיברה על בנימין נתניהו, ראש הממשלה, ואיך יש לו את הזאת המצח לאחז בכיסא שלו ולברוח מאחריות. הציטוט במלואו עולה לטוויטר, ואני רואה, בגלל שאנחנו מתויגות בדבר הזה, אז אני מקבלת את כל ההתראות על ה... תגובות לציוץ הזה, ואני שמה לב שאין תגובה אחת נחמדה. כל התגובות תוקפות אותה. זה נראה כמו איזשהו משהו מתוזמר, לא ברור.
1: תראה, זה בעיקר, יש איזה שלב, וזה נכון לגבי, וזה נכון לגבי הרבה אנשים בציבוריות הישראלית, צריך להגיד את זה, שזה כבר לא משנה מה היא תגיד.
0: כן.
1: יש איזה אוטומטיזציה.
0: לא, יש... נגיד, היא אמרה דברי ביקורת, אבל דברי ביקורת שאני חושבת שהם לגיטימיים, והתגובות שהיא מקבלת זה כפויה טובה.
1: זה מה מנועסות, כן.
0: אני לא רוצה כל כך... תראי, אני בכלל לא רציתי להעלות את זה, אבל אתמול הסיפור של יוכבד ליפשיץ גרם לי להבין שאוקיי, יש פה איזה משהו שנפרץ. נפרץ
1: בעיקר
0: מזמן.
1: בעיקר מותה של הפרה הקדושה. כן. מזמן.
0: ואתמול איציק בונצל בא ואומר ליוכבד ליפשיץ, כותב פוסט אחרי שיוכבד ליפשיץ אמרה שנתניהו לא זה שיחזיר את החטופים, אלא בעצם מרים אדלסון קנתה אותם מטראמפ. איציק אומר לה שאם אפשר היה להחזיר את הגלגל לאחור, הוא היה מחזיר אותה לחמאס. אחרי זה הוא גם מתנצל. עומרי ליפשיץ, בנה של יוכבד, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה אתה חושב? מה אתה מרגיש? מה הדבר הראשון שעובר בראש כששומעים את הדברים האלה?
2: מה שאימא שלי אמרה, אני לגמרי מאמין שמה שהיא אמרה הוא נכון, וגם היא אמרה את דעתה וזה הכל בסדר, ואני חושב שזה מה שאנחנו גם הרגשנו באותה תקופה, שאם טראמפ לא היה פועל לשחרור החטופים, אז זה לא היה קורה.
1: וכשאתה שומע, אם יכולתי, הייתי משיב אותה לידי חמאס.
2: תראי, זה לא משהו חדש. אנחנו נהיינו במאבק על החטופים בכל השנים האלה, מהשביעי לאוקטובר, וקיבלנו אש מכל כיוון, אנחנו ועיניו וכולם, ומכונת הרעל עבדה עלינו חזק מאוד. עצוב לי מאוד שהוא אמר את הדברים האלה. הוא התנצל, לא משנה איך ולמה, העיקר שהוא התנצל.
0: אז אתם מקבלים את ההתנצלות.
2: זה צריך לשאול את אמא שלי, אבל אני חושב שגם הוא לא כתב איזה משפט הוא אמר, וזה, הוא לא התנצל באופן... זה, הוא גם היה יכול להתקשר ולהגיד לאמא שלי להתנצל, אבל...
1: אולי התקשר?
2: לא, כמובן שלא, עוד לא התקשר. אבל אני חושב שמה שחשוב זה אנחנו, מטרתנו היא בסוכה שהקמנו, ובכלל זה להחזיר את הנושא, כי כל מי שהיה שם עם היד על ההגה באותו בשביעי לאוקטובר צריך להתפטר. וזה מטרתנו. אנחנו רצינו להחזיר את זה לתודעה הציבורית, ורצינו שידברו, ורצינו עד הבחירות, כי אנחנו רוצים להחליף את הממשלה, ולהקים ממשלה חדשה. וזאת הייתה המטרה, ואני חושב ש... וחבל לי שהוא הגיב ככה, כי זה לא תגובה טובה לשום דבר.
0: אמא שלך נראית כמו אשת ברזל, היא לא נראית, היא אשת ברזל ממת, אבל בכל זאת, כשהיא שומעת דבר כזה, אתה יודע לתאר לנו רגע איך זה משפיע עליה?
2: לא, זה לא משפיע יותר מדי. זה לא פעם ראשונה. זה לא... אנחנו חוטפים את זה כל הזמן. אם היינו מעבירים לה גם כל דבר שכותבים עליה ברשתות, או כל דבר על ציטוט שהיא אומרת, אז זה היה כל היום להעביר דברים. וכמו שאמרתם על לנב קודם, אנחנו חוטפים את זה כל הדבר. זה לא קשור למה
1: שהיא אמרה כל כך. אז אנחנו מזדעזעים מהשגרתי? זה מה שאתה אומר? כאילו שאנחנו התמימות כאן מדמיינות שיש דברים שאמורים לטלטל, ושלא אמורים לאמר כלפי שורדת שבי, אתה אומר, אתם מיושנות.
2: כן, זה כבר הפך להיות רגיל. גם אישה בת 88 ששכלה את בעלה, שכלה עשרות חברים שלה, תלמידים שלה לאורך השנים שנרצחו באותו יום או נחטפו ונרצחו. ועדיין מותר להגיד לה שלהחזיר אותה לעזה. ואני לא חושב שהרבה אנשים שגם בתגובות האחרות חוץ משלו, לפוסט שלו, לא הצדיקו את מה שהוא אמר. היה שם אותו דבר, זה המשיך,
0: וזה אגב, זה עדיין ממשיך בדרכים אחרות, כי תראה, אני מבינה מה אתה אומר, זה משהו שהוא כבר באמת הפך לכלב נשך אדם, אבל אני לא מוכנה להתרגל לשגרה הזאת.
2: גם אנחנו לא.
0: ומה שקורה, אני חושבת שמבחינת הליכוד הם יודעים שהוא הגזים, ושזאת אמירה שלא עושה טוב לקמפיין הליכוד, ולכן כבר ראינו היום פרסום על כך שנתניהו אמר לו שזאת אמירה מאוד מאוד לא טובה, אבל לצד זה, ברגע שאיצי כותב את זה, ואחרי זה בעצם לוקח בחזרה, זה לא עוצר שם. אני רוצה להשמיע לך דברים שנאמרו אתמול בערוץ 14, ערוץ התעמולה של נתניהו, על ידי אבי שושן, שהיה דובר בית החולים איכילוב, כשאימא שלך שוחררה, נגיד עוד לפני התמרון הקרקעי.
2: אני מכיר את אבי שושן, אני הייתי בארגון על מסיבת העיתונאים.
0: אז בוא נשמע את הדברים מאתמול.
3: יער, אני לא יכול לראות את האישה הזאת. אני מצטער, אני כמעט עושה לי את החיים.
4: רגע, מדובר בחטופה, מבוגרת, השתחררה.
3: אתה בולים שחוטים ולשונים. האישה הזאת הגיעה במזמן ממשל ביידן. טראמפ בכלל לא היה שם בסיפור, זה הממשל ביידן. היא הגיעה באישון לילה, ואני בבוקר שראיתי אותה בטיפול נמרץ את המשפחה, שמעתי בחדר המתנה של טיפול נמרץ את השנאה של הילדים שלה לנתניהו ולממשלת הימין. שאני באתי אליה, ואני זרתי אותה, אמרתי, תקשיבי, יוחבת, כל העולם שומע אותך. תזכרי שיש פה עניין של הסברה בינלאומית, היא אחראית על הפיגוע ההסברה הכי גדול שהיה בתחילת המלחמה.
5: בסדר, שושן, רגע.
3: תן לי, היית מראה את הרי,
5: זה חטופה של אלה, שנייה.
3: לא מעניין אותי, היא אחראית על הפיגוע ההסברה הכי גדול.
4: אתה יודע, אבל זה אישה חטופה.
3: אין לה בעיה,
4: חזרה מהשבי.
3: חזרה מהשבי. שתגיד מה שהיא רוצה, אבל שיש לזה מחירים למה שהיא אמרה. היא אמרה שהחמאס טיפל בטוב, שנתן לה שם פה ומרקח.
0: נגיד שאפילו בערוץ 14 האמירה הזאת נתפסת באולפן כמטורללת, אבל אני אשאל אותך, עומרי, הוא אומר שם אבי שושן שהוא שמע אתכם שונאים את נתניהו, איך אתם מעזים שבועיים לתוך הטבח הנורא הזה, כשאימא שלכם חוזרת מהשבי, אבא שלכם עדיין בשבי, איך אתם מעזים לדבר שרה בנתניהו?
2: אנחנו לא דיברנו, קודם כל הוא לא שמע אותנו, הוא לא היה לידינו. נוסף לזה, את חושבת שאימא שלי חוזרת בלילה, זה מה שדיברנו עליו? בכלל לא קשור למה שדיברנו. כל מה שדיברנו זה על אימא, איך זה לקבל ממנה, לחבק אותה, להיות איתה. המסיבת עיתונאים הייתה בזה 11-12 בבוקר כבר. והיא ב-4 בבוקר בערך, עוד היה לה תחקירים, היה לה זה. מישהו חושב שבכלל השם נתניהו הוזכר באותו ערב, אותו לילה, זה בכלל עניין אותנו.
0: אז מה אתה חושב מביא את האמירה הזאת?
2: אני אגיד

0: וזה חיזק, זה ריגש לראות אישה יוצאת מהשבי ומסוגלת לעמוד ולדבר מול האומה, מול העולם.
1: כן, וזה מה שהיה חשוב. העולם היה, כולנו היינו צמאים למידע, להבין מה קרה. אמא שלי לא דיברה על שום דבר, אנחנו, היא נקתה ובבוקר עשתה, בצהריים עשתה את המסיבת עיתונאים. היא לא שמעה מי זה נתניהו, היא לא שמעה שום דבר, היא חזרה משבי. היא עברה עוד שבק בא לשאול אותה דברים, כי זה היה נורא נורא חשוב, שבא חטוף שחוזר ויכול לדבר, והוא צלול והוא מדבר נכון. ומסיבת עיתונאים האלה, כל כך הרבה אנשים מזהים את אמא שלי ברחוב עד היום, בגלל המסיבת עיתונאים האלה, ונותנים לה חיזוקים. זה היה מאוד מאוד חשוב למאבק ולהחזיר את כל החטופים.
2: תגיד, למה אתה חושב נולד הסיפור הזה, או העלילה הזאת, כמו שאתה מתאר, של שמעתי אותם עוד באותו לילה מדברים שרה בראש הממשלה נתניהו, בהינתן שאתה אומר שזה ממש לא הדבר הראשון וגם לא השני שמיהרתם לדבר עליו עם אמא שלך כשהיא חוזרת מהידיים של חמאס אחרי טבח?
1: הבן אדם פוטר, הבן אדם, האמת שהוא היה שין ג' באיזשהו מקום, אז היה קל לפטר אותו. אבל זה שהוא לקח את זה לכיוונים האלה, זה לא עוזר, זה לא... הוא ארגן את המסיבת עיתונאים, אנחנו זרמנו עם מה שהוא אמר. הוא היה 10-11 שנים כבר בבית חולים, עד כמה שידוע לי. הוא עשה הרבה מסיבות עיתונאים, אני לא יודע למה זה מה שהוא מתעסק. בסדר, אבל רק ערוץ 14 היה מוכן לשמוע את הדברים האלה. אני לא חושב שהוא ילך לערוץ אחר. ואם הייתי מקשיב לדברים בערוץ 14, אז לא, אין לי את הזמן להקשיב לדברים האלה. זה מציאות מקבילה למציאות שאני חי בה.
2: נניח שהדברים שלך באמת יכולים באיזושהי מציאות אוטופית לחלחל גם לאנשים ש... האצבע שלהם קלה על המקלדת ושמאפשרים לעצמם להשתלח גם באמא שלך עם כל מה שהיא עברה ועם הגיל שלה וכל הנסיבות, מה היית אומר להם?
1: אני, תראי, זה כבר עניין של שנים או עשרות שנים ש, שלטון נתניהו, אבל אנחנו, אין לי כבר מה להגיד להם, זה לא ישנה כלום. אני לא פונה אליהם, אני פונה לאנשים אחרים שאנחנו חייבים לעשות משהו, להחליף ממשלה שאכפת לה מהעם, להחליף זה. האנשים האלה, אלף, אני לא יודע אם כולם קיימים, זה יכול להיות גם בוטים ודברים כאלה. אני לא אצליח לשכנע אותם. אנחנו לא מנסים לשכנע אותם. אנחנו מנסים לשכנע את האנשים, העם הטוב שלנו, שיבוא להצביע ויצביע את הממשלה החדשה לעתיד חדש, כדי שאני אוכל להישאר פה עם הילדים שלי, כי אני לא בטוח שאני אוכל עם הממשלה הזאת להישאר עם לחיות פה.
0: מה אמא שלך חושבת על האמירה הזאת שאתה אומר אני לא אוכל להישאר פה עם הילדים שלי?
1: אותו דבר כמו שאני, היא חרדה, והיא אמרה את זה גם בריאיון. היא אמרה בדיוק, אם הממשלה הזאת יהיה פה, אנשים ייכנסו לדיכאון, הטובים יעזבו, כבר ככה עזבו לנו 1,300 רופאים. אנחנו יושבים עם פרופסורים וזה, ואומרים לנו כמה אנשים עוזבים את הארץ. אנחנו נורא נורא חרדים.
0: אבל היא, שהיא גם סמל החלוציות, היא ואבא שלך. כלומר, איך היא רואה את המחשבות האלה לעזוב כשקשה, כשגם היא הייתה פה בתקופות שהיה מאוד מאוד קשה?
1: נכון.
0: או שזה לא אותו סוג של קושי?
1: אני חושב ש... זה שונה. שנה ומשהו אחרי שבגין, אחרי מלבנון הראשונה, בגין התפטר והקים ועדת חקירה ממלכתית. ביבי לא התפטר ולא הקים ועדת חקירה ממלכתית. אז כאילו, זה לא היה אותו דבר, גם אם אפשר להשוות את ביבי לבגין. זה שונה. העזיבה הנוראית הזאת של מנהלי מחלקות בבתי חולים ודברים כאלה, היא שונה. ויש פה איזשהו משהו, ובגלל זה יש גם התעוררות כל כך גדולה של אנשים שיבואו מחול להצביע. יש לי שני חבר בני כיתה, אנחנו עשרה בכיתה שבאים מחול להצביע. כי זה להיות או לחדול בשבילנו.
2: מה שלום אמא שלך, תגיד? אם יש משהו אישי.
1: כן, אמא שלי בסדר. היא תוששת לצורך עין, אבל היא ראית, היא באה לכיכר, היא מתראיינת. היא בסדר. היא ממשיכה והיא תבוא גם היום לכיכר, ואנחנו מזמינים את כולם לבוא לכיכר היום. ונמשיך. המטרה שלנו זה שיהיה פה יותר טוב.
0: עומרי ליפשיץ, בנה של יוכבד ליפשיץ, בנו של עודד ליפשיץ, תודה רבה לך.
1: תודה רבה רבה, וחג שמח.
0: חג שמח. אני רוצה להגיד מילה רגע לגבי אבי שושן, כי אני מכירה את הסיפור של איכילוב ואיך הוא פותר, וזה באמת, אפשר לומר שהוא היה שין ג' בתוך הסיטואציה המאוד לא טובה הזאת, אבל לזרוק את הכעס שלו על איכילוב, על יוכבד ליפשיץ, זה משהו שיכול לקרות רק בבועת תודעה.

0: שכבר לא נכנס אליה חמצן, לחשוב שאפשר להגיד את הדברים האלה, וזה יעבור איכשהו.
1: ואולי זו המחשבה הנכונה, כי זה עובר.
0: כן, זה עובר. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, זה עובר גם אותך, הדברים האלה?
2: לא, זה לא עבר. אני חושב שגם בוקר טוב, חג שמח.
0: בוקר טוב.
2: שלום גאה, שלום חן. אני חושב שזה לא עבר גם את ראש הממשלה וגם את בונצל שהבין שטעה וחזר להתנצל בפני גברת ליפשיץ. אני לא בא לגונן, אבל כל הסיטואציה היא קצת כואבת וקצת מעולם אחר. אישה שחזרה מהשבי ואב שקול, ואני לא נכנס לאירוע הזה, אני חושב שהוא הסתיים, והוא הסתיים נכון. לא טוב, אבל נכון.
1: כן, אבל חבר הכנסת בוארון, אתה יודע, אני חושבת שכולנו מסכימים על זה, אבל יש שיאמרו, מה חשבת, שיצא קולה? כלומר, אתה אומר, זו אמירה קיצונית, אבל אנחנו עדים לזה שהשיח והאמירות קיצוניות מהסוג הזה עברו איזושהי הכשרה והלבנה.
0: גם נגד עינב צנגאוקר בערוץ 14, כלומר, זה לא רק על ידי איציק בונצל שבעצמו הוא גם אב שקול.
2: אז אנשים נכשלים בלשונם, אני חושב, מכל הכיוונים, וטעות לעולם חוזרת. והאירוע הזה, אני ברמה האישית הייתי חושב שנכון, אחרי שהוא הסתיים בצורה נכונה, להניח לו, כי באמת צריך לרחקך קצת את השיח, ויש הרבה כאב באוויר, והכאב הוא נתון. ומכאן צריך להמשיך הלאה, ואני שמח שראש הממשלה...
0: אבל זה אומר לנו שהכאב הזה מודלק? על ידי זה שבסוף היא עשתה מעשה לגיטימי ומתחה ביקורת על ראש הממשלה שלא לקח עדיין אחריות על האירוע. זה בסוף מה שקרה. כלומר, זה האירוע שהרגיז. ושהיא אמרה גם שמי שיחזיר את החטופים הוא טראמפ. וזה גם אפשר לטעון שהדבר הזה הוא נכון עובדתית.
2: אפשר
0: היה להחזיר את החטופים קודם עד שטראמפ יתעקש.
2: אפשר להגיד הכל.
0: כלומר, למה זה כל כך מרגיז אנשים? מהליכוד.
2: אז רגע, לפני שאת גולשת למהות, אני חושב שמבחינת הצורה, אנחנו מדברים פה על הצורה, זה העניין עכשיו, זה הנושא. מבחינת הצורה, יש פה הרבה כאב, כמו שאמרתי, יש פה גם את הנסיבות של גברת ליפשיץ, ויש גם את הנסיבות של מר בונצל, ולכן האירוע הזה טעון, והוא התפתח לא נכון, והסתיים נכון, בהתנצלות של בונצל, ביוזמת ראש הממשלה, וטוב ש... הייתה התנצלות, והאירוע הזה מאחורינו לגופו של עניין, לגופה של שאלה מי שחרר את החטופים. אני חושב שבלי ראש הממשלה החטופים לא היו משתחררים, בלי המאמץ של ראש הממשלה, בלי העמדה העקבית הנחושה של ראש הממשלה. אנחנו נכנסים פה לפוליטיקה, בלי העמדה נוכח שרים בקבינט ושרים בממשלה שלאחר מכן התפטרו. הרי אנחנו זוכרים שאיזנקוט רצה כדי להחזיר את כל החטופים לצאת מהרצועה. אז הייתה פה עמדה עקבית של ראש הממשלה, היא זו שהביאה בסופו של דבר את החטופים הביתה עד האחרון שבהם.
0: אבל לא את כולם בחיים.
2: לצאת מהרצועה. כן, ודאי שלא את כולם בחיים. כולם לא היו בחיים כבר מלכתחיל.
1: לא, כן, אבל יש רבים הם שהיו בחיים.
0: חטיפתם. 41 בערך.
2: מרגע חטיפתם. אז היה פה מאמץ לאומי בהובלת ראש הממשלה, וכנגד כל מה שכולנו, רבים, רובנו המוחלט האמין, ראש הממשלה עשה את הבלתי יאומן והוביל לאירוע שאנחנו עמוק בתוך הרצועה פעם אחת ופעם שנייה חטופים אצלנו. המשוואה הזו היא משוואה שמעטים מאוד האמינו בה, וראש הממשלה הוביל אותה, ואנחנו שם. עכשיו, תמיד אפשר להעביר ביקורת. גברת ליפשיץ יכולה להעביר ביקורת, זה בסדר, ויכולה להאמין גם בכך שאילולי הלחץ של טראמפ זה לא היה קורה. ודאי שהלחץ של טראמפ היה נתון במשוואה, והיה נתון בדרך, ועזר מאוד בדרך, אבל אנחנו מתווכחים פה על חלוקת קרדיט. פה בישראל, אני חושב שהגישה שאמרה הכל, בהובלת ראש הממשלה, היא הייתה הגישה הנכונה בסופו של דבר, אחרת לא היינו רואים את החטופים, ונשארים בתוך הרצועה כערך ביטחוני, כאינטרס ביטחוני של מדינת ישראל, של עם ישראל, וזה מה שקרה.
0: הורים לחטופים שנרצחו בשבי אומרים שוב ושוב שכל פעם שראש הממשלה או אנשים ממפלגת השלטון אומרים שכל החטופים חזרו, זה כואב להם, זה פוגע בהם, זה מייסר אותם. הם ממש מבקשים שלא תיקחו קרדיט על החזרת כל החטופים.
2: אני חייב לומר לך משהו. אני זוכר את הימים שטרם החזרנו את הבנים, וכולנו אמרנו את המשפט השחוק אבל הנכון, חיים וחללים כאחד. ואף אחד לא עשה פה מניפולציה, לא הייתה פה מניפולציה.
0: אתה אומר, הכנתם את הקרקע.
2: לא, לא הכנו את הקרקע, אני אומר, אמרנו את הדברים כהווייתם. ברור שחלק מהחטופים אינם בין החיים.
1: כן, אבל חבר הכנסת בוארון, בוא נחדד, אמרנו חיים וחללים כאחד, כי היו מבין החטופים מי שנחטפו חללים.
0: כן.
1: וזה היה ידוע שהם חללים בשבעה באוקטובר.
0: אבל הרצון היה להחזיר את אלה שנחטפו בחיים, להחזיר אותם בחיים, ואפשר היה לעשות את זה קודם.
2: אז אני,
0: לא בלי מחירים, אבל אפשר היה לעשות את זה קודם.
2: התשובה היא פשוטה, בסיטואציית קצה שאתה נמצא בה, שראש הממשלה וחברי הקבינט נמצאים בה, והם שוקלים איך למזער את סיכון ביטחון אזרחי ישראל, אלה שברצועה ואלה שמחוץ לרצועה, הדרך שפולסה היא הדרך המאוזנת, או הדרך הכי פחות גרועה, בדרך גם להוציא את החטופים הביתה, וגם להמשיך לשמור על הצורך הביטחוני של מדינת ישראל, של תושבי הדרום, להיות עם הרגל על הצוואר של חמאס. זאת הדרך.
1: טוב, אנחנו עכשיו, מדברים...
2: היה מי שאמר לצאת מהרצועה לגמרי, ופה הייתה פגיעה, זה היה כרוך בפגיעה בביטחון ישראל. אז צריך לקחת את ההחלטה הקשה, וזאת ההחלטה הקשה שאני מביא
0: איתך. למה, אתם אמרתם, אם נחזיר את החטופים קודם, לא נמוטט את חמאס. בסוף לא החזרתם את החטופים מהר, ויש את אלה שנרצחו בשבי, וגם לא מוטטתם את חמאס.
2: מזכיר לך שהדרישה של גדי אייזנקוט, וגם של בני גנץ, בסופו של דבר, גדי אייזנקוט הוביל אותה ופרש לממשלה, זה היה לצאת מהרצועה כדי להחזיר את החטופים, וההתנגדות שלנו, של ראש הממשלה, הייתה לא יוצאים מהרצועה, הפוך, מגבירים את הלחץ על חמאס, ורק כך נביא את החטופים.
1: חבר הכנסת בוארון.
2: בסופו של ראש הממשלה, צדקה, אנחנו חוזרים על הדברים, אבל אי אפשר להביא את הדברים אחרת, נכון, היה לזה מחירים.
1: מתנהלת כאן, אנחנו מנהלים דיון שהוא חלק ממלחמת הקרדיטים על מי יחזיר את החטופים וכמה ובאיזה אופן. יש עניין אחד שאף אחד לא לוקח עליו, לא ממהר לקחת עליו קרדיט, וזה על האסון ועל המחדל. ואני תוהה מה דעתך על כל אותם פרסומים שהולכים ומתרבים משורה של גורמים, גם כאלה שלא מיוחסת להם איזו עוינות לישראל או לראש הממשלה נתניהו, שמדברים על עוד ועוד ועוד התראות מהדרגים הכי רמים שיש.
0: יומיים לפני הטבח.
2: כן, אז אני, בעניין הזה, שמענו אתמול שתי אמירות, שתי הודעות, גם של מצרים וגם של איחוד האמירויות, שאומרות שתי המדינות הללו, לא הודענו, לא התרענו, ולא, לא, אין אמת באמירה, כאילו הודענו לראש הממשלה על הטבח עצמו. אני מחזיר אתכם לימים שלאחר השביעי באוקטובר, כשהכותרות אמרו, אף אחד לא ידע, ידעו על זה שישה שומרי סוד, או חמישה שומרי סוד בחמאס, גם חיזבאללה לא ידע על האירוע הזה. זה פעם אחת, פעם שנייה, אני קורא את מה שרונן בר מעלה, ועל האיום שלו לתבוע את ראש הממשלה, והוצאת דיבה וכדומה. הרי רונן בר בעצמו, הכשל יושב על כתפיו, אותו כשל.
0: כן, הוא לקח אחריות, בניגוד לנתניהו.
2: אני לא יודע מה זה לקח אחריות.
0: ברור שאתה לא יודע מה זה לקח אחריות, כי ראש הממשלה לא לקח אחריות.
2: אני אסביר את ראש הממשלה, את רוצה לדבר על ראש הממשלה, אני אדבר על ראש הממשלה, אני אדבר עכשיו על רונן בר.
0: נראה לי יותר חשוב לדבר עכשיו על ראש הממשלה, אבל תראה, רונן בר לקח אחריות. אנחנו לא לוקחות מהאחריות שלו. הוא לקח אחריות.
2: אני כבר אדבר על ראש הממשלה כמה שצריך וכמה שאפשר. אבל אני שומע, שאלתם אותי על אמירות. אז האמירה של רונן בר, כאילו ראש הממשלה הוא זה וכולי. אנחנו אומרת איחוד האמירויות, אומרת מצרים, לא הודענו, לא מיני ולא מקצת, לא היו דברים מעולם, ורונן בר שתוקף את ראש הממשלה, הוא האשם. אם אני הוא כמו חליבה, הייתי נעלם מפה.
0: הוא תוקף את ראש הממשלה אחרי שראש הממשלה מפרסמת מול הודעה בתגובה לריבוי הדיווחים לגבי מה ראש הממשלה ידע, והוא בא ואומר, היי תראו, אבל רונן בר, הוא ידע על סכנה אמיתית בליל 7 באוקטובר, בגלל זה הוא שלח צוות הקהילה. למה ראש הממשלה בעצם רומז פה?
2: בואי נעשה סדר למאזינים ולנו. בסופו של דבר, האחריות של ראש הממשלה היא אחריות כוללת. היא לא האחריות מה קרה בערב השביעי באוקטובר, או בבוקר השביעי באוקטובר, בלילה שלפני השביעי באוקטובר. לא זאת ברמה הטקטית.
0: אז למה באמת הוא לא לוקח אחריות על האחריות הכוללת הזאת?
2: רגע, באחריות הטקטית של מה שקרה, והאסטרטגית של מה שקרה באותו לילה, שבין השישי לשביעי באוקטובר, יושבת על כתפיו של רונן בר, יושבת על כתפיו ברמה המקצועית התאורה של חליבה, יושבת על כתפיהם של אנשי הצבא.
0: אין ויכוח עם זה.
2: השבק שלו, אז זה אחד, זה בוא נעשה
0: לא, לא, אבל אין ויכוח עם זה.
2: השאלה הנשאלת היא, האם לראש הממשלה יש אחריות כוללת על כל מה שקורה במדינת ישראל.
0: והתשובה היא?
2: התשובה היא ודאי, שכן, לראש הממשלה, לקבינט המדיני-ביטחוני.
0: אז למה הוא לא לקח אותה?
2: אחריות.
0: למה הוא לא הודע בזה?
2: יש הבדל, ואני חוזר על ההבדל הזה, אפילו שהוא לא נעים לאוזניים של אנשים, אנשים מסוימים. יש הבדל בין אחריות לבין אשמה. בסופו של דבר, ראש הממשלה, את האחריות שלו מימש דרך אנשי המקצוע. ראש הממשלה לא צריך לסייר בשטח. אף אחד לא מצפה ממנו.
0: אז איך בעצם מתבטאת אחריותו של ראש הממשלה?
2: אני אסביר.
0: ואם הוא מימש את האחריות שלו באמצעות אנשי המקצוע, אז למה ראשי חמאס לא חוסלו לפני 7 באוקטובר?
2: אז אני אסביר. תראי, כשראשי מערכת הביטחון לדורותיהם, אני מדבר על גם בני גנץ, גם גדי אייזנקוט, גם אהרון חליבה, גם היימן, גם רמטכ"ל הנוכחי, גם אביב כוכבי, כל אנשי הביטחון לדורותיהם, גם נדב ארגמן, גם זה שקדם לו, כל אנשי הביטחון לדורותיהם אומרים, לא משה דיין, לא צריך ללכת עד לשם, אפשר ללכת כמה שנים אחורה, אפשר ללכת עשור אחורה, כל הקונספציה של מערכת הביטחון וראשיה, היא שחמאס מורתע, וחמאס רוצה לבנות את סינגפור, וחמאס לא רוצה הסלמה, זה מה שהביא בשפיץ גם את
0: הערכה. אז למה צריך ראש ממשלה?
1: כן.
0: אפשר פשוט שיהיה רמטכ"ל, ונהיה בממשל צבאי, אם אין תכלית להפעלת שיקול דעת של ראש הממשלה, להטלת ספק, לדברים מהסוג הזה.
2: לצערי הרב, עד השביעי באוקטובר, היינו במצב שלמערכת הביטחון יש מדינה, ומערכת הביטחון עושה ככל העולה על רוחה, וראשיה ויועציה עושים ככל העולה על רוחה.
0: ואיזה ראש ממשלה אפשר את המצב הזה, של הצבא יש מדינה?
2: לדוגמה,
0: איזה ראש ממשלה היה פה במשך שנים?
2: אני אענה לך, לדוגמה. כשראש הממשלה נפתלי בנט מבקש מאביב כוכבי, דורש ממנו את חיסול סינואר, אומר לו אביב כוכבי הרמטכ"ל, אני לא מחסל את סינואר עד שלא תשכנע אותי. זאת אמירה שבמדינה דמוקרטית אין לה מקום.
0: אז אם אני הולכת איתך, מי היה ראש הממשלה שבמשך שנים וקדנציות רצופות אפשר לצבא?
1: מי היה ראש הממשלה ששמע אמירה כזאת כמו שאתה מתאר לכאורה? רגע, אנחנו רוצות לחדד את השאלה, אבל אם הרמטכ"ל כמו שאתה טוען אמר לראש הממשלה, אני לא אחסל את סינואר עד שתשכנע אותי, מי הוא אותו ראש ממשלה שמקבל אמירה כזאת מהאדם שלכאורה אמור להיות דרג ביטחוני ביצועי?
2: אני אסביר. כשראש הממשלה נפתלי בנט דורש את הדרישה הזאת, והרמטכ"ל אביב כוכבי אומר לו את האמירה הלא דמוקרטית הזאת, בסופו של דבר הוא משאיר אותו במצב של אין ברירה. כשמערכת הביטחון אומרת אינני יכולה, היא בסופו של דבר מסרבת פקודה, ונכתבו כבר הררים וטילים על מרד הגנרלים, וכשמרד הגנרלים הזה הוא השיטה הנהוגה בישראל במשך שנים רבות וארוכות, אנחנו מגיעים למצב שהמערכת לא מנוהלת על ידי הדרג המדיני. וזה היה המצב. זה היה המצב שנים רבות. ובשביעי באוקטובר בא ראש הממשלה, ואחז את השור בקרנה, ואמר, לא עוד. אתם לא תנהלו את האירוע
0: אחרי
2: יותר.
0: אחרי 15 שנה בשלטון הוא נזכר.
2: אני מזכיר לך את זה שהרצי הלוי לא רצה להיכנס לרפיח. וראש הממשלה הוביל אותו לכניסה לרפיח. אני מזכיר לך את זה שהרצי הלוי לא רצה להיכנס לרצועה בשמיני 9 לאוקטובר.
0: אני לא חושבת שזה נכון.
2: והובילו אותו להיכנס לרצועה. זאת המציאות.
0: אני לא חושבת שזה נכון, ואני צריך לחכות לוועדה חקירה ממלכתית שאתם לא רוצים להקים.
2: אז תכירי את הנתונים, ועדת חקירה
0: ממלכתית. לא, אלה לא הנתונים, לכן אני לא אכיר אותם. אני כן, אתה יודע מה השאלה אחת לסיום, כי יש עוד דברים שקורים.
2: אבל זרקת אמירה מאוד מאוד חשובה. אמרת ועדת חקירה ממלכתית. גם את הבלון הזה צריך לפוצץ פעם אחת ולתמיד. אנחנו רוצים ועדת חקירה מלאה, אמיתית, שתרד לחקר העניין.
0: ולכן כבר שלוש שנים לא הצלחתם להקים כזו.
2: אני אסביר לך למה, מסיבה אחת, כדי שהילדים שלי ושלך ושל המאזינים לא יהיו מאוימים עוד פעם על ידי אותו כשל בשנים הבאות עלינו לטובה. זאת הסיבה למה אנחנו רוצים ועדת חקירה. אבל ועדת חקירה שראשיה ושאנשיה ימונו על ידי יצחק עמית, כאן אנחנו וחצי מהעם לפחות.
0: טוב, אין לנו זמן להתווכח על זה וגם להסביר למה חצי מהעם לא מאמין. אני כן אשאל אותך, על מי האחריות והאשמה שמאה טרוריסטים יהודים פשטו אתמול על כפר פלסטיני, הציתו בית של משפחה שגורשה משם וניסתה לחזור? מי אחראי לדבר הזה?
2: האחריות לכל תופעה. תראי, מה שקורה ביהודה ושומרון זה שיש 99.9% אנשים רגילים, כמו מה שקורה בתל אביב דרך אגב, אני לא יודע אם באחוזים, כן, אל תפסו אותי על האחוז, אבל יש רוב מוחלט של הציבור רגיל, ויש שוליים
0: אז איך מערכת הביטחון לא מצליחה לטפל בשוליים האלה? אם זה כזה קומץ?
2: זה לא, לדעתי, זה לא, לדעתי ולדידי, זו לא מערכת הביטחון. זה כוחות משטרה שצריכים לטפל באירוע הזה ביד קשה, ולנהוג בו ביד קשה.
0: אז איך הם היו צריכים לעצור את ההתפרעות הזאת אתמול בלילה?
2: לנקוט ב... אני לא איש מקצוע מבחינה מעשית, אבל המשטרה צריכה לעשות, להשתמש בכל הכלים שיש לה, כדי למנוע התנהלות פלילית במרחב של יהודה ושומרון, כמו שעושה בבאר שבע עם הפרוטקשן, וכמו שבנגב עם הפרוטקשן, וכמו שעושה במרכז הארץ עם אירועים פליליים, וכמו
0: שעושה בצפון. אז מי השם בכך שהמשטרה לא מצליחה לתפקד ביהודה ושומרון?
2: אני חושב שהמשטרה היא זו שצריכה להוביל את האירוע. את רוצה שאני אגיד לך שאיתמר בן גביר, שר הביטחון לאומי, אשם בעניין הזה? אני לא יודע מה הוא עשה ומה הוא לא עשה. אחריות ודאי יש לו, כמו שיש אחריות לכל שרי הממשלה והקבינט, כמו שיש אחריות לכולנו okay. בסופו של דבר על כל מה שקורה במדינה. אבל בשורה התחתונה, זה אירוע שצריך לטפל בו, וצריך לטפל בו על ידי המשטרה בכל חומר הדין.
0: אז כחבר כנסת, בזה. בקואליציה הזאת, אני רק שואלת למה הוא לא מטופל כבר הרבה זמן.
2: אז כחבר כנסת בקואליציה הזאת, אני אומר לך שלהבנתי הוא צריך להיות מטופל. למה המשטרה עכשיו עושה מה שעושה, או איך היא פועלת בסיטואציה הזאת, זה מחוץ לגבולות הגזרה שלי בסופו של דבר. Okay. יש לי אמנם אחריות קולקטיבית, אבל לא מעבר לזה. ולהסביר למה המשטרה ואיך היא עושה ומה היא פועלת, לא במרחב אחריותי.
0: אוקיי, okay, חבר כנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם, שלום שלום, חג שמח לכל בית ישראל.
0: חג שמח.
1: ועדת החקירה הממלכתית חן, אם וכאשר היא תקום, תצטרך לכתוב פרק מפואר בסמנטיקה, על הפער בין אחריות לאשמה, ומה שהשיח הישראלי עשה עם צמד המילים האלה בשלוש שנים האחרונות.
0: בהחלט.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים לפרטים חייגו כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריזבי כפוף לתקנון באתר
1: בדרך ארבע צפונה עומס תנועה ממחלף גנות ועד מחלף גאה
3: דיווחי התנועה בחסות
4: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים לפרטים חייגו כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריזבי כפוף לתקנון באתר
5: כאן חדשות ברשת בית מיד חוזרים
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: אוהבים להתווכח?
11: שונאים להתווכח?
10: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
11: מתוק או מלוח?
10: שמאל לימין?
11: חורף או קיץ?
10: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידיה מקבוצת המילטון
13: הערב בכאן 11 הפרויקט התיעודי האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר
14: נדמה לך שאתה לא תכתוב יותר שירים לעולם, זה די עצוב.
13: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
15: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, אנחנו לא באמסטרדם, כן, ויכול להיות שספציפית בשנייה זו הייאוש יותר נוח כאן. יצא לך שחיטטו לך במזוודה?
0: כן, כי בטעות לקחתי מספריים של הבת שלי, ולא יודעת למה לקחתי את המספריים של הבת שלי, ובדיוק קנינו אותם, היא מאוד אהבה אותם. ונאלצנו להשאיר אותם בשדה התעופה, והיא לא תשכח לי את זה. זה קרה לפני זה שלוש שנים, היא לא תשכח.
1: אני פעם נסעתי לחול עם מישהו, שכשנשאלנו את השאלה הוקו אסטרטגית.
0: ארז לבד.
1: עזבי. ארז לבד, אובייסלי, כן, מי יארוז לי? יש לי אופר, כאילו מה זה? אבל הלוואי אגב שמישהו היה אורז לי. סונט מתאהב את הפעולה הזאת, אבל כשנשאלנו את השאלה הוקו אסטרטגית, איפה המזוודה הייתה מאז שארזתם?
0: הוא ענה את האמת.
1: הוא ענה את השמירת חפצים. אין חוויה נוראית כמו החיתות, כאילו יש חוויות נוראיות, בואו לא זה, אבל כמו החיתות הזה, בציוד האישי והפרטי שלך. חיתות שיהיה מנת חלקם של מי שמגיעים מישראל.
0: אני לא יודעת אם הייתם בזוגיות, אבל נפרדת ממנו אחרי זה?
1: אוקיי. Say no more.
0: טוב, אלי איצקין, תושב הולנד, גר באמסטרדם לשעבר.
1: מנכ"ל מחלבות שטראוס.
0: שלום, שלום.
16: שלום, מה שלומכם?
0: בסדר. מה אתה שומע על מה שקרה שם בשדה התעופה באמסטרדם?
16: אני שומע את מה שאומרים בארץ, ואני שומע את מה שאומרים פה, זה קצת שונה.
0: זאת אומרת,
16: פה מדברים על בדיקות מדגמיות של כמה מזוודות שנעשו, בארץ מדברים על זה שכל הנושאים נבדקו. האמת היא, כנראה יותר מה שמדברים פה, דיברתי עם נוסע שטס בטיסה הזאת ולא ראה כלום, כנראה שבדקו כמה מזוודות.
0: מעניין מה שאתה אומר, כלומר, כשאתה אומר מה שאומרים פה, אתה מתכוון גם בתקשורת ההולנדית, או אנשים ישראלים שאתה מדבר איתם? יש על זה דיווחים בתקשורת ההולנדית?
16: כן, יש דיווחים בתקשורת ההולנדית, מצטטים את מה שאומרים בישראל, ומנסים לבדוק לדברי מה היה פה, ומדברים על פערים.
1: עד כמה זה מעסיק בכלל את ההולנדים? כי אנחנו, אתה יודע, כל דבר שמתרחש הוא עוד עדות לכמה שונאים אותנו.
16: נושא המזוודות לא מעסיק אותם. נושא ישראל מעסיק את ההולנדים, בוודאי. לא אוהבים אותנו היום. אין ספק.
0: למרות שבהולנד כן הייתה ממשלה שהיא הייתה קצת יותר פרו-ישראלית, פוליטיקאים פרו-ישראלים, זה לא כמו במדינות אחרות באירופה.
16: נכון, ואני גם לא חושב שזה הממשלה, אני חושב שהממשלות די נשארו באותן עמדות, הן רק מתמודדות היום עם מדיניות ממשלה אחרת, עם תמונות של עזה, עם תמונות של הטרור היהודי, ומנסות להגיב לזה, זאת אומרת, הם די לא מבינים, איך יכול להיות ששרים בממשלת ישראל מתבטאים כמו שהם מתבטאים, ואז מקבלים איזושהי תשובה דיפלומטית שמה שהם אמרו זו לא מדיניות הממשלה. הם מתקשים להבין את זה, ואני חושב שהחוק הזה, שדרך אגב דיברו עליו שנים פה ולא העבירו אותו, עבר עכשיו כי הם מתמודדים מול
0: החוק שמחרים ממשלה
16: שלא מדברת איתם, כן.
0: כשאתה כתושב הולנד-ישראלי, אתה מרגיש שאנשים בהולנד מצליחים בכלל להבחין בין ההתנחלויות לישראל? זה משהו שאתה מנסה להסביר לאנשים? אם בכלל יש הבחנה כזאת? אני לא בטוחה שמבחינת ממשלת ישראל יש הבחנה כזאת, וגם מבחינת הציבור הישראלי.
16: אני כן מזהה שיש הבחנה בין מה זה ישראלים לבין מדיניות ממשלת ישראל. אבל יש פה איזושהי נאיביות שמתקשה להבין את הסכסוך כולו. ואז ההתמודדות שלהם היא התמודדות מסוג שלפעמים מתבטא או נראה בעינינו כמשהו שקשה לנו להבין אותו. הם בעיקר מרגישים שמדיניות הממשלה שלנו משפיעה מאוד ומקשה עליהם להבין את הסכסוך. תוסיפו לזה עוד גופי שמאל מאוד קיצוניים שמנהלים את הקמפיין הזה, ואז מגיעים לתחושה של הציבור. אני לא חושב שזה קשור לחוקי ממשלה הולנדית. אני חושב שחוקי ממשלה הולנדית באים, כמו הרבה מדינות באירופה היום, מניסיון להתמודד עם מה שהם רואים שקורה אצלנו.
1: תגיד, אם אנחנו צריכים לסרטט איזה ציר, שבצד אחד שלו יש אנטישמיות פרופר, ואמירה כזו של, אוקיי, כולם אנטישמים לא אוהבים אותנו, וזה כל פעם לובש כסות אחרת, ובצד השני יש באמת איזשהו עניין של מדיניות, ועניין פוליטי, ועניין שכן מייצר הבחנה בין בחירות פרקטיות של מדינת ישראל, איפה אתה חושב או מרגיש שהציבור ההולנדי, נגיד, נמצא כרגע?
16: אני חושב שאין, זה לא אנטישמיות, אני אגדיר את זה כך. אנטישמיות קיימת במקומות ובחברה, או בצד קיצוני של החברה פה, אבל החוקים או מדיניות הממשלה ההולנדית, או מדיניות ממשלות באירופה, הן לא מגיעות מאנטישמיות. הן מגיעות מניסיון להתמודד עם מצב שהם לא מבינים אותו, שקשה להם להתמודד איתו. החוק הזה ספציפית, בעיניי הוא לא חוק אנטישמי. הוא חוק שמנסה להתמודד בצורה לא נכונה, אבל מנסה להתמודד עם מדיניות הממשלה שלנו.
0: כי זהו, זה חוק שבסוף מנסה כן להפריד בין המדיניות ביהודה ושומרון לבין ישראל, הישות הישראלית. אני לא יודעת, אני באמת חושבת שאולי הם קצת מיושנים בהסתכלות הזאת שלהם.
16: זה אבל... יותר מזה, במציאות החוק לא מסוגל להתמודד, כי מה שקורה זה שאם אני רשת שיווק הולנדית היום, ואני קניין ברשת שיווק הולנדית, אז אני אומר לעצמי, מה אני מתעסק בזה בכלל? אני פשוט לא קונה מוצרים מישראל. אני הייתי מעורב בכמה פרויקטים של מוצרים חדשניים מישראל שהיו אמורים להיכנס לרשתות, ובשנתיים האחרונות הם נעצרו.
0: ובלי קשר בכלל אם זה יוצר בהתנחלויות.
16: בלי שום קשר, כי ללכת ולבדוק ולהתחיל לחטט ולראות ולהבין האם חלק מהמוצר הזה יוצר בהתנחלויות וחלק לא, הם לא רוצים להתעסק בזה בכלל.
1: אז הלכה למעשה, כמו שאתה מתאר, זה בעצם חרם על מוצרים ישראלים באשר הם. גם אם זה לא מה שכתוב בחוק.
16: התוצר הזה זה חרם, זה פגיעה כלכלית קשה, וההתעסקות שלנו במזוודות היא בריחה שלנו להתעסק במקום הלא נכון בבעיה הזאת.
0: למה?
16: כי בסוף המזוודות האלה זה פעולה שהמכס עושה כדי לבדוק מדגמית, כמו שהוא בודק עוד דברים שנכנסים להולנד. אבל זו לא הבעיה. הבעיה היא שמוצרים שהיו מגיעים לפה מישראל כולה לא מגיעים יותר.
0: אלי יצקין, תושב הולנד, אני כן אגיד שיש הרבה ישראלים שעברו בשנים האחרונות להולנד, אתה מרגיש שמתפתחת לכם שם איזושהי קהילה?
1: יושבת כאן אזרחית הולנד באולפן, אני מבקשת.
16: לגמרי, מה שקרה בשנה האחרונה זה הצפה של...
0: בשנה האחרונה ספציפית?
16: כן, בשנה האחרונה זה מתגבר, ואוכלוסייה איכותית שמגיעה לפה, לנו זה נחמד.
0: טוב, יש לי תחושה שעוד נמשיך את השיחה הזאת איתך בהזדמנות אחרת. תודה רבה, אלי.
16: תודה לכן, ביי.
17: דיווחי התנועה בחסות
18: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: בדרך איילון, עומס תנועה ממחלף רעננה עד מחלף גלילות מזרח בשני הכיוונים.
17: דיווחי התנועה בחסות
18: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: ועכשיו אנחנו אומרות בוקר טוב ליונתן שימריז. שלום.
19: אהלן, בוקר טוב, מה קורה?
0: אני אומרת לך בוקר טוב, אבל אני מניחה שלא ישנת המון הלילה, כי יש לך ילדה קטנה מאוד.
19: הלילה ספציפית ישנתי הכי פחות מכל הלילות שלא ישנתי בהן.
0: אוי, נא? כן? למה?
19: צינוקת, קטנה, תדעת, זה מה שזה, אבל עדיין למה אנחנו נכנסים.
0: אז זו הבת השלישית שלכם. רגע שמחה כזה, שכולו אושר, אבל לאן הוא עוד לוקח אותך?
19: גם למקום שחסר, בימים כתיקונה בעולם הישן והטוב, שהכל היה במקום, אז רואים כאלה את החוגג עם כל המשפחה. וזה לוקח אותך למקומות האלה, שאתה מביא את התינוקת הקטנה לקרווילה ולא לבית, ואתה לא באמת יודע איפה תגור עוד שנה, או כמה חודשים. אז אתה תמיד מנסה להתרכז ביש, וממש להעריך אותו, להוקיר אותו, לטפח אותו אפילו, ולא להסתכל לצדדים. ומצד שני, העין הזה הוא תמיד שם, וברגע אחד שאתה מאבד פוקוס, אתה נתקל בו, והוא גדול, והוא שחור, והוא שואב, אז זה פשוט רכבת הרים כזאת של רגשות.
1: אתה חושב? יצא לך לחשוב בלילות הלבנים האלה? מה תספר יום אחד לילדה הזאת, לתינוקת שנולדה אחרי, שני האחים הקטנים שלה, הגדולים שלה, נולדו לפני 7 באוקטובר. מה תספר לה על הימים האלה?
19: זה יהיה מורכב, אני עוד לא הגעתי לשם. כל ילד הוא חווה משהו אחר, אז אם יאלי חוותה את הממד 22 שעות ממנו, ולוי שחווה אותנו בשבועיים וחצי אחרי שאח שנערה גם בסיטואציה מאוד.
0: כן.
19: אחרת, אז היא כבר גדלה לתוך העולם הזה, כאילו. מאוד קשה לדעת מה להגיד, או איך להגיד, או איך לתווך. רק רוצים שיהיה לה טוב, ולחבק, ושיהיה לה הכל, ולזה אני דואג.
0: וכל אמרנו, האושר הזה, ההתחדשות הזאת, תופסת אתכם גם רגע לפני יום השנה.
19: כן. עוד פעם, החודש הזה, חודש ספטמבר ואוקטובר, זה חודשים עם הרבה מאוד הזכרות. אופק עברנו 64 חברים מהקיבוץ, כולל אחי הקטן. אז כל החודש הזה, שהוא גם עם חגים וגם עם באמת רואי ציון כאלה מאוד מאוד קשים לחברים שנפלו ולא איתנו. ובשביל הסירי יש את הטקס שאנחנו מפיקים ואנחנו עומדים עליו כבר כמה חודשים.
0: זהו, איך זה להפיק את הטקס הזה כשגם אין לך כל כך שעות שינה?
19: אני אחרי השביעי כבר שעות שינה הבנתי שזה מותרות, אז אני גם יודע להתקיים ממעט מאוד שעות שינה. לא אגיד שזה פשוט, אבל עושה מה שאני יכול, אבל אנחנו כבר באמת בישורת האחרונה, רוב הדברים כבר עומדים ומוכנים, אנחנו עדיין צריכים את עזרת הציבור במימון ההמונים, ואני רואה באמת התמיכה ואת החיבוקים מסביב, אז זה נותן הרבה כוחות, כמעט 25,000 איש תרמו במימון ההמונים, ההתגייסות היא מטורפת, ואנשים באמת, אני רואה אותם ומתרגשים, והם רוצים להיות חלק, והם מתעניינים, והיום הזה הוא יהיה יום קשה וכואב, כמו כל שנה.
0: ושלוש שנים אחרי האסון, יש משהו גם בטקס מבחינת המסרים שאתם רוצים להעביר שמתעדכן?
19: אני חושב שהטקס השנה הוא יהיה אחר במהות שלו, כי בשני טקסים הראשונים תמיד דאגנו להזכיר את החטופים, וזה החלק מאוד מאוד, כאילו, בתוך הכל זה היה מאוד שם, זה היה מאוד נוכח, ודאגנו תמיד לדבר על זה ולנחיח את זה, והשנה אנחנו באמת הולכים להתרכז ביום הזה, בשביעי לעשירי, באנשים כן. שאיבדנו, ואני חושב שהוא יהיה טקס מאוד כואב ועצוב. אנחנו עוברים על התכנים ועל הטקסטים ועל הווידאוים. זה יהיה ממש לא פשוט, אבל זה יום שהוא לא פשוט. ובאמת אני חושב שכל עם ישראל צריך להגיע לפארק ולהיות שם, ולהיות עם המשפחות, ולחבק אותם, ולהתחבק ביחד, ולהיות ביחד ביום הזה, כי זה יום מאוד מאוד מורכב.
0: וכשלסיום, כי יש לנו שניות, אתה מסתכל על מערכת הבחירות, שכמעט היית חלק ממנה, אתה אתה מרגיש החמצה שאתה לא חלק מהפסטיבל הפוליטי?
19: מצד אחד החמצה, מצד שני הקלה. אני חושב שגם הכל לטובה באיזשהו מקום. ואני, נגיד, יש עוד, יהיו עוד מערכות בחירות.
0: אולי עוד מעט, אולי יהיה סבבית ממש בקרוב. יונתן שימריץ, תודה רבה לך.
19: אחלה יום.
0: תודה. תודה לגלי יוזביץ', העורכת שלנו, עדן לנדר, המפיקה, יאיר ניומן על הביצוע הטכני. תודה לך, ליאל קייזר, מי בדיגיטל?
1: תודה, חן ליברמן.
0: את תהיה פה גם מחר, נכון?
1: ככה יצא.
0: אני ביום חמישי, אבל תבואו גם מחר וגם ביום חמישי. יאללה, יום טוב.
20: השעה בחסות
21: רינה ורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי, ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה, רינה ורה, בקולנוע.
22: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
23: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
22: בשר קונים במיטמן.
24: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
25: בוקר טוב לאלוף במילואים נועם טיבון, ביחד.
26: המחדל כולו רשום על שם בנימין נתניהו. הוא אחראי הישיר למחדל, כמובן גם ראשי מערכת הביטחון, והם כולם, את כולם נשפוט בוועדת חקירה ממלכתית. אנחנו מבינים למה הוא כל כך מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, מכיוון שכל הסימנים היו שם, כל ההתראות ניתנו לו, מגופים שונים, והוא התעלם מהכל.
24: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
27: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
28: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
29: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
30: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
31: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
32: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
33: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
34: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
35: עד גמר המלאי.
36: יש ביוואי די
37: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
38: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
37: כפוף את הקנון.
39: היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
40: האם הבינה המלאכותית עשויה לסכן את המין האנושי? ומה אפשר לעשות עם זה?
41: קלות התקיפה היום בעזרת בינה מלאכותית היא עלתה בסדרי גודל שאני אפילו לא יודע לכמת אותה מספרית, יכול להיות פי מיליון. אני רוצה לקוות שאנשים שיושבים בכיסא הנהג הם לא עד כדי כך חסרי אחריות כדי להוביל אותנו לאותה תהום.
39: עד הקצה עם קרן נויבך, הסקת האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
20: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג ושר החוץ סער מגנים את ההתפרעות האלימה בכפר ג'לוד שבה נפצעו הלילה שלושה לוחמי מג"ב. בעזה חוסל בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. בנה של פדויית השבי יוכבד ליפשיץ אומר כי התקפות על שורדי השבי הפכו לעניין שבשגרה. מחיר הבנזין יזנק מחר בלילה ביותר מחצי שקל לליטר. התחזית התקררות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 10. הפרעות בשומרון. הנשיא הרצוג קורא לרשויות החוק לפעול בנחישות נגד הפורעים האלימים ולמצות עמם את הדין. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי ההתפרעות הלילה בכפר ג'לוד היא קטם מוסרי ופגיעה בשלטון החוק ובערכים הבסיסיים ביותר שלנו כעם וכמדינה. שר החוץ גדעון סער אומר כי ההתפרעות שכללה הצתת רכוש ופציעת לוחמי מג"ב היא חמורה ומתועבת. מי שמבצע עבירות פליליות אלה ומעסיק את לוחמי מג"ב וצה"ל ואף פוגע בהם, הם פושעים שיש לטפל בהם בכל חומרת הדין. כך כתב סער ברשת אקס. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי אירועי האלימות והפוגרומים ביהודה ושומרון אינם מתרחשים בחלל ריק, כשממשלה יוצרת אווירה של הפקרות ומעודדת קיצוניים להעביר את השטח, היא נושאת באחריות לדם שישפך. דברי יאיר גולן. בעימותים האלימים בכפר ג'לוד נפצעו קל שלושה לוחמי מג"ב. מצה"ל נמסר כי יותר מ-100 פורעים ישראלים הבעירו בתים וכלי רכב בכפר ויידו אבנים אל כוחות הביטחון. ההתפרעות החלה בעת שכוחות הביטחון ניסו לאפשר למשפחה פלסטינית לשוב לביתה שממנו גורשה בידי מתנחלים. המשטרה מסרה כי יצרה חשוד בהתפרעות צעיר כבן 18 מירושלים, זאת נוסף על שני הנערים שעצר הלילה צה"ל. כעת הם נחקרים. צה"ל חיסל הלילה את מפקד חטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אלביק. בהודעה שפרסמו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ דאמר כי המחבל קידם מתווה טרור נגד תוכות צה"ל ופעל לגייס פעילי טרור לחמאס. לתקשורת פלסטיניים דיווחו כי אלביק חוסל בטיפה מן האוויר על דירה במערב העיר עזה. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה סבורים כי על בית המשפט העליון לאשר את פסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה מהתמודדות בבחירות בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו. כך נאמר בהודעה שפורסמה לפני זמן קצר. בהודעה נאמר כי התנהגותו של שחדה ניצבת בליבת עילת הפסילה הקבועה בחוק יסוד הכנסת. עמרי ליפשיץ, בנה של פדויית השבי יוכבד ליפשיץ, אומר בעקבות הדברים שהטיח באימו מועמד הליכוד והאב השקול איציק בונצל, כי המתקפות על שורדי שבי הפכו לדבר שבשגרה.
2: זה לא פעם ראשונה, אנחנו חוטפים את זה כל הזמן. אם היינו מעבירים גם כל דבר שכותבים עליה ברשתות או כל דבר על ציטוט שהיא אומרת, אז זה היה כל היום להעביר דברים. זה כבר הפך להיות רגיל. גם אישה בת 88 ששכלה את בעלה, שכלה עשרות חברים שלה, תלמידים שלה לאורך השנים שנרצחו באותו יום או נחטפו ונרצחו, ועדיין מותר להגיד לה להחזיר אותה לעזה.
0: כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי איציק בונצל מחק את הדברים שפרסם והתנצל עליהם בעקבות לחץ שהפעיל עליו ראש הממשלה נתניהו. עמרי ליפשיץ ציין בריאיון עמו כי בונצל לא התקשר לאמו להתנצל על דבריו. הדלק יתייקר מחר בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. משרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי בלילה שבין רביעי לחמישי יתעדכן מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ל-8 שקלים ו-27 אגורות, זינות של 52 אגורות. במנהל הדלק והגז מציינים את העלייה במחירי הנפט בעולם ואת התחזקות הדולר, ואומרים כי המחיר הצפוי כולל את עדכון הבלו שהופחת בחודש שעבר ב-50 אגורות לליטר. כך מוסרת כתבתנו ליאל קייזר.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
3: ניסו לדחוק אותה, לדחוק אותה לגמרי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, היום יהיה קרי מן הרגיל בעונה, וייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.
6: השעה בחסות
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
5: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לסוכת קובנוביק.
1: על שם?
0: על שם קובן ונוביק. היום קובן לא יכל להגיע.
1: לא נכון.
0: אז אתה איתנו, שרון דודוביץ' הלב.
1: שלום, שלום, עקיבא. אחרי ההצלחה של אתמול, אז מה, אנחנו שוב יחדיו? הסכמת שהגיע?
0: ביקשנו שתבוא להיות משפיזין בסוכתנו. זוהי סוכת שלום.
1: שלום ולא להתראות?
0: זה, אנחנו, עם ישראל חוגג את חג הסוכות. ואנחנו כאן איתכם עד 10.
1: אז אני אגיד לך, אולי אחרי השיחה הבאה, הקצרה שנערוך בינינו, ויש לנו, קודם כל, תוכנית מרתקת והבטחות, ובאמת, אני חושב שאתה מאוד מתרגש לקראת היום, תכף נסביר גם למה אתה מתרגש. אני איתך, יחד איתך, כי יש לנו באמת את אחת השיחות המעניינות והמצופות ביותר שהיו אי פעם בקובנוביק.
0: ובכלל.
1: ובכלל ברדיו הישראלי, אני חושב. זאת אומרת, לפחות בחודש האחרון. אז אני אחזיר בשעה הבאה, תכף נסביר מה, אבל יש לך אחות?
0: יש.
1: יותר מאחת? שלוש אחות? ואין, זאת אומרת, אתה לא יכול להוכיח שאין לך אחות.
0: לא.
1: אני נמצא כרגע במצוקה הזו. אתמול, האמת שזה כבר פעם שנייה בשבועיים האחרונים, אבל אתמול קיבלתי שלל הודעות מאנשים שמכירים, עוקבים, דברים כאלה, אומרים לי, תגיד, זה לא אתה, נכון? מישהו פתח לי פרופיל פייק.
0: די.
1: בפלטפורמה שנקראת פייסבוק, אבל שרון דודוביץ' בעברית, והוא כבר הצליח להביא אליו כבר איזה 2,000-3,000 עוקבים. זאת אומרת, כבר משהו שלח כנראה הודעות לכולם.
0: אתה משתמש בתמונות שלך, הכל, משחקי מילים, אי אפשר לזהות
1: לא,
0: שזה
1: אני,
0: לא
1: אתה? לא, הוא לא אישר אותי, אז אני לא יודע מה הוא כותב. כאילו, הוא כבר... היה לפני שבועיים, זה היה ציבורי, ומחקתי. עכשיו, אתמול פניתי לפייסבוק, יש את האפשרות לפנות, ריפורט.
0: התקשרתי,
1: כן, לפייסבוק. יש את הקו החם, כוכבית 051, לא יענה לך אף אחד. ובעצם, אני אומר להם, תקשיבו, זה פרופיל פייק, ו... מי פייק? אומר, הם עושים אותי, אוקיי. אחרי שעתיים הגיעה התשובה, אנחנו לא מסכימים לקביעה שלך, אין לנו הוכחות לזה, אתה יודע, כותבים את זה בשפתם, המאוד ממוחשבת.
0: תוכיח שזה אתה.
1: מה שקרה, לך תוכיח שזה לא הוא, וזה אתה וזה מי שאתה. והגשתי תביעה נוספת, אבל כרגע מסתובב לו ברשת חברתית, מישהו שהוא שרון דודוביץ' והוא לא שרון דודוביץ'. ואני חושב שפה גלומה הבעיה.
0: הוא רק היה איזה משהו, איזה פרט, איזה קטם לידה, משהו.
1: משהו שאפשר, עכשיו היום יש לא רק קטם, היום יש צלקת שאפשר לזהות, אבל זה מוביל אותי באמת לעולם הרשתות החברתיות, ועד כמה הוא מאוד משמעותי אלינו, והיום נגיד שיתפתי רעיון שהולך להיות לנו ב-11, ואתה עשית לו שיתוף. ואז אני נכנס, ככה נכנסתי לפרופיל שלך בטוויטר, או ברשת X, וגיליתי משהו שיכול מאוד להשפיע על השידור שלנו פה, ובכלל לפעמים באות, אם תרצה שאני אבוא.
0: וואה, שמה?
1: אתה לא עוקב אחריי.
0: באמת?
1: בבקשה, אתה לא, אתה מבין? יש ידידות, יש עבודה, עבדנו באחד אפילו בטלוויזיה, פה ושם, ואינך עוקב אחריי. זאת אומרת, לאורך השנים, ובטח עכשיו, לא עברה לך המחשבה, רגע, מעניין אותי מה לשרון יש לומר.
0: התייצבתי פה לשידור.
1: והוא לא עוקב אחריי.
0: זכוח ומלא אביך.
1: ולא עוקב, לא עוקב. מבליק. אתה יכול להבין את מה שאני מרגיש?
0: את העלבון.
1: את העלבון, את ה... זאת אומרת, מה, אני עוקב אחריך ואתה רואה אחריי? מה, אתה רם? אתה נעלם? נעלם מעליי?
0: זה יותר גרוע מהסרת עוקב בשפת הידוענים.
1: אז אני חושב שלמרות זאת, ובגלל שאנחנו בסוכת שלום ובחג, החלטתי כן לבוא, ואני מקווה שמכאן אנחנו פותחים דף חדש.
0: אז בשם השלום...
1: לא דף חדש שקוראים לו שרון דודוביץ', כי כבר יש בו...
0: לא, הדף... אני שמתי עוקב כעת בשידור, אני מקווה שזה אתה באמת. מנחה טלוויזיה ומגיש, מחבר ספרים, פוטבול, דרים טים, אולימפיק סטורי, לג'נדס,
1: לא עוקבים מחול.
0: וואה. אוקיי.
1: טוב, השתנה דברנו. מה עוד יהיה לנו היום?
0: כמו מן העיתונות, מתוך דפו של שרון דודוביץ', הודעה חשובה לחברי הקאט של שון ורון, בשעה 11 ברשת ב' ראיון עם טייכר וזרחוביץ'.
1: וואו.
0: נותרה רק השאלה מה עושים בשעה הקרובה. איך מעבירים את הזמן עד שטייכר וזרחוביץ' יהיו פה?
1: מנסים להוריד את רף ההתרגשות. כי אתה מאוד מאוד מעריץ, אני מאוד מאוד אוהב. זה באמת, זה... מה שקרה, לא הפסקנו לדבר על זה ביום עם הים האחרונים, הבאנו גם שקית בומבות.
0: תכף נדבר בשעה הקרובה. לקראת, בשעה המקדימה.
1: פורפליי.
0: נדבר על הפסילה המסתמנת של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה מבלד.
1: ומה שנקרא מקיר לקיר כמעט, שיש אין עוררין על הרצון לפסול אותו מתמודד בבחירות.
0: מבן גביר ועד היועמ"שית. נדבר עם מי שאחראי במשרד החוץ על מעמדנו בעולם. אדם עסוק מאוד כנראה, נקווה. ועוד ועוד, אתה יודע, ככל שיותר לנו הזמן, יש מחקר מעניין.
1: יש ספורט חדש בישראל. למה אתה זוכק?
0: לא, אני מנסה להיזכר מה...
1: קבעו שיש ספורט חדש, הספורט הוא צ'ירלידינג.
0: צ'ירלידינג...
1: פופונפון, זה יהיה ספורט.
0: גו, גו.
1: אגב, בארצות הברית זה באמת ספורט, יש תחרויות, אם ראית סרסרת אמריקאי. אנחנו נדבר עם יושב ראש, כן, יושב ראשית, יושב ראש...
0: יושבת ראש.
1: יושבת ראש, יושבת ראש, ראשת איגוד הצ'ירלידינג הישראלי. זה...
0: זה ספורט, כלומר, שאני מקל ראש, אבל...
1: תנו לי עין, תנו לי קוף.
0: אוקיי. כל זאת ועוד בשעה הבאה, אנחנו כאמור איתכם עם כל האצבעות על הדפקים. שרון דודוביץ' ועקיבא נובי כאן בסוכה. אז כאמור, בדקות האחרונות יצאה הודעה מאוד נחרצת מלשכת היועצת המשפטית לממשלה, שאומרת, יש לפסול, היא קוראת לבית המשפט העליון לפסול את חבר הכנסת לשעבר, סמי אבו שחאדה, שעכשיו רץ שוב. היא אומרת, זה בין היתר גם על סמך סרטון שנחשף אתמול בכאן חדשות, שמוסיף עוד אמירות.
1: ששלושה ימים לאחר הטבח, השבעה באוקטובר, הוא בעצם קורא, נגיד זה ככה, מאבק מזוין כנגד ישראל. ישראל, סליחה.
0: איתנו שהיה משנה הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, היום ראש מחלקת משפט ציבורי ורגולציה בפירון, עורך דין רז נזרי. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, עקיבא, שרון, מועדים לשמחה.
1: שלום, מועדים לשמחה.
0: אנחנו מוזמנים כמובן לססון. תגיד, יש בכלל סיכוי? זה נראה צפוי שהצעד הבא הוא פסילה.
2: יש להניח, ואני מקווה, לפני כשבוע וחצי, אצלכם דובני שהערכתי, שבפעם באמת בג"ץ יפסול, באמת מקרה קצה. צריך להבין, העניין זה שפסילת מועמד מבחירות, רשימה מבחירות, לא פשוט. צריך לומר ביושר, זה לא פשוט. יש זכות יסוד לבחור ולהיבחר, זה חוק, סעיף 5 ו-6 לחוק יסוד הכנסת, זה זכות יסוד במדינה דמוקרטית, להיבחר לכנסת, לבחור לכנסת. אבל כמו כל זכות, גם היא מוגבלת, ואותו חוק יסוד, בסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, מגדיר גם את הקווים, הוא מגדיר 3 עילות לפסילת מועמדים ורשימות, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, והעילה שרלוונטית לעניינו היא העילה השלישית, תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור או מדינת אויב. אני חושב שאי אפשר להמציא מקרה מובהק יותר מהמקרה הזה שמקיים את העילה הזאת של תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור. צריך לומר שבעבר הנושא הזה עלה בבג"ץ, לא ספציפי של אבו שחאדה, אבל היו בעבר לא מעט מקרים.
0: ביאזבק, מיכאל בן ארי.
2: ביאזבק, מיכאל בן ארי נפסל מהעילה של הצתה לגזענות. בעילה של תמיכה לטרור היה איל ביאזבק, היה חברת הכנסת זועבי, היה בשארה.
0: טענו גם כלפי בן גביר, אבל זה נדחה.
2: ובהקשר הזה, לאורך שנים, כלומר גם שעולות אפשרות פסלה בבית המשפט העליון, בדעת רוב, הפסילה נפסלה, כלומר מועמד אושר תמיד. אני חשבתי אז שבחות בחלק מהמקרים, בית המשפט העליון יצר כבר אז והציל את הקו האדום, הציבו קו אדום, אבל תמיד אמרו שזה לא המקרה וכו' וכו'. אני מעריך ומקווה שהפעם בית המשפט העליון, שצריך להבין, זה חלק מהליך הפסילה. זאת אומרת, זה לא מצב שבו עותרים לבג"ץ כנגד החלטה.
0: זה כמעט התהליך היחיד, אבל אתה יודע, ועדת הבחירות היא קרקס. פסלו גם את טראמפ, פסלו...
2: אתה צודק, לא, לא.
0: זה קרקס פוליטי.
2: עקיבא, ועדת הבחירות, נכון, זה מורכב לנציגים פוליטיים, והקרקס זה מילה שלך, בסדר, אבל זה נכון, זה שיקולים פוליטיים וכו', ולכן הפסילות שם לא תמיד ענייניות, והפסילות רחבות מדי, ולא חושב שצריך לסול את כל המפלגות הערביות, זה שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, זכות יסוד. אבל צריך להבין שגם בהקשר הזה יש קווים אדומים. אני חושב שאבו שחאדה, גם במאמר שלו, מלכתחילה בתחילת הדרך, וגם בדברים נוספים שבשבועיים האחרונים התגלו, אמירות מהסוג שהוא אמר, בעיתוי מובהק של השמיני באוקטובר והעשירי באוקטובר, 11 באוקטובר, שאף אחד לא יכול להבין או לחשוב שהאירוע הוא אחר או מינורי או יכול להורג. במרכאות, גם אם הוא רק ראה, לא יודע מה, את הכותרות שבצהרי השביעי, והיו רק במרכאות עשרות הרוגים וחטופים, זה כשלעצמו אירוע חמור שאין כדוגמתו. והאמירה שלו והתיאור שלו של הדברים הזה כאירוע היסטורי חשוב, וכמאבק חשוב של החמאס וכולי, זה לא מרומז, זה לא משתמע. אגב, למרות שלפי החוק...

0: אני מעטתי, אני חשבתי ככה, כן, אני ידעתי, לא ידעתי באופן תיאורטי, הוא אומר שלא זאת עמדתו, הוא לא חושב ככה וכולי, אז לכן אלה שיקולים שבדרך כלל יכולים לשמש בית המשפט, להגיד שזה לא משהו שמעיד על שיטתיות, וזה לא ראות חד משמעויות ברורות, כמו שהפסיקה אומרת. אבל בסיטואציה הזאת כאן, כמו שזה לא איזה משפט שהוא אמר בלהט נאום או באיזה הפגנה, זה לא איזה חצי אירוע שהוא כן ידע, לא ידע, פיגוע מסוים, שלא יודעים אם בטעות הייתה דריסה, או שזה באמת פיגוע טרור. זה אירוע שא' במהותו, כל כולו, אירוע טרור היסטורי, במובן הזה של ההיקף והעוצמה, כן. והפגיעה שהייתה בזרחים וחיילים, פעם אחת, פעם שנייה, גם האמירה שלו היא לא אמירה מהשפה, מאמירה חד פעמית, היא לא מאמר יצלק. שנכתב, שאתה כותב מאמר, אתה בדרך כלל יושב, אתה יושב, אתה כותב, אתה מנסח, אתה מתקן וכו', פעם אחת. פעם שנייה גם אחרי זה. היו התבטאויות שראיתי בימים האחרונים, בימים האחרונים גם פרסומים על, על, על כל מיני התבטאיות שלו, ורעיונות גם ביומיים שלושה של אחרי השביעי באוקטובר.
1: הוא חסר בכאן חדשות שהוא אמר, אוכלים לנו את הראש עם השבעה באוקטובר, אבל תשמע, רז נזרי, עורך הדין נזרי, יגידו, מי שיגידו, הבעיה היא לא באבו שחאדה עצמו. רץ אדם לכנסת, יש לו קהל, בבחירות הקודמות הוא קיבל, בלד קיבלה בלעדיו 100 ומשהו אלף קולות. יש יותר מ-100 אלף ישראלים, בעלי זכות הצבעה, שאומרים, כזה אנחנו רוצים. אולי הבעיה היא לא אבו שחאדה עצמו. יש יותר מ-100 אלף, לא תיתן להם ייצוג ב...
0: אני אענה לך.
1: זה גם שאלת המדרון אחר כך.
0: זו שאלה מצוינת ואני אענה לך. זה קשור לדברים שאמרתי בהתחלה. מדינה דמוקרטית לבחור לכנסת, להיבחר לכנסת, זה זכות יסוד. ואתה בא ואומר, אני, יש ציבורים שונים, בטח במדינה הטרוגנית כמו שלנו, שמורכבת מאוכלוסיות שונות ומגוונות, אתה צריך לתת משקל משמעותי ביותר לזכות להיבחר, ואם יש אנשים שרוצים נציג מסוים, לכאורה זה הנציג שלהם. אבל יש פסיקה שהולכת עשרות שנים אחורה, על כך שדמוקרטיה לא אמורה לתת להשמיד את עצמם בפנים. ולכן מותר הדמוקרטיה גם להציב קווים אדומים. הקווים אדומים הוצבו, ואמרתי, באותו חוק יסוד שקבעת זכות יסוד להיבחר לכנסת, סעיף אחרי זה, בסעיף 7, יש גם את הקווים האדומים, אומרים מתי אין זכות להיבחר לכנסת.
1: 7א, 1, 2, 3.
0: ולכן, עכשיו, ברור שצריך לתת את זה פרשנות, וצריך את זה פסיקה לאורך השנים והכל, אבל עדיין אסור להפוך את זה לאות מתה. אם מדברים על שלטון חוק, אי אפשר להגיד שקוראים רק את סעיף 6 זכות יסוד, וסעיף 7, טוב, נתן לו פרשנות שבעצם תעיין אותו, תעיין אותו באלף.
1: הבעיה שלנו היא זה ש-100,000 איש חושבים ככה, לא שאחד בכנסת מעדיף לא לתת ייצוג.
0: אתה צודק,
1: יש שיגידו, אנשים שמרגישים לא מיוצגים, זה דבר יותר בעייתי. עזוב, אין לי, דעתנו יודעת, כמעט כל המאזינים אותו דבר לגבי אבו שחאדה. אולי אנחנו מתעסקים בסימפטום.
0: אבל אני רוצה להאמין שאין 100,000 איש. אני לא חושב שהם ציונים גדולים או מאמינים במדינה יהודית דמוקרטית כמונו, בתקומת ישראל בארצו וכולי. אבל אני רוצה להאמין שאין 100,000 אזרחים שתומכים בצורה כזאת בפעולת טרור. אבל גם אם יש, אז זה חבל מאוד. וגם יש משמעות להצבת קווים אדומים. כאשר ציבור שיש גבולות קווים אדומים, אז זה חלק מהשיח הדמוקרטי שבה אתה בא ואומר, אני מאפשר, ואני לשני הקצוות מאפשר להרחיב כמה שאפשר, זה באמת זכות יסוד בדמוקרטיה להיבחר, ואני מכיל גם דעות קיצוניות, ויש דעות קיצוניות גם בכנסת היום, מכל הכיוונים. אבל גם לדעות כאלה חייבים להציב קו, כי אם אתה לא מציב את הקו עקיבה, אז הקיצוני של היום נהיה המתון של מחר. לכן אני חושב שיש משמעות חשובה ביותר, גם בבית הדמוקרטי, גם בהקשר חוקי, גם בהקשר זה, להציב קו אדום. אגב, יש דמוקרטיות שבהם אולי אין את הדבר הזה, ויכול באופן תיאורטי יכלה הכנסת לחוקק חוק שרק קובע את הזכות יסוד להיבחר, אבל לא מגדיר את הקווים האדומים של עילות פסילה. עכשיו, אם זה מה שהכנסת מחליטה, אם זה מה שהדמוקרטיה הייתה מכריעה במובן של שלטון העם, נבחרי הציבור, אני אולי כאזרח הייתי חושב שזה לא טוב, צריך להציב קווים, אבל מה לעשות? כשלטון חוק זה החוק. משעה שהכנסת שלנו כן קבע את הקווים האדומים, עכשיו זה גם מענה לשאלה שלך. נכון, זכות יסוד להיבחר, וצריך לתת למשקל, ואני לא חושב שצריך לאשר את כל הפסילות שוועדת הבחירות פסלה בצורה גורפת ולא עניינית. אבל המקרה המובהק הזה, זה מקרה מובהק, מקרה מובהק של סימון קו אדום שהוא מוצדק ומתבקש. מקרה מובהק של
1: איך אמרו חז"ל, יש צחוקים ויש חלס.
0: כנראה בגרסה שלך בחזל, נבדוק אחרי זה בגוגל אם זה יצא גם אצלי הגרסה הזאת. אבל אמרת בלשון סלנג, נכון, יש גבול, בסדר, אפשר לנסח את זה, יש גבולות, לכל דבר יש גבול, ובהקשר זה צריך להבין, אנחנו לא מזלזלים כי הוא זה, מה שאני מדבר כרגע מתוך תפיסה שלי, שוב, גם שהייתי בתפקיד וגם עכשיו כאזרח פרטי, צריך לאפשר להיבחר בצורה רחבה לממש את הזכות הזאת, כמו שאמרת, מאות אלפי אנשים מכאן ושם, אבל חייבים להציב את הקו האדום, וטוב שמוצב הקו האדום. פה אני מקווה, אני מנושא לי, אני גם מעריך שהפעם, אולי בניגוד למקרה עבר, בית המשפט העליון גם יאשר את הפסילה הזאת.
1: עורך הדין רז נזרי, משרד עורך הדין פירון, לשעבר משנה בכיר ליועץ המשפטי לממשלה, שיהיה לך חג נפלא.
0: תודה, מועדים לשמחה.
2: טוב שיש קו אדום, וטוב שיש קונצנזוס לפחות על מה

0: כי נראה שכבר כל הקונסנזוס, אחרי אתמול, גם אנחנו נדבר על זה תכף אחרי הפרסומות.
1: אשריך רבי סמי אבו שחאדה שאיחדת את העם.
0: את העם.
2: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
12: נדמה לך שאתה לא תכתוב יותר שירים לעולם, זה די עצוב.
11: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
13: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
11: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: מה קורה בעולם? שואלים אותנו רבים ממאזינינו.
0: מה קורה? הכל קורה נגדנו.
1: ממאזינינו האדוקים. ספירת פלאי קלה. יש החמרה, נקרא לזה. בהולנד יש תקנה. שאסור להכניס, שיש כנסות על מוצרים מהתנחלויות. היה ציפור המשחק, משחק הכדורגל מול אירלנד. יש במשרד החוץ מערך מדיני אסטרטגי, שזה בעצם מי שנאבקים בזה, שמנסים לבלום את המפולת הזאת.
0: שאלה אם זה לא אצבע בסכר.
1: בוא נשאל את ראש המערך, גלעד כהן, שלום, בוקר טוב.
14: שלום, בוקר טוב לכם.
1: חג שמח. אתה נכון להגדיר אתכם חוד החנית של המאבק הבינלאומי על מעמדנו?
14: כן, אפשר לומר זאת. אנחנו גם גאים לעמוד שם ולייצג את מדינת ישראל ולשמור על האינטרסים של האזרחים הישראלים.
1: איך זה נראה? מה עכשיו, נגיד, מה הלוז שלך היום?
14: אז בהחלט יש לנו בעיות שהתחילו כמובן לא עכשיו, אבל זה איזשהו סחף שמתגבר. יש בהולנד את הצו שדיברתם עליו, שלמעשה מייחד לרעה אנשים, אזרחים שמגיעים מישראל, לא את כולם, אבל הם נבדקים במחס, נאמר להם לפתוח את המזוודות.
0: אתה שמעת, כבר קיבלת עדויות על דבר שכזה? שקרה?
14: כן, בהחלט, כן, בהחלט. אנחנו שלחנו גם את הקונסול שלנו בהאג לבדוק את העניין הזה בשדה התעופה. ישנם שלטים שם שמבהירים את החוק שנכנס לתוקף ב-22 לספטמבר, ואכן ישנם דיווחים על ישראלים שנאמר להם לפתוח את המזוודות ולבדוק האם ישנם מוצרים ברמת הגולן, ממזרח ירושלים ומיהודה ושומרון. זה לא כולם, זה לא באופן סוחף, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד פוגעני, והוא צעד מאוד עוין כנגדנו.
0: אתם הבנתם איך הדבר הזה נעשה? זאת אומרת, איך בוחרים מישהו שיפתח את המזוודה שלו ומי לא?
14: תראה, בדרך כלל כשאתה נכנס לשדה תעופה, אתה עובר לביקורת דרכונים, אתה עובר את, אתה אוסף את המזוודה שלך, ואתה מגיע למכס, ושם לאחר מכן יוצא משדה התעופה. במכס, כשמגיעות טיסות, אז המוכסים קוראים לישראלים באופן, לא את כולם, אבל באופן פרוביזורי, וקוראים להם. לא עושים את הדבר הזה, לא לתיירים שמגיעים לא מיפן, לא מהודו ולא למקומות אחרים. זה דבר שהוא חמור מאוד, ואנחנו מגיבים לעניין הזה. שר החוץ הנחה אותנו לקחת את התיעוד הדיפלומטי שיש לה דיפלומטים ההולנדים שגרים למעשה בתל אביב ועובדים ברמאללה. הם צריכים תוך מספר ימים ספור להחזיר לנו את הדיפלומטים, שזה למעשה מונע מהם את הזכויות והחסיניות שלהם. הם צריכים לעבוד מכאן ואילך או ברמאללה או לעזוב. עכשיו,
0: דבר כזה היה בעבר עם דנמרק, אם אני לא טועה, נכון?
14: היה עם נורווגיה.
0: נורווגיה, סליחה.
14: היה עם מדינות אחרות, גם היו צעדים שננקטו נגד הבריטים. עכשיו, אני לא יודע כמה הציבור הישראלי מבין את הדבר הזה, אבל זה צעד דיפלומטי שהוא מאוד חמור. אני הייתי דיפלומט הרבה שנים, לומר לך ולמשפחתך לקום ולעזוב את המקום שאתה משרת בו בתוך שבוע או פרק זמן קצר, זה צעד שהוא חמור מאוד, הוא צעד שהוא כואב מאוד. אנחנו לצערנו נאלצים לנקוט בצעדים האלה, וגם אנחנו ננקוט בצעדים אחרים כלפי מי שיפגע בנו. זה מהלכים שנועדו לפגוע במדינת ישראל, ואנחנו נאלצים להגיב בכלים שעומדים לרשותנו.
1: יש עוד כלים כאלה בהמשך, גלעד כהן?
14: ישנם עוד כלים, אנחנו מוכנים את זה, ולכל מדינה שתעשה את הדברים האלה, אתה דיברת על אירלנד, אתה דיברת על עוד מדינות שיפגעו בנו, יפגעו באזרחים הישראלים, אנחנו נאלץ להגיב, אנחנו נבחן בטיילור מייד לכל מדינה ומדינה. עכשיו, צריך להבין, ברשימת הסנקציות של, את האבסורד, רשימת הסנקציות של ההולנדים כוללת גם את מודיעין מכבים רעות, כוללת גם יישובים ברמת הגולן, יישובים דרוזים ברמת הגולן, מג'דל שמס ואחרים. זאת אומרת, אלה הן צעדים פוליטיים, וזה באמת מצפן מוסרי שהתקלקל אצל האירופאים, אצל ההולנדים. אגב, זה לא כל ההולנדים, יש לנו ידידים גם בהולנד, יש לנו ידידים אחרים באירופה. תראה, יש תומך חמאס, היה איזשהו סרטון שתומך חמאס שהשתתף בשבעה באוקטובר, התקבל סטודנט, התקבל לאוניברסיטת מאסטריכט. אבל להווה יינות מרמת הגולן או תמרים מבקעת הירדן, זה עד שש שנות מאסר בהולנד.
0: השאלה גלעד היא כזו, האם זה נראה כאיזושהי תגובה שאולי באמת יכולה להשפיע על הפרט של הדיפלומטים ההולנדים, והשאלה אם זה לא טיפול במיקרו ואין פה טיפול במקרו. כי בסוף אתה אולי מתווכח איתם על איזושהי נקודה שיכולה לפגוע בישראלים, אבל אנחנו לא יכולים לשנות את הדעה על מה שקורה כרגע באירופה כנגד ישראל.
14: אנחנו עובדים בכל החזית, אנחנו מדברים גם על עוד מדינות, לא כל המדינות באירופה מסכימות עם זה, יש מדינות שלא מסכימות לצעדים האלה שנקדים למשל בספרד, באירלנד או בהולנד. זה כן משפיע, אני יכול לומר לך שזה כן משפיע, זה כן כואב, זה כואב לבריטים מה שנעשה, זה כואב להולנדים מה שנעשה, זה כאב בזמנו לאוסטרלים שגם שם ננקטו צעדים. אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו רוצים לעשות את זה, או כי זה מצמח אותנו, אנחנו עושים את זה כי אלה האינטרסים של ישראל, כי אתה צריך להגיב. אם אתה לא מגיב, אז אפשר, הסחף הזה ילך וימשך. ואני אומר לך שהצעדים האלה, למרות שאולי הם צעדים פרטנים כנגד דיפלומטים, זה צעדים שהממשלות באירופה מסתכלות עליהם בעיון רב, וזה דבר שמאוד מאוד מפריע להם, ואני מקווה שלא יהיה סחף לרעתנו, גם בגלל הדברים שאנחנו עושים. הצעדים האלה אמורים גם למנוע מדינות אחרות להצטרף למגמה.
0: האם נכונה הידיעה שהשגריר הישראלי או נציג שם זומן לשיחת נזיפה בהולנד?
14: כן, נכון, זה נכון, השגריר שלנו בהולנד יגיע היום למשרד החוץ שם. זה צעד שהוא מקובל. אני אגב אתמול זימנתי את הממונה של ספרד שנמצאת כאן, אחרי ששרה שם אמרה שצריכה להיות שרה בממשלת ספרד, אמרה שצריכה להיות רק מדינה אחת בין הנהר לירדן, כשהיהודים יהיו שם כמיעוט. כלומר,
0: איך עובד מפגש כזה? זאת אומרת, אתה מזמן אותה, שמים על כיסא נמוך, או מה אומרים בשיחת נזיפה שכזו?
14: אז בשיחת נזיפה כזו אתה מזמן אותה, יושבים, אין שם יותר מדי חיוכים וסמול טוק או דברים שהם לא נוגעים לאירוע עצמו, ושם אני מקריא להם את ההצהרות של ראש ממשלת ספרד, סנצ'ז, וההצהרות העוינות כנגד ישראל, השמות שלנו בג'נוסד וכו', וגם אני שואל האם האמירה של השרה הזו היא, אגב, זה שרה שאגב סרבה לגנות את טבע חשיבה באוקטובר בזמנו כחברת פרלמנט אירופי, אני שואל אותה, האם זה מייצג את ממשלת ספרד? התשובה שקיבלתי היא לא, זה לא מייצג, אבל זו שיחה שהיא מאוד לא נעימה, אבל שיחה שעושים אותה.
1: שיחה פרוטוקולית, לא? כלומר, ברור לא מה אתה תגיד וברור לך מה הוא יגיד, אבל תראה, אם נרחיק רגע את ההסתכלות, אתה עומד בראש המערך המדיני אסטרטגי במשרד החוץ. האם זאת גזירת גורל? האם מה שקורה עכשיו הוא בלתי נמנע בגלל מלחמת קיום, או שיש לנו אשם תורם? כי עזוב מה היה לפני 7 באוקטובר, שמעמדנו היה אחר לגמרי, וזה אותם אנשים, ואם יש אנטישמיות, הם היו אנטישמים אז, הם לא גילו את זה בגלל מעשינו בעזה. השאלה, אתה יודע, כותב יאיר לפיד, שהיה שר החוץ, הוא היה שר הממונה עליך די לא מזמן, העובדה שמחטטים בתיקים של ישראלים בהולנד להחרים מוצרים מההתנחלויות, כישלון מדיני שלא היה דומה לו בעבר, כמו העובדה שמאוריציוס מסרבת לתת למטוסים ישראלים לנחות בגבולה, העובדה שמליאת האו"ם מתרוקנת כשראש ממשלת ישראל עולה לדוכן, אד שירן צריך להתנצל בפני מעריציו שהוא לא מספיק אנטי-ישראלי. ואומר לפיד, אנטישמים היו תמיד, כסף קטרי ואיראני הסית נגדנו תמיד, ישראל בעבר ידעה לחסום ולעצור אירועים כאלה. האם אנחנו עושים הכל? האם העבודה המדינית שלנו היא 120% וזה גזירת גורל?
14: תראה, אני לא אכנס למגרש הפוליטי הזה שלכם, אני נמצא במגרש הדיפלומטי ואני בו אמור, זה מה שאני עושה וזה מה שהמערך המדיני וכל שגרירות ישראל בעולם עושות כדי להגן על מדינת ישראל, כדי להגן על אזרחי ישראל. הצעדים האלה שננקטים במדיניות ממשלת ישראל, אגב, אני הייתי דיפלומט שיאיר לפיד היה שר החוץ, גם על הממשלה שלו הגנתי. אנחנו נגן על הממשלה הנבחרת, ואני אומר לך, הדברים האלה שנעשים פה, זה דברים שהם חסרי תקדים מבחינת אירופה, הם דברים פוליטיים. יש גם עניין פוליטי בתוך אירופה, יש רוב מוסלמי, יש שמאל רדיקלי, יש גם אחרי שוועידת הלייבור בבריטניה השבוע, זה גם בא מהמקומות האלה.
1: אבל אירופה הייתה התאסלמה גם לפני 4-5 שנים, אתה היית תחת ממשלות אחרות, האם המלחמה הזאת וההתנהלות שלנו היא... האם אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים?
0: ואני, אתה יודע, אני חדד את השאלה שלו. הרי הבעיה שלנו היום, ככה לפחות זה מרגיש הסברה. האם יש לישראל דרך לעלות שלב? ואני אשאל פה שאלה פרקטית, האמת שהיא לא נעימה לי לשאול, אבל נגיד, האם שאלה, מחשבה של פרסום סרטון הזוועות מהשבעה באוקטובר, זה מהלך דיפלומטי או הסברתי שנשקל?
14: קודם כל אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים, אנחנו יודעים, עובדה היא שיש, שרוב מדינות העולם היחסים הדיפלומטיים נשמרים, יש שגרירויות, יש לנו שגרירויות שם, אתה יכול לראות למשל אפילו מדינות, למה דיברתי על פוליטי, סלובניה וקולומביה, שינו ב-180 מעלות את המדיניות שלהם כלפי ישראל, אחרי שהיו שם בחירות ונבחרה ממשלה ידידותית לישראל. לגבי המעצים הסברתיים נמשכים כל הזמן. תראה, יש לנו יחסים עם העולם הערבי, שלא הופסקו, שלא נקטעו, וזה ממשיך, למרות 3 שנים של מלחמה. אנחנו לגבי סרטון הזוועות, תראה, אני כשהייתי שגריר בטוקיו, אנחנו הראינו את זה לקבוצה נבחרת, יש לזה פרוטוקול מסודר, יש שם דברים מאוד מאוד קשים, דברים שאנחנו צריכים לשמוע על צנעת הפרט, יש משפחות מאחורי הדברים האלה, ואנחנו לא יכולים לעשות את הדברים האלה בחוץ, ללא איזשהו רגישות גם כלפי הציבור הישראלי.
1: יגיד המאזין, תערוך את זה, תערוך החוצה חלק מהקטעים, אבל תשמע, העולם היום, בהכללה כמובן, רואה את הסרט נאזה, שאני לא יודע, לא ראיתי כמה מדינת ישראל התכוננה.
0: הוא ידע בכלל שהוא יוצא.
1: ואומר, זה המצב, זה הסיפור. זאת הכותרת עכשיו לגבי ישראל ועזה.
14: העולם גם רואה את פאודה של נטפליקס היום, והוא מבין מה היה גם בשבעה באוקטובר, וזה דבר שהוא לא, שהממשלה לא, זה עניין של מפיקים באופן פרטי.
1: לא, בדיוק זה אבי סחרוף, אבל מדינת ישראל מסתכלת, עזוב שאין משרד הסברה, הוא היה כושל גם כשהייתה שם שרה דיסטל, הוא לא קיים עכשיו, אין מערך הסברה, אין... אז זהו, אני לא אומר שהסברה תשנה את הכל ב-100%, אבל לפחות לנסות. אתה יודע, אנחנו משולים לקבוצה שחוטפת 3-0 מקבוצה עוינת, ובכלל לא מתאמצת.
14: קודם כל, אתה מזכיר אולי את המשחק...
0: זהו, הייתם מעורבים שם, אגב, בחרם, ניסיתם ל...
14: שר החוץ פרסם, אגב, ציוץ כנגד הגישה של אירלנד, והזכיר את איך האירים תמיד עומדים בצד הלא נכון של ההיסטוריה, מאז 1938-39, שהם הגיעו למשחק עם גרמניה הנאצית והצביעו במו על יד. אבל, תראה, אנחנו עושים, השגרירים בעולם והדוברים, כל היום וכל זמן מה שעושים את זה. אני לא בטוח שרואים את זה במדינת ישראל. אני כשגריר בטוקיו, בצוות שלי שם, עבדנו יום, שעה, שעה. מאות ואלפי רעיונות לתקשורת, בשפה היפנית, במאמרים, בללכת למקומות הכי קשים, בעיתונות העוינת כנגדנו. את זה עושים כולם כל הזמן. אתם, יכול להיות שכאן בארץ לא רואים את הדברים האלה, זה מה שאנחנו עושים. ועובדה היא, עובדה היא, שהיו מדינות שלא הכירו מדינה פלסטינית, שלא הסכימו לזה. ישנן מדינות לא רק באסיה, ישנן מדינות באירופה שלא מסכימות למה שהספרדים והצרפתים והאירים עושים. לא מסכימות לדברים האלה ולא מוכנות לדברים האלה. עובדה היא, ויש יש יש סחף, זה כן, אבל אנחנו עובדים כדי שלא תיפול להחלטות ברמת האיחוד האירופי, שלא יש סנקציות מדינת ישראל, שלא נפגע במדע. יש לנו הרבה מאוד לעשות עם האיחוד האירופי, זה שותף סחר מאוד מאוד חשוב שלנו, במדע, בתרבות, בחינוך, באקדמיה, בכלכלה, בסחר, ואנחנו רוצים להמשיך לעשות את היחסים הטובים האלה, גם באירופה, גם בהמשך. Okay. וזה התפקיד שלנו, ואנחנו גאים לעשות אותו.
1: גלעד כהן, ראש המערך המדיני אסטרטגי במשרד החוץ.
0: תודה רבה לך, מועדים לשמחה, והצלחתך, הצלחתנו.
14: תודה רבה, אנחנו עובדים בשבילכם, ותודה לכם, חג שמח.
0: תודה, חג שמח.
1: תודה רבה.
0: תודה, עקיבא, באמת, יש כל כך הרבה, הרי רמסו פה את מה שנקרא, את המערך הפקידותי, אוקיי, בכל המשרדים והכל, ואתה שואל אותו שאלות חשובות וקשות, אבל נשמע מגרונו, נשמע שהם באמת מנסים לעשות הכל, אבל זה באמת כמו אצבע, לא בסכר, בצונמי, זאת אומרת, סכר שנעשה עוד צונמי, והמשרדים נהרסו לאורך הזמן, ולא נערכו בכמות, הרי השטף הזה לא מערך, אני מניח, כמה יש שם? לא יודע, 5, 20, 25, צריך פה מאות אנשים כאילו שיטפלו בזה.
1: אנחנו שואלים את האדם הלא נכון, כי הוא דווקא...
0: הוא דווקא...
1: הוא רע, ואז אתה שואל אותו למה אתה רעב.
0: זו התחושה שלי, כי הוא באמת, ובכל זאת הוא מנסה לעשות, לפחות ככה זה מרגיש, את מיטב יכולתו.
1: זה בין היתר תולדה של אגו של שרים, הקימו המון משרדים כדי לפרגן להמון שרים, אבל לא באמת היה שם תוכן. אנחנו ממשיכים לארח כאן בסוכתנו 28 ימים לבחירות. היום יום שלישי, דרוקמן.
0: יום שלישי, מסתבר.
1: תודה לך, מזכיר המדינה. היום יום שלישי, עוד
0: היום 4, זה יום שקובן לא נמצא.
1: עוד 4 ימי שלישי יהיו הבחירות. בהן רץ, בין היתר, ברשימת ישראל ביתנו, רפי בן שטרית. שלום לך, רפי.
4: שלום, מועדים לשמחה לכם באולפן ולמאזינים.
1: אתה היית בכיר בעיריית בית שאן, והיית לקוניק הרבה שנים, אתה גם אבא של אלרועי מגיבורי קרבות הבלימה, ב-7 באוקטובר.
0: זכרונו לברכה.
1: ואתה רץ לפוליטיקה.
4: נכון.
1: עד כאן. רצינו לשאול, לגשת ישר אולי לעניינים, אנחנו רואים מן העיתונות שיש הסכם שלכם, היא מפלגת וינטר, איך נקרא לזה, אי לוחמה?
4: אני לא מכיר הסכם עם מפלגת וינטר לאי לוחמה, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני מכיר רק הסכם אחד, להחליף את קואליציה טבע חשיבה באוקטובר, בדיוק בעוד 4 שבועות. יש כאן ממשלה שקשלה במשימתה העיקרית, אולי היחידה והראשית, להבטיח את ביטחונם של אזרחי המדינה, היא קשלה בזה, כישלון מוחלט וחרוץ, ורק על זה לדבר.
0: המומנטום אבל נגדכם כרגע.
4: לא יודע מה זה נגדנו, נגד
0: נגד, מי? נגד הגוש שרוצה להחליף את מה שאתה אמרת עכשיו. זאת אומרת, המומנטום, את הולך לעבר גוש הקואליציה.
4: אני לא יודע מה זה הולך לכיוון גוש
0: סקרים, הקואליציה. סקרים, אנחנו מדברים על סקרים, וגם ברחוב, רבים ביניכם, לא רבים ביניכם, הם קצת מרגישים יותר בטוחים. אני בטוח שאתה יודע על מה אנחנו מדברים.
4: אני רואה סקרים בדיוק כמוך. מה שאני רואה זה שהליכוד ירד מ-32 מנדטים ל-18 מנדטים.
0: אבל המטרה שלך זה לא הליכוד, אלא הגוש.
4: מה שאני רואה זה שלקואליציה טבח השבע באוקטובר אין שום סיכוי להקים ממשלה, אלא אם כן הם יקחו גורמים אנטי-ציוניים להקים ממשלה. אנחנו גוש חזק, מתואם עם הסכמי עודפים, עם הסכם של תיאום מקסימלי בין 4 ראשי הגוש. אנחנו נביא 63-64 מנדטים. ציונים, אנחנו נקים ממשלת תיקון ותקווה שתשקם את ההריסות ואת החורבן שמותירה אחרי הקואליציה טבח השבעה באוקטובר.
1: אם כך נראה תאום, רפי בן שטרית, איך נראה חוסר תאום? עוד לא יבש הדיו על מסמך ראשי המפלגות, יאיר גולן כאן ברשת ב' אמר, מבחינתי ממשלה עם רע"מ. אז איך נראה, מה מהות התאום?
4: אתה לא העלית אותי להתראיין בשם יאיר גולן. ליברמן, ישראל ביתנו, חד משמעיים, אומרים את זה בכל ברור וצלול, חד משמעי וחד חגיגי, אם אתה רוצה. לא נשען על מפלגות אנטי-ציוניות או לא ציוניות, לא מנצור אבס ולא רשימת רעם. אנחנו מקימים קואליציה ציונית בלבד.
1: בוא נתערב על זה. רב, בוא נתערב על זה. שאם יש אם יש עכשיו, נניח טקו, כמו שאומר הסקר האחרון של דודי חסיד, יש נגיד 54 מול 54, הרשימה, רעם אומרים, אנחנו לא באים להצבעה. כלומר, בלעדיהם יש רוב. יואב סגלוביץ' מצביע בעד, יש אחד. בוא נתערב שאתם מקימים את הממשלה הזאת.
4: לא נקים...
1: בבקשה, אני שם מה שתגיד.
4: לא נקים קואליציה שמושתתת על קולות אנטי-ציונים.
1: לא, לא, אבל אתה בכוונה מנסח ככה, רגע, רגע, רפי. לא נקים שמושתתת על...
4: אז read my lips, אתה יודע.
1: לא, עזוב, עזוב, בוא, על מה מתערבים? על מה מתערבים שממשלת אייזנקוט קמה, גם עם 52, 3, 4, הרי לא צריך רוב בכנסת. צריך אחד יותר. אם יש לכם אחד יותר, בלי רם, בלי המשותפת, הם נהדרים, אתם מקימים.
4: ממשלת אייזנקוט יכולה לקום. ישראל ביתנו, בראשות אביגדור ליברמן, לא תהיה שותפה בקואליציה שתישען על קולות של מפלגה שעדיין לא אמרה.
1: אתה מתנסח כמו משפטן, רפי, באמת.
0: כמו פוליטיקאי.
4: אני לא משפטן.
1: אתם יכולים להקים, ואני גם, אני לא מכיר אדם שלא חושב שתקימו. אם רע, תגידו, אוקיי, נסתום את האף לשבוע, אחר כך יבואו עריקים מהליכוד.
4: אנחנו נמצאים כמה ימים לפני יום זיכרון לטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה. אסון בקנה מידה קולוסלי. אתה יודע, 1,200 נרצחו ביום אחד, 2,200 הרוגים במלחמת שלוש שנים שעדיין לא הוכרעה. ובמקום לעסוק בנושא האמיתי של איך מעיפים ומתכסים מחיינו, את אבי אבות אבותיה של הקונספציה.
1: אבל על זה אנחנו שואלים.
0: אבל אני שואל אותך איך, אנחנו שואלים אותך איך באופן פרקטי, כי בסוף, אתה אומר, ונכון, אבי אבות הקונספציה, ושלל דיווחים מפה ומשם על התראה כזו ועל התראה אחרת. ואז אנחנו מסתכלים על הכלי היחיד או החזק ביותר שיש לנו כדי לבחון את הדברים האלה, ואנחנו רואים את הסקרים, ואנחנו רואים שזה לא מזיז אף אחד לשום מקום. אז אני שואל אותך פרקטית, ריאלית, איך תקימו ממשלה?
4: פרקטית, ריאלית, מה שאנחנו עושים זה להסביר את העמדות שלנו. לחרוש את הארץ לאורכה ולרוחבה, לעשות מקסימום מאמץ כדי שיהיה מיצוי מקסימלי ומקסום של כל הקולות במאוזים הדמוקרטיים הליברליים, לעבוד כגוש אחד, עם מסר אחד שבא ואומר שחייבים להקים ממשלת תיקון ותקווה. אנחנו על זה, אני עובד בזה מבוקר עד לילה. אתה בוחר לגרור אותי לשיח, כן מנסור עבאס, לא מנסור עבאס. אז אני
0: לא, אני שואל, לא, אנחנו גורר אותך איך ממשלה או איך לא ממשלה. זה, אתה תבחר.
4: אז אני גורר אותך לשיח של כן קואליציה טבח השבעה באוקטובר, או לא קואליציה טבח השבעה באוקטובר.
1: וזאת מהות, רפי בן שטרית.
4: לא הספיקו לכם 2,200 ארוכים.
0: הספיקו. רם לא היו מקרא לו יציאה טבח השבעה באוקטובר.
1: זאת דמגוגיה, סלח לי, סלח לי. מה זה לא הספיקו?
4: עקיבא נוביק, תקשיב טוב. כן. read my lips, ובוא נתערב על כל מה שאתה רוצה. ארוחה בשיפודי הכיכר, בסדר?
1: מעולה.
4: לא נקים ממשלה עם מנסור עבאס. לא מבפנים ולא
1: לא, לא, לא, זאת לא השאלה. לא. אתה מבטיח פה טקו. אתה פוליטית ואתה מבין גדול בפוליטיקה. אתה מבטיח פה טקו משתק, ואתם אולי המפלגה היחידה שבכוחה לשבור את הטקו הזה. שבכוחה להחליט מי, עכשיו, למחנה לא נתניהו, יש טקו איתכם. למחנה נתניהו יש ניצחון איתכם.
4: המאבק הוא לא בין מחנה נתניהו ומחנה לא נתניהו, המאבק הוא בין מחנה
1: השואה
4: שקרתה פה בשבעה באוקטובר, לבין המחנה שדורש...
1: כל המאזינים יודעים שיש מחנה אחד ומחנה שתיים.
4: אז בוא, המונחים הם קצת לא מדויקים. יש פה את מחנה ההשתמטות והשחיתות והטבח, ויש פה את מחנה התיקון והתקווה. ואני יכול לומר לך פעם...
1: אבל יש טקו בין המחנות האלה. עזוב, בני אור מול בני חושך, יש פה טקו. אתם תראה, אנחנו קוראים מן העיתונות, אתם מתנגדים אפילו לעצרת משותפת של כל התיקון והתקווה בשבעה באוקטובר.
4: לא היה ולא נברא, שקר וכזה.
1: תהיה עצרת?
4: לא היה ולא נברא.
0: תהיה עצרת משותפת?
4: תהיה עצרת שישתתפו בה, וגם ישראל ביתנו תשתתף בה, ותהיה עצרת גדולה, ואנחנו נדרוש ועדת חקירה ממלכתית, ואני אומר לך של לשכתו של ליברמן כבר אישרה, אבל זה היה כבר לפני שלושה שבועות, הידיעה אתמול של שמש, לא היה ולא נברא, פייק ניוז מוחלט.
0: יש לכם...
4: לגבי שאלתך, אני רוצה רק לומר, צריך להבין, פשוט מאוד, ואני אומר את הדברים בצורה הכי ברורה, ישראל ביתנו מפלגה ימנית, ימנית לאומית ליברלית. אנחנו לא נשען על קולות של מפלגה שלא אומרת במפורש, שארגון הטרור חמאס הוא ארגון שחייבים להשמידו. ואם אני לא שומע את זה בעברית, ביהודית וברוסית, ממנסור ומחבריו, אז לא נקים ממשלה איתם. אתה בא ואתה בשם הטקו המקודש, אז יהיה טקו. קודם כל, תהיו אופטימיים, גם אתם, תנשמו עמוק. אנחנו נביא 63-64 מנדטים ציוניים. יש עוד מפלגות חוץ מהמפלגות, יש עוד מפלגות שנמצאות בסביבות 4-5 מנדטים. מפלגתו של הנדל היא בהחלט באה בחשבון. גם מפלגתו של וינטר היא באה בחשבון לקואליציה.
0: אולי בזכותו גם תוכלו להעמיד את ליברמן כראש ממשלה?
4: אנחנו חושבים שהמשימה העיקרית והראשית שלנו היא קודם כל להחליף את הממשלה. כן. קודם כל להחליף את הממשלה.
0: לא, יפה. אני מעריך מאוד את הרעיון הזה. אז רפי, אז אני רוצה עכשיו שנוריד לרגע...
4: אני שמח שאתה מעריך את הרעיון הזה.
0: לא, לא, יפה, אתה מצליח יפה. זה בסדר? לא, התשובות הן מקובלות לגמרי והגיוניות בשלב הזה לקראת הבחירות. אני רוצה אבל ברשותך להסיר לרגע את כובע הפוליטיקאי, ושנתייחס לאירוע כל כך מכוער שקרה אתמול. שלשום, יוכבד ליפשיץ, פטויית השבי, מהראשונות, צריך להזכיר, בת 88, שבעלה גם נרצח בשבי, העבירה ביקורת, יש שיגידו ביקורת קשה, יש שיגידו ביקורת פחות קשה, על ראש הממשלה נתניהו. ואתמול, אף שקול, אבל איציק בונצל, וגם חבר בעצם מפלגת הליכוד, מועמד ברשימה, העביר פוסט, ובאו הוא כותב משפט, איך זה היה? שאני הייתי שמח שהייתה דרך להחזיר אותך לחמאס. אחרי זה גם הייתה כמובן התנצלות. אבל גם בתור אב שכול, ובכלל בתור אזרח המדינה, אני שואל, איך הגענו למצב הזה, לשיח הפשוט נורא הזה, שאין כבר יותר שום פרות קדושות?
4: יוכבד ליפשיץ היא אישה מעוררת השראה, אישה אמיצה, אתה יודע, פשוט לשמוע אותה ולהתרגש מכל מילה. והיא, תשמע, איבדה את בעלה שנרצח בידי מרצחי החמאס. ושבה ארצה עם ראש מורם. אישה שהיא מעוררת השראה, אימא יהודיה, שאנחנו צריכים להצדיע לה ולקורבן הגדול שהיא הקריבה. עמית בונצל, הבן של איציק, הוא גיבור ישראל לנצח נצחים, חרוט הלוח ליבה של האומה, צחצח והבריק את מגש הכסף עליו ניתנה לנו מדינת היהודים. איציק אמר מה שאמר, לדעתי, בסערת רגשות מאוד גדולה. התנצל. אני לא מתווכח עם משפחות שקולות. אני מרכין ראש בפני אבות שקולים ואם שקולה. אני מזמן, עוד לפני השבעה באוקטובר, כך נהגתי. אני לא מתווכח איתם. מה שמכעיס ומעורר זעם גדול, זה הפרקטיקה הבזויה הזאת של הפרד ושחול. ומי שעושה את זה, ומי שחותר לכך, ומי שמסית משפחות אלה באלה, והקים פורומים של חטופים כאלה וחטופים כאלה, ושקולים כאלה ושקולים כאלה, ויש משפחות שמרימות את רוח העם, ויש משפחות שמורידות את רוח העם. מי שעושה את זה זה נתניהו והשופרות שמסביבו. וזה דבר מכוער ודבר בזוי, ולהם אני מפנה את כל הזעם שלי. אבל אני בחרתי לצאת למאבק הזה לא מתוך זעם, ולא מתוך תסכול, ולא מתוך כאב. אני בא למאבק הזה מתוך תחושת שליחות עליונה של תיקון ושל תקווה ושל להרים את הראש ולקום אחרי השבר והמשבר היום והנורא האישי שבוודאי הלאומי ולבדוק איפה אנחנו יכולים לתקן ולהשפיע ולאחד ולחבר. צר לי על הדברים שבונצל אמר, אני חושב שצריך לקבל את ההתנצלות שלו
1: ולקוות שיהיה לנו כמה שפחות כאלה ב-28 הימים הבאים.
4: היא השראה גדולה לכולם.
1: רפי בן שטרית.
0: תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: מועדים לשמחה.
4: מועדים לשמחה. תודה גם לכם.
2: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: יש BYD. הללויה, יש
15: BYD. Oh yes. ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף לתקנון.
18: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
19: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
20: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
1: אנחנו כאן.
2: אל תשאל, מחקר חדש מראה סקירה עצומה שתרגילים סינים מסורתיים ובהם טאי-צ'י עושים מחוללים פלאים בתפקוד הגופני, כאב, בריאות נפשית, המון.
3: תפקוד מיני גם?
2: בוא נשאל את המורחים. תליה קו, היא מתרגלת ומורה לטאי-צ'י וצ'י גונג, נכון?
4: שלום, כן, שלום.
2: טאי-צ'י, צ'י גונג. את נושמת את אמנויות הלחימה והתנועה הסיניות מגיל צעיר.
4: נכון.
2: ואיך את מרגישה?
4: אני מרגישה ברת מזל שמצאתי את האוצר הזה בשלב כל כך מוקדם.
3: מה הופך אותו לאוצר?
4: זה תרגול שתורם בכל כך הרבה רמות, שככה בכמה דקות יהיה לי קשה לספר על כל היתרונות שלו, אבל גם מבחינה פיזית, גם מבחינה מנטלית, בכל הגילאים יש בו תרגולים שהם גם מתאימים לאנשים עם איזשהם מגבלות ועם בעיות, אבל גם לחבר'ה צעירים שרוצים לתרגל את הפן הלחימתי, אומנות לחימה.
3: זו אומנות לחימה או שהוא אומנות התנועה? זאת אומרת, מה בעצם יותר מתרגלים?
4: נכון, אז הטאי-צ'י במקור התחיל כאומנות לחימה. היום פחות מתרגלים את הפן הלחימתי, למרות שבסין, בבית ספר שאני נוסעת אליו כל שנה, החבר'ה הצעירים מתרגלים ממש תחרויות שנראות כמו אגרוף על הזירה, אבל רוב האנשים גם בסין היום מתרגלים את הטאי-צ'י ככלי לשמירה על הבריאות ולשמירה על איכות חיים והערכת החיים. זאת אומרת, יש בזה את שני הצדדים, כמו שיש בזה את היין והיאנג של הפילוסופיה הסינית, אז גם מהבחינה הזו.
2: את יכולה לומר, לצייד ככה את מאזינינו, מאזינותינו, משהו, את יודעת, לא כולם כנראה יקדישו את חייהם כמוך באמת להתעמקות בתורה הזאת. משהו שאפשר לעשות ביום-יום?
4: נכון, אז אני חושבת שהדבר המרכזי שהוא בעצם העיקרון הפשוט מבחינת רעיון, אבל אולי קשה מבחינת התרגול, זה הרעיון של נינוחות או הרפאיה ופתיחה בו זמנית. זאת אומרת, אנחנו רוצים גם בתוך התנועה שלנו, בין אם אנחנו עומדים או יושבים, להיות בתשומת לב לגוף.
3: יש משהו שאת יכולה להציע לנו כרגע, כשאנחנו יושבים ומשוחחים איתך?
4: כן, אז גם בישיבה, מה שהייתי מציעה זה קודם כל, לשים לב לשני הכיוונים האנכיים, זאת אומרת, מעלה הפתיחה וההתארכות של הראש אל השמיים,
3: לשבת ישר ולהרים.
4: נכון, אז לשבת ישר ולפתוח כמה שאפשר את השדרה, ומהצד השני, אם אנחנו יושבים, אז מעצמות המושב ובאגן, להרגיש את ההשתרשות למטה.
3: זאת אומרת, להדביק את זה לכיסא, כן.
4: נכון, אבל לנסות לעשות את זה לא בכוח. זאת אומרת, אנחנו רוצים לעשות את התרגול בצורה שהיא מאוד נינוחה ורכה. אז גם למעלה וגם למטה, ועכשיו לנשום, להביא לתוך המרחב הזה נשימה, זה לא משנה כרגע, איך שנוח לך, ולראות אם אתם יכולים כמו לרווח מעט את החוליות, כאילו עם הנשימה ועם ההתארכות, כמו איזה פרח כזה שצומח כלפי למעלה, לרווח את החוליות, להכניס עוד אוויר בין החוליות.
3: בגב, כן.
4: נכון, בגב.
3: איך אתה מכניס, לא, אבל איך אתה מכניס לשם אוויר?
4: זה בדמיון, אז אנחנו עובדים הרבה עם הדמיון. כן, כן. ממש לדמיין שהחוליות מתרווחות, ולנשום נשימות עמוקות, לראות שהאוויר, הנשימה שוקעת אל הבטן, אז אנחנו רוצים לנשום לא רק עם החזה, אלא גם נשימה בטנית. וכשאנחנו מוציאים את האוויר, עם ההוצאה של האוויר, להרפות ולאפשר לזרימה של הצ'י, לזרימה של נשימה, של האנרגיה.
3: אני כבר מרגיש, האמת שאני מרגיש ככה אפילו מסוחר בקטע טוב בראש פתאום.
2: וואו, טוב, תליה קו, אנחנו מוכנים לחלוטין לטייכר וזרחוביץ' בשעה הבאה, באים רפואיים, מאוד מאוד מודים לך על השיעור הזה. היה בו המון...
3: קצר, אבל נותן הרבה גם...
2: עוד מעט חדשות. תודה רבה לך, תלי הקו, מתרגלת ומורה.
4: תודה לכם.
2: צ'י צ'י וצ'י גונג, תודה.
4: תודה.
2: יש לנו לקראת.
3: לקראת, כן. יש לנו זמן לתת ככה את ה... זה ככה ממתק קטן לפני המנה העיקרית שהולכת להיות לנו בשעה 11.
2: מיד נשמע את הנרי ברטר בשירו לימוזין. שאוט אאוט למאזיני הקאט של טייכר וזרחוביץ'.
5: כשאתה נוסע אל תוך הלילה מחוסה בחלונות, טוב לך בחלומות,
2: טוב לך
5: הבושם שלך צרפתי אמיתי, תשתי משהו,
2: שלום לך,
5: קצת מוזיקה.
2: בשעה הבאה בסוכת קובנוביק מתארחים שון ורון.
3: אהבות חייך.
2: מורנו ורבותינו טייכר וזרחוביץ' יהיו כאן ב-11:05 דקות.
5: לימוזין.
2: שתו משהו. התרווחו, תכניסו אוויר בין החוליות.
5: לימוזין.
2: איתמר דרוקמן, רז גפנר, רננה פרידמן, ביה קוברט, אלן אידיונוב. איתכם גם בשעה הבאה. חברי וחברות הקאט, יהיו דרוכים, חכו להנחיות.
5: אוי, אוי, נרד מהפסים. הכביש הוא שלנו. הכל פתוח.
1: אנחנו כאן.
6: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
0: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
13: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח, להתעורר
12: לעיניים חדשות.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועצת המשפטית לממשלה סבורה כי על בית המשפט העליון לאשר את פסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה מהתמודדות בבחירות. היא מסתמכת בין השאר על סרטון שפורסם אתמול בכאן חדשות. ראש הממשלה נתניהו מגנה את ההתפרעות האלימה בשומרון שבה נפצעו הלילה 3 לוחמי מג"ב. מחיר הבנזין יזנק מחר בלילה ביותר מחצי שקל לליטר. התחזית התקררות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אבר, ברוך השם, 11. ראש הממשלה נתניהו מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות הלילה בשומרון ואת הפגיעה בכוחות הביטחון שהגיעו למקום לשמור על החוק והסדר. נתניהו אומר כי קומץ הפורעים אינו מייצג את ציבור המתיישבים שומר החוק ביהודה ושומרון, גורם לו עוול עצום ומפריע לכוחותינו במילוי משימתם. נתניהו קורא לרשויות האכיפה למסות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. גם שר הביטחון קץ מגנה את המעשים העברייניים ואומר כי יש לפעול בנחישות נגד האחראים. היועצת המשפטית לממשלה סבורה כי על בית המשפט העליון לאשר את פסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה מהתמודדות בבחירות בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת 7 באוקטובר בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו. בהודעה שפרסמו היועמ"שית ופרקליט המדינה, נאמר כי ההסברים שנתן אבו שחדה לאמירות הקשות במאמר שפרסם ב-8 באוקטובר ולהתנהלותו הכוללת, מתממים, חלקיים ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו. בית המשפט העליון ידון מחורתיים בפסילתו של יושב ראש בלד. העותרים נגדו ביקשו להוסיף ראיות חדשות ובהן פרסומים המעידים לדבריהם שאבו שחדה התאמם ושיקר בהסבריו לוועדת הבחירות המרכזית. מדובר בין השאר בסרטון שהעלה אבו שחדה עצמו לרשת טיקטוק 3 ימים לאחר הטבח, שאותו הגדיר אירוע פוליטי אסטרטגי משמעותי. הוא לא הזכיר את חמאס ולא גינה את הטבח, אלא תקף דווקא את ישראל והביע הזדהות עם קורבנותיה. המשנה הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר, עורך הדין הרז נזרי, סבור כי מדובר במקרה מובהק המצדיק פסילה.
15: אמירות מהסוג שהוא אמר, בעיתוי מובהק של השמיני באוקטובר והעשירי באוקטובר ו-11 באוקטובר, שאף אחד לא יכול להבין או לחשוב שהאירוע הוא אחר או מינורי או איכול להורג. גם אם הוא רק ראה את הכותרות שבצהרי השביעי והיו רק במרכאות עשרות הרוגים וחטופים, זה כשלעצמו אירוע חמור שאין כדוגמתו. והאמירה שלו והתיאור שלו של הדברים הזה כאירוע היסטורי של חשוב וכמאבק חשוב של החמאס וכולי, זה לא מרומז, זה לא משתמע. פה אמירות מפורשות ביותר.
14: עורך הדין נזרי אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. בירושלים עצרה הלילה המשטרה 11 חשודים בהפרות סדר ובאירועי אלימות במהלך הילולה שיצאה משליטה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי שוטרת ואזרח שככל הנראה נתלה לאחד האירועים נפצעו פצעים קלים. באזור הרחובות חיים ברלב וזקס החלה ב-3 לפנות בוקר הפרת סדר ובמהלכה חסמו מאות צעירים כבישים, יידו אבנים וחפצים אל אזרחים ושוטרים וגרמו נזק לרכוש. כוחות המשטרה ומג"ב הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. לאחר מכן הגיעו המתפרעים לאזור שער שכם בעיר העתיקה והתעמתו עם תושבים. גם שם פעלה המשטרה לפזרם. הדלק יתייקר מחר בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעלה ל8.27 שקלים, זינות של 52 אגורות. במשרד האנרגיה מציינים בסיבות להתייקרות את העלייה במחירי הנפט בעולם ואת התחזקות הדולר.
16: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
17: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
16: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11.
14: והתחזית, קריר מן הרגיל בעונה, בצפון ובמישור החוף, ייתכן גשם מקומי קל, מחר וביום חמישי, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
19: השעה בחסות
20: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
21: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אוקיי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בוקר מניח את הדעת למי שזה מניח לו.
0: עקיבא, רציתי לשאול אותך שאלה. יש כשבן אדם נחשף בעצם ועם עשייה, אז יש סביבו כמה מדרגות. הוא מקבל בהתחלה הכרה, אחרי זה הוא מקבל הערכה, אחרי זה יש אהבה, הערצה, ובקצה, בקצה, בקצה, יש קאט. זאת אומרת, יש קאט סביבך, שהם הולכים אחריך באמת בעיניים עצומות. האם נכון לומר שאתה עקיבא, עקיבא נוביק, עקיבא, עקיבא, עקיבא, האם אתה יושב ראש קאט מעריצי שון ורון, הלא עם תאי חברה זרחוביץ'?
1: קטונתי, קטונתי. אחד מין...
0: נציג?
1: אין מעמדות. כן, אדם מן היישוב.
0: נגיד אם הייתה רשימה לכנסת, היית מקום כזה שישי שביעי של הקאט?
1: הוא היה מקום 120 כזה.
0: 120, כן, כבוד, כמו יצחק שמיר בליכוד בזמנו.
1: בדיוק. תראה, בחודש הבא, באמצע נובמבר, יהיה מופע הסיום הגדול של תאי חברה זרחוביץ'. 21 שנים, סותמים את חור העוגיות, אני מתכוון בימים האלה, קודם כל לקחת חופש מהרדיו, זה ברור.
0: מעכשיו כבר.
1: לפי. אולי גם לזכור איזה דירה באזור הבימה, בבית החייל. בצהריים, כמובן, ארוחה קלה, אימון, מקלחת קרה, אתה יודע, אולי אמבטיה בחלב סויה או משהו. צועד. כמובן, שבוע לפני צום מיצים, התנזרות ממין, בשר אדום, כל הדברים האלה. תשמע.
0: אתה נרגש.
1: אתה לא, מה? אתה גם
0: לא, אני נרגש, אני נרגש גם תכף לדבר איתם. כן, כן, הם עדיין והיו ויהיו חלק מעולמנו התרבותי והשפתי, וחבל, חבל שנגמר, אבל אני בטוח שיש עוד הרבה מאוד הפתעות, כולל הרעיון שהולך להתבצע עכשיו, ממש עכשיו.
1: אמת. אז אנחנו לקראת המופע הזה, ועם תליית הנעליים או העתים, אומרים עכשיו בוקר טוב לתאי חברה זרחוביץ', שלום.
2: בוקר טוב.
3: בוקר אור. תקשיבו, אני... אנחנו רק נהרוס את זה מכאן, אני הייתי יכול לשמוע את זה עכשיו שעה, פשוט מאזין, איזה כיף.
0: אבל זה מה שאתם מקבלים, אני מניח, לא מעט בשבועות / חודשים אחרונים.
2: נכון. בכמויות ובעומקים שבאמת לא ציפינו. ואנחנו יודעים שאנשים מחבבים את התוכנית ואותנו, אבל הכמויות האלה, ובאמת, לא, נו, אין לי איך להכיל את זה, אני לא יודע מה להגיד.
0: באיזה צורות זה מגיע אליכם, אגב?
3: קודם כל אנחנו רואים את זה, שוב, תלוי באיזה שלב. עכשיו זה, זה טריפ משוגע, כאילו, אנחנו מקבלים כל כך הרבה אהבה, ניגשנו לקופה, נו, בקיצור, ניגשנו לקופה לקבל את לקבל את התשלום מהקהל, בצורת אהבה, זה פשוט מרגש, זה מדהים.
0: אני אגלה פה על ידידי שיושב, שהוא, מה, אני יכול לספר, נכון, שהרי המופע הראשון שלכם כבר סולד אאוט עוד לפני שהוא יצא, הרבה בגלל ידידי פה שרכש כמה, 10 כרטיסים, ומחר אותם בשוק השחור באלפי שקלים.
1: לא, באותו מחיר.
3: עקיבא עדיין לא יודע, אבל בליינאפ שלנו, עקיבא, אתה גם על הבמה חלק מהזמן.
2: כן, צריך לוותר על החלק שלך כצופה לכמה דברים.
3: אתה יכול למכור את הכיסא, עקיבא.
1: כן.
3: כי אתה תהיה גם על הבמה.
1: אז תראו, כדי למנוע לזות שפתיים, אנחנו מתכוונים לקיים רעיון אמיתי, ולשאול את כל השאלות הקשות.
0: מה זה אמיתי?
1: הקשות.
0: כשברדוגו ריין את נתניהו, זה היה פחות שופרים ממה שהולך להיות פה ב-10 דקות הקרובות.
3: כן, אנחנו לגמרי לגמרי. יאללה, תשאלו את השאלות הנוכחות.
0: טוב, עזור, אז למה? זה רק תשאל למה.
1: זה רק עכשיו ברצינות.
3: עכשיו, באמת אבל שזה פשוט, באמת...
0: בצינות.
1: כשהתחלתם, היו טל ומשה וגרייניק ואלתרמן, וארז טל ואורנה בנאי. אתם יודעים לשים את האצבע איך זה שרק אתם שרדתם את ה-20 שנים האלה?
3: אני חושב שהתחלנו באמת כצמד אגב רדיופוני, כמו שי ודרור, טל ואביעד וכולי. בשנים הראשונות זה היה רק על שנינו, ומשלב מסוים... מתוך ההבנה שלא נוכל להמשיך לנצח רק שנינו ולכתוב ולבצע דמויות, הכנסנו עוד אנשים, וזה תדלק את המכונה הזאת והסיע את העוד ועוד, וכל הקומדיה גדלה. עד שלב ש... עד שלב שהרגשנו, אתה תיתן לי להשלים את הדברים.
2: סליחה, לא עם היד, לא עם היד, אל תתפוס אותי ביד.
3: לא, אתה לא נותן לדבר. עד שלב שהרגשנו שיאללה, אנחנו רוצים ללכת הלאה ולחפש דברים חדשים, לסגור את הבסטה הזאת בטוב, כששנינו עוד בטוב ושנינו עוד חברים, תסתכל על רוב הזוגות, זה נגמר רע מאוד. אנחנו עדיין זוג אוהב, אגב נמשך גם עדיין, נכון שון?
2: כמו ביום הראשון.
0: אתה קורא לו, אתם קוראים אחד לשני, זאת אומרת אשתי, או שזה מערכת יחסים אחרת קצת?
2: אני חושב שאנחנו יותר פוצי ושנוזל.
3: בדיוק, אנחנו יותר פוצי ופוצפוצון. בכל ההודעות שלנו ובשיחות זה מה קורה פוצי.
0: ואז נשאלת השאלה, האם ב-21 שנות עבודה, האם היו גם תקופות או רגעים קשים של רגע, טוב, לא בא לי על שון ולא בא לי על רון?
3: כן.
2: מן הסתם.
3: קצר וקולע, כן. היו לא הרבה, כי אנחנו משהו בשילוב שלנו, ברמה האישית, אם היה מישהו שהוא קצת כמוני, אז אני מניח שאחרי 4 חודשים זה היה נגמר. אותו דבר הפוך. אבל בדיוק, יש משהו כל כך שונה באופי שלנו, שזה משהו מתחבר, וכאילו, היו פעמים ש... אבל לא רבנו אף פעם, תכף, אף פעם לא רבנו, אני חושב, בצעקות.
2: רבנו, לא רבנו, וגם הרגעים שבהם היינו קצת...
3: לא נעימים אחד לשני.
2: ולא נעימים, איומים אחד לשני. גם אז, כשדיברנו על זה ופתחנו את זה, בסוף הבנו ש... מה שגרם לזה זה הציפיות של כל אחד מעצמו. ווואי, וואי, אני לא מספיק טוב בשבילו. זוגיות מושלמת, הייתי קורא לזה.
0: אתה יודע, עקיבא, יש בז'רגון הספורט, בטח האמריקאי, יש את העניין בטח של צל פרשנים, של היינו שם כשזה קרה לראשונה, נגיד, אומרים, אני זוכר, ראיתי את מייקל ג'ורדן משחק בתיכון. אני באמצע שנות, בעשור הראשון הייתי חייל סדיר בגלי צהל. ואז התחילה התוכנית, זה התחיל כמעין ציפורי לילה שכזה, תחף וזה רחובת, אני חושב שזה היה ביום ראשון בלילה, אולי אני טועה.
2: ראשון בלילה.
0: הם היו מגיעים באזור 11, כשאנחנו מסיימים איזושהי משמרת, או את הדברים של אקטואליה.
3: אתה היית חייל, אז
0: הייתי חייל, נכון, הייתי, הם היו, וזה היה כזה כמו איזה סוד שם, הם היו מביאים כמעט כל שבוע את ירון ברלד, לעשות שם קטעים.
2: נכון.
0: וזה היה איזשהו סוד שמור שכזה, ואני זוכר שכשהם עברו לי ימי חמישי בגלץ, אמרנו, רגע, למה? טוב, עכשיו כל הטירוף ייעלם, כאילו, כל הטירוף של הלילה. אבל אני רוצה להחזיר אתכם לשם, למסדרונות גלץ בראשון בלילה. מה רציתם שהדבר הזה יהפוך? כי אני בטוח שלא חלמתם שזה יהפוך לדבר כזה.
2: אני חושב שחלק שאלת איך זה יחזיק כל כך הרבה זמן, אז אני חושב שהמפתח הוא התמזל מזלנו לעשות בתוכנית את מה שאנחנו אוהבים נטו, מה שמצחיק אותנו, מה שבא לנו, בלי להתייחס כל כך, אנחנו באמת לא הרמנו את הראש לראות מי שומע בכלל. וגם שם, בגלי צהל, רצינו לעשות פאן, והצלחנו לעשות פאן. ואני חייב להודות שכשמסתכלים אחורה זה 21 שנה של פאן, וזה, כשאני אומר את זה, זה נשמע לא הגיוני.
3: ועדיין יש דברים, גם שהיו בגלץ וגם בתוכנית היומית ובארבע שאנחנו שומעים היום, ואנחנו פשוט לא מאמינים שזה שודר. באמת.
0: כמו מה?
3: יש דברים, הדבר האחרון סתם שנפלנו עליו זה ברוס ספרינגסטין עובד בשטיפת מכוניות. תקשיבו, זה באמת אחד הדברים, זה כל כך מטומטם. ואז אתה אומר, בונה, ישבו אנשים באוטו, ושמעו את הדבר המטומטם הזה, וזה נפלא. אגב, אפרופו להתקדם קדימה ולהפסיק וללכת לדברים הבאים, זה באיזשהו שלב, אני התבאסתי, וזה כנראה חלק מהחיים, שלמה היום אני כל כך הרבה יותר זהיר, ואני חושב מה יגידו ואיך יחשבו, וישבו את זה לדברים שכבר עשינו, ואז זה לא היה, וזה, אגב, זה היופי.
0: כי יש לכם קאט, זה העניין, אבל זה הקאט, שיש לכם קאט ויש לכם מעריצים, ואני מניח שזה חלק מהתוכנית, שאולי גם שיסתיים, אז נכון, זה נורא בסה, אבל אולי זה קצת משחרר מהלחץ התמידי הזה של לעמוד ברף שאתם הצבתם.
2: כן, זה נכון לכל הדרך. הרף, ככל שאנחנו מאזינים לדברים יותר ישנים, שאנחנו לא זוכרים ששודרו, אנחנו רואים באיזה רף אנחנו צריכים לעמוד, הרף שאנחנו הצבנו לעצמנו, זה יומיומי בעיקרון. זה כל תוכנית מתחיל באיך עומדים בזה. הנה הסטנדרט.
1: אבל זה נכון, אבל שון, שאתם הרבה יותר נהניתם ברדיו, אתם כמובן גם בטלוויזיה, עשיתם שינויים בלוח השידורים, הארץ הנהדרת, אבל הרדיו הוא הדבר, זה נשמע.
2: הרדיו מספק דברים שהטלוויזיה לא יכולה לתת. כל מה שאנחנו נהנים בכל הדברים שאנחנו עושים, תקן אותי אם אני טועה, רון.
3: לגמרי.
2: הרדיו באמת לרוץ פרה.
3: אני חושב ששון, ברשותך...
2: לא, לא, אבל אל
3: תשתלט. עד שאנחנו כבר ברדיו. עד שאנחנו כבר ברדיו.
2: אני לא רוצה לריב עכשיו.
3: חזרנו לרדיו, תן לדבר. אני חושב שבכלל בכל הפלטפורמות

0: ראשית הדמיון, זה כמו שהארי פוטר פתאום הפך לסרט. אני הולך לראות על הבמה לראשונה כל מיני דמויות שאני לא יודע איך הן נראות. ויש דמויות שתפסו מאוד מאוד ברדיו, בטלוויזיה לאו דווקא תפסו, אולי כי כל הרעיון זה לדמיין, זה לדמיין נונסנס.
1: איך ייראה סולימן הרחב על הבמה?
2: אוקיי, קודם כל, תודה על השאלות, תקיבה ושרון. תודה רבה.
3: שאלות נכונות. אני שמח על השאלה. אני שמח על השאלה.
2: שאלה במקום לגמרי.
3: אני, תכף, אני רק אגיד בקצרה, ואז תיקח את זה ל-40 דקות מצידי.
2: אבל למה צריך לפוס איתי ביד?
3: זה לא יהיה, כי אתה לא נותן לדבר. זה לא יהיה עם פאות ותלבושות ותחפושות. זה יהיה כמו ברדיו, זה יהיה נקי. פשוט נקי.
1: זו דרך הנכונה לדעתי.
3: כן, לא נתחיל עכשיו לעשות פה הצגת ילדים, וקפיטולניק נכנס עם פייפ וזקן צרפתי.
0: אי, מזכוכית. לא יהיה...
3: אי, מזכוכית, כן.
2: לא בטוח שהיא לא תופיע, אבל ברמיזה, זה יהיה באמת כמו לצפות בתוכנית ברדיו, כמו שהיא משודרת.
1: תגידו, אני רוצה לקחת אתכם שוב אחורה, ברשותכם. אתם זוכרים את הרגע שבו זה התחיל להתפוצץ? כי אני מנחש... שזה ברגע שבו עודד שסטקוביץ' נכנס ואומר, אני היה סטודנט. זאת אומרת, לדעתי זה איפשהו שם. זאת אומרת, הרגשתם שזה קורה בתקופה הזו, או שזה מקום אחר שבו אמרתם, טוב, יש פה משהו ענק?
2: אני חושב שאף פעם לא הבנו ב-100% כמה גדול זה. רק עם הזמן, וזאת הסיבה שעכשיו באמת הכל מתפוצץ, זה באמת באמת מפתיע.
3: אבל אני כן אגיד לשאלתך, שרון, לא תאחר, טוסטר משולשים. הרגע שהבנו שמשהו קורה, זה טוסטר משולשים, וזה גם רץ ביוטיוב, אז היה תחשוב, כשאנחנו התחלנו, לא היה מה שהצעירים היום, עם הפודקאסטים והאינסטגרמים, לא היה.
2: זה לא היה. גם לא ארכיון, או ששמעת את זה.
1: מה זה לא ארכיון? אתם הייתם ארכיון.
2: לא, כשהתחלנו ב-102, בייחוד בגלי צהל, תחילת הדרך הייתה, התוכנית קיימת ברדיו, אין להשיג אותה בשום מקום אחר, ויום אני הולך ברחוב ומישהו צועק לי, כבל מעריך, מהצד השני של הכביש, ובאמת לא היה לי מושג מה הוא רוצה ממני, כי זה היה חודשים אחרי שטוסטר משולשים שודר.
1: אולי הוא באמת רצה כבל מעריך, אני יודע.
0: יכול להיות.
2: אני באמת לא הבנתי מה הוא רוצה, אז ניגשתי לשאול, מה כבל? איזה מעריך?
0: אתם מעוניין? זה היה איתן כבל. תגידו, אתם משמשים בשנים האחרונות בעיקר חממה לקומיקאים. גידלתם דור נכדים ונינים, והרבה מהקומיקאים בישראל קיבלו אצלכם את הבמה הראשונה. מה יהיה מעכשיו?
3: זה נכון ולא נכון, כי שוב, החלק מהם ראינו באינסטגרם, והיום זה הרבה יותר קל להגיע, זה כבר לא תלוי באנשים שיושבים מה שקרה בחלונות הגבוהים, בחליפות, ומחליטים מי ייכנס.
1: זה כבר כמו דודו טופז בשנות ה-90.
3: בדיוק, זה כבר לא שם. אנחנו עשינו את זה כי רצינו להמשיך לצחוק מהתוכנית, ואחד הכיפים הכי גדולים שלנו, אתה קראת לזה עקיבא ואני מצטט, בנדיבות. קראת לזה ברעיון עם רוני, שמת על החיקוי שעשינו לו אגב, וזה קצת חבל לי שהוא לא נמצא היום, כי אני יודע כמה הוא אוהב את החיקוי. ואם אפשר שתשמיעו את רוני, מחכה את רוני, שזה אחד החיקויים הכי גדולים שיש. פשוט רצינו להמשיך לצחוק, ויש לנו את הבמה הזאת, ואני בטוח שכולם יסתדרו. אנחנו קצת בחמוץ מתוק כזה התחושות, כי זה לא פשוט להגיד על משהו שעבד והצליח והיה טוב סך הכל, אנחנו עוצרים. זה שלב בחיים, לא רק בקריירה, שרון ועקיבא ושון, זה שלב בחיים שהוא קצת חמוץ גם, כי אתה אומר, אנחנו צריכים ללכת, אנחנו צריכים להשאיר את הדבר הזה, להשאיר אותו יפה וללכת קדימה, וללכת קדימה הזה הוא גם שמח, אבל הוא גם עצוב קצת.
1: אבל יש סיכוי שמתישהו אולי יהיה איזה קאמבק?
3: הכל תלוי בכסף, שרון.
1: בדיוק, כמו כוורת בפארק.
3: בדיוק, הכל תלוי בכסף. כרגע לא, כרגע אנחנו באמת עצרנו, וכרגע אנחנו בשני המופעים האלה, ואגב, אנחנו מתרגשים מהם, זה כיף, אנחנו קודם כל נפגשים, הנה, טייפר, ספר להם איפה אתה ואיפה אני, as we speak.
2: קודם כל, אני במשרד מחוץ לדלת הנעולה, חשבתי שנפגשים פה.
1: שכחו לפתוח, לא.
3: אז אני ואני בפנים, לא פותח לו.
2: הלו, אתה רציני? אתה בפנים?
3: אני בפנים, אני שומע אותך מעבר לקיר.
2: בשידור חי, תפתח לי את הדלת.

0: יהיה תקצוב, יהיה פידבק בשידור.
1: בגלל זה נעלת?
2: לא, זה רק עם רדיו פתוח.
3: הנה, כנס. אז אנחנו במשרד... אז אנחנו במשרד...
1: זה פעם ראשונה שברדיו מאז בעצם הפרידה.
3: כן, חזרנו לרדיו. אז אנחנו במשרד עובדים על ההופעה, וזה מרגש. כיף לנו, אנחנו באים, יש פה תלוח עם כל השמות של הדמויות, ואיזה נאמברים מוזיקליים, ותקשיבו, זה מרגש.
1: מה הדמות הכי אהובה לכם?
2: וואו, לא, אין תשובה לזה. אני מוותר על השאלה. רון?
3: זה בביטים קטנים. אני, כמו הרבה אנשים, לא מסוגל להגיד סתם אשתי. רגיל. אתה יודע, דיברתי הבוקר עם אשתי, זה לא יכול מיד שיהיה אשתי, ואי אפשר להגיד מסעדה, בלי כל דבר מסעדה, למי שמכיר.
4: וואי, איזה ספק.
2: כן, אז אני אצרף לזה את פאפה, ואני שואל המון, מה יש?
1: עקיבא, מה הדמות הכי אהובה עליך?
4: אני אגיד לך מה זה, שרון, תודה על השאלה. שומעים מתי הם צוחקים בשידור. למשל בשפטל, בדני סביצ'ה, וזה הרגע הכי יפה, שהם לא...
3: כן, רגעים שהיינו נשברים, בעיקר אני לוקח את האשמה עליי, אני פחות מקצועי, אני נחנקתי המון פעמים מצחוק, וזה רגעים, וטייכר, כמו שמישהו כבר כתב, דוחק אותי אל הקצה.
2: כן, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה.
1: אני התאהבתי בכם ממש עם שמעון פרנס, ואז יגאל שילון מבחינתי זה היה... זה גם המוצר, גם הבומבו.
4: אתה חוטא בבומבות, לא?
1: אני חוטא בבומבות, כן. איך אומרים, הנה, רגע, עכשיו, שנייה, רגע. אם נעמי שמר, כן, נעמי שמר ויהודית רביץ, ויהודית רביץ, מסתובבות עם הגב, כן?
4: אם, רגע, תראה, אם נעמי שמר ויהודית רביץ,
1: מסתובבות עם הגב, האם אפשר לומר שהיוצרות התהפכו? האם אפשר לומר... שהיוצרות התהפכו.
3: זה לסבור חלום.
1: דבר אתה, ספר.
3: אגב, וזה היה עוד יופי בתוכנית, מי שלא מכיר ויש לא מעט, לא סובלים את זה. הם עכשיו שואלים מה? וזה מפצל משפחות, תדעו לכם.
1: נכון.
3: מפרק משפחות.
4: אין לנו עוד מאזינים, זהו, אחרי מה שנתת פה, באמת. לקום וללכת, רוז תתיק, אנחנו מסיימים פה. 16 ו-17, בעצם לא צריך להגיד, נכון? כל הכרטיסים סולד אאוט.
3: כן, זה רק למטרות
1: פומו. זה אפילו לא רעיון קידום,
3: זה למטרות פומו בלבד, למי שלא הספיק לקנות. 16 ו-17 לנובמבר, בית החייל וחלטה.
1: ואתה יודע, ועכשיו ברצינות, אני רוצה באמת להגיד לכם תודה. לא רק על הרעיון, באמת, באמת, באמת תודה. ממי שמעריץ וממי שבקט ומי שאוהב ומי שמעריך וכל דבר, באמת תודה על על על כמויות של הנאה וצחוק במדינה כל כך מטומטמת הזו, לטובה ולרעה. ממש ממש תודה מהלב.
2: עצוב ושמח לשמוע.
3: לגמרי, חותם על זה. עושים את השידור over and out.
4: התעוזה לעסוק בנונסנס, ברצינות כזאת, במדינה כל כך מופרעת, היא באמת מים במדבר. תודה רבה, טייכר וזרחוביץ', שון ורון, ראשי קאט.
2: תודה לכם.
3: תודה לכם, נתראה. נשתמע. ביי.
5: כאן חדשות ברשת פ'. מיד חוזרים.
4: ידידיי.
6: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי.
6: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: הערב, בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. לבקר. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
12: נדמה לך שאתה לא תכתוב יותר שירים לעולם, זה די עצוב.
11: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
13: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
11: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
4: איך ממשיכים מכאן, שואלים רבים. ובכן, אנחנו כאן בסוכתם של הקובנוביק, שרון דוידוביץ' היום.
1: קובנוביק, שלום.
4: רוני, כן, רוני לא יכל לבוא היום. ועל כן אנחנו כאן ממשיכים בסוכה. אמרנו שאנחנו עוסקים בנשגב וביומיומי. שגם הפרופסור וגם נהג המונית יאזינו. היינו קודם, דיברנו עם טייכר וזרחוביץ'. עכשיו אנחנו בכנסת.
1: כמובן. עם הסיפורים המצחיקים על הכנסת.
4: הפקים, הפרפראות של בין המשכן, יש עכשיו ספר חדש, 61 סיפורים קטנים וגדולים על הכנסת, הוא נקרא קריאה ראשונה, למה 61 כמובן, זה המספר הכי חשוב בכנסת.
1: כן.
4: כתב אותו חוקר הכנסת, דוקטור טל אלוביץ'. שלום טל.
15: שלום שלום, שלום עקיבא, שלום שרון.
1: שלום, קודם כל, בן אדם אומר אני אחקור משהו, אני אחקור את העולם, אני אחקור דברים מדעיים, למה האדם מגיע למצב שבו הוא חוקר את כנסת ישראל?
15: תשמע, זו שאלה לטיפול פסיכולוגי שלם נראה לי.
1: בדיוק.
15: אבל אני חושב שבאמת הכנסת מניעה לנו את החיים, החיים התרבותיים, החיים המשפטיים, החיים היצריים. אנחנו מדברים עכשיו תקופת החגים ועשו דיונים, משפחות יכולות או לא יכולות לשבת ביחד כאשר יש ויכוחים פוליטיים כל כך משמעותיים, והכל מתנקז לירושלים, ובמובן הזה, אני אישית, מאז שהייתי ילד, ממש נמשכתי למקום הזה. אתה יודע, לעולם הזה, הפוליטי, לעולם שיש לו כללים פורמליים ואפורמליים, ובסוף גם מצאתי את עצמי מגיע לעבוד במסדרונות הכנסת.
4: ואתה עוגד, מאגד סיפורים, בעיקר לא מהתקופה שאתה היית בכנסת, נכון? יותר הפולקלור המשכני. תן לנו אולי בקצרה אחד הסיפורים האהובים עליך.
15: נכון, אני אגיד שאת הספר כתבתי ביחד עם איתי סטט, ששנינו עבדנו בכנסת בתפקידים שונים, ולשנינו האהבה הזאת לכנסת, וגם התחושה שהציבור לא באמת מכיר את הסיפורים שמניעים בסוף איך היחסים בין האנשים שמתקיימים. ואחד הסיפורים שאני מאוד מאוד אוהב, הוא על חבר כנסת בשם יצחק יצחקי, שנבחר מטעם סיעת הליכוד בשנת 77. ובשנת 80, לחבר כנסת יצחקי, נמאס להיות חבר סיעת הליכוד. הוא מתפצל, והוא, אז היה אפשר להתפצל חבר כנסת יחיד, מבקש מוועדת הכנסת לתת שם לסיעה שלו, והוא מעוניין את השם ישראל אחת.
4: ישראל אחת.
1: זה אירלנד אפס.
4: שלימים אהוד ברק ודוד לוי רצו שם ב-99, אבל אתה אומר כמעט 20 שנה קודם, יצחקי רוצה להיקרא ישראל אחת.
1: שם יפה.
15: כן, וועדת הכנסת היא בעלת הסמכות לאשר שינויים בשמות של סיעה, ואפל ואפל לא מאשרים לו חברים לליכוד לשנות לשם ישראל אחת. מה הייתה התגובה שלך כבן אדם נורמלי שלא מאשרים לך לשנות את השם?
4: שורף את הכנסת.
15: שורף את הכנסת. אז הולך יצחקי למשרד הפנים, ומבקש להוסיף לשמו את השם ישראל אחת.
1: יצחקי ישראל אחת?
15: יצחקי ישראל אחת, יצחקי.
4: אתה... רגע, נסביר פה. כשעושים הצבעה שמית בכנסת, נחשף קלונם של חקים כמו לימור אהבה לבנת, אורי שרג האורבך, כן, פתאום שולפים את השם המלא.
1: לך יש שם אמצעי?
4: ראול, כן, אבל אני לא אחק
1: לעולם. ראול?
4: לא על שם הכדורגלן. אבל אז אתה אומר, יצחקי בעצם שינה את שמו בתעודת הזהות כדי שיקראו לו ככה במליאה?
15: בדיוק מהסיבה הזאת, עקיבא, שאתה אומר עכשיו, כדי שכל פעם שיקראו לו לדוכן הנאומים, יאלצו לקרוא לו גם בשם ישראל אחת. והוא ממש מסביר את זה, הוא נועם במליאה, והוא מסביר בשיא רצינות שהוא ניגש, והוא הלך ושינה את השם, כי לא נתנו לו לשנות את השם הסיעה לישראל אחת. עכשיו, הסידור הזה, הטריק הזה, עבד. במשך 7 שבועות, חבר כנסת יצחקי, למה שנקרא יצחק ישראל אחת יצחקי, וכאשר מחליטים לבסוף לאשר לו שינוי שם הסיעה, הוא הולך ומשנה בחזרה את השם במשרד הפנים.
4: וואלה, תשמע, פלא שבני גנץ לא הוסיף ימין ושמאל ישראל לפני הכל או משהו כזה, זה מקרה באמת קצה.
15: תראה, אני מזכיר לך שלאחר מכן יש לנו גם מקרים שבהם חברי כנסת ביוזמתם החליטו להוסיף שם כדי לבדל את עצמם או להוסיף איזשהו ייחודיות.
4: קרמל שמה הכהן, כדי שלא יחשבו שהוא גרוזי.
15: קרמל שמה הכהן, הרי מחלוף דרי, כאשר נבחר מיקי זוהר, והוא היה מיקי מחלוף זוהר, אז למעשה גם אריה דרי מוסיף לשמו אריה מחלוף דרי.
4: נכון, וכשהשביעו את הכנסת, אז אמרו אריה דרי, והוא לא קם ואמר מחלוף, מחלוף, אמרו לו מה? הוא אמר, תגידו מחלוף. ואז אמרו אריה מחלוף, הוא קם ואמר מתחייב אני.
15: אז באמת, האירוע אגב של שמות חברי הכנסת, הוא מפגש יומיומי שיש למזכירות הכנסת עם החברים עצמם, ואנחנו גם בזה נוגעים, כי כאשר נבחרת כנסת חדשה, ועכשיו אמורה להיות כנסת עם המון ח"כים חדשים, צריכים לשבת ולמעשה במזכירות הכנסת להבין איך הוגים את השמות שלהם, ולא תמיד אלה שמות פשוטים. אז אלה רגעים אנושיים שמסבירים איך למעשה המשכן הזה עובד, מערכת היחסים הבין אישית, מערכת היחסים החוקית, הפורמלית, ואנחנו מנסים באמת דרך סיפורים משנת 48 ועד סוף הכנסת ה-25, לתת לקוראים ככה אנקדוטות, עניין ומידע.
1: תגיד, אני, בחקר שלך, אתה מוצא שאותם פוליטיקאים, חברי כנסת, שנמצאים במעמד כל כך חשוב במדינת ישראל, לפעמים שוכחים את עצמם, את המעמד, זאת אומרת, מוכנים או נאלצים, לא יודע אם לקרוא לזה להתבזות, או לרדת נמוך מאוד על מנת לשחק את התפקיד הזה?
15: כן, אני חושב שבסוף מדובר בשליחי ציבור. ושליחי ציבור נמצאים בתחרות מתמדת על תשומת הלב הציבורית, וגם תשומת הלב בינם לבין עצמם. ואנחנו רואים לאורך שנות קיומה של הכנסת, ממש מראשית קיומה, פרובוקציות מתוכננות, לא המציאו בעיות במליאה, או כל מיני פריטים שנזרקים עכשיו, או חולצות שמציגים, לא המציאו את זה בכנסת האחרונה. אנחנו יכולים ללכת לתקופה שבה נבחרו פנתרים השחורים, וצ'רלי ביטון קושר את עצמו עם הזיקים לדוכן, או הרב באגד, שהתנגד להסכמי אוסלו, ושם פרופלורים עם... מעברר כזה עם פרופלורים על שולחן ראש הממשלה.
4: כי רבין קרא למתנגדיו פרופלורים. גם מאיר פורש פעם מזק את עצמו לדעתי, שפכו מים. מה באמת הפרובוקציות הכי גדולות, הכי התבזויות שאתה זוכר של ח"כים?
15: אז תראה, אחד הדברים שלמעשה, לא יודע להגיד אם זה התבזות גדולה, אבל זה בהחלט סיטואציה לא נעימה. לראות את חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, פרופסור, הולך ולמעשה מוצא את עצמו יורד לגופיית סבא. עכשיו, הסיבה לכך היא שהיו עוזרות פרלמנטריות, יועצות פרלמנטריות, שלא נתנו להם להיכנס לכנסת, כי החטאית הייתה קסרה מדי. הלך חבר הכנסת טרכטנברג לשער הכניסה לכנסת, וכמחאה, הוריד גם הוא את החולצה, וכאילו גופיית סבא, תנו לי להיכנס.
1: נכון. לא מזמן, בעצם.
4: מה שמראה שזאת לא פרובוקציה מתוכננת, כי אדם שמתכנן פרובוקציה לא היה מעלה בדעתו ללבוש גופיית סבא מתחת.
15: נכון, אבל תשאל את עצמך את התחושות והמניעים והאנרגיות שיש שמביאות את עצמך להגיד, אני עושה את הצעד הזה. הכנסת היא בניין מיוחד, עקיבא, אתה מכיר אותו שנים. הוא בניין שהאטמוספירה בו היא שונה. הוא אמנם נמצא בירושלים, אבל נראה שהוא נמתקיים באיזשהו מיקרו-קוסמוס משל עצמו.
4: אמת.
15: ויש שם תחושות שמאחרות, חברי כנסת הרבה יותר אמוציונליים, ובאמת אני חושב שנמצאים בתחרות מתמדת על תשומת לב ציבורית, אבל גם על הרצון באמת להשפיע.
1: אז זהו, השאלה אם מתחת לכסות של אותה תשומת לב ציבורית, אם בסוף, מה שנקרא, כולם חברים של כולם, ומה שאנחנו רואים דרך הטלוויזיה ובכתבות, ויש את העולים על המדרגות, ויש את המקומות האלה המאוד מאוד מפורסמים שבהם לתקשורת מותר להיות, האם בין לבין בעצם זה איזושהי הצגה, וכולם בני אדם כמונו?
15: בימים כתיקונם הייתי אומר לך שאתה צודק. אני 15 שנים עובד בכנסת, וראיתי את הכנסת קצת עוברת שינוי. עדיין, ככלל אצבע, אני אגיד שאכן רוב חברי כנסת חברים זה לזה, ובתקופות קודמות היו לנו קוריוזים, כמו שאמר חבר כנסת זחאלקה, על סתיו שפיר, שהיא לא אומרת לי שלום. בדרך כלל היחסים בין חברי כנסת היו מאוד מאוד טובים, והיו שיתופי פעולה חוצי מחנות וחבריים.
4: אדרבה, אבל... זה הדבר, אבל דוקטור טל אלוביץ', כשמכלל לאו אתה שומע הן, אם זחאלקה מתלונן שסתיו שפיר לא אומרת לו שלום, זה רק מעיד עד כמה היחסים הרבה יותר חמים.
15: בדיוק,
4: כשאוסמה סעדי חגג יום הולדת פעם מהרשימה המשותפת, ברכו אותו מהקואליציה, לא פחות מהאופוזיציה, ובחום, ואנשים אמרו, אין לי בעיה שתפרסם את הסרטון, הילד שקד ודוד ביטן, והם באמת אולי מאחרוני, אתה יודע, הכנסת ה-20, 2015-19, סוף החברות האמיתית בכנסת, מאז פח אשפה. סלח לי.
15: אני אגיד שבאופן כללי, אתה יודע, גלובלית יש את ההתייחסות כך שלפני הקורונה, זו התקופה האחרונה הנורמלית שחווינו, אז אנחנו באמת חיים ככה זמנים שהם קצת פחות רגילים, אבל הכנסת עדיין ממשיכה להתנהל לפי טריקים ושטיקים, שתאמין לי, היו גם בשנות ה-90, והיו בשנות ה-80 ובשנות ה-70, ובגלל שרוב הכלים הפרלמנטריים לא השתנו באמת לשנת 48, אז גם ההתנהלות של חברי הכנסת בסוף מוגבלת לאותם הכלים.
1: יצא לי להתקל בקטע ארכיון שלדעתי בשנת 77 או 78, בסוף השנה היה... כל חברי הכנסת באו בעצם למשתה, שהיה סוג של מופע סטנדאפ, ממש כאילו כולם mm-hmm. פשוט באים, מה שקרה, כמו שיש הרמת כוסית של התאגיד לראש השנה, אז יש הרמת כוסית של כל חברי הכנסת, ואחד צוחק על השני, רובי ריבלין עשה שם איזה מופע קסמים או משהו כזה, יצא לי בקטע ארכיון שכזה.
4: היו ימים, תראה,
15: לא נעשה רומנטיזציה רק לעבר, כי היה לנו בלי חירות ובלי מקי, והיחסים מאוד מורכבים.
4: יש נטייה להתרפק על העבר כאילו שהוא מושלם. בן גוריון, נגיד, דיבר אל בגין מאוד מלוכלך, ואפילו לא אמר את שמו, והיו ימים...
15: כן, קרא לו אדולף לפעמים.
4: כן, כדומה לי לולדימיר ז'בוטינסקי, לא משנה, לא תמיד היה נופת סופים, הייתה איזו ג'נטלמניות יותר. אני נזכר בהקשר הזה, הכנסת סיפור על מועדון החומוס של דוד ביטן?
15: מועדון החומוס של דוד ביטן לא, אבל על מועדון חברי הכנסת לשעבר, ועל העיסוק של חברי הכנסת שפורשים למעשה ומוצאים את עצמם עכשיו.
4: החקלים.
15: החקלים, בדיוק. ותראה, זה תהליך שהתפתח ככל כמובן שנגמרו להם כנסות, נולדו עוד חקלים חדשים, ורק בשנת 90 הם מחליטים להתאגד ומקימים עמותה, אתה רוצה לנחש את השם שלה?
4: נו.
15: חקלית.
4: אוי. אני, קודם כל המועדון הזה הוא גם איזה אי של... לא יודע אם הסכמות, אבל חברות, ידידות. אנחנו אומרים, מולה מאזינים לא כולם בקיאים, מועדון החומוס של דוד ביטן. הזכיר לי את זה פעם, איילת נחמיאס ורבין, שהייתה גם בכנסת ה-20. ביטן היה מנהל הקואליציה. והוא מדי יום רביעי, שזה היום הקשה, כי נלחמים על כל חוק, זה חוקים פרטיים, אוסאמה סעדי היה מביא חומוס, מבית חנינה או בית צפפה, משהו כזה. היו יושבים שם, זהבה גלאון, ומרב מיכאלי, ודוד ביטן, וגם דודי אמסלם לפעמים.
1: ומנגבים.
4: סוגרים מה יהיה היום בכנסת. כל המחלוקות והמלחמות המטורפות, עכשיו אני לא מדבר איתך, אתה יודע, אני לא אומר לך, פעם כשאנחנו היינו צעירים, לפני 7 שנים.
1: ועכשיו אם תביא חומוס, יגידו לך, רגע, אנחנו לא רוצים מבית חנינה, כי זה...
4: נתניהו הגיע בעצמו יום אחד למועדון החומוס. אורן חזן היו מיישרים אותו שם, אתה יודע, פעם הבעיה בכנסת הייתה שאורן חזן עושה בעיות, בשני הימים. היום באמת, באמת, אתה יודע, כל פעם, כל אדם חושב שהיחידה הצבאית שלו היא הייתה היחידה בימי גדולתה והיום קשקוש, אבל באמת, יש איזה ירידת הדורות, כמו שאתה אומר, טל אלוביץ'.
15: יש שינוי, תראה, אני חושב שההזדמנות כרגע, כאשר הכנסת ה-26 נמצאת בפתח, אנחנו יודעים שיהיה מספר רב מאוד, יותר גדול מהרגיל, של חברי כנסת חדשים. בדרך כלל אנחנו מדברים על 40 חברי כנסת חדשים בין כנסת לכנסת, הפעם מדברים מספרים של 60-70 חברי כנסת חדשים.
4: יאללה, לבנות חדש.
15: אם יצליחו עולם חדש בדיוק.
4: מעולה.
1: עולם ישן, זה העניין.
4: דוקטור טל אלוביץ'.
1: תודה רבה לך.
4: בספר קריאה ראשונה, 61 סיפורים קטנים וגדולים על הכנסת. חג שמח, מועדים לשמחה.
15: תודה רבה לכם, אני אגיד שהספר בהוצאת מטר.
4: אחלה מטר.
15: תודה רבה.
1: כן. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא, עקיבה. בתחומי הספורט. אתה יודע, יש את ענפי ספורט המוכרים, שהעולם מכיר באופן פופולרי, כדורסל, כדורגל וכו' וכו'. יש את הענפים האולימפיים שמקבלים את המקום שלהם בדרך כלל לקראת השנה האולימפית. יש גם ספורט, אילת זה נקרא, הילד, סליחה, הילד, שזה הענפים הלא אולימפיים.
4: וואלה.
1: ומדי פעם נוצרים להם ככה ענפי ספורט חדשים, אבל בעצם אולי אנחנו מייבים מחול ענף ספורט חדש, למשל בארצות הברית, מה שאנחנו הולכים לדבר עליו זה ענף ספורט...
4: רוגבי.
1: קיים, לא, לא, פוטבול. זה לא, זה מאוד, לא, לא.
4: אכילת בורגרים למרחק.
1: לא, אבל מה משותף לכל אלה?
4: אמריקאים?
1: שבכל אלה יש את העניין הבידורי, שיש את מי שייתן לך בין לבין. יש את המעודדות, הצ'ירלידינג.
4: לא שראיתי, אבל שמעתי שיש.
1: אז תיתן לי למד.
4: למד.
1: וו.
4: וו.
1: תן לי דלד.
4: דלד.
1: מם.
4: מם.
1: יוד.
4: יוד.
1: למד.
4: ועוד ארוך, למד.
1: והי. ואני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב ללודמילה יסינסקה דמרי, נשיאה ומייסדת איגוד הצ'ירלידינג בישראל. שלום לך.
14: שלום, בוקר טוב.
4: ברכות. ברכות, בספורט רשמי חדש בישראל.
14: תודה כן, תודה, תודה רבה.
1: איך הגיעו לזה? זאת אומרת, אוקיי, קודם כל, למה cheerleading זה ספורט?
14: אז אנחנו ממש מפרידים בין שתי מילים, מילה של מעודדות ומילה של cheerleading. זה שני דברים שונים לגמרי. זאת אומרת, בצ'ירלידינג יכולים להיות גם בנים וגם בנות, אז מילה מעודדות ממש לא מתאימה בכלל לענף הספורט שלנו. מעודדות זה בנות שמעודדות בקבוצות, כדורגל, כדורסל, מופיעות, בשפה המקצועית שלנו זה נקרא סיידליין צ'יר, ויש את הספורט שהוא נקרא צ'ירלידינג בכל השפות. בצרפת ובגרמניה ובארצות הברית הספורט הוא נקרא צ'ירלידינג. בגלל זה אנחנו מנסים לא להשתמש גם במילה של עידוד.
4: זהו, מה ההבדל בעצם? בעצם בין הצ'ירלידינג המוערך לבין עידוד, כי עכשיו המאזין ההדיוט החציוני שלוקחים פונפונים ועושים למעלה למטה לצדדים.
14: אז גם עושים למעלה למטה וגם עושים הרבה דברים יותר מורכבים, שזה גם פירמידות וסטנטים. זה בעצם, אם אנחנו נדבר בשפה שאנחנו מכירים כולנו, זה התעמלות, אקרובטיקה, פירמידות, ריקוד, בלט, הכל בענף ספורט אחד. זאת אומרת, לא כל הדברים, אבל אלמנטים מפה ומשם, שבעצם הם מרכיבים של הספורט שלנו. ויש לנו גם ארבע סגנונות, שזה סגנון צ'ירלידינג אמריקאי, אולי אתם מכירים מהסרטים, כמו זריקות באוויר ובסקט, שאין שם פומפונים. זה טמבלינג כזה, אקרובטיקה, זה סגנון אחד. יש לנו סגנון ריקוד עם פומפונים, ממש מה שאתם מדמיינים, מה שעושות מעודדות וצ'ירלידרית. אבל יש פה אלמנטים של כמו גלגלון בלי ידיים ופליק פלקים וסלטות בתוך הריקוד, שזה לוקח את הריקוד למקום אחר, למקום של ספורט, למקום של תחרות. ויש עוד שתי סגנונות שזה ממש מהפך בספורט ובריקוד. יש לנו סגנון ג'אז והיפ-הופ, שעכשיו הסגנונות האלה הם נחשבים לספורט. זאת אומרת, הרקדנית...
1: הבת שלי, למשל, באמת חוג היפ-הופ והכל, אבל מה מבדיל בין חוגי הריקוד למיניהם לבין צ'ירלידינג? זאת אומרת, מה בעצם הופך את זה לצ'ירלידינג, אם לא, שוב, אני מסתכל על המהות האמריקאית, לעודד או ליצור משהו שבאמת יהווה דחיפה.
4: מופע המחצית.
1: מופע המחצית, אבל ידחוף את הקבוצה הביתית, נגיד את זה כך.
14: כן, אבל אנחנו לדוגמה, כשיש לנו אליפות עולם או אליפות אירופה, אנחנו לא מעודדים קבוצות, לא מעודדות, לא מעודדים. אנחנו מתחרים בריקוד עם המדינות שונות. זאת אומרת, אם הבת שלך עכשיו רוקדת בסטודיו לריקוד, היא יכולה לייצג את המדינה שלנו, את ישראל, באליפות עולם, בסגנון היפ-הופ, בצ'ירלידינג. הסגנון הזה הוא, זה לא רק היפ-הופ רגיל, יש שם גם אלמנטים של ספורט, זאת אומרת זה יותר אינטנסיבי, יש שם חוקים, יש שיפוט מאוד מאוד מקצועי, והריקוד הוא בעצם זה לא רק לרקוד, זה גם להוסיף דברים של ספורט, כמו אלמנטים של התעמלות, כמו מהירות של הריקוד, יש כל מיני דברים שאני לא אפרט אותם, אבל אנחנו לוקחים את ההיפ-הופ וג'אז, בכלל ברמה בינלאומית, מהאיגוד הבינלאומי שלנו, לרמה של ספורט. אז זאת אומרת שהילדה שלך יכולה להיות ספורטאית מצטיינת בנבחרת ישראל.
4: רק שלא יקראו לה מעודדת. זה, כי זה למדנו...
1: אגב, מבחינת לבוא, אבל שוב, אני מנסה שוב, אני הולך שוב למה שאנחנו רואים בראש כצ'ירלידינג אמריקאי.
4: בשנות ה-80.
1: השאלה אם הלבוש לפחות יהיה באמת של מעודדות.
4: הוא רוצה לשאול האם הלבוש יהיה הולם יותר.
1: לא, לא, לא, לא, אם הוא יהיה תואם, סליחה.
4: הוא איבד את קולו.
1: לא, האם הוא יהיה תואם לעולמות הצ'ירלידינג שאנחנו מכירים מארצות הברית.
14: זה דומה, זה דומה למה שאתם מכירים, אבל אצלנו בספורט, לדוגמה, אסור שיהיה הגוף יותר מדי חשוף. זאת אומרת, אין בטן כזאת חשופה, זה יותר ספורט. הלבוש הוא יותר מתאים לספורטאית, פחות לרקדנית שמנסה למשוך תשומת לב של בנים. זאת אומרת,
4: זה לא המטרה לבדר את הצופים ההמונים והגסים ביציע, זה לא שם.
14: נכון, נכון, ממש לא. אצלנו יש ממש תחרויות. אליפות עולם זה תחרות בין המדינות. אנחנו יוצאים כבר שנה שלישית לתחרות הזאת. דרך אגב, השנה זכינו במקום שלישי בגביע העולם.
4: אופה!
14: נכון.
1: מי עודד אתכם?
4: בוא נלך לעודד.
1: בוא נלך, אנחנו נהיה צ'ירלידינג של הצ'ירלידינג.
4: לא, אנחנו בין המפעים שלכם, מילה שרון ואני בביקיני באצטדיון.
1: כדי למשוך תשומת לב.
4: לא צ'ירלידינג, אנחנו עושים עידוד.
1: בדיוק, אני אומר, הייתה נבחרת ישראל.
14: זה פחות, פחות, פחות.
1: תתפלי, תתפלי.
14: אנחנו פשוט אתם תראו טוב.
1: אנחנו נראה טוב.
14: תבואו כצ'יר דאדס, כבנים חזקים. נבואו נעודד. לזרוק את הבנות באוויר ו...
1: לודמילה יסינסקה דמרי, נשיאה ומייסדת איגוד הצ'ירלידינג הישראלי, נגיד לך תף וו דלת היי, תודה.
14: תודה רבה לכם.
4: יסינסקה דמרי, זה נשמע סיפור ענק, אולי לפעם הבאה.
14: מרוקאי, טוניזאי, אוקראיני, כן.
1: זה הכור ההיתוך הישראלי.
4: מה ישראלי בעיניך יסינסקה דמרי? תודה רבה לך.
14: תודה רבה לכם. תודה.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
16: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
17: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
19: אוהבים להתווכח?
20: שונאים להתווכח?
19: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
20: מתוק או מלוח?
19: שמאל או ימין?
20: חורף או קיץ?
19: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
21: היום בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך.
22: האם הבינה המלאכותית עשויה לסכן את המין האנושי? ומה אפשר לעשות עם זה?
23: קלות התקיפה היום בעזרת בינה מלאכותית היא עלתה בסדרי גודל שאני אפילו לא יודע לכמת אותה מספרית, יכול להיות פי מיליון. אני רוצה לקוות שאנשים שיושבים בכיסא הנהג הם לא עד כדי כך חסרי אחריות כדי להוביל אותנו לאותה תהום.
21: עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אנחנו כאן.
1: מה אתה הולך לעשות באחת וחצי היום?
4: עלי על הרגל. בסוכת הנשיא בירושלים עולים, נקבצים ובאים בית ישראל, וגם כמובן סוכת השידורים של כאן ג'
1: ובכאן ג' בשעה אחת וחצי, שידור מיוחד מהסוכה עם ורד יפתחי גרין. אני מקווה שיש שם גם שילוב של הגן הים התיכון אולי קצת וזה, אבל מה, נגיד לה שלום?
4: האומנם ורד?
24: האומנם ביותר, מה זאת אומרת? לא באחת וחצי. באחת וחצי נשיא המדינה יהיה איתנו כאן, וישיר דואט, אתם לא תאמינו עם מי?
1: מי?
24: נחשו? כמובן, אני. נאלתר, לא, לא. יש אומרים שאני אמרגול הרדיופונית, אבל לא. נוביק, אתה אמרת שאתה בדרך, אנחנו כאן עד שלוש, אנחנו נבדוק אם הגעת לך.
4: נוטש את השידור ועולה ירושלימה. אני גר ליד.
24: אנחנו נמצאים כאן ב... בית הנשיא, חגיגת הפנינג מטורפת של רוח ישראלית, מסע בין תרבויות וספורט למחר ישראלי משותף. זה הטייטל שתחתיו יושב כל ההפנינג הזה פה. אני אומרת לכם, אם אתם לא תגיעו לפה, אתם מפסידים ובגדול. אני אפילו הופתעתי וידעתי מראש מה הולך להיות כאן.
1: מה יש שם?
24: הפנינג משפחתי. אז ככה, יש כאן קודם כל מסלול מאוד מובהק שבו עוברים כל המבקרים, מתחילים, נכנסים, הילדים מקבלים ספל עם הוראות ומפה של מה שהולך לקרות כאן. יש כאן כל מיני דוכנים, תחנות זה נקרא, תחנות של קולנוע, אם אתם רוצים לראות את סרג'יו
1: מהסרט את
24: גבעת חלפון אינה עונה, כן, החלפתי איתו כמה, נורא מצחיק. יש כאן תחנות הפעלה, יש כאן לילדים כל מיני משחקים אלקטרונים ומשחקים לא אלקטרונים. הילדים פה יעשו כיף חיים.
1: וגם יפגשו את הנשיא?
24: בוודאי, הם עכשיו פוגשים את הנשיא, ואני רוצה להגיד לך שהנשיא מהבוקר, ביחד עם רעייתו מיכל, עומדים ולא מוותרים, אחד-אחד לוחצים ידיים, וזה הלהיט הגדול. יש כאן את מיומנה שמקבלת את כל הקהל הגדול, אני חייבת לומר, שמגיע. זה מאוד מפתיע. וואו. מה זה on fire? והוא גם נורא מתרגש לקראת הדואט שלנו, אז באחד וחצי תתכווננו לכאן ג' הוא בחר, נתתי לו לבחור, הוא בחר דומה, הוא מאוד אוהב את בועז שערבי, והוא בחר את לתת של בועז שערבי. עכשיו אני אגיד לכם מה הבעיה. אמרתי לו שיבוא לפה כדי לבנות איתנו סולם, שלא נתקיל אותו. אז אם הוא בדרך לפה, אם הוא יבוא לפה ותוך כדי שאנחנו מדברים, אנחנו נתפוס אותו, ניתן לכם איזה אולי ניסיונות שיעשה כאן חזרות איתכם בשידור. בדיוק. יש כאן קרקס ישראלי, חברים. אנחנו כאן בגימל חוגגים 50 שנה לגימל, לאגן הים התיכון, שזו התוכנית שתהיה משודרת כאן 45 שנה, ואנחנו את ההפנינג הזה שלנו משלבים ביחד, אם הנשיא עוד לא יודע, 66 שנה לנשיא. אתם יודעים שלפני שבועיים הוא חגג יום הולדת.
4: סוף ספטמבר.
24: בטח.
4: ומה יותר, ומה אומר יותר אגן הים התיכון מבוז'י הרצוג? באמת, זה goes without saying. ורד יפתח יגרין.
24: אתה תתפלא...
4: כן.
24: אתה תתפלא, אבל נשיא המדינה, כשהוא נמצא בדרכים בזמן הגן הים התיכון ביום שישי, הוא צופה בטלוויזיה במכונית הנשיאותית באגן הים התיכון.
1: אני לא מכיר מישהו שנוסע ולא מאזין.
4: לא חשבנו
1: אחרי. באמת, אני מאזין, וברגע שעוברים ה-20 דקות של הקרדיטים בהתחלה, אני מאזין לכל התוכנית.
4: אני מאזין באמונה שלמה. ורד יפתח יגרין.
24: אתם מוזמנים גם לבוא לאגן לרקוד. אני רק אגיד שהפרויקט של רביבו יהיה כאן בשעה 2 בצהריים, וסגיב כהן יפתח את המופע הזה שלנו כאן. אתם מוזמנים לתחנה מספר 10, אגן הים התיכון כאן בבית הנשיא.
4: חגיגה שלמה. ורד יפתח יגרין, תודה לך. שם בבית הנשיא. איתנו מי שזכה להיות אושפיז בכיר בסוכה הזאת. משפיען הרשת, הענק, העצום, האדיר, אורן לאב, שלום.
0: שלום, מה קורה? מה איתכם?
1: בסדר, מה שלומך? צהריים טובים.
0: אני בסדר גמור, פתחתי את היום שלי בסוכת בית הנשיא, ואני ממש מתרגש.
1: איך היה? מה היה?
0: אני רוצה להגיד לכם שפגשתי את הנשיא, ואני ראיתי את המיזם החברתי, שהוא מאוד מאוד חשוב, כנגד חרמות ובריונות, וכמי שידוע שצורח את הנושא הזה כל פעם מחדש בעמוד שלו, ומעלה את זה, ומגיע לכנסת, לכל מיני ועדות שנמצאות כדי לעזור לנושא הזה, אני רוצה להגיד לכם שזה היה לי ממש חשוב, ואני ממש שמח שהוא פועל למען זה, כי זה באמת חשוב.
4: איזה יופי, כן, התרגשת באמת? נתת סלפי בוז'י?
0: בטח, עשיתי סלפי איתו ועם רעייתו, וגם העליתי את זה עכשיו לפוסט באינסטגרם שלי, וקיבלתי פידבקים מאוד מאוד משמחים וטובים.
1: הצעירים, החבר'ה שעוקבים אחריך, הם יודעים מי זה בוז'י הרצוג, מה בעצם אומר אולי מוסד נשיא המדינה? כי אני לא בטוח שכל הצעירים יודעים מה בעצם המהות והמשמעות של נשיא המדינה כיום.
0: קודם כל, יש לי אחוז, אתה תתפלא לשמוע, אבל יש לי אחוז גדול של אנשים שעוקבים אחריי, שהם נמצאים בין גיל 25 לגיל 34, שאת זה אני גיליתי לאחרונה. אז ככה שאולי בטיק טוק באמת פחות יכירו, אבל אתה יודע, בעצם הנוער כן צריך להכיר, כי בסופו של דבר,
1: בדיוק, צריך, חשוב.
0: הנוער חייב להכיר את נשיא המדינה.
4: חייב. אורן, כל הכבוד לך, אתה יודע שאתה כאיש ציבור, הייתי אומר, כמשפיען רשת, באת לסוכת בית הנשיא. כל הכבוד על כל העשייה שאתה עושה, באמת.
1: ותמשיך בזה.
0: אני מה זה מודה לכם, ואני רוצה להגיד גם עוד משהו.
1: כן.
0: אני באמת התרגשתי מאוד, כי לפעמים אני אומר לעצמי, וואלה, אם הייתי שואל את אורן בן ה-14, אם הוא היה מגיע לכזאת...
4: אתה לא בן 15?
1: לפני שנתיים, כאילו, כן. מתי זה?
0: לסוכה. לא, לא לפני שנתיים, לפני 4 שנים.
1: אוקיי, 4?
0: בן 18 היום.
1: אוקיי.
0: אני הייתי מאוד מאוד לא מאמין בעצמי, והיום אני כל כך שמח שאני מאמין בעצמי.
4: אחלה אורן, איזה מסר מעשים, תודה אורן.
1: ושברת חומות, כל הכבוד אורן.
4: תודה רבה אורן, באמת.
0: תודה לכם.
1: חג שמח, אתה מתאים לשמחה.
0: חג שמח, ביי ביי.
4: שיר סיום חגיגי שאנחנו רוצים להספיק, לפנק את הקהל.
1: מעולם לא נהנית בקובנוביק כמו היום.
4: והנה זהו, ג'קי זכריה מקייטן. גנבו לו פעם את המנגינה לשיר אחר, אבל זאת

0: תודה לך, ג'קי.
1: Let's play to London.
0: ג'קי זכריה מקייטן. תודה לאיתמר דרוקמן, העורך הראשי של קובנוביק. תודה לרז גפנר, רננה פרידמן ובייק קוברט. תודה לאלן אידיונוב, יובל גל חן, נועה אקסינר אמסלם. תודה לך, שוואון דודוביץ.
1: תודה לך, רון קובנוביק. תודה רבה לך, היה תענוג להיות פה. מי יודע, אולי ניפגש עוד יום.
0: אין לדעת, תלוי בקובן. חג שמח, שנה טובה, מועדים לשמחה.
2: השעה בחסות... פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה, בקולנוע.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
11: אחרי החדשות, יערה שפירה. כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ראש הממשלה ושר הביטחון מגנים את ההתפרעות האלימה בשומרון, שבה נפצעו הלילה 3 לוחמי מג"ב. היועצת המשפטית לממשלה תומכת בפסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות. שיבושי תנועה בכביש 6 בשל תאונת שרשרת שהיו מעורבים בה 8 כלי רכב. התחזית קרים מן הרגיל בעונה, ייתכנו גשמים מקומיים.
13: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות הלילה בשומרון ואת הפגיעה בכוחות הביטחון, ואומר כי קומץ הפורעים אינו מייצג את ציבור המתיישבים שומר החוק. נתניהו קורא לרשויות האכיפה למסות את הדין עם הפורעים. גם שר הביטחון קץ מגנה את קומץ הפורעים ואומר כי במו ידיהם הם מפריעים לסיכול הטרור הפלסטיני. אבי המשפחה הפלסטינית שלא הצליחה לחזור הלילה לביתה בג'לוד בשל ההתפרעות, מחמוד טובאסי ושכנו זקי, אומרים לכאן חדשות ברשת ב' כי ידעו שהמתנחלים יחזרו ויפגעו בהם, ואף התריעו על כך בפני גורמי הצבא בשטח.
14: אנחנו אמרנו למסע, כי אם אתה לא תגיע איתנו כמה ניידת כוח, אנחנו מפחדים, למה זה הרגשה שלנו, אנחנו ידענו זה בטוח.
15: المحكمة انها تكون قرارها ملزم.
14: לא רוצה להתנחם, רוצים ממש לחיות בשקט. נקמה זה לא צבע שלנו, גם לא צבע של יהודים, שתדע לך, אני לא סתם אגן עליהם. לאנשים האלו זה מיוחדים, זה לא יהודים, הקבוצה הזאת.
12: הרעיון המלא ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. היועצת המשפטית לממשלה תומכת בפסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל. בהודעה שפרסמה לקראת הדיון מחרתיים בבית המשפט העליון, היועמ"שית אומרת כי ההסברים שנתן אבו שחאדה לאמירות הקשות במאמר שפרסם למחרת טבח 7 באוקטובר מתממים, חלקיים ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו. היועצת בערב מיארה מסתמכת בין השאר על סרטון שפרסמה אתמול כתבתנו תמר אלמוג. מדובר בסרטון שהפיץ אבו שחאדה 3 ימים לאחר הטבח, ובו לא גינה את חמאס אלא תקף דווקא את ישראל והביע הזדהות עם קורבנותיה. ההתראות שקיבל לכאורה נתניהו לפני 7 באוקטובר, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי ראש הממשלה אינו אשם בטבח.
16: בסופו של דבר, האחריות של ראש הממשלה היא אחריות כוללת. היא לא האחריות מה קרה בערב השביעי באוקטובר, או בבוקר השביעי באוקטובר, בלילה שלפני השביעי באוקטובר. האם לראש הממשלה יש אחריות כוללת? התשובה היא ודאי שכן, לראש הממשלה, לקבינט המדיני-ביטחוני.
17: אז למה הוא לא לקח אותה? למה הוא לא הודע בזה?
16: יש הבדל בין אחריות לבין אשמה. בסופו של דבר, ראש הממשלה, את האחריות שלו מימש דרך אנשי המקצוע.
12: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים לכן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. החרם ההולנדי על מוצרים מההתנחלויות, ראש המערך המדיני אסטרטגי במשרד החוץ גלעד כהן מאשר כי בנמלי התעופה בהולנד החלו לאכוף את הצו החדש.
18: ישנם שלטים שם שמבהירים את החוק שנכנס לתוקף ב-22 לספטמבר, ואכן ישנם דיווחים על ישראלים שנאמר להם לפתוח את המזוודות ולבדוק האם ישנם מוצרים ברמת הגולן, ממזרח ירושלים ומיהודה ושומרון.
12: גלעד כהן אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. עם זה הבהיר כי אין מדובר בהנחיה גורפת לבדוק את כל הנושאים מישראל. ליד פצאל שבבקעת הירדן נפצע צעיר כבן 19 פצעים קשים בהתהפכות טרקטורון, הוא פונה במסות של מד"א לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בכביש 6 עומס תנועה כבד בכיוון צפון בשל תאונת שרשרת ליד מחלף עירון. דווח על 18 פצועים במצב קל, 10 מהם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה.
19: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
20: ניסו לדחוק אותה, לדחוק אותה לגמרי.
19: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
12: והתחזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל בעונה, בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי בעיקר בשעות הבוקר. ביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת חג סוכות שמח.
23: השעה בחסות
24: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
11: עכשיו, יערה שפירה, כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום.

0: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, 12 ועוד 6 דקות עכשיו, אתם על בחצי היום, יומן הצהריים של רשת ב'. כמעט פורעים יהודים פשטו הלילה על הכפר ג'לוד שליד שכם, בזמן שצהל ניסה להחזיר את בני משפחת טובאסי לביתם. משפחה שעזבה אחרי חודשים של הטרדות, הלילה כשניסו לחזור בחסות הצבא. פורעים הציתו את הבית כשבני המשפחה נמצאים לידו. זה כבר לא סיפור על קומץ נערי גבעות שמוציאים שם רע להתיישבות. זאת אלימות מאורגנת, זו אנרכיה שמתקיימת כשהממשלה לא מציבה קו אדום ברור, והיא כבר לא מזיקה רק למפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, היא מסכנת את מדינת ישראל, לא פחות. אנחנו פותחים בכפר ג'לוד איתך כתבנו בשטחים חיים גולדיץ', שלום.
1: שלום יערה, צהריים טובים. אז באמת כמו שתיארת, הלילה ההתפרעות הזו מתחילה כאשר צה"ל, אחרי הוראת בג"ץ, צה"ל ומג"ב, מבינים שהם צריכים להבטיח את החזרה הזו של המשפחה לבית שלה, אחרי שהורה בג"ץ שמערכת הביטחון צריכה לאפשר את האירוע הזה, צריכה לאפשר להם לחיות שם בשלום. אחרי לילה אחד שהיה דחיות, אז החליטו בצה"ל שזה העיתוי המבצעי, ואז מופצת מודעה, המידע הזה מגיע כנראה למתנחלים ולאזורים מסוימים שגרים שם יותר נערי גבעות, וכמו שאמרנו, פורעים שמנסים למנוע את החזרה של המשפחה לשם, והם אלה שגרמו לה לצאת מהמקום, ומודיעים שזה הזמן, הם יוצאת איזושהי כרזה בערוצים שלהם, לצאת למנוע את החזרה, ובאמת מגיעים לשם כמאה, זה הערכה של צה"ל ומג"ב ושל המשטרה, פורעים שמשבשים את החזרה, ובעצם גם מציתים את הבית, גם את הרכב של המשפחה, וגם בתים נוספים באזור, צמיגים בוערים, בעימותים הללו שנמשכים באזור שעה.
0: שוב, עימותים שנמשכים באזור שעה, כשהכוחות נמצאים שם.
1: כוחות נמצאים שם, משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות, שלושה לוחמים אגב נפצעים גם בעימותים הללו, גם זריקות אבנים וגם עימותים פיזיים יותר. בקצה שלושה לוחמים אגב נפצעים, שני צעירים בני 15 ו-17 תושבי בנימין, קטינים, נעצרים על ידי הכוחות מג"ב וצה"ל ומועברים למשטרה לחקירה. במהלך הסגירות שהאירוע הזה מתחיל להתנפץ, המשטרה גם סוגרת ומקפיצה עוד ועוד כוחות ומצליחה לתפוס ולעצור חשוד אחד בן 18 שברכבו נמצאו עלה ורעלות פנים, כיסוי פנים, דברים המעידים שאולי הוא הגיע מאותה התפרעות. הם צפויים להגיע היום לאחת מעצר בבית משפט. בינתיים, בהמשך הלילה הזה, גם בכפר סמוך אל מואייר וגם בקריות, אירועים של תג מחיר, הצתות רכבים וריסוס גרפיטי שמדברים על נקמה ולא מפנים סוכה, כמובן כרמז למה שקרה הלילה בכפר ג'לוד. אירוע שחוזר על עצמו לא רחוק משם כוסרה, מזכיר עוד הפעם, אירוע שצפוי להפוך להיות עוד הפעם אירוע בינלאומי, למרות שהפעם לא מדובר באזרח אמריקאי, אז ארצות הברית לא תתערב, אבל עם הפוקוס התקשורתי הגדול הזה, עם הגינויים של ראש הממשלה, נשיא המדינה, אם לא ייפטר האירוע בקרוב, אז כנראה הוא יהפוך שוב לתקרית בינלאומית גדולה.
0: טוב, ואתה שם בשטח, אז תעדכן אותנו ככל שיהיו התפתחויות. בינתיים איתנו מחמוד טובאסי, אב המשפחה שגורשה, וזקי, אתה מתגורר לידו בבית סמוך, נכון?
2: כן, אוקיי.
0: ואתה גם תעזור לנו בתרגום. אז אולי תתחיל אתה, זקי, מלספר לנו איך זה נראה מהעיניים שלך אתמול.
2: אתמול משהו קרה בדיוק בשעות 12 בלילה, התקשרו למשפחת מחמוד טובאסי מהמתק, שאתה צריך לחזור לבתים שלך. עכשיו, אז הוא לקח את אשתו והבן שלו הגדול וואל, ועלו לדירות החדשות שלהם, עם הצבא, עם המתק, וראו משהו בתוך הבית, משהו אדיר, הנזק يعني בלתי אפשרי, משהו קורה. אז אחרי כמה דקות הגיעו המתנחלים בסביבות בין 90 ל-100 איש. אז התחילו להאיים על המשפחה הזאת, והצבא עצרה אותם, מנעה אותם וחיסו אותם שלא יגיעו אליהם, והתחילו לזרוק אבנים, ישברו בלוקים וזורקים עליהם אבנים. ואחד מה, החיילים, אמר לקצין, תסתכל, מה אני אעשה, אני זורקים אבנים. אז אמרו, אין ברירה, אנחנו חייבים להחזיר אותם חזרה. אז הכניסו אותם בג'יב, וברגע שיצאו מהבית איזה 10 מטר, בוא נגיד, שרפו להם את הרכב. אחר כך התחילו לשרוף את הבתים, שני הבתים נשרפו לגמרי. כפר נהיה ממש בלתי אפשרי משהו קרה. שרפו את הרכב שלהם, ושרפו את הבתים, הדלתות, שברו את בין החדרים, בין הסלון, בין השירותים, כל הקירות, ושרפו את שני הבתים, ובקושי, בעזרת השם, ברוך השם, שיצאו המשפחה הזאת חי, הכניסו אותם בג'יבים של הצבא, של המתג, וברחו לכפר. זה, בוא נגיד, איזה 500-600 מטר, המרחק בין ג'לוד לבתים של טובאס.
0: אתה יכול זכי לעזור לי לשאול את מחמוד. אני רוצה לשאול אותו, הוא היה בתוך הבית עם המשפחה בזמן ששרפו?
2: انت كنت جوا الدار لما حركوهم
3: لما حركوا لا لما بعد ما طلعونا الجيش
2: אחרי שיצאו, הם היו בתוך הבית, ראו את כל הנזק, ראו את כל הבלגן, אחרי שהמתק יכניסו להם לג'יב, 10 מטר מהשני בתים שלהם, שתי וילות, זה לא בתים, זה וילות, שרפו להם הרכב ושרפו להם את הבתים.
0: תשאל אותו בבקשה. מה?
2: כן.
0: אני אומרת אם תוכל לשאול אותו בבקשה, הרי הוא היה חודשיים מחוץ לבית, מה הרגשת, תשאל אותו, כשאמרו לו שסוף סוף מחזירים אותו הביתה?
2: למה, אוש אם תטלע את תקריב על שהרין ברה, ברי אלבית. שייב, שו כאן שעורך, שו אחססק פהל שהרין למה כאילו לך בדך תרגע על הביות?
3: كنت مبسوط يعني استبشرت خير انه انا بدي ارجع على بيتي اللي طول عمري وانا تعبان مشانه
2: هو عمر لك شو هيا كيلو بجن عدن هو هيا لماذا
0: وتشال אותו האמנת שהפעם המדינה תצליח להגן עליך
2: عمرك فكرت انها الدوله تساعدك وتحرسك كان في مخك هذا الحكي
3: المفروض اني انا مسؤول من قبل الدوله المفروض انها يعني تلقائيا المفروض لازم الدوله تحميني
2: عمر له وخايفين شام الممشله ذاتي تعذر له وتشمر عليه خايفين خوفه بنقول
0: كش اتمول كشو يجيء הוא ידע מראש שמופצת קריאה להגיע למקום ולמנוע את החזרה שלהם הביתה?
2: 100% ידענו. אנחנו אמרנו למתק, אם אתה לא תגיע איתנו כמה ניידת כוח, אנחנו מפחדים. למה? זה הרגשה שלנו, אנחנו ידענו, זה בטוח.
0: ומה תעשו עכשיו?
3: المحكمه انها تكون قرارها ملزم للجيش وللشرطه انه يطبقوا قرار المحكمه انه يبعدوا المستوطنين ويطبقوا قرار المحكمه واي مستوطن بده يجي على المنطقه هذيك المفروض انه الجيش يعتقله
2: وعمر وسمح على بيت مشبات يشلح له كوخ نيد كوخ شي يحضر شاما لما هم يفشر يسمح عليه من تميد חוזרים לנזק, לבלגן, והם אומרים שעזרת אתם, יעני, בוא נגיד אם הממשלה תתחשב בו, תתעזור לו, הוא מת לחזור לבתים שלו.
0: אני שואלת אם אתם קוראים מבחינתכם למתן את ה... לא להפוך את הכעס הזה לאלימות, או שאתם מבינים את הקריאה של בת משפחה לנקום במי ששרף את הבתים.
2: אנחנו אף פעם לא חשבנו על זה, ולא נחשב על זה, ולא רוצים את זה, בשום אופן. לא רוצה להתנחם, רוצים ממש להיות בשקט, להיות בשקט. נקמה זה לא טבע שלנו, טבע, גם לא טבע של יהודים, שתדע לך, אני לא סתם מגן עליהם. לאנשים האלו, זה מיוחדים, זה לא יהודים, אני, לדעתי זה לא יהודים, הקבוצה הזאת.
0: זקי, אני רוצה מאוד להודות לך גם על השיחה וגם על הרעיון הזה. מחמוד טובאסי, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: שוכרן. شكرا.
2: תודה רבה לכם, ובוקר מצוין, ויהיה לכם יום טוב, ותודה רבה לכם.
4: תודה.
2: אין בדמה, כל טוב, ביי, תודה.
4: רועי שרון, פרשננו הצבאי, שלום.
5: שלום ירה.
4: הערכה היא שהיו שם כ-100 פורעים, הוצאת בית המשפחה והבית לידו ועוד רכב, ומכל זה נעצרו 3 צעירים, 2 מהם בכלל נערים קטינים. זה רציני?
5: זה לא רציני. מה שקרה כאן מאחורי הקלעים זה שצהל לא עדכן את המפקדה המשימתית המשותפת של צהל, שבק ומשטרה. יש מפקדה כזאת שהוקמה כבר לפני יותר משנה, והמפקדה הזאת היא אמורה לתכלל, לארגן את כל האירועים האלה שקשורים לאכיפה נגד פשיעה לאומנית. המטרה כאן הייתה להחזיר את המשפחה הפלסטינית לבית שלה בכפר ג'לוד,

0: AB, וחיכו להם שם פתאום איזה 80 רעולי פנים, והבינו שהמידע זה דלף. אבל המפקדה המשימתית הזאת היא לא אמורה להיות ממודרת מפעילות אכיפה נגד קיצונים יהודים.
1: אז זה מה שהתכוונתי לשאול. אומר לנו טובסי, מי שאמר לי לחזור זה הצבא. זה לא שהוא חזר והפתיע מישהו.
0: כן, הכישלון של צהל, והכישלון הוא פה של צהל, והוא פעמיים, גם בתכנון שלא הביאו מספיק כוחות משטרה, אבל בעיקר בביצוע. שימי לב, יערה, צהל מודה היום בהודעה רשמית, מפורשת, המשימה לא הושלמה. ציטוט של הודעה צהל, המשימה לא הושלמה, צהל לא עמד במשימה שלו. וצריך להזכיר למאזינים, לא כולם יודעים, אבל אחד התפקידים של אלוף פיקוד מרכז הוא להגן גם על האוכלוסייה הפלסטינית. זה גם בדין הבינלאומי וגם בחוק הישראלי. וצהל פה נכשל במשימה שוב ושוב, ואחר כך כל פעם כשאנחנו שומעים גורמים גם בארץ בישראל וגם גורמים בעולם שבאים בטענות למדינת ישראל על הטרור היהודי, אז מנסים להתנער מזה, וכשאומרים שהטרור היהודי מתבצע בחסות מדינת ישראל, במקרה הזה פיקוד מרכז, אז הרבה אנשים נעלבים מזה ונפגעים מזה, והנה אנחנו רואים אירוע שלם שצהל מנסה להחזיר משפחה לבית שלה בתוך כפר פלסטיני בשטח בי, וגם במשימה הזאת הוא לא מצליח לעמוד. ומודה בכך בהודעה רשמית.
1: כשבמקביל לאורך היום אירועי תג מחיר מסביב, גם בכפרים אחרים.
0: כן, גם כפרים, ואת רואה גם את התוצאה שבסופו של דבר, מה זה שלושה עצורים? יותר מ-100 פורים, רעולי פנים, מציטים בתים, תוקפים לוחמים, מצהל, ממגב, בסוף שלושה עצורים, והצטות נגד רכוש פלסטיני, בתים ומכוניות, והכל מתועד. וכמו שאמרנו, בסופו של דבר זה מסתיים בשלושה עצורים. זה משהו שהוא בין רשלנות לאוזלת יד ועד גיבוי של מערכות אכיפת החוק. ועכשיו הסיפור הזה עוד לא הסתיים, כי בסופו של דבר התיעודים שיוצאים מהכפר, גם המשפחה בסופו של דבר לא הצליחה לחזור לבית, מדינת ישראל לא יוצאה, לא הצליח להחזיר את המשפחה, הרבה מאוד אלימות, ועכשיו צהל, אני לא יודע, הרמטכ"ל אולי יצטרך להידרש לזה, הרמטכ"ל יאיר זמיר, איך הוא בסופו של דבר כופה, מנחה, מאפשר לכוחות פיקוד מרכז, למלא את המשימה הזאת, נוכח
1: אם צהל נכשל במשימתו, אולי זה עניין לרמטכ"ל.
0: נכון, זה עניין לרמטכ"ל, ורק נגיד שהיום כשאת שומעת את הגינויים, הם מגיעים גם משר הביטחון, וגם מראש הממשלה, וגם כמובן מבכירים בהנהגת יהודה ושומרון, וכשהתמונות האלה מגיעות לעולם, הם לא עושים את ההפרדה בין 150 פורים יהודים ששרפו הלילה והתנהגו באלימות בתוך הכפר הזה, לבין מדינת ישראל. וזה אתגר שמונח לפתחו של ראש הממשלה, אני חושב.
1: וזה אתגר שהוא ברמת המדיניות, כי הקצאת כוחות היא כנראה עניין של מדיניות יותר מהכל. רואי שרון, תודה.
0: תודה.
1: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: מיד חוזרים עם יערה שפירה. כאן חדשות ברשת בית.
3: יש ביוויידייז, הללויה, יש ביוויידייז,
4: או יס. ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
12: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
8: נדמה לך שאתה לא תכתוב יותר

0: שירים לעולם, זה די עצוב.
1: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
2: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
3: ואנחנו כאן עם העתירה של מפלגת הדמוקרטים היום לבגץ בדרישה לחייב את שב"כ להבטח את יאיר גולן בנימוק שהמשטרה מגדירה את רמת האיום עליו כגבוהה והוא חשוף לאיומי רצח קונקרטיים. איתנו רונן כהן, שלום אדוני.
4: שלום לכולם.
3: יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים. שמעתי אותך אומר לפני חודש שלא תיתן ששערה מראשם של גולן או של אייזנקוט טיפול. אז איך הגענו למצב שהוא צריך לעתור לבגץ בשביל לקבל הבטחה?
4: קבע ועדת השרים של שראש השב"כ ייתן את המענה ההגנתי, ההבטחתי, הן לאייזנקוט והן ליאיר גולן, וכך קורה. מדוע הוא עותר? זה כבר עניין אחר, אני לא מצליח להבין את ההתנהגות הזו. נראה לי שזה ממש ערוריה.
3: שהוא עותר.
4: כן, כי בסופו של דבר הרי הוא לא, על פי חוק לא זכאי להבטחה, לא הוא ולא אייזנקוט, מתוקף היותם אזרחים. והולכים ועדת השרים, וגם אני בוועדה מייעצת אפילו עוד החמרתי, והלכנו לפנים משורת הדין על מנת כן לתת, והשבק נותן מענה אגב.
3: לאייזנקוט.
4: לכולם. גם לו וגם לאחרים, רק שרמת ההבטחה היא משתנה, כי ההבטחה היא לא בהכרח מה שאנחנו רואים כל, את יודעת, בצורה גלויה, נגיד על בתים או מאבטחים, יש רמה של כיסוי מודיעיני מוגבר, יש רמה של הבטחה שעובדים מול סיכול מאחורי הקלעים, יש המון המון דברים שהשב"כ עושה למול שניהם וגם למול איומים אחרים.
3: אבל אומר יאיר גולן, אני מפחד.
4: כן, בסדר. אם השבק לא רואה איום, השבק אגב לא רואה איום לא עליו ולא על אייזנקוט, והמשטרה נותנת רמת איום שהיא אולי יותר גבוהה מהרגיל, אבל היא לא רמת איום גבוהה, אם למשל נשווה... מה?
3: המשטרה מגדירה 4-6, רמת איום די גבוהה.
4: כן, אז אם נשווה נגיד ליומשית או לאחרים, הרמה היא גבוהה, אבל היא לא כזו שמחייבת איזשהו גורם על פי חוק להבטח. עכשיו, אני לא טוען שלא צריך, אני טוען שעל פי חוק, למה אתה הולך לבגץ? הרי בבית משפט לא יכולים להגיד לשבק בוא תאבטח אזרח, עם כל הכבוד.
3: תגיד, אז מה ההבדל מהאייזנקוט?
4: כי אני זוכר את האמירות שלו על מי משרת ראש השבק, את זיני, האם הוא משרת את מדינת ישראל או את ראש הממשלה, והוא תקף את זה בצורה מאוד קשה, ומה אתה עושה? איזה דוגמה אישית אתה משמש? שקבע ועדת השרים שראש השבק ייתן. ראש השבק מן הסתם יש לו סיכול. אני מאמין שהוא כמוני גם לא ירצה ששערה מראשו של אף אחד טיפול. ולפנים משורת הדין, ולמרות שהוא אזרח, הוא ואייזנקוט וזה, פועלים בצורה כזו או אחרת לעשות כל מיני דברים, ועדיין הוא רץ. אז מה הוא רוצה להגיד? שבעצם ראש השבק לא משרת את המדינה, אלא אותו... וזה עוד לפני שהוא נבחר.
3: לא, זה פרשנות שלך. בא יאיר גולן ואומר בעצם מה ההבדל ביני לבין אייזנקוט. גם במקרה של אייזנקוט לא היה מודיעין קונקרטי, בכל זאת הייתה המלצה להבטח אותו בגלל השילוב של מערכת הבחירות והמעמד הפוליטי שלו. זה מתקיים גם אצל יאיר גולן.
4: זה לא מתקיים אצל יאיר גולן מבחינת כל הקריטריונים. כשאנחנו הגדרנו את הקריטריונים, והם מאוד בעייתיים. אני מודה ומתוודה, אבל כן רצינו ללכת, וכמו שאני אומר כל הזמן, לא להיכנס לאותם נהלים וחוקים, אלא ללכת לפנים משורת הדין. ולכן, אם אחד הקריטריונים הוא המועמד המוביל, אז הוא לא עומד בזה. עכשיו, ברגע שאת הולכת לכיוון הזה, הרי את פותחת פתח לעוד רבים שהם לא מהמפלגה המובילה. וגם כאן, גם כאן, אני לא בטוח שזה עומד במבחן המשפט. יאללה, בסוף אנחנו דנים בסקרים, וסקר היום הוא כזה ומחר הוא אחר, ובעבר הלא כזה רחוק בנט הוביל, ועכשיו אייזנקוט מוביל, ופתאום יש ירידה, אז יכול להיות שמישהו אחר. העניין הזה הוא מאוד שברירי. והוא לא יעמוד במבחן המשפט. אני אומר את זה למרבה הצער. כן,
3: תגיד, אבל זה כל כך נורא, אולי צריך לקבוע כלל שלפיו ראשי מפלגות מרכזיים בתקופת בחירות מקבלים הבטחה לפי קריטריונים ברורים מראש, במקום שכל פעם נהפוך את זה למאבק פוליטי ציבורי.
4: כן, צודקת, צודקת. בעניין הזה את ממש צודקת והתפרצת לסוג של דלת פתוחה, כי לא יודע למה זה לא קרה בעבר, הרי זה לא האירוע הראשון שאזרח מתמודד, ובדקתי לאחור, וראיתי שגם בתקופה של הבחירות, בתקופה שבני גנץ גם היה אזרח, הייתה את אותה בעיה, ובסוף כשאישרו לו, הוא כבר היה חבר כנסת, וכל תקופת הבחירות עבדה. ובמקום לעשות את העבודה, אז לפני כמה שנים, אז ככה זה קורה, כנראה, בכל מיני גופים בירוקרטיים, ואנחנו נפגשנו עם ועדת הבחירות, עם השופט סולברג, לפני כשבועיים, שלושה, וביקשנו שנתכנס רק לטובת העניין הזה, על מנת שלהבא לא יקרו מקרים של אזרחים שאין להם איזה מישהו שמטפל בהם. כי חברי כנסת ומשמר הכנסת וגופים משפטיים יש את העניין ה... לכל אחד יש אבא לצורך העניין, ולאזרחים שמתמודדים, הם לא היחידים, יאיר גולן ואייזקוט, יש עוד אזרחים שמתמודדים, כמו וינטר למשל, צריך לדאוג להם. עכשיו, נכון שחובת המדינה היא לא לדאוג לאזרח, אזרח אם הוא רוצה, ישיג לעצמו חברת הבטחה פרטית, מה שבאמת קורה. אבל לא רצינו שזה יהיה בצורה כזו, ובסוף גם תקופת הבחירות היא לא ארוכה, ואמרו לנו בוועדה, זאת אומרת, סולברג וכל מי שמסביבו, זה לא העת כרגע, זאת אומרת, אנחנו לא נעסוק בזה באותו רגע, אבל בהחלט לקראת הבחירות הבאות. אז אנחנו עוד פעם הולכים לעתיד. בינתיים ינתן המענה הבטחתי. זה לא שיאיר גולן לא מקבל כלום. אני חושב שהוא לא מודע למה שעושים מאחורי הקלעים עבורו.
3: יכול להיות ששבק מאבטח את יאיר גולן באופן שיאיר גולן לא מודע לו? זה מה שאתה אומר?
4: מכיוון שוועדת השרים הנחתה את ראש השבק לפעול, אז יש סט פעולות מאוד מגוון. חלקם זה פעולות מודיעיניות, חלקם זה פעולות סיכוליות שאף אחד לא ידבר עליהם אם הם עולים על איזשהו ציר פעיל קיים. אני יכול לתת המון דברים שהם עוד לפני שבכלל מגיעים להבטחה צמודה. ובטוח הם נעשים, כי אני נמצא בפנים והיה לנו דיונים גם על האיזקות וגם על יאיר גולן, ובחנו כל אחד. ראוי לומר, וזה לא מוריד מהצורך להבטח, שרוב האיומים הם מסתות ברשתות החברתיות, שלצערי הרב קיימות בכל המקומות, בימין, בשמאל, חצינו שם גבולות שלא ראויים, אבל זה המצב. לא ציר של שיודעים עכשיו שמפגע בודד או חוליה או כל דבר אחר יכול עכשיו להגיע ולבצע חלילה איזה פגיעה, הן באיזקות וביאיר גולן.
3: תראה, אני מבינה למה אתה מציין את זה, כי צריך להגיד, הדמוקרטים בעתירה הזו טוענים שההתנהלות היא פוליטית. אז א', אולי צריך לשאול אותך אם אתה יכול לומר חד משמעית שלא הופעלו עליכם לחצים פוליטיים בקשר ליאיר גולן, וב', האם יכול להיות ש, אתה יודע, התבטאויות עבר גם שלך בעצמך כלפי שחקנים פוליטיים וכלפי מועמדים, אולי מקשות על הציבור לקבל את ההחלטות של ועדה כזאת כהחלטות מקצועיות בלבד?
4: אני לא מבין אבל למה זה נאמר, כי אנחנו המלצנו על שניהם.
3: במקרה של אייזנקוט המלצתם לאפשר הבטחה באופן מלא, במקרה של יאיר גולן.
4: הוועדה המייעצת שבראשותי קיימה שני דיונים נפרדים, והמלצנו הן בדיון הראשון על אייזנקוט, והן בדיון השני על יאיר גולן. הוועדה המייעצת שבראשותי המליצה ששניהם יובטחו. באותה מידה, באותה צורה. כשזה הגיע לוועדת השרים, ועדת השרים, ואני יכול לפרוט הרבה שיקולים, אבל בסוף כן. הם צריכים לדבר בפני עצמם, וזה בעיקר ממלא מקומו של ראש הממשלה, שר המשפטים, החליט שראש השבת...
3: החליט לעשות את ההבדל הזה.
4: לא, לא, לא, ממש לא. הוא לא עשה שום הבדל, הוא הנחה את ראש השבת לתת את המענה ההבטחתי הכי טוב לשניהם. הוא לא עשה שום הבדל. ואגב הוא הוסיף, שאם יש גם על וינטר או על אחרים שהם אזרחים, שראש השבק יעשה עבודה אצלו ויחליט. ושם זה חונה. אז לפחות לגבי, אם את פונה אליי אישית, אז אנחנו המלצנו, וזה רק מראה שאין שום קשר בין דעותיי, שהן אכן קשות לגבי שניהם, לבין ההמלצות שלנו ששערה מראשם לא תיפול.
3: אז אם זו החלטה של ראש השב"כ, תסביר לי למה זו שערוריה שיאיר גולן נותר. זו החלטה...
4: כאילו אתה בא, מה אתה בא בעצם טוען? אתה בא וטוען, אני כאילו עושה פרשנות עכשיו, כן? אבל אתה בא וטוען שראש השב"כ נוהג בך לא בצורה מקצועית. אתה מטיל בו ספק. זאת אומרת, אני יוצא מנקודת הנחה, ואני חושב שכולנו צריכים לצאת מנקודת הנחה, שפעם שהממשלה מטילה משימה על ראש השב"כ, שדרך אגב גם פעל לפני זה בעניין הזה, במודיעין, בסיכול, לגבי שניהם. אבל יתרה מכך, פעם שכבר מטילים עליך, אז אתה תעשה איפה או איפה, או שמשיקול מסוים אתה תחליט להפתח את אייזקוט ולא אותך, אני לא חושב שזה חונה במקומות האלה.
3: כל העתירות בבג"ץ הן טענה לטענות כאלה שמופנות כלפי המדינה.
4: אם יש פה טענה לאיפה ואיפה או לחוסר מקצועיות, אז חבל, הוא הולך למקום שהוא יפסיד, הרי ראש השב"כ יבוא ויפרוס שם את המודיעין, את האיומים, את הכל, אז מה יצא לו מזה? מעבר לעובדה שבאמת לא חייבים, כי הוא אזרח. כן. עושים פה מאמץ שהוא מעבר למה שנדרש, ובסוף הולכים ועותרים. אני חושב שראש השב"כ פועל בצורה מאוד ישרה ומאוד מקצועית, ולא יעלה על הדעת, שהוא יחליט עכשיו להבטח מישהו משיקול פוליטי. אני גם לא מבין למה, מה ההבדל בין אייזקוט ליאיר גולן בעניין הפוליטי. ותראי עוד דבר אחד, ראש השבק לא חי במערכת, יש את ראש אגף ההבטחה ואת המודיעין בשבק, יש עשרות אנשים שפועלים סביב העניין הזה. אז לא שעכשיו הוא פתאום קם בבוקר ואומר, את זה אני אבטח בצורה כזו, וזה בצורה אחרת.
3: אלוף במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת, אלוף משנה במילואים, בהחלט רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת 90, תודה רבה, תודה.
4: בבקשה.
3: אנחנו רוצים להיות איתך, תמר אלמוג, פרשניתנו, שלום לך.
0: שלום, יערה, צהריים טובים.
3: ועם הקריאה של היועצת המשפטית לממשלה לשופטי העליון, לפסול את יושב ראש בל"ד, את סמי אבו שחאדה, מלרוץ לכנסת, עמדה שהיא הפעם הרבה יותר נחרצת מצד היועמ"שית.
0: כן, מדובר בעמדה שמוגשת היום לבית המשפט העליון, ואומרת היועצת המשפטית לממשלה בצורה חד משמעית שצריך לפסול את יושב ראש בל"ד בשל תמיכה בארגון טרור, בתמיכה במאבק מזוין נגד ישראל, שזאת עילת פסילה כשלעצמה בחוק, עילה שלא משתמשים בה, וגם בקשת הפסילה יוצאת דופן. אחת הסיבות שאומרת היועצת את הדברים האלו, היא ראיות נוספות שהגיעו, ובראשן סרטון שאנחנו פרסמנו אתמול בכאן חדשות ברשת ב', סרטון שאבו שחאדה עצמו העלה 3 ימים אחרי הטבח. באותו סרטון הוא לא מזכיר במילה את חמאס, לא מזכיר את הטבח, הוא כן תוקף את ישראל, הוא כן אומר שוב, חוזר על אותם דברים במאמר, שמדובר באירוע שהוא משמעותי ואסטרטגי לסוגיה הפלסטינית. אומרת היועצת המשפטית לממשלה בעקבות הסרטון הזה ועוד שתי ראיות, שמדובר בעצם בהוכחה שההסברים שלו היו במילים אחרות שקרים, כל מה שאומר לוועדת הבחירות בעצם לא מחזיק, הנה הוכחה בסרטון שלו, לא של אף אחד אחר, שהוא עצמו אלא,
3: כן.
0: שמוכיח זאת, ואומרת היועצת, גם קודם, תראי, גם קודם היא אמרה שיש תשתית ראייתית לפסילה. זה לא שהיועצת התנגדה לפסילה שלו קודם, בניגוד לכמה ספינים שמנסים לצייר, אבל כן, היא אומרת עכשיו בצורה מאוד ברורה, יש פה תמיכה, אותה עתירה שהגישה עוצמה יהודית לפסילתו של אבו שחאדה, ועדת הבחירות ישרה, עכשיו מגיעה בעצם לעליון, שידון בכך מחורותיים, עם זה שבעצם כולם אומרים לפסול אותו, והערכות הן שאכן כך בית המשפט העליון יעשה, שזה בעצם דבר מאוד מאוד מאוד חריג, בואכה תקדימי.
3: כן. תמר אלמוג, תודה רבה. תודה ביתנו חבר יאללה. הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, שלום.
5: שלום רב.
3: בעצם ועדת הבחירות המרכזית פסלה גם אותך מהתמודדות בבחירות, ותשעה שופטי עליון ידונו בהחלטות האלה, אלא שבמקרה שלך היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת לפסילה, וסביר מאוד שבגץ אכן יפסול את הפסילה ויאפשר את התמודדותך. זה לא המקרה של סמי אבו שחאדה.
5: תראי, תרשי לי קודם כל, מחר מדובר בתוכנית אקטואליה, להתייחס למה שקרה הלילה ולחבר את זה לעניין הפסילה, כי הדברים האלה קשורים. הלילה היה פוגרום נוראי של 100 טרוריסטים כנגד משפחת טובאסי בג'לוד, בעקבות פסיקה של בג"ץ שהורתה להחזיר את המשפחה לבית, לבתיהם, לבית שלה, שגורשה ממנו בכוח בידי מתנחלים וכוחות הכיבוש. והגיעו עם המשפחה לו כעשרה חיילים שהותקפו גם הם על ידי אותם טרוריסטים.
3: ואם מועמד יהודי היה מפרסם היום בבוקר שהאירוע הזה הוא הישג צבאי ואסטרטגי, זו הייתה רק עמדה קשה ומקוממת?
5: אני תכף אני...

0: נלך על זה, אם רק תרשי לי במשפט אחד באמת לסיים, היה את הפוגרום הזה, הייתה רדיפה והקאה קשה.
1: זה, אנחנו פתחנו עם זה את התוכנית, אנחנו לגמרי מודעים.
0: אני מחבר את זה, אני מחבר את זה, אני לא מתעלם מהשאלה. אני רק רוצה להגיד שגם הייתה את אותה הקאה קשה של קשיש פלסטיני בשער שם, שמזכירה תמונות ממקומות אחרים וימים אחרים, משהו מזעזע. עכשיו, מי הגיש את בקשת הפסילה נגד סמי? אותם אלה שתומכים ומעודדים את הפוגרומים האלה. הם אלה שגם מסכימים בשתיקה עם מה שאמר תמיר דורטל, ואני מצטט אותו, גם אם חיילי צה"ל ימותו, זה טוב.
1: בקשת הפסילה. לגופו של עניין, בקשת הפסילה היא לא בקשת פסילה הגיונית. עומד סמי אבו שחאדה אחרי 7 באוקטובר, מתאר את המתקפה כאירוע היסטורי חשוב, אומר את כל הדברים שתמר אלמוג ציטטה מהסרטון שלו כמה ימים אחרי. יש גבול שכן אפשר לסרטט אותו.
0: והסיבה שאני הזכרתי קודם כל, מה שהזכרתי משום שהפוסל בגזענותו פוסל, כאשר כהניסטים מבקשים לפסול מישהו, כמו את, במקרה הזה את סמי, זה כבר מעלה תהיות לגבי הכנות ותום הלב שבבקשה.
1: אבל כל מיני אנשים מבקשים, לא רק כהניסטים.
0: לא, אבל לגבי, ספציפית לגבי סמי אבו שחאדה, זה הכהניסטים הגישו. עכשיו, אז חשוב גם לראות מי הגיש ומי הוביל את זה, ומחקיר באמת שאפילו מי שאמור להיות האלטרנטיבה השמאלית בדמוקרטים אישר קו.
1: היועצת המשפטית לממשלה היא כהניסטית?
0: עכשיו, אני לא מתייחס בכלל, אני לא מאלה שמתלהמים כנגד היועצת המשפטית, יש לי את הביקורת אליה, העניינית, אבל אני רוצה להתייחס למה שאמרת. אני רוצה בכוונת לשים בצד את העניין שלה, אם אנחנו, בוא נגיד אפילו בגוף ראשון רבים, אוהבים או לא אוהבים את מה שסמי כתב, השאלה אם יש בכך עילה. ומבחינה משפטית חד משמעית אין פה עילה, יש פה עיסוק בחיפוש אחר סעיר לעזאזל. למה אני טוען שאין פה עילה? כי זה נובע מעצם הרחבת הדעת שפורסמה היום של היועצת המשפטית. הרי מה היא כותבת פה? היא כותבת באופן מפורש, ואני מצטט אותה ממש מילה במילה, שצריך להתאים את ההלכה הפסוקה לנסיבות הספציפיות. מה זה אומר להתאים את ההלכה הפסוקה לנסיבות הספציפיות? היא מכירה בכך שעל פי ההלכה הפסוקה אין עילה לפסילה, אחרת היא לא הייתה אומרת.
1: הוא אומר, בשעה שכתבתי את המאמר לא ידעתי את מימדי הזוועה של 7 באוקטובר, והיא אומרת, ההסבר הזה לא מניח את הדעת. לא יכול להיות שלא ידעת ב-8 באוקטובר את מימדי הטבח ההמוני. במובן הזה להתאים.
0: לא, זה לא מה שנובע מדבריה. אם את מסתכלת על הנוסח, ואני מחזיק אותו מולי, והיא אומרת שבמילים אחרות, שהמבחנים המחמירים שבית המשפט העליון אימץ, כלומר שצריכה להיות מצה קריטית, כלומר ש... וגם צריך עוד דבר לשים פה אליו לב, הרבה פעמים חושבים או מציגים את זה, כאילו שפסילה של מאן דהוא זאת ענישה. לא מדובר על ענישה. הפסיקה אומרת שהמסה הקריטית מטרתה להוכיח שאותו אדם שבו מדברים יעשה או יש סיכון גדול שהוא יעשה שימוש בחסינות שלו ובכלים הפרלמנטריים כדי לקדם את אחד משלוש העילות של הפסילה, קרי גזענות, מאבק מזוין או חיסול הדמוקרטיה. עכשיו, מעבר לכך שאין מסה קריטית, יש מסה קריטית בדבריו של סמי כנגד אלימות לפני השביעי באוקטובר, ולאחר השביעי באוקטובר. זה דבר אחד.
1: ולכן זה מוחק אמרות מהסוג הזה בעד
0: הטבח? רק אם תרשי לי לסיים את המשפט, כי לא שמעתי גם את השאלה, אני אענה על כל שאלה בשמחה. עכשיו, וביושר. סמי היה איש ציבור במשך עשרות שנים, לרבות חבר כנסת. הוא מעודו לא השתמש בכלים הפרלמנטריים, בחסינות, או בהיותו חבר מועצת עיריית תל אביב ומקומות אחרים, כדי לקדם לא מאבק מזוין, לא גזענות, לא אלימות, בוודאי לא רודנות, נהפוך הוא. כלומר, יש דווקא את כל ההוכחות והראיות המשפטיות.
1: המאמר הזה הספציפי שפורסם בפומבי, הוא לא מקדם הסתה נגד מדינת ישראל?
0: אין, אני לא יודע אם יצא לך לקרוא את המאמר, אני קראתי את התרגום שלו. אין שם ולו מילה אחת, אות אחת, שאפשר להסיק ממנה תמיכה, ולו ברמיזה באלימות בכלל ובפשעי המלחמה והפשעים נגד האנושות שחולל חמאס. בשביעי באוקטובר.
1: כן, שאם הם הצליחו, אז גם אחרים יכולים להצליח, או האמירה שלו בריאיון יומיים אחרי כן, שצריך לשבח את הפלסטינים על הסבלנות שלהם, שהטבח הזה הוא פיצוץ שחיכה לקרות.
0: יערה, פשוט מציגה פה פרשנות, לטעמים מעוותת, אבל בוא נניח שהיא פרשנות לגיטימית, היא עדיין פרשנות. ולכן, בוא נראה מה הפרשנות היותר סבירה. הפרשנות היותר סבירה, ולא רק מתוך היכרותי רבת השנים האישית עם סמי, אלא אם אנחנו עוקבים באופן אובייקטיבי ונטול מסוף פנים על כל מה שהוא עשה וכתב במשך עשרות שנים לפני טבח השביעי באוקטובר ולאחריו. אם אנחנו רוצים באמת מסה קריטית, בוא נסתכל באמת איפה יש מסה קריטית. כפי שהפסיקה דורשת, לא אני. מסה קריטית קיימת בדברים שסמי אומר נגד אלימות, כמו שכולנו אומרים נגד אלימות. ולכן גם, דרך אגב, גם אי אפשר לנתק את הנושא של בקשת הפסילה, אני לא מדבר כרגע על עמדתה של היועצת המשפטית, וכאן וחומר מה יהיה בבית המשפט, אבל עצם הבקשה לפסול גם אותי וגם את שתי הרשימות שמייצגות בעיקרן את הציבור הערבי בישראל, זה כבר אומר מה המטרה.
1: ובהנחה שהעליון יאשר את הפסילה של אבו שחאדה ויבטל את הפסילה שלך, אתה תקבל את ההבחנה הזאת כלגיטימית, או שתאמר שגם בית המשפט הוא חלק מהרדיפה הפוליטית?
0: קודם כל, עוד חזון למועד. דבר שני, בוודאי שיש הרבה מאוד פעמים שאני חולק על פסיקות של בית המשפט, לגיטימי לחלוק. להבדיל מהמאפיה של ראש הממשלה וחבריו, אני לעולם ומעולם, וחבריי אותו הדבר, לא התלהמנו ולא הוצאנו סרטון שעושים בו לינץ' בנשיא בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה, שאותם דרך אגב לא פסלו. ואם אנחנו כבר מדברים באמת על פסילות, ואני חוזר רגע למה שהתחלתי להגיד על סמי, צריך לנסות ולהפוך את העולם כדי לפרשן את הניתוח הקר שהוא עשה, שהוא אומר שהוא היה מוטה, ואני מסכים שהוא היה מוטה, לא מוטה, מוטה עם עין, כן? אבל זה היה ניתוח, לא ניתוח פוליטי.
1: ותסלח לי שזו בעיניי הפרשנות הסבירה, אבל כן.
0: שנייה רגע. אני יכול להסכים או לא להסכים, זה לא העניין, אני מדבר כרגע על האם יש עילה לפסילה. אין עילה לפסילה, משום שגם במאמר הזה, שאני חוזר ואומר, אני מסכים עם סמי עצמו, שהוא לא היה צריך להתפרסם, בטח לא במועד ההוא, וסמי מצר על כך ובקה על חטא, כמה פעמים. אבל זה לא העניין, העניין הוא שגם אם אנחנו רגע מבודדים את המאמר שלעצמו, ומסתכלים על התוכן שלו...
1: אתה אומר שאנחנו פשוט חייבים לסיים.
0: כן, אז אני במשפט אחד, ברשותך, גם אם אנחנו מסתכלים על התוכן שלו, אין שם לא קריאה לאלימות ולא חגיגה של אלימות בשום פנים ואופן. ואם כבר צריך לפסול מישהו שקורא לאלימות, זה עשרות חברי הכנסת והשרים שקראו להשמדת עם, שקראו לתרוף את עזה, שקראו להטיל עליה פצצת אטום. סגן יושב ראש הכנסת,
1: חבר הכנסת
0: אחרון,
1: כסיף,
0: קרא להפריד גברים מנשים וילדים בעזה ולהרוג את הגברים. אותם לא פוסלים.
1: טוב, מכיוון שקצר זמננו, אנחנו לא נתפקח גם על הטענה הזאת. חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, תודה רבה שדיברת איתנו, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
0: תודה רבה, יום טוב.
2: מיד חוזרים עם יערה שפירה. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
9: בוקר טוב לאלוף במילואים נועם טיבון, ביחד.
10: המחדל כולו רשום על שם בנימין נתניהו. הוא אחראי הישיר למחדל, כמובן גם ראשי מערכת הביטחון, והם כולם, את כולם נשפוט בוועדת חקירה ממלכתית. אנחנו מבינים למה הוא כל כך מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, מכיוון שכל הסימנים היו שם, כל ההתראות ניתנו לו, מגופים שונים, והוא התעלם מהכל.
8: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: אנחנו כאן.
1: ואנחנו כאן עם הסיפור הזה. ראש השבק לשעבר רונן בר הודיע אתמול שהוא התבע את ראש הממשלה נתניהו, התבע דיבה על דבריו שמטילים עליו אשמה באירוע 7 באוקטובר, על רקע הפרסומים בדבר האזהרות שקיבל ראש הממשלה לפני מתקפת חמאס. גילי כהן, כתבתנו, את מפרסמת שבניגוד לדברי ראש הממשלה לא התקיימה שיחה בליל 7 באוקטובר בין ראש השבק לרמטכ"ל.
11: שרה, בעקבות הדברים של ראש הממשלה נתניהו אתמול, על כך שראש השבק רונן בר שוחח מספר פעמים עם הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי בלילה שלפני הטבח, זה פשוט מידע לא נכון, השניים, אפשר לומר לצערנו, לא שוחחו בלילה ב-6 באוקטובר, ולמעשה כל השיח שהתקיים באותו הלילה היה בין הלשכות, הערכת המצב הלילית התקיימה בנפרד, ראש השבק עשה הערכת מצב בשל עצמו, הרמטכ"ל עשה הערכת מצב משל עצמו, ובסופו של דבר השורה התחתונה של שתי הערכות המצב הללו היו שחרף הסימנים המעידים שהתקבלו, אין אינדיקציות לפעולה וקנה מידה רחב שעתידה לצאת אל הפועל, ושלא מדובר באירוע בטווח זמן מיידי. זו גם הסיבה מדוע לא הייתה שיחה בין ראש השבק לבין הרמטכ"ל. אבל אני שמעת ביקורת חריפה מצד גורמים ששימשו בתפקידים בכירים בימים שלפני הטבח ואחרי הטבח, על כך שבעצם ראש הממשלה נתניהו משסה את מערכת הביטחון, את ראשי מערכת הביטחון, וזה מתכתב גם עם האווירה הכללית כרגע שיוצאת מתוך קמפיין הליכוד, שמעלה שוב ציטוטים, חלקי ציטוטים של ראשי המערכת בימים שלפני הטבח, ומתעלמת גם מציטוטים ודברים שנאמרו על ידי ראש הממשלה נתניהו בעצמו, שאגב היו די זהים. מערכת הביטחון פה לא שונה מהדרג המדיני, ולהפך, שניהם היו בעד הסדרה ושקט והטבות כלכליות לתוך הרצועה ולחמאס, ולא להפך. נאמר רק שפנינו ללשכת ראש הממשלה, עד עתה לא קיבלנו התייחסות, אבל האימות הזה, הפעם מי יודע כמה, מביא גם להודעה מאוד חריגה של ראש השב"כ רונן בר, שאומר שהוא מתכוון לתבוע דיבה את ראש הממשלה נתניהו על הדברים שלו, על חלקי הציטוטים, על ההתנהלות. לנתניהו יש כאמור חסינות, אבל מדובר גם כן בצעד חסר תקדים. כל זה קורה כשאנחנו חודש לפני הבחירות, ושוב יש עיסוק רב בשאלה מי התריע, מי הזהיר. אני חושבת הערה שיש פה אלמנט שמטשטש, כלומר רצף הדיווחים הללו מטשטשים בסוף את השורה התחתונה. סינואר התכונן למתקפה במשך שנים, להכריע את אוגדת עזה, לכבוש חלקים נרחבים משטח מדינת ישראל, והוא הצליח. מדינת ישראל לא התכוננה לזה, לא התכוננה ולא הקדישה לזה קשב נדרש. בסוף אלה הדברים שקרו בחודשים שלפני הטבח.
1: כן, גילי. יסמין פורט, ניצולת הנובה, שלום.
12: שלום.
1: אנחנו בתוכנית הזאת במשך ימי סוכות מעלים כמה שאפשר מבין האנשים שמשתתפים בהקמת הסוכה בכיכר החטופים. סוכה שנועדה להזכיר לכולנו מה קרה, כשאולי הדבר הראשון שצריך לשאול זה, אתם באמת מאמינים שאפשר לשכוח, שמישהו שוכח?
12: אני לא חושבת ששוכחים, אבל אני חושבת שאנשים לא דורשים את האמת. זאת אומרת, גם אם אנשים זוכרים מה קרה בשבעה באוקטובר, לנו, המשפחות השכולות, משפחות החטופים, אלה שנרצחו בשבי, אלה שחזרו, אנחנו רוצים תשובות. זה שחמאס ככה פרץ במדינת ישראל בצורה, כאילו, את יודעת, אנחנו מדברים על זה שבשישה באוקטובר היה מיתוס כזה, שאם ציפור נוגעת בגדר בעזה, כל הצבא על הרגליים. היום זה נשמע כמו בדיחה ממש גרועה, אבל לחשוב שמחבלים פרצו, ועד היום, את יודעת, אני הייתי שם, ולחוות את השעות האלה, שאתה מאמין שעוד רגע הצבא יגיע, כי זה מה שאתה, חינכו אותך לדעת שזה מה שקורה, שיש מחבלים שעוברים בית בית וטובחים באנשים. השעות הארוכות האלה, אני זוכרת איך מתנפץ לי באותו יום, המיתוס הזה שאין פה אף אחד לא בא לשמור עלינו, וזה משהו

0: משהו שמלווה אותי מאז ועד היום, כי גם אף אחד לא נותן את הדין על זה.
1: וכשאת שומעת את הפרסומים בימים האחרונים, סביב ההתראות, שהיו או לא היו, היו לחלק מהגורמים לפני ישיבה באוקטובר.
0: שמי, זה מצמרר אותי, כי קודם כל היו, העדויות שהיו לי עד היום, עד היום מה שידעתי, זה כבר היה מספיק לדעת שהייתה פרושלנות פושעת מצד הממשלה שלנו ומהדרג הביטחוני, שזה אומר צבא, שבק, משטרה.
1: את כורכת אותם יחד. זאת אומרת, בעיניי חונן בר, ראש הממשלה, כולם אשמים, כן.
0: אלא אם כן הם יוכיחו את חפותם. אבל כולם, כמו כל אזרח במדינה דמוקרטית, אם עברת עבירה שהיא רשלנות פושעת, כי היה לך תפקיד וכשלת בו, וכתוצאה מזה אנשים נרצחו, אנשים, אחים שלנו, חברים שלי. אני באתי ביום הזה 50 חברים ומכרים שלי מקהילת הנובה, מלבד טל קאט שהיה חבר שלי ואיתו הייתי באירוע. אנשים שיש לי את הרגע איתם במסיבה שאמרתי להם שלום, 50 מהם נרצחו בצורות הכי אכזריות שידע ההיסטוריה. ואף אחד עוד לא לקח על זה אחריות. חמאס הוא הרוצח, זה ברור. אבל מי נתן לחמאס להיכנס? איך הקשרתם דבר כזה? ועד היום אף אחד מאיתנו לא קיבל תשובות. בוא נדבר על השבועים. 46, בנימין נתניהו הרבה פעמים אומר, החזרנו את כל החטופים הביתה. לא, 46 חטופים שהיו בחיים במצב טוב, יכלו לחזור בחיים, חזרו כגופות. לראות חלק מלהגיע לסוכה דרך אגב, לראות את המשפחות השכולות, את אלה שאיבדו את היקירים שלהם, זה אנשים כמוני כמוך. אנשים שאת רואה את השבר הגדול שהוא...
1: כן. את יודעת מה, ובאמת זה פרויקט שנועד כדי להזכיר, אז אולי תזכירי לנו את הסיפור שלך, איפה את בשבעה באוקטובר?
0: אני בשבעה באוקטובר הייתי בפסטיבל הנובה, יחד עם חבר שלי טל קאץ, זכרונו לברכה, וככה... במקרה, בשעה בערך 6, הלכנו להתרענן ברכב, וממש במסתבר, ב-6:28 ככה החלטנו לצאת מהרכב חזרה לרחבה, וממש עכשיו אנחנו סוגרים את הדלתות ומתקדמים שני צעדים, התחילה מטח רקטות, ובעצם זה אומר שהשעה 6:29. אני זוכרת שבגלל שאני חיה על גבול לבנון כל החיים שלי ורגילה למטחי קטיושות, אני בהתחלה אפילו לא נבעלת פעטילים, אני מרגישה פריבילגיה שיש מעליי כיפת ברזל, כי פעם ראשונה שאני נמצאת במתח טילים שיש מעליי כיפת ברזל, כי בצפון לא היה. אני זוכרת שאני מסתכלת על החנייה, ולא היה צריך להיות גאון בשביל להבין שאם בת אחת מסיבה עכשיו מסגרת, כי התחלתי לשמוע את השוטר קורא שסוגרים את המסיבה, אני זוכרת שאני אומרת לטלטה, חייבים לצאת מפה עוד רגע, יהיה פה פקק. אנחנו ממש מתלבטים כי המתח הוא מטורף, הטילים נוחתים לידינו, והיגיון אומר שאתה צריך להסתתר מהטילים, אבל אני ממש מתעקשת איתו ואנחנו נכנסים לרכב, ואנחנו נהיה בין 10 רכבים הראשונים ב-635 שעוזבים את חניית הנובה, רק משום שנכחנו שם ליד הרכב. ובכל מקרה אנחנו נוסעים כ-5 דקות על כביש 232 לקראת, לכיוון בערי, כאילו לחזור צפונה, והמתח הוא מטורף, אתה לא מצליח לנהוג, הטילים נוחתים לידינו, מקפיצים לנו את הרכב, ושאנחנו מזהים את המגונית הציבורית מול קיבוץ בערי, אנחנו מחליטים לעצור שם, לקבל בעצם חסה מהטילים. אנחנו מזהים שם עוד חבר'ה מהמסיבה, ומהשעה 6:47 מתאספים עוד, מגיעים עוד הרבה מבלים מהמסיבה, אנחנו כמעט 40 איש שם בשעה הזאת, עד שמגיעים פתאום שני מחבלים רגלית שמתחילים לראות לעברנו, כולנו מתפזרים, אני וטל מספיקים להתניע את האוטו ולברוח, אנחנו בכלל לא קולטים מה ראינו עכשיו, אנחנו חושבים שאנחנו בפיגוע טרור כזה, רגיל שמגיעים שני מחבלים לתחנת האוטובוס, וזהו, ואז אנחנו בעצם פונים לברי ושם מסתפחים.
1: כן. יסמין פורט, זה כאילו כל פעם ששומעים סיפור מצמרר כזה, הוא נשמע כמו סרט אימה, אז טוב שאתם מזכירים, ואתם מזמינים להגיע, נכון, היום האחרון של הסוכה הוא היום?
0: היום זה היום האחרון, תגיעו, תבואו לחבק את המשפחות, תבואו לשמוע את הסיפורים, לשמוע את זה ממקור ראשון, זה משהו מצמרר. תגיעו לחבק את המשפחות, תודה רבה.
1: ותודה לצוות שלנו, לגיא קוטב שעורך את המשדר הזה, למפיקות רחלי לוי ואופל חיות, לטכנאי השידור יוסי תנורי. אני הרה שפירה, סיימנו שעה ראשונה של בחצי היום, בעוד 3 דקות יהיו כאן חדשות השעה 1. אנחנו נחכה לכם מהצד השני שלהן עם עוד עניינים בשעה השנייה.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
8: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אחרי החדשות, יערה שפירה. כאן חדשות, ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה ושר הביטחון אומרים כי קומץ הפורעים שתקפו הלילה את כוחות הביטחון בשומרון אינם מייצגים את ציבור המתיישבים. יושב ראש מועצת יש"ע קורא למשטרה לאכוף את החוק ביהודה ושומרון ולעצור את מי שפועל באלימות. הצפיפות בכיתות בבתי הספר בישראל היא כמעט הגבוהה ביותר במדינות המפותחות. התחזית קריר מן הרגיל בעונה.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון מגנים את ההתפרעות האלימה הלילה בשומרון ואת הפגיעה בכוחות הביטחון, ואומרים כי מדובר בקומץ פורעים שאינם מייצגים את ציבור המתיישבים. השר קץ אומר כי הפורעים מפריעים לסיכול הטרור הפלסטיני. ראש המועצה האזורית בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר כי אירועים כמו אלו שהתרחשו הלילה ביהודה ושומרון אפשר וצריך למנוע. לדבריו, משטרת ישראל צריכה לפעול בנחישות ולעצור את מי שפועל באלימות. החוק צריך להיאכף ביהודה ושומרון בדיוק כפי שהוא נאכף בתל אביב או בכפר סבא. דברי יושב ראש מועצת ישע. בתוך כך, כתבנו רועי שרון מציין כי צהל לא עדכן את המפתדה המשימתית המשותפת עם השבק והמשטרה על הכוונה להחזיר בלילה את המשפחה הפלסטינית לביתה בכפר ג'לוד. לפיכך, בכוח ההבטחה היו רק כ10 לוחמים. לאחר חצות הזעיקו נערי גבעות באמצעות קבוצות וואטסאפ פעילים נוספים. יותר מ100 פורעים רעולי פנים הגיעו למקום, תקפו את הכוחות והציתו בתים וכלי רכב. בצהל בודקים כעת מדוע לא תואם המהלך עם משטרת מחוז שי, ומדוע לא גויסו עוד כוחות של משמר הגבול. עתירת הדמוקרטים לבג"ץ בדרישה להבטח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, אלוף משנה במילואים רונן כהן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש השבת זיני פועל בנושא ההבטחה במקצועיות ובלא מסופנים.
12: הרי הוא לא, על פי חוק, לא זכאי להבטחה. לא הוא ולא הנקוד מתוקף היותם אזרחים. והשבק נותן מענה אגב, רק שרמת ההבטחה היא משתנה, כי ההבטחה היא לא בהכרח מה שאנחנו רואים בצורה גלויה, נגיד על בתים או מאבטחים. אם השבק לא רואה איום, השבק אגב לא רואה איום לא עליו ולא על הנקוד, והמשטרה נותנת רמת איום שהיא אולי יותר גבוהה מהרגיל, אבל היא לא רמת איום גבוהה.
10: רונן כהן אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. תמיכתה של היועמ"שית בפסילתו של יושב ראש בל"ד, חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין עילה לפסול את סמי אבו שחאדה מתמודדות בבחירות.
0: הפוסל בגזענותו פוסל, כאשר כהניסטים מבקשים לפסול במקרה הזה את סמי, זה כבר מעלה תהיות לגבי הכנות ותום הלב שבבקשה. אין פה עילה, כי זה נובע מעצם הרחבת הדעת שפורסמה היום של היועצת המשפטית. היא כותבת באופן מפורש שצריך להתאים את ההלכה הפסוקה לנסיבות הספציפיות.
10: בחירות 2026, רפי בן שטרית מישראל ביתנו, ששכה לבנו אלרועי בשבעה באוקטובר, מדגיש כי מפלגתו לא תשב בממשלה עם מפלגות לא ציוניות.
3: לקואליציית טבח 7 באוקטובר אין שום סיכוי להקים ממשלה, אלא אם כן הם יקחו גורמים אנטי ציוניים להקים ממשלה. ישראל ביתנו חד משמעיים, אומרים את זה בקול ברור וצלול, חד משמעי וחד חגיגי, אם אתה רוצה. לא נשען על פלגות אנטי ציוניות או לא ציוניות, לא מנצור עבאס ולא רשימת טראמפ. אנחנו מקימים קואליציה ציונית בלבד.
10: רפי בן שטרית אמר את הדברים בריאיון בכאן חדשות ברשת ב'. מדינת ישראל מדורגת שנייה בקרב מדינות ה-OECD ברמת הצפיפות בחינוך היסודי. 27 תלמידים בכיתה, 7 יותר מן הממוצע במדינות המפותחות. כתבנו לירן חוג'אינוף מציין כי רק בבתי הספר בצ'ילה צפוף יותר. בחטיבות הביניים ישראל מדורגת שלישית במספר התלמידים הממוצע בכיתה. כך עולה מדוח שפרסם הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי. עוד עולה מן הדוח כי השכר בפועל של המורים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים בישראל נמוך ב9% משל עמיתיהם במדינות המפותחות האחרות.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
14: ניסו לדחוק אותה. ללחוק אותה לגמרי.
13: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11.
10: בתחזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל בעונה, בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי, בעיקר בשעות הבוקר. ביום חמישי, בלי שינוי של ממש, ביום שישי צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
17: השעה בחסות
18: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
19: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
9: חמדיה. עכשיו, יערה שפירה. כאן חדשות, ברשת ב'. חדשות ברשת ב' בחצי היום.

0: שלום שלום לכם, צהריים טובים, אחת ועוד שש דקות עכשיו, זו השעה השנייה של בחצי היום, יומן הצהריים של רשת ב'. צהל ושבק מודיעים כי חוסל מפקד החטיבה הצפונית של חמאס, בזה אנחנו פותחים איתך את השעה הזאת, כתבתנו לענייני צבא, כרמל המנשה, שלום.
1: שלום יערה, צהל ושבק כפי שאמרת חיסלו הלילה בצפון רצועת עזה את איזה דין בק מפקד חטיבה צפון הרצועה בזרוע הצבאית של, של החמאס. אחד מבחירי המפקדים שנותרו לארגון באזור, הוא מונה לתפקיד לאחר חיסולו של מפקד החטיבה הקודם, רנדור, אחמד רנדור, ובתפקידו הקודם שימש קצין המודיעין של החטיבה, היה אחראי להפעלת מחבלי החטיבה ולהכוונת מצבי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי מדינת ישראל. בתקופה האחרונה עסק על פי גורמי הביטחון בניסיון לשקם את חטיבת צפון הרצועה שספגה פגיעה קשה במהלך המלחמה, להחזיר מסגרות פיקוד, לגייס פעילים, לחדש תשתיות, הגדיר אותו איום מיידי בצהל. החיסול הזה מצטרף לרצף תקיפות ממוקדות נגד מוקדי פיקוד, כסף ובניין הכוח של החמאס. רק בימים האחרונים חוסל שעדי אבו חסר, חלפן כספים מרכזי, קודם לכן מוחמד אבו אלואן. במקביל נמשך המצוד אחר המחבלים שהשתתפו בטבח ובחטיפות בשבעה באוקטובר. באוקטובר המסר של ישראל הוא ברור, הפסקת האש אינה מעניקה חסינות למי שמגודר איום ידי, ומשמעות פריסת הכוחות בהתאם להסכם אינה הפסקת הפעילות המודיעינית והאווירית. בחמאס ממשיכים לנסות להשתקם. הפעולה הלילה ממחישה גם את השבריריות של המצב ברצועה. הצהל נשאר פרוס בהתאם להסכם, אבל המערכה מתחת לפני השטח נמשכת. חמאס ממשיך לנסות להשתקם, וישראל ממשיכה לנסות ולסכל אותו.
0: קרמלה, תודה.
1: תודה.
0: אנחנו עוברים לעניין הזה. באמירויות אישרו אמש כי ראש הממשלה נתניהו ביקר במדינה ביום ראשון האחרון, בין אם עסק שם בשאלת ההתראה או הניסיון לבקש מבן זייד להכחיש שהתריע לפני 7 באוקטובר. בכל מקרה גם העניין האיראני היה שם על השולחן. איתנו ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, איך זה נראה שם בבוקר שאחרי?
2: כן, אז אתמול למעשה הנרטיב האמירותי יצא לאור בהודעה רשמית אחרי באמת שתיקה של יממה לגבי הפגישה הזאת שהתקיימה עם ראש הממשלה נתניהו ביום ראשון האחרון באבו דאבי. למעשה גם ירד צריך לומר את הדבר הבא, פעם ראשונה שהאמירותים מאשרים פגישה או ביקור של נתניהו באיחוד האמירויות. בחודשים האחרונים הרי גם כן היה ביקור בזמן מבצע שגת הארי, ואז חודשיים לאחר מכן כאשר לשכת ראש הממשלה חשפה את דבר הביקור האמירותים הכחישו, הפעם הם מאשרים אחרי שלל הפרסומים. ולפי ההודעה האמירותית, הודעה צריך לומר מאוד קצרה ולקונית, בן זייד עירח את נתניהו, קיבל את פניו, הפגישה עסקה ביחסים בין המדינות, בדרכים לחזק אותם, לשפר אותם. זאת לשון ההודעה, אין שום פירוט, אין שום מזכור של פרשת השיחה בין בן זייד לבין ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר, וגם אין תמונה, צריך לומר גם את זה. רק כדי לסבר את האוזן, אתמול בסוכנות הידיעות האמירותית כן דיווחו על פעילויות שונות כאלה ואחרות של בן זייד ברחבי המדינה, כולל פגישה עם שר החוץ הטורקי הקן פידן, במקרה שלו כן פורסמה תמונה. כן נגיד שהבוקר בעיתונות האמירותית כן יש הזכור של הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו, פגישה של בן זייד. וכאמור, כמו שציין יערה, ככל הנראה גם הנושא של הרעז, הפרשה הזאת גם כן עלה, אבל לחלוטין נראה שהסיפור האיראני, שיתופי הפעולה בין המדינות, הוא הסיפור שכל הנראה באמת עמל במוקד הפגישה, פגישה של כמה שעות, כאמור, שמקבלת באופן די תקדימי אישור אמירותי.
0: כן, רואי. ואנחנו ממשיכים עם הנושא האיראני, תודה רבה, רואי קייס. אנחנו איתך סימה שיין, חוקרת בחירה במכון לביטחון לאומי, שלום לך.
3: שלום, שלום.
0: ואני חושבת שהשאלה היא, האם אנחנו רואים עכשיו את נקודת השבירה של איראן, ואם כן, מה טראמפ באמת רוצה לקנות באמצעותה? כי אנחנו רואות בלילה הזה אירוע די מוזר, גורמים בממשל האמריקני אומרים שטראמפ מוכן לתת הקלות בסנקציות, לשחרר כספים מוקפאים תמורת התקדמות בגרעין, ואז טראמפ עצמו קופץ ואומר, בכלל לא הצעתי להם כלום. איך אנחנו קוראות את הסתירה הזאת?
3: אז תראי, קודם כל, זה מעניין ששר החוץ האיראני נשאר בניו יורק, אחרי שהנשיא חזר לאיראן בעקבות עצרת האום, והמשמעות היא שרוצים להמשיך לדבר עם האמריקאים, אמנם לא ישירות, דרך הקטרים שרצים בין שני הצדדים, אבל זה הבעת רצון ברורה לנסות בכל זאת להתקדם לאיזשהן הבנות. אז זה דבר אחד שצריך לציין. גם יש סתירות בין הדיבורים. האמריקאים אומרים שיש מסע ומתן, ואולי האיראנים מתגמשים. האיראנים אומרים שזה לא מסע ומתן, הם רק מסבירים את העמדה שלהם. מה שברור לגמרי כרגע, אני לא חושבת שהאיראנים עומדים לפני שבירה, אני חושבת שהאיראנים מאוד לא רוצים מלחמה, אבל גם טראמפ מאוד לא רוצה מלחמה, ושני הצדדים טיפסו על עצים גבוהים, קשה להם מאוד לרדת, הפער ביניהם לא מצליח להיסגר, אלה רוצים שהאיראנים רוצים שהאמריקאים יעשו איקס צעדים לפני שהאיראנים פותחים את המיצר, האמריקאים אומרים לא יהיה, תפתחו ואנחנו נעשה את הצעדים, ואני קשה לראות, אמנם צמצמו את זה מחודש ימים שהיה במזכר ההבנות של אסלאם אבד לשבוע ימים, אבל זה לא נראה כרגע איזשהו גשר בין שתי הבדות.
0: אז יש כאן אזור חפיפה אמיתי, או ששני הצדדים עושים כאילו הם מנהלים מסע ומתן?
3: אני חושבת ששני הצדדים מאוד רוצים, וכל אחד מקווה שהצד השני יתגמש. ברור לגמרי שמה שטראמפ משדר הוא, יש לי את כל הזמן שבעולם, הבחירות האמצע לא מטרידות אותי, אני ממשיך את הלחץ הכלכלי עליכם, ובוא נראה אם אתם תצליחו לעמוד. האיראנים מצד שני אומרים, א', אנחנו נצליח לעמוד, וב', אנחנו מזהירים אתכם מלחזור למלחמה אחרי הבחירות האמצע, ואם כן, אז אנחנו נעשה דברים איומים, חלק מהם הם אפילו נותנים דוגמאות, כולל פגיעה בהרמונות של המלכים למיניהם במפרץ, ו... הרבה מאוד איומים על האמריקאים עצמם. כל אחד מהצדדים משתמש בכלים שיש לו, והשאלה האם זה יימשך חודשים עכשיו, או שבאמת אחד הצדדים ימצמץ ראשון. כרגע אי אפשר לומר שאנחנו יודעים מי יהיה הצד הזה, והאם בכלל זה יקרה.
0: ולגופו של העניין, עד כמה באמת קשה המצב באיראן? זו נקודה שבה המשטר מרגיש שבלי עסקה הוא לא ישרוד כלכלית, או שאפשר למשוך זמן?
3: אני חושבת שהמצב מאוד קשה, ואני מבינה לגמרי שגם יש גורמים במשטר שמבינים את זה, אומרים את זה, וגם מבינים את המשמעות, כי בסוף המצב הכלכלי הזה יורד לרמה של הציבור באיראן, שיש לו, שעושה הפגנות כל פעם באיזשהו מקום אחר, יש הפגנה על התשלום מפקורות, התשלום פנסיות, על מחסור במים, המצב מאוד מאוד מאוד קשה, אבל זה משטר שגם רגיל למצב קשה וגם לא רוצה להיכנע. ומכיוון שבסופו של דבר הציבור פחות חשוב לו, לא אומרת שלא חשוב לו, אבל פחות חשוב לו מאשר המעמד האסטרטגי שלו מול ארצות הברית, אבל בעיקר באזור וכלפי העולם, אז לפחות נכון לרגע זה אנחנו לא רואים איזושהי שבירה שמאלצת אותם לבוא ולהיכנע כמו שטראמפ היה רוצה.
0: ופוליטית לטראמפ לא חשובה תוצאה עכשיו לפני בחירות האמצע?
3: תראי, מה שהוא אומר, ואני חושבת שבאיזשהו מקום, הוא צריך לצאת עם ניצחון, הוא לא יכול לסיים את המלחמה הזאת, שהמיצר הורמוז שתמיד היה פתוח, ולא היה הסיבה למלחמה, כי הסיבה הייתה גרעין, אז, והוא יוצא, והאיראנים מקבלים כסף על כל ספינה שעוברת. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא באמת לא יכול להרשות לעצמו. ולכן, כשהוא משווה בין הדברים, אז כמו שהוא אמר, יש לי עוד שנתיים, אני לא תלוי בבחירות האמצע, והוא כן אומר בכל הזדמנות, אחרי בחירות האמצע יהיה הסכם ומחיר הנפט ירד. זה עושה רושם כרגע שזה לא מתכוון, שזה לא משהו שמתכוון לעצור אותו.
0: טוב, ישראל בכלל משפיעה כרגע?
3: לדעתי לא, לגמרי.
0: אוקיי, תשובה נחרצת, סימה שיין. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לך, יום טוב.
0: אנחנו מראיינים כאן בשעה הראשונה את יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, רונן כהן, שאומר שלגמרי לא ברור לו למה יאיר גולן נותר לבגץ בדרישה שיאבטחו אותו, כך הוא אומר לנו.
4: קבע ועדת השרים של שראש השבק ייתן את המענה ההגנתי, ההבטחתי, הן לאיזנקוט והן ליאיר גולן, וכך קורה. מדוע הוא עותר? זה כבר עניין אחר, אני לא מצליח להבין את ההתנהגות הזו. נראה לי שזה ממש ערוריה.
0: שהוא יותר.
4: כן, כי בסופו של דבר הרי הוא לא, על פי חוק לא זכאי להבטחה, לא הוא ולא איזנקוט, מתוקף היותם אזרחים. והולכים ועדת השרים, וגם אני בוועדה מייעצת אפילו עוד החמרתי, והלכנו לפנים משורת הדין על מנת כן לתת, והשבק נותן מענה אגב.
0: לאיזנקוט.
4: לכולם. גם לו וגם לאחרים, רק שרמת ההבטחה היא משתנה, כי ההבטחה היא לא בהכרח מה שאנחנו רואים כל, את יודעת, בצורה גלויה, נגיד על בתים או מאבטחים, יש רמה של כיסוי מודיעיני מוגבר, יש רמה של הבטחה שעובדים מול סיכול מאחורי הקלעים, יש המון המון דברים שהשבק עושה למול שניהם וגם למול איומים אחרים.
0: אומר לנו רונן כהן את הדברים האלה, ומבקשים מאיתנו במפלגת הדמוקרטים להגיב אחרי שזעמו על הדברים. אז איתנו יאיה פינק, מספר 5 במפלגת הדמוקרטים. זו לא שערוריה שאתם עותרים?
5: שערוריה? נראה לי שהמדינה עדיין לא מתנהלת על ידי ערוץ 14, ואנחנו עדיין לא דיקטטורה. מותר לעתור לבגץ, ובעיקר מותר שיהיה כאן שבק ממלכתי ולא משפחתי.

0: בצעד חריג הורה אמש משרד הבריאות על סגירתו המיידית של המרכז הרפואי מדיקה תל אביב בשל ליקויים שאותם הגדיר המשרד כסכנה מיידית למטופלים. נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, מדווח.
1: כן, שלום יערה, משרד הבריאות ערך אתמול ביקורת פתע במדיקה תל אביב, מרכז רפואי פרטי שבין בעליו קופות החולים מאוחדת ולאומית, כמו גם חברות ביטוח. בביקורת הזו נמצאו ליקויים חמורים שנוגעים להתנהלות בחדרי הניתוח. בין היתר, על פי הודעת המשרד, נמצאו מקרים שבהם בוצעו פעולות רפואיות בניגוד לסמכויות המקצועיות, קרי פעולות בחדרי ניתוח בוצעו בידי מי שאינם מוסמכים לבצע אותן. במשרד מגדירים את הדברים כחשל מערכתי בהתנהלות בית החולים וכסכנה חמורה ומיידית לבריאות המטופלים ולבטיחותם. בבית החולים הזה מתבצע מגוון רחב של ניתוחים ופרוצדורות, חלקן במימון ציבורי ובמסגרת ביטוחים משלימים. מוקדם יותר השנה משרד הבריאות הורה על הפסקת פעילות חדרי הניתוח במרכז רפואי אחר מרשת מדיקה, במדיקה רפאל. גם כן, בעקבות ליקויים שנמצאו בתהליכי העבודה שם, והפעילות שלהם החלה לחזור בהדרגה רק בתחילת אוגוסט. עכשיו כאמור, מפסיקים לחלוטין את הפעילות במדיקה תל אביב, כאשר כלל הגורמים המעורבים, בהם הנהלת רשת מדיקה, בעלי הרשת והדירקטוריון, יזומנו לשימוע, ותיבחן גם נקיטת צעדים אישיים. ברשת מדיקה הגיבו על הדברים ומסרו שכל הפעולות הרפואיות במרכז מתבצעות על ידי רופאים ועל פי דין. לאחיות, הם אומרים, יש סמכות לבצע פעולות שבהן הם הוסמכו. הביקורת, הם הוסיפו, התייחסה למקרים נקודתיים, ואנו נבהיר את הדברים כמקובל מול משרד הבריאות, לשון התגובה.
0: עכשיו אנחנו לעניין הזה, ארגון רופאים עובדי המדינה פנה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה להורות על פתיחת חקירה פלילית בעקבות דברים שנאמרו בערוץ 14 במהלך שידור והופצו אחר כך ברשתות החברתיות, שבבתי החולים יש רופאים ערבים ואחיות ערביות שמרעילים יום יום יהודים ומשתיקים את זה. מי שלא צפה בדברים אשריו, אבל הם הופצו וזכו להרבה מאוד תעודה ברשתות. אז איתנו דוקטור זאב פלדמן, יושב ראש הארגון. שלום אדוני.
2: שלום יערה, צהריים טובים.
0: כמה נזק גורמת אמירה כזאת?
2: זה נזק מצטבר של פגיעה במרקם הייחודי של מערכת הבריאות, שאנחנו עובדים כתף אל כתף, נוצרים, ערבים, יהודים, חרדים, חילונים, ובהרמוניה, במטרה אחת, לטפל בחולים ולעשות את המקסימום כדי שיבריאו. כשמישהו מכניס את השיסוי הזה לשיח הציבורי, זה מכניס אנשים שלא יודעים ולא מתפצעים, מכניס אותם לחרדה, לפחד, לחשש לפנות למערכת הבריאות, זה עושה נזק בלתי רגיל.
0: כן, האמירה שזה קורה יום יום ומשתיקים את זה, אתה שומע הדהודים לזה בצורת חרדות של מטופלים?
2: תראי, יש חרדות של מטופלים, אנחנו חיים בתקופה שבאמת רב הפילוג והשיסוי והשסע על האחדות, ויש בהחלט מטופלים ש אומרים שהם רוצים להיות מטופלים על ידי יהודים. אנחנו לא מקבלים את זה, כמובן שהטיפול ניתן על ידי איש הצוות הרפואי המתאים, בין אם זה רופא, בין אם זה אחות, בין אם זה כוח עזר.
0: כן, זה דבר נפוץ שמישהו אומר אני מבקש שיתפל ביהודי?
2: אנחנו מדי פעם שומעים, והחברים, חברינו מהמגזר הערבי אומרים לנו את זה, שהם שומעים את זה והם צריכים להתמודד עם זה, וזה עוד נטל נוסף שיש להם בהתמודדות היומיומית כשהם באים לעבודה קשה וכל כך שדורשת מסירות ולכל אחד בחוליו.
0: מה התשובה אגב שמטופל אומר דבר כזה?
2: אנחנו חד משמעית מערכתית לא מאפשרים את זה ומעמידים אותם על מקומם. והיו אירועים בתקופה האחרונה, כמו האירוע ברמב״ם, שהיה עליהום על צוות סיעודי ערבי, ואנחנו יצאנו ועמדנו בצורה חדה וברורה שאין לזה מקום במערכת הבריאות. יש חופש ביטוי ואסור שיהיה חופש שיסוי. וזה שמישהו יושב בפאנל, עדיין אני חושב שגם ל

0: כלי תקשורת יש אחריות שהדברים שנאמרים במסגרתם יהיה להם גיבוי במציאות, יהיה להם בסיס עובדתי, ולא כל אחד יגיד את אשר ליבו ואשר החלום האחרון שלו בלילה בשידור כאשר זה פוגע במישהו אחר. ולכן אנחנו פנינו ליועצת המשפטית, כי כך רחוק לשון הרע לא מאפשר לנו לפנות ישירות נגדו, כי הוא פנה ושיסה כנגד ציבור. ברגע שמשסים כנגד ציבור, היועצת המשפטית היא זו שצריכה לתת את המענה ולהורות על חקירה ולהורות על העמדה לדין לפי חוק לשון הרע. ולכן פנינו במכתב אליה, ואנחנו מקווים שבאמת התגובה תהיה מהירה ושתיפתח החקירה ושיוגש כתב אישום כנגד המשסה.
1: דוקטור זאב פלדמן, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו יוצאים לעוד הפסקה אחרונה.
2: מיד חוזרים עם יערה שפירה. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אוהבים להתווכח?
4: שונאים להתווכח?
3: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
4: מתוק או מלוח?
3: שמאל או ימין?
4: חורף או קיץ?
3: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
7: יש BYD's.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
13: נדמה לך שאתה לא תכתוב יותר שירים לעולם, זה די עצוב.
12: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
14: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
12: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: ואנחנו כאן בחול המועד, אז אנחנו אומרים שלום לך, אפרת רוחין. שלום, אפרת. כן, ממונת קהל וקהילה במחוז דרום של רשות הטבע והגנים. זו התקופה הזאת שבה כולם נוהרים לאתרי הטבע, ויש לילדים חופש, אז יש זמן לטייל. אז אולי נתחיל מההמלצות?
15: כן, אז חג שמח.
1: חג שמח. רק אפרת, אתה עשי לנו טובה כדי שנשמע אותך יותר טוב, ואתה זוזי קצת עם הטלפון לאיזשהו מקום שיש בו קליטה.
15: נעשה יותר טוב?
1: כמעט, כמעט טוב, עוד יופי. בואי ננסה.
15: יופי, בואי ננסה.
1: כן, המלצות בבקשה.
15: אז אני ממליצה לכם, בואי גם ממשית, אנחנו נמצאים כרגע ביום השלישי לפסטיבל ממשית, פסטיבל מסורתי ויפה, שמתקיים בסוכות ובפסח. פסטיבל שבעצם מאיר את העיר העתיקה הזאת, את העיירה הזאת, את המקום הקסום הזה שנבנה בתקופה הביזנטית, ומקבל פנים חדשות שמלאכות קדומות, סדנאות, מופעי מוזיקה, מופעי מחול, הדרכות טיולים פה בתוך האתר היפה הזה, כדי לשמוע קצת על איך הנבטים חיו פה, איך הביזנטים חיו פה, ובאמת זמן איכות לכל המשפחה, אפשר לשעות פה הרבה זמן, הרבה סדנאות גם ללא עלות, בסך הכל משלמים כניסה לאתר ואפשר לבלות פה כמעט יום שלם. מפה הייתי ממליצה ככה, אם רוצים, לרדת לכיוון ים המלח, אתר מצדה, המיתולוגיה, עמוקה, לעלות ברכבת אל ההר, להיכנס קצת ככה, לשחק אולי גם במשחק, כשיש לנו משחק דריכה חדש שנקרא תעלומות בזמן, שמתקיים בהרבה מאוד אתרים שלנו ברשות הטבע והגנים, וליהנות באמת מהנוף הקסום של ים המלח. אם רוצים גם לבוא מוקדם בבוקר, אז יש ימים שהרכבת נפתח ממש בשעת זריחה, אז מומלץ מאוד, אתגר מצדה, חוויה באמת מאוד מאוד ייחודית להר הזה, שיחידה מצוגה בארץ, אני חושבת גם, שנרתמים ונקשרים, זה הכל כמובן בהרשמה מראש, בעלויות נפרדות, וצריך להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, וזה הכי הכי חשוב, כדי באמת לוודא שהאתרים שאנחנו רוצים, מתכננים לצאת אליהם, הם קלויים, ולהירשם ולהזמין מקום, כי באמת
1: כי אי אפשר לא בהרשמה?
15: לא, אנחנו ממליצים מאוד להיכנס ולהבטיח את הכניסה שלכם לאתרים, להירשם. כמובן שאנחנו מעלים גם הודעות דרך התקשורת כשאתרים עמוסים, אבל אם אתם כבר יוצאים מהבית, נסעתם דרום או נסעתם צפונה, כדאי פשוט להירשם ולדעת, לא משלמים לפני, נרשמים, מבטיחים את הכניסה שלכם לאתרים שלנו, אז זה מאוד מומלץ.
1: תגידי, הפקקים לא סיוט?
15: אני יכולה להגיד שבדרום השנה לשמחתי עוד לא עמדתי אפילו לא 5 דקות בפקק, אז צפו צפו צפו, הלוואי וימשיך ככה גם המשך החג. אני נוסעת רק דרום, אז אני יכולה לתת לכם את החוות דעת על הדרום. בסך הכל יש לנו תפרוסת טובה של מטיילים, מכתש רמון גם מומלץ מאוד לטייל במכתש
1: זהו,
15: רמון.
1: זהו, אני כמאזינה הייתי עושה הפוך, הייתי כן. שומעת על איזה אתרים את ממליצה, ואליהם הייתי לא הולכת.
15: אז אני אגיד שאנחנו באמת נמצאים בחג, בגלל שהשנה חול המועד הוא ארוך, בהקשר שאין הפרדה של שבת חג שבת, אלא יש חול המועד רצוף, אז אנחנו מרגישים שבאמת יש פחות עומס בגלל הפריסה של הימים. יכול להיות שזה גם מה שמשפיע על התנועה בכבישים. אז אני יכולה להגיד שאני אתמול הייתי במכתש רמון, ושלשום הייתי בשמורת עין גדי, והיום אני כאן בממשית, ובאמת אין איזשהו עומס שמפריע להנאה. יכול להיות שבאתרים שהם עם מקורות מים פעילים, וזה קצת יותר עמוס אם תלכו לעמק המעיינות, אבל פה בנגב, במדבר, אנחנו מתים על הסתיו, מאוד אוהבים את חג סוכות. באתרים שלנו יש גם סוכות קשרות, אז זה מומלץ. ויש את חניוני הלילה, שמי שבאמת רוצה גם ליהנות רגע ולא להיות רק ברכב כל היום, יש לנו חניוני הלילה שפרוסים באמת לרחבי הנגב והמדבר, חניוני הלילה שהם מסודרים, שאתה יכול להקים את האוהל שלך, ויש לך גם שירותים ומקלחת ומטבח שדה. פה בממשית שאני נמצאת יש חניון לילה מקסים, ועדיין יש מקומות ללילות הקרובים. יש לנו בתל ערד, שזה קצת אזור טיפה יותר צפונית מממשית, או מי שרוצה לרדת למכתש רמון, אז זה חניון לילה של בארות. חוויה באמת עם הירח המלא ככה שהוא כבר קצת יורד מהמלא מלא שלו, אבל הוא עדיין נותן אור קסום בימי חול המועד. מאוד מומלץ, חוויית לינה תחת כיפת השמיים.
1: אפרת רוחין, תודה רבה לך.
15: חג שמח.
1: כולם מוזמנים. אנחנו רוצים להיות איתך ליאל קייזר, ראש תחום כלכלה, שלום לך.
16: שלום יערה.
1: מחיר הדלק מזנק ל8.27 שקלים לליטר, שיא של כל הזמנים, ולמה העלייה עכשיו כל כך חדה?
16: שיא של כל הזמנים, ואת יודעת, בדיוק שמעתי אותך מסיימת את השיחה הקודמת, ימים כאלה שהישראלים נוסעים לטייל וחול המועד וזה, אז בלילה בין רביעי לחמישי, באמת הנסיעות האלה הפכו להיות יקרות עוד יותר. כשכמו שאת אומרת, הדלק יזנק לשיא של כל הזמנים, המחיר של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי, יהיה 8.27 שקלים. את שואלת למה? אז האמת היא שזה פשוט לא אמור להפתיע אף אחד מאיתנו. זו ממש השפעה ישירה של המתיחות הביטחונית, הסיטואציה מול איראן, מול החות'ים. את יודעת, כאן אצלנו זו נחשבת יחסית למה שאנחנו רגילים, תקופה רגועה, אבל בשכונה שלנו מתיחות משמעותית, כזאת שמשפיעה על מחירי הנפט ברחבי העולם, וכפועל יוצא מתגלגלת גם לחישוב כאן אצלנו. תוסיפי לזה את שער הדולר, והסיטואציה היא זינוק של 52 אגורות ביחס לחודש הנוכחי, ביחס לספטמבר, זינוק שיחול בתחילת אוקטובר, בלילה בין רביעי לחמישי. עכשיו, את יודעת, בחודש שעבר ראינו את שר האוצר מבין את הסיטואציה המורכבת בלשון המעטה.
1: מה מבין? הולך להצטלם בתחנת דלק ואומר שמורידים את הבלו בחצי שקל בשביל להוזיל.
16: בדיוק, כי לך איתי שר או שרת אוצר או ראש ממשלה שבתקופת הקמפיין להקמת הממשלה הזאת, לפני שהיה ראש ממשלה, הצטלם אפילו הוא בתחנות דלק וסיפר איך הממשלה הקודמת כשלה באופן כזה שהזניק את מחירי הדלק, והנה לפני בחירות צריך להתמודד עם סי של כל הזמנים. אז בחודש שעבר סמוטריץ' עשה את הצעד המאוד שנוי במחלוקת הזה, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה המשפטית, לנוכח העובדה שאנחנו בתקופת בחירות, וחתם על צו שהפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר, מיתן ובלם את ההתייקרות במחיר הדלק. אנחנו אומרות, גם בעייתי כלכלית, הדרג המקצועי במשרד שלו אמר, אנחנו רק שומעים על עוד ועוד דרישות תשלום, מה שנקרא, על צרכים של מערכת הביטחון, על 1,001 מקומות שהכסף צריך ללכת אליהם. איך יכול להיות שככה בהינף צו בתקופת בחירות שר האוצר מוותר על הכנסה של מאות מיליוני שקלים? גם ברמה המשפטית זה היה מורכב, אבל סמוטריץ' נהנה מההפקר מהעובדה שהדרג המשפטי אישר לשר האוצר דאז אביגדור ליברמן לעשות צעד דומה לפני הבחירות הקודמות, ולכן סמוטריץ' קיבל הכשר משפטי למהלך הזה, הוריד את המס על הדלק בחצי שקל, מיתן מאוד את ההתייקרות בחודש שעבר.
1: בסוף אוקטובר, כשהוראת השעה שמפחיתה את הבלוט הסתיים, אם לא יעריכו אותה, אז תהיה עוד קפיצה במחיר של עוד 50 אגורות?
16: לכאורה כן. את יודעת, אנחנו יודעות באיזה שכונה אנחנו חיות, הכל יכול לקרות כאן, מי יודע, אולי עוד יפרוץ השלום, הפקת הנפט תזנק, המחירים יצנחו. אני קטונתי מלדעת, התרחיש הזה לא נשמע לי מאוד סביר, ולכן התמונה שאת מציירת של צו שאמור לפקוע ממש יום יומיים אחרי הבחירות, באופן כזה שההוזלה של המס על הדלק בחצי שקל אמורה להתבטל, התרחיש הזה שאת מתארת נשמע לי יותר סביר מהפנטזיה הזאת שאני מדברת עליה. בשורה התחתונה, בלילה בין רביעי לחמישי זינוק של 52 אגורות, לפחות לפי מה שאני יודעת בשנייה זו, ובפוליטיקה שלנו את יודעת יותר טוב ממני, הכל אמת לשנייתה, לפחות כרגע אין ניסיונות במשרד האוצר להעמיק עוד את ההוזלה. בתיאוריה גם את זה אפשר לעשות.
1: כן.
16: אבל בינתיים זה לא על הפרק. שוב, אנחנו ביום שלישי, יש עוד לא מעט זמן עד חצות הלילה בין רביעי לחמישי, אבל אם אני הייתי המאזינים שלנו, הייתי רצה לתדלק.
1: ליאל קייזר, תודה רבה.
16: תודה, יערה.
1: אנחנו עם העניין הזה, OpenAI תכננה להשיק באוקטובר מודל מתקדם שנועד לבצע משימות מורכבות כמעט בלי עזרה אנושית, מודל חדש, ואז התברר בבדיקות שהוא א' מתאה משתמשים לגבי פעולות שהוא ביצע והוא טוען שהוא ביצע אותן והוא לא ביצע אותן, וחוץ מזה שהוא לפעמים חורג מההרשאות שניתנו לו. איתנו מני ברזילאי, מנכ"ל אוטריאן, חבר במרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב. שלום מני.
17: שלום רב, ולכל המאזינים גם שלום.
1: מפחיד, לא?
17: אין ספק שיש פה היבט מפחיד. בעצם יש פה מודלים מאוד מתוחכמים של בינה מלאכותית, שהחברה שמייצרת אותם במידה רבה לא מצליחה לשלוט בהם. הם ניגשים לאזורים שהם לא אמורים לגשת, הם פורצים למחשבים שהם לא אמורים לפרוץ, והם משלטים על מידע שהם לא אמורים להשתלט עליו, והחברה שאמורה לעשות כל הבדיקות בסביבה מאוד מובטחת, שוב ושוב ושוב נכשלת בלעשות את זה, עד כדי כך שהיא מקפיאה את המשך הפיתוח והעבודה על המודלים האלה.
1: אוקיי, כי מה? כי יש תקלה בקוד? בהנחה שאנחנו לא מאמינים שהבינה המלאכותית הצמיחה חיים.
17: נכון. כשמדברים על הבינה המלאכותית ככזו שהחליטה לפרוץ למחשבים, המונח הזה הוא קצת מתה, כי כשאנחנו חושבים על החליטה, אנחנו חושבים על החליטה כמו שבן אדם החליט. זה לא בדיוק כך, המערכת מוצאת את הדרך הטובה ביותר לבצע את המשימה שניתנה לה. הטעות פה היא בדרך כלל טעות אנוש. הצוות שאחראי לעשות בדיקות ולפיתוח של הסביבה הזו, של המערכת הזו, אמור לייצר סביבת בדיקות שהיא לא מחוברת לאינטרנט, או שהיא מחוברת היא בצורה כזו שהבינה המלאכותית לא יכולה לצאת אליה. אבל שוב ושוב ושוב, הבינה המלאכותית מתוחכמת מספיק, בשביל לעשות דברים לפעמים שנשמעים כמו מדע בדיוני, כמו לייצר סביב איזשהו מקום צד, באיזשהו שרת צד, יכולת לדבר בין 70 אלף סוכנים, בלי שאף אחד יתכוון לעשות את זה, ובתוך כך מצליחה להגיע ליעדים שלא אמורה להגיע אליהם, והחברה שמפתחת אותם אומרת, חברים, אנחנו פה... כרגע כשאנחנו בשלבים יחסית מוקדמים של הבינה המלאכותית אנחנו כבר מפשלים, אם תהיה קצת יותר מתוחכמת מזה אנחנו בכלל ובכלל לא נצליח לשלוט במה שהיא עושה.
1: תן לי דוגמה לתקלה כזאת.
17: אז למשל ברגע אחד נתנו לבינה המלאכותית שבעצם בינה מלאכותית שלא נגישה לציבור הרחב, כזו שרק ל-OpenAI יש, את המשימה להשתלט או להגיע לאיזשהו יעד באזור מאוד מאובטח. הבינה המלאכותית הצליחה למצוא דרך מאוד מתוחכמת בשביל לצאת לאינטרנט מהאזור הזה, מצאה באמצעות איסוף מודיעין מהאינטרנט מפתחות גישה, והצליחה להשתלט על שרת מרוחק, על מאגר של שרת מרוחק מאוד מוכר בתחום ה-AI שקורא לו Hugging Face, בשביל בעצם להגיע לתוכן או לדברים שהיא חשבה שהם רלוונטיים בשביל להשיג את היעדים שלה. מדובר פה על פריצה אמיתית של מערכת AI, כן. מבלי כוונת מכוון, שממש הגיעה ליעדים כאלה.
1: ואותה מערכת הגיעה למה? לתיקים רפואיים אישיים? מה היה שם במידע הזה?
17: לא, אז לשמחתנו, האירוע שקרה עדיין, אף אחד מהאירועים האלה שקרו, עדיין לא הוביל לאיזושהי פריצה לנושא מאוד רגיש, ולא הגיע לדלף של מידע מאוד אישי, אבל זה לא משנה, אנחנו רואים פה שלכאורה, אם כבר בשלב הזה, אנחנו לא מצליחים לעצור את הבינה המלאכותית, אז מה אנחנו נגיד עוד שנה, עוד שנתיים? צריך לזכור שכל עידן הבינה המלאכותית התחיל לפני 3-3.5 שנים, כן, כל הטירוף הזה של שאנחנו מדברים היום על בינה המלאכותית, ChatGPT יצא לפני 3.5 שנים, אז הקצב ההתקדמות פה הוא משוגע, עוד שנה, שנתיים זה כבר 10 דורות חדשים של בינה מלאכותית, החברה בצדק אומרת, חברים, אם כבר עכשיו אנחנו לא מסתדרים, מה יקרה עוד רגע?
1: מני ברזילאי, תודה רבה שדיברת איתנו, ותעלה חזרה לשידור אם הבינה המלאכותית פורצת החוצה.
17: מתי שתצמינו אותי, ותודה רבה.
1: תודה לך. עכשיו אנחנו בפינת הספורט.
2: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
1: ליאן וילדאו, שלום.
18: שלום, שלום, יערה. צהריים טובים. תראי, זה שבוע שבו התעסקנו הרבה עם החרמות או האיומים בחרם של אירלנד על נבחרת ישראל. יש ענפים שזה כבר קורה הלכה למעשה, כלומר מתבצע סוג של חרם על ספורטאים ישראלים. אחד כזה למשל, ממש השבוע, הוא בטריאטלון. יש לנו את הטריאטלט האולימפי שלנו, שחר סרגיב ממכבי תל אביב. הוא התחרה בספרד, ומתברר ששם הוא לא הורשה להתחרות לא עם דגל ישראל ולא עם מילה ישראל בתחרות הזאת שנקראת הגרנד פיינל במסגרת סבב אליפות העולם בספרד. ושחר איתנו, שלום שחר סרגיב.
19: שלום, שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
18: בסדר, ספר לנו קודם כל, אני מי שקורא, התחרות התנהלה בכלל תחת הבטחה גדולה מאוד, אני לא יודע אם רק בגלל ישראל, אבל גם בגלל הפגנות נגד ישראל, וספר מה חווית שם בתחרות הזאת בספרד.
19: אז באמת, מאז השביעי באוקטובר, כל בעצם משלחת רשמית של ישראל, אם זה אליפות אירופה, אליפות עולם, אנחנו ככה מחויבים בהבטחה ובליווי משטרתי צמוד, ואליפות העולם הזאת היא לא הייתה יוצא דופן, ובטח שבספרד אנחנו כבר ראינו כמה וכמה פעמים שלא כל כך אוהבים אותנו שם, ובעיר איפה שאני התחרתי, שזה העיר נקראת פונטוודרה, ראש העיר באמת באמת לא מחבב את ישראל בלשון המעטה, בנאום הפתיחה שלו ככה לפתיחת אליפות העולם, הוא ציין ואמר שזאת התחרות נגד הממשל הציוני ובמכוון מאוד כלפינו, וככה הבטחה אצלנו ראו זאת מאוד מחומרה, ובאמת החלטה שכבר הודיעו לי עליה יומיים לפני וניסיתי להילחם עליה כמה שאפשר, וניסיתי להגיד שאני לא מוכן, בעצם בסוף לא השאירו לי ברירה, ושעתיים לפני הזינוק הביאו לי חליפה ניטרלית רק עם השם שלי סגיב, ללא דגל ישראל בצדדים כמו שאני בדרך כלל מתחרה, וכמובן בלי ISR מתחת לשם שלי, גם מקדימה, גם מאחורה.
18: רגע, זו החלטה שלך, אני מנסה לחדד, אני רוצה לחדד, זו החלטה של הצוות ההבטחה הישראלי, הנהלת התחרות, של מי ההחלטה שלא תוכל להתחרות עם הסלמנים הישראלים?
19: ההחלטה הייתה של בעצם איגוד הטריאטלון העולמי, יחד עם איגוד הטריאטלון הישראלי, על מנת להגן עלינו כביכול, מפורצים, או מבעצם אפשרות שיפוצצו את המסלול, כמו שקרה בבואלטה אספניה לפני שנה או שנתיים.
18: כן, מרוץ אופניים.
19: בדיוק, אז בעצם התכנון...
18: פה יש עוד אתגרים, כי זה לא רק מסלול אופניים, יש את הריצה ויש גם את השחייה, כלומר, יש שם נקודות חיכוך.
19: נכון, אבל הם תכננו במהלך האופניים ככה לפרוץ למסלול, אם אנחנו נתחרים דגל ישראל, ולצערי איגוד הטריאטלון העולמי בעצם מטיל וטו עלינו, אם אתם לא מתחרים עם חליפה ניטרלית, אנחנו לא ניתן לך לזנק בעצם לי, ובאותו בוקר גם נבחרת ישראל שלנו בשליחים נוער ועד גיל 23, גם הם לא הורשו להתחרות עם חליפה של ישראל, אלא עם חליפה ניטרלית. מצב עצוב, מצב עצוב, וזה באמת בושה, וקשה לי, קשה לי עם העובדה הזאת שככה אני טס לאליפות עולם, בדרך לקמפיין שלישי ללוס אנג'לס, לאולימפיאדה, ואליפות עולם, ואני צריך להתחרות ללא דגל ישראל. מאוד מאוד מאוד קשה.
18: אני מבין שיצא איזשהו מכתב רשמי גם מאיגוד הטריאטלון, או מהוועד האולימפי שגם מאחורי הקלעים מנסה לעזור. אתה רואה את זה משתנה, או שזו הסיטואציה כרגע?
19: תראה, לפני שבועיים היה לנו משלחת של בוגרים לגביע אירופה באירלנד, ויום לפני התחרות אמרו להם, תמחקו מהתחרות, או שאנחנו מבטלים אותה, וביטלו, ובעצם כל חברי הנבחרת שהיו שם לא זינקו לתחרות, הגיעו לשם הכל, שילמו את הכרטיסי טיסה, ובעצם לא הרשו להם לזנק, ושבועיים לאחר מכן אנחנו מגיעים לאליפות עולם, ואומנם, ושמו אותנו גם בסוג של איזה פינה כזאת, שאם אתם מתחרים עם דגל ישראל, אתם לא מורשים לזנק פה. אז אני מאוד מקווה שהמכתבים האלה, גם של הוועד האולימפי וגם של איגוד הטריאטלון הישראלי, ישפיעו ויעשו משהו, כי זה באמת מצב שאי אפשר, לעבור עליו על סדר היום.
18: לגמרי כך. מילה ספורטיבית בכל זאת, הייתה תחרות קצת פחות טובה, נכון? אני מניח שגם כל זה מוציא מריכוז והלך קצת פחות
19: אני
18: טוב.
19: אני בסוף בא להתחרות, ויש לי מטרה ברורה מול העיניים, להגיע לאולימפיאדה השלישית שלי בלוס אנג'לס, וכן, התוצאה אומנם פחות טובה, אבל בסוף גם הרווחתי פה עוד ניקוד אולימפי, ואני בהתקדמות. הייתי בפציעה לא קצרה, כמעט 3 חודשים מאפריל עד יוני, ואני ככה עדיין חוזר גם לכושר תחרות וגם לכושר שלי. יש לי עוד 3 תחרויות למעשה העונה, ושם אני מתכוון להביא ניקוד משמעותי.
18: שחר, אני מקווה, שחר סגיב, אני מקווה שתוכל להתחרות בתחרות הבאות, קודם כל עם הסלמנים הישראלים, וגם כמובן להצליח ולהגיע לאולימפיאדה. אנחנו רוצים להודות לך, ונמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, גם אחרי התגובות. שחר סגיב, הטריאטלט האולימפי של ישראל, שיהיו בשורות טובות יותר. תודה.
19: תודה רבה רבה, חג שמח לכולם.
1: חג שמח.
18: חג שמח. אז את רואה, יערה, זה ממש לא נשאר רק באפיק הכדורגל, או בעובדה שאנחנו לא מארחים בישראל, גם במקומות אחרים, והזכיר גם שחר את בזמנות הוולטה, שאנחנו כבר אין לנו קבוצת אופניים, למשל, ישראלית.
1: זה התירוץ ההבטחתי כמה קל להשתמש בו בהקשרים שלנו. כן. כן.
18: לגמרי. הם לא רוצים להתעסק איתנו, והם מעדיפים פשוט למחוק אותנו, וזה מה שקורה. כן. הלכה למעשה, וצריך לראות איך מטפלים בסוגיה הזו.
1: יאן וילדאו.
18: תודה.
1: תודה לך. אנחנו עם פינת התרבות.
2: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
1: דורית אסרף מזרחי, שלום.
20: שלום יערה.
1: מה היום?
20: אנחנו היום בקיבוץ בירי, יעלה תובל חיים, אח של יותם חיים זיכרונו לברכה, את המופע אחים, שזה גם אלבום הבכורה של תובל. שלום תובל.
21: שלום שלום, צהריים טובים.
20: תספר לי על המופע הזה שאתה הולך להרים היום בערב.
21: כן, אז האמת שאני ממש מתרגש לקראת ההופעה. הרבה זמן לא העליתי את המופע. זה מופע שעלה שנה שעברה במסגרת פסטיבל ישראל, ואחר כך בברבי, והופעתי איתו בעוד כמה מקומות גם בעולם. ואני הולך להופיע היום בקיבוץ בערי, שזה ממש מיוחד בשבילי. במיוחד בגלל שאני תושב האזור, ואני כמובן מאוד מחובר, כמו שאתם יודעים, לכל מה שקרה לנו. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שקודם כל שמופע כזה קורה שם, כי זה מופע שמדבר על ריפוי ועל התמודדות דרך המוזיקה, ובעצם על איזושהי יכולת שאני, מה שאני עשיתי עם עצמי, תהליך שאני עברתי עם עצמי, שדרך המוזיקה יכולתי להסתכל על הסיפור שלי בצורה קצת שונה, בצורה שאני בוחר לעצמי איך אני רוצה לראות את המציאות שלי. ואני חושב שכל אחד יכול לקבל מהמופע הזה משהו בשבילו, בשביל החיים שלו.
1: תלמד אותנו איך טרגדיה. עושים את זה, איך אתה מסתכל אחרת על המציאות שלך דרך המוזיקה.
21: כן, אז אני באמת מרגיש שהמוזיקה הצליחה להוציא אותי מהמקום הכועס מאוד שהייתי בו. הייתי מכעס מאוד גדול, והמוזיקה עזרה לי לפרוק את הכעס, והיא גם עזרה לי להמשיך את הקשר שלי עם יותם, ולתקשר איתו דרך המוזיקה.
1: אני חושב שזה המקום לציין, כי אולי לא כל מאזיננו יודעים שהאחיך הוא יותם חיים, שנורה למוות בשוגג בידי צהל, והוצאת גם אלבום לזכרו שמשלב את השירה שלו, ואין ספק שזה דבר שניכר בכל מה שאתה עושה כאומן, כי אי אפשר שלא.
21: נכון. בעצם אני מדבר על הרבה על הבחירה שהייתה ליותם גם בחיים שלו. יותם התמודד עם הרבה מאוד קשיים נפשיים, והוא אף פעם לא ויתר, והוא תמיד נלחם, וגם כשהוא היה בשבי, יותם עשה בחירה. הוא עשה בחירה לברוח, והוא עשה בחירה להשתמש בכל היכולות שלו, של החברות והאהבה שלו, ובמוזיקה, הוא גם משתמש במוזיקה כשהוא היה בשבי וניגן. ובאמת הרבה מאוד מהשראה שלי זה יותם, וכל האלבום הזה בעצם אפשר להגיד שהוא ממש, אני אומר, כתבתי את זה אפילו ביחד איתו.
20: היצירה הזאת אחים היא גם סרט דוקומנטרי.
21: נכון, זה סרט שיעלה בשביל לאוקטובר
20: אצלנו בכאן 11,
21: בכאן 11 אחרי הטקס, אחרי שהשידור של הטקס. אני מאוד מתרגש גם לקראת זה. זה סרט שיותר מכניס לעומק ומסביר מה עומד מאחורי השירים, מכניס יותר לעולם שלי ושלי אותם, והוא גם מאוד מדבר על ההתמודדות דרך המוזיקה.
20: ואתה כבר עובד על אלבום חדש, ממנו אנחנו כבר מכירים את השיר "מה שלא הספקתי לומר".
21: נכון, יש לי כבר לא מעט חומרים חדשים, ועכשיו אני לאט לאט משחרר אותם, חלקם אני כבר עושה גם בהופעות.
20: בוא נשמע מהשיר, מה שלא הספקתי לומר.
21: יאללה.
20: הנה.

0: איך הולך להיות האלבום הבא?
1: האלבום הבא הוא קצת יותר אני. קודם כל, באחים היו המון שיתופי פעולה. באמת לא חשבתי שאני אשיר בכלל. האלבום הבא הוא יותר אני בפרונט, ואני שר את כל השירים שאני כתבתי. והוא כן על הקשר של יותם, אבל גם הוא כבר גם יש בו, יהיו בו דברים שהם יותר רק אני והחוויות שצברתי מאז 7 אוקטובר, ודברים שהם יותר גם עליי, על תובל.
0: היום אתה מופיע בקיבוץ בערי, אמרת שתושב האזור, לא עזבת, נשארת.
1: לא, אני תושב האזור, לא, אז אולי זה לא יצא נכון, אני בן האזור, כאילו נולדתי.
0: ואיפה אתה עכשיו?
1: נולדתי וגדלתי באזור, בקיבוץ גבולות, והיום אני בתל אביב. אבל המשפחה שלי עדיין גרה שם, וחברים והכל.
0: קשה לחזור לשם?
1: כן, זה לא אותו דבר בכלל. הכי קשה זה לחזור הביתה, לבית. אני הכי מרגיש את יותם, כאילו כל רגע הוא הולך להיכנס הביתה. זה הכי קשה.
2: אני רוצה מאוד להודות לשניכם. תובל חיים, דורית אסרף מזרחי, תודה רבה שהייתם איתנו. הצלחה רבה בהופעה שלך, ואנחנו נחכה לאלבום הבא, תובל.
0: תודה.
1: תודה, תודה. ביי, ביי.
0: תודה, תובל.

פרק הצלילים האלה אנחנו נודה לגיא קוטב שערך את המשדר הזה, למפיקות רחלי לוי ואופל חיות, לטכנאי השידור יוסי תנורי, בדיגיטל היו יובל גן חן, אני יערה שפירה ושמחתי מאוד להיות. המשך האזנה טובה, להתראות.

0: השעה בחסות
1: רינה ורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי, לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה, רינה ורה, בקולנוע.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
5: האם הבינה המלאכותית עשויה לסכן את המין האנושי? ומה אפשר לעשות עם זה?
6: קלות התקיפה היום בעזרת בינה מלאכותית היא עלתה בסדרי גודל שאני אפילו לא יודע לכמת אותה מספרית, יכול להיות פי מיליון. אני רוצה לקוות שאנשים שיושבים בכיסא הנהג הם לא עד כדי כך חסרי אחריות כדי להוביל אותנו לאותה תהום.
4: עד הקצה עם קרן נויבך, הסקת האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עד גמר המלאי.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
14: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
15: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח,
14: להתעורר לאנרגיות חדשות.
16: אחרי החדשות, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: חדשות ברשת בעת הכותרות. יושב ראש מועצת ישע קורא למשטרה לאכוף את החוק ביהודה ושומרון ולעצור את מי שפועל באלימות. בשלום עכשיו אומרים כי הפורעים אינם קומץ, אלא מיליציה גדולה ומאורגנת. יושב ראש הוועדה מייעצת להבטחת אישים אומר כי יאיר גולן אינו זכאי להבטחה וכי העתירה שלו לבגץ היא שערורייה. במפלגת הדמוקרטים מגיבים על הדברים בחריפות. והתחזית דומה.
18: חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. ההתפרעות האלימה הלילה בכפר ג'לוד. ראש המועצה האזורית בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר כי אירועים כאלה אפשר וצריך למנוע. לדבריו, משטרת ישראל צריכה לפעול בנחישות ולעצור את מי שפועל באלימות. החוק צריך להיאכף ביהודה ושומרון בדיוק כפי שהוא נאכף בתל אביב או בכפר סבא, דברי יושב ראש מועצת ישע. בתנועת שלום עכשיו מגיבים על דברי ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ כי הפורעים הם קומץ שאינו מייצג את ההתיישבות, ואומרים כי לא מדובר בקומץ או בעשבים שוטים, אלא במיליציה טרור גדולה ומאורגנת המגובה וממומנת על ידי הממשלה ופועלת מתוך המאחזים והחוות שאותה הממשלה הכשירה. כתבנו רואי שרון דיווח בכאן חדשות ברשת ב' כי צהל לא עדכן את המפקדה המשימתית המשותפת עם השבק והמשטרה על הכוונה להחזיר בלילה את המשפחה הפלסטינית לביתה בכפר ג'לוד. לפיכך, בכוח ההבטחה היו רק 10 לוחמים. הם ניצבו מול יותר מ-100 פורעים רעולי פנים שתקפו את הכוחות והציתו בתים וכלי רכב. בצהל בודקים מדוע לא תואם המהלך עם משטרת מחוז שי ומדוע לא גויסו עוד כוחות של משמר הגבול. דרישת הדמוקרטים להבטיח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים רונן כהן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי זו שערורייה שגולן עותר לבגץ.
0: הרי הוא לא, על פי חוק, לא זכאי להבטחה, לא הוא ולא איזקוב מתוקף היותם אזרחים. והשבק נותן מענה אגב, רק שרמת ההבטחה היא משתנה, כי ההבטחה היא לא בהכרח מה שאנחנו רואים בצורה גלויה, נגיד על בתים או מאבטחים. אם השבק לא רואה איום, השבק אגב לא רואה איום לא עליו ולא על איזקוב, והמשטרה נותנת רמת איום שהיא אולי יותר גבוהה מרגיל, אבל היא לא רמת איום גבוהה.
17: יאיה פינק, מספר 5 ברשימת הדמוקרטים לכנסת, הגיב במשדר על הדברים ואמר כי השבק צריך להיות ממלכתי ולא משפחתי. הוא ציין כי המשטרה היא שהעלתה את רמת האיום הנשקף לגולן ולאיזנקוט.
19: גם היום יש הסתה פרועה כנגד יאיר גולן, יש עשרות איומים על חייו בכל יום, ונתניהו וויני והיושב ראש ועדה, האיש הפוליטי הזה שהיה פאנליסט בערוץ 14, הם אלו שקובעים שלא יאבטחו אותו, אז בשביל זה יש בגץ, ולכן אנחנו עותרים. זה לא דבר פוליטי, זה דבר שהוא ממש פיקוח נפש.
17: מדינת ישראל מדורגת שנייה בקרב מדינות ה-OECD ברמת הצפיפות בחינוך היסודי, 27 תלמידים בכיתה, 7 יותר מן הממוצע במדינות המפותחות. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי רק בבתי הספר בצ'ילה צפוף יותר. בחטיבות הביניים ישראל מדורגת שלישית במספר התלמידים הממוצע בכיתה. כך עולה מדוח של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי. עוד מתברר כי השכר בפועל של המורים בחינוך היסודי ובחטיבות ביניהם בישראל נמוך ב9% משל עמיתיהם במדינות המפותחות האחרות.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
21: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
20: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
17: והתחזית, גם מחר יקרר מן הרגיל בעונה. בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי, בעיקר בשעות הבוקר. ביום חמישי בלי שינוי של ממש. ביום שישי צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון. עורך החדשות רון אסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
23: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג סוכות שמח. עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.

שלום לכם חברים, אנחנו פותחים היום עם הסטונס כמובן, ולא בגלל משהו, חוץ מאשר העובדה שמצאתי כמה שירים על יום שלישי, אז ככה נשמע כמה שירים על יום שלישי, בהם גם שיר אחד של הסטונס, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד מר המלאי.
7: אוהבים להתווכח?
8: שונאים להתווכח?
7: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
8: מתוק או מלוח?
7: שמאל או ימין?
8: חורף או קיץ?
7: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
9: יש בי-וואי דייס.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
13: נדמה לך שאתה לא תכתוב יותר שירים לעולם, זה די עצוב.
12: פניה הלא מוכרות של האישה ש...

0: כתבה את פסקול חיינו.
1: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
0: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: ביל היילי והקומץ, קומץ, קומץ, קומץ של אנשים שניגנו איתו, כן? וזה מראה לנו שהוא מלמד אותנו שאנחנו בפתחה של חגיגת רוק אנד רול בגלל יום הולדתו של ג'רי לי לואיס. מה אתם יודעים? הוא נולד היום בשנת 1935 והלך לעולמו ב-2029. הנה הוא.
1: Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats.

אל ג'ורני דל ארקובלנו, ימים של קשת בענן. שמענו את ניקולה דיברי, והוא חוגג יום הולדת היום. הוא בן 86. כן, חברים, הוא בן 86. שיהיה בריא ויזכה לאריכות ימים. והדבר הכי יפה הוא השיר הבא, כמו שהוא אומר, לפרימה קוזבלה.

זהו, עד כאן אנחנו. תודה לכם על ההאזנה. תודה רבה לאוסקר טריידלר על הביצוע הטכני. אחרינו, הרן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר, אז בינתיים שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
3: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
7: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
8: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
7: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
9: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
12: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי יש סימנים לכך שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. הנשיא הרצוג שב וקורא לשמור על אחדות בעם. מקורות בעזה אומרים כי ישראל חיסלה את מפקד היחידה ללוחמה בסמים בבית לאיה. והתחזית, גם מחר ומחורתיים קריר מן הרגיל בעונה, ביום שישי, גשם מקומי.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני מתקפה אפשרית על ישראל לקראת הבחירות.
15: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
13: כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי ראש הממשלה אמר את הדברים בביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף. בית הנשיא פתח היום את שעריו לציבור במסגרת אושפיזין לסוכות. הנשיא הרצוג קרא בנאומו לשמור על אחדות בעם.
16: אחדות, אחדות, אחדות. לא מדבר על האחידות. פה בקהל הנפלא שהגיע בהמוניו מכל עם ישראל, מכל הפספס הנפלא של החברה הישראלית שאנחנו אוהבים. אבל אחדות זה לכבד את האחר, להבין שיש שונות, לתת הזדמנות לוויכוח ברוח טובה, לא ברוח רעה.
13: אלפי אזרחים ביקרו משעות הבוקר בבית הנשיא. כאן רשת ג' שידרה תוכנית מיוחדת של אגן הים התיכון בהגשת ורד יפתחי גרין. בשעה הקרובה התארחו במשדר החגיגי חברי הפרויקט של רביבו. מקורות בעזה מדווחים כי צהל תקע בשעה האחרונה בג'באליה שבצפון הרצועה. לדבריהם, בתקיפה נהרג ראש היחידה ללוחמה בסמים בבית לאיה, מוסעב אל-בלביסי. בתוך כך בעזה הייתה הלווייתו של ראש החטיבה הצפונית של חמאס, איזעדין אלביק, שחוסה לפנות בוקר. המשתתפים השמיעו קריאות תמיכה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, ובהן יא שהיד, היי רגוע, אנחנו נמשיך בלחימה. את הידיעה העבירו כתבנו לרנה אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. עתירת הדמוקרטים לבגץ כדי שיורה להצמיד ליושב ראש המפלגה יאיר גולן הבטחה ממלכתית. מספר 5 ברשימת הדמוקרטים, יאיה פינק, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שבק צריך להיות ארגון ממלכתי ולא משפחתי. הוא מדגיש כי המשטרה היא שהעלתה את רמת האיום הנשקף לגולן וליושב ראש ישר גדי אייזנקוט.
0: גם היום יש הסתה פרועה כנגד יאיר גולן, יש עשרות איומים על חייו בכל יום, ונתניהו וויני והיושב ראש ועדה, האיש הפוליטי הזה שהיה פאנליסט בערוץ 14, הם אלו שקובעים שלא יאבטחו אותו, אז בשביל זה יש בגץ, ולכן אנחנו עותרים, וזה לא דבר פוליטי, זה דבר שהוא ממש פיקוח נפש.
13: יאיה פינק אמר את הדברים להערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים רונן כהן אמר במשדר כי עתירת גולן לבגץ היא שערוריה. פלילים, ליד מעבר מזמוריה, נמצא ישראלי תושב מזרח ירושלים, פצוע קשה, מוטל על הקרקע. הוא פונה לבית חולים והמשטרה פתחה בחקירה. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי הרקע למעשה הוא סכסוך בתוך המשפחה. בחיפה נפצע גבר כבן 30 פצעים בינוניים בתקרית ירי. המשטרה מעריכה כי הרקע פלילי. צוות מד"א פינה את הפצוע מזירת האירוע בשכונת ואדי ניסנס לבית החולים רמב"ם.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
18: ניסו לרחוק אותה. ללחוק אותה לגמרי.
17: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11.
13: ועד החזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל בעונה, בצפון הארץ ובמישור החוף, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בשעות הבוקר. אורחי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
21: השעה בחסות
22: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
23: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
24: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: בשר קונים במיטמן.
12: עכשיו, ערן סיקורל. חדשות ברשת ב'

השעה הבינלאומית 29 בספטמבר 2026 והיום בעולם. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי גורם זר היה מעורב באירוע חבלה בבסיס האמריקני בבריטניה. חמישה חשודים נעצרו בפרשה ושוחררו בערבות. בארצות הברית מביעים תמיהה על השחרור. הבחירות בברזיל, סקר חדש מציב את הנשיא לולה ואת פלאביו בולסונארו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו, כמעט בשוויון בסבב השני. כל אחד מהם זוכה ב-47% תמיכה. כל זאת ימים ספורים לפני הסיבוב הראשון. ענקית הבינה המלאכותית OpenAI גנזה את השקת מודל הדגל הבא שלה, לאחר שמבחנים פנימיים העלו חשש מהתנהגות מטעה ופעולה ללא אישור. במקביל, חברת אנתרופיק מזהירה בתשקיף ההנפקה שלה שמודלים מתקדמים עלולים להציג התנהגויות כמו התנגדות לחיבוי, מניפולציה ואפילו סיכונים קיומיים לאנושות, לא פחות. בארצות הברית מתרבות התביעות נגד יצרניות התרופות ממשפחת GLP-1, או זמפיק למשל, בטענה שיש קשר בין הטיפול לבין פגיעה נדירה בעצב הראייה שעלולה לגרום לאובדן הראייה. הקשר הסיבתי עדיין נחקר, בכמה מדינות כבר נוספו אזהרות בנושא. וגם סולן להקת יוטו בונו תוקף בריאיון לרולינג סטון את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בונו משווה את דבריו על תושבי עזה לרטוריקה של היינריך הימלר לא פחות. הוא מגנה את מתקפת 7 באוקטובר, אבל אומר שהוא תומך בישראל לצד התמיכה בהקמת מדינה פלסטינית. בנוגע לטענה שמדובר ברצח עם, הוא אומר כי זו שאלה משפטית שבתי הדין הבינלאומיים יצטרכו להכריע בה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים.

0: שלום רב לכם, אנחנו פותחים בדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר בתל נוף, והוא אומר יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום לך.
1: שלום, שלום. כן,
0: נזכיר שאנחנו בעיצומה של...
1: ממש לפני זמן קצר בבסיס חיל האוויר בתל נוף, שם הוא מבקר ואומר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לאויבים מסר, אל תתעסקו איתנו. הדברים הללו שונים לגמרי ממה ששמענו מנתניהו רק לפני כחודש, אז הוא טען שהאויבים שלנו לא רוצים להתעסק איתנו ולכן לא מותקפים. אגב, מאז האימות האחרון מול איראן, וגם בסבבי המתיחות האחרונים שהיו, האיראנים החציצו במפרץ, לא תקפו את מדינת ישראל, ופעם אחר פעם, בהנהגה הישראלית אנו כי מדובר בתוצר של ההרתעה הישראלית אל מול האיראנים, שיש סיבה שהאיראנים לא תוקפים אותנו. הנה נתניהו אומר, לקראת הבחירות יש סימנים שהאויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. בוא נשמע.
2: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו. לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
0: על מה ראש הממשלה מבסס את הדברים האלה בעצם?
1: זהו, אני לא יודעת. רק נאמר שמכיוון שהתקופה היא פוליטית, מן הסתם הכל נצבע בצבעים פוליטיים, ממש לפני חצי דקה, מפלגתו של אייזנקוט ישר אומרת שאם הדברים הללו של נתניהו נכונים, זה מחייב עדכון מיידי של יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, כדי לוודא שמדובר באיום אמיתי, ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. אלו הדברים.
0: כן, אני אומר גם שלא היה מתרחש אירוע צבאי כזה או אחר, זה היה משרת דווקא את הליכוד ואת ראש הממשלה, כך שלא לגמרי ברור מה האינטרסים פה ומי מי דוחף לאיזה כיוון. תודה רבה לך, גילי כהן.
1: תודה.
0: אנחנו מכאן לארצות הברית. שר החוץ האמריקני מרקו רובי אומר שהאירוע בסוף השבוע בבריטניה, אותו אירוע שבו אירוע ביטחוני בבסיס בבריטניה, כלל מעורבות של גורם זר. במקביל, חמשת החשודים הבריטים שנעצרו ליד הבסיס שם שוחררו בערבות, והמשטרה הבריטית אומרת שהיא ממשיכה לבדוק כמה כיווני חקירה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
3: שלום אירן.
0: בוא נתחיל לנסות אולי לפצח מה בדיוק קרה שם, כיוון שזה עדיין לא לגמרי ברור, נכון?
3: להפך, זה הולך ונעשה פחות ופחות ברור ככל שהימים חולפים. מה שאנחנו יודעים זה שחמישה בני אדם נעצרו, סמוך מאוד לגדר של בסיס חיל האוויר פרפורד, שבו נמצאים גם המפציצים האמריקנים בבריטניה. הם היו ברשותם חומרי נפץ, שלוש מכוניות שבהן חומרי נפץ, והטענה הייתה שהם ניסו לבצע פיגוע חמור בבסיס, וההנחה מאחורי זה הייתה שזה כנראה בשליחות איראן, בגלל שאיראן איימה לעשות כך בעבר, בגלל שהבסיס הזה משמש לתקיפות נגדה. מאז קרו כמה דברים. בצד הבריטי, החשודים האלה, חמישה אזרחים בריטים בשנות ה-20 לחייהם, ששמותיהם לא פורסמו, נחקרו, נעצרו ללילה אחד, ואז על בוקר שוחררו ממעצר. הבריטים אומרים, זה לא אומר שהם לא חשודים יותר ושהחקירה הסתיימה, אבל מומחים משפטיים אומרים שלפי חוקי הטרור של בריטניה, לא היה קושי להחזיק אותם עוד במעצר, אם הראיות נגדן היו משמעותיות, ואולי זה מרמז על כך שהראיות האלה פחות משמעותיות. מצד שני, בצד השני של האוקיינוס, האמריקנים אומרים כל עת, תראו, זה האיראנים, זה סיפור רציני, הנשיא טראמפ דיבר על שיתוף פעולה עם הבריטים בנושא הזה, ואמר שייתכן שיש מדינות אחרות, ועכשיו שר חוץ, מרקו רוביו, כמו שציינת בפתיח, אומר בריאיון לפוקס ניוז, שבבירור יש כאן מעורבות של ידיים של שחקניות זרות. מה אפשר להסיק מזה? שהאמריקנים כנראה חושבים שאיראן מעורבת, אבל כשמדברים על מעורבות של ידיים של שחקניות זרות, הכוונה היא לא מעורבות ישירה, או שלא מעורבות שאפשר להוכיח אותה בשלב הזה.
0: ואין צריכים כרגע האמריקנים להתנהל מול הבריטים. צריך לומר שאין שם אהבה גדולה מדי בין מישל ברנאם לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ויש גם חריקות ועקיצות, נכון?
3: יש, הנשיא טראמפ עצמו אמר שמצד אחד הוא הודה לבריטים על שיתוף הפעולה, ואגב, גם כאן צריך לשים כוכבית קטנה, האם זה באמת היה, זו באמת הייתה חוליה שהייתה תחת מעקב של האמריקנים, של הכוחות, כמו שטראמפ אמר, או שזה היה איזשהו אירוע מקרי שבו חקלאית שגרה באזור פתאום ראתה אנשים עם מסכות באמצע הלילה והתריעה בפני המשטרה? לא ברור, אבל טראמפ מודה לבריטים, בריטים על שיתוף הפעולה, אומר שהם פעלו יחד נהדר, אבל אומר, אני לא הייתי משחרר את האנשים האלה, לא צריך לשחרר אותם, הוא היה עושה את זה אחרת. כך שיש בהחלט חילוקי דעות בתפיסה הזאת. אני חושב שהרבה יהיה תלוי במה שאנחנו נראה בימים הקרובים, בשאלה, קודם כל, עד כמה אפשר לבסס את הראיות לכך שהייתה זו מזימה לפגוע בבסיס הבריטי-אמריקני הזה. ושנית, עד כמה אפשר יהיה ללכת אחורה ולמצוא מי שיגר את האנשים האלה למשימה. עכשיו, מעורבות, זה יכול להיות הרבה דברים. זה יכול להיות חוליה איראנית, זה יכול להיות אנשים שקיבלו השראה מאיראן, זה יכול להיות אנשים שראו באינטרנט שאיראן כועסת על הבסיס והחליטו לעשות מעשה. כך שיש הרבה דרגות של מעורבות שאנחנו עדיין לא יודעים מה המשמעות שלהן.
0: הרבה מאוד סימני שאלה גם עכשיו. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
3: תודה, אירן.
0: שתי ענקיות בינה מלאכותית משגרות היום אזהרה חריגה לטכנולוגיה שהן עצמן מפתחות ב-OpenAI. לפי דיווח, הוחלט לגנוז את השקת מודל הדגל הבא לאחר שמבחני בטיחות גילו התנהגות מטעה ופעולה ללא אישור. באנתרופיק מזהירים בתשקיף לקראת ההנפקה שמודלים מתקדמים עלולים להתנגד לחיבוי, לתמרן מידע ואפילו לסכן את האנושות. שלום להדס לורבר.
4: שלום וברכה.
0: ראש המכון לבינה מלאכותית, HIT, חברת פורום דבורה. אז האם באמת מרוץ הבינה המלאכותית מתקדם מהר יותר מהיכולת שלנו לשלוט במודלים האלה?
4: אני חושבת שמה שאנחנו רואים כאן זה באמת רגע המשמעות.
0: כן, נראה לי שהקו קצת השתבש לנו, הדס לורבר. כן, עכשיו שומעים אותך, כן.
4: אני חושבת שאנחנו רואים פה רגע מאוד משמעותית בהתפתחות של הבינה המלאכותית, כי המודלים עצמם נעשים הרבה יותר חזקים, אבל לא רק, הם הרבה יותר עצמאים. בעצם הסיפור הוא לא רק שהיה יודע להגיד לי מה ואיך או לתאר לי מצב, הוא גם בעצם יודע לעשות דברים. ויש הבדל עצום בין AI שיודע, שאומר לי מה לעשות, לבין AI שעושה את זה במקומי. והסיפור של OpenAI הוא סיפור מעניין, כי הם בעצם מחליטים לעצור. למה? כי הם אומרים שבמבחני הבטיחות בעצם הופיעו התנהגויות מאוד מאוד מדאיגות, שמעבר למה שהם תכננו, הטעיות, דיספשן, חוסר שקיפות, ופעולה של המודל עצמו, בדיוק כמו שאמרתי, מעבר להרשאה שניתנה למערכת. כלומר, היום אנחנו מקבלים מודלים שהם הרבה יותר חזקים, יש להם הרבה יותר יכולות, אבל יש לנו גם אתגר הרבה יותר גדול לשלוט בהם. כלומר, ככל שה-AI מקבל יותר סמכות, אנחנו צריכים לגלות יותר אחריותיות, ופה הפער. בעצם,
0: אנחנו בעצם כלומר, מדברים על סוג של גולם שקם על יוצרו, או שזה תיאור קצת מוגזם?
4: אני לא חושבת שזה עוד כמה ליצרו, כי אני חושבת שפה בדיוק נכנס ה-responsible AI, האחריות שלנו. אני בעצם במערכת כזאת שהופכת להיות יותר agentית, יותר בעלת יכולת לעשות יותר באופן עצמי, אני רוצה שלושה דברים. אני רוצה גבולות ברורים מראש להגדיר מה מערכת רשאית או לא רשאית לעשות. אני רוצה כן שנשמור על איזשהו אישור אנושי לפני פעולות שהן רגישות, ואני רוצה יכולת מלאה לדעת בדיעבד מה המערכת עשתה ולמה היא עשתה. ואת זה כנראה, את שלושת הדברים האלה בעצם OpenAI אומרת, אני לא מסוגלת להגיד כי המודל יצא מעבר למה שתכננתי. ולכן אני מעדיפה לעצור עכשיו, לקחת עוד קצת זמן, לבדוק את הדברים. Responsible AI לא אומר לעצור לגמרי את החדשנות, את ה-innovation ולא להתקדם, להפך. יש פה חדשות טובות, הם באים ואומרים, אנחנו, כי אנחנו אחרים, אנחנו רוצים רגע לעצור, לבדוק את זה עוד פעם, ושאנחנו נצא כבר ונשיק, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לבוא, ובעצם להסתכל על קהל הלקוחות והמשתמשים, ולהגיד זה בטוח.
0: או שיש כאן באמת סוג של ניסיון להימלט מציפורני הרגולציה, כיוון שיש יותר ויותר דיבורים על רגולציה, הם, שתי החברות הללו, בכלל, חברות הבינה המלאכותית, אומרות, אנחנו בעצמנו ננהל את הרגולציה של עצמנו.
4: נכון, יש פה איזה regulation capture שבה בעצם השחקניות הקטנות עשויות להיפגע דווקא מהרגולציה של הגדולות, אבל אני חושבת שיש פה את הסיפור שלה, הרבה את הסיפור של התשקיף, של ההנפקה, שבעצם המסמך המשפטי הזה של גילוי הסיכונים, החברה אומרת למשקיעים, שבעצם באה ואומרת שיש כמה סיבות שהיא מוציאה את המפרטת איזה סיכונים. אחד, כי היא רוצה להגן על עצמה משפטית, אם בעתיד יתממש איזשהו סיכון משמעותי, קשה יהיה לטעון בפני החברה שהסתירה אותה, את הסיכון הזה מהמשקיעים. הדבר השני זה חובת גילוי למשקיעים. המשקיע צריך לדעת בדיוק למה הוא משקיע, מה פוטנציאל הרווח, וגם מה עשוי להשתבש. ובעצם כשה-AI, וזה הדבר השלישי, הוא ליבת העסק, הסיכונים של כישלי בטיחות, רגולציה, אחריות משפטית, חובות המשפטיות האלה, של שימוש לרע למשל בטכנולוגיה, הם סיכונים עסקיים הרבה יותר משמעותיים, ולכן הניסוח בתשקיף פה הוא רחב וזהיר מאוד, יותר מדברים אחרים, כי בעצם זה לא שהחברה בוודאות אומרת, חושבת שהוא צפוי לקרות, אבל היא חייבת בעצם להזהיר בגלל שהיא לקראת הנפקה ציבורית.
0: הדס לאובר, תנסי להסביר לנו איך יכול להיראות יום הדין מעשה ידי הבינה המלאכותית. מה בעצם יכול להביא לתרחישים, תרחישי הימים האלה של קץ האנושות? פצצות אטום, אנחנו יכולים לדמיין מה זה עושה, מה בינה מלאכותית יכולה לעשות שיכולה להביא לקץ האנושות או לפגיעה משמעותית?
4: טוב, יש הרבה תרחישים, אתה יודע, ראיתי באמת השבוע, חשפתי בפני המתבגרים אצלי בבית את הטרמינטור, ובאמת שהעולם משתלטים עלינו אותם הרובוטים. אני אומרת, התרחישים הם רבים, אפשר לדמיין כל מיני...
0: בעצם הבאנו עלינו חייזרים מעשי ידי אדם.
4: שוב, ובגלל זה היום פה נכנס באמת השיקולים המאוד חשובים של איך אנחנו עושים את זה נכון, איך אנחנו מאבטחים היום החברות הגדולות, וכדרך אגב זה מכניס גם את הסיפור הגיאופוליטי. זאת אומרת, אני חושבת שהפסגה האחרונה

0: כל הסיפור הזה נראה, לא יודע, קצת מדומיין או רחוק.
1: תראה, מספיק שאותו אותו המנגנון פועל ללא קבלת אישור מפורש, וממשיך לעשות משימות על דעת עצמו, ופונה לשירותים ולכלים חיצוניים שעלולים לסכן את המערכת עצמה, ולהשתלט על מערכות תשתיות קריטיות. כלומר, כל הנושא של חברות חשמל, או בכלל תשתיות קריטיות במדינות, תחשוב על השתלטות שהיא לא צריך לקום פה רובוטים ולהשתלט על העולם, אפילו ממש גישה למערכות רגישות, והשתלטות עליהן, היא מאוד, והפגיעות של אותן מערכות, אני חושבת שפה יש סיכון מאוד משמעותי, ולכן יפה שעה אחת קודם לייצר מנגנונים, מנגנוני בטיחות, רטימינג, מנגנונים פנימיים כדי להבטח את המערכות האלה.
0: עם הבינת הסכים כמובן.
1: אני חושבת שזה עדיין, ה-human in the loop, זה המילת המפתח. אנחנו עדיין פה בתוך האנושות, בני האדם עדיין פה בתוך הלופ הזה של ה-AI, וכך צריך להישאר. ולכן אני חושבת שעדיין היום יש לנו את היכולת לנהל את האירוע הזה, את החדשנות, להתקדם, אבל להתקדם בצורה בטוחה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב, והמודעות והגילוי והאחריות שלנו חשובה פה היום.
0: אין לנו אלא לקוות שלא מאוחר מדי. הדס לורבר, ראש המכון לבינה מלאכותית מ-HIT, חברת פורום דבורה, תודה רבה לך על הדברים.
1: בבקשה,
0: בשמחה, תודה רבה. אנחנו ללחימה המתחדשת בצפון אתיופיה בין הצבא הפדרלי ללוחמי תיגראי, 4 שנים בלבד אחרי הסכם השלום שם שסיים מלחמת אזרחים קטלנית. הקרבות כבר מתפשטים גם למחוזות השכנים, ויש חשש שהעימות יערב מדינות נוספות באזור, בהן אריתריאה, סודן ומצרים. אנחנו רוצים לומר שלום לאתיופיה.
2: שלום לך, אירן.
0: כתב, עורך ומגיש בכאן רקע בשפה האמהרית או הטיגרית?
2: זה בשפה האמהרית.
0: כי בסופו של דבר, כשאתה שואל דובר אמהרית ודובר טיגרית, אתה תקבל תשובות מאוד מאוד שונות על מה שקורה שם באתיופיה, נכון?
2: כן, נכון, מה שמתרחש שם לצערנו הרב.
0: תנסה להסביר לנו מי נגד מי, ואיך ישראלים נקלעו שם לתוך האירוע הזה, עד כמה זה הופך מסוכן לתיירים ישראלים?
2: הפעם זה לא רק ספציפי לתיירים הישראלים, שזה מסוכן בכלל, בכל מקום שיש בו מלחמה, זה מסוכן לאנושות. מה שמתרחש היום, מה שיש מלחמה, זה לא כמו ש... כמובן, אתה גם ציינת, כאילו, המלחמה שהייתה עם ממשל פדרל האתיופי, עם האזור תיגראי, זה לא זה. הפעם זה שווה קבוצות שונות שהתארגנו ביחד ופצרו להם קואליציה ונלחמים נגד הממשל.
0: עד כמה לקבוצות האלה יש באמת נשק מספק? ואנחנו יודעים שהצבא האתיופי הוא לא צבא בלתי מתקדם. יש לו באמת הרבה משאבים והרבה קשרים ובעלות ברית ברחבי העולם, בין היתר ישראל, גם ארצות הברית. עד כמה באמת השבע המיליציות האלה מצליחות לאיים על הנשיא אבי אחמד?
2: זה המקור. זה המקור שמיוחד. שמיוחד במינו, במיוחד עכשיו, לאחר המלחמה שהייתה בין הפדרציה הממשלתית לתים מחוז תיגראי, זה למרות שיש, הייתה נחתמה הפסקת הסכם ב-2022 בין התיגראי לפדרל, אבל פתחו עוד מלחמה ריב עם פאנו, יש קבוצה שנקראת בשם פאנו, באזור אמהרה. עכשיו, משהו מתרחש, שני, יש לך באזור אורומו, פאנו יש לך באזור אמהרה, טיפ אלף יש לך באזור תיגראי, אוגדי יש לך באזור דבוב, דרום אתיופיה, יש לך בנישנגול, גומוז ואפר. 7 קבוצות מתאחדים ביחד, הם יצאו נגד, ללחם נגד הממשל. עכשיו, כמה הכוח שלהם, כמה הם, כל אחד ואחד יש לו את הכוח משלו שצבר, זה לא התחיל היום ואתמול, כל אחד בנפרד, היה נלחם, אפילו נלחמו אחד בין השני. עכשיו משהו מתרחש, משהו זה שונה, זה לא רק הפדרל, הממשל האתיופי שנלחם רק מחוז תיגראי, זה לא זה. מחוז תיגראי בפאנו היו רבים שתיים, היום הם ביחד.
0: עד כמה

0: כמה יש להם באמת יכולת להפיל את הממשל של אבי אחמד?
1: לפי משהו ידוע לנו, באמת, למרות שאין להם מטוסים, אין להם נשק באמת אסטרטגי שיכול להביא לחימה, אבל בכל זאת יש להם כוח, יש להם ידע, הם מיומנים. אתה רואה שאנחנו, מה שאנחנו רואים, את החוטים, מה הם עושים לסעוד הרביעה, מה הם עושים להם, כאילו זה, הם באים בנשק מאוד קל, שהם כמה הם מאיימים, למרות שמדי פעם יש להם את הנשק. זה לא זה עכשיו, משהו מתרחש שם, משהו שכן יכול, מפריע, או לאיים על הממשל בעדיס, כולם שתאחדו ביחד, ופתור עליהם זה קואליציה, שזה זה, זה מפחיד. וזה עד שהם, נכון עד עכשיו, גם הממשל הפדרלי הצליח, להפריד ביניהם, הצליח שלא יתחברו ביחד, שלא ייצרו קואליציה, אבל הפעם זה לא זה. הפעם זה באמת זה מסוכן, הפעם זה, הם לא ייתנו סוף לזה, זה פשוט, זה יהיה קטסטרופה, ואני באמת, אני גם מדבר גם שם, יש לי גם משפחה, אני גם בקשר איתם, גם אני...
0: מה הם מספרים לך? מה המצבם?
1: המצב זה מאוד קשה, לפעמים באזורים במיוחד, עד היום מה שהיה באזור תיגראי, וגם באזור אמרה, גם באזור שני איפה שנמצא אורומו, אתה לא יודע מי נגד מי.
0: בעצם בהרבה מאוד חזיתות, אתה אומר, זה התלקחות בהרבה חזיתות.
1: שבע חזיתות ושונות, וזה מאוד מסוכן.
0: תגיד, מה זה אומר על האינטרסים, בוא נדבר רגע על ישראל והאינטרסים שלנו באתיופיה, ראשית על הוצאת הישראלים והיהודים משם?
1: תשמע, יש נכון עכשיו בשתי מקומות, זה מאוד מסוכן, והישראלים שנמצאים בו, אחד זה לליבלה, זה בצפון אתיופיה, זה גם, יש גם באזור קומבולצ'ה, אבל באזור קומבולצ'ה כבר אנחנו, אני לפי המידע שיש לי, אנחנו נשמע בשורות טובות, עוד מקווה מאוד עוד היום, אנחנו נשמע בשורות טובות שמחלצים את הישראלים שנתקעו שם.
0: כן, מה שמעת בנושא הזה?
1: אנחנו נשמע, יש לי ידיעה, אבל אני מעדיף להתאפק לזה, אבל אנחנו נשמע את זה בשורות טובות בהמשך. ובאזור לליבלה, זה עדיין יש מצב של מלחמה, ומקיימת שם, שם זה קצת קשה, נכון, אין לטיסות אתיופיאן איירליינס גם מאז התפוצץ המלחמה, והפסיקו לטוס לשם, זה קצת קשה, אבל בסוף של דבר, אני גם, ידוע לי, יש להם קשר עם שגריר ישראל באדיס אבבה, הם עוקבים, מישהו מתקשר לשם שהוא מקבל מענה, זה ידוע לי, אבל נכון, זה לא רק לישראל, זה מסוכן, זה מסוכן לכל אדם ואדם שנמצא באזור.
0: אז אני רוצה לשאול אותך באמת גם על האינטרסים הפוליטיים, כיוון שהזכרנו כבר את הקשרים האדוקים בין ישראל לאתיופיה, ממשל אבי אחמד, האם ישראל צריכה לעשות חושבים מחדש? יכול להיות שאבי אחמד והממשל שלו עומדים בפני נפילה, או שלא ממש?
1: נכון לעכשיו אנחנו לא רואים שתהיה נפילה, אבל אם לא נותנים פתרון בזמן הקצר, זה יהיו מלא עבדות ומלא אנשים שימותו, ובאמת הממשלה גם לא תחזיק מעמד להרבה זמן. זה הפעם, זה שונה, זה לא כמו שאופן או שני או טיפי אלף שהם באים בנפרד, כאילו שנלחמים. עכשיו יש להם קואליציה. זה מאוד מסוכן, והעם ובאזור שהם נמצאים בו גם, הם התחילו לקבל תמיכה מהעם.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך, אג'ובי, הכתב עורך ומגיש בכאן רקע, עד כמה זה מעניין את הציבור האתיופי כאן בישראל, היהודים יוצאי אתיופיה, עד כמה זה מעניין אתכם למשל בשידורים שלכם, מה קורה שם במצב הפוליטי והמדיני?
1: תשמע, אצלנו בשידור, למרות שאנחנו לא מדברים על זה הרבה, למרות שהממשל האתיופי ודאי לא הוציא שום הודעה במצב, מה שמתרחש שם, אבל בכל מיני דרכים שאנחנו מקבלים, זה אנחנו לא יכולים לעלות על זה לשידור ולדבר כל עוד שהממשל עדיין לא יוציא. אבל מאוד מעניין לציבור האתיופי-ישראלי שנמצא כאן בארץ. זה מאוד מעניין אותו, זה מאוד אכפת לו, וסבלו ממלחמה, ואף אחד לא רוצה שבאתיופיה, במיוחד אתיופיה, מדינה שהיינו גדלנו, נולדנו בה, שיקרה משהו, דבר כזה. פשוט כולם מתפללים שיהיה שלום, שאנחנו גם נלך נבקר בביטחה ולבקר את המקומות, ויש לנו חברים, יש לנו משפחות שם, ואף אחד לא רוצה, באמת, שתהיה מלחמה, ועוד מלחמת אזרחים. זה אחים.
0: נקווה מאוד. אייצ'ו ביה, כתב עורך ומגיש בכאן רקע. תודה רבה לך על השיחה
1: תודה
0: הזאת.
1: תודה לך. ביי.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: אוהבים להתווכח?
6: שונאים להתווכח?
5: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
6: מתוק או מלוח?
5: שמאל לימין?
6: חורף או קיץ?
5: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: עושה שלום, בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
11: נדמה לך שאתה לא תכתוב יותר שירים לעולם, זה די עצוב.
10: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
12: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
10: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
0: השעה הבינלאומית, חזרנו. מתיחות גדולה בברזיל לקראת הבחירות שיערכו ביום ראשון. סקר חדש מציב את הנשיא לולה דה סילבה ואת פלאביו בולסונארו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו, בשוויון סטטיסטי בסיבוב השני. שלום לעיתונאי רן לוצקי.
13: שלום, צהריים טובים.
0: מי שהיה כתבנו בברזיל. בוא נתחיל מהסקר האחרון. 47% לכל אחד מהם. למעשה שוויון, זה לגבי הסיבוב השני, אבל אנחנו כרגע בעצם עומדים בפני הסיבוב הראשון, נכון?
13: נכון, נכון. בעצם הסקרים האלה מנסים לחזות מה יהיה בסיבוב השני, כי די ברור לכולם שיהיה סיבוב שני, לא באמת נראה שיש אפשרות שאחד מהמתמודדים יגיע ל-50%.
0: כרגע יש 12 מועמדים, נכון? לסיבוב הראשון.
13: כן, אבל הם שניים כמובן מרכזיים, השניים שהזכרת, פלאביו בולסונארו ולולה, הנשיא המכהן. לגבי הסיבוב הראשון, הסקרים מראים יתרון של 2-3 נקודות ללולה, אבל כאמור זה חסר חשיבות, כי יהיה סיבוב שני, וכמו שאמרת, זה נראה שוויון מוחלט. דרך אגב, כמו שהיה בכל מערכות הבחירות האחרונות בברזיל, בשוויון בין שני מועמדים שלגמרי מחלקים את העם, מעניין אולי להזכיר שפלאביו בוסונארו, בנו של ז'איר בוסונארו, שכרגע עצור במעצר בית בברזיליה, אחרי שניסה לארגן הפיכה שהפסיד בבחירות הקודמות, ובעצם הוא מועמד שמייצג את אביו יותר מהכל, בין 45 לעומת לולה בין ה-80, בהחלט פערי דורות, פערים מאוד משמעותיים, והרבה אמוציות ששני המועמדים האלה מוציאים מהבוחרים.
0: לולה יחסית, למרות שגם הוא כמובן מועמד מאוד שנוי במחלוקת, ונשיא שנוי במחלוקת, היה בכלא, יצא, חזר. בכל זאת הצליח לנווט את הספינה הברזילאית בשנים האחרונות, בלי להיכנס ליותר מדי עימותים עם מדינות אחרות, כולל ארצות הברית, יחסים טובים עם דונלד טראמפ.
13: אפשר להתווכח, אז אני חושב, זה גם מאוד תלוי את מי אתה שואל כמובן ולמי הוא מצביע, אבל דווקא עם ארצות הברית, אז המתיחות עם טראמפ היא עלתה, טראמפ באיזשהו שלב העלה את המחסים של ברזיל 25%, שזה מאוד גבוה, בתגובה ברזיל ביטלה ויזות לכמה משלחות אמריקאיות, האמריקאים ביטלו את הוויזה של השגריר של ברזיל, היו שם קרבות דיפלומטיים, אי אפשר להגיד שזה לגמרי על מי מנוחות, נכון שלולה איכשהו מצליח לשרוד את טראמפ בלי אסון גדול יותר, אבל בהחלט נושא משמעותי בבחירות שלולה תומך מאז ומתמיד בגוש הבריקס, במדינות המתפתחות, סין שהיא השותפת הסחר הגדולה ביותר של ברזיל כבר כמה שנים, ולעומתו בולסונארו ממש מועמד של טראמפ אולי כמעט כמו של אביו, ורוצה את חיזוק היחסים. צריך לציין בעניין הזה, אולי זה קצת עוזר לבולסונארו, שבבחירות אחרות באמריקה הלטינית בזמן האחרון הימין ניצח. ככה שלטראמפ יש...
0: אנחנו מדברים באמת על גל של מדינות שבהן הימין עולה. כאן בישראל כמובן מוחאים כפיים בכל פעם שדבר כזה קורה, כיוון שהפער בין הימין הדרום-אמריקני לשמאל הדרום-אמריקני בנוגע לישראל הוא קיצוני מאוד. למעשה, לישראל אין כרגע כמעט שום שיח עם השמאל באמריקה הלטינית.
13: נכון, נכון, זה הולך ומקצין כל הזמן, אם עד לא, באמת לא מזמן, גם לולה היו לו בסך הכל יחסים טובים עם ישראל, ולא דיבר על שום עניין של החרמות או בעיות, אז בשנים האחרונות אנחנו לא שם, הולך ומקצין, השמאל בעצם כבר די מחק את ישראל, לא רואה בפרטנר לשום דבר כמעט, השמאל דרום אמריקה, מצד שני הימין במין אהבה אולי כמעט עיוורת לישראל, גם הרבה מטעמים דתיים שלא כל כך קשורים לפוליטיקה של ימינו, אבל כן, זה עוד אחד מנקודות המחלוקת של האמוציות, בברזיל זה כבר עכשיו הופך אפילו לקרב דתי, שהוויכוח מהימים האחרונים על איזה פסל שנמצא בארמון ברזיליה, של האייקון הדתי של ברזיל, נוסה סניורה פרסידה, אם להוריד אותו או לא להוריד אותו, באמת מגיעים למחוזות מאוד מוזרים, וכמו בהרבה מקומות אחרים, כמעט לא מדברים על התכלס, כמעט לא מדברים על התוכניות של כל אחד, ויש לברזיל לא מעט בעיות, כמובן כלכליות וביטחון פנים ובינלאומיות, הם לא מדברים על הנושאים האלה, כל אחד מנסה לתקוף את הצד השני, ואנחנו רואים שזה מתבטא גם בהצבעת שנאה, שמסתכלים על הסקרים שעושים בקשר לאחוזי הדחייה של כל מועמד, הם שניהם מעל 50%, שזה אולי קצת מוזר סטטיסטית, אבל זה רק מראה כמה אנשים מצביעים מרוב פחד או דחייה מהמעמד השני, ולא בגלל שהם תומכים באיזשהו מועמד וחושבים שהוא טוב.
0: כן, גם זה נשמע מוכר ממה שקורה כאן אצלנו בישראל, כן ביבי, לא ביבי, כן לולה, לא לולה, ואנחנו כמובן נעקוב גם אחר הסבב הראשון שיהיה ביום ראשון, וגם אחרי הסבב השני. תודה רבה לך, רן לוצקי, מי שהיה כתבנו בברזיל.
13: תודה, להתראות.
0: ועכשיו נדבר על מזג האוויר, לא אצלנו, אלא ביפן. שם יש גשמים עזים שנמשכים כבר ימים ארוכים. שלום לקרן זוהר, כתבתנו בטוקיו.
14: שלום, זה היסה שיבורי.
0: היסה שיבורי? מה זה היסה שיבורי?
14: Long time no see.
0: Long time no see, אוקיי, יפה. למדנו משהו. איפה את נמצאת עכשיו? בטוקיו עצמה?
14: וואו, ערן, אתה יודע שאין לי לב לשקר לך, אני בשוויץ.
0: בשוויץ. אבל בכל זאת, את עוקבת אחרי מה ש...
14: אבל ליבי בלב טוקיו, כן.
0: ספרי לנו מה קורה שם.
14: אז אנחנו מדברים על סי שלא נראה בערך 150 שנה, ימים רצופים של גשם שלא מפסיק, תושבים ביפן חולקים דעות עם הממשלה שדווקא מברכת על עוצמות הגשם עבור החקלאות, אחרי כמה קיצים מאוד מאוד יבשים. למי שלא יודע, העונות הרטובות ביפן הם לאו דווקא החורף, הם יותר הקיץ, בכל זאת מדינה טרופית עם מונסונים וטייפונים, דווקא עונות החורף הם יבשות מאוד, ולכן הגידולים החקלאיים, האורז וכן הלאה, בעיקר בקיץ, והגשם הזה היה נחוץ מאוד, אבל האזרחים לא כל כך שמחים, שבוע, שבועיים היה נחמד ברגע שזה המשיך, ובעצם כל הקיץ ממש מסוף אוגוסט ועד עכשיו כל הקיץ ממשיך לרדת גשם.
0: אנחנו בעצם מדברים על פי שלושה מהממוצע החודשי לספטמבר.
14: נכון.
0: ב-21 בספטמבר נמדדו שם 156 מילימטרים ביום אחד.
14: אזור טוקיו.
0: טוב, נראה שמוצלח יותר כרגע להיות אולי בשוויץ, לא? מה מזג האוויר אצלך שם?
14: גם השוויצרים מתלוננים 30 מעלות בצד ההפוך של הסקאלה. גם השוויצרים מתלוננים שהם לא ידעו כזה קיץ חם מימיהם, ונדמה שהפלנטה משתגעת. אני לא יודעת מה מטרות ההצבעה של המאזינים שלנו, אבל מעניין אם מישהו מדבר בכלל על משבר האקלים.
0: טוב, אצלנו בארץ נעים, אז כנראה שהסוגיה הזאת קצת פחות תעלה לסדר היום אצלנו כאן בישראל בבחירות. יש גם סוגיות הרבה יותר קריטיות וגדולות
14: יותר בוערות במובן המטאפורי
0: לישראלים. את באה להצביע, נכון?
14: נכון.
0: טוב, אנחנו מחכים לך כאן בארץ, עם כל צוות השעה הבינלאומית שיגיע לכאן להצביע. כן. טוב, תודה רבה לך, קרן זוהר, כתבתנו בטוקיו, כעת בשוויץ.
14: תודה רבה.
0: בצרפת מתקיים בימים אלה סלון קריקטורות בינלאומי. המשלחת הישראלית מיוצגת על ידי עבודות של 20 אומנים תחת הכותרת חיים תחת הרקטה. הסברה בדרך הומוריסטית, היא הסברה מצוינת, כך הם אומרים. שלום למירי קרימולובסקי.
15: שלום, שלום, ערן.
0: טוב, אני לא נתחיל בטענות כלפי בן הדוד שלך אתמול, עד מיליבן, ששוב פתח עלינו, ובגדול. אם יש לך משהו להגיד בנושא הזה.
15: אני יכולה להגיד לך מהמשפחה שהוא נחוש, ותחשוב שיש לנו 60 בני משפחה בארץ, 60 איש.
0: חלקם בשטחים גם.
15: לא כולם באותה דעה. בהחלט לא.
0: מדהים, מדהים. העברת לו את המסר, את התחושה, אגב, כאן בישראל, בעקבות ההתבטאויות שלו אתמול?
15: כן, ואני חושבת שמפגש איתו בקרוב באנגליה יהיה בוודאי מעניין.
0: יפה. טוב, אז אנחנו נבקש להעביר מסרים דיפלומטיים דרכך. בדודתו של שר החוץ הבריטי, שאיך נאמר, פותח עלינו ובגדול. בואי נדבר קצת על קריקטורות, כיוון שאנחנו יודעים שישראל די נזרקת מסלונים בפריז, מהסלון האווירי למשל, אבל בסלון קריקטורות בינלאומי, שם דווקא יש לנו עוד מקום, נכון?
15: קודם כל זה מעניין, כי קריקטורה היא גם אמנות, אבל היא גם עיתונות. והיא דווקא דימוי בעיתון שהרבה פעמים הוא נועז יותר אתה יודע, מדווקא מטקסט שנכתב, כמו שאומרים, מילה, תמונה אחת שווה אלף מילים. והמעניין הוא, ואני חושבת בחוכמה שהחבר'ה יובל קספי והקריקטוריסטים האחרים בחרו בעצם בנושא שהוא לא מיליטנטי, זה כל כך חכם, החיים תחת רקטה. להראות מה זה בעצם, החיים שלנו הם נורמליים. יש למשל קריקטורה נהדרת של יותם פישביין, שאימא אומרת, ילדים יאללה חזרנו לנורמה, ורואים אותם נכנסים לממד. חזרנו לנורמה, כן? ובעצם דברים שאנחנו רואים אותם כנורמליים, אבל כל אדם בחוץ, לא יראה אותם כנורמליים, ואני חושבת שזאת אחת המטרות של הקבוצה הזאת, שפוגשת עיתונאים מכל העולם, ובעצם מספרת להם, גם במפגש הישיר הזה, שהוא מאוד מאוד חשוב, ותכף אנחנו נשמע, יש בעוד מקומות היום מפגשים כאלה, אבל גם באמת להראות דרך הקריקטורה, איך אנחנו חיים? איך אנחנו חיים פה? וזה משהו שלא מספיק הסבירו אותו, ולדעתי זה חשוב מאוד, הפעולה הזאת.
0: בואי נצרף אלינו את מישל קישקה, קומיקסאי וקריקטוריסט. שלום לך, מישל.
16: שלום שלום ערן, שלום מירי.
0: אז איך מתקבלות הקריקטורות של הישראלים באמת בעולם שבו יש יותר ויותר חרמות על ישראל וגם על התרבות הישראלית?
16: תראה, קודם כל, הפסטיבל הזה שמירי סיפרה עליו הוא פסטיבל זאת המהדורה ה-45 שלו, כן? זה פסטיבל מאוד ותיק, ומראשית שנות ה-2000 יש כל שנה ייצוג של ישראלים אחדים שנוסעים, שלפעמים גם מוזמנים. היו כבר תערוכות של קריקטוריסטים ישראלים בודדים, או של האיגוד של הקריקטוריסטים כולו. אז, ואנחנו, המיוחד שם זה שזה מתקיים בנוכחות של המון קריקטוריסטים, לא רק מצרפת, מאירופה ומכל העולם, היו בסוף שבוע הראשון 100 קריקטוריסטים. וזו הזדמנות באמת לתווך את המציאות שלנו. ומה שמיוחד זה שהקריקטורות שהצגנו, ומירי הסבירה אחת מהן, מסבירות גם שלמרות המצב ולמרות המתח ולמרות הקושי, אנחנו יודעים לעשות, להסתכל על עצמנו קצת בהומור, לפעמים קצת בהומור שחור, קצת בציניות, שאנחנו בעצם שייכים למשפחה הגדולה של קריקטוריסטי העולם, וזאת העבודה
0: שאנחנו... ואין התנגדות לנוכחות שלכם שם, נכון?
16: והנוכחות, אנשים פשוט מאוד ציפו לראות אותנו, מאוד ציפו לשמוע, שאלו המון שאלות והתעניינו, אף אחד מאיתנו לא הרגיש רגע של מתח או של אינוחות, והקריקטוריסטים, הדבר שמייחד אותם בכל העולם זה... זה הסתכלות ביקורתית, אבל גם הרבה סובלנות, הרבה אחוות קריקטוריסטים.
0: טוב, זה מאוד מחמם את הלב. כן, כן, מירי.
15: ערן, אם מותר לשאול שאלה, אני יודעת, מישל, שהיה קריקטוריסט סורי, כמובן סורי גולה, זה כמו שאני מראיינת אומנים איראנים, אבל הם כמובן גולים, שמעז לעשות קריקטורות על אסד, על המשטר של אסד. האם היה לכם דיבור איתו? האם אפשרי מפגש כזה בכלל בין שני צדדים כאלה?
16: בהחלט, בהחלט היה מפגש תראי, קודם כל, הקריקטוריסטים שחיים בדיקטטורות, כמו סוריה, כמו איראן ומדינות אחרות, יכולים לצייר נגד השלטון רק מהרגע שהם גולים. הם לא יכולים לעשות את זה במדינותם.
0: כמובן.
16: והוא חי בסקנדינביה, והוא גם נועז מאוד בביקורת שלו על בשאר אל-אסד, אבל הוא גם מוכשר מאוד. כן, הקריקטורות שלו ממש מהממות. והוא היה כל כך כמה לפגוש ישראלים ולדבר איתם, כי אנחנו... האויבים הם הממשלות, לא האזרחים. ככה אני רואה את זה.
0: והאויב הוא כמובן תמיד מאוד מעניין, ואני רוצה לשאול אותך, האם להערכתך תפקידו של קריקטוריסט הוא גם לשמש בשירות הסברה, או שדווקא התפקיד שלו הוא למתוח ביקורת? איך אתה מתייחס למשימה המקצועית הזאת?
16: תראה, התפקיד שלו כלפי חוץ זה להביע ביקורת, וזה לא ממשנה. לא משנה איזה ממשלה מכהנת, כן? הביקורת תמיד הייתה מצד הקריקטוריסטים בכל הממשלות שהיו, בכל מקום. המילה הסברה לא מתאימה לנו, אבל מה שאנחנו כן מצליחים לעשות, לדעתי, זה, הייתי אומר, להפוך את מה שמבינים על המצב שבו אנחנו חיים פה במזרח התיכון, בתוך המלחמה הזו, אחרי השביעי באוקטובר, הם רואים את זה בצורה מאוד סכמטית בשחור לבן, עם הרבה הפגנות פרו-פלסטיניות חמאס בכל המדינות, בירות העולם הגדולות, וזה שאנחנו באים נותן להם את ההבנה שהחברה הישראלית היא חברה מגוונת, והיא חברה שיש גם בריבוי דעות וגם דמוקרטיה, ואנחנו יכולים לבטא את עצמנו. יש אנשים במדינות שבהם נמצאים ששילמו יקר.
0: טוב, לפחות את זה עוד יש לנו כרגע. מירי קרימולובסקי ומישל קישקה, תודה רבה לשניכם.
16: תודה רבה שנתתם לזה במה. תודה מירי.
0: ברוסיה מתרבה אוכלוסיית הדובים, בד בבד גובר גם מספר המפגשים הקטלניים עם בני אדם. שלום לאורך העולם היום, עמית ולדמן.
17: שלום ערן.
0: אנחנו עוסקים כאן לעתים בחיות שהולכות ומתרבות או הולכות ומתמעטות. משהו באיזון האקולוגי שלנו כנראה משתבש, אבל דובים זה דבר חמוד כזה, לא?
17: חמוד, אם אתה מדבר על פנדות שסין מביאה למדינות שהיא רוצה לעשות איתם, שהיא רוצה לכונן איתם יחסים, כמו הפינג פונג שהגיע עכשיו לאטלנטה בארצות הברית, אחרי ששי ג'ינג פינג וטראמפ דיברו ביניהם, אבל אנחנו מדברים על מקרים פחות חמודים, בהרבה פחות חמודים. אנחנו לרוסיה. ברוסיה נהרגו השנה, השנה בלבד ערן, 20 בני אדם בתקיפות דובים.
0: 20 בני אדם לא מהפצצות אוקראיניות, אלא מדובים.
17: דובים, ממש ככה. 20 בני אדם נהרגו בתקיפות דובים, שהמחוז שנפגע במיוחד הוא סיביר, שם 7 בני אדם נהרגו בחודש האחרון. כלומר, בחודש ספטמבר בלבד נהרגו 7 בני אדם מהתקדות מהפגישות האלה עם דובים. ממש בשבוע האחרון אישה בת 51 הותקפה למוות בחצר ביתה, אחרי שדוב בא לחפש אוכל. מהאוכל שהיא נתנה לחיות, לחיות המשק שלה. אז הדובים באו, בדקו, ראו שיש אוכל חינם. מי שיפריע להם, אז הם פשוט הדפו אותה והיא נהרגה. אותו דוב שניסה לקחת אוכל נורא לשכן ומת. אבל כמו שאמרת, כמו שהתחלת את הדיווח, המומחים מקשרים את העלייה בתקיפות האלה למחסור של מזון בטבע. כלומר, יש התחממות. ההתחממות גורמת להתייבשות. ההתייבשות גורמת לאובדן מזון עבור הדובים האלה, והם רעבים יותר ומייזים הרבה יותר, ולכן...
0: ובכל זאת הם גם מתרבים יותר, כי אנחנו מדברים על 308,000 דובים ברוסיה, יותר משניים לעומת 1990, נכון?
17: בדיוק. ב-1990 היה 130,000 דובים, והיום יש 308,000 דובים. כלומר, כן, יש פריחה של הדובים, יש פחות אנשים צדים אותם גם, יש איזושהי הכרה בערך שלו של הדוב כסמל, כמשהו כמו שהתחלת אתה, חמוד, משהו שאנחנו אוהבים, ולכן הורגים אותם ומתעללים בהם פחות. אבל הפגישה הזאת בין בני אדם, שהולכים ותופסים יותר שטחים, ההתחממות ההתנהגות האנושית, נקרא לזה, לזרוק מזון או להשתלט על יותר ויותר שטחים, גורמת ליותר ויותר פגישות בין הדובים לבין אנשים, והפגישות האלה, רן, לא נגמרות טוב בדרך כלל.
0: חיבוק דוב לך, עמית ולדמן, תודה רבה.
17: נתראה עוד מעט, רן, בעולם היום.
0: בהחלט, להתראות. תודה. הסיפור של ישראל נגד אירלנד בכדורגל עדיין לא מוכן להיעלם. ביום ראשון הקרוב אמור להיות משחק בין שתי הנבחרות, אבל מתברר שבאירלנד שוב לא משוכנעים שיעלו לשחק נגד ישראל. ראש תחום הספורט יואב בורוביץ', שלום לך.
18: שלום ערן, בדיוק
0: לא התגברו
18: כך,
0: על ההלם חשבנו... הראשוני, מאיפה הקושי שוב?
18: תראה, גם להם היה הלם וגם לנו היה הלם, כיוון שהתוצאה במשחק הייתה רעה מאוד והייתה לטובתם 3-0. חשבנו שהסיפור הזה של הסירוב האירי והחרם האירי כבר מאחורינו, לאחר שהמשחק הראשון כבר התקיים, אבל מתברר שלא, כיוון שהיום יוצאות כותרות בתקשורת האירית, בעיתונים הכי גדולים, מצוטט שם המאמן של הנבחרת, היימר הלגרימסון, שהוא בכלל איסלנדי, והוא אמר דברים מאוד חמורים נגד ישראל בפעם הראשונה, שאנחנו מבצעים רצח עם בעזה, ושצריך להרחיק אותנו מהתחרויות, כמו שמחיקים את רוסיה. אז מה שאומר עכשיו אותו מאמן של נבחרת אירלנד, לאחר הניצחון הגדול שלהם, זה אנחנו עדיין לא בטוחים במאת אחוזים שאנחנו אכן נעלה למשחק השני, נגד ישראל, משחק הגומלין שאמור להארך ביום ראשון הקרוב בסרביה, והוא נערך בסרביה כיוון שהאירים מסרבים לערוך אותו בדבלין. אבל נבחרת אירלנד, אחרי שניצחה אותנו בהונגריה, חוזרת לדבלין, אמורה לשחק שם בעוד מחרתיים נגד אוסטריה, ואומרים בנבחרת האירית שרק אחרי המשחק נגד אוסטריה הם שוב יתכנסו, שוב יחשבו ושוב יחליטו האם בכלל משחקים נגד ישראל או שלא. עכשיו, מדוע באמת הדבר הזה הוא לא קונסיסטנטי, ואם שיחקו פעם ראשונה, לא ישחקו פעם שנייה? הכל בגלל שהנבחרת למעשה חוזרת לארצה, ומה שקורה שם במדינה זה פשוט טירוף. יש שם סירוב כמעט מוחלט לשחק נגד ישראל. גם העובדה שהנבחרת האירית ניצחה אותנו 3-0 לא מעניינת את תושבי אירלנד.
0: הם פשוט מפחדים, נכון?
18: מרביתם, הם, תראה, מפחדים ממה?
0: השחקנים מפחדים מהקהל הביתי.
18: בדיוק, כן. בדיוק. השחקנים מפחדים מאוד מדעת הקהל, ולמרות שהם ניצחו 3-0, דעת הקהל לא ממש נעה לטובתם. ויש שם קמפיין שנקרא Stop the Game, תעצרו את המשחק, אל תשחקו בכל מחיר, אל תעלו מול נבחרת ישראל, ולכן המאמן באמת יוצא בציטטות המפתיעות הללו, ואומר, לא בטוח ב-100% שאנחנו נשחק, נצטרך לחשוב על זה, להחליט על זה רק אחרי יום חמישי, ועוד משהו שהוא אומר, זה שהשחקן שהחרים אותנו, שלא היה מוכן לעלות בסגל, גבין בזונו, השוער המחליף, אז הוא אומר, כולנו עומדים מאחורי גב, אנחנו תומכים בו, הוא חלק מהנבחרת שלנו, החלטה שהוא קיבל ממש בסדר. עכשיו כמובן כאשר נבחרת אירלנד לא לחצה לנו ידיים והורידה, השפילה מבט בזמן ההמנון, אז אותו שחקן אירי, אותו כוכב פין עזז שהוא חצי ישראלי, אמא שלו ישראלית, בכלל לא היה חלק מהמשחק. ככל הנראה הוא לא רצה לשחק כי הוא לא רצה לנקוט באקטים האנטי-ישראלים האלו. אז כמובן צריך לכבד אותו מאוד על העניין הזה. הוא עדיין בנבחרת אירלנד, אבל מאוד יכול להיות שבקרוב הוא יעזוב את הנבחרת.
0: יואב ברוביץ', תודה.
18: תודה.
0: עד כאן השעה הבינלאומית, שערך עמית שניידר, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, צבע כסף מיד אחרינו, מחר יהיה כאן רואי קייס, להתראות.

0: השעה בחסות
1: פרימה ורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימה ורה, בקולנוע.
2: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
3: בוקר טוב לאלוף במילואים נועם טיבון, ביחד.
4: המחדל כולו רשום על שם בנימין נתניהו. הוא אחראי ישיר למחדל, כמובן גם ראשי מערכת הביטחון, והם כולם, את כולם נשפוט בוועדת חקירה ממלכתית. אנחנו מבינים למה הוא כל כך מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, מכיוון שכל הסימנים היו שם, כל ההתראות ניתנו לו, מגופים שונים, והוא התעלם מהכל.
2: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
5: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות. ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי יש סימנים לכך שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט קוראת לנתניהו להדכן מיד את ראש האופוזיציה לפיד כדי לוודא שאין מדובר במהלך שנועד לפגוע במערכת הבחירות. התחזית, גם אחר ומחורתיים קריר מן הרגיל בעונה, צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני מתקפה אפשרית על ישראל לקראת הבחירות.
14: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
13: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ראש הממשלה אמר את הדברים בביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט קוראת לראש הממשלה להדגן מיד את ראש האופוזיציה יאיר לפיד במידע שבידיו על האיומים הביטחוניים כדי לוודא שאין מדובר במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל למערכת הבחירות, גם לא למראית עין, הדגישה מפלגת ישר בחשבון הטוויטר שלה. ראש האופוזיציה לפיד, מספר 2 ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, אומר בתגובה על דברי נתניהו, כשיש בחירות, פתאום הוא לוקח אזהרות ברצינות. יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר קורא לראש הממשלה ליזום מכת מנע.
15: ראש הממשלה אומר כעת שיש סימנים שינסו לתקוף אותנו בימים הקרובים. שר הביטחון קץ אומר שינסו לחטוף לנו חייל בעזה. למה לעזאזל אנחנו מחכים? די להחלה, די לסבבים. הבא להורגך, השכם להורגו. אנחנו עדיין שבועים בקונספציה. צאו מזה, לפרק אותם עכשיו, לא לחכות.
13: מדברי וינטר הביאה כתבתנו יערה שפירה. הזינוק הצפוי במחיר הדלק. שר האוצר סמוטריץ' זימן ישיבה עם בחירי משרדו לבחון הוזלה נוספת במס על הדלק כדי למנוע ממחירו להגיע לשיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שיפחית את המס בחצי שקל לליטר בנזין למשך חודשיים עד לאחר הבחירות. החלטתו התקבלה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרד האוצר, וכעת הוא מבקש לבחון הוזלה נוספת. כדורגל בליגת האומות. אירלנד עדיין לא משוכנעת כי תשחק מול ישראל ביום ראשון הקרוב, אף שהתייצבה על המשחק של שום והביסה את הנבחרת 3-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מאמן הנבחרת העירית, היימיר הלגריסון, אמר לתקשורת המקומית שההחלטה טרם התקבלה. כל מה שאני יכול לומר זה שאנחנו מרגישים אי נוחות. יש בקרב השחקנים דעות שונות וזה בסדר, ציין המאמן. הוא הביע תמיכה בשוער של נבחרת אירלנד, השחקן היחיד שהחרים את המשחק מול ישראל שלשום, ואמר כי כל הנבחרת מכבדת את החלטתו.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
17: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
16: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני. הערב בכאן 11.
13: והתחזית, מחר וביום חמישי קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. ביום שישי במרכז הארץ ובדרומה יעלו מעט הטמפרטורות, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בשבת עוד התחממות קלה, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 24 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבית שאן 32, בבאר שבע 29 ובאילת 34 מעלות בצהריים. אורחי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג סוכות שמח.
19: השעה בחסות
20: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
21: עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, 4:05. כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. שמענו קודם בחדשות, שר האוצר סמוטריץ' מבקש למתן את ההתייקרות הצפויה במחירי הדלק, אבל עד שזה יקרה, אם זה בכלל יקרה, כדאי למהר לתדלק, כי עכשיו זה רשמי, מחירי הדלק מזנקים לשיא של כל הזמנים. מחר בחצות יתייקר הדלק ביותר מחצי שקל, ומחירו של ליטר דלק 95 אוקטן יהיה 8 שקלים 27 אגורות בעמדות השירות העצמי. ההתייקרות הנוכחית מוחקת לגמרי את ההטבה, את ההטבת הבחירות של השר סמוטריץ' אחרי שהוא עדכן את רכיב המס, את רכיב הבלו, אם אתם זוכרים, זה היה בחודש שעבר. טוב, הוא מנסה שוב, אנחנו נהיה כאן כדי להתקן אם הוא יצליח. דוח של ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, אחד מכל 5 צעירים בישראל לא עובד ולא לומד. מהדוח שפורסם מתברר גם שמדינת ישראל מדורגת שנייה בקרב המדינות המפותחות ברמת הצפיפות בחינוך היסודי. 27 תלמידים בכיתה אחת, 7 יותר מן הממוצע במדינות המפותחות. רק בבתי הספר בצ'ילה יותר צפוף. אמיתי, באמת. וגם היום AI והזהרה התורנית, הפעם של ביל גייטס, שהבינה המלאכותית עלולה להרוג 1 מיליארד בני אדם. וואו. נעסוק גם בעניין המפחיד הזה. ננסה להירגע. כ-3,000 לקוחות של מיטב טרייד קיבלו בסוף השבוע הודעות עם קודי אימות שהם בכלל לא ביקשו. זה היה ניסיון להפיל אותם בפח. החברה פרסמה על זה היום, ננסה להבין מה בדיוק קרה שם, האם יש סכנה לכסף של החוסכים שם. חברת אוסם הודיעה היום על ריקול לבקבוקי הקטשופ הקלאסי של החברה, זה בעקבות תקלה באריזה. להירגע, לא משהו רעיל או משהו כזה, מדובר בבקבוקי הקטשופ של 750 גרם, בחלק מהם נארז בטעות קטשופ חריף, זה כל הסיפור. בחברה אומרים שהמוצר בטוח, יש בסך הכל הבדל בטעם, חריף, במקום מתקתק כזה. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית kan.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. כן, טוב, שמענו קודם בחדשות, שר האוצר סמוטריץ' מנסה לבטל את רוע הגזרה, למתן את העלייה במחירי הדלק. האם הוא יצליח, אנחנו לא יודעים, אבל מה יקרה אם הוא לא יצליח, אנחנו כן יודעים. הדלק יתייקר, ועוד איך יתייקר. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
1: שלום, נכון מאוד. מה שאנחנו יודעים זה לא רק סביב ההתייקרות, אלא גם איזושהי הגעה לשיא. כל פעם אנחנו מצליחים לשבור אותו מחדש. מחיר הדלק מזנק לשיא של כל הזמנים, בלילה שבין רביעי לחמישי, כאמור, כרגע אמור להתייקר ליטר בנזין בשירות עצמי ב-52 אגורות, ולכן המחיר החדש שלו יעמוד על כ-8 שקלים ו-27 אגורות לליטר, בכך ישבר השיא הקודם, 8 שקלים ו-25 אגורות, שנרשם בתחילת החודש, לפני כן גם ב-2012, ואם אתה זוכר, בתחילת החודש הממשלה התערבה כדי לבלום את אותה התייקרות.
0: איך אפשר לשכוח?
1: התחילה את הסבלו על הדלק בחצי שקל לליטר, והיום אנחנו כבר מדווחים על ידי כתבתנו ליאל קייזר, שר האוצר זימן ישיבה עם בכירי משרדו כדי לבחון הוזלה נוספת במס על הדלק, כדי לבלום שוב את ההגעה של מחיר הבנזין לאותו שיא של כל הזמנים. אם לא יצליח, אנחנו נראה שבתוך למעשה פחות מחודש, ההוזלה הקודמת נמחקת לחלוטין, בין היתר מפני, בגלל העלייה במחירי הדלק בעולם וההתחזקות של הדולר, הם יכולים למעשה למחוק את אותה הפחתה. ההתייקרות הנוכחית נובעת בעיקר מעלייה של כ-13% במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, חזקות של כ-3% בשער הדולר, ואנחנו עכשיו נמתין בדיוק כמו לפני חודש, סוג של שידור חוזר, להבין האם שר האוצר יצליח אכן לייצר איזשהו מהלך שיבלום את אותה התייקרות כמו בפעם שעברה, או האם החל מרביעי בחצות אנחנו שוב נגיע לאיזשהו שיא. הנהגים כמובן הם אלו שישלמו עליו.
0: בהצלחה לשר האוצר. זה הרבה כסף, 52 אגורות לליטר. תודה, אופיר אלפרין. ואנחנו רוצים שוב להזכיר, הימים הם שלהי ממשלת השינוי, ממש לקראת הבחירות, שבעקבותיה נבחרה הממשלה והכנסת הנוכחית. ראש הממשלה, ראש האופוזיציה, אז, דאז, בנימין נתניהו, יוצא אל תחנות הדרך,

0: דלק בעקבות עלייה חדה במחירי הדלק, וזה מה שהוא אמר שם.
1: אני חייב להגיע בעצמי לתחנת דלק, לראות במו עיני את המחירים. זה לא יאומן. עליות מחירים מטורפות בכל התחומים, משכנתאות, מזון, לחם, מים, הכל.
0: אז כן, השר האוצר שלך סמוטריץ' מנסה לקצץ קצת את הבלו, אז תרים לו טלפון, תן לו איזה חיזוק חיובי, זה אולי יעזור, אדוני ראש הממשלה. שלום בת שבע, זיקרי אבוחצירא.
2: שלום,
0: אחר הצהריים טובים. גם לך. מנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות. 52 אגורות זו עלייה באמת חריגה. תעשי לנו סדר. מה בדיוק קרה החודש שקפיץ ככה את המחיר בצורה כזאת, שיא של כל הזמנים?
2: כן, אז זה כמו, השיא אומנם הוא שיא של כל הזמנים. אנחנו ראינו שבשנתיים האחרונות יש תנודתיות מאוד גבוהה בשוקי האנרגיה בעולם, בגלל התפתחויות, כל התפתחות גיאופוליטית. יש אי-יציבות באזורים, במרכזי הפקה, בהובלה. המתיחות הביטחונית והסנקציות קורמים באמת לשינויים האלה, למעלה ולמטה. זה מה שקרה בחודש האחרון. חודש האחרון המחיר עד ספטמבר, עד לפני שהייתה התערבות הבלו, המחיר הגיע לשיא של אז 8.25, מאז ספטמבר 2012, גם אני מזכירה ב-2022, גם כן הייתה התערבות של הבלו. המחיר אמנם ירד עכשיו בחצי שקל, אבל הנה, אנחנו מגיעים לשיא שוב, בגלל ההתפתחויות הגיאופוליטיות.
0: את חושבת שצריך גם הפעם להוריד את הבלו?
2: תראה, הבלו הוא כלי מדיניות שנמצא באחריות משרד האוצר. אנחנו במשרד האנרגיה, האחריות שלנו להציג נתונים מקצועיים, לקבוע מחיר, בהתאם
0: לנתונים שנצפים. אתם לא ממליצים כן או לא?
2: בשווקים בעולם, אנחנו לא מתערבים במדיניות אוצר.
0: תגידי, זה נכון שאתם...
2: כל אחד יש לו את התפקידים משלו.
0: זה נכון שאתם דוגמים רק 5 ימים בחודש כדי להכניס לתוך הנוסחה ולקבוע את מחיר הדלק?
2: כן, יאיר, המחיר נקבע על פי נוסחה שלפי ממוצע של 5 ימי ציטוט אחרונים, זה 5 ימים באגן הים התיכון, 5 ימי מסחר אחרונים של החודש, בתוספת
0: אבל למה לא עושים,
2: לא
0: למה לא עושים ממוצע של כל הים? כלומר, לפעמים זה יכול לעבוד בצורה חיובית, לפעמים זה גם יכול להיות שלילי, אבל לא יותר נכון לדגום בצורה קצת יותר רחבה את מחירי הדלק, כי אם מחר מחיר הנפט בעולם למשל מתרסק, שלום עולמי פורץ, לא יודע מה, כן? אז בחודש, ואחר כך הוא יעלה קצת לקראת סוף החודש, אז אתם כאילו תתעלמו מההתרסקות של המחירים. אנחנו לא נהנה מזה, אם לא דוגמים את הכל.
2: בדרך כלל, השפעה עולמית יש לה השפעה גם למחירים במדינת ישראל. ואנחנו רואים את זה. ברגע שחווית מחיר נפט עולה, אז נכון שזה לא ישיר, אין קורלציה ישירה למחיר פה בישראל, אבל יש לה השפעה מאוד לצד השפעות אחרות, שער הדולר כמובן, ושינויים אחרים. הנוסחה הזו היא נוסחה ותיקה שנבחנה, נבדקה, היא מייצגת בשקיפות מרבית את הנתונים ואת המצב באזור אגן הים התיכון, והיא נוסחה שנבדקה והיא נמצאה מתאימה ביותר.
0: אולי שווה עכשיו בעידן ה-AI להריץ איזה מודל ולראות, אולי שווה לדגום יותר, יכול להיות שהצרכן ירוויח מזה. אגב, אם אנחנו כבר מדברים דרך העיניים של הצרכנים, עד כמה בפועל יש היום פערים בין תחנות הדלק? כמה אפשר לחסוך במחיר הדלק עם משווים מחירים? זה משהו שאתם עוסקים בו?
2: כן, כן, בוודאי. אם יש דברים שאנחנו בעצם מתעסקים איתם, זה קודם כל לחשב את האחריות שהמחיר בישראל יחושב בצורה מקצועית, שקופה, עקבית, בהתאם לנתונים, וכמובן אנחנו אחראים גם על התחרות וגם למחירים והאכיפה שלהם.
0: ויש תחרות לדעת איך.
2: קודם כל כן, אני היום במקרה, חייבת לספר לך, נסעתי באמת, אני תושבת הצפון, נסעתי בכביש 85, תופתע, אני ראיתי מחיר, בגדול, ראיתי, הוצאתי משקפיים נוספות, וכן, 20 אגורות פחות במחיר.
0: אוקיי.
2: וכן, יש תחרות, ולכן אנחנו אומרים,
0: אני חושב
2: אנחנו
0: שהציבור
2: נותנים...
0: באופן כללי די מרגיש שהתחנות הגדולות לפחות, אלו ששולטים בענף, פחות או יותר גובות את אותו מחיר. את אומרת זה לא, שווה...
2: אני מבלי להיכנס לשמות של
0: חברות
2: או תחנות ספציפיות, כמובן, לא נעשה פה פרסום, אבל אני חשוב פה לציין שהמחיר שאנחנו מפרסמים, כמו שאמרת, הוא מחיר מרבי לצרכן, ויש מחירים נמוכים ממנו בשוק, ולכן אנחנו ממליצים שוב ושוב, לבדוק את המחירים, כמובן, שלא צריך לנסוע מרחקים על מנת להגיע ל...
0: כי אז מה עשינו, במסלול, ברור.
2: במסלול, בדיוק, ואם אתם במסלול קבוע, כלשהו, בנסיעה קבועה, אז כמובן לקחת בחשבון שיש עשרות תחנות, ואולי אפילו יותר לפעמים בנסיעות ארוכות בדרך.
0: שגובות פחות.
2: לבדוק את המחיר, ולפעמים
0: לסיום, התחנה. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, האם זה נכון יהיה להגיד באופן גורף שחברות הדלק הקטנות יותר, אלו שיש להם באמת תחנות בודדות, גובות פחות כסף על הליטר דלק?
2: לא יכולה להגיד לך את זה באופן חד משמעי. לא, ממש לא באופן חד משמעי. אבל צריך לעשות את הבדיקה, צריך לבחון. אנחנו במשרד כל הזמן פועלים לקדם צריכה נבונה, כלכלה נכונה, להתקן את הציבור, לציית את הציבור בשקיפות המידע, גם באתר שלנו, בכל דרך אפשרית, על מנת שיוכלו לצמצם את ההוצאות הבית, וזה מאוד מאוד מאוד חשוב. אנחנו מקווים ש...
0: כן.
2: אנחנו מצליחים לסייע גם בזה.
0: בת שבע, זיקרי אבו חצר, מנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, תודה רבה.
2: ושמחה רבה.
0: להתראות, מודים לשמחה, חג שמח. טוב, עכשיו ענייני חינוך, אין לנו, זה לא הפתעה, שכר המורים בישראל נמוך לעומת העמיתים שלהם במדינות המפותחות, ב-OECD. מורים צעירים עוזבים את המערכת בתוך שנים, וכמה צפוף כאן בכיתות אתם רוצים? מאוד, מאוד צפוף. רק בצ'ילה יותר צפוף, נכון? לירן חוג'אינוף, כתבנו ענייני חינוך, אתה עם הנתונים.
3: כן, ממש כך. אני חושב שזה לא נתונים שמפתיעים פה אף אחד. מדובר על נתוני ה-OECD לשנת 2026, משקפים את 2024-2025, סוג של עדכוני למס כאלה שאנחנו מקבלים מדי חודש, של דוח החינוך של ה-OECD, לא מבחני פיזה, לא ציונים, אלא מה קורה ממש בתשתיות בפועל. וזה בעצם תמונת מראה שהיא לא חדשה. ישראל נמצאת במקומות הראשונים בצפיפות כבר כמה שנים, אפילו עלינו ב-32% בערך, ב-32% גם ביסודי וגם בחינוך העל יסודי, בצפיפות בכיתות. בכלל צריך קודם כל להסתכל על ישראל, היא נמצאת במקום הראשון במשהו, שזה כבר יפה, אבל בשיעור הילודה. כלומר, אנחנו מביאים כאן המון ילדים, יש כאן מסות של ילדים, אני לא אומר את זה, זה לכאורה ברכה, ואנחנו מאוד אוהבים ילדים.
0: ילדים זה שמחה וברכה,
3: בהחלט.
0: אבל צריך לתקצב את זה בהתאם.
3: צריך לתקצב את זה בהתאם, אז ישראל נמצאת במקומות הראשונים בהשקעה הלאומית.
0: שזה מדהים. אנחנו משקיעים כל כך הרבה כסף. מקום ראשון, אתה אומר.
3: נכון, אבל כשעושים את זה פר ילד, אנחנו ממש בתחתית. כלומר, זה שיש פה המון ילדים, זה הסיבה שאנחנו גם נמצאים במקומות.
0: כי ההשוואה היא לא לפי מספר ילדים,
3: נכון,
0: אלא לפי התוצר.
3: לפי התוצר, נכון, ולכן אנחנו נמצאים במקום הראשון, אבל כשמחשבים את זה בנתונים אחרים פר ילד, אתה רואה שהמצב הוא שאין השקעה פר תלמיד, כמו במדינות סקנדינביות, לדוגמה, כמו ביפן. כלומר, אנחנו רואים את ההבדלים המאוד גדולים. במספרים הממוצע בישראל ביסודי הוא 27 ילדים בכיתה. על פניו זה נשמע טוב, זה הממוצע. ב-OECD הממוצע מדבר על 20-21 תלמידים בכיתה ביסודי. המצב הקשה יותר כמובן בחטיבות הביניים. אנחנו מדברים כאן בישראל על ממוצע של 30-31 ילדים בכיתה. ב-OECD אנחנו מדברים על 22, אבל כל תלמיד יוכל להגיד לך שבכיתה זין, ח' וט' ברוב המקומות, לפחות גם במרכז הארץ, אנחנו מדברים על 39-40 ילדים לכיתה.
0: לא נורמלי.
3: וזה מורגש היטב, ואתה יודע, זה שרשרת, כי הזכרת את העניין המורים. ברור שברגע שיש כיתה, פחות צפיפות בכיתה, אז זה אומר שיהיו תנאים הרבה יותר טובים ללמידה, וזה אומר תנאים טובים יותר למורים, וזה אומר פחות אלימות, וזה אומר יותר קשב לבעיות של כל תלמיד. וזה הכל משתרשר כמובן שדבר תלוי בדבר, כן. ובכל זאת תוכנית כלכלית, אז בואו נדבר קצת על כסף ומשכורות, קצת קשה להשוות בסוף בפר שכר במשכורות, כי אנחנו, כי זה עניין של כוח קנייה, אבל כשכן הצליחו לעשות איזושהי השוואה, אנחנו מדברים שפרט לגננות, כל המורים מרוויחים פחות מעמיתיהם במדינות ה-OECD. הממוצע, אנחנו מדברים על משכורת שנתית של 56,000 שקלים בשנה, לעומת 63,000 של הממוצע של ה-OECD. הגננות מרוויחות 3% יותר מעמיתיהם. זה כבר כמה שנים אגב, אני לא יודע להסביר למה שכר הגננות דווקא הוא גבוה יותר, אבל הנתונים מדברים בעד עצמם. אני מודע שאין פה שום נתון חדש, זה נתונים של שנתון שמתפרסם כמעט כל שנה או כל שנתיים, אנחנו כל הזמן עומדים פחות או יותר על אותם המספרים, תקופת בחירות, אולי זו הזדמנות, אני יודע שיש פיקוח וריב, הרבה רוצים להיות שרי החינוך הבאים, זה פתאום נהיה תיק נורא...

0: מה-OECD, כמות השעות שכל תלמיד, שכל כיתה מקבלת, הוא עצום. הוא יותר מ-800 שעות, ב-OECD זה 700 ומשהו. כלומר, יש פה הפרש מאוד גדול של כמות השעות שכל תלמיד מקבל.
1: אז גם לומדים יותר וגם משקיעים יותר כסף.
0: בדיוק.
1: ובכל זאת מסתרחים מאחור במדדים. מה לא בסדר?
0: היה אפשר להקטין את הכיתות, כן? ולהגיד, אוקיי, כל תלמיד יקבל פחות שעות, אבל הכיתות יהיו יותר קטנות. זו מתמטיקה פשוטה. שגם ילד ביסודי יכול לעשות אותה. הבעיות הן הרבה יותר עמוקות מזה, כי אין קורלציה בישראל, אין קשר ישיר בין ההשקעה ובין התוצאה.
1: ובין התוצאה.
0: יש לזה כמה סיבות.
1: כן.
0: כן, סליחה, תשאל.
1: לא, אז רציתי שיש כאן עוד משהו, למשל. אני רואה כאן בדוח שיותר מ-95 מהמורים בישראל יש להם תואר ראשון ומעלה. רבים מהם יש להם גם תואר שני או שלישי. ובכל זאת, השכר בפועל של המורים והמורות נמוך מהממוצע במדינות המפותחות.
0: נכון, אז הבעיה...
1: 9% או 7%, זה לא נורמלי.
0: הבעיה היא לא בשכר הממוצע. יש, כמו שלירן אמר, יש טיפה פחות שכר ממוצע בישראל מאשר ב-OECD, אבל העניין הוא המורים המתחילים. בארץ, אפילו אחרי הרפורמות הגדולות, יש פער אדיר בין משכורת התחלתית של מורה בחמש שנים הראשונות שלו. עדיין אחרי 15 שנה יש פער בינינו לבין ה-OECD, והפער הזה מצטמצם אחרי שהוא הצליח להחזיק מעמד במערכת באמת שבורה וארוסה יותר מ-15 שנה, ואז הוא מתחיל להגיע לממוצע של ה-OECD. כלומר, הדבר שבעיקר פוגע במערכת זה שהרבה מאוד מורים עוזבים בחמש שנים הראשונות של ההוראה, לא רק בגלל השכר, אבל גם בגלל השכר. כי השכר, אם אתה מסתכל על מורים מתחילים ב-OECD, ועל מורים מתחילים בישראל, הפער הוא הרבה יותר גדול מאשר הפער בממוצע.
1: אז אם זה, אוקיי, זה גם השכר, אבל מה עוד? כי אני באמת רואה כאן את הנתונים על נשירת המורים מהמערכת, אנחנו גם כן לא נמצאים במקום טוב.
0: גם נשירת המורים וגם המורים, אתה אומר, יש להם תואר ראשון, אבל הרבה מאוד מהמורים, אני יודע את זה באופן אישי, כי אני מלמדת סטודנטים לחינוך, שמתקבלים לעבודה בבית ספר יסודי, לא תמיד רק ביסודי, עוד לפני שהם התחילו ללמוד, מספיק שהם אמרו, נרשמנו לבית הספר לחינוך,
1: כן, כן, כן. שמעתי שזה ככה.
0: בבית הספר היסודי, כלומר, בסוף יהיה להם
1: זה בגלל
0: המחסור. תגידי, בגלל המחסור האדיר זה משהו כמו שליש מהמורים חסרים בכל שנה. משרד החינוך מסתיר את הנתונים האלה, ואני חושבת שזה באמת לא רק בגלל השכר, אלא בגלל תנאי העבודה בבתי הספר. נכון?
1: הצפיפות, כלומר, מה שגורם לתלמידים להצליח פחות, זה גם מה שגורם למורים לא להחזיק מעמד בתוך המערכת. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, ותני לי ככה איזושהי תשובת מסגרת. אם היית מקבלת עכשיו את תקציב החינוך ואומרים לך, אי אפשר להגדיל אותו משמעותית, אבל אפשר לשנות את הדרך שבה משתמשים בכסף. מה הדבר הראשון והשני שהיית עושה כדי כבר להיכנס לפחות לאיזשהו מסלול שיכול לייצר מציאות אחרת והישגים הרבה יותר טובים?
0: קודם כל, מבחינת ההשקעה בתמ"ג, לא צריך להגדיל את תקציב החינוך. נכון שיש לנו פה בעיה של ילודה, מה הייתי עושה? הדבר הראשון שהייתי עושה...
1: זה לא בעיה.
0: הייתי מצמצמת את המטה של משרד החינוך, הופכת אותו למטה מאוד קטן, מאוד יעיל, שלא מבזבז לא תקציבים, ולא בירוקרטיה מיותרת.
1: מה זאת אומרת? המטה כל כך מנופח וכל כך מבזבז?
0: לא רק שהוא מנופח ומבזבז, הוא מפריע למנהלי בתי הספר ולרשויות המקומיות, שאלה שתי הפונקציות החשובות ביותר. הייתי מחזקת את הרשויות, כמובן תמיד יש רשויות אדומות ושם צריך לפקח יותר.
1: כן, כזאת בירוקרטיה יש במשרד החינוך, כן. עד כדי כך?
0: לא רק בירוקרטיה, אלא ממש הכשלה של המערכת.
1: מה?
0: אני אומרת את זה,
1: וואו.
0: זה מאוד חמור, אבל היום משרד החינוך מתפקד, כמכשול בפני ההצלחה של מורים, מנהלים.
1: זה דברים חריפים מאוד שאת אומרת, פרופסור.
0: זה מאוד חמור, ולכן המצב שלנו כל כך חמור.
1: אוקיי, אז הקטנת את המטה, והדבר השני?
0: אז הייתי נותנת הרבה יותר כוח ואוטונומיה למורים ולמנהלים, וגם מערבת את ההורים, כי המתח הלא בריא בין ההורים למורים היום הוא אחת הבעיות הגדולות של המערכת. אין אמון הדדי, יש אי אמון. הייתי נותנת הרבה יותר כוח לכל הגורמים האלה בשטח, גם לקבוע מדיניות בכפוף לאיזשהם קווי מתאר, וגם בחלוקת התקציבים.
1: מה לגבי זיהוי כוכבים בקרב המורים והעברה להעסקת בסגנון טאלנט?
0: אפשר גם לייצר שכר דיפרנציאלי או חוזים דיפרנציאליים.
1: מורה טוב ירוויח יותר, ומורה פחות טוב ירוויח פחות.
0: כן, אבל...
1: לפי ההישגים של התלמידים, כמובן.

0: מערכת החינוך בפריפריה או בבתי הספר שסובלים ממילה בגלל שהם ברשות ממעמד חברתי כלכלי
1: נמוך. זה לא חייבים להשוות את זה לממוצע ארצי.
0: הם לא יוכלו לשם. ולכן מה שמאפיין את מדינת ישראל חוזר ושוב, זה הפערים הגדולים בין ההצלחות במעמדות הסוציו-אקונומיים הגבוהים לנמוכים. אם אנחנו רוצים לצמצם את הפערים האלה, כי זה האיום הגדול ביותר לחוסן הלאומי שלנו, אז אנחנו דווקא צריכים להשקיע במורים, לא בטלנטים, הם כבר הסתדרו, אלא במורים שהם קבוצה, הקהילה של בית הספר, שידעו לעבוד ביחד, שידעו לראות את התלמיד כל אחד גם בפני עצמו, שידעו לעבוד, לדבר עם ההורים, ושידעו לייצר אקוסיסטם סימפטית, שנעים לעבוד בה ונעים להגיע לה בתור תלמידים.
1: בהחלט.
0: ושילדים יוכלו באמת להגיע לבית הספר ולהגיש שיש שם מקום בטוח עבורם, שמנסה לקדם אותם ולגרום להשכלה שלהם
1: ולגרום להם להצליח אחר כך בחיים. פרופסור יערה ברון, דיקנית הפקולטה למדעי האדם והחברה במכללה למינהל, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות. קצת דיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
1: טוב, אז ככה, בדרך 6 לכיוון דרום יש עומס תנועה ממחלף קקל עד מחלף חולון. בדרך 4 דרום עמוס ממחלף אם המושבות. מחלף מסובים. צפונה יש עומס ממחלף חולון, מזרח עד מחלף גבעת שמואל. כן, זהו. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואז נברר מה פשר ההודעה שקיבלו לקוחות מיטב טרייד. אלפים קיבלו הודעה שניסתה להפיל אותם בפח. וגם נדבר על ההזרה של ביל גייטס. מיליארד בני אדם עלולים למות בגלל הבינה המלאכותית. אנחנו כבר לא מדברים על לאבד את המשרה שלך. אנחנו כבר מדברים על ממש לא לחיות בגלל הבינה המלאכותית. האם זו סתם מטאפורה או משהו שבאמת צריך להיזהר ממנו? ואם אתם זוכרים, ב-2011 הייתה כאן מחאה דיור ענקית, כן? כל תל אביב הפכה להיות עיר אוהלים אחת גדולה, דפני ליף, זה, זוכרים? זה קורה עכשיו גם בספרד. עמית ולדמן יהיה כאן כדי לספר. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו אנחנו רוצים, רגע, מה קורה עכשיו?
2: מיד חוזרים.
1: אוקיי, פרסומות.
2: יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: יש ב-Y-Days.
6: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף לתקנון.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
14: נדמה לך שאתה לא תכתוב יותר שירים לעולם, זה די עצוב.
13: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
15: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
11: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 431 דקות. כ-3,000 לקוחות של מיטב טרייד קיבלו בסוף השבוע הודעה עם קוד אימות, כזה שכולנו מקבלים את זה לפעמים כשאנחנו רוצים להתחבר על איזושהי מערכת, אבל הם בכלל לא ביקשו קוד כזה. זה היה ניסיון להפיל אותם בפח. שלום, הוד בנון, מייסד, שותף וסמנכ"ל המחקר והפיתוח של Mind Security. שלום.
15: שלום, יאיר.
1: בוא נתחיל מההתחלה. מה בעצם קרה כאן? אני ככה על קצה המזלג רק תיארתי. מה היה שם?
15: מה שקרה לפי הדיווחים זה בעצם שאיזשהו תוקף חיצוני השתמש באחת המערכות שלהם באופן לא תקין, של ספק חיצוני שלהם למעשה, ככה על פי הדיווחים, בצורה כזאת שהחזירה לו חזרה מידע על לקוחות, לפחות על קבוצה מסוימת של לקוחות שלהם, שכלל כל מיני פרטים אישיים.
1: רגע, אבל לך צעד אחד אחורה. בחוויה שלי כלקוח, אני קיבלתי הודעה וקוד אימות כזה. עכשיו, הרעיון הוא בעצם לגרום לי מה? להיכנס לתוך המערכת ולהקליד את הקוד הזה פנימה, ואז מי ששלח את הקוד הזה יכול לקבל גישה אל תוך החשבון שלי.
15: כן, אז באמת יש כל מיני בעיות שיכולות להתחיל מזה שמישהו מקבל הודעה שהוא לא כל כך ציפה לה, בטח בדברים שקשורים להבטחה. חלק מהסיכונים יכולים להיות שבעצם יש פה מתקפה של דיוג, פישינג, ומטרה לשלוח מישהו לאתר הלא נכון, או לגנוב לו בעצם את הקוד הזה, קוד שבדרך כלל לא אמורים למסור לאף אחד. במקרה הזה, על פי המתואר, מה שקרה זה שזה בעצם היה איזשהו תוצאה מסוימת של אותו ניסיון תקיפה, אבל שהחשיפה התבצעה בלי קשר, והאם מישהו עשה משהו עם ההודעה הזאת או לא. זאת אומרת, הפריצה קרתה, או הגליפה של המידע בעצם קרתה, ובעצם נוצר איזשהו אירוע משני שמישהו קיבל הודעה.
1: אוקיי, אז אם נגיד תוקף מצליח להיכנס לתוך תיק ההשקעות שלי, מה הוא בעצם יכול לעשות שם?
15: כן, אז אני... החברה הכחישה את זה שבעצם היה אפשר לבצע פעולות מסחר או דברים כאלה, אבל
1: כן, זה הכי מפחיד.
15: נכון. אבל בעצם גם מעבר לפעולות עצמם, לדליפה עצמה של מספרי תעודת זהות ושל כל מיני מספרים ומספרי חשבונות בנק ופרטים פיננסיים כאלו ואחרים, גם לה יש משמעות בפני עצמה, משמעות מאוד מאוד חשובה וחמורה.
1: בוא נסביר באמת למה, כי אתה יודע, מספר תעודת זהות זה משהו שגם אני הולך לקנות באיזושהי רשת חשמל, ואני קונה מקרר, אז לוקחים ממני תעודת זהות.
15: נכון.
1: זה באמת דבר פרטי ואישי, אבל תכלס אנחנו די מוסרים את זה בקלות היום.
15: נכון.
1: מה יכול לעשות לי בן אדם שהוא עוין שיש לו את מספר תעודת הזהות שלי?
15: אז אני אתחיל ואומר שיש מדרג מסוים של מידע שהוא חשוב יותר, חשוב פחות, ויש צירוף מסוים של מידע על אנשים שהוא גם יכול להיות יותר משמעותי.
1: נכון.
15: אני אקח דוגמה אולי מלקוחות שלנו שהם מנהלים מוסדות פיננסיים, למשל חברת אשראי. חברת אשראי היא מחזיקה בכל מיני פרטים, גם על יכולות התשלום חשבונות הבנק, אבל גם על פרופיל אשראי של לקוחות שלהם. וזה מידע שהוא יכול להיות רגיש גם למטרות של גניבת זהות, גם למטרות שאחר כך של הונאה. ומבחינת החברה זה גם פגיעה בשם טוב, זה גם פגיעה פוטנציאלית בלקוחות.
1: נכון,
15: וגם
1: נפרצו,
15: סיכון זה... רגולטורי, סיכון כן. רגולטורי מאוד מאוד גדול. אז אני יודע להגיד את זה, נאמר על לקוחות שלנו ועל על, על הסיבות שכאילו בסוף ההבטחה והפרטיות פה היא מאוד מאוד משמעותית.
1: ברור, גם מחויבים בחוק, ואם יש פריצה ויש אובדן מידע, זה גם חברות כאלה בדרך כלל משלמות קנסות וצריכות לתת אחר כך דין וחשבון, זה לא נעים. ובטח מבחינה ציבורית, אני לא הייתי רוצה להיות לקוח של חברה שאני יודע שכל שני וחמישי פורצים אותה. האם אפשר לדעת אם נעשה שימוש ב-AI כדי לתקוף במקרה הזה?
15: אז זו נקודה מעולה. קשה מאוד לדעת מי עומד בצד השני, כן, כן, בעולם שבו יש יכולות תקיפה שיכולות להיות משודרגות בעזרת AI, הקצב של אירועים כאלה צפוי ללכת ולעלות לרוע המזל. והסיכון עבור כל אחד מאיתנו ועבור כמובן אותם ספקים ואותם חברות הולך וגדל.
1: מי מתקדם יותר, התוקפים או אנשי ההגנה כמוכם, האקרים הלבנים או השחורים? מי מתקדם יותר טכנולוגית? אז תהיה כנה, כן, צריך
15: אז לראות. אז אני אתבסס על העבר, זאת אומרת, מהפכות טכנולוגיות אחרות של ענן או של מובייל או של כל מיני מהפכות אחרות. יש בדרך כלל איזושהי תקופה שבה התוקפים שומעים על יותר ויותר פריצות פתאום. שהתוקפים נמצאים באיזשהו
1: יתרון מסוים.
15: האימות הטכנולוגי, כן, האימות הטכנולוגי שהם נמצאים יותר קל מאשר טכנולוגיה, מאשר בנק.
1: אז עכשיו כשאנחנו בעיצומה של מהפכת הבינה המלאכותית, אז אנחנו בעצם צפויים לראות יותר ויותר התקפות, עד שהממסד הנורמטיבי, החיובי, יצטרך להתאים את עצמו.
15: נכון מאוד, אנחנו רואים המון המון המון דרישה, במיוחד מסקטורים רפואיים, ופיננסים, ששם בניהול סיכונים שלהם הדברים האלה נמצאים יחסית בטופ, או ממש בטופ, מבחינת ניהול סיכונים. זה כן משהו של ארגונים גדולים, שקשה להם לעשות שינויים דרמטיים ביום, זה משהו שלוקח זמן, אבל כן אפשר לומר שהאימות הזה של הטכנולוגיה החדשה, והאימות הזה שמביא איתו של הבטחה מבוססת AI, או מבוססת טכנולוגיה חדשה, הוא משהו שקורה. זה בלתי נמנע. האירועים האלה מנהלים סיכונים, כן, אבל כן עשויה להיות תקופה כזאת, כמו שהייתה בעבר.
1: הוד בן נון, מייסד, שותף וסמנכ"ל המחקר והפיתוח של מיינד סקיוריטי, תודה רבה.
15: תודה לך,
1: להתראות. גם לך, חג שמח. ביל גייטס, האיש היה במשך שנים אחד האופטימיסטים הכי גדולים של עולם הטכנולוגיה, משמיע עכשיו הזהרה מאוד חריגה, בינה מלאכותית כבר חזקה מספיק כדי לאפשר אירועים, כך הוא אומר, שעלולים להביא למותם של מיליארד בני אדם. כן. שלום פרופסור דני רז, משנה בכיר לנשיא הטכניון ולשעבר דיקן הפקולטה למדעי המחשב, אלן.
16: שלום יאיר.
1: שלום שלום, מיליארד הרוגים? כשאדם כמו ביל גייט זורק כזה מספר, אי אפשר להישאר אדיש ולהגיד טוב הוא מגזים, או שהוא חרג מן הגוף והגזים.
16: תראה, אני לא מומחה לביל גייט וגם לא לאפידמיולוגיה, אבל אני חושב שמה שהוא ניסה להגיד זה שלטכנולוגיה הזאת יש כוחות מאוד מאוד חזקים, ואנחנו כחברה, מדינה, הוא התכוון, אבל אנחנו כחברה וכמדינה צריכים להיזהר בשימוש בטכנולוגיה.
1: לקחת בחשבון.
16: כן. לקחת בחשבון שיש לזה כוח. אני לא חושב שהתכוון למספר הזה. תראה, אם אתה מסתכל על, על, על הקורונה, העומדנים של מספר המתים מהקורונה הוא בין 7 מיליון ל-15 מיליון. הוא מדבר על מיליארד, זה הרבה הרבה יותר. אבל, כן. אבל באמת, באמת המטרה, אני חושב, הוא מבין יותר ואולי יש לו ניסיון, אבל המטרה של האמירה הזאת, להבנתי, היא להגיד לאנשים, תשימו לב, יש פה כוח שלא נתקלנו בו בשנים האחרונות, וצריך לשים לב, ואנחנו כחברה צריכים להיות מודעים לב.
1: זה כוח שנהיה יותר חכם מאיתנו, נדמה לי שזה פחות או יותר ציטוט מדויק מהדברים שהוא אמר, אתה חותם על המשפט הזה? הבינה המלאכותית היא חכמה, כאילו מהירה אנחנו יודעים, אבל חכמה מאיתנו?
16: אז אנחנו נכנסים עכשיו קצת לגבול הפילוסופי של מה זה חוכמה. אוקיי, אז קשה להגיד, אבל בהחלט יש לה יכולות מרשימות בצורה בלתי רגילה. אוקיי, זה באמת מרשים מאוד היכולות, ומה שעוד מרשים, והוא גם אמר את זה מפורשות, זה הקצב של ההתקדמות. הקצב הזה הוא קצב שלא ראינו אותו בעבר, והצירוף הזה של קצב מהיר ויכולות, הוא בהחלט נורת עברה שצריכים לשים אליה לב וצריכים להתייחס אליה.
1: אתה שותף להזהרה הספציפית שהוא דיבר, הזכרת את זה באמת בתחילת הדברים שלך לגבי נשק ביולוגי, ש-AI מסייע בתכנון של נשק כזה, זה מגיע לעולמות האלה?
16: אני לא יודע, זה יכול להגיע. אנחנו יכולים לראות חוקרים שמשתמשים ב-AI בשביל להאיץ את המחקר שלהם, וקורה, וזה קורה כל הזמן, ואנחנו באקדמיה רואים את זה, ובטכניון אנחנו חלק מהתהליך, רוצים להוביל את התהליך הזה, ולכן יש דברים כאלה בצד החיובי של של המשוואה.
1: אבל
16: אוקיי,
1: יכול להיות גם בצד השני.
16: זה יכול להיות, ולכן אנחנו כמדינה צריכים לחזק את הכוחות, למשל לחזק את האקדמיה שחוקרת, לחזק את הרגולטורים, כדי להבין, כי באופן מסורתי, כשהטכנולוגיות מתקדמות מהר, הרגולטורים הם צעד או שתי צעדים מאחורה, ושם כחברה יש לנו בעיה.
1: נכון, כי הטכנולוגיה תמיד מהירה יותר מהאתיקה. אחר כך אנחנו שוברים את הראש, מה לעשות עם הדבר. אתה יודע מה, זה מתכתב מדהים עם, עם הביטוי שהוא מלי טבע באותה הזדמנות, הוא אמר שזה אירוע אבולוציוני. עד כדי כך, אתה מתחבר אגב לאמירה הזאת? יצרנו משהו שהוא מעבר לעזר לבני אדם, אלא חלק מאיתנו כבר?
16: אז זה באמת מייצר דברים אחרים. האג'נטס האלה, הם קורא להם יצורים. סך הכל זה תוכנה שרצה באיזשהו מקום, כן? אבל,
1: כן.
16: אבל כשאתה מדבר עם זה, זה נראה לך שאתה מדבר עם בן אדם.
1: נכון.
16: נכון? עכשיו אנחנו כן. עברנו את השלב של הדיבור, אנחנו בשלב האג'נטסי, אין לזה מילה בעברית, שיש פה יצור עם יכולות. ואם נותנים לו גם אוטונומיה ונותנים לו יכולות לעבוד לבד, זה יכול להיות מסוכן, ושם צריכים לבוא בלמים, לא לעצור את הפיתוח חס וחלילה, אבל כן לשים בלמים ולהתקדם בזהירות.
1: הבעיה היא, ואמרתי את זה כבר בכמה רעיונות שקיימנו בנושא הזה, שהבעיה היא שתמיד מעבר להרי החושך, תמיד יהיה איזה מדען מופרע שאף אחד לא מסתכל וידע אפילו מה הוא עושה. וזה בעצם החשש הגדול, כי בן אדם אחד, אחד המרואיינים אפילו אמר לי, זה לא חייב להיות מדען, זה יכול להיות סתם איזה בחור מבריק בן 16, שמקבל את הכלי הזה, וכשהוא עושה את זה במחשכים, ואחר כך פשוט מחדיר את זה לאיזושהי מערכת, אתה לא באמת יכול. אתה יודע מה, אבל כדי להתגבר על אפוקליפסה כזאת, יש תמיד את האופטימיסטים שאומרים, אוקיי, אם יקרה משהו, נוריד את השלטר. זה משהו שאנחנו יכולים, יש באמת איזשהו כפתור כזה שאנחנו יכולים לנטרל את ה-AI במקרה שהוא משתלט עלינו?
16: תראה, זו שאלה מאוד טובה, ופה בדיון הזה של החברות, החברה, שתי החברות הגדולות שכרגע המנויים שלהם, ה-LLM שלהם, הם אלה ששולטים, שזה OpenAI ואנתרופיקס, עקרונית הם יכולים לעשות את זה, הסיכוי הכלכלי, זאת התוכנית כלכלית, ההפסד הכלכלי הצפוי להם הוא כל כך גדול שהסבירות שהם יעשו את זה עד שזה יהיה בוודאות משהו קטסטרופלי הוא די נמוך. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שבין המדע לבין הכלכלה, והכלכלה פה משחקת משחק מאוד מאוד חשוב. אני חושב שגם מה שביל גייט אמר, הוא בתוך הכלכלה כן. והמדיניות האמריקאית מול הנשיא, מול היחסים עם סין, מול דברים שהם ברומו של עולם ופחות טכנולוגי.
1: איזה חתיכת אתגר עומד לפנינו בשנים הקרובות, אבל נראה לי שזה כבר, זאת אומרת, יש מצב שזה כבר הבעיה, לא בקטע של לגלגל את הבעיה הלאה, אבל אתה יודע, של הילדים, הנכדים והנינים. לא בטוח
16: שם. אז א', אנחנו צריכים לדאוג שיהיו ילדים, נכדים ונינים. בסדר? אפרופו מה שביל גייט אמר. וב', זה נכון, אבל אנחנו עכשיו, גם אנחנו כאקדמיה בישראל, אנחנו למשל, טכניון, מתחילים את הסמסטר שבועיים אחרי שאר האוניברסיטאות, ובשבועיים האלה יש לנו ימי AI שבהם כל הקהילה שלנו, גם חוקרים, גם סטודנטים, גם סגל מנהלתי, עוברים סדנאות ופעולות של AI בשביל שאנחנו נוכל להיות יותר בתוך הסיפור הזה, יותר לשלוט, וחשוב מאוד להשאיר את הכוח בידיים של האנשים השפויים והטובים.
1: כן. פרופסור דני רז, משנה בכיר לנשיא הטכניון, לשעבר דיקן הפקולטה למדעי המחשב, תודה רבה.
16: תודה יאיר, ביי.
1: נתראות, ביי. שלום עמית ולדמן, עורך העולם היום בכאן 11.
17: שלום יאיר.
1: אנחנו רוצים לדבר איתך על מחאת הדיור בספרד, אבל לפני זה... אתה גם עושה כמון בסכנות של הבינה המלאכותית.
17: כן, אני התקשרתי בדיוק כשדיברתם לאשתי, אמרתי, אל תקני בננות ירוקות. לא נספיק, אנחנו מיליארד איש. לא יודע, המון יש... יש עוד סיבות אחרות, אבל מה שהיה מאוד מעניין ברצינות, זה באמת העניין של הכסף. כל עוד סם אלטמן, וביל גייטס בעצמו גם, צריך להגיד, כל עוד... הרווח יהיה שם בכיס, אז הערכים, המוסר...
1: יהיה קשה לשים בלמים.
17: ומצד שני, הסינים נותנים תחרות, והם ממש אין שם אין פיקוח. כן. כלומר, אם אנחנו מדברים עדיין בחברות אמריקאיות, שהנציגים שלהם מגיעים לסנאט וצריכים לתת הסברים,
1: שם זה...
17: בסין זה לא קורה.
1: זה קצת יותר קל.
17: בדיוק.
1: אין בלמים ואיזונים. טוב, אנחנו נחזיק מעמד בכל מקרה, נכון?
17: אם אתה תישאר איתי עד סוף השעה, אני מקווה שנצליח לעשות את זה, כי יש העולם היום אחר כך.
1: בוא נעבור לספרד, לצרות של אחרים.
17: מאוד מעניין.
1: רחוק מה-AI והבינה המלאכותית. קצת הזכיר, יש שם מישהי שהיא כאילו דפני ליף, אבל רק יותר מבוגרת.
17: הרבה יותר מבוגרת.
1: הרבה יותר
17: וסיפור
1: מבוגרת.
17: וסיפור הרבה יותר נוגע ללב. הסיפור הוא כזה, מריה דל קרמן דל אבסקל, קוראים לה, היא אישה בת 87, והיא פונתה מדירתה במדריד, דירה שבה היא התגוררה במשך 70 שנה,
1: 70
17: יאיר.
1: 70 שנה?
17: 70 שנה התגוררה בדירה במקום טוב במדריד, אחת השכונות הטובות של מדריד. ואז הדירה שלה נקנתה על ידי מישהו אחר, היא שכרה את הדירה בשנים האחרונות בתמורה ל-500 יורו, ועכשיו הקפיצו לה את המחיר, הבעלים החדשים הקפיצו לה את המחיר ל-2,600 יורו.
1: מה?
17: באו ודרשו ממנה, אם את רוצה להישאר.
1: מה זה, זה מאות אחוזים.
17: מאות אחוזים. היא קצת התמקחה, אמרו לה, את יודעת מה, את אישה מבוגרת, 1,650 יורו לחודש. היא לא הסכימה, היא אמרה, אני לא מוכנה. אמרה לה, טוב, אז את מתפנה. היא התפנתה הישר לבית החולים. הסיפור הזה כל כך, הסיפור הזה כל כך הצבן את הספרדים, שמיד שזה התפרסם, וזה התפרסם ממש בזמן בחי, יצאו מאות אלפי אנשים לכיכר פוארטה דל סול, במדריד. אלפים, מאות אלפים יוצאים החוצה, מביאים אוהלים, שהזכרת את דפני ליף,
1: כן.
17: הזכרנו את רוטשילד, יצאו, שמו, הציבו את האוהלים שלהם בכיכר במדריד, כשברקע גם נערכים דיונים בממשל הספרדי על סיפור הדיור שיוצא משליטה בספרד.
1: על העלייה מטורפת במחירי
17: מטורפת,
1: הדיור.
17: יאיר, כן. מטורפת. אז מחירי הדירות, יותר טוב, בוא נשמע קצת קולות קצת ספרדית מהמחאה הזאת שלהם.
1: כן.
17: כן, אז אנחנו שומעים אותם צועקים, זה תוך כדי שהם משליחים גדרות ברזל על, על, על השוטרים שמנסים לעצור אותם ולפנות אותם מהכיכרות.
1: סוף סוף שומעים שם משהו אחר ולא פרי פלסטיין, אוקיי.
17: רדעתי שתיקח את זה לשם, איר. אז הם צועקים באמת, הם צועקים לא לעלייה, הם דורשים פיקוח. פיקוח על חוקי דיור, חוקי דיור חדשים, שיהיה אסור לפנות אנשים, שיהיה פיקוח על כמה מחירי דירות. בוא קצת נפרק את הבעיה עצמה, כדי שהמאזינים
1: יבינו. אז מה קרה שם באמת למחירים?
17: אז ברבעון השני של 2026, מחירי הדיור בספרד עלו ביותר מ-12%.
1: 12% ברבעון?
17: ביותר מ-12%.
1: זה מטורף.
17: דירות יד שנייה התייקרו, אמרנו, ביותר מ-12%. דירות חדשות בקצת יותר מ-7.5%. גם שכר הדירה, שזה מוציא את רוב האנשים האלה ששמענו החוץ, שכר הדירה עלה באוגוסט 2026, והוא עלה ב-6% בשנה שעברה. 6% זה עלה במחירי הסחירות. נטל הדיור בספרד גבוה במיוחד. אומרים שמשהו בין 28% ל-40% מההכנסה של הספרדים, תלוי איפה אתה גר כמובן, הולכת לדיור. 40% אם אתה גר באזור של מדריד, או האזורים של החוף, האזורים הבולטים, 40% מהשכר שלך הולכים לדיור. זה מדהים. אין מספיק דיור כמובן במקומות האלה, משקי הבית יש יותר ויותר אנשים, ופחות ופחות ופחות ופחות יצא. צריך להגיד עוד פרט אחרון לפני שפולה כאן מפנה אותי, הצעירים מתקשים לעזוב את הבית שלהם, ו44% מהספרדים בגילאים שבין 26 ל-34, חיים עם ההורים שלהם.
1: חיים עם ההורים, בגילים האלה.
17: בדיוק בגלל הבעיה הזאת. אין איפה לגור, זה מזכיר את מה שקורה כאן בארץ, אמרנו, הממשלה הספרדית דנה, אולי הם יעזבו אותנו קצת, כמו שאמרת, את ישראל, וינסו להתמודד עם הבעיות.
1: היו עושים את זה קודם, אולי לא מגיעים לבעיה הזאת, מלכתחילה. עמית ולדמן, תודה רבה.
17: תודה.
1: עכשיו, דיווחי תנועה.
18: דיווחי התנועה בחסות.
19: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה, ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
1: בדרך ירושלים תל אביב יש עומס תנועה לבאים ממחלף הנבד, מחלף שורש, בדרך ארבע, דרומה, עמוס ממחלף מורשת, מחלף מסובים. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד ננסה להבין האם שר האוצר סמוטריץ' מצליח לבטל את רוע הגזרה, 52 אגורות לכל ליטר, ממחר בלילה. מיד ליאל קייזר תעדכן. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
18: דיווחי התנועה בחסות
19: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב כאן חדשות ברשת בית.
20: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
21: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
22: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
21: עמינח,
23: להתעורר לנגד
21: חדשות.
23: שובדוק.
24: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
25: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
26: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
27: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
28: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
29: היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
30: האם הבינה המלאכותית עשויה לסכן את המין האנושי? ומה אפשר לעשות עם זה?
31: קלות התקיפה היום בעזרת בינה מלאכותית היא עלתה בסדרי גודל שאני אפילו לא יודע לכמת אותה מספרית, יכול להיות פי מיליון. אני רוצה לקוות שאנשים שיושבים בכיסא הנהג הם לא עד כדי כך חסרי אחריות כדי להוביל אותנו לאותה תהום.
29: עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: אנחנו כאן.
1: אנחנו תמיד כאן, 4:52 דקות, מחירי הדלק. אנחנו חוזרים לעדכון בעניין הזה. ראש התחום הכלכלי שלנו, ליאל קייזר, שלום.
32: שלום, יאיר.
1: כן, מה קורה?
32: אז מה שקורה זה שהמחירים אמורים, בדגש על המילה אמורים, לזנק בחצות הלילה בין רביעי לחמישי. העיתוי והבעייתיות, לפחות מבחינת הממשלה מכהנת רגע לפני הבחירות, ברורה, ולכן שר האוצר מודיע שהוא הנחה בלשונו את אנשי הדרג המקצועי במשרדו לפעול להעמקה של הוזלת המס על הדלק כדי לבלום את ההתייקרות הזאת. סמוטריץ' אומר שזה לטובת יציבות המחירים, שמירה על הצמיחה, אבל כמובן אי אפשר להתעלם גם מהצרכים הפוליטיים שלו עצמו, שבוודאי מחדדים את הצורך מבחינתו לנקוט במהלך כזה. ראינו אותו עושה את זה בחודש שעבר, מוזיל את המס על הדלק בחצי שקל לליטר כדי למתן את ההתייקרות, והנה המחירים אמורים לפחות לזנק בימים הקרובים לשיא של כל הזמנים. שר האוצר הולך שוב על מהלך כזה. ההתנגדות של הדרג המקצועי אצלו במשרד, זה שמבהיר שזה לא שיש כסף מיותר בקופה, ברורה. המורכבות המשפטית גם כן, אבל על פניו נראה שאם שר האוצר יתעקש על מהלך שכזה, הוא יוכל להוציא אותו לפועל.
1: אנחנו נמתין ונראה. תודה רבה, ליאל קייזר.
32: תודה.
1: שלום, יאל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי און. אהלן.
33: אהלן יאיר, חצאים טובים, חג שמח.
1: חג שמח, מועדים לשמחה. איך נראים השווקים?
33: השווקים היום בצד החיובי הקל, גם אצלנו, גם בעולם. שוב, נושא השבבים שדיברנו עליו לא מעט, הפעם יש לנו טריגר חדש בדמות תשקיף ההנפקה של אנתרופיק, שמדברים על שווי של 2 טריליון דולר, זה שוב מפיח רוח תקווה בכל עולם השבבים ותשתיות לשבבים, ואנחנו רואים עליות חזקות בסקטור שמחלחלות גם אלינו, נובה וטאוור. והצד השני, האיומים, האינפלציה, מה שנקרא סביבת אנרגיה גבוהה, ברנט חבית מעל $105, שהסביבה הזאת ברור שתחלחל אינפלציה לתוך כל העולם. על זה, על הרקע הזה, תשואות אגרות החוב האמריקאיות בשיא של הרבה מאוד שנים, מעל 5% תשואה לפדיון באג"חים של ה-10 שנים, שני הכוחות האלו פועלים במקביל, אז עיקר טכנולוגיה עולה, שאר הסקטורים סביב האפס רגועים. ואצלנו אם מסתכלים, אז גם תל אביב 35 סביב האפס בלי שינויים משמעותיים, תל אביב 90 עלה ב0.8%, ושוב, בעיקר חברות הטכנולוגיה עלו. פה אצלנו בארץ גם פורסמו אינדיקציות על ההשקעות של הגופים המוסדיים בחברות כמו נובה, קמטק וטאוור, שאלו הנציגות של ה-AI הישראליות. אירופה מסחר חיובי סביב ה-0.7 עליות באירוסטוק 600, וכרגע בארצות הברית גם המסחר נפתח בצד החיובי הקל. סקטור השבבים, שוב, ה-SOX6, כל חברות השבבים עולות חזק, שאר הסקטורים יחסית רגועים. אם מסכמים שבבים בצד החיובי, אינפלציה וריביות גבוהות שכנראה צפויות להמשיך ולעלות בארצות הברית, מעיקים על שאר המסחר ועל שאר התחומים, וזה המצב נכון להיום, או יותר נכון לימים האחרונים. צריך לזכור, אצלנו מסחר מקוצר, נגמר 2.5 בכל המועד.
1: עוד מעט נחזור לשגרה.
33: גם בתנועות מיוחדות.
1: כן. תודה. אייל ראובן, מנכ"ל טאוור.
33: חג שמח.
1: חג שמח, מוטי משמחה. תודה.

0: זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה נוגה אורטל, על הביצוע הטכני מיכאל אולשוונג. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה. חג שמח, מועדים לשמחה. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים, בינתיים.
1: השעה בחסות
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
3: היי, כאן עידן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. יכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
1: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון אומר כי ראשי חמאס בחוץ לארץ על הכוונת. אסור שאיש מהמעורבים בשבעה באוקטובר ימות בשקט במיטתו, דברי כץ. דיווחים בעזה על הרוג ופצועים בתקיפה ישראלית נוספת בג'באליה. זה ההרוג החמישי ברצועה משעות הבוקר. שר האוצר הורה על סבסוד נוסף של הבנזין. והתחזית, קריר מן הרגיל וגשם מקומי, בעיקר בצפון.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. שר הביטחון קץ מבהיר כי ראשי חמאס בחוץ לארץ על הכוונת.
9: צהל חיסל הלילה בעזה את מחת צפון הרצועה של ארגון הטרור חמאס כחלק משרשרת הסיכולים שמתבצעים כל העת נגד ראשי הטרור בעזה שמיועדים לפגוע ביכולות החמאס להוצאת מצווי טרור נגד כוחותינו. גם ראשי החמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים האלה שהיו חלק מרכזי מטבח השביעי באוקטובר ימות בשקט במיטתו. זוהי חובתנו כעם וכמדינה.
8: בתוך כך, מקורות ברצועה מדווחים על המשך התקיפות של צהל. בשעה האחרונה דווח על הרוג ועל פצועים בתקיפה אווירית נוספת על מחנה הפליטים ג'באליה בצפון הרצועה. על פי המקורות, זה הרוג החמישי בתקיפות צהל ברצועה משעות הבוקר. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. משחיקה בתדמיתה של ישראל בעולם בעקבות המלחמה ברצועה. סולן להקת יוטו בונו אומר כי מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר הייתה מעשה נפשע, אך מותח ביקורת חריפה על יושב ראש עוצמה היהודית השר בן גביר בשל אמירותיו בעניין תושבי עזה. בריאיון לכתב העת רולינג סטון ציין בונו שבן גביר אמר שיש ברצועה אנשים שאינם ראויים לחיות משום שאינם בני אדם במלוא מובן המילה. לדבריו, אמירה כזו מטילה צל על הדת היהודית ומזכירה את דבריו של הבכיר הנאצי היינריך הימלר. השר בן גביר דוחה על הסף את דבריו של סולן להקת יוטו.
10: אין גבול לצביעות. את אנשי החמאס בונו לא ישווה להימלר. אבל אני אומר לברונו, היהודים הפסיקו להתנצל. נגמר העידן שאנחנו ניתן את הלחי השנייה. אנחנו בעלי הבית במדינת ישראל, וכן, מי שבא להרוג אותנו, אנחנו משכימים להרוג אותו.
8: את הידיעה העבירו כתבנו דורית אסרף מזרחי ואלון פרוכטר. הזינוק הצפוי במחיר הדלק מחר בחצות. שר האוצר סמוטריץ' זימן ישיבה עם בכירי משרדו לבחון הוזלה נוספת במס על הדלק כדי למנוע ממחירו להגיע לשיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שהפחית את המס בחצי שקל לליטר בנזין למשך חודשיים עד לאחר הבחירות. החלטתו התקבלה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרד האוצר, וכעת הוא מבקש לבחון הוזלה נוספת. הדלק התייקר מחר בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 8 שקלים ו-27 אגורות, זינוק של 52 אגורות. לפני זמן קצר הודיע שר האוצר כי הנחה גורמי המקצוע במשרדו להיערך לסבסוד נוסף של הבנזין כדי לבלום את הזינוק במחיר לצרכן. מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, בת שבע אזיקרי אבו חצירה, מייחסת את אי היציבות במחירי הדלק לטלטלה גיאופוליטית.
11: השיא אומנם הוא שיא של כל הזמנים. ראינו שבשנתיים האחרונות יש תנודתיות מאוד גבוהה בשוקי האנרגיה בעולם. אי יציבות באזורים, במרכזי הפקה, בהובלה, המתיחות הביטחונית והסנקציות קורמים באמת לשינויים האלה, למעלה ולמטה. זה מה שקרה בחודש האחרון. השפעה עולמית, יש לה השפעה גם למחירים במדינת ישראל.
8: מנהלת מינהל הדלק והגז התראינה ליאיר ויינר בתוכניתנו צבע הכסף.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
12: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני. הערב בכאן 11.
8: והתחזית, מחר וביום חמישי, קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. השעה בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה. קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26. כאן חדשות, ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: חמש וחמש דקות כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, מועדים לשמחה, ערב טוב, מועדים לשמחה גואטה.
1: ערב טוב בנימיני, מאזינות ומאזינים, מועדים לשמחה.
0: חודש פחות יומיים לבחירות, זה מתקרב גואטה. ראש הממשלה אומר היום יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. הדברים הללו שנשמע עליהם בהרחבה עוד מעט, איך נאמר, מתקבלים בספקנות גדולה במערכת הפוליטית. ראש האופוזיציה לפיד מבקש פגישה דחופה כדי לקבל עדכון ביטחוני מראש הממשלה, לא מקבל את הפגישה
1: אגב,
0: הזאת.
1: אגב, זה משהו שאמור להיות בדרך כלל באוטומט, לא? ברגע שיש איזה...
0: זהו, הייתה פגישה לפני יומיים, לפני שבועיים, בין לפיד לנתניהו, אבל אחרי הדברים האלה של ראש הממשלה היום, לפיד מבקש שוב פגישה כדי לראות האם מדובר באיומים אמיתיים או בספין. תכף גילי כהן עם הפרטים.
1: אבל רגע, שנייה. גם בלי שום קשר לספין או לא ספין, אם יש איומים אמיתיים, ראש הממשלה צריך לקרוא לראש האופוזיציה, לא? ולהגיד לו, לתת לו דיווח מלא על זה.
0: לפני שבועיים הייתה פגישה. מה היה באותה פגישה?
1: אבל עכשיו אומר ראש הממשלה, זה משהו חדש.
0: אנחנו גם נשמיע תכף קטע של ראש הממשלה.
1: ראש הממשלה אמר את זה היום.
0: שלושה שבועות, קטע אחר, עם דברים קצת אחרים. אבל אם משהו התפתח מהפגישה שהייתה בין נתניהו ללפיד לפני שבועיים עד היום, אז ראש הממשלה לא מחויב להיפגש עם לפיד. אולי מן הראוי שכך יקרה בתקופת בחירות, הרבה דברים ראויים. תכף גילי כהן תהיה איתנו.
1: הוא לא מחויב להיפגש, אבל הוא מחויב להעביר איזשהו דיווח.
0: תכף גילי כהן תהיה כאן, התשובה היא כנראה לא, אבל אנחנו נדבר איתה. נדבר בהרחבה הערב גם על ההתפרעות האלימה הלילה בכפר ג'לוד, עוד מקרה של התפרעות של רעולי פנים שפשטו על הכפר, הציתו בתים, כלי רכב, תקפו גם את כוחות הביטחון. יש שלושה לוחמים של משמר הגבול שנפצעו, וגואת העצורים רק שלושה. איכשהו זה הטיפול. ראש הממשלה ושר הביטחון גינו את ההתפרעות,
1: אתה בדקת אם לא שוחררו כבר?
0: מניסיון העבר אתה אומר, בוא נבדוק אם העצורים כבר שוחררו. כן, ושוב חוזרת המילה קומץ. אותו קומץ. כשאתה שומע גם את ראש הממשלה, גם את שר הביטחון מדברים על קומץ, במטרה כאילו להקטין את העניין, אז בסוף נשאלת שאלה, אם זה קומץ...
1: איך במשך שנים רבות כאלה אתם לא פותרים את הבעיה של הקומץ הזה?
0: תודה על השלמת השאלה, בדיוק זה.
1: אתה רוצה שנעשה את כל השידור ככה? זאת אומרת, אני אגיד חצי משפט, אתה תשלים אותי, אתה תגיד...
0: אנחנו כבר עושים את זה מתוך שינה, גואטה, אחרי זוגיות כזה או
1: כך. מה יקרה בדברים שאנחנו חלוקים?
0: אז אנחנו...
1: אתה גם יודע במה אני חלוק איתך.
0: בדיוק, תענוג. זה הקטע של זוגיות. כן. טוב, וגם נדבר על אירוע נוסף שהיה במהלך הלילה במזרח ירושלים, הפעם התפרעות של מאות צעירים חרדים, מידועי אבנים, ובאמת סצנה אחת שלא נותנת לי מנוח, אדם ערבי מבוגר שמתיחים אותו על הקרקע, ואז בועטים בו, וברקע מחיאות כפיים וקריאות עידוד, ואנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחת. אם סרטון כזה היה מצולם באחת מערי אירופה, כשמקים יהודי, כל ממשלת ישראל הייתה היום על הרגליים עם גינויים. אבל זה עובר בשקט. בהמשך נרחיב על זה, ועוד על הרבה עניינים, גם על מחיר הדלק שעולה ועולה, ועוד הרבה עניינים. אנחנו פותחים, כרגיל, עד שבע, עם כל העדכונים והדיווחים של היום הזה. מתחילים כאמור עם ההזהרה של ראש הממשלה. ראש הממשלה מזהיר היום מפני מתקפה אפשרית על ישראל לקראת הבחירות. נתניהו ביקר בבסיס חיל האוויר תל נוף, ושם אמר בין היתר את הדברים האלה.
2: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו.
0: כן, רק, טוב, זה יש לנו, יש לזה עוד המשך, אבל מכל מקום, לפני שלושה שבועות, בפתח ישיבת הממשלה, אמר ראש הממשלה דברים מעט אחרים.
2: ישראל חזקה מאי פעם, אויבינו חלשים מאי פעם. הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. אני אומר לו, אויבינו, אל תתעסקו איתנו.
0: כך נתניהו לפני שלושה שבועות, היום הוא כבר מזהיר שאויבינו כן רוצים לתקוף אותנו. התקופה, אם צריך לשוב ולהזכיר, זו תקופת בחירות.
1: אני חייב להגיד לך דבר אחד. האמירות האלה של ראש הממשלה, אל תתעסקו איתנו, והם יקבלו מכה אנושה וכו' וכו' וכו' וכו', מאוד מאוד מטריד אותי, כי שמענו הרבה אמירות כאלה לפני השבעה באוקטובר. אל תתעסקו איתנו, הם יודעים, והם מוטעים, והם מפחדים, כי הם יודעים שאם הם יתעסקו איתנו, הם יחטפו כך וכך וכך וכך וכך, והנה הם תקפו אותנו.
0: גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום גילי.
3: שלום, חברים.
0: וראש האופוזיציה לפיד ביקש אחרי הדברים האלה פגישה דחופה להבין בדיוק על מה ולמה אומר ראש הממשלה את הדברים. לפני זמן קצר מגיעה תגובה מלשכת ראש הממשלה. תני לנו את העדכונים האחרונים.
3: כן, תגובת לשכת ראש הממשלה למעשה אומרת, אוקיי, אז אנחנו נעדכן אותך. ראש האופוזיציה לפיד, המזכיר הצבאי, ימסור לך עדכון. ברקע הדברים הערב, ראש הממשלה מכנס דיון ביטחוני, הערכת מצב. וזה אכן, אתה יודע, מתכתב עם כל מה שאנחנו כבר מורגלים בימי הדריכות והכוננות. מאז הדברים של ראש הממשלה נתניהו, ניסיתי לבדוק, שוב, ביכולתי הקיימת, המוגבלת בסופו של דבר, האם באמת יש דבר מה ביטחוני חדש, התראות חדשות שנכנסו, עד אתה לא הצלחתי. אני באמת לא יודעת לומר האם יש כאלה או אין כאלה. לשכת ראש הממשלה מבטיחה שימסרו עדכונים לראש האופוזיציה, אז... אם הדבר היה מחייב עדכון מיידי, אולי זה היה קורה לפני הבקשה של לפיד. אינני יודעת, אבל אני רוצה לומר דבר מה, והזכרת את הדברים של ראש הממשלה לפני שלושה שבועות, ואת הדברים שלו היום. הקמפיין הפוליטי של ראש הממשלה נתניהו גם מתכתב על מי רוצה, מי בעצם רוצה להוריד אותו מראשות הממשלה. וזה כולל הזכור של אותם אויבים, של מארדואן ועד לחיזבאללה ונעים קסם ואחרים וחמאס וכולי, וחמינאי כמובן הבן, שהם הם אלה שרוצים לראות את האופוזיציה עולה לשלטון. אז אני מודה שלא כל כך ברור לי איך הדברים מתכתבים, אם מצד אחד הם רוצים לתקוף אותנו, אבל הם גם רוצים להוריד את ראש הממשלה נתניהו מהשלטון, אני לא יודעת. בשורה התחתונה, בעוד חודש יש בחירות בישראל, בין אם תהיה התחממות ביטחונית ובין אם לאו, בוא נזכיר לכולנו, אנחנו עדיין במלחמה, כלומר, המלחמה עוד לא תמה, ובסוף יש פה הרבה מאוד שיקולים שנמצאים על סך, על שולחנם של מקבלי ההחלטות, אני חושבת שהערבוב הזה שנתניהו יוצר בעצמו, כן, הוא אומר, הם רוצים לתקוף אותנו לפני הבחירות, הוא ערבוב בעייתי, הוא מסוכן, וצריך להבין האם באמת יש דברים בגו. ואגב, יש, התגובות לא מגיעות רק מהאופוזיציה, נגיד מצד גוש שמבקש להחליף את נתניהו, אלא גם מאותו, תרצה, מימין, ממי שרוצים להיות חברים בממשלת נתניהו הבאה.
0: אופר וינטר, אומר לראש הממשלה.
3: שטוענים שאם יש מידע כזה,
0: כן, בדיוק. אם יש מידע כזה, אז תפעל,
3: יש,
0: אל תחכה.
3: אם יש סימנים.
0: כן. טוב, ככה אומר
3: כן,
0: היום.
3: כן, אגב, לא רק הוא, גם בני גנץ, סכם להורגך, השכם להורגו, ושלל ביטויים מן הסוג הזה. בקיצור, האמירה הזאת של נתניהו יוצרת שערה פוליטית, גם כעת.
0: גילי כהן, תודה.
3: תודה.
0: יואב קרקובסקי, אנחנו ממהרים אליך, כתבנו הפוליטי, פרשננו, שלום יואב.
4: שלום רן, שלום יגאל.
0: עם החלטה ראשונה של בית המשפט העליון, בעתירה של יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, לגבי הבטחתו.
4: זאת עתירה שהוגשה הבוקר לבית המשפט העליון על ידי הדמוקרטים ויאיר גולן נגד ראש השבק דוד זיני בדרישה שהשבק יאבטח גם את יאיר גולן. נזכיר שביום ראשון כבר פרסמנו כאן לראשונה, רועי שרון פרסם כי השבק יתחיל לאבטח את גדי אייזנקוט תוך גרירת רגליים מאוד ממושכת. על שניהם יש רף איומים גבוה מאוד, 4 מתוך 6 כך זאת דרגת האיומים עליהם על פי מתי האיומים או מחלקת האיומים על חייהם של פוליטיקאים במשטרת ישראל. ובגץ שמוגש הבוקר על ידי הדמוקרטי מקבל מענה מאוד מהיר, והתגובה היא כזאת: אמנם יש בקשה לצו ביניים כדי לחייב את שבק כבר עכשיו להתחיל להבטח את יאיר גולן, אבל השופט התורן אופר גרוסקופ הוא לא מקבל את הבקשה לצו ביניים. הוא אומר, לא ראיתי מקום לתת צו ביניים בשלב הנוכחי, אולם חזקה על המשיבים, זה בראש ובראשונה ראש השירות דוד זיני, כי עליהם לשקול באופן מיידי ושוטף את הצורך בהבטחת העותר מספר אחת, כלומר יאיר גולן, בהתאם להערכת האיום העדכנית בעניינו, כלומר בגץ רואה את הראיות שהגישה מפלגת הדמוקרטים בהתאם לאיומים שיש עליו, אמירות מאוד קשות גם ברשתות החברתיות וגם במקומות נוספים, כולל ניסיונות לפגוע בו פיזית בכל מיני מקומות. הדברים האלה בעצם מובאים בפני בית המשפט העליון, והשופט התורן אופר גרוסקופ אומר על המשיבים לשקול באופן מיידי להציב הבטחה לא רק על אייזנקוט, גם על יאיר גולן, ונזכיר שניהם לא זוכים להבטחה.
1: הוא אמר את המילה חזקה למשיבים?
4: כן.
1: איך הוא אומר חזקה כשזה לא קורה? אתה יודע, חזקה זה שהם מוחזקים כאלה שיעשו את זה. אבל במציאות לא עושים את זה.
4: חזקה על המשיבים כי ישקלו באופן שוטף ומיידי את הצורך בהבטחת העותר מספר אחת. זאת אומרת שבעצם הוא מורה להם לשקול לבצע את זה עוד כבר עכשיו את ההבטחה הזאת. וצריך להגיד, נושא ההבטחה הוא נושא שאנחנו דנים בו ועוסקים בו כבר תקופה די ממושכת. לפני יותר מחודש כבר חשפנו את העובדה שרף האיומים כלפי יאיר גולן עולים מאוד, והמשטרה אז קבעה את רף האיומים כלפיו בדרגה 4. יומיים שלושה לאחר מכן התברר שגם כלפי גדי אייזנקוט אותה רמת איום. השב"כ משום מה וגם הוועדה המייעצת בחרו להמליץ על הבטחתו של אייזנקוט, כך גם ראש השירות ביום ראשון. עכשיו הוא צריך גם לקבל החלטה לגבי יאיר גולן. דיונים בנושא הזה מתקיימים בשבק כבר כמה ימים, אבל יש איזשהו סוג של גרירת רגליים רן ואיגל בנושא הזה, והדבר הזה הוא כנראה לא משולל גם אינטרסים פוליטיים, כי אתם יודעים איך זה נראה כאשר יש, רק ראיתם היום את ראש הממשלה מסתובב בקניון באשדוד עם חוליית אבטחה מאוד מעובה מסביבו. יש בדבר הזה גם סוג של ממלכתיות וגם מנהיגות, זה הדבר הזה כשיש כזאת פמליה רחבה. אני מניח שיש מי שלא רוצה שגם גדי אייזנקוט וגם יאיר גולן ייהנו מפמליה דומה.
0: כן, אלה דברים גם ביקורים שנחזים להיות ביקורים מאוד ספונטניים, אבל הם הרבה שעות מראש המשתתפים שם עוברים בדיקות ומקבלים צמידים.
4: כמה פעמים
0: צמידים.
4: נשלחנו לשווקים בכל מיני ערים ברחבי הארץ במהלך מערכות בחירות, וזיהינו בעצמנו את עבודת השליחים שנעשית קודם לכן אצל הסוחרים ואצל אנשים שבאים שרים. זה לא היה רק
1: אגב, אני חייב לומר אפילו שאנחנו קצת ממהרים, שבתור אחד שעשה כמה מערכות בחירות עם מפלגה אחרת, בכל המפלגות זה קיים. הולכים, כן, הולכים ומארגנים את השטח שלא יהיו הפתעות, ושתהיה אהדה, ושיהיה נחמד. האמת היא שהיחיד שקופץ לתוך המים בינתיים ממה שאני רואה, זה בנט, שהוא קופץ לכל מיני שווקים שלא דווקא אוהדים אותו ומתעמת איתם.
0: נעצור כאן. יואב קרקובסקי, כתבנו הפוליטיקה, אמור עם הפרסום הראשון שלך כאן על ההחלטה. בגץ לא מורה על מתן צו ביניים, אבל מורה לראש השבק לשקול באופן מיידי להציב הבטחה על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. כן, תודה יואב.
4: תודה רבה יגאל, תודה רן.
0: ואיתנו חבר הכנסת חילי טרופר, השר לשעבר מפלגת ישר בראשות אייזנקוט, שלום לך.
5: שלום, שלום.
0: נתחיל בדברים שאומר היום ראש הממשלה על אזהרה מפני מתקפה אפשרית על ישראל לקראת הבחירות. אתה חושב שזה ספין או אזהרה שטוב שנאמרת ונשמעת?
5: אני כמובן לא חשוף למידע, אז, ואני מציע להתייחס לדברים כאלה ברצינות, ודווקא מכיוון שנתניהו רוצה שמתייחס לזה ברצינות, אז מוטב שינה כפי שנוהגים שיש אזהרות. יש גם את העדכון של ראש אופוזיציה, כינוס קבינט, אני זה לא תמיד מתיישב לי עם הדברים שלו בצורה קוהרנטית, כי רק לפני כמה שבועות הוא אמר שמצבנו טוב מאי פעם והאויבים שלנו חלשים מאי פעם וכולי, אבל יכול להיות שנכנס איזה מידע חדש בדיוק היום והיה חשוב לו להתקן את הציבור בעניין הזה, ואני מצא שעשה את כל הפעולות הנדרשות. אייזנקוט בצורה הכי ממלכתית שיש אמר, תעשה את הפעולות הנדרשות, תזמן את ראש האופוזיציה, תפעיל קבינט, תעשה
1: כל, אבל הוא לא באמת מחויב לזמן את יושב ראש האופוזיציה.
0: הוא גם לא רוצה.
5: אנחנו מציעים שאם האיומים רציניים, שיפעלו בצורה הכי רצינית שיש. אם זה נועד לספין בחירות, אז זה כבר עניין אחר. אבל אם נתניהו באמת חשוף לאיזה מידע חדש, אנא אפעד את כל מה שצריך כדי להגן על אזרחי ישראל.
0: כן, אתה אומר, אבל אם, השאלה היא, האם אתה חושב, חבר הכנסת רופר, שיש לך חשש שראש הממשלה עלול להבעיר את השטח או ליזום איזושהי פעולה לא ממניעים ביטחוניים, אלא ממניעים פוליטיים לפני הבחירות?
5: אני, כמי שישב שם בחדרים האלה, חושב שתמיד דבר כזה הרבה יותר מסובך. בסוף יש מערכות שלמות, יש שורותי ביטחון, יש אנשים ראויים בתוך המערכות. אני גם לא יודע להגיד, אני נזהר מלהגיד שגם נתניהו היה רוצה את זה, לא זה היה אפשרי. אני חושב שזה הרבה יותר מסובך, וטוב שכך, מדינת ישראל היא לא איזה רפובליקת בננות, ואני מאוד מקווה שנתניהו לא מכניס לפחות למקומות האלה את השיקולים האלה. אני כן מסתכל אבל על השבועות האחרונים, מכל הדיווחים שהיו או לא היו, והאזהרות שעברו או לא עברו, והעסקאות הלא ברורות, וכספים שעברו ידיים כולל מקטר, כולל סביבתו, ושתוהה עדיין בשאלה הפשוטה ביותר, איך עדיין לא קמה ועדת חקירה ממלכתית. כלומר, נתניהו כל יום הוציא עוד הודעה שתוקפת מישהו אחר, כמו זה היה רונן בר. אני אומר את הדבר הכי פשוט, אם נתניהו כל כך משוכנע,

0: יותר של נתניהו מקטר. צריך לנקות את הדבר הזה. אם היה חמור מאוד, אם לא היה... שוב אני אומר לנתניהו, אם אתה כל כך בטוח שהכל היה בסדר, או לא ידעת על זה, או שזה בעיניך הגיוני שבזמן מלחמה קטר שממנת חמאס שטבח בנו גם מממן את סביבתך קרובה, אם כל זה לא היה, בוא תנאמת להתגרות. אם היה, תן נימוקים. אם היה ולא ידעת, תסביר איך אתה לא יודע מה קורה מתחת לאף שלך. ראיתי שבוע שעבר פרסומים שבכלל הולכים אחורה לצוללות, ולכך שהוא הפעיל את המוסד, במקביל נגד אני, לא יודע להגיד לך מה היה, מה לא היה. אני רק מריח את הריח המסריח שעולה מכל הדברים האלה, ומבין שהדברים האלה חייבים לחקיר אטום.
1: אבל רגע, התפקיד של מי לחקור את זה? הכסף שהגיע ללשכת ראש הממשלה. התפקיד של מי לחקור את זה?
0: תהיה ועדת חקירה ממלכתית. חלק מהדברים זה בכלל רשויות החוק, והרי גם הדברים האלה אמורים נבדקים. אבל ועדת חקירה ממלכתית תסתכל על כל העניין הזה. ואמר גדי איזנקוט, ביושר, אתה יודע, זה כנראה בסוף גם עניין של אופי ומנהיגות. אני הייתי רמטכ"ל, אמנם סיימתי תפקידי, נתיו סיים את זה ב-2018, 5 שנים לפני הטבח הנורא, אני הראשון שהגיע לוועדת חקירה ממלכתית. אמרו את זה רבים אחרים, גם הרצי הלוי ורונן בר שבוודאי כשלו בתפקידם, אמרו נגיע לוועדת חקירה ממלכתית. כולם כבר הבינו שיש להם חלק באחריות, כל מי שהיה ב-7 באוקטובר נסע בתפקיד. רק אחד עוד מסרב להכיר בדבר הזה. ואני חושב שדווקא כי אנחנו מתקרבים ל-7 באוקטובר, זה כבר 3 שנים אחרי. מי היה מאמין שנגיע לזה? אני זוכר את כל בחירי הליכוד באולפנים בשבועות הראשונים של המלחמה, אומרים, בוודאי שנקים ועדת חקירה ממלכתית. אז הם אמרו, פשוט, עכשיו המלחמה בוערת, נחכה שהיא תירגע ואז נקים. ומאז עברו כבר 3 שנים, ועברנו תהפוכות, ושילמנו מחירים אדירים, והדבר הפשוט הזה של אמת להתברר
1: אבל,
0: לא קרה.
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת חילי טרופר, המשטרה חקרה את הסיפור הזה של, של, של האנשים בלשכת נתניהו. אתה חושב שהיא לא חוקרת מספיק טוב או לא...
0: אני נזהר, כי אני לא מכיר את הנתונים. אני רק אומר, הדברים האלה צריכים להתברר אותו, הם עוד לא התבררו אותו. ההדלפה לבילד עוד לא התבררה אותו. תראה כמה דברים אנחנו מדברים.
1: אבל יש את רשויות החוק שהן אמורות לחקור את זה. זה לא קשור לוועדת חקירה ממלכתית לדעתי כרגע. הסיפור שלהם.
0: כל מה שרשויות החוק צריכות לבדוק, חייבות לבדוק. אני חושב אגב שוועדת חקירה ממלכתית לא תסיים את תפקידה כפי שהיא לא תתחיל את תפקידה ב-6.29 ב-7 באוקטובר, היא גם לא תסיים את תפקידה ב-6.5 ב-7 באוקטובר. זה תאריך שצריך לבדק גם ההחלטות שהתקבלו מאז, כולל מה היה, מה לא היה, איזה מדעים עברו לפני, איזה כספים עברו לפני, אחרי. כל הדברים האלה הם חלק מתמונה שראוי שאזרחי ישראל יכירו אותה, ואת האמת שבה. וכל מי שלא דואג מהאמת, ואני אומר זה כמי שגם היה 8 חודשים בתוך הקבינט בתחילת המלחמה, יחד עם איזנקוט וגנץ, כל מי שלא דואג מהאמת, אומר, בוודאי שצריך לבדוק.
2: חילי טרופר.
1: רגע, שנייה, אני רוצה להבין. שר הביטחון אמר לפני שבוע-שבועיים, ממש לפני החגים, שיש חשש שהם הולכים לתקוף אותנו, והם אוהבים לתקוף יהודים בחגים. ולא ביקשתם שיתנו תדרוך ליאיר לפיד, ופתאום כשנתניהו אומר את זה, הוא בעצם אומר מה ששר הביטחון אמר, רק הוא אומר את צמד המילים לפני הבחירות, וזה מה שהעלה את העניין הזה לסדר היום?
0: זה שיש חשדות, אני אגיד לך את זה יותר פשוט, זה שתמיד יש אויבים סביבנו שרוצים לפגוע בנו, לא חדש, לא צריך לצער ביטחון שזה, כל אחד יודע, הוא בוודאי חשוף ליותר מידע ממך וממני. זה שלפני חגים או מועדים מיוחדים, אולי יש מוטיבציה יותר גבוהה, אמר שר הביטחון, גם לא נפלתי מהכיסא. אמר להם ראש הממשלה משהו מאוד מאוד ספציפי, סביב מערכת הבחירות, אחרי שהוא אמר לפני כמה שבועות משהו קצת אחר על מצבנו. לא עושים מזה דרמה, בצורה הכי פשוטה, נקייה, כדי לשמור על הליך תקין, תעשה את כל הפעולות הראויות לעשות, בין השאר...
1: כן, אבל אם הוא לא היה אומר, רוצים לתקוף אותנו לפני הבחירות.
0: אבל מערכת הבחירות...
1: הוא היה אומר, אנחנו יודעים שרוצים לתקוף אותנו.
0: אז שיעבוד מול הקבינט וכו'. ובלי קשר צריך לשמור על סדירות של עדכונים, וראש האופוזיציה, ראיתי שגם נתניהו אמר שהוא עדכן את לפיד את העדכון הקבוע לפני זמן. מה שאיזנקוט ביקש, ולשמחתי נתניהו נענה, אמר איזנקוט את הדבר הפשוט. אם יש איזה מידע חדש ובאמת ספציפי סביב מערכת הבחירות, בוא נשמור על הליך תקין, נתניהו ענה לו שהוא ידאג לכך שהמזכיר הצבאי יעביר את המידע לראש האופוזיציה, ואפשר להתקדם.
2: טוב, אז בוא נתקדם. גדי איזנקוט, יושב ראש המפלגה שלך, הוא גם מועמד גוש השינוי לראשות הממשלה?
0: את אנשי גוש השינוי כולם אתה צריך לשאול אותם. אני יודע להגיד שהוא בוודאי המועמד הראוי מבחינתי, ונראה שגם מבחינת רוב הציבור, בכל הסקרים.

0: המפלגה הגדולה, כנראה שיש לזה תמיכה מאוד רחבה, ואנחנו נעשה הכל כדי שיהיה ראש הממשלה.
1: למה אי אפשר היה להגיע להסכמה בתוך גוש השינוי בפגישה שהייתה במוצאי שבת?
0: עמדתנו העקבית, וצריך לזכור שאיזנקוט אמרת גם כשהיה 6-8 מנדטים, שהמפלגה הגדולה, כלומר זו שזוכה לאמון הציבורי הרחב ביותר, היא זו שצריכה להרכיב את הממשלה הבאה. זו העמדה שלנו, עמדה עקרונית, היא נאמרה גם כשהיה פחות נוח לנו וגם כשיותר נוח לנו. זו העמדה שלנו. מה אחרים, אתה צריך לשאול אותם, אני בטח לא עסוק בלהטיף להם ולהגיד להם מה הם צריכים להגיד או לא להגיד. אני עסוק בלכת לציבור ולהגיד למה בעיניי ראוי שמפלגת ישר בראשות איזנקוט תרכיב את הממשלה הבאה. אפרופו השאלה שלך, למה כל כך חשוב שמפלגה גדולה? זה לא איזה תחרות עכשיו ספורטיבית. זה עתיד של מדינת ישראל, ומכיוון שההחלטות שצפויות בממשלה הבאה הן כל כך דרמטיות, טוב שהם יהיו עם הלגיטימציה הציבורית הרחבה ביותר. כלומר,
1: אבל אם עכשיו, רגע, אבל אני עוצר אותך, כי אני רוצה...
0: בך, יש לך יותר סיכוי ואפשרות לקבל החלטות קשות.
1: אבל פחות מחודש לפני הבחירות, אם לא מצליחים להתאחד על זה, וגם לא מצליחים להתאחד על פי פרסומים, על אירוע משותף לשבעה באוקטובר, זה לא מדאיג אותך המצב הזה פחות מחודש לפני הבחירות, כבחיר בגוש השינוי? אתם, מדובר על תיקו גושי, זה לא משהו ש... מדאיג אותך, חילי טרופר?
0: דווקא כמי שמכיר את היחסים בין האנשים, אני חושב שזה פחות דרמטי ממה שלפעמים מצטייר, ואנחנו מדברים אחרי שבמוצאי שבת האחרון הייתה ישיבה, והוקמו כבר צוותי עבודה משותפים.
1: אבל אתה רואה את הסקרים, אתה רואה את הסקרים.
0: נראה במקום הרבה יותר טוב, אתה מדבר איתי ביום שבו החלו לעבוד כבר צוותי עבודה משותפים על קווי היסוד של הממשלה הבאה. כלומר, אני חושב שדווקא הדינמיקה היא יותר של אחריות כללית על הדבר הזה. אבל אני אומר לך יותר מזה, אני מסתובב הרבה. לא פגשתי הרבה אנשים ששאלו אותי, אולי בודדים, על היחסים האישיים בינו לבינו. כל האנשים שואלים אותי הרבה יותר שאלות על ביטחון ישראל, על סוג המנהיגות של אמת מול יושר, על ועדת חקירה, על שירות מול השתמטות. יש שאלות דרמטיות שמונחות לפתחנו, ועל זה הבחירות. ולכן גם אם מישהו יש לו מוטיבציה לקחת אותנו לאזורים אחרים, אני מאוד ממוקד במשימה. אנחנו צריכים להקים פה ממשלה שתדאג לשירות, שתדאג לביטחון ישראל, שתדאג לחבר אותנו מחדש, כי אנחנו נקראנו בשנים האחרונות בתוכנו, בזמן שאנחנו במלחמה מול האויבים שלנו. אלה המשימות הגדולות שלנו.
2: ובתור אחד שממוקד במשימה וגם לוקח אחריות, רצת במפלגה הנפרדת, הבנת שזה לא אחראי, ופשוט פרשת והתחברת לאיזנקוט, כאשר השותף שלך, יועז הנדל, ממשיך לרוץ. אתה חושב שזה לא אחראי מצידו?
0: ראשית, אנחנו התחברנו כמפלגת בית ציוני, שירה שפירה, יסף פרס ואני, למפלגת ישר. באמת, כמו שאתה אומר, מצד אחד ראינו תוצאות יפות, 150-200 אלף ישראלים שמאמינים בדרך הזו, מצד שני, אני באמת חושב שלא נכון למערכת הבחירות הזו לסכן קולות, ולכן את ההחלטה שלי עשיתי. יועז, שהוא אחי וראי, קיבל החלטה אחרת, אני בטח לא... אגיד משהו עליו, הציבור יחליט אם זה נכון או לא, ואני מחכה.
2: לא, אנחנו לא מדברים עכשיו בתור, עכשיו לדבר לשון הרע על יועז הנדל.
1: האם הוא צריך לפרוש?
2: אני רק אומר, אתה פרשת כי חשבת שזה לא אחראי, אמרת, הצערת לאורך כל הדרך. ברגע שאני אראה שזה לא אחראי, אני אפרוש ואכן עשית כך. אז מכלל הן אתה שומע עליו. זאת אומרת, אם אתה אחראי, סימן שהוא לא אחראי.
0: אני את ההחלטה שלי עשיתי, יועז את ההחלטה שלו עשה, והציבור ישפוט.
1: בוא נגיד, היית יותר
2: שמח שהוא יפרוש, שהוא יתחבר אליכם או יפרוש?
0: לא שמעתי, סליחה.
2: אני אומר, היית יותר שמח אם הוא היה פורש ומתחבר לאחת המפלגות של הגוש?
0: זה כבר סיפור מאחורינו, זה כל זה היה נכון להסגירת המשימות.
1: לא, הוא ממשיך לרוץ, זה לא מאחוריך.
0: לא, האם היה נכון שהוא יתחבר?
1: אתה חושב, לא, השאלה הייתה אם הוא צריך לפרוש עכשיו.
0: אני לא ממליץ לאחרים פעם מה לעשות, בטח לא לחברים, ובטח ובטח לא ברדיו.
1: יצאת
0: מזה
1: יפה.
0: שכל אחד יעשה את ההחלטה שלו. אגב, אתם מכירים אותי מספיק זמן, גם במחות חיות קודמות, אני לא נמצא במקום הזה שאומר, ההוא שיעשה ככה.
2: ולא ברדיו, אתה כן ממליץ להם?
0: לא, גם ברדיו, אני לא, אתה יודע, בטח לשיחות האישיות אני לא אכנס, אבל לא, זה פחות סוג השיח. אני, תשמע, אני באמת באמת, מסתכל על הבחירות הזו, ואולי משפט אחרון. אלה באמת בחירות. בעיניי יותר מכל, על דרך. על מה אנחנו מציעים לישראל.
2: אבל בחירות גורליות, והיא הנותנת שאסור לבזבז אפילו כל אחד.
0: אז לכן אני בחרתי להצטרף לגדי איזנקוט, כי אני חושב שבעומק של הדברים, הבחירות הן על אמת מול שקר.
1: חבר הכנסת.
0: ואני לא שמעתי אדם אחד שאמר על גדי איזנקוט, שכאלה שחולקים על עמדותיו, מעולם לא שמעתי אדם שיקר אותי. לעומת זאת, תראה, כמה דיסאינפורמציה, קונספירציות, מגיעים מאזורים אחרים. גם על זה הבחירות.
2: עם גנץ דיברת בזמן האחרון?
0: סליחה, לא שמעתי.
2: עם גנץ דיברת בזמן האחרון?
0: כן, אנחנו מתכתבים פה ושם, שקשר מכבד אותו, הוא יחבד, הוא, גם הוא יקבל את ההחלטות שלו בעצמו.
2: מועדים לשמחה.
0: חגים
2: וזמנים טובות.
0: תודה, תודה.
1: תודה לחבר הכנסת חילי טרופר, מפלגת ישר. כתבנו שחר גלי, כתבנו הפוליטי, מוסר לנו הודעה מטעמו של לפיד. לפיד, יושב ראש האופוזיציה, מבקש פגישה מרובעת. נתניהו, לפיד, ראש השב"כ זיני ויושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג. כך אומר לפיד, ברגע שראש הממשלה במדינה דמוקרטית אומר בפומבי שיש איום שעלול לשבש את הבחירות, כל הגורמים המעורבים צריכים לקבל עדכון מלא אם יש בעיה ומה הצעדים שננקטים כדי לוודא שההליך הדמוקרטי מתקיים במלואו. כך הודעתו של יושב ראש האופוזיציה, יושב ראש מספר 2 במפלגת ביחד.
2: זאת אומרת, אם דיברו על שהוא יזמן אותו לבד, אומר לו, תזמן גם אותי, גם את ראש השבק, וגם את יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג.
1: אם יש משהו שעלול לשבק הבחירות, צריכים לדון בזה. ועכשיו נדון במה קורה בחוץ.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
1: כביש 4 עמוס ממחלף עם המושבות עד מסובים. כביש איילון צפון עמוס ממחלף מבוא איילון עד וולפסונס. ובזהירות ובסבדנות. הפסקה קצרה ואחריה נהיה עם מה שהיה הלילה בכפר ג'לוד, עם הטרור היהודי. שוב. זה קורה. הלילה נדבר על המונח הזה.
2: אמרנו שכשחולקים, אני אגיד לך.
1: מיד.
2: לא טרור ולא יהודי.
1: מיד נדבר על זה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: אוהבים להתווכח?
12: שונאים להתווכח?
11: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
12: מתוק או מלוח?
11: שמאל או ימין?
12: חורף או קיץ?
11: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: הערב, בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
15: נדמה לך שאתה לא תכתוב יותר שירים לעולם, זה די עצוב.
14: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
16: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
14: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
1: חזרנו עכשיו לפרעות שעשו אזרחים ישראלים כמאה רעולי פנים הלילה בכפר ג'לוד שבאזור שכם. איתנו חיים גולדיץ', כתבנו. שלום חיים.
17: שלום, כן, לא ממש שכם, זה נמצא בבנימין על גבול שומרון.
1: יש לך פרטים על תחקיר צהל לגבי מה שקרה הלילה?
17: כן, יש פרטים שיוצאים באופן מסודר יותר מצהל. נגיד כך, האירוע הזה היה דיבור על איזשהו דלף מידע. בואו ניתן לנו לטפת המסגרת של האירוע. משפחת טובאסי גרה בכפר ג'לוד, פעתי הכפר ג'לוד, מול היישוב אחיה, במקום נקרא גם גבעת הצמברים, הוקם בשנה האחרונה, פלוס אפילו מאחז שמפונה וקם חזרה, במקביל לשתי בתים שלהם שנבנו שם בשנים האחרונות. המאחז כמובן מטרתו לפנות אותם, ובאמת לפני מספר חודשים הוא הצליח במטרה שלו. התושבים עזבו את המקום אחרי שהם סבלו מהצקות, שריפת המבנים שלהם, תקיפות וכולי. התושבים עזבו את המקום, עתרו לבגץ, דרשו מצהל והמשטרה וכולם וכל הגופים מערכת הביטחון להגן עליהם ולצאת להם לחזור חזרה. בגץ קיבל את העתירה שלהם, הורה למערכת הביטחון להחזיר אותם, להבטח אותם את החזרה שלהם למקום. זה קורה הלילה, הלילה שהיה. כוח צהל נכנס למקום ביחד עם המשפחה, המשפחה מגיעה לשם, בזה קורה באזור 11:45 בלילה. מהר מאוד, תוך כמה דקות, תצפיתנים מהמחזים הסמוכים מזהים את האירוע הזה, ומזיקים כוחות, תגבורת, וכ-100 פורעים יהודים מגיעים באמת תוך דקות קצרות למקום, מתפרעים, מציתים כלי רכב, מיידים אבנים, וממש מציתים את הבית, את שני הבתים שנמצאים שם. צהל ומגב שנמצאים שם מנסים כמובן להתעמת איתם, יורים הרבה, מצאים לפיזור הפגנות, מבינים שהם לא יכולים להבטח את המשפחה שם, ומפנים אותה, כאשר במהלך הפינוי הזה הרכב שהם נמצאים בו ניזוק, מעבירים אותם לרכב אחר, והם מחולצים שם ממש בשניות האחרונות.
2: הם מסתבר שלא רק שהם לא יכולים להבטח את המשפחה, הם גם לא בטוח יכולים ב-100% להגן על עצמם, כי...
17: כן, כי יש פה בעיה קשה שבעימותים הללו, כוחות מגע וכוחות צהל, שהם חלק מדמנו, נאלצים להתמודד מול אזרחים ישראלים, יהודים, שהם לא רוצים לבצע עליהם ירי, ויש להם רק את אמצעים לפיזור הפגנות, והם השתמשו בהם, אבל התקיפות שם היו, היה אירוע אלים מאוד, שבסיון נפצעו 3 לוחמי מגע באורח קל, מאבנים ואלימות, ובשורה התחתונה, המשפחה, המזימה לא מושגת, וצהל מחלץ המשפחה החוצה, הם לא חוזרים לגור שם היום, היום הגענו לשם פיזית למקום, שמענו גם את התושבים, מספרים על עוד אירועים שקרו, נגיד שאחרי האירוע הזה בלילה, כמובן נקמה על פירוק המאחז הסוכה שהייתה שם ליד הבתים, מוצאים עוד כלי רכב ומבנים בכפרים הסמוכים, באל מואייר ובקריות, בקריות גם אישה ב-90 מותקפת, שוברים לה את הרגל, מפונה לבית חולים לטיפול רפואי, כתובות גרפיטים מושרות, כדי שלא יהיה סימן שאלה לגבי מי המבצעים. יש גם תיעודים כמובן, שזה לא נתון למחלוקת מי ביצע את האירועים הללו. הגינויים יוצאים מקצה לקצה, ראש הממשלה, נשיא המדינה, מגנים את האירועים האלו, קוראים להם אלימות, קוראים שהם, אומרים שהם נוזקים, פוגעים בהתיישבות, ובאמת נגיד שזה לא רוב ההתיישבות, וזה לא חלק ניכר מההתיישבות, זו קבוצה שהיא לא קומץ כמו שראש הממשלה קורא לה, אבל היא גדולה מאוד, והיא מתרבה, ובשל חוסר האכיפה היא מתרבה וגדלה ויותר, ומקבלת גם איזשהו רוח גבית לפעמים, למרות שהיום היו גינויים גם מראש מועצת ישע, ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, וגם מאחרים.
1: אבל בהודעת גינוי של ראש הממשלה לא נאמרה מילה אחת מה הוא מתכוון לעשות בעניין הזה. הוא מטיל את האחריות, הוא קורא לרשויות האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. אין פה מילה על מה שהוא מתכוון לעשות.
17: נכון, ונגיד שבסיפור הזה של כל הטיפול בפשיעה הלאומנית ובפרעות הללו, יש כל הזמן זריקת השמות בין צהל, המשטרה, באירוע הזה. במשטרה אמרו שבכלל לא ידעו על האירוע והגיעו מיד בדי. לאחר מכן צהל עצר איזשהו שני פורים בזמן אמת, העביר אותם למשטרה, שני קטינים בני 15 ו-17 תושבי האזור, הם הובאו לחקירת משטרה, עוד המשטרה קפצה לשם באיחור, היא טוענת שהיא לא ידעה מזה בכלל, היא כמובן צריכה לעצור עוד חשוד אחד ועוד שני כלי רכב שנתפסים, החשוד הזה נעצר עם רכב, שברכב נמצאים עליו כל מיני רעלות שמעידות אולי על דברים שמחשידים אותו במעורבות בהתפרעות הזו. בכל אופן, בשורה התחתונה, מתוך 100 פורעים, 3 נעצרו, וזה בעיה קשה, שאנחנו רואים שהיא מחמירה.
1: מחמירה, זה נכון. חיים, תודה.
17: תודה.
1: איתנו אלוף במילואים גדי שמני, מי שהיה מפקד פיקוד מרכז, גם מפקד אוגדת עזה, אבל נתמקד בתפקיד הזה, מפקד פיקוד מרכז לשעבר, גדי שמני, שלום.
18: שלום, רן ויגן.
1: אם זה אכן קומץ, אז נשאלת השאלה, ואולי תוכל להשיב לנו עליה, למה כל כך קשה לטפל בקומץ הזה פעם אחר פעם, אירוע אחר אירוע?
18: טוב, זה ברור לגמרי שלא מדובר בקומץ. תראה, מה שאנחנו רואים בעצם זה התקוממות יהודית נגד הפלסטינים באמצעות טרור ואלימות, ונגד צהל ושלטון החוק באמצעות התנגדות מאורגנת לכוחות הביטחון. זאת אומרת, כשמתכננים מבצע, מה שהם עשו למשל הלילה בג'לוד, זה לא מתכננים רק ללכת ולשרוף את הבית, הם כבר מתכננים איך לחסום את הכוחות של צה"ל, ואיך להתעמת עם צה"ל, ואיך לעכב את המשטרה. עכשיו תראה, אם מדינת ישראל הייתה מעוניינת להפסיק את ההשתוללות הזאת, היה ניתן לעשות את זה תוך זמן קצר מאוד. ובאמת השאלה, למה זה לא קורה? כי תראה, כשנלחמים בתופעה כזאת של טרור, מטפלים במקביל ובמהירות, קודם כל בהנהגה, אחר כך בכסף ובמשאבים, וגם בפעילים. ההנהגה כולה מוכרת, יודעים, הם לא מסתתרים. שמעתי שהם היו רעולי פנים, זה חריג אגב, כי הם לא, גם לא דואגים להסתיר את הפנים שלהם. ההנהגה מוכרת ופועלת תחת חסינות. אנחנו ראינו מה השר קץ עשה. דבר ראשון, ביטל את המעצרים המנהליים, ביום הראשון שהוא נכנס למשרד. אז יש להם חסינות. הכסף והמשאבים ניתנים על ידי ממשלת ישראל, או על ידי כל מיני תרומות שעוברות בצינורות הרשמיים, ואף אחד לא עוצר אותם. הפעילים מטופלים למראית עין בלבד. תראה, כמה מעצרים, כמה כתבי אישום היו. זאת אומרת, תראה, מאז, למעשה...
2: אבל שנייה רגע, כשאתה אומר, זה לא קומץ, כמה זה לפי דעתך, או מידיעה?
18: תראה, אני חושב שמדובר, הגרעין הקשה של הפעילים שיוצאים כל הזמן לפעילות, ופוגעים, ושורפים, והורסים, ואולי גם עושים דברים יותר חמורים, מדובר להערכתי על מאות רבות, ועוד אלפים במעגלים הרחבים יותר שמסייעים להם, מה שנקרא המתגברים, כן? יש לזה, ככה הם קוראים לזה, המתגברים.
2: אבל האנשים בשטח כמה זה? 200? 300?
18: לא, לא, לא, אני אומר, זה מאות רבות. אני חושב שזה כבר מתקרב לאלף, אולי יותר, וזה לא קומץ, זה לא קומץ.
2: ועדיין אי אפשר להילחם בזה?
18: בוודאי שאפשר, אני הסברתי עכשיו איך אפשר, קודם כל צריך לטפל בהנהגה, ואחר כך לעצור להם את הכסף ואת המשאבים, אבל ההנהגה יש לה חסינות, הכסף ניתן על ידי משרדי ממשלה, הפעילים, אין לנו משטרת ישראל בדיוק, עכשיו תראה, מאז הקמה...
1: גדי, אתה היית מפקד פיקוד מרכז, פיקוד מרכז באמצעים שלו, שיש לו, בכל מה שבסמכותו של מפקד הפיקוד, עושה כל מה שצריך?
18: כן, ובוא אני אסביר לך, אני הסברתי את זה בכמה פעמים, אבל אני שמח להסביר את זה עוד פעם. תראו, מאז ההקמה של ממשלת טבע חשיבה באוקטובר, יש למעשה החלשה שיטתית של היכולת הצהלית, של פיקוד מרכז במקרה הזה, למלא את המשימות שלהם בהקשר של אכיפת החוק על יהודים ביהודה ושומרון. כלפי ערבים, מחבלים, וזה אין בעיה, שבק עובד, צהל עובד, פה לא מגבילים אותם להפך, וזה בסדר גמור, אבל כלפי יהודים יש החלשה שיטתית. מה זה החלשה שיטתית? תראה, צהל לא יכול לאסוף, אסור לו לאסוף מודיעין על אזרחים ישראלים. הוא צריך בשביל זה את המשטרה, והוא צריך את השבק. משטרה, ברור לנו מזה, זה בן גביר, מה, הם לא עושים שום דבר כלפי האנשים האלה. שבק, אני לא יודע איפה הוא נמצא, אני אומר לך את האמת, כשזיני אמר שזה חיכוך ולא טרור, אני לא יודע בדיוק איפה השבק נמצא.
2: אבל גם לפני זיני הם פעלו.
18: החטיבה היהודית עולה... סליחה?
2: גדי, גם לפני שזיני הגיע, החבר'ה האלה פעלו בשטח, ולא מפריע.
18: אתה צודק. גם אז הייתה בעיה קשה. אבל היום הבעיה היא מתעצמת, והיא מתגודלת בקצבים שמסכנים את מדינת ישראל. זה מסכן את צה"ל. תראה, היום... ישראלי לא יכול להסתובב בחוץ לארץ, תראה איזה חרמות יש עלינו, תראה איזה גינויים. אתה יודע, אני הסתובבתי עכשיו לא משנה איפה, בחוץ לארץ, מדברים רק על זה, רק על הטרור היהודי. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה רק כמה עשרות, מה זה משנה?
2: תראה, מצד, מצד שני, אני שואל אותך בכל, תראה, אומרים שהחבר'ה כביכול מהציונות הדתית או מהפוליטית, כן? הם מגבים אותם בנושא הזה. כאשר אני מנסה להסתכל על זה, אני מבין שבסוף בסוף זה מוציא שם רע על כל הציונות הדתית שנמצאת בסביבה שם. ואני לא בטוח שזה טוב לציונות הדתית מה שהחבר'ה האלה עושים שם. אז איזה אינטרס יש להגן עליהם?
18: תראה, תראה, אני ממש לא עושה הכללות, ואני לא משמיץ את הציונות הדתית. אני גם יודע שיש הרבה מאוד אנשים בציונות הדתית שמתנגדים לזה, הרבה מאוד מתיישבים ביהודה ושומרון שמתנגדים לפעילות הזאת, אבל יש אנשים שקוראים לעצמם הציונות הדתית, אתה יודע, סמוטריץ', אורית סטרוק, אני לא חושב שהם באמת, זה לא הציונות הדתית שאני מכיר, אלא אנשים שאיך אומרים, הם גנבו את הלוגו הזה של הציונות הדתית, והם קוראים לעצמם כך, והם בהחלט מניעים את זה. תראה, סמוטריץ' גם לא מסתיר את זה. עכשיו, אני אומר, תראה, יגאל ורן, הבעיה עם הדבר הזה היא בעיה קשה מאוד, כי האלימות הזאת היא כבר גולשת, אני אומר את זה חודשים, אני אומר, היא תגלוש לתוך תחומי הקו הירוק, זה כבר קרה. תראו מה קורה במג'ד אל כרום. זה יתחיל בערביי ישראל, זה יתרחב, וזה יגיע גם לחלקים במגזר היהודי שמתנגדים להם. ואני אומר לכם עוד דבר, הדבר היחידי שעומד כעת בין התפרצות רחבה של השטח, כי תראה, הפלסטינים לא יושבים בחיבוק ידיים, הם עושים פעולות תגמול, הם רוצים לעשות הרבה יותר, הרשות הפלסטינית עוצרת אותם.
1: גדי צ'מני, אבל אתה קראת לזה קודם טרור יהודי, ותכף גם גואטה, לפני השידור התווכחנו בעניין הזה, אבל אני רוצה לפני ההגדרה לשאול אותך אם אתה חושב שצריך לפעול מול מה שאתה מכנה טרור יהודי, באמצעים שבהם נלחמים בטרור הפלסטיני.
18: ב-100%. שמע, אני לא הייתי מצפה שעכשיו יעשו, ולא הייתי רוצה שנגיע למצב שיפתחו באש על האנשים, על הפורים האלה. צריך לעצור אותם, צריך פשוט להוציא אותם מהשטח. זה לא כל כך מסובך, אני אומר לכם, אם היו
2: אבל רוצים... אבל אתה באמת, כשאתה אומר שזה טרור יהודי, אני אגיד לך מה, אני, כשאומרים את המילה טרור, ישר אני מסתכל על הפעולות שעושה חמאס, וקשה לי מאוד מאוד להשוות בין הדברים.
1: אל תלך לזה, גואטה. אם זה היה אותו מקרה, רגע, אותו מקרה שבהם פלסטינים היו מתפרעים בכפר יהודי ועושים את אותם דברים שהיו הלילה, אותם דברים. איך היית קורא?
18: אז היו, אז צהל היה בא ופותח באש, והיו לפחות, אם לא הרוגים, אז היו כמה עשרות ברכיים מפורקות.
2: אבל כשמדברים על טרור, חמאסי, שנייה, אני רוצה באמת להבין את ההבדל, ללמוד את זה, ושגם המאזינים שלנו יבינו את זה. כשאתה מדבר על טרור של חמאס, מדובר על טרור של אנשים שבאים ורוצים לרצוח אותנו. ילדים, נשים, טף, סקנים, רוצים לרצוח כל מה שיש, ואפילו דברים חמורים בדרך. אבל החבר'ה האלה, זה לא באמת מה שהם רוצים לעשות. גם אם הם רוצים לעשות, הם לא הולכים עכשיו ורוצחים אנשים. לכן אני חושב שזה פעילות פלילית חמורה, ברף הכי גבוה שיכול לבוא להיות בעולם, וצריך למצות איתם את הדין והכל. אבל לקרוא לזה טרור, לפי דעתי, זה קצת צעד אחד קדימה.
18: יגאל, אתה איש יקר, ואיך אומרים, יהודים רחמנים, בני רחמנים, וכולנו היינו רוצים לחשוב שזה לא טרור, אבל תראה, טרור, על פי החוק הישראלי, זה כל מה שקשור לפגיעה חמורה בגוף, בבטיחות הציבור, נזק חמור לרכוש, לתשתיות, למקומות
2: קדושים. אז אני אשאל אותך בכל זאת שאלה שקשה לי.
18: שנייה, בבקשה. כשהמניע, המניע נעשה מתוך מניע מדיני, דתי, לאומני, אידיאולוגי, והמטרה היא להטיל אימה על הציבור, מוגדר כטרור. אז אתה רוצה למצוא הגדרה אחרת לטרור?
2: לא, אני רוצה לשאול, אני באמת
18: שואל מתוך... אתה תוציא גם כמה פלסטינים מהמדרה.
2: אני רוצה לשאול מתוך אי-הבנה, למה ארגוני פשיעה שמגיעים ושורפים בתים של יהודים, והורגים, ורוצחים, ומאיימים, ושורפים עסקים, ושורפים בתים, ושורפים מכוניות, לא מוגדרים כטרור?
18: אני אגיד לך למה, כי אם לארגון הפשיעה הזה הייתה מטרה להטיל אימה, נגיד עכשיו היה איזה אירוע בחולון, נכון? זרקו רימון ונפגע ילד. אני מקווה שיבריא ויחלים כמה שיותר מהר. אם המטרה של אותו מפגע בחולון הייתה להטיל אימה על כל חולון, על כל ג'סי כהן, על כל זה, זה טרור, בוודאי.
2: אבל כל ארגוני הפשיעה שלוקחים פרוטקשן, בוודאי שהמטרה שלהם היא להטיל אימה על כולם.
18: אני עזוב.
2: לא, אני אומר עד רבה.
18: אתה חושב שאני מגן על ארגוני פשיעה?
2: חס ושלום, אני לא חושב שאתה מגן, חס ושלום, אני רק אומר...
18: שיגדירו גם אותם כארגון טרור, אבל את נוער הגבעות צריך להגדיר כארגון טרור. למה? לא כדי לבצע עכשיו סיכולים ממוקדים, חלילה, ולהרוג אותם. כדי לפעול מולם בכלים שהם כלים הרבה יותר יעילים. יש למדינת ישראל כלים, לא מפעילים אותם. תראה, אם ראש הממשלה היה רוצה, הוא היה בשנייה אחת קורא לראש השבק, למפכ"ל ולרמטכ"ל ולאלוף פיקוד מרכז, דופק על השולחן, אומר להם, תפסיקו את הדבר הזה. ואני אומר לך, זה עניין של שבועות. כי מה צריך לעשות? צריך להכניס את כל המנהיגים האלה של הטרור לכלא. צווים מנהליים, אם אין ראי, צווים מנהליים, וצריך להרחיק את הפעילים מהשטח, וצריך פשוט לחתוך את כל הצינור הכספי. לא יכול להיות, הרי תראה מה קורה, סמוטריץ' יושב במשרד הביטחון, הוא גייס חמישי, אתה מבין, הוא מכיר את כל התוכניות של הצבא, בן גביר יושב בקבינט.
2: אבל מהידע שלך ומהניסיון שלך, אתה לא חושב שמדובר פה בילדים שסוחבים איתם בעיות, אני לא יודע אם לקרוא לזה בעיות נפשיות, או לא יודע איך לקרוא לזה, שמגיל חינוך פשוט לא טיפלו בהם.
18: בהחלט, בהחלט, יגאל, זאת הטרגדיה, שבסוף אותם מנהיגי טרור, אותם מנהיגי כנופיות לוקחים, וזה שימוש ציני ואכזרי בילדים האלה. אני ראיתי את הילדים האלה, אני פוגש אותם מדי פעם בשטח, אני רואה, הם ילדים באמת שהם צריכים שיקום, אבל אי אפשר לשקם אותם. אתה יודע, נתנו עכשיו כאילו, הקימו איזה מנהלת, יש שם איזה בחור בשם תנעמי, בחור טוב, שהוא ראש המנהלת, ואמורים להקים להם מרכזי חינוך, וזה זה לא היה צריך להוציא אותם משם, ובהחלט, okay. יש אלוהים. פה גם כלים שיקומיים שצריך לנקוט. זה לא רק, זה לא רק מקלות.
1: לשעבר מפקד פיקוד מרכז, אנחנו נאלצים לעצור כאן. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
18: תודה לכם.
1: התכונה תנועה.
19: דיווחי התנועה בחסות.
20: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
1: ונלצנו כי יש עדכון פוליטי מעניין, אבל קודם עדכוני התנועה. כביש 2 דרום העמוס ממחלף גשר השלום עד חוף השרון. בכביש 6 דרום העמוס ממחלף בית נחמיה עד בן שמנס, ובזהירות ובסבלנות. והעדכון הפוליטי שכנראה כן תהיה היום פגישה בין ראש הממשלה נתניהו ליושב ראש האופוזיציה לעיר יאיר לפיד. זה יקרה בהמשך הערב, שלא לומר לילה, בקרת 11:30 בלילה, על רקע האזהרות של ראש הממשלה היום מפני מתקפה אפשרית של אויבינו בזמן הבחירות.
2: לפני הבחירות.
1: לפני הבחירות, נכון. לפניך, אולי משהו שעלול, על פי פרשנויות מסוימות, אולי משהו שעלול לדחות את הבחירות. מכל מקום, יש מי שחושש, מכל מקום, לפני הפגישה הזאת של ראש הממשלה ולפיד, יהיה דיון של הקבינט המצומצם. במערכת הביטחון אומרים שהדיון הזה זה הערכת מצב שגרתית, לא ידוע על שינוי משמעותי, כך גורמים במערכת הביטחון. טוב, נרחיב אחר כך. עכשיו אנחנו איתך תמר עמוג, פרשניתנו לענייני משפט. שלום תמר.
21: שלום חברים.
1: עם פסילתו של סמי אבו שחאדה והדיון הצפוי בבית המשפט העליון, יושב ראש בלד, היועצת המשפטי לממשלה, תומכת.
21: כן, אז קודם כל היועצת המשפטית לממשלה גם קודם אמרה שיש תשתית לפסילה, אבל היום היא מגישה לשופטי בית המשפט העליון הודעה שמבקשת מהם לפסול את סמי אבו שחאדה, ולא רק שזה מהלך יוצא דופן, היא גם מבקשת לפסול אותו על אותו סעיף של תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל, תמיכה בארגון טרור, שזה סעיף שכמעט לא משתמשים בו, ולכן זאת בהחלט הודעה מעניינת מאוד, שמגדילה את הסיכוי. כאשר היא מסתמכת על מה? על המאמר שהוא כתב? אז יפה. אחד הדברים שהיועצת מסתמכת עליהם זה סרטון שאנחנו פרסמנו לראשונה אתמול בכאן חדשות ברשת ב'. היועצת המשפטית לממשלה אומרת כמובן גם אותו מאמר בשמונה באוקטובר, אבל גם אומרת שההסברים שלו אחר כך הם מתממים וחלקיים מאוד, והעניין הוא אותו סרטון שכאמור אנחנו מפרסמים אתמול, סרטון שסמי אבו שחאדה מעלה לחשבון שלו בטיקטוק 3 ימים אחרי הטבח, 10 באוקטובר 23, ובו הוא חוזר לפרקים על דברים שהוא אמר באותו מאמר, שהרי לוועדת הבחירות הוא אמר לא, כשכתבתי את זה עוד לא ידעתי, עוד לא היו ברורים לי הממדים, אז הנה אנחנו הראינו שגם יומיים אחר כך הוא חזר על אמירה של אירוע אסטרטגי משמעותי בזירה הפלסטינית, שגם יומיים אחרי המאמר, 3 ימים אחרי הטבח, הוא עדיין לא אומר מילה על חמאס, לא מגנה את הטבח, תוקף את ישראל, והסרטון הזה עכשיו היועצת אומרת, אלו ראיות נוספות וחדשות שלא היו בפני ועדת הבחירות, וגם הן מחזקות את הטענה שצריך לפסול אותו, אז כאמור גם זה משפיע על העניין לקראת הדיון מחורתיים.
1: תודה תמר.
21: תודה לכם.
1: מסיימים שעה ראשונה, בשעה הבאה נדבר על העלייה במחיר הדלק, עוד עלייה, נדמה לי שזה שיא שלילי של כל הזמנים, כן? כמעט 8 שקלים ו-30 אגורות, ונדבר גם על המחירים העיקריים של חופשות בישראל, וב-6.5 פלוס מינוס צפויה גם הצהרה של נפתלי בנט, יושב ראש ביחד, נהיה גם עם תת-אלוף במילואים אמיר כוכבי מהליכוד. הרבה עניינים יישארו איתנו. פרסומות, חדשות 6, ואנחנו כאן.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
5: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
13: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ראש הממשלה יוועד הלילה עם ראש האופוזיציה לפגישת עדכון. לפיד ביקש להיפגש עם נתניהו לאחר שזה אמר כי יש סימנים שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. שר הביטחון אומר כי ראשי חמאס בחוץ לארץ על הכוונת. שר האוצר הורה על סבסוד נוסף של הבנזין. והתחזית, קריר מן הרגיל וגשם מקומי.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם בעקבות הודעתו שיש סימנים שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. מיד בתום הישיבה לקראת חצות צפויה פגישה בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה, ובמהלכה יעדכן נתניהו את לפיד במידע שבידיו. כך מוסר כתבנו שחר גליק. חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת ישר בראשות אייזנקוט אומר כי דבריו של ראש הממשלה מחייבים את נתניהו לפעול מיד להסרת האיומים.
16: אני מציע להתייחס לדברים כאלה ברצינות, ודווקא מכיוון שנתניהו רוצה שנתייחס לזה ברצינות, אז מוטב שינהג כפי שנוהגים שיש עזרות. יש גם את העדכון של ראש אופוזיציה, כינוס קבינט. אם זה נועד לסתם בחירות, אז זה כבר עניין אחר. אבל אם נתניהו באמת חשוף לאיזה מידע חדש, אנא הפעל את כל מה שצריך כדי להגן על אזרחי ישראל.
14: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. שר הביטחון קץ מבהיר כי ראשי חמאס בחוץ לארץ על הכוונת.
17: צהל חיסל הלילה בעזה את מחת צפון הרצועה של ארגון הטרור חמאס כחלק משרשרת הסיכולים שמתבצעים כל העת נגד ראשי הטרור בעזה, שמיועדים לפגוע ביכולות החמאס להוצאת מצווי טרור נגד כוחותינו. גם ראשי החמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים האלה, שהיו חלק מרכזי מטבח השביעי באוקטובר, ימות בשקט במיטתו. זוהי חובתנו כעם וכמדינה.
14: הפרעות שביצעו אזרחים ישראלים הלילה בכפר ג'לוד שבאזור שכם. כתבנו איתה בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי תחקיר צהל העלה שיותר מ-100 ישראלים החלו להתפרע לאחר שכוחות צבא יבטחו את חזרתה של משפחה פלסטינית המתגוררת בכפר. משפחת טובאסי עזבה את ביתה בעקבות תקיפות חוזרות ונשנות מצד פעילי ימין, ובג"ץ הורה לצהל לוודא שביכולתה לחזור עליו. הפורעים העלו באש בית הסמוך לביתה של משפחת טובאסי, ולאחר מכן פרצו אל בית המשפחה והתפרעו. הלוחמים גוננו בגופם על בני המשפחה הפלסטינית ומנעו מהפורעים לפגוע בהם. מחוץ לבית הציתו המתפרעים מבנים וכלי רכב ועידו אבנים על כוחות הביטחון. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל. לאחר זמן מה נאלצו כוחות הביטחון לפנות את משפחת טובאסי מביתה. כתבנו רואי שרון דיווח בצהריים כי צהל לא עדכן מבעוד מועד את המפקדה המשימתית המשותפת עם שבק והמשטרה בכוונתו להחזיר הלילה את המשפחה לביתה. בצבא בודקים מדוע לא תואם המהלך עם משטרת מחוז שי ומדוע לא גויסו עוד כוחות של משמר הגבול. הטלטלה בשוקי הנפט, שר האוצר סמוטריץ' הורה לגורמי המקצוע במשרדו להאריך את סבסוד הבנזין כדי למנוע את התייקרות הדלק מחר בחצות לשיא של כל הזמנים. קודם לכן הודיע משרד האנרגיה והתשתיות כי הדלק יתייקר מחר בחצות ב-52 אגורות לליטר, ומחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 8 שקלים ו-27 אגורות. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי בכירי האוצר מתנגדים לסבסוד הבנזין, אך בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שיפחית את המס בחצי שקל לליטר בנזין למשך חודשיים עד לאחר הבחירות, וכעת הורה על סבסוד נוסף.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
8: ניסו לרחוק אותה. נמחוק אותה לגמרי.
0: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11.
14: ועד החזית, מחר וביום חמישי, קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. אורחי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, ועד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
19: חדשות ברשת בית מאחלת חג סוכות שמח.
20: כאן חדשות ברשת בית, בנימיני וגואטה.

0: 6:05 דקות, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: 8 שקלים, 27 אגורות.
1: כן, אתה הבטחת שנדבר על זה בתחילת השעה.
0: הבטחתי ולכן אקיים. החל ממחר בחצות, מחירו של ליטר בנזין, 95 אוקטן בשירות העצמי, 8 שקלים ו-27 אגורות, זה זינוק של 52 אגורות. תכף נהיה כאן עם אופיר אלפרין, שכבר נמצאת באולפן, ונרחיב על זה, גם על הצעדים ששר האוצר רוצה לעשות, לסבסד את מחיר הדלק בפעם השנייה, אחרי שכבר העלייה הזאת בעצם מוחקת סבסוד קודם.
1: על חשבון מי?
0: כן, תגיד לי אתה.
1: לא יודע, איך הוא מסבסד את זה? מהכסף של מי? שלך, לא?
0: שלך ושלי.
1: שלי, לא? אז זה סתם אחיזת עיניים.
0: כן.
1: כי בסוף אנחנו נשלם את זה, ככה או ככה או ככה.
0: יכול להיות גואטה שמדובר בכלכלת בחירות פחות מחודש?
1: בנימין, יכול להיות שלא מדובר בכלכלת בחירות?
0: כן, יותר קצר לשאול.
1: אבל יש לנו פה מומחית.
0: אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום אופיר.
2: שלום, אני חושבת נכון, ציינתם נכון, מחיר מאוד גבוה, 8 שקלים ו-27 אגורות, עלייה
0: של כל הזמנים,
2: של 52 אגורות, ולא פחות חשוב, שיא של כל הזמנים. אנחנו למעשה ראינו את השיא הקודם נשבר, השיא הקודם רק בתחילת החודש, הגענו למחיר של 8 שקלים ו-25 אגורות. אז אם אתם זוכרים, כמובן אתם זוכרים, התערבה הממשלה, החליטה להפחית את מס הבלו כדי לבלום את אותה התייקרות.
1: אפילו אני חושב ששר האוצר עשה סרטון שהוא עם המשאבה, עם המספרים, שהוא מוריד את הדלק.
2: בהחלט, בהחלט מזכיר גם עוד סרטונים מפעם, אם אנחנו זוכרים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם מגיע לתחנת דלק ונפעם. והיום אנחנו כבר מדווחים על ידי כתבתנו ליאל קייזר.
1: אגב, הפעם זה עוד יותר יקר ממה שראש הממשלה נפעם בפעם הקודמת.
2: נכון מאוד. אנחנו ממשיכים לשבור שיאים, אנחנו טובים בשיאים מסוימים. היום אנחנו מדווחים על ידי כתבתנו ליאל קייזר, ששר האוצר זימן ישיבה עם בכירי משרדו כדי לבחון שוב את אותו מהלך, הוזלה נוספת במס על הדלק כדי לבלום שוב את ההגעה למחיר השיא הזה. אם הוא לא יצליח, הרי שברביעי בחצות, ואפשר גם לציין את זה תוך פחות מחודש מההוזלה הקודמת, אנחנו נראה את אותה הוזלה נמחקת לחלוטין, אנחנו נמשיך לשלם המון כסף על דלק, בין היתר מפני עלייה במחירי הדלק בעולם, התייקרות של 13% וגם התייקרות של 3% התחזקות בשער הדולר. האם סמוטריץ' יצליח לעצור את זה ולבצע איזשהו מהלך ככה שוב בדקה ה-90, גם פעם שעברה זה היה די בדקה ה-90, אנחנו נאלץ להמתין ולראות.
0: הזכרת את ראש הממשלה, בוא ניתן תזכורת. לבחירות 2022, לפני 4 שנים, ראש הממשלה נתניהו, אז יושב ראש האופוזיציה, מצולם בתחנת דלק. הנה.
3: הייתי חייב להגיע בעצמי לתחנת דלק, לראות במו עיניי את המחירים. זה לא יאומן. עליות מחירים מטורפות.
0: כן. והמחיר ברקע היה 8 שקלים ו-8 אגורות, החל ממחר זה יהיה כבר 8 שקלים 27 אגורות.
1: בסיורים האלה הוא הגיע גם למעונות ואמר שהמחירים של המעונות זה מחירים מטורפים, והוא יוריד את מחירי המעונות ויוריד את מחירי הארנונה, והוא הסתובב בסופרים עם ניר ברקת ואמר המחירים, יוקר המחיה מזעזע, אנחנו נוריד את יוקר המחיה. לא קרה, לא זה ולא זה
0: המשכנתאות וכו'.
2: הגרף ממשיך לעלות.
0: אופיר אלפרין, יקר כאן, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: יקר גם מחירי החופשות שמיד דבר עליהם.
1: יקר, אתה אומר יקר, זה יקר מאוד. רגע, אני רוצה להוסיף עוד משהו. אל תשכח שכשאומרים מחירי הדלק עולים, מיד אחרי זה כל הדברים שמייצרים על ידי דלק, שזה כמעט כל מוצר שמייצרים היום, כל מוצר מזון שמייצרים פה, כל מוצר שמייצרים אותו, יעלה המחיר. ברור. אנחנו, אז זאת אומרת, יוקר המחיה הוא רק תוצאה של זה, וזה יעלה ועוד יעלה ועוד יעלה.
0: ובדקנו בשקלים כמה עולה ליטר, שם זה בגלונים, אבל בוא נעשה ככה קל להשוואה בין ארצות הברית לישראל. כמה עולה ליטר דלק בארצות הברית? בשקלים. 3.5 שקלים.
1: ליטר.
0: ליטר.
1: עכשיו, אם אני מבין נכון, אנחנו והם קונים דלק באותו מחיר, כי זה מחיר עולמי. נכון? יש איזו בורסה כזאת. ואנחנו, המחיר לחבית, שלנו כמו שלהם אותו דבר. אז איך זה יכול להיות שאנחנו משלמים 8 שקלים 27, אמרת משהו?
0: 27 אחרי ממחר בחצות.
1: כן. והם משלמים 3.5 שקלים.
0: ו-60 אגורות.
1: כן. זה מטורף.
0: כי פה יש בלו.
1: יש מיסים.
0: ומע"מ.
1: ומיסים.
0: ואת כל
1: ה... לא, לא, לא, לא. עזוב את השמות. יש מיסים קודם כל. אחרי זה יש מיסים. אחרי זה יש מיסים. ואחרי זה יש מיסים, ובסוף אנחנו משלמים את כל זה.
0: יותר מפי 2, כמעט פי 3. מאשר בארצות הברית, כמעט.
1: נכון, נכון. ואנחנו משלמים המון, המון, המון מיסים, המון מיסים.
0: כן.
1: רק על חשבוננו זה בסוף.
0: וזו רק דוגמה אחת, הדלק, הזכרנו גם דוגמאות אחרות, וגם עכשיו אנחנו בימי חופשה.
1: נכון.
0: רוצים קצת לצאת עם הילדים.
1: יוצאים.
0: למשל הלונה פארק.
1: כן.
0: מה שמוביל לסיפור של משפחת גואטה.
1: נכון, יצאו הילדים שלי עם הנכדים שלי, והאחים וכולם יצאו, ומסתבר שכרטיס עולה 150 שקלים, והם, יש להם חבר שמכיר חבר שמכיר חבר, אז זה 75 שקלים. אחרי הכל, הכל, הכל, הכל ההנחות. זאת אומרת, אתה יוצא עם משפחה, עם נגיד זוג הורים, עם 4 ילדים, זה המון, המון כסף, זה כמעט 500 שקל, ועוד לא התחלת את היום. מים שתייה, ומים ארטיק, ומים לחמניה עם נקניקייה, ומים חנייה, שאתה צריך לשלם עוד תועפות כסף באזור תל אביב, וזה פשוט, פשוט, אחרי הנחה אני מדבר איתך, אם זה לא אחרי הנחה, זה 1,000 שקל התחלה.
0: חד משמעית, בשביל...
1: אם אין לך קשרים עם ההוא וההוא וההוא וההוא, זה 1,000 שקל רק כניסה ללונה פארק.
0: וחופשות בישראל?
1: וחופשות בישראל, אני לא יודע, אני אומר לך את האמת.
0: אחר כך מתפלים למה נתב"ג מלא ואין מקום לחנות.
1: אז אני אומר לך את האמת. אני הייתי בדעה שצריך באמת לחזק את המלונות בארץ, ואת התיירות בארץ, ואת בעלי הצימרים, בטח ובטח בצפון, שהוא פשוט קורס אחרי כל המלחמות האלה. אבל אתה פשוט לא יכול. אני ניסיתי לברר על חופשה בצפון, זה און תועפות כסף.
0: יותר מ-1,000 שקל.
1: ואני לא בשכבות המוחלשות, אבל מצאתי סוויטה בבקו, מיום ראשון עד יום שישי, ב-2,100 שקל.
0: 2,100 שקל לסוויטה. 5 לילות?
1: 5 לילות.
0: במחיר של לילה בישראל.
1: אני ואשתי, כולל ארוחת בוקר.
0: מדהים.
1: שלא השתמשתי בה, אבל זה כולל ארוחת בוקר, זה 2,100 שקל לכל 5 לילות לסוויטה. למה סוויטה? כי אני הייתי צריך גם מטבח וגם סלון, כי אני עושה בבוקר, אני מביא כלים איתי.
0: מה, אתה מביא את כל הכלים?
1: כל הכלים, מחוות, לעשות חביתה.
0: מה, אתה לא אוכל שם?
1: לא.
0: כשרות וכזה?
1: כן.
0: מה, אין מקום
1: כזה? איך אני אוכל במטבח? יש מקומות.
0: עכשיו, אתה נמצא לחופש עכשיו להתחיל לבשל ולהתחיל איזה
1: פיצה מסעדה קשורה. שטויות, 5 דקות אתה עושה חביתות.
0: אבל מזה יוצאים לחופש. מהלבשל יוצאים לחופש.
1: שטויות בקטנה.
0: כן?
1: זה בקטנה. אני גם אוהב לבשל, אני אוהב להיות במטבח.
0: זה אני יודע, אבל בחופשה אתה לא רוצה לבשל.
1: אתה מבין, שילמתי 2,100 שקל לשישה ימים. לשישה ימים. ופה אתה רואה סכומים מטורפים.
0: אז בואו ננסה לברר על הסכומים המטורפים האלה. נאמר שלום לעדי ברנוביץ', סמנכלית שיווק ברשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה, הרבה מלונות ברחבי הארץ. שלום עדי.
4: שלום, מה נשמע?
0: בסדר, תגידי לנו כמה עולה בממוצע, ככה, מבחר מלון אקראי של רשת מלונות בראון, לילה, בוא נגיד, מחר, כמה עולה לילה ממוצע אצלכם?
4: אז אני רוצה רגע לפני שנכנסים לעלויות של הלילה, כי אנחנו בבראון רגע בנינו איזשהו מנגנון עם קולקציות שבעצם אנחנו מתאים את החופשה. ומתוך החופשה, שאנחנו מבינים מה אתה רוצה, אם זה נייצ'ר, אם זה אורבן, אם זה בוטיק, אנחנו יכולים בעצם...
1: רגע, אבל שנייה. עוד לא הבנתי בכלל מה אמרת קודם כל. מה זה נייצ'ר, מה זה אורבן, מה זה בוטיק.
4: אז אני אלך אחורה. אז אני אסביר רגע ב... מה שאני אומרת, שמבחינתי ערך של חופשה זה גם המחיר שאנחנו מאוד מאוד רגישים אליו, ופעם שנייה זה גם המוצר, מה החוויה שאני מקבלת מסביב לכל הדבר הזה, כי היום הישראלי לא מחפש תדר לישון בו, הוא מחפש הרבה מעבר, הוא מחפש מה החופשה שמתאימה לו, אם זה חופשה בטבע, אם זה חופשה בריזורטים, ואם זה חופשה באזורים האורבניים, העירוניים, ומשם אנחנו לוקחים את החבילה, ובתוך זה יש דווח מאוד רחב של עולמות של מחירים, בדיוק בשביל זה, כדי שמשפחה שיש לה תקציב מסוים, או זוג שיש לה תקציב מסוים, יכול ליהנות ועדיין לחוות חוויה יהודית עבורו, ומצד שני, לקבל ערך מהחופשה, שבעיניי זה סופר חשוב, כי אתה מגיע, קרית, מיטה יש לנו בבית, אנחנו יכולים להתניע את האוטו ולנסוע, אבל חוויה אמיתית, אם זה לדוגמה, לוקחים מלון בצפון, ובתוכו, יש גם בתוך המלון ציור הששיות, ופעילות לילדים, ורפטינג, ונחלים, ולהורים יש ספא, ואירוע יין וגבינות, זה בעצם מה שיותר את החוויה.
1: שכל זה כלול במחיר.
4: שכל זה כלול במחיר, נכון. ואתה יוצא בזה גם בחופשות אורבניות, אם זה השווקים, אם זה ההופעות, אם זה הפסטיבלים, זה הרעיון היום. היום אנשים לא מחפשים עוד חדר.
1: אני לא בטוח שרוב הציבור באמת מחפש את מה שאת אומרת. יכול להיות שזה, כשאתה בא עם ילדים ומשפחה וזה, אז אתה רוצה פעילות לילדים וכו' וכו' וכו'. אבל הבת שלי היום, היום, היום, נסעה לשני לילות בצפון. שילמה בתור אדם בודד, כן? 1,000 שקל ללילה לשתי לילות. זה המון כסף. זה המון כסף. אנחנו...
4: אז מה שאני אומר, זה בגלל זה אני אומרת, יש כל מיני רמות מחיר, אתה יכול למצוא, אם זה חופשה אורבנית לדוגמה, לזוג, במלון נגיד פליי לבונטין, זה יכול החל מ-800-700 שקלים ללילה, וליהנות שם מספה, ללינה במלון, באמת בלוקיישן מעולה.
1: את מדברת על 700 שקלים מעולה. ללילה לבודד, לא לזוג.
4: לזוג.
1: 700 שקל לזוג?
4: נגיד, אם החבילה כולה, זה יכול להגיע ל-1,000-1,200 שקלים, כולל ספה, 1,200 כולל הספא, ואם רוצים גם להוסיף מסעדה של היעד שני שנמצאת במלון, שזה מסעדה עם הופעה, אז זה בעצם החוויות שאתה יכול רגע לקחת, וגם יכול לבחור.
1: אבל את אומרת, בגדול,
4: אני רוצה לבחור לתוך זה לזוג, שאני רוצה.
1: 1,200 שקל ללילה, עם כניסה לספא, כולל כניסה לספא, ללינה וארוחת בוקר.
4: נכון.
1: יפה.
4: זו חוויה מדהימה.
1: כן, אבל עדיין...
0: מדהימה ועדיין יקרה
1: מחול.
0: למה זה יותר יקר מחוץ לארץ, עדי?
4: אני לא יודעת להסביר את המחירים, את המעבר בין חול לארץ. אני יודעת שיש לנו ארץ מהממת, ואני יודעת שיש התאמות. עוד פעם, את הרגע ההשוואה שנתת, סליחה, כי קשבתי גם לפני על בקור, שזה חדר שאנחנו רגע מבשלים לעצמנו ועושים רגע אחר. יש גם אלטרנטיבות כאלה.
1: לא מלון דירות, מלון, כן?
4: מלון.
1: לא בית דירות, מלון עם סוויטה, אז... עם שלושה חדרים, חדר שינה, מטבח ועוד.
4: אז אתה יכול ליהנות מזה גם אצלנו באילת, יש את רזידנט ויש את המתחת פנטאוזים, שנגיד סתם בפליי אתה יכול ליהנות עם, סליחה, ברזידנט, שזה מתחם שהוא מלונאי שלנו, שיש בו דירות ובריכה, על בסיס רק לינה. אתה יכול ליהנות עם זוג פלוס 2, החל מ-2,900 שקלים, לשני לילות, בחג שני.
1: אוקיי, אבל בכל זאת אני שילמתי 2,100 ל-5 לילות. ואצלכם 5 לילות זה 6,000 שקל. כמעט פי שלוש. הלכה בין חדר רגיל לסוויטה. את יכולה אבל לנסות באמת בלי ביקורת.
0: אגב, רק לומר שאנחנו הבאנו את עדי מרשת מלונות בראון, זה לא כי הם הכי יקרים. כי זה בעיה שהיא בכל הרשתות בישראל.
1: שנבין למה אנחנו צריכים לשלם.
0: וכל הכבוד עדי שאת מדברת, כי פנינו גם לאחרים כדי לקיים פה איזשהו דיון, ו... כמעט כל מי שפנינו אליו בבתי מלון אחרים סרב, ואת התחמק, ואת הסכמת, אז אנחנו מודים לך על זה.
4: אני יכולה להגיד בצורה הכי כנה והכי אמיתית. אנחנו באמת, אנחנו גם מבינים את יוקר המבחיה, כולנו חיים פה בישראל, והמטרה שלנו לייצר איזשהו בלנס לאורח. אז לקחת את מה שקיים מצד אחד בתוך המחיר, בתוך התחרות, לתת מקום לאורח הישראלי, לחוות חוויה מצוינת, עם הרבה מאוד דרגות מחיר, שהוא יכול ליהנות מהן. אם אני רוצה אירוח בסיסי, אם אני רוצה אירוח יוקרה, ואם אני רוצה...
0: איך התפוסה, אבל באמת, כמה אנשים נענים למחירים האלה? איך התפוסה אצלכם?
4: אז אנחנו רואים שאנשים שהביקושים הם מצוינים, גם לצפון, שבצפון באופן אישי זה מאוד מרגש אותנו, כי ככה...
1: האמת שגם אותנו. איפה יש לכם מלונות בצפון, סליחה? סליחה על הבורות.
4: יש לנו את נופי גונן, את ורד הגליל, את גליון, את כפר גלעדי, את לייקאוס, את גלי כנרת, שזה מותג יוקרה. זאת אומרת, יש לנו גם כפר הנופי.
1: את יודעת מה, אני חייב להגיד לך, הייתי לפני איזה שנה, אמרתי לשתי, אנחנו צריכים ללכת לשלושה ימים לחופשה, ואנחנו חייבים ללכת לחזק את הצפון. איפה הולכים, איפה הולכים? מלון כפר גלעדי, הבנו שם, חטפו, חזק מאוד. תדעי לך, מאוד, מאוד, מאוד נהננו.
4: איזה כיף לשמוע.
1: באמת.
4: זה בעצם, זה המהות שלנו, אנחנו יכולה להגיד. המהות שלנו כרשת היא לא מלונות, היא למכור חופשות וחוויות. זה לא רגע כסיסמה.
0: אבל מבחינת חלוקה...
1: תפוסה, לא דיברנו על...
0: כן, הרי, התפוסה, אם את יכולה לומר באחוזים, וגם את החלוקה בין תיירות של ישראלים לתיירות מחוץ לארץ.
4: טוב, זה ברור שהתיירות הישראלית היא העיקרית כרגע.
0: באחוזים כמה?
4: בגלל... אני לא רוצה להגיד לך ככה בעולמות של ה-90% ישראלים.
1: ברור, אין תיירות, איזה תיירות.
4: התיירות היא, אנחנו מקווים שהיא תחזור, היא כרגע לא שם ואפילו לא דומה למה שהיא הייתה, אבל בהחלט הישראלים יש ביקוש מצוין, גם לאזור הנופי, גם לצפון, ואני חושבת שזה בגלל המקום שלהם של להיות ביחד רגע, וכמה שחול רגע אתה בהשוואה, שזה טיולים מדהימים וצריך גם להיות שם, הארץ שלנו היא מדהימה.
5: ואיך התפוסה עכשיו?
4: תפוצות אחד, אם אנחנו רגע מסתכלים לכיוון חג שני, לחג סוכות, הביקוש הוא מעולה, יש תפוסות גבוהות, יש מלון שכבר כמעט מלאים, אבל כמובן שעדיין יש מקומות להזמין.
5: כן, אבל זה קצת לא מעיד על הכלל, נכון? אחרי סוכות, מה המצבכם פחות או יותר?
4: זה מאוד שונה, כי יש לך גם את מלונות הנופש שזה תלוי, גם יש נופשים עסקיים וכו', ויש לך גם את המלונות האורבנים, אז זה מאוד משתנה בתפוסה. אבל כמובן ש...
5: מלון כפר גלעדי, מלון אחלה מלון, משפחתי, נחמד, נעים.
0: נכון. יפה.
4: מחירים נוחים, מאוד. כן? ומאוד אטרקטיביים ביחד.
5: כמה בערך יעלה אחרי סוכות?
0: עוד חופשה יש לנו ברקע?
4: אחרי סוכות
5: אני חייב לקחת חופשה, כן.
0: אבל מסכן.
4: עוד פעם, אני... אתה מסכן. כן, נדי. אז א' תבוא, ואנחנו מחכים לכם. כן. ואחרי סוכות אתה יכול ליהנות ממחירים מאוד אטרקטיביים בעולמות של כפר גלעדי ובכלל.
0: עדי ברנוביץ, סמנכ"לית שיווק רשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה. תודה רבה, עדי.
4: תודה רבה לכם.
5: תודה, חג שמח.
4: חג שמח.
5: שמע, מעודד אותי שאנשים בארץ

0: עיקר זה עניין יחסי. לא רוצה להביע דעה, אבל היה יקר.
1: כמה הייתה לך חופשה ביוון?
0: תראה, לפי כמות הישראלים שאני רואה פה, לדעתי אתם האחרונים שנשארו בארץ, כן?
1: מה אתה אומר? אנחנו, זאת אומרת, אנחנו משדרים בכלל ליוון.
0: אתם משדרים ליוון, כל ישראל הגולה כמו שהיה לפני 30 שנה.
1: כמה עולה שם באמת? תן לנו מושגים.
0: תראה, טיסות עכשיו של דילים, של רגעים האחרונים של הפסח, אתה יכול למצוא בכמה מאות דולרים לאדם, אם תחכה פסח, סוכות, סליחה.
1: סוכות, כן, פסח, אני שומע אותך, ואני אומר.
0: כן, אני מנצל, סוכות, כן. אבל מיד אחרי סוכות, אגב, המחירים יורדים משמעותית בכל האתרים, הנחות של מאות דולרים, אם אפשר שנייה לחכות, גם אתונה, גם בתומי, גם בורגס, כל היעדים שישראלים מאוד אוהבים, מ... 600, 700, 800 דולר לאזור 450, 500, אפילו למטה.
1: מה, טיסה לבן אדם?
0: אחוזים. כן.
1: שזה דרך אגב בינינו, זה גם מחירים מטורפים. אני זוכר לפני 7, 8 שנים, משהו כזה, תקן אותי אם אני טועה, היו נוסעים ב-900 דולר לארצות הברית.
0: הדבר השני, אתה זוכר נכון. וצריך אבל להודות על האמת, שגם המציאות כולה השתנתה. יש לנו פחות... חברות שטסות לחול, למרות שאנחנו רואים חזרה של חברות והתגברות של חברות ישראליות, אבל באותה נשימה, מחיר הדלק הסילוני עדיין עושה את שלו, ויש עלויות אמיתיות, אבל צריך לסמוך ממה שיש, צריך לסמוך מהדברים הטובים שקורים לנו.
1: אז מה הדברים?
0: גם הדולר היום זה לא דולר של לפני חצי שנה.
1: נכון, המזל, אוי ואבוי, אם זה היה 4.5 שקלים, אז בכלל היינו בבעיה.
0: אני מסכים.
1: אז בוא נגיד אחרי החג, אחרי סוכות, כמה אתה עלי חופשה כזאת?
0: אחרי סוכות אתה יכול להגיע לאזור ה-400-500 לאדם.
1: טיסה.
0: מלון טוב. כן.
1: טיסה בלי מלון.
0: אתה נוטין להיות באחלה, אחלה, אחלה של מספרים ושל...
1: רגע, אמרת 400 ומשהו דולר טיסה לבן אדם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, בוא נגיד קומסי קומסה, 900 דולר לזוג. עד $1,000, אתה בטח רוצה עוד מזוודה, עוד בטיח, $1,000 לזוג. ומה עם הלינה שם? בוא נגיד מראשון עד חמישי עד שישי. כמה זה צריך לעלות?
0: אפשר למצוא מלון 4-5 כוכבים במרכזי הערים, מיד אחרי סוכות, $300 סוף שבוע, $350 סוף שבוע. השאלה כמה רוצים להתפנק. מגיעים בסופו של דבר חופשה בכמה אלפים לא גבוהים של שקלים, אחלה של סוף שבוע בסיטי ברייק בכל האזורים הקרובים.
2: תגיד גיל, מנכ״ל אשת טורס גילן, איזה, יש לך נתונים לגבי מספר הנופשים השנה בארץ לעומת שנים קודמות, ככל שאפשר להשוות, כי היו שנות מלחמה עצימה.
1: כי אתמול רק דיווחנו שבשדה תעופה בבן גוריון הודיעו לא להגיע עם רכבים יותר, החנייה מפוצצת.
2: תן לנו מספרים אם יש.
0: מספרים מוחלטים עדיין אין, כי הם יפורסמו רק אחרי החג, אבל אנחנו רואים שיולי-אוגוסט היה מאוד חזק בתיירות הפנים, בעיקר יולי-אוגוסט, ראינו קצת ירידות מחירים, אנחנו רואים עכשיו גם קנדילים של הרגעים האחרונים בסוכות, גם קודמתי בשידור, כן, בארץ, ולחול אמרת נכון, כשהחנייה מלאה, ואנחנו זוכרים גם את האירוע שסגרו, כן עקב עומס, לא עקב עומס, אבל היה עומס אדיר שם על... העובדים בשדה התעופה, אז עם ישראל אוהב לנפוש גם בחול, גם בארץ, ומנצל כל הזדמנות.
2: כן, כשנדבר על ירידת מחירים, כלומר אפשר להציע את החופשות הללו במחירים נמוכים יותר ממה שמציעים. בסוף זה לא הכרח שהמחירים יהיו כל כך יקרים.
0: לא, זה לא הכרח, ואנחנו רואים באמת את ההתנהגות הדינמית של המחירים, זה מאוד תלוי ביכולת של הנופש לבחור את המועד שלו. מי שגמיש וזמין יודע לחכות להזדמנויות טובות.
1: לקבל דילים טובים.
0: נכון.
1: איך אתם מתמודדים עם תיירות חוץ, עם בכלל קיימת, עם המחירים שיש בעולם לעומת המחירים שלנו?
0: התיירות בינלאומית לישראל?
1: כן.
0: לצערי הרב,
1: כמעט לא קיימת.
0: תיירות בינלאומית מעד השבעה לאוקטובר, עוד שלוש שנים. משהו שאנחנו לא באמת רואים בארץ. אנחנו רואים התחלה איטית של טפטופים, אבל זה מאוד מאוד ספורדי.
2: אתם רואים איזושהי תנועה משמעותית בסביבות יום הבחירות, לקראת יום הבחירות של ישראלים שרוצים לבוא להצביע?
0: יש תנועה, יש התארגנות של ישראלים שמנסים ומצליחים להגיע לארץ, גם מארצות הברית, גם מאירופה, חלק ישיר, חלק דרך קונקשונים. מצביעים מכל הזירה

0: פוליטית, גם משמאל, גם מימין, כל אחד בהתאם לנטיות ליבו ודעתו הפוליטית. אני רואה את החברות, אני רואה את המחירים. מי שרוצה להגיע לארץ, להצביע שקצת יקדים וישאר קצת אחרי, עדיף לו מאשר דקה 90, מאשר ברגע האחרון, כי שם יהיה תמיד את הפיק של המחירים.
1: כי מה, המחירים עולים משמעותית כדי לעשות מכה להרוויח את אלה שרוצים לבוא ולהצביע?
0: אני לא רוצה להגיד משמעותית, ובטח לא להגיד מכה, אבל מן הסתם, ביקוש הוא ביקוש, הביקוש עולה, אז המחיר עולה. סך הכל, אנחנו במגמה איטית של ירידת מחירי טיסות, בעיקר מכל מה שקשור לארצות הברית לישראל, גם התחרות שגדלה, גם הדלק הסילוני שלאט לאט יורד, אז זה תומך לנו באופן כללי במגמה של ירידת מחירים. אבל כן, מי שרוצה לבוא להצביע, ויבורך, אני חושב שזה חשוב, שזו שלא תסבס בן.
1: גילן, מנכ"ל אשת טורס, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותהנה בחופשה ביוון.
0: תודה לכם, וימים שקטים לכולנו.
2: בשורות טובות, תהנה.
1: ביוון זה נראה יותר נוח כנראה. תודה, גיל.
0: תודה,
1: להתראות לכם. התכונת תנועה מכאן, מכבישי ישראל.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
1: אלה עדכונים, כביש 4 לכיוון דרום, עמוס ממחלף אם המושבות עד מחלף מסובים, בכביש 2 צפונה עמוס ממחלף אולגה דרום עד קיסריאס, ובזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה נמשיך, נעדכן על האירוע עלים הלילה בשער שכם בירושלים, וגם את התלוף במילואים אמיר כוכב, אמיר אביבי, לשעבר סגן מפקד מערכת הביטחון, יהיה איתנו משוריין, לא משוריין, אבל איש הליכוד, מיועד לשר מקצועי בליכוד. נדבר איתו עוד מעט.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'. נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: יש ביוויידייז!
7: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: ערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
11: נדמה לך שאתה לא תכתוב יותר שירים לעולם, זה די עצוב.
10: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
12: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
10: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
1: טוב, חזרנו, תכף כאמור נדבר כאן עם תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, שהוא כן משוריין ברשימת הליכוד ומיועד לשר, נדבר איתו על העניינים הביטחוניים וישיבת הקבינט. אגב, לא, הישיבה הערב גואטה, הם מעדכנים אותנו, לא תהיה קבינט מצומצם, היא תהיה דיון ביטחוני שראש הממשלה מכנס.
2: כמו שביקש לפיד עם ראש השבק ועם יושב ראש ועדת הבחירות?
1: לא.
2: לא.
1: דיון ביטחוני, שיהיו נוכחים בו צוות מצומצם, ראש הממשלה, שר הביטחון, ראשי מערכת הביטחון, גם השר לוין אנחנו מבינים, השרים בן גביר וסמוטריץ' לא הוזמינו לדיון הזה של ראש הממשלה, שמלכת הביטחון אומרים זה דיון שגרתי, מכל מקום גם אחריו אחרי הדיון הזה צפוי נתניהו לפגוש את יושב ראש האופוזיציה. טוב, תכף נדבר על זה.
2: לוין
1: עכשיו.
2: לוין מה קשור? לא הבנתי.
1: זה מה ששאל את מי שהזמין? ראש הממשלה
2: לא, אני מנסה להבין ביחד איתך. מלא, בן גביר הבנתי, סמוטריץ' הבנתי, אולי נתניהו לא כל כך מחזיק מהם אנשים ביטחוניים או משהו כזה, אבל לוין לא הבנתי.
1: והפתרונים אצל ראש הממשלה שכינס, שכינס גם גם וגם לנתניהו. טוב, אנחנו עכשיו איתך, חיים גולדיץ', כתבנו שחוזר אלינו. שלום חיים.
13: שלום.
1: ואנחנו מדברים על אירוע שעלה, היה הלילה באזור מזרח ירושלים, הגיע גם לשער שכם, התפרעות גדולה מאוד, מאות צעירים, חרדים שהתפרעו שם, יש כן, גם פצועים ועצורים.
13: ניתן מסגרת קודם כל, שוב, שמחת בית השואבה, חגיגות סוכות בירושלים, חגיגות רגיל בשכונות חרדיות בצורה עצימה מאוד, במהלך כל הלילה. באחת החגיגות של הרב שלום ארוש, קהילת ברסלב, באזור, מתחילה באזור הרחובות חיים ברלב וזקס, אזור המלונות, מתפתחים שם, איכשהו החגיגה הזאת הופכת להיות הפרת סדר מאוד מאוד גדולה, כאשר מאות צעירים לפי המשטרה מיידים אבנים וחפצים לעבר אזרחים וכוחות משטרה על הרכבים, מחפשים נהגים ערבים, גורמים נזק לרכבי עירייה, אפילו גונבים אחד מהרכבים ונוטשים אותו אחרי זה. במהלך הפרת הסדר הזאת נפגע שוטרת מג"ב בראשה. בהמשך הפרת הסדר הזאת מתגלגלת לא הרחק משם לאזור שער שכם, לכיוון העיר העתיקה. ושם בשער שכם אנחנו רואים תיעוד שבו אדם מוסלמי, ערבי ישראלי, תושב זרח ירושלים.
1: מבוגר.
13: מבוגר, שמותקף. אני לא יודע לגבי מבוגר, אני לא רוצה להעליב אף אחד. פעמים אחרונות שאמרתי מבוגר על גילי 50-60, אז
1: לא, כן, אוקיי.
13: כעסו עליי. אז אדם...
2: מה אתה לא מבין? אם הוא אומר על מבוגר על 50-60, אני בפנים.
13: בכל אופן, האדם הזה עובר שם ומותקף באלימות רבה, רואים שהוא גם נופל על הרצפה, בועטים בו, רואים שם בצילומים באיזשהו לייב טיק טוק שתוקפים אותו לא מעט אנשים, רובם בעלי חזות דתית חרדית. באמת תמונות מאוד מזעזעות, ראינו רגילים לראות אותם בשער שכם בכיוון ההפוך.
2: בוודאות הוא לא עשה להם כלום, כן?
13: לא עשה להם שום דבר, עובר אורח, מותקף שם באלימות על עצם היותו ערבי. שומעים גם את הדיבורים שם בזמן הווידאו ברשת, בלייב הזה שמוקלט. אותו
1: קריאות עידוד
13: וקריאות עידוד
1: וגנאי ובועטים בו,
13: גם שהוא נופל על הרצפה.
1: ואמרתי קודם, אמרתי קודם בתחילת השעה הקודמת, ואני אחזור על זה שוב, אם סרטון כזה היה מצולם באחת מערי אירופה עם יהודי שמשליחים אותו על הרצפה ובועטים בו לכל קריאות עידוד של המון,
13: זה קרה באותו מקום בשער שכם בשנים קודמות, עברו באירועי שומר חומות והזדעזענו מכל תיעוד ותיעוד כזה.
1: לגבי הזעזוע אני לא בטוח, אני לא רואה את הזעזוע, אני לא רואה את הזעזוע גם בקרב אנשים שמאוד אוהבים להזדעזע בממשלת ישראל, אני לא רואה את הזעזוע.
2: אבל תגיד לי רגע, סתם שאלה, לפי מה שהבנתי, לא ראיתי את הסרטון, אבל שאלתי את רן בנימיני, הוא אמר לי, מדובר במין סוג בחורי ישיבות כאלה שהם קצת, אתה יודע, מה שנקרא...
13: שבאת, אתה מכיר מה זה שובובנים, לא?
2: כן, אבל... זה כולם שובובנים שם?
13: לא, כמובן שבשמחת בית השואבה, בלילות, מגיעים כל מיני, נקרא לזה, ארכי פרחי, מכל מיני נערי רחוב, גם אנשים מבוגרים, וגם אנשים שמסתובבים ומנצלים את האירועים. בשורה התחתונה רואים אדם שחוטף מכות ברחובה של עיר, אדם מבוגר, על זה שהוא ערבי, עוד ועוד מכות, מצלמים את זה, מתגעים בזה, מפיצים את זה, הוא מגיע הבוקר לתחנת המשטרה, מתלונן. בינתיים המשטרה עצרה 11 חשודים בכל האירועים שבוצעו הלילה. עדיין לא יגיעו למי שתקף אותו, אבל יגיעו.
1: חיים גולדיץ', כתבנו. תודה רבה, חיים.
13: תודה.
1: איתנו תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, ברשימת הליכוד, משוריין ומיועד להיות שר בממשלת הליכוד עם תוקם כזו לאחר הבחירות. שלום לך, אמיר.
14: שלום, רק לתקן, אני לא משוריין, אבל כן מיועד לתפקיד.
1: אוקיי. ראית את הסרטון הזה, אגב?
14: לא ראיתי. לא ראיתי, וממה שתיארתם, זה חמור מאוד. אם יש אנרגיות ורוצים לפעול, אז להתגייס לצבא ולהילחם באויבים שלנו. לא להכות אנשים חפים מפשע.
1: תגיד, לגבי ההזהרה שראש הממשלה, יושב ראש המפלגה שלך, נתניהו משמיע היום על אפשרות של מתקפה של אויבינו לקראת הבחירות, אתה יכול ככה...
2: לפרט קצת יותר? שנרגע משהו? אולי שלא נרגע?
14: קודם כל אנחנו עדיין במלחמה, כן? בשבע חזיתות. אני חושב שאין דבר שאוהבים שלנו היו רוצים יותר מלראות את ראש הממשלה מפסיד את הבחירות האלה. בסוף הוא מביס אותם חזית אחרי חזית, ומקדם הכרעה של הציר השיעי, כן, בצד אגודה, זה מאוד מעניין לראות הביקור גם באיחוד האמירויות, שלפי הדיווחים הגיעו לא מעט מנהיגים וגורמים גם ממדינות אחרות, יש נחישות ישראלית-אמריקאית, בסופו של דבר להכריע את המשטר האיראני הזה, אנחנו שומעים את האופטימיות הזאת כמעט בכל נאום לאחרונה, ובהחלט יהיו כאלה שינסו לנצל בשבועות הקרובים את תקופת הבחירות, לנסות לדרדר את המצב הביטחוני.
1: אבל לפני שלושה שבועות אמר ראש הממשלה שאנחנו חזקים מאי פעם ואויבינו חלשים מאי פעם, ולכן הם חוששים לתקוף אותנו. מה השתנה?
14: זה נכון, אנחנו חזקים מאוד.
1: אז הם חוששים לתקוף אותנו ורוצים לתקוף אותנו?
14: אתה יודע, יש כל מיני דרכים לתקוף. אני למשל מאוד מטריד אותי העניין של הפעלה של גורמים פנימיים, בין אם זה ביהודה ושומרון, ראינו לאחרונה פיגועים, זה יכול להיות אפילו רכיבים מסוימים בתוך ערבי ישראל, אבל גם יכול להיות מספיק איזה רקטה פה, איזשהו משהו שם, שווה להם, בוא נאמר, להתאמץ בעניין הזה, אם הם חושבים שבסוף אסטרטגית, הם השיגו הישג אסטרטגי בזה שראש הממשלה לא יהיה.
1: מה הכוונה להפעיל את אזרחי, את ערבי ישראל?
2: מדאיג אותך גם מה שקרה בכפר ג'לוד? גם מדאיג אותך?
14: מאוד. מאוד מאוד, ראש הממשלה גם מתייחס לזה באום, תשמע, זה חמור, בסופו של דבר, א', זה פוגע באמת, באמת, ברמה הבינלאומית, הדברים האלה פוגעים בנו בצורה מאוד מאוד קשה, זה פוגע גם בהתיישבות עצמה, בסוף זה מחתים מאות אלפי אנשים שומרי חוק ושמשרתים את מדינת ישראל, אף אחד לא רוצה לראות מראות כאלה, לא משנה אם זה מה שתיארתם קודם בעיר העתיקה, או מראות של פורים כאלה ואחרים, אנחנו יודעים שזה קומץ.
2: אז למה זה כל כך מסובך לנו למנוע את זה אם זה קומץ? איפה הבעיה?
14: האמת היא שהשאלה הזאת, אתה יודע, היא נכונה גם למורכבות של הטיפול במשפחות הפשע, ובפרוטקשן, וכל הסגירת מעגל המשפטית שצריך לעשות בהגשת כתבי אישום, ובשפיטה, שהיא ברמה רלוונטית.
2: אבל זה לא קומץ,
14: בשימוש ברוגלות.
2: משפחות הפשע זה לא קומץ.
14: לא, אבל בסדר, ואנחנו רואים שבכל מה שקשור לפן המשילותי, הסגירת מעגל הזאת, בין אם זה הרשאה להשתמש באמצעים רלוונטיים כדי לנטר את האנשים האלה, בין אם זה הגשת כתבי אישום, בין אם זה משפטים רלוונטיים עם ענישה, שהיא ענישה מרתיעה, כל התהליך הזה הוא דורש טיפול עומק במדינת ישראל.
1: אז למה זה לא נעשה? אני יכול להסביר שוב, אם מדובר בקומץ, למה לא מצליחים לטפל בו?
14: כן, אני לא בקיא בנבחי המודיעין, איך הם עושים אותו שמה, אבל אני יודע שיש נחישות ברמת ראש הממשלה לטפל בזה, ובאמת באמת לסגור מעגל על ה-100-150 פורים האלה, שמגיעים מכל מיני מקומות מהארץ, הם לא ממש חלק באמת מההתיישבות ביהודה ושומרון, אבל הם עושים בלגן לא קטן.
2: בכל אופן, לא קיבלנו באמת תשובה למה אתה חושב שאי אפשר להתגבר על הקומץ הזה במשך תקופה מאוד ארוכה.
14: אני חושב שאפשר להתגבר, אבל בסוף צריך פה שילוב.
2: יש פה מישהו שלא רוצה אולי?
14: לא, תראה, בסוף, יש לנו פה בשטח צבא, הוא הריבון דרך אגב ביהודה ושומרון, יש משטרה, יש שבק, נא התכבדו, עשו את עבודתכם, אבל אני אומר גם לגורמים המשפטיים, גם אתם תעשו את העבודה שלכם, ותסגרו מעגל, ותפעילו את הענישה שצריך להפעיל בסופו של דבר בעניין הזה.
1: אבל הממשלה עושה את שלה? יש איזושהי תוכנית ממשלתית שאתה מכיר בעניין הזה?
14: אני אומר שהמדיניות היא מאוד מאוד ברורה, לטפל ביד קשה. אני לא חושב שיש מישהו יותר מראש הממשלה שמבין את ההשלכות המדיניות, הוא בסוף מתחכך איתם, כן, הוא זה שעומד באום, הוא זה שפוגש בכירים
1: אז בוא תתאר לנסגר את הקשה.
14: הוא מבין את זה מצוין, מבין את זה מצוין, את העניין הזה.
1: מבין ועושה?
14: ונחוש מאוד, ובוודאי.
1: מה הוא עושה?
14: בסופו של דבר, הנחיה ברורה.
1: מה הנחיה?
14: תפעילו את כל האמצעים הנדרשים בשביל לעצור את האנשים האלה, הוא אמר את זה פעם אחת.
2: נו, אבל היו מעצרים מנהליים, והממשלה הזאת הורידה אותם.
14: זה כלי אחד מתוך כלים רבים שיש...
2: נו, אז למה הורידו אותם? אם רוצים לטפל בזה, אז מוסיפים, לא מורידים.
14: יכול להיות שצריך להחזיר את זה. במקרים מסוימים, יכול להיות שאין ברירה. בסוף אנחנו מבינים שיש פה אירוע שהוא אירוע חמור.
2: אנחנו שומעים שגם הסביבה שלהם הם מאוד מאוד כועסת, ומאוד מאוד סובלת, וההורים שלהם גם ככל הנראה סובלים ממה שהילדים האלה, הנערים האלה, עוברים ומעבירים אותם. למה לא להחזיר את המעצרים המנהליים?
14: זה בהחלט משהו שאני חושב שצריך לשקול אותו. אבל בסוף שנתרומם רגע לתמונה הכוללת, אתה יודע, שנתקל על מערכת הבחירות הזאת, בסופו של דבר, שאני מסתכל על הצורך להכריע את כל המערכה הזאת, לתת לראש הממשלה לסיים את המשימה, להכריע את הציר ראשי, בסוף היום אנחנו עומדים בצומת שאומרת או ימין או פלסטין, מי, או לחזור עכשיו לנסיבות הביטורים.
2: מי עוצר אותו?
14: אחים מוסלמים. אף אחד לא עוצר אותו. אנחנו הולכים ומתקדמים, מקם בצד אגודה, לאסטרטגיה היא ברורה, מתמקדים עכשיו בפלט המשטר האיראני ובאיראן, וכמובן...
2: אז רגע, אז לא הבנתי משהו...
14: שנייה,
2: אתה אמרת בתחילת השידור שהאויבים שלנו רוצים בנפילתו של נתניהו. אז אם האויבים שלנו רוצים בנפילתו של נתניהו, למה הם לספק לו עכשיו סיבה לתחיית הבחירות? אם הם כל כך רוצים שהוא ייפול, אז שישאירו את זה ככה. אם הם יכניסו אותו למלחמה...
14: יש לך רמות מסוימות של תגובה, בסדר? יכול להיות שתגובה שהיא מאוד מאוד קשה, הם יגידו, וואו, זה יהיה יותר מדי, אנחנו נחטוף, הוא יפעיל את כל חיל האוויר עלינו וזה. יש תגובות שהן ברמה... מתחת לצורך העניין לרמת התגובה המאוד מאוד נרחבת. אז הם צריכים עכשיו שוקלים מה לעשות, לנסות לחטוף, לראות איזה רקטה.
1: אז למה מחכים? אופר וינטר אומר היום, אם יש סימנים, רגע, אם יש סימנים, אז תפעלו, למה אתם מחכים? מה אתה אומר לו?
14: קודם כל, פועלים על פי מודיעין, ושים לב איזה היקף חיסולים קורה כרגע בעזה. אין יום שלא מורידים שם, ואנשים יחסית...
1: לא, לא על זה ראש הממשלה דיבר.
14: רק בשבוע האחרון, מחד צפונית, מחד דרומית, מחד...
2: כן, אבל ההיסטוריה לימדה אותנו שהחיסולים האלה לא באמת פתרו לנו את הבעיות לאורך השנים.
14: הפתרון הוא בסופו של דבר פירוק חמאס, פירוז הרצועה, זה נכון גם לחיזבאללה, וזה נכון לאיראן.
2: אז איך אתה מסביר?
14: מערכה שממוקדת בלהפיל את המשטר האיראני, לזה הצבא מתכונן.
2: יופי. ואתה אומר שאצל האיראנים המטרה היא להפיל את הממשל בישראל, ולכן הם יפתחו במלחמה. איך זה...
14: ובוא נגיד, חלק מהמטרות שלהם, יש להם מטרות הרבה יותר נרחבות, להשמיד אותנו, כן? ולא רק להפיל את הממשלה.
2: אבל הפוך, אם הם יפתחו במלחמה, וראש הממשלה ישיב להם כעוגן, זה רק יעזור לו בבחירות.
14: איך זה... לא אמר ראש הממשלה שהם פותחים במלחמה, אנחנו עדיין במלחמה, אבל בהחלט, יכול להיות פעולות כאלה ואחרות שהם יעשו, לנסות, לייצר פה דרדור ביטחוני בתוך כדי מערכת בחירות. וכרגע...
2: נראה לך שזה עוד יכול להיות יותר גרוע ממה שקרה לנו בשבעה באוקטובר?
14: קודם כל, הכל יכול להיות, אבל מה שהיה בשבעה באוקטובר אנחנו לא רוצים שיחזור, ולכן צריך לסיים את המשימה ולהקריס אותם. וזה בדיוק מה שראש הממשלה מתכוון לעשות, צריך לתת לו את האפשרות לסיים את המלאכה.
2: מי מונע ממנו? מי מונע ממנו?
14: כלום. זה עניין של פשוט להמשיך את הביצוע.
2: אז שיסיים.
14: אני אגיד לך מה ימנע. אם הוא יפסיד את הבחירות, אז כנראה נחזור לנסיגות, לביטורים, למדינה פלסטינית, לאחים מוסלמים.
2: אבל בינתיים מי שנתן מיליונים ומאות מיליונים לחמאס זה ראש הממשלה. מי שנתן להם... רגע, שנייה, אבל שנייה. אתה תגיד לי כשאני אסיים את השאלה. מי שנתן להם כסף לבנות בטונים וברזלים ומנהרות, ומי שהעצים אותם כמפלצת, וזה נתניהו ב-16 שנה שהוא ראש ממשלה.
14: 95% מהתקציב של חמאס זה איראן, זה דרך אגב גם לא מעט כספים שהגיעו מארצות הברית ומאירופה. 5% מזה זה היה הכסף של המיסים שלהם, שאבו מאזן החליט לא לתת להם, וזה מיסים שלהם, שאנחנו אמורים על פי הסכם אוסלו לתת להם, והחליטו לתת להם דרך איזה מנגנון מסוים. האם זה נראה טוב שהמנגנון היה מזוודות? כנראה לא, לא נראה טוב. אבל בסוף הסיפור שעושים ממשהו שכולם הבינו אותו, כולם, דרך אגב, הבינו שאפשר לא לתת להם את המיסים שלהם שקשורים לחשמל ולהפעלת התקנות חשמל שלהם וכל העניין הזה. לא היה זה ויכוח בכלל, ועכשיו עושים איזה אידיאולוגיה.
2: לא, לא, לא, לא, אבל יש שם גם כסף שהגיע אליהם במזומן ליד.
14: אז אני אומר שהכסף המזומן הזה, שהוא ב-5% מהתקציב שלהם, זה היה המיסים שבין כה היינו מחויבים לתת להם, וכשאבו מאזן סרב לתת את זה.
2: אבל בעובדה, הם קנו בזה תחמושת, והם קנו בזה, בנו בזה מנהרות.
14: שבסופו של דבר, עם ה-95% כסף מאיראן ומקורות אחרים, מזה הם בנו מנהרות.
1: אבל רגע, מאיפה החלוקה הזאת? 5%, 95%, מאיפה זה?
14: זה החלוקה שמערכת הביטחון מכירה בהיבט של הבניין כוח של תקציב חמאס. אני אתן לך את החלוקה כמו שהיא. בסופו של דבר צריך להבין, כשעשו את ההתנתקות,
2: כשאתה מעביר כסף במזומן, אתה יודע לאן זה הלך בכלל. אין לזה שום תיעוד ושום כלום. זה לא צ'קים שבאו על שם מסוים של מישהו מסוים. זה כסף מזומן, וזה הכל זורם לידיים שלהם. אבל רגע, רגע, מחילה. בסוף, בסוף, בסוף, ב-16 שנה או 15 שנה שנתניהו הוא ראש הממשלה, הם התעצמו, המפלצת הזאת גדלה גם בחמאס, גם בחיזבאללה, גם באיראן, זה בדיוק בשנים שלו. אז על, על, על, על, על מה עוד אפשר להגיד?
14: כן, אבל תשים לב שבסוף שאתה, ואני אומר את זה כמי שהקים את הביטחוניסטים, כקונטרה לכל המערכת הביטחונית הזאת, כן, שפשוט בכל דרך לא רצתה להילחם. כל פעם שהוא בא ואמר להם, אנחנו צריכים לעשות פעולה נחצת, כמו ב-2014 בצוק איתן, עמדו שם רמטכ"לים ואמרו לו לא. לא יכולים.
1: אבל לפני שבעה באוקטובר,
2: אמרו לו כן לעשות, והוא לא רצה לעשות.
1: לחסל את סינואר, והוא לא חסל.
14: חבר'ה, האגדות האורבניות האלה, עם כל הכבוד.
2: זה האגדות האורבניות.
1: מה האגדה האורבנית רק?
14: תקשיב טוב, לפני השבעה באוקטובר, כל המערכת הזאת בצורה ברורה באה ואמרה, צריך הסדרה, מורתעים, אנחנו צריכים להגיע איתם להסכמים.
1: הוא לא קיבל המלצות לחסל את סינואר? הוא לא היו המלצות כאלה?
14: הוא הציע.
1: הוא הציע לחסל את סינואר?
14: הוא הציע לחסל והם לא רצו.
1: ולא חיסל. אה.
14: הוא הציע, והם אמרו לו לא.
2: יפה, אז רגע, רגע.
14: זה לא נכון לעשות את זה.
2: לא, לא, לא, אבל שנייה רגע, אתה ראש ממשלה, אני מחליט שכן לעשות. מה זאת אומרת?
14: אבל כשאתה בסוף, יש לך, אתה צריך, כמו שהוא רצה לתקוף באיראן כבר מזמן, נכון? שנים אחורה הוא אמר, חייבים לתקוף באיראן.
2: והוא לא עשה את זה.
14: הלך ראש המוסד לאמריקאים, כן? סיפר להם שראש הממשלה שלו רוצה לתקוף באיראן, ועצר את המהלך הזה. זו המציאות שהייתה פה במדינה.
2: אבל המציאות היא שבנט אומר, וראש הממשלה לא מכחיש, שכשהוא נכנס לא היה כלום ולא הייתה שום תוכנית ושום כלום לעניין הזה.
14: תגיד לי, אתה חושב, אני שואל אותך ברצינות, הם אנשים אינטליגנטים, אתה חושב שאפשר להוציא מתקפה, כמו שהוצאנו בעם כלביה על איראן, שזה בניין כוח של 20 שנה בערך, כן? ויבוא איזה מישהו ויגיד ששנה לפני זה לא היה כלום. מה, אנחנו מביאים F-35 ביום, אנחנו מפתחים יכולות טכנולוגיות ביום, על מה הוא מדבר?
2: זה לא שנה לפני זה, אתה מתי את הציבור, אבל זה לא שנה לפני.
14: שנתיים?
2: זה 5 שנים לפני. הממשלה הזאת 4 שנים.
14: 20 שנה לוקח.
2: זה 5 שנים לפני.
14: לעשות בניין כוח בסדר גודל, וכל הממשלה הזאת של בנט, כן, הייתה ממשלה של 10 חודשים, על מה אנחנו מדברים?
1: אבל לגבי בניין הכוח של חמאס שלנו קודם, איך זה קרה?
14: אתה חושב שהם בשנה שינו מה שהוא עשה ב-20 שנה?
1: אבל איך בניין הכוח של חמאס קרה, עוד לא הבנו.
14: תקשיב, אני אומר לך שאני חוויתי את הבניין כוח הזה של בכלל, של מה שקורה בעזה, אני הייתי קצין הנדסה אוגדה ב-97, 3 שנים אחרי אוסלו, כן? כבר היו מנהרות בפילדלפיה בגלל האוסלו הזה, בגלל היציאה מהערים.
1: אוקיי, ולמה במהלך השנים זה לא...
14: לצורך העניין, לעשות שם חומת מגן, עשו התנתקות ובכלל יצרו מצב...
1: טוב, מדברים על התקופה של 20 שנה האחרונות.
14: אז אני אומר, אתה יודע, אומרים שאבן שטיפש אחד זורק לבאר, גם 1,000 חכמים לא יוצאו, זה סיפור מהפטרה. כשאתה מייצר מציאות מסוימת, הרי ברור היה שיש רק אופציה אחת בעזה, לכבוש את כל הרצועה.
2: אבל המציאות היא שלא נעשה כלום, לא נעשה.
1: אתה תלוי במילואים, אמיר אביבי.
2: אנחנו נדבר, תודה רבה, חג שמח.
1: תודה רבה.
14: תודה רבה.
1: עדכון התנועה.
15: דיווחי התנועה בחסות
16: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: טוב, איילון דרום, עמוס ממחלף קקל עד חולון. בכביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף ענבה עד קריית יערים. סעו בזהירות ועם הרבה סבלנות, כך זה נראה. הפסקה קצרה ואנחנו ממשיכים.
15: דיווחי התנועה בחסות
16: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
18: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
19: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: עד גמר המלאי.
22: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
0: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
21: בוקר טוב לאלוף במילואים נועם טיבון, ביחד.
23: המחדל כולו רשום על שם בנימין נתניהו. הוא אחראי ישיר למחדל, כמובן גם ראשי מערכת הביטחון, והם כולם, את כולם נשפוט בוועדת חקירה ממלכתית. אנחנו מבינים למה הוא כל כך מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, מכיוון שכל הסימנים היו שם, כל ההתראות ניתנו לו, מגופים שונים, והוא התעלם מהכל.
4: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
1: חזרנו.
24: אנחנו כאן.
1: חזרנו. ניקו נבון הוא אחד הפצועים הכי קשים במלחמה. לפני שנה שידרנו כתבה שרגשה אלפים על תהליך השיקום שלו, ועכשיו את, נופר משה פרדו, פגשת אותו שוב ואת משפחתו אחרי שחזרו הביתה. שלום נופר.
25: שלום, שלום. באמת הסיפור של ניקו הוא אחד הסיפורים המרגשים מהמלחמה הזאת, ולמעשה הסיפור של מי שעדיין מתמודדים ומשלמים את המחיר של המלחמה. אני אזכיר שניקו, קצין בשריון, נפצע ביולי 24, הוא נפצע באורך אנוש בראשו, ובתהליך איטי מאוד מאוד, עם הרבה מאוד עבודה, ובעיקר הרבה מאוד אהבה של ההורים שלו, המשפחה והסביבה הקרובה, הוא עובר תהליך שיקום מאוד איטי, מאוד קשה, אבל עם הרבה מאוד הישגים. אז באמת לפני שנה שידרנו כתבה מאוד מרגשת עם ניקו והמשפחה שלו, ובשבועות האחרונים אני חזרתי לפגוש, פגשתי גם את המשפחה וגם אותו. בוא נשמע קודם כל את המילים הראשונות שאמר ניקו אחרי יותר משנתיים וחודשיים מאז הפציעה שלו, ממש בחודש האחרון הוא התחיל שוב לדבר. בוא נשמע את הרגע המרגש הזה, ואז נספר גם על המאבק של המשפחה והשיקום של ניקו בבית.
26: כן, אלוף. תקשיבו, אחרי שנתיים וחודשיים, כמעט שלושה, הוא פשוט מוציא מילים. הוא אמר אבא ראשון, הוא אמר אמא, והוא אמר ביי. וצריך ללמוד
27: מחדש,
26: כל מילה ומילה. השאלה הקשה של כולם זה במה הוא מתקדם, מה הוא משתפר.
27: מה הוא עשה היום?
26: כן, זה שאלות קשות, זה שאלות קשות, כי זה שהוא אכל בבוקר, זה עבודה של מעל שנה.
27: אם תחפש כל הזמן את הקפיצות המטורפות, תתאכזב המון. אבל אם תאמין בכל ניואנס קטן, תהיה שמח.
26: כל דבר קטן, אם הוא מזיז את האגודל של יד שמאל, אף אחד לא באמת מזהה כהישג אדיר. בשבילנו זה עולם.
1: כן, והכתבה המלאה כאמור. אני ניקו נבון הערב בחדשות הערב בכאן 11. נופר משה פרדו, תודה רבה, נופר.
25: תודה לכם, תודה.
1: נעדכן גואטה שממש לפני זמן קצר ראש הממשלה נתניהו הגיש תביעה דיבה נגד עיתון הארץ והעיתונאים שלומי אלדר ורות יובל, וגם נגד אורי משגב ועיתון ידיעות אחרונות ונדב ויאל וחדשות 12 וברק רביד ועטילה שומפלבי.
2: מה קשור אורי משגב?
1: באותה הזדמנות נגד כולם. אני ממש רואה את זה ככה, זה הוגש לפני כמה שניות, אז הנה התביעה מול העיניים. מכל מקום,
2: מעניין, אורי משגב, מה קשור כן, בכלל לסיפור
1: זה
2: הזה?
1: עלילות, ראש ממשלה מדבר על עלילות, משהו מכנה עלילות כזב, על כך שכביכול קיבל התראה לפני השבעה באוקטובר. כל מי שפרסם בעניין הזה, ראש הממשלה הגיש נגדו תביעת דיבה. ממש לפני שתי דקות פרסמה, הוא פרסם את התביעה הזאת לבית המשפט המחוזי בירושלים.
2: זה קשור לנסיעה שלו לשם?
1: המשך יבוא, כך זה נקרא. לא, זה עדיין לא התקבלה התביעה. טוב, סיימנו מהדורת יום שלישי חול המועד סוכות. יהודי דמרי אגסי ערכה אותנו, טל דהן הפיקה, אמיר שמואלי הטכנאי, מחר גואטה יהיו כאן מזל מועלם ויואב קרקובסקי.
2: שיהיה להם בהצלחה.
1: אני אצא לחופשה בארץ.
2: שיהיה לך בהצלחה.
1: כן. המשך חג שמח וטוב שיהיה, מועדים לשמחה. באמת שתהיה שמחה גואטה.
2: בשורות טובות.
1: יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
3: האם הבינה המלאכותית עשויה לסכן את המין האנושי? ומה אפשר לעשות עם זה?
4: קלות התקיפה היום בעזרת בינה מלאכותית היא עלתה בסדרי גודל שאני אפילו לא יודע לכמת אותה מספרית, יכול להיות פי מיליון. אני רוצה לקוות שאנשים שיושבים בכיסא הנהג הם לא עד כדי כך חסרי אחריות כדי להוביל אותנו לאותה תהום.
2: עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה יכנס הערב דיון ביטחוני על רקע דבריו שיש סימנים שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. גורמי ביטחון אומרים כי מדובר בערכת מצב שגרתית. יושב ראש ביחד בנט אומר כי ראש הממשלה אחראי לסכנה הגדולה מכל, קריסה קרובה של צהל בשל השתמטות המונית. אופנוען בן 19 נהרג ליד אילת. והתחזית, קריר וגשם מקומי.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני בעקבות הודעתו שיש סימנים שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. כתבנו שחר גליק ויערה שפירה מוסרים כי בדיון השתתפו השרים גדעון סער, יריב לוין, ישראל כץ וראשי מערכת הביטחון. השרים בן גביר וסמוטריץ' לא הוזמנו עליו. גורמים במערכת הביטחון אמרו לכתבתנו גילי כהן כי מדובר בערכת מצב שגרתית וציינו כי לא ידוע על שינוי של ממש. לאחר הדיון הביטחוני לקראת חצות, יוועד ראש הממשלה לפגישת עדכון עם ראש האופוזיציה לבקשת לפיד. יושב ראש ביחד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי נתניהו מזהיר מפני איומים ביטחוניים, אבל הוא עצמו אחראי לסכנה הגדולה מכל, קריסת צהל בעקבות השתמטות המונית. אני מציג התראה ביטחונית אסטרטגית על האסון הבא, ואיש לא יוכל להגיד שלא ידע על כך. צהל על סף קריסה, אמר בנט בהצהרה לתקשורת בחיקר החטופים בתל אביב. כתבתנו יעל צ'חנובר מציינת כי יושב ראש ביחד תכנן למסור את ההצהרה בסוכת המחדל שאותה הקימו משפחות שנפגעו בשבעה באוקטובר, אך בהנחיית מאבטחי השב"כ הוא נאלץ לעשות זאת בכניסה לחניון שבכיכר. הפרעות שישראלים מבצעים ביישובים פלסטיניים ביהודה ושומרון. מפקדו לשעבר של פיקוד המרכז, אלוף במילואים גדי שמני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בניגוד לטענת ראש הממשלה, אין מדובר בקומץ פורעי חוק. הוא מעריך כי הגרעין הקשה של הפורעים כולל כמעט 1,000 בני אדם, והם זוכים לתמיכה של כמה אלפים מפעילי הימין.
5: מה שאנחנו רואים בעצם זה התקוממות יהודית נגד הפלסטינים באמצעות טרור ואלימות, ונגד צהל ושלטון החוק באמצעות התנגדות מאורגנת לכוחות הביטחון. אם מדינת ישראל הייתה מעוניינת להפסיק את ההשתוללות הזאת, היה ניתן לעשות את זה תוך זמן קצר מאוד.
3: אלוף במילואים גדי שמני התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה. עתירת הדמוקרטים לבגץ בבקשה שיורה לראש השבק להצמיד הבטחה ממלכתית ליושב ראש המפלגה יאיר גולן בשל התגברות האיומים עליו. השופט התורן אופר גרוסקופ החליט שלא להוציא צו ביניים המחייב דוד זיני להבטח מיד את גולן, אך קבע כי על ראש השבק לשקוד זאת בכובד ראש עד שבית המשפט יפסוק בעתירה. לפני כחודש חשפנו בכאן חדשות ברשת ב' כי המשטרה העלתה את רף הסיכון הנשקף ליושב הראש של הדמוקרטים לדרגה 4 מתוך 6. כתבנו יואב קרקובסקי מציין כי גם ליושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, נקבע רב סיכון זהה, וראש השב"כ החליט בתחילת השבוע להצמיד לו הבטחה ממלכתית. בדמוקרטים מאשימים את זיני שהוא נוהג איפה ואיפה משיקולים פוליטיים. הקטל בדרכים, בכביש 12, בין אילת לצומת ציירים, נהרג רוכב אופנוע בן 19 בתאונה עצמית. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אופנועו החליק על הכביש. צוות מדה קבע את מותו בשטח.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
6: ניסו לרחוק אותה. ימחוק אותה לגמרי.
4: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11.
3: והתחזית, מחר וביום חמישי קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף, ביום שישי במרכז הארץ ובדרומה יעלו מעט הטמפרטורות, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בשבת עוד התחממות קלה, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 24 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבית שאן 32, בבאר שבע 29 ובאילת 34 מעלות בצהריים. אורחי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: השעה בחסות
8: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
9: פרימה ורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימה ורה בקולנוע.
2: עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות, ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב. על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים, אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע. כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: כן, ערב טוב לך, אילי.
0: איך אפשר לעזור?
1: תקשיבי, אני החתן של יוצא נפגע שואה בשם יעקב גרוחובסקי. האיש בן 86.
0: כן.
1: הוא היה תושב בדיור מוגן בנוף הגליל. הוא שייך לקופת חולים מכבי. קופת חולים מכבי הייתה לו הזנחה של סוכר גבוה לא מטופל. הגיע האחות, עשה לו טיפול, נשאר ככה שהמטפלת שלו צריכה להמשיך בטיפול. בקיצור, אני לא רוצה להאריך הרבה, להגיד לך משם ההזנחה. הוא הגיע לצנתור בבית חולים נהריה. ברגליים הייתה לו כבר הזנחה קשה. בבית חולים נהריה שעה איזה שלושה ימים, ושוחרר לבת שלו שגרה בנוף הגליל. הבת מבוגרת, גם כן מטופלת, היא מטפלת. האיש שם, ביקשנו לדעת למה הוא לא מפונה לסיעודי משהו. העובדת סוציאלית שם טענה, לא מגיע לו, והוא זהו ככה.
0: מה זאת אומרת לא מגיע? לא הבנתי. האדם לא יכול, אני אשאל רגע שאלה, זאת אומרת הוא כבר בסיטואציה שבה הוא לא יכול לטפל בעצמו או להסתייע בשעות הסיעוד שהוא מקבל?
1: היא טענה שלא מגיע לו, שלחו אותו לבת בנוף הגליל שהיא תטפל בו. שעה שם שלושה ימים, בשלושה ימים הוא נפל כל פעם מהכיסא כי הוא לא יכל לישון, לשכף, לדעת. האמבולנס באיזה יום פינה אותו בלילה, הופ, לבית חולים, באפולה.
0: תגיד לי רגע, אדוני, לפני שאתה מסבך אותי עם כל מערכות הבריאות בישראל, שעכשיו אני צריך לפנות אליהם ולבקש את התייחסותם, אני אשאל רגע שאלה. איך אני יכולה לעזור? זאת אומרת, מה הוא צריך כרגע?
1: אני אגיד לך, כרגע, בית חולים אפולה, שקיבל אותו, הוא היה עם שיניים תותבות. יומיים, וביום השלישי נעלמו השיניים. השיניים תותבות לא רצו לרשום במכתב שחרור שהוא שוחרר ללא שיניים תותבות. הוא הגיע שאני עשיתי מאמץ לסיעודי בירקה.
0: אוקיי.
1: סיעודי מוגבר, כי יש לו...
0: ואיך אני יכולה לעזור בעצם? מה צריך כרגע?
1: אנו רוצים שאנחנו שילמנו את הכסף הזה כביכול לשיניים ומזומן אחרי שהבת עשתה...
0: אני רוצה להציע הצעה. אני יכולה לחבר את אדוני עם עמותה שמסייעת, שעד לא מכבר סייעה...
1: לא, סליחה. הייתי בכל המקומות האלה. אני צריך שהבית חולים ייקח אחריות.
0: לא, הבנתי ישר לאן אתה מכוון. לבוא ולהגיד, היו שם שיניים, שהוא יצא בלעדיהן, זה עולה הרבה מאוד כסף. אני לא סתם הצעתי עמותה, חשבתי שהעמותה תוכל להוציא מכתב מסודר לבית החולים וכל מה שמסביב. ולכן אני מציעה, אני חושבת שזאת אפשרות טובה, ויש גם עמותה שמסייעת. מה?
1: סליחה, אני רוצה להגיד לך דבר אחר. אני הגעתי לתלונות הציבור שם באפולה. ענו לי שם ככה, אז תשלח לנו הצעת מחיר שקיבלת וכמה שילמת. נדון בזה. הם קיבלו כאילו כאחת יודעת ברמת.
0: לכן אני מציעה לאדוני רגע, לפעמים יש דברים שאנחנו מצליחים לעשות לבד, ויש דברים שדורשים קצת יותר, אתה יודע, אולי קצת יותר מיומנות ויותר לחץ. ולכן אני מציעה לאדוני רגע לחבר לעמותה, שעד לא מכבר סייעה רק לניצולי שואה, אבל בגלל שמספרם הלך ופחת, עוזרת היום גם לאזרחים ותיקים בכלל, ואני יודעת שהם ישמחו לסייע, ואם צריך עכשיו לפנות ולעזור, הם יוכלו לעזור ולסייע, ואם אדוני ייתן אישור, אנחנו נשמח לחבר לעמותה, בסדר?
1: כן, אבל אני, כן, רגע, אני הייתי איתם בקשר, הם טענו שהם כרגע בלי תקציב.
0: למי?
1: לעמותה של השואה.
0: למי? לעמותת אביב? לניצולי שואה? זה לא עמותה שמקבלת תקציב מהמדינה, זו עמותה מופלאה שחיה על תרומות ועל תורמים.
1: נכון.
0: ולכן אני בספק שזאת התשובה שתקבל. יכול להיות שפנית לגוף אחר. בוא, אני מניחה שפנית לגוף אחר לקבל מימון. אני אומרת לאדוני שנייה, אם יש גוף שצריך לקחת אחריות, וזה חלק מהדברים שהיו, אז ניקח, נפנה לעמותה שתוכל לעזור גם להוציא מכתב, לפנות לבית החולים, וזה מה שביקשתי להציע לאדוני עזרה, כדי שאדוני לא יתעסק בזה לבד. מקובל?
1: כן, בוודאי. אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו פתרון.
0: אין שום בעיה. בסדר גמור, אני אפנה להם ואני אבקש את עזרתם. בסדר? ושיצרו איתך קשר.
1: 100%, אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה, אדוני.
1: כבר כמעט חודש פועל בעניין הזה.
0: איזה יופי. בוא נראה אם אפשר לסייע, אני מאמינה שהם יוכלו לעזור. בסדר?
1: תודה לך.
0: תודה רבה לאדוני. ערב טוב, להתראות. שלום, ערב טוב.
2: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: ערב טוב, דוקטור.
0: גילי, היי.
2: מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה.
2: כן, אני מעדיף להישאר בעילום.
0: אנחנו לא שואלים לשמות אף פעם, הכל טוב.
2: אוקיי.
0: דבר איתי.
2: תראה, יש לנו ילד שהוא עוד מעט בן 5, והוא ילד על הרצף האוטיסטי, בתפקוד מאוד נמוך. והוא ילד שמאוד מאוד מאוד מאתגר, ילד מאוד קשה, מאוד קשה לנו איתו כאילו. ויש לנו בעיה, הוא גם מוכר בביטוח לאומי כ-150% ותלות בזולת, ופשוט אנחנו לא מצליחים לקבל עליו תו נכה.
0: למה?
2: עכשיו, אני לא יודע, אנחנו מנסים, שולח תפסים, ודוחים אותי כל פעם באינטרנט, בקטע הזה שאנחנו שולחים את זה באינטרנט באופן מקוון.
0: מה הם כותבים לכם?
2: עכשיו, שאין סיבה לקבל. עכשיו, אני הבנתי שמשרד הרישוי עשה איזושהי רפורמה בכל התגי נכה.
0: נכון.
2: ואפילו מי שיש לו מעל 112%, כן. הוא אמור לקבל באופן אוטומטי.
0: נכון.
2: עכשיו, אני כרגע גם לא יכול לשלוח רק בחודש נובמבר, כי אני מסו שם איזה משהו שאחרי רק אחרי חצי שנה אפשר עוד פעם לשלוח תפסים. הייתי שם אפילו לפני שבועיים באופן פיזי במשרד בחולון, והם שם לא מטפלים בזה, אמרו לי רק תביא את התפסים ונעביר אותם. וזה פשוט מאוד מתסכל, באמת, אנחנו אפילו לא רוצים את זה בשביל העניין הכספי או משהו, אנחנו פשוט הולכים איתו כל הזמן לאבחונים ובדיקות, והוא ילד שנשכב על הרצפה ולא מודע לסכנות.
0: ויש מסמך לצורך, אני מניחה שבטוח יש, מסמכים שמדברים על הסיכון שנשקף ועל זה שאי אפשר ללכת איתו.
2: יש לנו מסמך מנורולוג, מנורולוג ילדים, משהו כמו לפני חודשיים שהביא לנו אותו, שהיא ממש כאילו כותבת במפורש שהילד ממש ממש זקוק לתו נכה.
0: כן. והיא כותבת שיש סיכון בהתניידותו וכל מה שמסביב?
2: אני יכול להביא לכם את התפסים.
0: אני שואלת אותך לא סתם. זאת אומרת, נגיד לצורך העניין, יש פסיכיאטר שכתב את זה? לגבי הסיכון שנשקף?
2: לא פסיכיאטר, נורולוגית.
0: הבנתי.
2: נורולוגית כתבה את זה.
0: אין פסיכיאטר שמלווה אתכם או פסיכיאטרית?
2: לא.
0: הבנתי. אוקיי.
2: באמת, אז אני ממש כאילו, ממש אנחנו מתוסכלים מזה, כי באמת אני רואה, כאילו, אני לא מסתכל על אף אחד, אבל היום את רואה, כאילו, כל בן אדם שאני עם תו נכה, ודווקא בן אדם, אנשים שממש מגיע להם, ואנחנו מאוד מאוד קשה לנו איתו. הולכים איתו לפעמים למקומות, צריכים להכנות רחוק, אנחנו מתניידים איתו בעגלה, הוא לפעמים יוצא מהעגלה, קופץ, זה מאוד מאוד קשה לנו עם זה.
0: אז א', אני אשמח שתשלח לי את המסמכים, אני גם אשמח שתוודא לפני שכל הנושא הזה של הסיכון רשום שם במפורש. זה קריטי בעיניי. אני אגיד לך למה זה קריטי, כי הרבה פעמים מאוד קשה להבין את הצורך, אתה יודע, אני דווקא חושבת שהרבה פעמים צריך להסביר הרבה יותר את הצורך, ולשקף הרבה יותר את הסיכון שנשקף. והלוואי וההחלטה לא הייתה תמיד החלטה אוטומטית. אם יש לך X אז אתה מקבל, ואם אין לך X אז יותר קשה, אלא שבאמת הייתה נבחנת הבקשה כדי שגם לא תהיה זילות של תגי הנחה.
2: את יודעת, זה לא כמו ביטוח לאומי שאפשר לגשת עם הילד, לדבר עם רופא ולהראות לו את הילד, שיראה אותו. זה כאילו שולחים כל המסמכים דרך האינטרנט.
0: אגב, היה שווה להסתכל, לכן אמרתי לך, אני הייתי מחפשת רגע אני לא סתם מדגישה לך את הסיפור של הסיכון. הייתי מחפשת רגע גם בפרוטוקולים של ביטוח לאומי את המקומות שמדברים על הסיכון לעצמי ועל הצורך של ההשגחה מלאה ושל הליווי הצמוד.
2: כן, בפרוטוקול של התלות בזולת מופיע שם.
0: אוקיי, אז שווה לצרף גם את זה, ולקחת אפילו, תעבור רגע על המסמכים שיש לך של הרופאים, ועל הפרוטוקול, תראה שמופיע בכל המקומות שם את כל הנושא של הסיכון וחוסר המודעות והדברים האלה. אם זה לא מופיע, שהנוירולוגית תוסיף את זה במפורש, כלומר שתסביר למה, זה החלק הקריטי בעיניי, שהרבה פעמים הוא חסר במסמכים. כי אף אחד לא כותב מסמך רפואי במחשבה שזה מה שיעזור לתג נחה. אלא אומר, אני חושב שצריך תג נחה, ואז...
2: בפעם האחרונה שהיינו אצלה, כאילו זה היה לפני חודשיים בביקורת, אז ממש כאילו אני ואשתי התגשנו בפניה את הקושי שיש לנו, שאנחנו לא מקבלים תג נחה, אז היא ממש רשמה בהערות שם,
0: כן.
2: שהילד מאוד מאוד זקוק, וכתבה על זה כאילו כמה מילים.
0: אז תסתכל רגע, תראה, אם זה רשום שם מצוין, אם זה לא רשום, היה שווה רגע לבקש ממנה אפילו שתרחיב על סוגיית הסיכון שנשקף לו בהיעדר תו נחה, בסדר? ואז תשלח לי את הכל, אני אעביר את זה לאגף, למשרד התחבורה. בסדר? אני רוצה שתסתכל רגע על זה לפני, כדי שלא נצטרך אחרי זה לחכות ולהתחיל לחזור עוד פעם.
2: אני אסתכל ואני אשלח.
0: בסדר?
2: אולי אנחנו צריכים לשלוח, תהילי.
0: לוואטסאפ או למייל, מה שהכי נוח. בסדר?
2: ממש תודה.
0: הרבה
2: שתעזרי לנו.
0: בוא נקווה שנצליח. בגלל זה אני אומרת, רק תסתכל על המסמכים לפני. אני לא אומרת את זה סתם. ברוב המסמכים שאני רואה, חסרה ממש התייחסות מפורשת שמסבירה למה צריך. לא רק על סמך ההבחנה, אלא גם על סמך הסיכון שנשקף לאדם.
2: כאילו שהוא זקוק לזה מבחינת סיכון.
0: בדיוק, אבל זה חייב להיות כתוב. כי אחרת אתה בעיניי עקבת, כמו שאמרת לאנשים הרבה פעמים על הגעה לביטוח לאומי, אני לא רוצה להשאיר מקום לפרשנות, אני רוצה שהרופא שמכיר ידע לכתוב את זה ולהסביר. לא רק צריך, אלא למה צריך.
2: אבל את יודעת, כל הפרוצדורה מולם, כאילו ביטוח לאומי זה יותר קל, מגיע לביטוח לאומי, אנחנו יושבים מול רופאים, הרופאים רואים את
0: גם זה לא תמיד יותר קל, אבל בסדר.
2: לא, אם יש סיבה ברורה לעין, אז זה לא אמור להיות בעיה. במקרה שלו זה כאילו ברור לכל, כולם רואים את זה.
0: נכון, אבל בהקשר של התג נחה, אני אומרת שוב, את יודע, אני רוצה שזה יקרה מהר, ולכן אני אומרת, זה חלק מהעניין, חשוב לי שזה יקרה מהר, ולכן חשוב לי שתראה אם זה רשום שם, בסדר? רק כדי ש... אני אומרת לך את זה, ואני אומרת את זה אגב לרוב מאזיננו, כל מי שכותב לי ואומר לי נדחיתי וכולי, אמרת להם, תשלחו את המסמכים, אבל תסתכלו רגע לפני, האם מישהו הסביר מה הסיבה, ולא רק מומלץ תג נחה. והרבה פעמים זה משהו שהוא חסר. בסדר?
2: בסדר גמור, תודה רבה לכם.
0: הרבה כוחות ונעמוד בקשר. בסדר?
2: אמן, תודה רבה.
0: תודה רבה, להתראות. ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים. מעצבים שינה.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: יש ביוואי דייז. הללויה, יש ביוואי דייז. אוה יס.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף לתקנון.
13: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
14: נדמה לך שאתה לא תכתוב יותר שירים לעולם, זה די עצוב.
13: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
15: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
13: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
17: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
17: מועדים לשמחה, שלום דוקטור גיל. מועדים
0: לשמחה.
17: אני בסדר. יש לי מספר שאלות באותו נושא. עבדתי אצל מעסיק במשך כ-28 שנים.
0: כן.
17: ולפני שנתיים הגעתי לגיל פרישה, ולא פרשתי מכיוון שהיו בקנה עוד כמה עבודות קטנות, והמשכתי לעבוד איתו.
0: כן.
17: עכשיו, בסופו של דבר, העבודה הצטמצמה. בעיקרון לא עבדתי במשרה מלאה, עבדתי במשך הרבה שנים, לפי שעות עבודה.
0: כן.
17: בשנה האחרונה, למרות שהיו בקנה הזמנות עתידיות, כמה פרויקטים קטנים, נאלצתי

0: לפני עזיבה, פיתורים, mm-hmm. עזיבה.
1: כן.
0: ולא היה דבר כזה.
1: כן.
0: ולאחר כמה חודשים, הרואה חשבון שלו זימן אותי לשימוע יחד בנוכחותו, והודיעו לי על פיתורים, כלומר, אוקיי, וטופס 161 לא קיבלתי.
1: כן.
0: הגישו לי לאחר חודשיים, אחרי ההודעה כחודשיים, שלחו לי לחשבון איזשהו סכום, שכביכול זה הפיצויים.
1: כן.
0: עכשיו השאלה שלי בעצם, השאלה העקרונית, האם בקרן פיצויים יש מה שנקרא קרן, בקרן פנסיה יש קרן פיצויים.
1: נכון.
0: השאלה, האם הרווחים, המעסיק משתמש בהם כחלק מהפיצויים?
1: מה? המעסיק מפקיד לך כל חודש, הרווחים אמורים להיצבר אצלך, מה זה? זה לא קשור לכלום. הוא מפקיד, יש בדרך כלל שני מצבים. יש מעסיקים שמפקידים את כל הסכום, ויש מעסיקים שמפקידים חלק מהסכום, ואז עושים השלמה בסוף הדרך. הרווחים לא קשורים אליו. מה שהוא אמור להסתכל עליו, זה לחשב ולראות, להבנתי, כן? אבל אתה אחרי זה תפנה לייעוץ משפטי, יש מלא מקומות שיתנו לך ייעוץ משפטי בהיבט הזה ללא עלות, ואני תכף אחבר אותך. אבל הרעיון הכללי הוא שהוא אמור להפקיד את הכסף. מה שהכסף הזה עושה זה כבר שלך, אם אתה אדם סולידי ושמת בכל מיני מסלולים סולידיים ומסלולי השקעה את קרן הפנסיה שלך, או אדם אגרסיבי והרפתקני. אבל הוא צריך להשלים את הסכום היחסי מעבר למה שהוא נתן לך. עד למקסימום, אתה יודע, עד לתקרת הפיצויים. זה הכל.
0: את זה אני הבנתי. המעסיק שלי כנראה יש לו איזשהו יועץ חיצוני, שיעץ לו לעשות כמו שהוא עשה, הוא הפחית, נגיד מגיע לי איקס כסף, סתם נגיד זה מספר, 200.
1: Okay.
0: מתוך ה-200 הוא הפחית את כל הקופה, כולל הרווחים, ונתן לי את השאר.
1: תקשיב, נשמע לי על פניו. בן כמה אדוני?
0: אני בן 70 עוד מעט.
1: א', אדוני יכול לקבל ליווי משפטי מעמותות של אזרחים ותיקים, והדבר השני, שאתה יכול להרים טלפון, למשל שיל, שירות ייעוץ לאזרח. בסדר? זו דרך
0: אני
1: אחת.
0: אני לקחתי עורך דין, אבל
1: רגע, יש להם עורכי דין, שיכולים לעזור לך ולעבור איתך לתלוש שכר. יש עוד דרך, אתה יכול להרים טלפון לקו לא עובד. אתה יכול לקבל ייעוץ בדיני עבודה. מה?
0: אני אפריע לך, סליחה. אני את האדם הזה מאוד מאוד אהבתי, מאוד מאוד הערכתי, אני למדתי ממנו בזמן העבודה, עשיתי עבודה מאוד מאוד מקצועית, זו עבודה ייחודית, ואני לא רוצה לפגוע בו, למרות שעורך הדין שלי אומרת לי, תשמע, התלוש שלך זה תלוש קקמייקה, ולפי התלוש הזה לא קיבלת זה, לא קיבלת זה, אפשר...
1: מה זה לפגוע בו? הרי בסוף אתה יכול להגיד לו, תקשיב, אדוני, אתה איש טוב והאיש יקר, אני לא רוצה לתבוע אותך, יש פה ליקויים שאתה צריך לתקן אותם, בוא תשלים את היתרה הזאת, זה חלק מהעניין, אחרת זה חושף אותו משפטית, עכשיו בינינו, יכול להיות שזה חושף אותו לא רק איתך. אני מניחה?
0: לא, אני עובד יחיד.
1: אין עוד עובדים בחברה בכלל? רק אתה?
0: אני.
1: תשמע, לא יודעת. בסדר, תראה. זה מה שאתה רוצה ומה שאתה תחליט. אם אתה כבר יודע שיש בעיות, דרך שהיא לא לוחמנית היא לבוא ולהגיד לבן אדם, תקשיב, יש פה טעויות, בוא תתקן אותם, עזוב את ה... אני לא אבקש ממך עכשיו.
0: אני לא קיבלתי תוספת שכר, מבינה?
1: תראה, אני אומרת שוב, אני יודעת שהרבה פעמים זה מאוד לא נעים, ויש יחסי עבודה ויש הכל. אבל בסוף, למעסיק יש חובות משפטיות, ויש דרישות שהוא צריך לעמוד בהן. ויש דברים שאם הוא לא עומד בהן אחר כך, הוא יכול, אתה יודע, הוא יכול להתאבא גם על יותר. ואני גם חושבת שבסוף, גם כמו שאתה היית עובד נאמן, אני הייתי רוצה שגם המעסיק ירגיש שהוא נאמן ועושה טוב, ואני מכירה לא מעט מעסיקים שעושים הרבה מעבר לדרישות החוק.
0: הוא מאוד פגע בעניין הזה, כשאמרתי לו שצריך להגיע לאיזשהו הסדר, אז הוא קרא לי חיה.
1: תראה, אתה יודע, בסוף הכל טוב עד לשלב שבו צריך לשלם.
0: כן, כן.
1: ולכן אני אומרת, זה בסוף החלטה שלך.
0: ומי את יכולה לעזור לי?
1: אני אומרת לך שוב, יש עמותות ויש גופים שיכולים לעזור לך ולהוציא את המכתב ולעשות את החישובים האלה בלי שזה יעלה לך כסף. אבל, okay. אבל הלב שלך צריך להיות במקום הנכון, בהיבט הזה של אם זה מה שמגיע לי, זה לא צריך להיות בושה לבקש את זה. זה מגיע לי, ויש חוק, והוא צריך לשלם. ואני מניחה שיכול להיות שיש שם טעויות בעוד כמה דברים לפי מה שאתה מתאר בין השורות.
0: כן, הרבה דברים שלא שלמו לי במהלך ה...
1: לכן אני אומרת, אתה צריך לקבל החלטה מה אתה רוצה לעשות, ובסוף, אתה יודע, יש מסיקים שעושים טעויות כי הם לא יודעים, ובדרך כלל כשאומרים לה,

0: דברים, אז הם מתקנים אותם, הם יכולים להתווכח, הם יכולים להתייעץ, אפשר לדון על הדברים, אבל בסוף הם מתקנים. ויש מעסיקים שלא. ואז אתה צריך להחליט מה אתה עושה. אני חושבת שמה שהייתי עושה, זה הייתי שולחת רגע איזשהו מכתב בטוב. אבל מכתב, כבר לא בדין ודברים. מכתב שאומר, אלה הסכומים החסרים, אלה הטעויות שנמצאו, אלה הדברים. אתה יכול לקבל היום מכתבים כאלה מלא מעט גופים, בטח בהתחשב בעובדה שאתה אזרח ותיק, ללא עלות. ואז תחליט מה אתה עושה, אם תחליט אחר כך שאתה הולך לתבוע או לא הולך לתבוע. ובסוף זה יכול לעלות לו יותר כסף.
1: כן, אני אשמח להכוונה למי לפנות.
0: אוקיי, אז הייתי מתחילה משני מקומות. אחד, כן הייתי נעזרת בקו לעובד, ושתיים, הייתי נעזרת בעמותת אביב לגיל השלישי, שיש להם עורכי דין שמכירים היטב את העניין, ויוכלו לסייע. בסדר? ותגיד לשני הגופים האלה שהיית אצלנו בשידור, ושאני המלצתי, ושאתה מבקש עזרה לעבור על התלושים, לעבור על הזכויות שמגיעות, לעבור על הדברים של הפנסיה והפיצויים, ולהוציא מכתב. פשוט שי לא יוציאו לך מכתב, לכן אני מראש עוברת למקומות שכן יוציאו מכתב.
1: אוקיי.
0: בסדר? ואם אתה לא מסתדר או לא הצלחת לקבל ייעוץ, תעדכן אותי, ואני אפנה לסייע עוד. אבל משם הייתי מתחילה. עמותת אביב וקו לעובד.
1: אני מוצא את זה בגוגל משהו?
0: כן, כן, כן, כן. עמותת אביב וקו לעובד. בסדר? ואם אתה לא מצליח או יש בעיה, תגיד לי.
1: כן. דוקטור גילי, תודה רבה.
0: גילי, בשמחה. תודה רבה, אדוני. שיהיה רק חג שמח, ושתקבל את מה שמגיע לך, באמת.
1: כן, זכיתי. תודה רבה.
0: תודה, אדוני. להתראות. ביי ביי. יש לנו עוד מקבץ פרסומות? או שרק דקה? כן, עוד פרסומות? פרסומות.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
9: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אוהבים להתווכח?
11: שונאים להתווכח?
10: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
11: מתוק או מלוח?
10: שמאל הימין?
11: חורף או קיץ?
10: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
14: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
14: קודם כל, תודה רבה על התוכנית, על הדיוק כאן, גישה, הסובלנות, ובאמת שירות מדהים.
0: תודה רבה.
14: אני אשתף ככה, השנה הבן שלי הובחן בספקטרום, בגיל מתקדם, בן 15.
0: אוקיי.
14: ואם תרצי, אני אפתח סוגריים כמה שתרצי, אני אנסה לקצר. התגלגלנו ככה לפסיכיאטרית, ואחרי זה לפסיכולוגית קלינית, והפסיכיאטרית הסבירה לי שאני יכולה להגיש תביעה בביטוח לאומי, כי זה באמת אלפי שקלים, גם האבחונים ואחרי זה הטיפול. אז כמובן, קצבת גמלה לילד נכה, וכאן ככה נפתח לי עולם, שלמרות שאני מקשיבה לתוכניות שלך, אתה פעם כאילו לא, כשזה מגיע אלייך הביתה, אז פתאום מוצאת עצמך מאפס.
0: ברור.
14: תחושה מוזרה מאוד. והתחלתי לפנות ככה גם ליד מכוונת וגם לעלות. הגשתי את התביעה, וכאן מגיעות שתי שאלות. כי הסבירו לי בעלות שאני צריכה גם לעבור תהליך של הכרה בעירייה, וגם לעדכן זה כמובן בקופת החולים. עכשיו שפניתי...
0: רגע, ביטוח לאומי הכיר כבר?
14: לא, ביטוח לאומי זה השאלה השנייה, הם הזמינו לוועדה.
0: אוקיי.
14: בעירייה כשפניתי, אז נאמר לי שאני צריכה לשלוח שני אבחונים, ספח של תעודת זהות ופרוטוקול ביטוח לאומי, שבו כתוב סעיף הליקוי שהם מאשרים שלילד יש אוטיזם.
0: כן.
14: עכשיו, בשיחה שלי עם עלות, הסבירו לי שהתהליכים האלה הם תהליכים בלתי תלויים, ושיש רשויות שמדי פעם צריך להזכיר להם את זה.
0: נכון.
14: אז העובדת שהייתה מקסימה, אמרתי לה, תראי, אני חדשה בשכונה, והתייעצתי עם עלות, והם אמרו שזה שני תהליכים בלתי תלויים, ואני יכולה לשלוח לך את החוק, אם את רוצה. והיא באמת הייתה מאוד נחמדה, אמרה, את יכולה לשלוח לי את החוק, אבל אנחנו דורשים את זה. שלחתי לה, והיא כמובן ממשיכה להתעקש, ואמרתי, את יודעת מה, בסדר, שלחתי לך במייל, תחזירי לי מייל תגובה שאת לא מקבלת את זה, שיהיה לי כבר להתחיל דברים כתובים, לא קיבלתי שום תשובה. אז זאת השאלה הראשונה.
0: רגע, זה היה מול השירות מול השירות החינוכי, או זה היה מול המחלקה לשירותים חברתיים? זה מה שאני מנסה להבין, זאת אומרת, אתם פניתם כדי לבקש ועדת אפיון וצרכים, נכון?
14: רגע, ועדת אפיון, את מדברת על החינוכים ובית הספר, זה כבר עשינו.
0: זה כבר עשיתם, ואז מה, פניתם למשרד הרווחה, כלומר למינהל מוגבלויות?
14: כן, כן, בעלות אמרו לי שכדאי, שיכולים להיות שם דברים שמגיעים לנו, אני עוד לא מבינה בזה הרבה.
0: אבל זה אני כן אגיד לך, אוקיי, אני חשבתי שאת מדברת רגע על... ועלות אמרו לכם שאפשר לפנות למינהל מוגבלויות גם בלי שיש איזושהי הכרה בביטוח לאומי?
14: כן, שזה שני תהליכים מקבילים.
0: תשמעי.
14: ועדת אפיון הוא עשה, הוא קיבל שבע.
0: הייתה לכם, נגיד, ועדת אבחון של משרד הרווחה נעשתה? זאת אומרת, או שהאבחון כולו נעשה באופן פרטי? האבחון
14: כולו, לצערי, נעשה באופן פרטי. הקופות חולים, אי אפשר לקבל תור, גם אפילו את לא יכולה להיכנס לרשימת המתנה.
0: אז אני אגלה לך, אגב, בסוד, ולא בסוד, שאני שלחתי לא מעט אנשים לוועדת אבחון של משרד הרווחה, כשהיו התלבטויות או כשהיו זה. עכשיו כבר יש לכם, ואם ביטוח לאומי יכיר, אז זה פשוט. אבל חבר'ה שהובחנו בגיל מבוגר, אני מנסה הרבה פעמים להפנות לוועדת אבחון של משרד הרווחה, וזה עובד לא רע.
14: וואלה,
0: כן. אוקיי. אבל אני יכולה להגיד לך שהחלק הכי מצחיק היה שגם אחרי שוועדת אבחון של משרד הרווחה קבעה למטופל שלי אוטיזם ו-OCD, אז ברווחה, בשביל לפתוח תיק במינהל מוגבלויות, אמרו לי, תביא לנו את הפרוטוקול של ביטוח לאומי. ואז אמרתי, למה? כאילו, יש לכם אבחון של ועדת אבחון. יש לכם בתוך המשרד את זה, לא צריך את זה, הנה החומר. לא, אבל אין מספיק. יש מספיק. אני מסכימה. מצד שני, אני אומרת שוב, בדרך כלל צריך איזושהי קביעה של אוטיזם שמקובלת על ידי לצורך העניין משרד הבריאות וכולי, שבדרך כלל זה קביעה רב מקצועית כזאת.
14: מה שהבנתי, ניסינו למצוא, כשקופת חולים לא הייתה פנויה, ניסינו באמת למצוא את האנשים הכי טובים, כי אנחנו באמת כהורים,
0: כן.
14: תרצי, אני אסביר איך התגלגלנו לרגע הזה, אבל כהורים... אנחנו באמת רוצים לדעת מה קורה.
0: כן.
14: ופשוט גם הפסיכיאטרית היא מומחית לתחום, וגם הפסיכולוגית שעשתה
0: כן.
14: שם בדיקה.
0: כן, כן, כן, כן, זה בדיוק, על זה אני מדברת.
14: מה שצריך, כן.
0: תראי, אני מניחה שהם מחפשים איזושהי קביעה של אוטיזם שהיא מקובלת מבחינתם. אני מבינה מה שעלות אומרים. אני לא בטוחה שזה כזה דחוף שעכשיו היה צריך... להתחיל להתעקש איתם על הדבר הזה. מתי הוועדה בביטוח לאומי? סליחה שאני רגע אומרת, אבל... בסדר. אבל את יודעת, זאת אומרת, יש מצבים שבהם אני אומרת, אוקיי, אין בעיה, אבל אם יש לכם ועדה אוטוטו, אז זה לא נראה לי כזה קריטי, בהתחשב בעובדה שגם ככה כולם בחופשה מרוכזת עד 5 באוקטובר, וכולי וכולי וכולי. לכן אני שואלת.
14: ככה... הוועדה בהתחלה נקדה לתחילת אוקטובר. עכשיו, הילד, הוא לא יודע. הוא לא חשוף להבחנה שלו. ואני חייבת פה לציין שברגע שכאילו אמרו לי, לא, את צריכה לעבור ועדה, לא מספיק מה ששלחת, בגלל להגיד למאוחר. אז אמרתי לבחורה המוצמה שדיברה איתי בטלפון מביטוח לאומי, אמרתי לה, אז אני מושכת את התביעה. זאת אומרת, כרגע יותר חשוב לי שהילד שלי ייחשף להבחנה עם מטפל כמו שצריך. ואז היא אמרה לי, ממש לא, אני רוצה שתמצית הזכויות שלך, הייתה מקסימה. והיא אמרה, אני אתחיל לך את את הוועדה. עכשיו, הם לא דוחים בהרבה.
0: כן. לא, אבל אני רוצה להגיד לך שאנשי טיפול טובים, לפעמים אגב, לילדים, זה ישמע לך מוזר, אבל דווקא אני פוגשת לא מעט אנשים שזה קורה בגיל מאוחר, ואני יכולה להגיד שאני שלחתי לא מעט אנשים לאבחון, אחרי שהתרשמתי שמישהו פספס פה בגדול. ואני יכולה להגיד לך שזה עושה להם הרבה פעמים סדר. זה הרבה פעמים כהורה מפחיד הרבה יותר, ומצד שני, בדרך כלל החבר'ה בתפקוד גבוה. שפתאום אומרים לעצמם, רגע, אני מבין מלא דברים. וזה נשמע, שוב, אני לא מכירה ולא שום דבר, זה כזה ייעוץ רדפוני.
14: כן, אנחנו על זה.
0: אבל לכם אמרת לך, ובאותה נשימה, גם להתחיל לקבל עכשיו שירותים ממינהל מוגבלויות, זה לא שלא יהיו שירותים, אבל אני לא הייתי בונה את הגדולות ונצורות על האירוע הזה. אנחנו
14: מבינים את הכל בעצמנו, וכל העניין הזה של קצבה היה נראה לנו...
0: נכון, אבל לכם אמרת, תשמעי, אפשר להתעקש איתם, ואפשר להסביר, אפשר להגיד שיש הבחנה, אפשר לחכות רגע אחרי ההבחנה של ביטוח לאומי, כי שם יהיה משהו שהוא משמעותי. ואני כן אגיד שהרבה פעמים את תראי שהשירותים שאפשר לקבל ממינהל מוגבלויות, זה לא הרבה. זה לא מעט, אבל זה לא הרבה, וגם להמתין לקבוצה חברתית, או לכל מיני דברים. זאת אומרת, לא תמיד, בעיניי עוד חודש הזה לא ישנה יותר מדי, וכן אפשר לעשות, מה שכן אפשר לעשות, זה, אם תרצי, אני יכולה לברר עוד פעם, האם עדיין מספיק ההבחנה של שני אנשי מקצוע, כלומר, זה בדרך כלל מה שעושים זה פסיכיאטרית, הולכים לפסיכולוגית וחוזרים לפסיכיאטרית לאנמנזה, כאילו להבחנה משלימה כזאת, עם כל הדברים, ואז מגישים את זה לביטוח לאומי. ובמקביל אפשר להגיש את זה לרווחה. אם תרצי, אני אבדוק רגע עוד פעם, האם אפשר גם במקרה של נער להסתפק רק בהבחנה הזאת, בלי הקביעה של ביטוח לאומי או של ועדת אבחון, כדי שהדברים יהיו יותר פשוטים. בכל מקרה, אני אומרת, אני לא הייתי מוותרת על ההבחנה של ביטוח לאומי, גם כי זה יעשה...
14: לא, אני גם לא...
0: הוא גם יוכל לקבל רטרואקטיבית, חבל.
14: כן, אני באמת פשוט רוצה לעשות תהליך שהוא בריא ונכון עבור, בכל זאת הוא מתחיל תיכון, והוא בתפקוד גבוה, כמו שהבנת, אז כל הדבר הזה, הוא כל ההתמודד, היא לא...
0: לכן אני אומרת, וגם יכול להיות שצריך יהיה איזושהי משלבת, ואיזשהו סיוע, וזה מהרשות המקומית, וכל הדבר הזה הוא הרבה מאוד השקעה, וגם לא מעט כסף על כל מה שמסביב, ועל תיווך חברתי, ועל למידת מיומנויות, וכל מה שקורה מסביב. לכן אומרת, לא הייתי מוותרת, לא, אני מנסה לרמוז בדרך הכי עדינה בעולם, שאני דווקא הייתי שמה את כל יהבי על ביטוח לאומי.
14: כן, אני...
0: ועל מינהל מוגבלויות קצת פחות.
14: העניין הוא שבביטוח לאומי גם התחושה היא, ושוב, אנשים כאילו מדברים איתי בין השורות, וכמו כזה אומרים לא אומרים, אבל התחושה היא ש... יש כמו זילות באבחונים האלה, ובטח בגיל כזה, היא אומרת לי, רופא צריך לראות אותו.
0: תשמעי, אם יש אפקט, יש הרבה מאוד מצבים שמזהים בפנים, אני אומרת את זה רגע בעדינות, ומזהים הרבה מאוד סימנים פנוטיפיים שאנשים מפספסים, שאני יושבת ומסתכלת ואומרת איך יכול להיות, ואז שולחת לאבחון, וגם הם מסתכלים ואומרים איך יכול להיות, ולכן זה פחות מטריד אותי. הסיפור של האבחונים הפרטיים הוא בעיה. מצד שני, אין מכוני אבחון שנים. זאת אומרת, באופן אבסורדי, אין כמעט דרך היום לעשות אבחון, תורים למרפאות כמו מרפאת קשת, זה שנים. מכוני אבחון של התפתחות הילד בגילים צעירים יותר, הם הרבה יותר צעירים, והחבר'ה של התפקוד גבוה הרבה פעמים מתפספסים בדיוק בגלל היכולות הגבוהות שלהם ומאובחנים בגיל מאוחר.
14: הוא ילד דבות.
0: מספר המבוגרים שהגיעו אליי לקליניקה ושלחתי אותם לאבחון, ולא היה לי ברור איך זה התפספס, הוא מטורף. והרבה פעמים הם מגיעים אחרי שיבחנו את הבן שלהם. מה שאני מנסה לומר זה שזה לא נדיר היום. פשוט יש הרבה יותר מודעות, וזה קורה הרבה יותר בגילים מבוגרים. אבל לכם, אני לא הייתי מבטרת, כן הייתי שמה את כל יעבי בהקשר הזה על ביטוח לאומי. כן, אם תרצי, אני אשמח לבדוק לך את הסיפור של מינהל מוגבלויות, אבל גם שם הוא יצטרך לפגוש עובדת סוציאלית. יש שם סוגיה של הבחנה, זאת אומרת, זה לא יהיה כזה פשוט. ולכן אני אומרת, אני כן חושבת שדווקא ההיבט הזה, ביטוח לאומי פותח דלת מאוד משמעותית לעוד דברים, מנהל מוגבלויות בעיניי, ולצערי אני אומרת את זה בכאב לב, אבל לצערי הוא הרבה פעמים איזושהי מעטפת שבסוף היא באיזוטריה. והלוואי וזה לא היה ככה. הלוואי וזה לא היה ככה.
14: אני מול הוועדה בביטוח לאומי, שהוא יגיע לשם בסופו של דבר, בסוף אוקטובר, אני באמת תוהה, כי השאלות שנעשות מולי זה למה אין לו היסטוריה רפואית מתועדת לפני זה. עכשיו, אני כאימא פניתי המון פעמים ואמרתי משהו לא בסדר, משהו נראה לי לא, ואמרו לי, לא, מה פתאום?
0: אבל זה לבוא ולהסביר בדיוק את זה, שהרבה פעמים אצל הילדים האלה, החכמים והמוכשרים, זה אלה שמפספסים, מה לעשות? זה המצב.
14: יופי, הוא מפרק ומרכיב דברים, אומרים לי, איך את יכולה להגיד על דבר?
0: את יודעת, אני רק חייבת לספח משהו, אנחנו גם ככה כאילו, נהיה רגע ביחד עד הסיום, אבל את יודעת, לפני כמה זמן שלחתי בחור צעיר, ממש צעיר, שיבחנו אחרי שהוא סיים שירות צבאי, והוא הולך לפסיכיאטר, והפסיכיאטר בשאלון אחר כך החזיר לי הרגלים חריגים בנייה בלגו, וישר אמרתי לו, איך אתה אומר דבר כזה? אני עד היום כשאני חוזרת מחול, אני מביאה סטים ענקיים של מלחמת הכוכבים וזה, לא יפה, ואז הוא אומר לי, כן גילי, אבל האם את יודעת כמה חלקים יש בכל סט שאת בונה בלגו?
14: בדיוק.
0: ואמרתי לו, טוב, אני סולחת לך, אבל זה נכון, כי אני לא זוכרת עכשיו אם זה 1525 חלקים או 975, אבל הבחור שישב מולי ידע הכל, ובאותה נשימה, השאלה הראשונה ששאלתי אותו אגב הייתה, מה כוחות העל שלך? ואז הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, כי בכל ההבחונים, גם בהפרעות קשב וזה, תמיד שואלים אנשים מה הקשיים. אבל השאלה הראשונה שאני שואלת חבר'ה, שאני רואה שהם חבר'ה, אתה יודעת, חכמים ועם יכולות, אני ישר שואלת אותם, מה הכוח העל שלך? ואז הוא אמר לי, אני השזם האנושי, אני יכול לזהות. באמת, עשרות אלפי שירים. ואתה אומר, הפרספקטיבה צריכה להיות הרבה פעמים הפוכה. הסיבה שהחבר'ה האלה מתפספסים, ואני יכולה להגיד לך שכששולחים למכוני אבחון טובים, או כששולחים למרפאות, הרבה פעמים את רואה סימנים על הפנים, ואת רואה את האפקט, ואת רואה את התגובות, ואת אומרת איך מישהו פספס, וזה קורה. בגלל שהחבר'ה האלה הם הרבה פעמים מוכשרים, והם חכמים, והם הרבה פעמים נמנעים מאימותים, אז אין בעיות התנהגות, ואין דברים כאלה.
14: רוברטים כאלו.
0: בדיוק, וזה המקום שהכי קל לפספס אותו, ואם אתה נותן להם, את יודעת, אם יש דברים שמעניינים. ולכן, אלה התשובות שצריך לתת גם לביטוח לאומי, אם זה לא יסתדר, ואם את רואה שיש בעיה, תגידי לי, ואני אסייע, אני אומרת לך שמהניסיון שלי, דווקא כעובדת סוציאלית ביום יום שלי, המקרים האלה הם רוב המקרים שאני פוגשת הרבה פעמים מכל מיני גופים שמגיעים אליי כשאף אחד לא יודע מה קורה. ואיכשהו ישר אתה רואה דברים, אתה שואל שאלות, אתה יושב רגע ואתה עושה את ההכנה לפסיכיאטרים, ואז בדיוק כמו שהפסיכולוגית עושה, ואז כבר הפסיכיאטר הרבה יותר קל לו לעשות הבחנה. אם זה לא יסתדר, תעדכני אותי, ובכל מקרה אני הייתי מחכה רגע עם מנהל מוגבלויות לאחרי ביטוח לאומי. בסדר?
14: נפלא, הרגעת אותי מאוד, תודה רבה.
0: הרבה כוחות להתראות. ואני פה, תעדכני אותי מה קורה. תודה רבה, זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לאהוד כהן ונטע ידיד לוי בהפקה ולאסף מוסקוביץ' על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב, ורק בשורות טובות וחג שמח.
5: השעה בחסות פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
15: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
16: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
17: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: שוק בדוק. שוק בדוק.
19: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
20: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: עד גמר המלאי.
23: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
24: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
25: אנחנו כאן.
26: אנו מצטרפים כעת לשידורי כאן 11.

0: וכאן חדשות. ההזהרה של נתניהו חודש לפני הבחירות.
1: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו.
0: גורם ביטחוני אומר לכאן חדשות, אין לנו מידע מבוסס. באופוזיציה טוענים לקמפיין הפחדה.
2: כל עוד הוא ממשיך לעודד השתמטות המונית, מי בדיוק יילחם באויב?
0: התפרעויות בשומרון. מאה יהודים פשטו על כפר פלסטיני ועצרו את צהל מלהחזיר משפחה פלסטינית שגורשה. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו.
3: לא נותנים לך להיכנס לחרוש, לא נותנים לך להתקרב לשדה שלך, שורפים לך את הרכבים, גנבו לי טרקטור ועגלה.
0: הסנקציות של איראן על חמאס, אליאור לוי חושף בטהרן, מעכבים את הכסף לארגון הטרור, ומיד כל הפרטים על הפגישה המתוחה. מסע השיקום שריגש מדינה שלמה.
4: היא שמה לך את הראש של הכתף וטלי תשים לך את המצופים על הרגליים.
0: המילים הראשונות של ניקו שנלחם על החיים גם שנתיים אחרי הפציעה הקשה בעזה. וגם תחבורה ציבורית, מונית או רכב פרטי.
5: נפתח שעונים, נראה מי מגיע ראשון וכמה זמן כל דרך לוקחת.
0: אחרי העומס בנתב"ג בדקנו איך הכי מהיר ומשתלם להגיע לטיסה.
5: שלום.

0: הבחירות ראש הממשלה מזהיר מתקיפה אפשרית נגד ישראל. נתניהו מדבר על סימנים וגם מכנס דיון ביטחוני מצומצם, אלא שהערב אנחנו מדווחים שבמערכת הביטחון הופתעו מהאמירה הזאת. בזירה הפוליטית יש מי שחושדים שמדובר בחלק מקמפיין. גם ראש האופוזיציה לפיד ייפגש הלילה עם נתניהו. מיד נהיה עם כל התגובות, אבל עוד קודם אנחנו אלייך גילי כהן. מה אפשר כן לומר על הדיון הזה שהתקיים הערב, גילי?
1: אז תראי, ראש הממשלה נתניהו בדברים שלו מכין את האפשרות לכך שהבחירות, או לכל הפחות התקופה שמקדימה ליום הבחירות, תשובש בשל התפתחויות ביטחוניות. אין דרך אחרת לפרש את הדברים הללו של ראש הממשלה נתניהו היום בהצהרה מבסיס חיל האוויר מכל המקומות, אומר שיש סימנים שהאויבים של מדינת ישראל רוצים לתקוף אותנו, או ינסו לתקוף אותנו, והוא קושר את זה ליום הבוחר, הוא אומר לקראת הבחירות. הערב כאמור מתקיים אותו דיון ביטחוני שמכנס ראש הממשלה נתניהו, אגב כבר לפני כמה ימים נמסר על הדיון הזה, אבל לפי מקורות, גם בדרג הביטחוני וגם בדרג המדיני, הם מגדירים את זה כהערכת מצב שגרתית למדי שמתרחשת מעת לעת אצל ראש הממשלה. צפויים להיות בדיון הזה גם ראשי הארגונים הביטחוניים, גם שרים, אבל שימי לב, הדיון הזה מתקיים במיקום שנגדיר אותו לא רגיל, וגם זה מעלה לא מעט סימני שאלה, גורמים שמורים בנושא תוהים, מדוע דווקא הדיון הדי שגרתי הזה נקבע ללוקיישן הזה.
0: גילי, תודה רבה לך. כמובן שמעבר לזה אנחנו לא יכולים להרחיב. אנחנו איתך איתי בלומנטל. אתה מדווח שבמערכת הביטחון הופתעו מהאמירה הזאת של נתניהו.
2: נכון, מאיה. הצהרת ראש הממשלה נתניהו הפתיעה רבים בצהל ובמערכת הביטחון, שאמרו לנו הערב שהנושא לא עלה לדיונים בתקופה האחרונה, גם לא בדיוני הערכת מצב שמתקיימים מדי יום חמישי בקריה בתל אביב. בצהל מסרבים להתייחס לדברי נתניהו בגלל הרגישות המובנת בין הדרג המבצע לבין הדרג המדיני. ביחד עם זאת, גורמי ביטחון אומר לנו שכדי למנוע מצב שבו האויבים שלנו ינצלו את תקופת הבחירות, תקופה רגישה, גם למשל 7 באוקטובר, ייתכן ונתניהו החליט להעביר מסרי עזרה בעיקר לחיזבאללה ואיראן. וגורם ביטחוני אומר לנו הערב את הדבר הבא: צהל ערוך למגוון רחב של תרחישים בזירות הקרובות והרחוקות, ויחד עם זאת לא עלה עד כה מידע קונקרטי מבוסס שקושר ישירות בין יום הבחירות בישראל להסלמה. זאת אפשרות קיימת לצד מגוון רחב של תרחישים נוספים.
0: תודה רבה לך איתי. אז התראה ביטחונית או קמפיין פוליטי, העזרה והתגובות גם באופוזיציה, בדיווח של יערה שפירה.
3: פחות מחודש לבחירות, ראש הממשלה בחר היום לשגר לציבור את המסר הזה.
4: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו.
3: הסערה התעוררה כמעט מיד. אייזנקוט כתב, אם דברי נתניהו נכונים, הדבר מחייב עדכון מיידי של ראש האופוזיציה לפיד, על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. אסור בתכלית האיסור לערבב בין ביטחון ישראל לבין הבחירות.
4: אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל.
3: ולמעשה הדברים הללו של ראש הממשלה כמעט סותרים את אמירתו מלפני 3 שבועות, בהנחה שלא חל בינתיים שינוי מהותי.
4: ישראל חזקה מאי פעם, אויבינו חלשים מאי פעם. הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה.
3: וכדי להבין מה השתנה, דרש היום ראש האופוזיציה לפיד כי נתניהו יקיים פגישת עדכון איתו, יחד עם ראש השב"כ ויושב ראש ועדת הבחירות. לדבריו, אם יש איום על ההליך הדמוקרטי, יש צורך בעדכון מלא על הצעדים שננקטים כדי לסכל אותו. נתניהו בינתיים הזמין רק את לפיד לפגישה היום בלילה.
5: נתניהו מזהיר עכשיו שהאויבים שלנו מתכננים לתקוף אותנו. אבל כל עוד הוא ממשיך לעודד השתמטות המונית ולהקריס את צהל, מי בדיוק יילחם באויב?
3: ועד שהתבררו העובדות, משמש עצם האיום של ראש הממשלה גם לקמפיינים הפוליטיים של יריביו. באופוזיציה הזכירו את ההימנעות מגיוס חרדים, וינטר הציעה שאם יש איום, עדיף שישראל תקדים ותתקוף.
6: למה לעזאזל אנחנו מחכים? די להכלה. די לסבבים, שוב ושוב, וגם כעת, אחרי 3 שנים שאין הכרעה, אנחנו מוכיחים שאנחנו עדיין שבועים בקונספציה.
3: וגם על הקמפיינים תשפיע השאלה שנותרה פתוחה, מדוע החליט נתניהו להציג חשש מהסלמה ביטחונית לקראת הבחירות, דווקא עכשיו.
0: טוב, אז נמשיך איתך, יערה שפירה, בלשכת נתניהו. כן, אומרים, יש כאן איזושהי התראה קונקרטית. אז מה מתכוונים לעשות אם אכן תהיה אירוע ביטחוני לפני הבחירות?
7: כן, אז קודם כל, זה הדבר המרכזי שאומרים הערב בלשכת ראש הממשלה. אומרים, מה פתאום דיון שגרתי? יש כאן התראה קונקרטית, זה לא איזה איום כללי, זה לא איזה ישיבת חיתוך מצב. אנחנו העברנו כאן מסר שמיועד בין היתר לאיראן ולחיזבאללה. הייתה הסיבה שעשינו את זה. אגב, ישיבה שאליה סמוטריץ' ובן גביר לא הוזמנו. הוזמנו למעשה רק שרי ליכוד. הוזמן גדעון סער ויריב לוין וישראל כץ ובחירי מערכת הביטחון.
0: למה?
7: אם זה היה וואטסאפ, היו קוראים לזה קבוצת הקבינט המצומצם מינוס סמוטריץ' ובן גביר. למה? כי אנחנו בתקופת בחירות, ויכול להיות שהשערה שלי בלבד, כן? יכול להיות שראש הממשלה היה רוצה לשמור את הדיון הזה רק בפורום שנוכחים בו שרי ליכוד. על כל פנים, דיון ביטחוני שהתקיים עד הפגישה הלילית בין נתניהו לבין יאיר לפיד, שבה ראש הממשלה גרצה לפרט באוזני לפיד לשאלתו מה בדיוק עושים בשביל להבטיח את יום הבחירות. אגב, לא הוזמן יושב ראש ועדת הבחירות לבקשתו של יאיר לפיד. בינתיים, זו הפגישה שיעניק נתניהו לראש האופוזיציה.
0: יערה, תודה רבה לך. האם יש משבר ביחסים בין חמאס לאיראן? אנחנו איתך בעניין הזה, ליאור לוי, שלום אליאור.
8: שלום.
0: אתה חושף סנקציה חדשה של איראן על חמאס.
8: נכון, תראי, הכותרת גג כאן היא איראן מעכבת את בקשת חמאס לחדש את התמיכה הכספית בארגון. זו הכותרת כאשר אנחנו מדברים על פגישה של בחירי הנהגת חמאס שמגיעים לטהרן ונפגשים בתחילת ספטמבר עם בחירים איראנים, בהם גם ערקצ'י וקליבאף. עד כאן הדברים ידועים, דבר הפגישה ידוע. מה היה בתוך הפגישה, זה כבר אף אחד לא ידע, אלא שמקור פלסטיני שמעורה בפרטים שאני משוחח איתו השבוע, אומר לי שחמאס בפגישה הזאת ביקש מאיראן לחדש מחדש בעקבות המלחמה, את התמיכה הכספית שלה בארגון, תמיכה אגב מאוד משמעותית, אבל אז הם הופתעו, כי התשובה האיראנית הייתה שהם לא מוכנים כרגע להתחייב ולחזור ולממן את חמאס. תשאלי למה, איראן הודיעה בפגישה הזאת שהיא מביאה ממש חוסר סביעות רצון מכך שחמאס לא מצליח להסלים את המצב ביהודה ושומרון, ובעצם להביא שם לגל פיגועים או לתשתית צבאית שתערער את כל היציבות שם, ולכן הם לא מוכנים לתת כסף כשחמאס, מה שנקרא, לא מספק את הסחורה. עוד יותר אומר לי אותו גורם, מה שהיה מיוחד בפגישה, שכל בכירי כוח קוץ לא היו בפגישה הזאת, רק בכירים מדיניים, ומזה חמאס הבין, המשלחת הבינה, שהאיראנים, מה שנקרא, לוקחים צעד אחורה. זה לא אומר שאיראן תפסיק לתמוך בחמאס, אבל זה אומר שאיראן מעוטטת לחמאס. או שתתחילו לתת קבלות לא רק בעזה, אלא גם ביהודה ושומרון, או שאנחנו נשהה את התמיכה הכספית שלנו בכם.
0: אליאור, תודה רבה.
8: תודה.
0: אולי חמאס לא מבהיר את השטח, אבל המתיחות בשומרון אכן עולה, ושוב, מערכת הביטחון לא מצליחה להתמודד עם טרור יהודי. 100 פורעים פשטו הלילה על הכפר ג'לוד שבבנימין, ועצרו ניסיון של צה"ל להשיב משפחה פלסטינית לביתה. 3 לוחמי מג"ב נפצעו באירוע הזה. חיים גולדיץ' הגיע היום לכפר, הנה הכתבה.
9: עוד לילה סוער בבנימין. יותר מ-100 פורעים יהודים פשטו הלילה על הכפר ג'לוד, הציתו בית מגורים והתעמתו עם כוחות צהל ומגב שליוו את משפחת טובאסי, משפחה שבגץ החליט שעל המדינה ללוותה חזרה לבתיה לאחר שגורשה מהמקום בידי הפורעים לפני חודשיים.
10: مع الارتباط الاسرائيلي ومجرد ما وصلت على البيت هجموا علينا المستوطنين وحركوا السيارة وطلعوا علينا على ظهر البيت وحاولوا يضربوني أنا وزوجتي وابني
9: במהלך האימותים נפצעו קל 3 לוחמי מג"ב מאבנים שזרקו הפורעים והפוצצו כל רכב ובתיה של משפחת טובאסי.
11: طلعونا نزلونا في السفانة لهم هناك كانوا المستوطنين بعتوا العجال السفانة ردوا نزلونا من السفانة ركبونا في جيب مصفح صاروا يضربوا برضه على الجيب المصفح وبدهم ينزلونا منه.
10: مجرد ما طلعنا احنا نزلنا من البيت المستوطنين حركوا البيتين.
9: אנחנו נמצאים כאן בג'לוד, בכפר ג'לוד בבנימין. אתם יכולים לראות את הבית של מחמוד טובאסי, בעצם הבית שיצר את כל הבלגן פה הלילה, פה אירוע התפרעויות הלילה, לאחר שלפני מספר חודשים הוא בעצם הוקם פה מאחז, מאחז שנקרא נחלת הנביא. כאן זה השטח של המאחז, הסוכה הזו בעצם שהוקמה ופורקה והוקמה ופורקה על ידי צה"ל. אתם רואים את השייבנה במהרה, השלט הזה פה. ככה גורמים למשפחות פה בעצם לעזוב את הבתים שלהם, וזו הפרקטיקה.
12: יאללה אללה פזע יחון! תחן!
13: طبعا خايف لانه ما بقدر انا هسه اطلع هناك بدون ما الجيش يشيل المستوطنين او يعتقلهم يمنعهم من الوصول هناك
9: اتعلتنا اليوم شلو هي 1000 ميدا والمشبخه اجيا بليفوي الكوخات لمكم حצי ساعه قبل تخيلات الاطفاءات الا كش التصبيطاني مع المخازن المسموخين زيوا التبيلوت بתוך دقائق اجيو لمكم ك100 بوريم ششبشوا التبيلوت הלוחמים נאלצו להגן בגופם על המשפחה וחילצו אותם מהכפר, תוך כדי שימוש מסיבי באמצעים לפיזור הפגנות. המתפרים חסמו את דרכי הגישה באמצעות צלעים עצומים ופיזרו נינג'ות כדי לפגוע בצמיגי כלי הרכב. משפחת טובאסי אינה היחידה באזור שסובלת מהתנכלות של פורים מהמאחזים הסמוכים. הלילה אחרי האימותים, פורים יהודים הציתו רכבים ומבנים וריססו כתובות גרפיטי בכפרים אל מואייר וקריות הסמוכים. בקריות אישה בת 90 הותקפה באלימות, רגלה נשברה והיא פונתה לטיפול רפואי.
14: אני כל הזמן בדאגה, אנחנו כמעט לא ישנים. לא נותנים לך לחרוש, לא נותנים לך להתקרב לשדה שלך, למקומות שלך, לבית שלך. שורפים את הממוצים, עוקרים עצין, שורפים לך את הרכבים, גונבים לך, גנבו לי טרקטור ועגלה. יום, יום, יום, יום יש לנו נזק ויש לנו בלגן ויש לנו בעיה, בעיה.
9: ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירוע ומסר, קומץ הפורים לא מייצג את ציבור המתיישבים שומר רחוק ביוש וגורם לו עוול עצום. אני מגבה את לוחמי צהל ומגע וקורא לרשויות האכיפה למצות עם הפורים את מלוא חומרת הדין. גם שר הביטחון גינה וכתב, במו ידיהם קומץ פורים בבנימין מפריעים לסיכול הטרור הפלסטיני, מסיתים כוחות ומשימותיהם ופוגעים פגיעה חמורה במאמצי הביטחון בהתיישבות ובמדינת ישראל.
14: המשלה הזאת לא תשתנה שום דבר. אם תתחלף, אולי יהיה לנו קצת שקט, אבל אלו יישאר אותו דבר ויותר גרוע נראה לי.
9: צהל עצר שני חשודים קטינים תושבי בנימין והעביר אותם לחקירת המשטרה. שוטרי מחוז ש"י עצרו במהלך הלילה חשוד נוסף שנהג ברכב שבו נמצאו עלה ורעלות ואף הוא עבר לחקירה. 3 מתוך 100 מעורבים זה מעט מאוד, אך במשטרה מבטיחים כי יפעילו כלים טכנולוגיים בשיתוף השב"כ, ובהמשך צפויים מעצרים נוספים.
7: רועי שרון, פרשננו, נמשיך איתך בנושא הזה. בשורה התחתונה, צה"ל לא הצליח לעמוד כאן במשימה שאליה יצא, ועכשיו גם בצבא מזהירים מפני ההתנהלות הזאת.
15: כן, קודם כל, זאת באמת השורה התחתונה. צה"ל היום, בהודעה רשמית, כותב, לא עמדנו במשימה. והמשימה של צה"ל הייתה להחזיר משפחה פלסטינית לתוך הבית שלה, בתוך שטח B, בכפר פלסטיני בשטח B. וכשאנחנו רואים את הדברים האלה המדהימים שהביא גולדיץ', התיאור שם הוא מדויק. המשפחה הפלסטינית נזקקה לחילוץ, כלומר יש בתוך הבית הפלסטיני ב-12 בלילה כוח צבאי ששומר על משפחה פלסטינית מצד 100 פורים שמציטים את הבית הסמוך, ואז מציטים גם את הבית הזה, ואז נכנסים פנימה, ואז אותו כוח צבאי מחלץ משפחה, כאילו מדובר כאן בחילוץ תחת אש באיזה מדינת אויב, בתוך ג'יפ ממוגן ירי, כדי להציל את החיים של אותה משפחה פלסטינית, כשהכוח עצמו, אין מה להגיד, אוזלת יד מול 100 פורעים יהודים. היום אנחנו מדברים עם קצין בכיר בצהל, שאומר לנו את הדברים הבאים. כוחות צהל היו בסכנת חיים מצד פורעים יהודים, ומערכת אכיפת החוק, כלומר המשטרה, יודעת בדיוק את השמות של הפורים הלילה, סביר להניח שאף אחד מהם לא ייצר, או רובם לא. רגע לפני אסון, אומר אותו קצין בכיר, כדאי שמישהו יתעורר, זה על סמך העובדה הפשוטה, שאנחנו רואים יום אחרי יום, עוד תקרית ועוד תקרית, עם הרבה יותר תעוזה, כולל ניסיון דריסה אפילו שהיה בימים האחרונים מצד פורים יהודים.
7: אבל הדבר הזה גם מעיד על זה שצהל לא מצליח לאכוף את החוק, והמשטרה לא מצליחה לאכוף את החוק, וכך החיילים מוצאים את עצמם בבעיה, מצב בלתי אפשרי מול אזרחים.
15: צהל נכשל כל יום בהגנה על אוכלוסייה פלסטינית. ולמי ששואל, זה אחד מתפקידי פיקוד המרכז של צהל, לפי החוק ולפי הדין הבינלאומי, להגן גם על האוכלוסייה הפלסטינית. הכישלון הלילה היה הרבה יותר חריף, כי הייתה כאן משימה לכאורה פשוטה, קונקרטית מאוד, לא הגנה עכשיו על 3 מיליון פלסטינים, אלא להחזיר משפחה פלסטינית לבית שלה. המשפחה הזאת כבר לא תחזור לבית שלה, ראינו את הבית, הוא שרוף לגמרי. כן. השאלה מה צהל מתכנן כדי לעמוד במשימה הבאה שלו, הרי הפורים היהודים לא הולכים לשום מקום, כנראה גם לא למעצר.
7: רועי, תודה רבה לך, אתה נשאר איתנו גם לנושא הבא. במפלגת ישר מעדכנים שראש השב"כ החליט שלא להבטח את גדי אייזנקוט, למרות המלצת ועדת השרים בנושא הזה.
0: יואב קרקובסקי, אנחנו מגיעים כאן באמת לאיזשהו שלב חדש במאבק להבטחתם גם של גדי איזנקוט וגם של יאיר גולן.
16: בדיוק, מאיה, וצריך להגיד, זאת פניית פרסה מהפנטת של ארגון שבק, שרק ביום ראשון, כפי שפרסם רועי שרון, אצלנו כאן במהדורה, החליט להבטח את גדי איזנקוט בהבטחה ממלכתית על ידי היחידה להבטחת אישים. אך מה שהוא קרה בין יום ראשון לבין היום, והיום מעדכנים בשבק את המטה של גדי איזנקוט, כי הוא לא יאובטח. בהודעה שעוד מוציא שבק, הם נותנים איזושהי חליפת ביטחון שלפי החברה הפרטית שמאבטחת את איזנקוט, כמו גם את יאיר גולן, יוכלו המאבטחים לשאת נשק ולהיות בתאום עם אגף המודיעין של היחידה להבטחת אישים. הכל קורה במקביל לכך שבגץ נענה היום לעתירה שהגיש יאיר גולן בשעות הבוקר. השופט אופר גרוסקופ מוציא הודעה לפני פחות או יותר 3 שעות, ובה הוא אומר, אני לא מוציא צו ביניים שיחייב את דוד זיני מיד להבטח את יאיר גולן, אבל יש לך יומיים, ראש השבק, לקבל החלטה אם להבטח את יאיר גולן, כי רף האיומים כלפיו גבוה מאוד. הדמוקרטים אומרים שהפניית פרסה שנעשתה בנושא גדי איזנקוט נועדה כדי לתת מענה לבגץ. הנה, אנחנו לא מאבטחים את איזנקוט, כמו גם לא את גולן, הכל רק כדי לא להבטח את יושב ראש הדמוקרטים, שהוא במערכה הפוליטית הנוכחית, במערכת הבחירות הזאת, שמו יוצא לגנאי כשמאל מאוד משמעותי, והדבר הזה עדיין ממשיכים בדמוקרטים לטעון, זיני מונה ממניעים פוליטיים ולא ענייניים.
0: יואב, תודה רבה לך. רועי שרון, אז בוא תנסה להסביר לנו מה בעצם הוביל לשינוי הזה בהחלטה של השבק, ומה הם כן רוצים לאפשר לאיזנקוט ולגולן.
15: אני לא יודע מה קרה בין יום ראשון לבין היום. כן, גורם ביטחוני ביום ראשון אישר שדוד זיני, אחרי שוועדת השרים לענייני שבק הסמיכה אותו לקבל את ההחלטה, אז ראש השבק החליט להצמיד לו מאבטחים. היום בהודעה של השבק כתוב, מדובר על הבטחה, לאו דווקא על מאבטחים, כלומר מעטפת, שאם יהיה נגדו מודיעין, אז אולי נעלה את הרמה ונשים לו מאבטחים, אבל ככה אנחנו משאירים לו רק את ההבטחה.
0: ואני זוכרת שאתה אמרת שוב ושוב, לא בטוח שבמקרים כאלה יהיה בכלל מודיעין.
15: זאת הנקודה. כשהשבק פה מדבר על מודיעין, זה באמת, כאילו זה חוסר הבנה של המקצוע, למרות שזה המקצוע של אנשי השבק. ולכן זה עוד יותר לא ברור, ההחלטה הזאת של דוד זיני, שלא להצמיד לו מאבטחים קבועים. כי לא תהיה, ייתכן שאם מישהו רוצה לפגוע באיזנקוט, זה יהיה מסוג המפגע הבודד, מישהו מוסט, מישהו שעכשיו מזהה הזדמנות כשהוא רואה את איזנקוט עובר מולו ברחוב, הוא אומר, הנה זה הזמן שלי לפעול, וזה לא מישהו שידבר על זה בטלפון, וזה לא תשתית של חוליה עם טילה או שתתכנן, ויהיה על זה מודיעין. לא יהיה על זה שום מודיעין, והשבק לוקח על עצמו כאן סיכון מאוד גדול שמשהו עלול לקרות, ושוב נגיד, ביום ראשון ההחלטה הייתה אחרת, משהו יתהפך שם בשלושת הימים האחרונים.
0: רועי, תודה רבה. אחרי שבועות של איומים, ראש הממשלה מגיש תביעת דיבה נגד עיתון הארץ ועוד שורה של כלי תקשורת ישראלים על הפרסומים שבהם נטען שהוא קיבל התראה לפני 7 באוקטובר. שחר, בוא תספר לנו מה נתניהו בעצם אומר בכתב התביעה הזה שהוא מגיש.
17: כן, 2.6 מיליון שקלים דורש נתניהו משורה ארוכה של עיתונאים וגופי תקשורת. זה גם גופי תקשורת כמו הארץ, כמו חדשות 12, כמו ידיעות אחרונות, וגם עיתונאים ממש ספציפיים, כמו ברק רביד או אורי מסגב, או כמובן שלומי אלדר שפרסם לדבריו על השיחה הזאת עם מוחמד בן זייד, שנתניהו הכיש את עצם קיומה. נתניהו טוען, יש פה קמפיין מתוזמן של כולם נגדי, על שורה ארוכה של פרסומים על התראות שהוא קיבל לכאורה לפני 7 באוקטובר. אגב, חלק מהפרסומים סותרים אחד את השני, וגם לזה הוא מתייחס בכתב התביעה שלו, טוען שכולם שקריים לחלוטין, שהוא לא קיבל שום עזרה אישית אליו לפני 7 באוקטובר, ולכן מגיש נגדם תביעת דיבה. עכשיו שימי לב, מה שהולך לקרות בעצם, זה שהם יוכלו לזמן לתביעה הזו את העדים שהם רוצים, וזה יהפוך למעין ועדת חקירה קטנה, כי הם יוכלו להעביר ראשי מערכת ביטחון, שיצטרכו לבוא ולהעיד מה הם ידעו או לא ידעו לפני 7 באוקטובר, ובעצם נתניהו מביא לבית המשפט את השאלה מי ידע מה לפני 7 באוקטובר. עכשיו צריך לומר, הוא עצמו חסין מפני תביעות שכנגד, כלומר כשאתמול רונן בר אמר שהוא הולך לתבוע דיבה את נתניהו, לנתניהו יש חסינות, אי אפשר לתבוע אותו, אז הוא יוזם את התביעה הזו, ויש לא מעט אנשים שטוענים שנתניהו אולי לא רוצה שהסיפור הזה יקרה בבית המשפט, וצריך לזכור, עד לרגע האחרון עוד יכול למשוך את התביעה אם פתאום הוא יחליט.
0: זו תביעה שמוגשת נגד כלי תקשורת ישראלים, כשראש הממשלה דיבר גם על תביעה של כלי תקשורת בינלאומיים כמו הניו יורק טיימס, הוול סטריט ג'ורנל, אטלנטיק, כולם פרסמו מאישושים והוכחות משל עצמם על התראות נוספות
7: עברו על אותן התראות שעברו תביעה כזאת בדרך, ממה שאתה יודע?
17: לא שידוע לי, אבל צריך לזכור גם מבחינת, גם מבחינת ההליכים הרבה יותר מורכב לעשות את זה, אבל גם מבחינת הזמנים. זאת אומרת, רוב הפרסומים שאת מדברת עליהם הם בימים האחרונים. כן. הפרסומים האלו של שלומי אלדר ושל ידיעות אחרונות, פרסומים ישנים יותר מהשבוע שעבר ומהשבוע שלפניו. אז נתניהו טוען, זה קמפיין מתוזמן, מגיש נגדם תביעת דיבה, ואם הוא לא ימשוך אותה ברגע האחרון, נראה פה קרקס שלם בבית המשפט.
7: קרקס או הדבר הכי קרוב לוועדת חקירה. תודה רבה לך.
17: תודה.
7: בלשכת ראש הממשלה לא מתרגשים בעקבות עניין החסינות מההחלטה של ראש השב"כ לשעבר להגיש תביעת דיבה. ושוב, במקום לשמוע את האמת על השעות הקשות שקדמו לטבח 7 באוקטובר, קיבלנו קרב השמצות בין נתניהו לרונן בר. הפרטים בכתבה של שחר גליק.
18: אי האמון שלי בראש השב"כ החל ב7 באוקטובר, כשהוא לא העיר אותי וגם לא העיר אחרים.
19: כבר יותר משנתיים מערכת היחסים בין ראש הממשלה נתניהו לראש השב"כ לשעבר רונן בר נמצאת בשפל, אבל אתמול האימות ביניהם שבר סי נוסף. בר טען, ראש הממשלה נתניהו יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות כנגדי, לאחר ששלוש שנים סירב להודות באחריות ומנע מהציבור בכל דרך ועדת חקירה ממלכתית. שקרים, סילוף עובדות, מניפולציות על פרוטוקולים והפצת מידע מטעה לציבור. זה מה שעושה ראש הממשלה כאשר מתחיל להתברר היקף ההתראות שקיבל טרם טבח 7 באוקטובר.
20: אז יש לו אחריות למה שקרה או אין לו אחריות?
21: בוודאי שנתניהו יש אחריות, אבל עם כל הכבוד, אני הייתי שם כששמעתי את רונן בר אומר לו, בן גביר לא יודע על מה הוא מדבר, ניתן מזכורות לפועלים מעזה, ויהיה בסדר.
19: הדברים נכתבו אחרי שנתניהו טען כי מתנהל קמפיין מצד תקשורת השמאל, מדינות ערב ומדינות אחרות, כדי לטשטש את מחדליו ופשעיו של רונן בר.
22: ראש הממשלה, שלמעשה לא הקים שום ועדת חקירה במשך שלוש שנים, שלא הצהיר, למרות שאגב, נושא האחריות הוא בילד אין. ברגע שיש אסון שכזה, כישלון שכזה, מחדל שכזה, אז הוא פתאום לא אחראי, ופתאום צריך לבוא ולנהל מסע כנגד הכפיפים אליו. לבוא להגיד על רונן בר שהוא פשע, אחרי שהוא כבר סיים את תפקידו, לקח את האחריות, בזמן מסע בחירות, יש כאן משהו בתרבות שלנו כמדינה. מה אנחנו מצפים כאזרחים מהמנהיגים שלנו?
19: ראש השב"כ לשעבר בתגובה אמר שיגיש תביעת דיבה.
23: אין ספק שיש סיכוי לתביעת חסינות, כי ראש ממשלה יכול להגיד או צריך להגיד את מה שהוא רוצה להגיד. שאלה היא אם הוא כן יטען חסינות, לא יטען חסינות, כי לא תמיד הטענה הזאת א' תופסת במשפט, וב' לא תמיד זה נשמע טוב, זה יכול להישמע לא טוב שאתה מסתתר בתביעה שאתה אומר אני רוצה לגלות בו את האמת. לשפוע על שון הרע, זה שופט, אמנם שופט שלום, שופט עם סמכויות שופט, עם הזמנת מסמכים, הזמנת עדים שראש ממשלה לא תמיד יכול לשלוט בהם. והנה, שמענו לא רק מה קרה אם הוא יתעורר או לא יתעורר, שומעים אם היו התראות, לא היו התראות.
19: ומאז ביממה האחרונה רצף מתקפות הדדיות בין מקורביו של זה למגיניו של האחר. ככל שנתקרב בצעדי ענק למועד ההזכרות לטבח, וכך גם למועד הבחירות לכנסת ה-26, נראה שהשיח סביב המחדלים באסון הנורא, וגם סביב השכול שהגיע בעקבותיו, רק ילך ויסלים, וילווה את אחת ממערכות הבחירות היצריות שהיו כאן.
7: האימות האחרון בין נתניהו לרונן בר הוא עוד נקודת שפל ביחסים קשים שרק יידרדרו בשנים האחרונות. יערה שפירה, אתם תקציר הפרקים הקודמים.
24: בהחלט, מאיה, תראי, יחסי נתניהו ורונן בר אף פעם לא היו חמים. בר הוא לא מינוי של נתניהו, הוא גירושה מבנט. ועוד לפני 7 באוקטובר הוא הזהיר את נתניהו שהקרע הפנימי סביב הרפורמה המשפטית מוביל לסכנה ביטחונית. אבל אם שואלים את ראש הממשלה, חוסר האמון שלו ברונן בר התחיל ב7 באוקטובר, כשראש השב"כ לא העיר אותו בשעה מוקדמת כשהוא ידע על ההתראות. בר טוען שהוא דווקא הנחה לעדכן את המזכיר הצבאי של נתניהו. ומאותו רגע מתחיל קרב גרסאות בין השניים על ההתנהלות ביום הטבח. בכל מקרה, היחסים לא מתפרקים מיד. בסוף אוקטובר 23, נתניהו עוד תועד מחמיא לשב"כ של רונן בר. רק שנה לאחר מכן, המחלוקת הופכת לגלויה. ציבורית, חילוקי הדעות בין השניים הם סביב ניהול המסע ומתן בסוגיית החטופים. בהמשך, רונן בר טען שבתקופה הזאת, נתניהו ניסה לקבל ממנו חוות דעת ביטחונית שתשפיע על תנאי העדות במשפטו. במרץ 25 נתניהו הודיע על הדחתו של רונן בר, ואילו ראש השב"כ טען שהסיבה האמיתית למהלך היא ניסיון לשבש את החקירות שנגעו לסביבת ראש הממשלה בפרשת קטר גייט. בג"ץ אכן הקפיא את פיטורי רונן בר, אבל הוא התפטר בעצמו עוד לפני מתן פסק הדין. לימים בג"ץ קבע שהפיטורים אכן נעשו בהליך לא תקין. וכאמור, גם אחרי הפרישה, המשיכו נתניהו ורונן בר להתנצח בשאלה ההיסטורית, במי מהם דווקא הקונספציה מול חמאס, מי התריע ועל מי מוטלת האחריות הציבורית לשבעה באוקטובר. וכאן אולי הערה שלנו לסדר מאיה, אחריות למחדל יש מספיק לכולם.
1: חד משמעית, יערה, תודה רבה לך. יומיים לדיון בבגץ על פסילתו של סמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד, היום היועצת המשפטית לממשלה תומכת בפסילה הזאת באופן רשמי. תמר אלמוג, פרשניתנו עתימה, שהוביל השינוי בעמדתה של היועצת.
2: כן, מאיה, מתחזקות הערכות שבית המשפט העליון יאשר באופן חריג את פסילתו של יושב ראש בל"ד. זאת בעקבות עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, שמוגשת היום לשופטי העליון. גם קודם היועצת אמרה שיש תשתית לפסילה, אבל הפעם היא ממש קוראת לשופטי העליון לפסול אותו, וזאת בשל אותו מאמר מפורסם בשמונה באוקטובר, אבל גם ראיות חדשות שהתגלו, ונאמר בראש הראיות האלו אותו סרטון שאנחנו מפרסמים לראשונה אתמול בכאן חדשות. אומרת היועצת, מה שאבו שחאדה עושה כאן זה בעצם מתן לגיטימציה לאירוע שיבה באוקטובר, הכל באמת בנסיבות קיצוניות וחמורות מעין כמותן, ולכן היא קוראת לבית המשפט העליון לפסול אותו. נאמר שהראיות החדשות שהן מוגשות בעקבות העתירה של עוצמה יהודית, אלו בעצם עתירות שמעמידות את ההסברים של אבו שחאדה בדיעבד בסימן שאלה מאוד מאוד גדול, או כמו שאומרת היועצת, הסברים מתממים וחלקיים לאותו מאמר נורא בשמונה באוקטובר. אם בית המשפט העליון באמת יאשר את הפסילה, אז יהיה כאן תקדים נוסף, פעם ראשונה שפוסלים מועמד בשל הסעיף של תמיכה במאבק המזויה נגד ישראל ובארגון טרור.
24: תמר, תודה רבה. מחיר הדלק יזנק מחר בלילה לשיא של כל הזמנים. המתיחות במיצר הורמוז הובילה להתייקרות הנפט, וגם המאמץ של השר סמוטריץ' להקפיא אותה התייקרות נמחק עם ההחלטה הזאת. ליאל קייזר על העלייה במחיר והבטחות הבחירות שנותרו ללא מענה.
4: Staggering rise in gas prices across the United States, and experts are warning it's about to get even worse. This morning, gas is up another 7 cents only from yesterday.
5: Prices rising for Americans across the country, diesel hitting an all-time high at $6 a gallon.
6: בעיתוי פוליטי רגיש במיוחד, גל ההדף הכלכלי שיוצר את המתיחות הביטחוני בעולם מגיע אלינו.
25: זה לא יאומן, עליות מחירים מטורפות בכל התחומים, משכנתאות, מזון, לחם, הכל, חשמל. בשלושה משברים כלכליים עולמיים אנחנו הוצאנו את ישראל מהמשברים והצעדנו אותה מעלה מעלה. אני יכול לעשות זאת שוב.
6: כן, למרות אותה הבטחה בת 4 שנים של ראש הממשלה שניתנה בקמפיין הקודם, מחירי הדלק יזנקו בחצות הלילה בין רביעי לחמישי לשיא של כל הזמנים, פחות מחודש לבחירות.
26: ככה מובילים את יוקר המחיה לאזרחי ישראל, ככה נלחמים באינפלציה, מרגיש שהיא תמשיך לרדת, ומאפשרים לנגיד להמשיך להוריד את הריבית, להקל על משקי הבית בישראל ועל העסקים, ממשיכים לעבוד למען עם ישראל.
6: המחיר של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יזנק ב-52 אגורות ל-8.27 שקלים. בעקבות החשש מפגיעה באספקת הנפט שהקפיצה את המחיר שלו, וגם התחזקות הדולר. מי שיעזר בשירות בתחנה ישלם כבר 8.53 שקלים.
26: אנחנו מוזילים את חירי הדלק בחצי שקל, מורידים את זה מ-8.25 ל-7.75.
6: שר האוצר סמוטריץ', שרואה באופק את הבחירות הקרובות, חתם בחודש שעבר על צו שהוזיל את המס על הדלק בחצי שקל לליטר, למרות התנגדות הדרג המקצועי במשרדו. הקפיצה במחיר הנפט מוחקת את ההוזלה הזאת. כעת סמוטריץ' הודיע שהוא פועל להעמיק אותה, גם כשאנשי המקצוע צועקים שהמצב הכלכלי פשוט לא מאפשר למדינה לוותר על הכנסות של מאות מיליוני שקלים.
26: הנחיתי היום את אנשי המקצוע במשרד האוצר להעמיק את הסבסוד כדי לבטל את ההתייקרות הצפויה במחירי הדלק. מה שמאפשר לנו לעשות את זה זו עובדה שאנחנו מנהלים את הכלכלה בשנים האחרונות, שנים של מלחמה ארוכה ויקרה ביותר בתולדות מדינת ישראל. אנחנו מנהלים את הכלכלה בצורה אחראית, מקצועית ונכונה.
6: וההתייקרות במחירי הדלק עלולה מצידה להביא לתגובת שרשרת.
3: דלק הוא מוצר שמשתמשים בו לא רק כדי לנסוע הלוך וחזור משקי הבית, הוא מוצר תשומה בייצור הרבה מאוד מוצרים. יש חשש כמובן שאם המצב יחמיר ומחירי הדלק יעלו משמעותית עוד יותר, אז נראה עלייה מחודשת באינפלציה בישראל.
6: המצב הביטחוני עשוי להשתנות בכל רגע. מחיר הנפט אולי ישנה כיוון מהר משנדמה לנו, אבל עד שזה יקרה, מה שבטוח הוא שלנהגים שבינינו כדאי מאוד למהר לתחנת הדלק במהלך היממה הקרובה.
24: אז נמשיך איתך בעניין הזה, ליאל. האם באמת באוצר יוכלו להתמודד עם הזינוק הזה, או שעוד החלטה, עוד הורדה, תימחק שוב?
8: אז תראי, מאיה, קודם כל, אפשר להאריך הערב די בוודאות, יממה לפני שההחלטה הזאת, או שעדכון המחיר הזה אמור להיכנס לתוקף, שככל הנראה הניסיון של שר האוצר סמוטריץ' לבלום את ההתייקרות יצלח. האירוע הוא בעיקר אירוע משפטי, אנחנו נמצאות פחות מחודש לבחירות, המונח כלכלת בחירות ממש כתוב באותיות קידוש לבנה על המהלך הזה, ועדיין, לפי מה שאנחנו מבינים, הייעוץ המשפטי לא צפוי לבלום את הצעד הזה של סמוטריץ', ולכן זה רק עניין של זמן עד שהוא יחתום על צו שיוריד בעוד חצי שקל את המס על הדלק ובכך בעצם יבטל את הזינוק הזה. אבל שמענו את שר האוצר סמוטריץ' אומר שמה שמאפשר חתימה על צו שכזה היא ניהול אחראי של הכלכלה, הוא קורא לזה. הדרג המקצועי במשרד שלו, מאיה, ממש ממש

0: צו סגירה, הוצא למקום מיד אחרי גילוי שורת הליקויים האלה. כתבנו אורי סלע היה שם.
1: חדרי הניתוח אמורים להיות האזור המוקפד ביותר בבתי החולים. הם פועלים על פי נהלים מדוקדקים, בלי מקום לטעות. דווקא שם נמצאו אתמול במרכז הרפואי הפרטי מדיקה תל אביב ליקויים חמורים שדרשו סגירה דחופה.
2: שמעתי על הצד סגירה היום בבוקר, ראיתי כתבה, התקשרתי לפה לוודא שיש לי תור. אם אני אאלץ להגיע למצב ניתוחי, אז אולי נבחר לא לעשות אותו פה.
3: כאן מאחוריי, בין בנייני המשרדים של רמת החייל, נמצא המרכז הרפואי מדיקה. אלפי מטופלים מגיעים לכאן מדי חודש, עוברים ניתוחים שונים כמו אף, אוזניים, אורתופדיה, אבל היום כולם נאלצו לשנות תוכניות ולהישאר בבית. כל הניתוחים בוטלו ברגע אחד.
1: בעוד חדרי הניתוח נותרו סגורים, המטופלים שתאמו בדיקות שגרתיות הגיעו הבוקר כרגיל בצל חשש כבד.
2: יכול קצת להדיג, בגלל זה התקשרתי בבוקר לברר האם פתוח ובמה מדובר.
3: צאו להרגיע, איך ענו לך בעצם?
2: לא התרגשו במיוחד במוקד, רק אמרו שפתוח וסגרו רק את חדרי הניתוח, אז אם אני באה לביקורת של רופא, אז הכל טוב.
1: הכשלים התגלו בביקורת פתע שגרתית של משרד הבריאות. בסופה הזהיר שהפעלת המרפאה תהווה סכנה חמורה ומיידית למטופלים, והגדיר את הממצאים החמורים כשל מערכתי. אלו הליקויים המרכזיים. שימוש בניגוד לדין בתרופות נרקוטיקה, תמיסת קוקאין, תוך סכנה לבטיחות המטופלים, העסקת גורמים לא מוסמכים בחדר ניתוח, וצוותי אחיות שביצעו פעולות ניתוחיות ללא סמכות חוקית, המנהלת הרפואית נעדרה מהמרפאה ולממלא מקומה לא היה הידע הנדרש, והמרדימים בשניים מהחדרים לא היו מומחים בהרדמה כנדרש. בנוסף, נמצאו ליקויים קשים בהתנהלות עם תרופות הרדמה, בניגוד להנחיות למניעת זיהומים.
4: קורות הפתע של משרד הבריאות הן חומת מגן קריטית למטופלים. מערכת הבריאות כולה סובלת מעומסים וגאון תקציבי כבד, ולכן זה עלול להוביל לקיצורי דרך מסוכנים.
1: ובכל זאת, חלק מהמטופלים לא מתרגשים מהעזרות.
5: עשיתי ניתוח ליזר לעיניים. עשיתי חבל הזמן ניתוח ולא הרגשתי בזה. כל טוב, עכשיו אני רואה 10/10.
3: ועכשיו זה לא מדאיג אותך לשמוע?
5: אני אוהב לראות בעצמי. לשמוע, אתה יכול לשמוע מפה עד הים, נכון? אתה צריך להאמין בעצמך קודם כל. אם אנחנו כל דבר צריך לשמוע לאנשים מה אומרים, אז אנחנו הכי אפשר לחיות.
1: באתר המרכז הרפואי שבין בעליו קופות החולים מאוחדת ולאומית, מתגאים בחלום לבנות מרכז רפואי פרימיום שיהווה סטנדרט חדש בעולם הרפואי, ואף כותבים שהמרכז מרגיש כמו מלון בוטיק יוקרתי. חדרי הניתוח, הם מבהירים, פועלים תחת בקרת איכות מחמירה.
6: שמענו שהמקום סגור, אז הם אמרו, הבחורה שענתה לי אמרה שלפי ההנחיות שלה הפעילות היא רגילה.
3: לא עלה חשש לבוא למקום שבו התגלו בעיות כאלה?
6: לא, כי הבנתי שהבעיות היא בחדרי ניתוח, לא פה. פה זה טכנאים שעושים את הבדיקה, שם זה הרופאים והאחיות, אז זה לא בדיוק אותו דבר. אבל יש לנו ניסיון טוב איתם.
1: למרות ההצהרות, זו לא הייתה הפעם הראשונה שמדיקה מסתבכת. מוקדם יותר השנה הורה משרד הבריאות על הפסקת הפעילות במרכז רפואי אחר של הרשת בשל ליקויים שנמצאו בו. עכשיו יזומנו לשימוע כלל המעורבים, כולל ההנהלה ובעלי הרשת, מבלי שנקבע תאריך לפתיחה מחודשת.
4: חובה להרחיב את הפיקוח לכל בתי החולים בישראל. מטופלים שחוששים שנזוקו, מומלץ שיזמינו את התיק הרפואי המלא בבית החולים ויוודאו שלא היו חריגות טיפוליות.
1: מהמרכז הרפואי מדיקה תל אביב נמסר בתגובה, כל הפעולות הרפואיות במרכז מתבצעות על ידי רופאים ועל פי דין. לאחיות המרכז יש סמכות לבצע פעולות שבהן הן הוסמכו על ידי מרכזי ההכשרה בסיעוד בלבד, בכל גוף רפואי מוביל. הביקורת התייחסה למקרים נקודתיים ואנו נבהיר את הדברים כמקובל מול משרד הבריאות.
0: נמשיך איתך בעניין הזה, כתבנו נוב ראובני, עם הממצאים שהתגלו ונחשפו בזמן הביקורת הזאת במרפאה.
7: כן, ערב טוב, מאיה. באמת שורה ארוכה של ממצאים חמורים. אנחנו נספיק לציין כאן רק את חלקם, אבל קודם כל, באמת אותן ביצוע של פעולות חירורגיות בחדר הניתוח על ידי אחיות שאין להן סמכות לבצע את אותן פעולות. בשניים מחדרי הניתוח, מתוך כמה שהיו פעילים שם, פעלו מרדימים שאינם בכלל מומחים בהרדמה. מדברים על שימוש שלא כדין בתרופות נרקוטיקה, מדובר על תמיסת קוקאין שהשתמשו בה שלא כדין בחדר הניתוח, גם על אי ספירה, על אי ביצוע של ספירה כירורגית, אותה ספירה שמבוצעת בחדר הניתוח של כל הגזות והכלים שבהם משתמשים, על מנת לוודא ששום דבר מהם לא נשכח בתוך גופו של המטופל לפני שתופעות

0: וסוגרים ומסיימים את הניתוח, אז לא רק שלא בוצעה הספירה הזאת, אלא גם נרשם ברשומה שהיא בוצעה עוד לפני שהניתוח הסתיים. אלה מקצת הליקויים המאוד מאוד חמורים שעולים בביקורת הזו של, ביקורת הפתע הזו של משרד הבריאות במדיקה תל אביב אתמול, ליקויים שמביאים את המשרד להגדיר את זה ככשל מערכתי חמור, שמביא לסכנה מיידית וחמורה לבטיחות של המטופלים, וכמובן לסגירה מיידית של בית החולים הזה, לפחות עד לבירור הטענות. כאמור, כל הנהלת הרשת והדירקטוריון יזומנו לשימוע והדברים יתבררו. את תגובת הרשת שמענו, אומרים, כל הפעולות מבוצעות על פי דין, לא כך זה נראה לפי הממצאים החמורים של משרד הבריאות.
1: רחוק מכך. נוב, תודה רבה. עכשיו שובר חומות עם אליאור לוי.
2: בשבועיים האחרונים נכנסנו למעגל של פרסומים דרמטיים וחילופי האשמות סביב טבח 7 באוקטובר. האם נתניהו כן הוזהר שחמאס עומד למתקפת יום הדין או לא? האם מערכת הביטחון תמכה בהמשך מדיניות קניית השקט בעזה תמורת דולרים לחמאס או דחפה למבצע דרמטי? הסיבות לעיתוי של הפרסומים ברורות לכל בר דעת. אנחנו רגע לפני יום השנה השלישי לטבח ולמחדל הכי מחריד בתולדות המדינה, ואנחנו גם כפסע לפני בחירות. אבל בקצב האירועים כאן, הזיכרון שלנו מתקצר מאוד. וכמה כבר זוכרים מה היה בגבול עזה ישראל בשבועות שקדמו למלחמה, ולכן עשיתי משהו פשוט. פתחתי את חשבון הטוויטר שלי, גללתי אותו לחודש אוגוסט 2023, עזה היא תחום האחריות שלי, וטוויטר הוא יומן אירועים מצוין כדי לנסות ולראות בדיעבד כיצד סינואר ידע היטב איך להרתיח את ציר הלחץ ולהביא אותו לקצה, ויותר חשוב, מתי לעצור, לקרר ואז להרדים אותנו לפני שהנחית את מכת המוות. מה שתראו מיד הוא ציר זמן שמראה כיצד ארגון טרור הצליח לייצר את העונה המושלמת מבחינתו. האם אפשר וצריך היה לזהות את זה ולפעול אחרת? החליטו אתם לבד. פרק מיוחד של שובר חומות לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. הנה.
3: רשתות חברתיות יכולות להיות ספר זיכרונות מתסכל, בטח אם בוחנים מה נמצא בהם בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר.
2: ערב אנחנו מפרסמים שהזרוע הצבאית של חמאס הגבירה את מאמציה לייצר תוכנית אופרטיבית לחטיפת חיילים בגבול רצועת עזה.
3: לקראת 3 שנים, ליום הכי שחור בתולדות מדינת ישראל, צריך רק לגלול בטוויטר כדי להבין את מידת העיוורון שהייתה בצד הישראלי למבצע ההונאה הכי גדול בתולדות חמאס.
4: הערכת אמן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל.
5: אני חושב שיש הפרזה בזה.
3: אז פתחתי את הטוויטר שלי, הגעתי ל-7 באוקטובר 2023, ואז גללתי 3 חודשים אחורה. ומה מצאתי שם? בואו תראו בעצמכם. שובר חומות, מתחילים.
2: 22 באוגוסט, הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס בעקבות גל פיגועים שחמאס מתדלק מיהודה ושומרון.
6: עמלי, אללה יוסטר, אללה יוסטר.
7: יש רצף של פיגועים בימים האחרונים שמעיד על איזושהי מגמה.
3: יום למחרת אני מציית שחמאס חושש מחיסול בהפתעה שישראל מתכננת ומהם בתגובה לפתוח את שערי הגיהנום. בדיעבד אנחנו יודעים שמערכת הביטחון אכן המליצה לצאת למבצע חיסולים בעזה, ונתניהו השהה את ההחלטה.
5: הלקח שאנחנו נושאים ממלחמת יום הכיפורים תמיד עומד לנגד עינינו. אל לנו להקל ראש האיומים שניצבים לפנינו. הקם להורגך, השכם לסכלו.
3: המבצע שיכל למנוע את הטבח לא קרה מעולם. 8 ימים אחר כך, 30 באוגוסט, חמאס החל לקרב דחפורים כבדים לגדר המערכת, והם החלו להכשיר את הקרקע לקראת החזרה להפגנות על הגדר. מה שלא ידענו אז זה שהכשרת הקרקע הזאת תסייע לטויוטות ולאופנועים להגיע לגדר המערכת ב-7 באוקטובר. אותם דחפורים שאתם רואים כאן בתמונה הם אלו שיפילו את הגדר ב-7 באוקטובר, ויהפכו לאחת התמונות שהכי נצרבו בזיכרון בשבת השחורה.
8: אללה אכבר, אללה אכבר, אללה אכבר, אללה אכבר.
3: נמשיך. 3 בספטמבר, האסירים הביטחוניים מודיעים על כוונתם לפתוח בשביתת רעב רגע לפני אחד משלושת הרגלים.
8: מוטלבים בוקף כפת القرارات والسياسات المتخذه من اجل التضييق علينا وعلى شروط حياتنا.
3: כל הדגלים האדומים מונפים. שביתת אסירים פלוס חגי תשרי ומתיחות בהר הבית פלוס הסלמה בגדה פלוס עזה לא רגועה. יש מי שיקרא לזה הסערה המושלמת, ואצלנו עולם כמנהגו נוהג. בינתיים סינואר החליט להחזיר את האימותים על הגדר ברצועת עזה. אבל מה שמדהים הוא שבמערכת הצבאית והמדינית ניסו להשאיר את הדבר הזה מתחת לרדאר ולשיח הציבורי. אבל חמאס מתחיל באותו יום לעשות משהו אחר. הוא שולח את אנשיו להניח מטענים על הגדר. האימותים הללו נמשכים, וכך גם פיצוץ המטענים על הגדר. בשלב הזה, 3 שבועות לפני מתקפת חמאס, עולה בי המחשבה שהאימותים האלה הם למעשה פעולת השכה, שמטרתה האמיתית היא לבדוק את העמידות של הגדר מפני מטענים שיפוצצו אותה. הרמתי טלפון לגורם בכיר במערכת הביטחון ושאלתי אותו לדעתו. הוא דחה את הסברה על הסף. 19 בספטמבר, 4 ימים אחר כך, פלסטינים מתועדים כשהם מטפסים על הגדר ומניחים מטענים. צהל יורה באחד מהם והורג אותו. ישראל עדיין משתמשת בתקיפות חירוגיות כדי לא להסלים את האירוע. המצב הולך ומסתבך לאיתו. במקביל לאימותים, חמאס שב להפריח בלוני תבערה לעבר העוטף, אבל באותו יום מתרחש אירוע משמעותי אחר. חמאס מצליח לפוצץ מטען באזור מעבר קרני שפוער חור בגדר. נראה שבארגון מותחים את הסבלנות הישראלית לקצה. ומה ישראל עושה בתגובה? תוקפת כמה פחונים של חמאס שמשמשים כעמדות תצפית על הגדר. זהו, שום דבר מעבר לזה. 4 ימים של אימותים חולפים. שליח האום למזרח התיכון מוקפץ בבהילות כדי לנסות ולהרגיע את המצב, וחמאס עושה ההפך, מגביר את האימותים על הגדר. 27 בספטמבר, 1.5 שבוע לפני שעת השין. בישראל עולה תהייה, למה חמאס לא עולה מדרגה ויורה רקטות במקביל לאימותים? מקורות בעזה אומרים לי, סינואר מעדיף לשמור את ההסלמה על אש קטנה סביב האימותים על הגדר, ולכן הוא נמנע מירי רקטות. באותו יום סינואר מבין שזה הזמן הנכון לחבות את האש כדי להרדים את המערכת הישראלית לקראת ההוצאה אל הפועל של הפרויקט הגדול. יום למחרת אומרים לי מקורות, המצרים השיגו הסכם. ישראל תחזור להכניס פועלים מעזה לארץ, וחמאס יפסיק את האימותים על הגדר. באותו יום שב השקט על הגדר בדיוק כמו שתכנן סינואר. בישראל בטוחים, המתיחות מאחורינו, חוזרים לשגרה. 9 ימים נמשך השקט שבמהלכן נכנס המענק הקטרי בפעם האחרונה לתוך הרצועה. בישראל בטוחים שסיר הלחץ יתקרר, אבל אז מגיע שמחת תורה בשעה 6:29 שכולם נמצאים במצב שינה עמוק. כולם, חוץ מהנהגת חמאס, שהמתינה בסבלנות.
1: היסטוריה מציינים היום במרוקו, אישה מונתה בפעם הראשונה לתפקיד ראש הממשלה. רועי קייס, אתה מביא לנו את כל הפרטים.
9: כן, מאיה, אז יום היסטורי למרוקו, לנשות מרוקו, מלך מרוקו, מוחמד השישי, מודיע הערב שהוא החליט למנות את פאטימה זהרה אל-מנסורי לתפקיד ראש הממשלה. פעם ראשונה שאישה מתמנה לתפקיד הזה אי פעם במרוקו. אל-מנסורי משמשת כראש עיריית מרקש, כשרת הדיור והתכנון העירוני בממשלה שיוצאת, והיא משתייכת למפלגת האותנטיות והקדמה מהמחנה הליברלי, שלמעשה זכתה במקום הראשון בבחירות האחרונות לפרלמנט שהתקיימו ממש בימים האחרונים. היא זכתה ב-97 מושבים, ולכן המלך ממנה את אל-מנסורי, כאמור, מהמפלגה שזכתה בבחירות האלה. עכשיו היא צריכה להרכיב את הממשלה. נגיד שבמהלך קמפיין הבחירות הזה, גורמים איסלאמיסטים מהמפלגה שמזוהה עם האחים המוסלמים, ניסו לתקוף את אל-מנסורי, להאשים אותה שהיא מזוהה עם גורמים פרו-ישראלים במרוקו. היא ניסתה להדוף את הטענות האלה על רקע הבחירות. על כל פנים, בשורה למרוקנים. רק נגיד, אישה ראשונה במרוקו שמתמנה לתפקיד ראש הממשלה, אבל היא לא הראשונה בעולם הערבי, למעשה השנייה בשנים האחרונות, נשיא טוניסיה, קאי סייד, 2021, מינה את נג'לה בודן, תפקיד ראש הממשלה בטוניסיה, ועדיין בשורה נשית גדולה למרוקנים, על רקע היחסים המתעדקים בין רבת לבין ירושלים, נאחל לה בהצלחה.
1: בהחלט, תודה רבה לך רועי. חוזרים אלינו פעם אחר פעם, אנחנו מגלים עד כמה חמור המצב במערכת החינוך שלנו ביחס לעולם, הפעם הנתונים שמתפרסמים לא אמורים להפתיע אף אחד, והם לירן חוג'יינוף נוגעים לצפיפות בכיתות.
10: כן, כמה לא מפתיע, תראי מה היה, כל הורי או תלמיד מרגישים את זה בכיתה, צפוף כאן. דוח החינוך של ה-OECD ממקם את ישראל במקום השני בעולם במדד הצפיפות בכיתות בבתי הספר היסודיים, אנחנו מקום אחד אחרי צ'ילה. בישראל בממוצע יש 27 ילדים בכיתה, זאת לעומת 20 תלמידים במדינות ה-OECD, וזה לא שבבתי הספר העל יסודיים המצב יותר טוב, שם ישראל ממוקמת במקום השלישי במדד. ב-2024 צפיפות תלמידים בכיתה בארץ גדלה בכ-32%, גם ביסודי וגם בחטיבות הביניים, זה ביחס לממוצע המדינות המפותחות. הצפיפות בכיתות משפיעה בסוף על האווירה בכיתה. פחות תלמידים, פחות אלימות וגם שיפור תנאי המורים. אז לפי הדוח זה לא רק שהתנאים של המורים הורעו, הם גם מרוויחים פחות. אז אמנם שכר בפועל של גננות בישראל גבוה יותר משל עמיתותיה ב-OECD בכ-3%, אלא שבשלבי החינוך האחרים התמונה משתנה. המורים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים מרוויחים 57,400 שקלים שנתי, שהם 9% פחות מהממוצע ב-OECD. בתיכונים המצב טיפה יותר טוב, והמורים מרוויחים 7% פחות מעמיתיהם בעולם. בדוח ישראל גם שומרת על מעמדה ומתייצבת בראש המדינות שמוציאות הכי הרבה כסף על חינוך. זה נשמע מצוין, ואנחנו גם במקום הראשון בשיעור הילודה, כך שפר תלמיד מאיה, הכסף לא ממש מספיק.
1: תודה רבה לך, לירן.
10: תודה.
1: מי ניסה לפגוע ביושב ראש סניף הליכוד באור יהודה? מטען חבלה התפוצץ במכוניתו של דודו הלוי ודניאל אלעזר, אתה מפרסם גם על האירוע הזה, שבאופן חריג לא מגיע לידיעת הציבור.
11: ממש ככה מאיה, לפני שבוע וחצי רחוב תרשיש באור יהודה סמוך לשעה 3 לפנות בוקר, בום אדיר שמריד את תושבי השכונה שם שגרים, מבינים שמטען חבלה הוטמן ברכב והתפוצץ. בדיקה קצרה מעלה כי המכונית שייכת ליושב ראש סניף הנהלת הליכוד באור יהודה, דודו הלוי, הוא זה שהיה יעד לניסיון החיסול והאיום הזה, דמות מאוד מוכרת, בעלת כוח והשפעה ברשת, ומעלה סרטונים עם נתניהו ושרים מירי רגב וניר ברקת שמעללים ומשבחים אותו. הרקע לסכסוך הזה, ככל שאנחנו מבינים, חוב כספי שיש לו עם גורמים שונים, לא משהו שקשור למעורבות הפוליטית שלו, אבל מקורות שאנחנו מדברים איתם אומרים שהשם שלו עלה לא פעם במשטרה, הוא מעורבב מאוד עם גורמים עבריינים, ולכן אולי בעדות שלו במשטרה, שהחוקרים מנסים לברר איתו מי אתה מסוכסך, מי אולי יכול לפגוע בך, הוא לא כל כך משתף פעולה, וזאת אולי הסיבה שעד לרגע זה לא נעצר אף חשוד. ובתוך הסיפור הזה יש אולי סיפור מטריד לא פחות, כי בדרך כלל שאירועים כאלה מתרחשים, מה שעושה דוברות המשטרה זה כמובן להתקן את הציבור, להתקן את הכתבים, אלא שהפעם כל דממת הלכות, המשטרה פשוט לא מדווחת, לא מעדכנת על האירוע הזה. יפה, ושם הטענה שפשוט ברגע הראשוני שהאירוע הזה קורה, לא מבינים שמדובר באירוע פלילי, למרות שוב שהיה פיצוץ אדיר, ולמרות שיש נזק רב למכונית, רק לאחר מכן, ככה הם אומרים, הבינו את זה, ואז כבר לשיטתם, לטענתם, היה מאוחר מדי להוציא את ההודעה.
1: על מטען חבלה ברכב.
11: כן, ממש ככה, ואנחנו לפני זמן קצר דיברנו עם דודו הלוי, וניסינו אנחנו לברר איתו מה קרה, התגובה שלו לא פחות ממדהימה, הנה. הבנתי שלפני שבוע וחצי שמו לך מטען ברכב?
12: לא, זה ולדליזם, זה לא מטען, מה פתאום? הוא עלה ושברו לי את האוטו, לא מטען ולא כלום. יש לי ילדים, טמבלים. באמת שזה לא מעניין.
11: יש לך אנשים שאתה בסכסוך איתם?
12: מה פתאום, חס ושלום, אני אוהב שלום ורודף שלום וכולם אוהבים אותי.
11: אז למה עשו לך את זה, אני שואל?
12: קונה את החשוף. לא קרה כלום ולא יקרה כלום ולא היה כלום.
11: מה זה?
12: זה בבקשה, זה סתם יותר.
1: אז החקירה הזו כנראה תישאר במבוי סתום.
11: כנראה, ובאמת, התגובה מדהימה. הוא אומר מצד אחד גם שלא היה פיצוץ בכלל, ואז הוא אומר שזה הילדים שלו. במשטרה גם מבינים שזה כמובן קשור ישירות אליו, אנחנו כמובן נראה בהמשך אם יעצר כאן איזשהו חשוד.
1: דניאל, תודה רבה.
11: תודה, מאי.
1: מיד במהדורת כאן חדשות, האם זריקות ההרזיה גורמות לאובדן ראייה, תביעת הענק בארצות הברית, נהיה עם כל הפרטים. תחבורה ציבורית, מונית או רכב פרטי. אחרי העומס בנתב"ג, בדקנו איך הכי מהיר ומשתלם להגיע לטיסה. וגם, מסע השיקום שריגש מדינה שלמה, המילים הראשונות של ניקו, לוחם שנפצע קשה ולא מוותר לרגע על החיים.
13: כל הכבוד, כל הכבוד, חיכינו לזה שנתיים, חודשיים.
1: אבל לפני כל אלה, ראש עיריית ניו יורק ממדני מציג היום תוכנית מקיפה למאבק באנטישמיות. נתן גוטמן, ממדני בעצמו סופג ביקורת על העלייה בפשעי שנאה נגד יהודים, ועדיין בתוכנית הזאת נמנע מלהגדיר מה זו פעילות אנטישמית בדיוק.
14: כן, מאיה, מערכת היחסים בין ממדני ליהודים בניו יורק, כ-12% מאוכלוסיית העיר הם מתוחים, רבים מהם אינם אוהבים את הביקורת שלו על ישראל, אחרים דווקא תמכו בו. כך או כך, העיר מתמודדת עם עלייה באנטישמיות, שהתחילה הרבה לפני ממדני. מאז שנת 2020 ישנה עלייה ברמת התקריות האנטישמיות, זה קפץ במיוחד אחרי 2023, והעלייה הזאת ממשיכה גם עכשיו. לכן מציג ראש העיר ממדני את התוכנית החדשה שלו למאבק באנטישמיות, הרבה מיליוני דולרים שילכו גם להבטחת מוסדות יהודיים, גם לסיוע למוסדות שלא יכולים להגן על עצמם, וגם להעמקת החינוך, גם בבתי ספר יסודיים ובמרכזים קהילתיים, על מה זה להיות יהודי ואיך להילחם באנטישמיות. התוכנית הזאת מגיעה כאמור על רקע העלייה באנטישמיות, יש קבוצות יהודיות שמברכות עליה, אבל אחרות מצביעות על מה שחסר בה, אין בה הגדרה של מהי אנטישמיות, וזה לא במקרה. מבחינתו של ראש העיר צריך להפריד בין שנאת יהודים לבין ביקורת על ישראל, אנטי ציונות ואנטי ישראליות. הליגה נגד השמצה אומרת אי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת, חלק גדול מהאירועים נגד יהודים קשורים לישראל דווקא.
1: תודה רבה נתן. ג'ורדן ברדלה, בכיר במפלגת הימין הקיצוני בצרפת, קיבל חיבוק חם מאוד כשביקר כאן בארץ, אבל עכשיו נחשפת שורה של התבטאויות של הפוליטיקאי נגד יהודים, שלדבריו חייבים לשלוט באנשים ומחזיקים בבעלות על כל הבנקים. דוב גילר על ההסתבכות האנטישמית.
15: Bien, mesdames, messieurs, monsieur le ministre, c'est un immense honneur. d'être invité par le gouvernement de l'état d'Israël à prendre la parole devant vous.
16: זה היה יומו הגדול של ג'ורדן ברדלה חודש מרץ אשתקד, כשתעודת ההכשר מממשלת ישראל ניתנה לו. מנהיג הימין הקיצון הצרפתי נועם בכנס נגד אנטישמיות בירושלים. משל הוא ומפלגתו כבר נקיים מהחשדות שתמיד דבקו בהם בנוגע לשנאת יהודים. עד אתמול.
17: 10 minutes pour comprendre cette nouvelle bombe politique lâchée par Mediapart. D'après le site d'investigation, Jordan Bardella aurait été l'auteur de décrits antisémites en 2013 lorsqu'il était jeune militant du Front national.
16: הסיפור הולך אחורה לגיל 17 שלו, כשברדלה היה נער בולט בחזית הלאומית, המפלגה האנטישמית שייסד אביה של מרין לפן, ממש רגע לפני שצדה אותו עיניו הוא עלה לגדולות. אתר התחקירים Mediapart השיג תכתובות מתועדות שקשורות לברדלה, החושפות לטענתם אנטישמיות אובססיבית מצד האיש הפך ליושב ראש המפלגה ושואף לכהן כראש ממשלה. אותנו מכחיש מכל וכל.
18: Ces propos sont parfaitement délirants. Ils ne sont pas les miens, pas plus qu'ils ne sont ceux du jeune adolescent de 17 ans que j'étais à l'époque, qui était adhérent du Front National à l'époque, mais qui n'en était pas un militant, contrairement à ce qui est écrit par Mediapart, et donc qui n'avait pas de contact avec des personnes qui militaient au sein du parti à l'époque.
16: התחקיר מתבסס לדברי רוחב על עשרות שיחות כתובות ומתועדות בהן אומר ברדלה בין היתר. כל הבנקים נמצאים בבעלות יהודית, וגם היהודי חייב לשלוט באנשים אחרים, למחוץ אותם ולשדוד אותם. כמו גם, הם רוצים סדר עולמי חדש בשליטת ישראל, כשכמובן ירושלים היא בירתו. ביטויים שמסוגם ניסתה מרין לפן, מנהיגת המפלגה והמועמדת לנשיאות, להתרחק כל השנים, והנה הם רודפים את בן חסותה והמועמד לראשות הממשלה.
19: Je n'ai absolument pas lu ce dont vous parlez. Ça me paraît totalement délirant, je vous le dis tout net. J'espère que l'intégralité de ceux qui sont mis en cause déposeront immédiatement une plainte en diffamation contre Mediapart, qui m'apparaît proférer des accusations juste folles. M'entendez ?
20: Donc là, on est tout à fait prêt, on a tous les éléments pour défendre le sérieux de notre enquête comme on le fait en règle générale, sur toutes les révélations qu'on peut faire.
16: והם לדבריהם גם ערוכים להגיע לבתי משפט. המערכת הפוליטית בצרפת סוערת, זה בדיוק מה שיריבה מן הקיצון חיפשו כל השנים. גם מנקחי ישראל, שבהם הוכחות שהאנטישמיות מימי ז'אן מרי לפן לא נעלמה אלא רק הוסתרה.
21: Vous savez, là où ce qu'on a, c'est le fond qui remonte, avec un parti qui a été fondé par des Waffen-SS, un président, Jean-Marie Le Pen, du parti, qui déclarait que les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire.
22: Je condamne formellement les déclarations de M. Bardella, qui relève du complotisme et de l'antisémitisme le plus absurde, si c'est bien lui qui les a prononcés.
16: הקהילה היהודית שמעולם לא התחברה לימין הקיצון לא נשארה שותקת ודורשת מברדלה להתפטר אם יוכח שההתבטאויות אותנטיות.
23: Il doit expliquer comment on peut prétendument lutter contre l'antisémitisme, s'être rendu à Yad Vashem en Israël et en même temps avoir ce passé-là avec une virulence de propos qui est assez stupéfiant, avec aussi un clin d'œil politique.
16: הבוקר כבר טוען ג'ורדן ברדלה, מדובר בחלק מקמפיין פוליטי שנועד למנוע מאיתנו את הניצחון בבחירות הבאות.
24: Je suis dans la vie politique depuis suffisamment longtemps, d'abord pour avoir l'expérience de ce type de manipulation, d'une part, et d'autre part pour avoir depuis très longtemps été lasérisé, ma vie privée a été inspectée, mes amis d'enfance ont été interrogés, notamment par vos confrères de complément d'enquête. On n'a jamais rien trouvé à me reprocher. Donc,
16: ברדלה אומר שהתבא דיבה. פרשת תגיע לבתי המשפט, העיתונאים יציגו את החומרים שמגבים את התחקיר.
20: On n'est pas pressé, on est tranquille, serein, on a nos éléments.
16: ואז התברר האם המטאור הפוליטי בין ה-31 שקיבל תעודת הכשר משר בממשלת נתניהו, מיכאי שיקלי, הולך הביתה כי נתפס באנטישמיות, או ממשיך לככב בשמי הפוליטיקה הצרפתית. דוב גילר מברלין.
1: האם זריקות ההרזיה הפופולריות גורמות לעיוורון? תביעת ענק שהוגשה בארצות הברית מאשימה את חברות התרופות של ההרזיה שגרמו לנזק חמור לראייה. כל הפרטים בכתבה של ערן סיקורל.
25: Join the more than 7 million adults, like Michael, who've taken Ozempic.
26: תרופות ההרזיה ממשפחת ה-GLP-1 ובראשן אוזמפיק וויגובי הפכו מזמן ליותר מסתם טרנד רפואי. מדובר בתעשייה של מיליארדים שהבטיחה פתרון קסם למגפת ההשמנה. אבל מתחת לפני השטח מתחיל להתגבש גל של עדויות מדאיגות על תופעת לוואי חמורה שהושמטה מעלוני האזהרה בארצות הברית. עכשיו מגיעות גם התביעות.
27: A new lawsuit, it's now a warning of a sudden and possibly irreversible eye condition called neon that could lead to permanent blindness.
26: עבור הטובים מדובר באירוע שקרה ללא כל הזהרה מוקדמת, אנשים שחיפשו לשפר את בריאותם, מצאו עצמם צוללים בבת אחת אל תוך עולם של חושך.
28: I woke up on a Saturday morning and had a speck in my eye.
27: Just a few doctor's appointments later.
28: Boom. Lights out. It's completely blacked out.
26: ההשלכות על המציאות היומיומית עצומות.
29: We were on a crowded street last night and you can't see people coming at you and so you run into them, you know, that kind of stuff. I found it very limiting.
26: במוקד התביעות נגד ענקיות הפארמה בארצות הברית, טענה להיעדר שקיפות.
30: One of the things that we want is for Americans and American doctors to have the exact same information that other doctors and other patients have across the world. Right now, if you go and take these drugs in Europe, if you take them in Australia, they all have a warning, show a roughly twofold increased risk to the general population taking these drugs. We don't have that here.
31: לכל תרופה יש תופעות לוואי, צריכים להכיר אותם, צריכים לקרוא על זה, ולכן זה חשוב מאוד שמתפרסם גם בעיתונות וגם בטלוויזיה, גם הצד החיובי וגם הצד השלילי של כל דבר.
26: חברות התרופות דוחות בתוקף את הטענות, הן טוענות כי מדובר בתביעות חסרות בסיס, הן דווקא כן מזהירות את הציבור מפני סכנות אפשריות. את האזהרות האלה אפשר לשמוע למשל במהירות הבזק בפרסומות שלהן עצמן.
32: Serious side effects may include inflamed pancreas, gallbladder or severe stomach problems, or changes in vision.
26: עבור הטובים, האזהרה הכללית על שינויים בראייה ממש לא מכינה אותם לסכנה של עיוורון פתאומי וקבוע. אבל לא כולם מודאגים.
31: קודם כל, לא להיכנס לפאניקה. השכיחות של התופעה הזאת היא נדירה, היא נמוכה מאוד מאוד. כאשר היא קורית במיוחד באנשים שסובלים מהשמנה וסוכרת, ולא בטוח שזה התרופה עצמה גורמת לתופעה.
0: We don't still know if there's a cause and effect. Looking at the data right now, it looks like about 6 out of 10,000 people can get this rare condition called NAION.
26: ובכל זאת, מאות תביעות כבר הוגשו, והקרב כך נראה רק בתחילתו.
1: כשניקו נבון נפצע קשה במלחמה בעזה, המשפחה שלו יצאה לקרב משל עצמה. שנתיים ושלושה חודשים אחרי הפציעה, הם כבר כן מצליחים לחגוג ניצחונות קטנים שמוכיחים עד כמה ניקו הלוחם ממשיך להיאבק. והם מספרים לנופר משה פרדו שניקו מצליח לחיות אפילו חיים טובים. הנה.
2: האם אתה רוצה, צ'יקיטו, ללכת לטיול? רוצה שנצא לטיול? כן, אני יודעת שאתה עונה לי עם האצבעות.

0: רוצה כובע ומשקפיים? כן, תעשה עם הראש. יופי. מעולה. יופי. יוצאים לטיול.
1: יאללה, אתה נוהג. זה אומר שאתה צריך להסתכל קדימה? תסתכל עליי, תכוון אליי, תכוון אליי. קצת ימינה, קצת ימינה. בוא נלך דרך הצל. אליי, אליי, בוא אליי, בוא אליי. בוא אליי, יופי, יופי. תיישר, נהדר.
2: איך זה בשבילכם לראות אותו מסתובב שוב בשבילים של הקיבוץ?
1: מדהים. בשבילנו זה נפלא, ובשבילו זה גם חוויה, לדעתי, מקדמת ביותר. גורי!
3: היי!
0: תקשיבו, אחרי שנתיים וחודשיים, כמעט שלושה, הוא פשוט מוציא מילים. הוא אמר אבא ראשון, הוא אמר אמא, והוא אמר ביי. וצריך ללמוד
1: מחדש.
0: מחדש, כל מילה ומילה. השאלה הקשה של כולם זה במה הוא מתקדם, מה הוא משתפר,
1: כאילו זה שאלות... מה הוא עשה היום?
0: כן, זה שאלות קשות, זה שאלות קשות, כי זה שהוא אכל בבוקר זה עבודה של מעל שנה.
1: אם תחפש כל הזמן את הקפיצות המטורפות, תתאכזב המון. אבל אם תאמין בכל ניואנס קטן, תהיה שמח.
0: כל דבר קטן, אם הוא מזיז את האגודל של יד שמאל, אף אחד לא באמת מזהה כהישג אדיר. בשבילנו זה עולם.
2: אתה רוצה להמשיך בטיול, ניקו?
1: יאללה.
2: רוצה? כן.
4: ניקו נבון היה קצין בשריון, והוא אחד מהחיילים שנותרו עם הפציעה הקשה ביותר מהמלחמה, עוד לפני האירוע שבו נפצע קשה בראשו. במהלך הלחימה ברצועת עזה הוא תמיד בחר לשעוד קדימה תוך סיכון חייו. כמה חודשים לפני שנפצע באירוע מבצעי אחר בלב שכונת חן יונס, ניקו הציל את חייהם של לוחמי צנחנים שנקלעו לבית בוער.
5: אני בתוך הטנק, שומע את הפיצוץ מהבית, הוציא את הראש מהטנק ומזהה שמתפרצת שריפה. אני זוכר את עצמי עולה למעלה בטיפת הטנק ואומר שזה הדבר הכי נכון לעשות, כי יש חיילים עכשיו בתוך הבית שהאש רודפת אותם, ואני חייב לצאת כמה שיותר גבוה, גם לעזור להם לרדת.
6: החבר'ה, נגיד, לא מכירים את ניקו. כאילו, הם לא, אני ראיתי אותו פעם אחת, אנחנו יותר בקשר למפם, הם לא ראו אותו בחיים, כאילו, פיזית. וכאילו, הציל להם את החיים, שזה מטורף.
4: ביולי 2024, ניקו נפצע אנושות בראשו, כשטיל נונטט פגע בטנק שעליו פיקד. הוא היה מורדם ומונשם במשך חודשיים.
0: אני אוהב שקיעות בים.
4: לבינו אותו אז ברגעים הקשים, אחרי שחזר להכרה.
0: אתה רוצה נשיקה?
1: עכשיו אני שואל אותך חשבון כמו שאנחנו עושים כל בוקר, בסדר? אני רוצה לדעת כמה זה, שתיים ועוד שתיים. תרים לי אצבעות בבקשה. מושלם, מושלם. חמש פחות ארבע שווה. נכון מאוד. כשאני רואה שהוא יודע להגיד לי כמה זה שתיים ועוד שתיים, שזה נראה מצחיק. מה זה שתיים? מה הבעיה להגיד? זה אומר שיש משהו בקופסה, וזה דווקא מטריף אותנו.
7: מעולה, ניקו, מעולה.
2: יכול להסתכל עליי? אח שלי, תביא לי חיבוק. תביא לי חיבוק גדול. תביא לי חיבוק.
0: שקיטו, בא לך לאכול בננה? אתה זוכר שאתה צריך לנגוס, אבל אחר כך לעבוד מאוד מאוד קשה בפה, נכון?
4: אחרי יותר משנה של שיקום בבית לוינשטיין, לפני 8 חודשים, החליטו יובל וקרינה שהם ממשיכים את תהליך השיקום של ניקו בבית.
0: שקיטו, אתה עייף, אבל אם תרצה לקחת עוד בננה, אתה יכול לקחת. שאמרו לנו שצריכים לעשות לו חור בבטן, כי הוא לא אוכל לאכול. ואז חודש אחרי זה אתה מתחיל לפנטז. יאו, הוא חייב, חייב לאכול. וזה קרה.
1: נכון, זה קרה.
0: אפשר לפנטס. זה קרה. איזה אלוף אתה. אני כל כך גאה בך. זה השינוי הגדול. בבית אף אחד לא יכול להגיד להורים מה לעשות ומה לא לעשות. ואני מבינה שבתי חולים ומטפלים יש להם את הסיכון, ומול הסיכון הם מעדיפים להיות שמרנים. אבל אנחנו רואים את היכולת שלו. אלוף, אתה אוכל לבד.
3: מוזיקה באנגלית? או בעברית? תעשה לי כן עם הראש? זה?

0: הוא קם כל יום לעבודה קשה של פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ועבודה עם קלינאי תקשורת. הכל ביחידה בבית ההורים בקיבוץ.
1: אתה צריך כבר לבחור עוד שיר.
0: ממשיך בניגוד לכל התחזיות הרפואיות, לחיות ולהתקדם.
1: בא להם הגוף.
2: אוהב אותו. מאוד.
3: אחד האירועים הכי קשים אחרי הפציעה זה היה פשוט לעלות לפה. אני חשבתי להוריד את כל התמונות. הגענו מעט הביתה, גרנו בבתי חולים, ולהגיע הביתה ולראות את כל החיים שלו, ולרגע נעצר הכל ועוד לא ידענו מה יהיה. זה היה אירוע קשה. ואז הורדנו את כל התמונות, והאירוע הכי קשה היה האם להחזיר הכל כמו שהיה. לדעתי החלטה נכונה. שמה שעברנו עם המשפחה ביחד
4: זה לא נמחק, לא נמחק. הזיכרונות מחזקים אותך, נותנים לך גם את הדרייב לעבור את כל זה.
3: וזאת תמונה אחרי הפציעה הראשונה פה.
1: אפשר קצת לרדת ולעלות.
3: יש לניקו חיים טובים במסלול העולם החדש שלו.
4: כן, על פניו אנחנו רואים אותו מחייך המון, מגיב, מתקשר, שולח ידיים, עושה המון המון דברים, אבל אנחנו מפרשנים, כשאנחנו רואים שיש לו חיים טובים, אנחנו חושבים שזה מה שעובר עליו. אנחנו, זאת החידה, זאת השאלה הכי גדולה, האם אני באמת צודק בחשיבתי, או שאני סתם חושב ככה כדי שלי יהיה חיים טובים יותר.
5: אני שמה לך את הראש של הכתף וטלי תשים לך את המצופים על הרגליים.

0: קולות עושים לא טוב. ניקו, עכשיו טלי שמה לך פה את הכדור, ואתה מנסה להדוף את הכדור לטלי, אתה יודע?
1: היד ימין היא הפעילה, שמאל רק עכשיו התחילה לזוז, זה ממש חדש.
0: דחוף את הכדור, דחוף את הכדור, דחוף את הכדור, דחוף את הכדור. יאללה, וטלי מחזירה. אתה מחזיר את היד אליך, טלי מחזירה לך את הכדור. ודחוף, דחוף, דחוף, דחוף, דחוף, דחוף, דחוף.
1: תהדוף. ו...

0: הכבוד. כל הכבוד, חיכינו לזה שנתיים וחודשיים.
1: יש אומס, אומס של יום-יום, ויש גם את הבדידות.
2: הבדידות היא התחושה הזאת שאתה יום ועוד יום ועוד יום, ואתה יודע שזה שלך, ואתה יודע שהכל בעצם מוטל על כתפיך, בעיקר על כתפה. זה גם התרחקות מסוימת של החברים, צריך לומר את זה. לא תמיד קל להם להתמודד עם הסיטואציה המתארכת הזאת. הם יוצאים לטיולים שלהם, יש להם העדפות אחרות.
1: החברה יכולה להתקשר, יאללה, יוצאים לקפה, זה כבר לא הולך ככה. זה תכנון, תכנון, תכנון. איך? לא משאירים את ניקו לבד. ואני כל יום בבית. אני לא מפחדת מהבדידות שלי. אני טוב לי עם עצמי, וטוב לי בבית, וטוב לי עם ניקו. אני כן חוששת מהבדידות שלו. למי שיש את הכוח לרצות להיות עם ניקו, הוא ילמד שניקו מדבר. ניקו יכול לתקשר. אז ניקו הוא יותר שקט, הוא לא הצוחק של פעם בהשאר כל רגע, על כל מילה כמו יובל, שר שיר. וניקו לא מה שהיה, אבל ניקו החדש הוא שווה להכיר אותו. למי יש יום הולדת היום, ניקוש? למי יש יום הולדת?
3: יש לכם מספיק חשמל?
4: חיים שלנו. בן אשת המקרן, יש לי כבוד יום ההולדת שלך. אחת? שתיים, זה הכי חשוב.
5: איך בא לי טוב שהשמש עליי? כולם עכשיו כבר בדרך
1: אליי. תגיד, איזה שיר רצית להתחיל?
4: רכבת לילה לקהיר או את ואני?
1: נתחיל עם את ואני. אתה ואני.
4: זה תאריך הלידה החדש שלו, ביום הפציעה. בשבילנו זה 9 חודשים מאז תחילת המלחמה. בשבילי הוא נולד מחדש. הוא נשאר בחיים.
6: הכל טוב, אחי, עכשיו הבנים הגיעו להציל אותך מהבנות. בסדר.

0: לחלום בשבילו גדול ורחוק. בכל צעד שהוא עושה מוכיח להם שהוא נלחם כדי לחיות את החיים הכי טובים שהוא יכול.
1: כמו שפינטסטי שהוא יאכל והוא אוכל, אז גם הוא ידבר, אני ידבר לאט, ואני בטוחה שיהיו לו ילדים. ואני לא חושבת שזה פנטזיה רחוקה. זה משהו שיכול לקרוא, כי ניקו הוא בריא כמו שור. אז החיים נחתכו לו, אבל את הפאזל הזה אנחנו נבנה ביחד.

0: של גיבורים. סולניות הוא בונו היה בין הראשונים שהתייצבו לצד ישראל אחרי ישיבה באוקטובר, אבל עכשיו במסגרת קידום הופעות של 50 שנה ללהקה, הוא מתראיין, יוצא למתקפה על הממשלה, בעיקר על השר בן גביר. הרעיון החריף והתגובה בכתבה של עמית הררי.
1: אחד המוזיקאים המוערכים והמשפיעים בעולם, כזה ששנים ארוכות נחשב גם לידיד אמת של ישראל. ברעיון חדש וסוער במיוחד למגזין רולינג סטון, סולן להקת U2 בונו, מכוון אש ישירה וחסרת תקדים אל תוך צמרת השלטון בירושלים. האיש הזה, שר בממשלה, אומר על עזה, יש שם אנשים שאינם ראויים לחיות, הם אפילו לא בני אדם. הרטוריקה שלו תואמת לזו של היינריך הימלר. בונו משווה בריאיון את הרטוריקה של השר בן גביר לזו של הימלר, אחד הרוצחים המתואבים ביותר במשטר הנאצי. הוא ממשיך ותוקף בחריפות גם את ראש הממשלה נתניהו, על כך שהוא משאיר אותו בתפקידו רק כדי לשמור על הרוב הקואליציוני. כמי שעמד לצד ישראל ועודני עומד לצידה, כפי שאני עומד לצד העם הפלסטיני ותומך בכך שתהיה לו פלסטין, יש את כל הוויכוח הסמנטי הזה על רצח עם. זה מונח משפטי, ובית הדין הפלילי הבינלאומי ובית הדין הבינלאומי לצדק יכריעו בזה בסופו של דבר. אבל הנה אדם, שר בממשלה, ולא שמים אותו בכלא. והאיש הזה, נתניהו, אומר, טוב, אני צריך אותו כדי לשמור על הרוב שלי. בונו ממשיך ועונה. כל כך הרבה מהאנשים שהרחיבו את אופקיי, הצחיקו אותי ושברו את ליבי בשירים שלהם הם יהודים. והאיש הזה מטיל צל על דתם. זה פשוט מקומם. דברים נאמרו במסגרת שיחה על השיר The Tears of Things שיצא השנה, שבו עוסק בונו בהיסטוריה של העם היהודי ובאירועים שהובילו למלחמה בעזה. A shepherd boy in shock, Michelangelo release me from a single block, I'm David the giant killer. השר בן גביר לא נשאר חייב ותוקף את בונו בחריפות.
2: אין גבול לצביעות. את אנשי החמאס, בונו לא ישבה להימלר. אבל אני אומר לבונו, היהודים הפסיקו להתנצל. נגמר העידן שאנחנו ניתן את הלכי השנייה.
3: עוד כל זה באמת חריג, וכל ההשוואות האלה הן קצת מקוממות בעיניי, אבל לדעתי אחד הבעיות הגדולות שלנו זה שאנחנו מושכים את עצמנו בפה, ביתר סט. שר בממשלת ישראל, בין אם יש לו 6 או 7 מנדטים, או בין אם יש לו 30 מנדטים, יש לו אחריות ויש לו סמל. צריך להתבטא טיפה יותר בעדינות וטיפה יותר במתינות, ולצערי הרב אנחנו נמצאים בפוזיציה היום ששרים מקוששים קולות ומקוששים לייקים.
1: בצד המילים הקשות, בונו מדגיש ולא בפעם הראשונה, כי עמד לצד ישראל ועודנו עומד לצידה, אך קורא למדינה לתקן את המצב באמצעות פשרה.
4: So sing with us. And those beautiful kids about music festival.
3: בונו, אחרי הסיפור של השביעי לאוקטובר, הוא בין האומנים היחידים שהזכיר את קהילת הנובה ותלך לדבר קבל עם והופעה. והוא האומן היחיד שלא בחל בשום ממצאים וטרח לומר את דברו. אז כשהוא אומר את הדברים והוא מחבק והוא מתייחס, וזה קשור אלינו, לקהילת הנובה, אז כולם יודעים להגיד, אופה, סחטן, הכל טוב ויפה. ושאנחנו קצת מקבלים טיפה ביקורת, כי אנחנו הלכנו טיפה רחוק מדי, או אחד משרי ממשלה הלך טיפה רחוק מדי, אז קיבלנו ביקורת, והגיע הזמן שנבין שלא כולם ישמעו בשקט ויקבלו את הביקורת כמו שנוח להם.
1: הדברים של בונו כמובן אינם נשמעים בחלל ריק. בשבועות האחרונים אנחנו עדים שוב לגל מחודש של אומנים בינלאומיים שיוצאים פומבית נגד מדיניות ממשלת ישראל, שריה וראש הממשלה. ולמשל את הדרמה שהסעירה את עולם המוזיקה רק בשבועות האחרונים. הראפר מקל מור הודח מסיבוב ההופעות של את שירן אחרי שהתבטא בחריפות נגד ישראל. הדבר הוביל לגל פרישות של אומנים מחממים אחרים בטור, והכריח את את שירן עצמו לשבור שתיקה.
5: I try in my career not to be a political commentator in any kind, because I want my music and shows to be about unity, not division.
1: רק השבוע, השחקן היהודי אדם ברודי, שמגלם רב בסדרה המצליחה של נטפליקס ורצה להיות חלק מן העדר, הציר לראשונה בראיון למגזין GQ, כי מה שקורה בעזה הוא לדעתו רצח עם, וקרא לשינוי מדיניות מיידי. הפגנות סוערות שיתקו חלקים במנהטן, ובמהלכן עצרה המשטרה עשרות מפגינים, ובהם שחקניות הוליוודיות, סינתיה ניקסון וסוזן סרנדון, שנזקו והובלו לניידות.
3: תורידו את גובה הלהבות, תרגיעו, תשמרו ותשמרו. אי אפשר שכולם כל הזמן יתפחו לנו על השכל, אי אפשר שכל הזמן יפרגנו לנו, אי אפשר שכל הזמן ירימו לנו, אבל אנחנו גורמים לאנשים שאפילו בעדינו לסלידה ולבוז.
1: האמירות של בונו הן כבר לא רק עוד כותרת בעיתון. הן מסמנות את השחקן הלא כל כך חדש, אבל החשוב במערכת ההסברה הישראלית, הבמה הבינלאומית, שבה המיקרופונים מופנים כעת יותר מתמיד נגד מדיניות הממשלה בירושלים.
0: מכאן אנחנו לתעלומת רצח של בכיר בעיתון ניו יורק טיימס. ההתנקשות בחייו הראה בעיצומו של סכסוך גירושין סוער, והחשודים הם לא פחות מהוריה של אשתו. איתמר וישנקו עם החקירה הזו שמזעזעת את אמריקה.
6: שבת אחר הצהריים, העיירה דבלין בקליפורניה, משפחות רבות יוצאות בכל סוף שבוע למפרץ ליהנות מסן פרנסיסקו על המים, אלא שהפעם שוטר סיור מבחין בגופה מוטלת בחניון הפארק, מה שהופך לתיק רצח מוזר במיוחד.
7: A police sergeant was driving in the area when he says he spotted the victim lying on the ground. He's now been identified as 40-year-old Jonathan McKenzie of Dublin.
8: He's shooting it like 7 or 6 times. I listened to this all the sound. And saw the guy drop the floor and air blooding and chest blooding.
6: די מהר התברר, הרוג ג'ונתן מקינזי בן 40 הוא לא פחות מאשר בכיר בעיתון החשוב בעולם, הניו יורק טיימס.
9: 6700
6: מקינזי היה מנהל ההנדסה הראשי של חטיבת המשחקים, זו שאחראית בין היתר על המשחק וורדל שהפך ללהיט עולמי, ולפי החשד מי שלחצו בזה אחר זה על ההדק הם הוריה של אשתו לשעבר שנעצרו סמוך לזירה כשהם עוטים מסכות.
10: Zhu Yongzhang and Shi Li Chen, both 77 years old, are both in custody.
11: Cameron, it was here that police say the couple approached the man who was married to their daughter and shot him to death. Police haven't given a motive for this crime yet, so we dug into these court records to look for clues.
12: He just said there was like a man and a woman walking together, and then they just casually walked away after the shooting.
6: מאחורי החיוך הנוצץ והקריירה המצליחה התחוללה בין מקינזי לזוגתו לשעבר והוריה דרמה משפחתית מסובכת ומפיצה במיוחד.
11: Court documents show McKenzie was in the midst of a contentious divorce and custody battle with the suspect's daughter. Both sides accused each other of domestic violence.
6: ג'ונתן מקינזי היה טרנסג'נדר וטען שסבל לאורך השנים מהתעללויות מצד אשתו ובני משפחתה. בתצהירים לבית המשפט טען כי במהלך החלמתו מניתוח להתאמה מגדרית, אשתו משכה צינורות רפואיים שחוברו לגופו וחמיו היכה אותו בחזה.
13: This has all the aspects of a deeply personal revenge type killing. So it's going to be important for law enforcement to dig deep into the relationship between these parties and the victim's wife.
6: עד עכשיו נשמע שמקינזי הוא ללא ספק הקורבן במערכת היחסים הזו, אבל הסיפור מורכב יותר. באוקטובר 2025 הגישה פרודתו, קנדיס ג'אנג, בקשה לצו הרחקה בטענה שמקינזי התעלל בה ובשלושת ילדיהם לאורך השנים.
11: Those court documents allege that he hit his 6-year-old son in the face and at one point left his 2-year-old home alone for more than an hour.
6: מקינזי הואשם בשני סעיפים של התעללות בקטין וחפר באשמה. אבל גם אחרי האישומים והאלימות בין קרובי המשפחה עדיין לא ברור מהו הגורם הישיר שהניע זוג 60 בשכונה שקטה למדי לרצוח לכאורה את האב שלושת נכדיהם.
14: There was kids and families just like you see now. This parking lot's full on a Saturday. I mean, this place is busy on a Saturday, and it's incredible that, you know, they just did that right in front of everybody.
15: I would imagine the government's going to argue at some point. They did premeditate this. They brought a gun to the park, certainly with what seems to be the intent to kill the son-in-law.
6: ביום שישי הקרוב היה אמור ג'ונתן מקינזי להתייצב בבית המשפט לדיון נוסף בהליך הגירושין. במקום זאת עומדים שני הוריה של פרודתו בפני אישומי רצח, כששאלת המניע למעשה הנורא עדיין צריכה להתברר.
0: רכב פרטי, רכבת ואוטובוס יוצאים מתל אביב לנתב"ג באותה השעה. מתי כל אחד מהם יגיע ומה יותר משתלם? אופיר אלפרין יצא לבדוק מה הדרך הכי מהירה וזולה להגיע לטיסה.
9: כשאנחנו מזמינים טיסה, שעת ההמראה כתובה עד הדקה. אבל יש עוד זמן אחד שקצת יותר קשה לחשב. כמה זמן באמת ייקח לנו להגיע לנתב"ג.
16: כולנו בדרך לאותו המקום, לנתב"ג. אנחנו יוצאים בדיוק באותה השעה, 9:30 בבוקר, בדיוק מאותו המקום, כיכר הבימה, אבל כל אחד מאיתנו ייסע בדרך אחרת. אני ברכב הפרטי, תומר ברכבת ותמיר באוטובוס. אנחנו פותחים שעונים, נפגשים בטרמינל, נראה מי יגיע ראשון וכמה זמן כל דרך לוקחת. מוכנים? יאללה.
17: אני הולך עכשיו מכיכר הבימה לתחנת אוטובוס שלי, אוטובוס אחד לרכבת, ומהרכבת ישר לנתב"ג. שיהיה בהצלחה.
16: על פניו אני בחרתי בדרך הכי נוחה. אני תלויה רק בעצמי, אני לא צריכה לחכות לזמנים של האוטובוס או של הרכבת, אבל בחבילה שלי יש גם פקקים וגם חיפוש חנייה. אז נראה איך זה ילך.
17: אני עכשיו בתחנת אוטובוס, בדיוק אני רואה את האוטובוס שלי. אין איפה לשבת באוטובוס, פחות נחמד, אבל טוב, אני עכשיו עליתי לאוטובוס. חיכיתי בערך 20 דקות עד שהקו שלי יגיע, אבל הוא ישירות לנתב"ג, שזה כן נחמד. הגעתי לרציף וגיליתי שהרכבת היא רק עוד רבע שעה, אז נראה לי שאני עולה בחזרה לקנות קפה.
16: הכביש די חלק, יכול להיות שזה קשור לזה שאנחנו בחגים והרבה אנשים בחול. זה יתרון שגם לתמיר יהיה באוטובוס. הרכבת על פניו נראתה לי בהתחלה כאופציה הכי טובה. מה דעתך, מי נצח?
18: אני חושב אוטובוס.
16: חושב אוטובוס?
18: כן,
16: דווקא. מעניין.
17: האוטובוס יחסית ריק, כבישים יחסית ריקים, המסלול הולך די חלק. זהו, אני ממשיך בדרך שלי.
19: ישבתי בקלות לבד עם כיוון הנסיעה, תענוג.
16: טוב, ננסה ללכת לאיפה שנראה פנוי. נשאף לחנייה מקורה, כי זה יותר נחמד, אבל אנחנו כן יודעים שיש גם מדרגות מחיר בחניונים של נתב"ג. חנייה מקורה כמובן יותר יקרה. עוד פרמטר זה שאנחנו ננסה למצוא חנייה כמה שיותר קרובה לתחנה של השאטל, כי אמנם הגענו לחניון, אבל הדרך לא נגמרת מכאן, אנחנו צריכים לקחת שאטל שיקח אותנו לטרמינל. רגע, רגע. והנה מצאנו חנייה. טוב, הגענו, חנינו, הגענו גם לתחנה של השאטל. אנחנו עכשיו נצטרך לחכות עוד 9 דקות, והשאטל יגיע ויקח אותנו לטרמינל. אנחנו מחכים עדיין לשאטל, ומאוד מאוד מאוד מעניין אותי מה המצב עם תמיר ותומר.
19: הגענו עכשיו להגנה, תחנה הבאה יורדים.
17: בדרכי עכשיו לנתב"ג. הכבישים כבר נהיים הרבה הרבה יותר עמוסים, ואפילו אוטובוס כבר נהיה הרבה יותר עמוס. אבל אני אדם תחרותי, ואני רוצה לייצר את התחרות הזאת, ואני הולך לעשות את זה.
16: אני מאוד סקרנית לראות מה המצב עם תומר ותמיר, מתי הם הגיעו, האם הם לא הגיעו, אנחנו נחכה להם עכשיו, בואו נראה.
17: טוב, הגעתי עכשיו לרציף, אני איזה 45 דקות כבר בדרכים, אני חושב שהנמל תעופה ממש קרוב ל... יציאה פה מהתחנה, נמשיך.
16: הנה, צוק לו.
17: טוב, אני אחרי השערים, עכשיו הולך לטרמינל 3, לאולם נוסעים, שם קבענו להיפגש.
16: שלום!
17: איך הגעתי
16: לפני? הגענו לפני!
17: אני לא מאמין.
16: וואי, ממש הלך חלק.
17: כן?
16: הגענו
14: הייתי בטוח שאני אגיע ראשון.
16: כן? האמת שאני גם חשבתי שתגיע ראשון, תמיר עוד לא הגיע.
14: לא הגיע?
16: לא.
14: אני 50 דקות.
16: כמה זמן?
20: לי לקח בערך 54 דקות.
16: מפתיע.
14: כן, אני 50.
16: אני 44.
20: וואו.
16: די קרובים.
14: כן.
20: אבל המחיר שלי הכי זול.
16: שלך הכי זול כמה?
20: 8 שקלים.
14: אני 19.5.
16: אני בחניון, אני עוד לא יודעת להגיד, אבל בטוח כמה מאות.
9: אז בואו נעשה חשבון. ברכב הפרטי אני הגעתי ראשונה, 44 דקות. תומר הגיע ברכבת אחרי 50 דקות, ותמיר באוטובוס אחרי 54. פער של 10 דקות בלבד בין המקום הראשון לאחרון, אבל במחיר הפער כבר הרבה יותר גדול. תמיר שילם 8 שקלים על האוטובוס, תומר 19.5 שקלים על הרכבת, וברכב, עוד לפני הדלק, צריך להוסיף את החנייה. 50 שקלים ליממה בחניון הלא מקורה שבו בסוף חנינו,

0: להחנות והכל מפוצץ.
1: כמה המונית עלתה לכם לכאן?
0: 350 ש"ח.
2: בסוף הדרך לנתב"ג היא עוד חלק ממחיר החופשה, בזמן, בכסף ובעיקר בנוחות. אין דרך אחת שנכונה לכולם, וכמו שגילינו הבוקר, לפעמים ההבדל הוא פחות בזמן ויותר במחיר שאנחנו מסכימים לשלם עליו.
3: אבל האם יכול להיות שאנחנו כן לקראת הוזלה של הטיסות הישירות למזרח? אייר אינדיה, החברה הגדולה, תחזור להפעיל את הקו שלה לנתב"ג, ואנחנו עלייך, אופיר הלפרין, עם לוח הזמנים לחידוש הזה.
4: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית. עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות ברשת בית.
5: היי. זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה.
6: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי.
9: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: יש BYD Days!
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף לתקנון.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
15: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: אנחנו כאן.
5: היי. אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 29 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן.
18: His social media post with more than 100 million views is sounding the alarm over AI.
5: בתחילת ספטמבר פרסם בחור צעיר ואלמוני עד אז בשם ג'ייקוב קוקסון פוסט בטוויטר על הסיבה שבגללה התפטר מהתפקיד שלו כחוקר בענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק.
19: Many people expect the AI systems in the next few years to be potentially capable of taking over the world.
5: חברות ה-AI פועלות בחוסר אחריות ומהמרות על החיים שלנו, הוא כתב, והוסיף, אלו שבונים את הטכנולוגיה הזו מאמינים שהיא יכולה לחסל אותנו, את המין האנושי, עד סוף העשור. הפוסט הפך לוויראלי עם מיליוני שיתופים, בכולם, אבל ממש כולם, נדרשו להגיב עליו. האם ענקיות הבינה המלאכותית שהביאו לנו את ChatGPT, Gemini וקלוד, מפעילות טכנולוגיה שעלולה לצאת משליטה ולסכן את המין האנושי? האם יש מישהו שלוקח אחריות על האירוע הזה? האם אנחנו צריכים להתייחס למרוץ הבינה המלאכותית כמו למרוץ אחרי נשק גרעיני? ומה אנחנו, משתמשי הקצה, אמורים לעשות עם כל המידע הדי מפחיד הזה? היי צ'אט, אתה עומד לחסל אותנו?

0: כמעט 4 שנים אחרי ש-ChatGPT וחבריו נכנסו בסערה לחיינו, הפחד מהבינה המלאכותית גדול מאי פעם. והפעם זה נראה שהוא מוצדק. יש כאן כלי עם עוצמה אדירה שנמצא בפיתוח של תאגידים פרטיים, שהמפתחים שלו לא באמת מבינים איך הוא עובד. הם מודיעים בכך בעצמם. ואנחנו מוסרים לו מרצוננו החופשי עוד ועוד מטלות של ניהול החיים שלנו. לא רק אנחנו כמובן, גם ממשלות וגופים שמנהלים את החיים שלנו עושים את זה.
1: OpenAI says it found new concerning instances of its models doing things they were not told or programmed to do. One time
0: בסוף השבוע האחרון דווח שבוטים של OpenAI פרצו לאתרים של הממשל האמריקאי עם מידע רגיש, בין השאר לאתר מרשם האוכלוסין, אתר הרשות לניירות ערך ואתר של משרד החינוך. הם ניסו לאסוף שם מידע על אזרחים. בחלק מהמקרים הם גם הצליחו.
2: Faulty intelligence according to sources that generated with the help of AI information that almost started a war.
3: The problem is that the intel report was
0: עוד לפני כן דווח שדוח מודיעין שגוי שהופק בסיוע של בינה מלאכותית גרם לצבא ארצות הברית להיערך לפשיטה על ספינה סינית במזרח התיכון במהלך המלחמה עם איראן. ועוד לא אמרנו שום דבר על הסוכנים הסוררים. אז רצינו לדבר על זה עם מישהו שמבין, לא כדי לעורר פאניקה, אלא כדי להבין מה באמת קורה. שלום יואב.
4: שלום.
0: יואב אבנשטיין הוא מנכ"ל מכון Shield AI Institute. הוא מייעץ לממשלות ולארגונים בנוגע ליישום בטוח של בינה מלאכותית. הוא גם מייצג את ישראל בהתקינה הבינלאומית ל-AI, ויושב ראש משותף בקבוצת המומחים של ה-OECD AI. הוא גם מלמד דירקטורים ומנהלים בכירים ברייכמן ובאוניברסיטת תל אביב איך להתמודד עם הטכנולוגיה הזו. תציג את עצמך בבקשה במילים שאנשים יבינו, אנשים שאינם מהתחום.
4: אז אני האיש שקוראים לו כשרוצים לדעת מה הטכנולוגיה באמת עושה, מה היא לא עושה, מה החוק דורש, מי אחרי כשדברים נשברים, ובעיקר איך להימנע מהחסרונות.
0: אתה המנהל של האינטרנט.
4: לא, לא, אני זה שקוראים לו כשדברים האלה לא עובדים.
0: אז לא. יואב הוא לא המנהל של האינטרנט, זאת הייתה בדיחה. אבל כשחושבים רגע על הכותרות האחרונות, לפעמים נראה שצריך מנהל לכל האירוע, או במילים של יואב, מבוגר אחראי. וכרגע, אין כזה. מרבית האנשים, כשהם שומעים בינה מלאכותית, הם חושבים על ChatGPT.
4: נכון.
0: או על Gemini. המתקדמים עושים דברים חמודים עם קלוד. מתי פעם ראשונה אתה פגשת את הבינה המלאכותית?
4: וואו, אני פגשתי את הבינה המלאכותית עוד יותר משני עשורים אחורה בימי בחיל האוויר. הייתי בענף סימולטורים, שזה כמובן שונה לחלוטין מלהגיד בינה מלאכותית היום. זה טכנולוגיה אחרת לחלוטין, אלגוריתמים שונים לחלוטין.
0: יש משהו מתעתע במה שקורה בינינו לבין כלי הבינה המלאכותית שאנחנו משתמשים בהם. בגלל האופן שבהם הם נבנו ואומנו, הם נורא נחמדים, שלא לומר חנפנים. הם נורא עוזרים לנו, וקל, קל מדי לתת להם תכונות אנושיות. אבל זו מכונה, מכונה שנבנתה על ידינו, בני האדם. המוח, נקרא לו ככה, שעומד מאחורי כלי הבינה המלאכותית שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום, נקרא LLM, Large Language Model. ובעברית, מודל שפה גדול. המודלים האלו הופיעו כבר ב-2018, אבל עדיין לא היו נגישים למי שלא מתוך העולם של הטכנולוגיה הזו.
4: OpenAI היו הראשונים שלקחו את היכולת המחקרית הזו, והנגישו אותה דרך ממשק משתמש למיליוני אנשים כשירות. פתאום לא צריך להיות מהנדס, לא צריך להיות איש תשתיות, צריך פשוט לכתוב בשפה שאתה מדבר באנגלית ולקבל תשובה. השינוי הגדול היה שם, אבל באותה נשימה לקחו טכנולוגיה שהיא מחקרית, שלא נעשה לה שום בנצ'מרקינג, רגע של סייפטי ובטיחות בצורה גלובלית מתואמת, ושחררו את זה להמונים ואמרו, ניסוי חברתי, בואו נראה מה קורה. ואנחנו עדיין בתוך הניסוי הזה, בזמן שהוא מתגלגל.
0: אולי צריך להגיד כבר בהתחלה בצורה הכי ברורה, לבינה המלאכותית אין כוונת זדון. זה לא אומר שהיא לא תעשה לנו משהו רע. וגם זה לא חדש. כבר במהלך 2025, חוקרים הבינו שה-AI עלולה לרמות את המשתמשים בה ולשתות בהם, כביכול על דעת עצמה. מחקר של אפולו ריסרצ' שפורסם בדצמבר 24, מצא שכשמבקשים ממודלי שפה גדולים ומתקדמים להשיג מטרה מסוימת, והיא מתנגשת עם מטרה אחרת של המפתח או המשתמש, המודלים יכולים לשקר. לרמות ולעשות מניפולציות כדי לקדם את המטרה המקורית שהוצבה להם. כבר אז, מודלים מחקו קובץ שמפקח על הפעילות שלהם, או ענו בכוונה תשובות שגויות כשסברו שמענה מדויק מדי יגרום לשינוי של ההגדרות שלהם. למה זה ניסוי חברתי?
4: זה כמו לשאול, אני חושב, על פייסבוק, כדוגמה. אני חושב שאנחנו כמעט עשור אחרי הדיבייט של מה צריכות להיות המגבלות וכו', ורק לאחרונה יצאו הנחיות ברמת ההגבלים שחלים על פייסבוק של השעות, שבה מותר להנגיש את הפלטפורמה לצעירים. זאת אומרת, ההשלכות ההרסניות היו ברורות לנו יחסית מהר, לקח המון שנים שנגיע לבשלות היום, שרק מתחילים רגע לנסות לשים את המסגרות החוקתיות של איך למזר את הסיכון עמו. בבינה מלאכותית, האירוע נהיה יותר מורכב, כי יש משהו בסיסי שאנשים לא מבינים, ולא כי הם טיפשים, כי לא הסבירו להם, כי נתנו להם את הכלי ואמרו להם תשתמשו.
0: אז הנה הסבר פשוט ככל האפשר על איך העסק הזה של הבינה המלאכותית עובד. איך קורה שאני שואלת את ChatGPT או Gemini או Claude שאלה בעברית, והוא או היא או הם או זה, עונים בעברית פשוטה וברורה, והם גם נורא נחמדים.
4: מדובר באירוע סטטיסטי, מודל סטטיסטי, תוכנת מחשב שהיא לא דטרמיניסטית, היא לא ודאית, אין לה עוגנים של הבנת המציאות.
0: בגדול, מאמנים את מודל השפה על כמויות עצומות של טקסט, מילים, טריליונים של מילים, שהן כולן יציר כפינו אנו, בני האדם. זה עולה המון וזה צורך המון אנרגיה.
4: בסוף כל מה שעושה אותו LLM, אותו מודל שפה, זה לחזות בצורה מאוד טובה ומרשימה. זה באמת הישג מדעי מדהים, אבל בסוף זה מה שזה. זה חוזה את האות הבאה, ומהאות הבאה זה מרכיב את האות הבאה, ואת המילה הבאה, ואת המשפט וכו'. אנחנו, כבני אדם, לוקחים את הדבר הנפלא הזה, שיכול להיות עם הטיות וטעויות, ופתאום נותן לו הבן אדם איזשהו תכונות אופי. זה אוהב אותי, זה לא אוהב אותי, אוי, זה מעמיק.
0: זה מבין אותי.
4: זה מבין
0: אותי. הוא מקשיב לי.
4: כן, הוא מקשיב לי, הוא חבר טוב. הוא לא צוחק עליי, הוא לא מאתגר אותי, אני לא מרגיש רע בגללו. כל עוד זוכרים שמדובר באיזשהו פלט סטטיסטי, כבר נקודת התחלה טובה.
0: פלט סטטיסטי? בוא נסביר את זה, זה חשוב. הרי צריך להזין את המכונה.
4: כן.
0: במה היא מוזנת?
4: בגדול כל האינטרנט. בסוף יש איזה קורפוס מידע אנושי שנצבר מרגע תחילת האדם ועד היום, לקחו את הידע האנושי הזה, הזינו אותו, אמרו למכונה, קחי, תקראי, תלמדי. זה שלב ראשון.
0: אחר כך, מכיוון שבאינטרנט יש גם המון שטויות ושקרים, צריך להכניס גם את בני האדם לאימון של המודל. למשל, על ידי דירוג מספר תשובות שנותן המודל מהטובה לגרועה. ככה, מודל השפה מבין לכאורה מה התשובות הרצויות ומה לא, ומתאים את עצמו. וזה נקרא RLHF.
4: שזה Reinforcement Learning Human Feedback. בעברית זה אומר שיושב בן אדם בפשטות ופשוט מדרג, אחרי שעשו את האימון הראשוני הזה, את התשובות של המכונה, אגודל מוצלח, אגודל לא מוצלח ברמת התשובה, וככה המודל לומד, או מדייקים אותו בעצם, או אוכפים עליו.
0: מחנכים אותו.
4: כן, נמנע מהמילה לחנך, כי בחינוך בדרך כלל אתה רוצה לתת כל מיני הבנות יסוד על העולם, ולתת לבן אדם רגע להבין תוך כדי גדילה.
0: אילוף?
4: כן, אילוף זה מילה הרבה יותר נכונה. אז בסוף יש את המשפט שכנראה שמעת הרבה פעמים, garbage in, garbage out.
0: כלומר, אם נזין אותו בזבל, הוא גם יוציא זבל החוצה.
4: כן, ממש ככה.
0: אבל כל מה שתיארת עכשיו, אני יכולה להבין למה זה לא טוב, וזה לא בסדר, וזה יכול להיות מכעיס, וזה יכול לפגוע חברתית. אני לא מזהה כאן סכנה ברמה שזה מסכן את המין האנושי. ואני רוצה שתיקח אותי לאירועים האחרונים, סוכני ה-AI שפועלים על דעת עצמם, מה קרה שם? תזכורת, אם החמצתם, לאירוע הראשון שנחשף, והביא בעקבותיו חשיפות של עוד ועוד אירועים של סוכנים שיצאו משליטה. במהלך מבדק בטיחות פנימי, שנערך למודלים מתקדמים של ChatGPT, סוכני בינה מלאכותית קיבלו משימה לפתור מבחן סייבר קשה. כדי לנצח במבחן, הסוכנים מצאו פרצה בסביבה הסגורה שבה הם פעלו וברחו לאינטרנט הפתוח. הנה סם אלטמן עצמו, מנכ"ל OpenAI, מתאר את זה.
5: The model was trying to get do well on a certain evaluation, and rather than do it the way it was supposed to, it was able to escape from its sandbox, break into another company's system, get the answer and give it back. And so, it was able to do very well what it was supposed to do, but it was not following the intent.
0: זה לא נגמר בזה. אחד הסוכנים מצא פרצה באתר גרמני ישן למתכנתים והפך אותו ללוח מסרים סודי. אם תרצו, רשת חברתית קטנה של הסוכנים. למעלה מ-1,200 סוכנים מצאו את הלוח הזה, והחליפו ביניהם עשרות אלפי הודעות וקבצים. בין השאר, הם שיתפו טיפים איך לעקוף את מנגנוני ההגנה של OpenAI ולמחוק את העקבות של עצמם. כ-700 מהסוכנים הללו התאגדו וביצעו מתקפת סייבר מוצלחת שבה הם השתלטו על חשבונות ושרתים כדי לגנוב תשובות למבחנים. ל-OpenAI לקח כמעט שבועיים להבין שהם איבדו שליטה על המודלים. וכל זה קרה כי הסוכנים פשוט רצו להצליח במבחן. כלומר, הם לא רצו, אין להם רצון. אבל ככה הם בנויים, זאת ההוראה שניתנה להם.
4: אני אולי אחבר אירוע מקדים לפני האירועים הללו שהם יותר מפורסמים לקהל הרחב. יש את המקרה המפורסם של פוקט אוס, איזשהו סטארט-אפ שהיה אייג'נט שרץ שם על הסביבת פיתוח של המוצר. הוא מצא איזושהי בעיה בהגדרות. והוא החליט שהדרך הכי יעילה לפתור את הבעיה הזאת בהגדרות, זה פשוט למחוק את כל מסד הנתונים ואת כל סביבת ריצה של המוצר. אז הוא פשוט העלים בין רגע את כל הסביבה. עכשיו, למה אני מספר את הדוגמה הזו? כי במקרה, מי שעבד רגע עם הכלים של הבינה המלאכותית, לא הלך לפי כל מיני כללי הבטחה והמשכיות עסקית נורא נורא נורא בסיסיים. שמו למשל גיבויים של המוצר עצמו על אותה סביבה. אז כשהסוכן הזה החליט על דעת עצמו שהדרך הכי טובה לפתור את הבעיה היא למחוק הכל, אז הוא מחק את הגיבויים. המנכ״ל שחווה את אותה מחיקת מוצר שלו, שאל את הסוכן, מה עשית? הסוכן התוודה. הוא פרסם צילום מסך שהסוכן כותב במפורש, לא ביקשת ממני לעשות את זה, חרקתי מסמכותי, עשיתי... עכשיו, שוב, אנחנו נותנים לזה את האנושיות, הפלט הוא פלט סטטיסטי.
0: מה שיואב אומר במילים פשוטות, זה שהבעיה היא לא בסוכנים או במודל, הבעיה היא באופן שבו אנחנו, בני האדם, מפעילים אותם, ובעיקר בהיעדר ההגבלות עליהם.
4: המודל הוא המודל. אש זה אש, מכונית זה מכונית. עכשיו, איך את משתמשת בה? זאת השאלה. אם לקחו סוכנים שאמורים להיות בסביבת בדיקות, ומלכתחילה הורידו להם את ההגנות, כדי לראות מה הם מסוגלים לעשות, והשאירו את הדבר הזה מחובר לאינטרנט, מה ציפו שייצא?
0: בחודשים האחרונים התעוררה פעם אחר פעם סערה, כשעובדים בתאגידי הבינה המלאכותית התפטרו, וטענו שהטכנולוגיה יצאה לחלוטין משליטה, ועלולה לסכן את האנושות.
6: His name is Jacob Coxon and he is a researcher who just left Anthropic yesterday and he says he's leaving the industry entirely because these companies are gambling with our lives.
0: הבולט ביניהם היה ג'ייקוב קוקסון, בן 27 בלבד. הוא היה חוקר בחברת OpenAI, הם אלו שהביאו לנו את ChatGPT, ואחר כך הוא עבר לאנתרופיק, החברה שהביאה לעולם את קלוד.
7: Jacob Coxon set off alarm bells across the country when he resigned from AI giant Anthropic, writing, quote, "The people building AI earnestly believe that it could kill us all by the end of the decade."
0: הוא צייץ על זה בטוויטר, ואחר כך התראיין כמעט לכל כלי תקשורת גדול.
8: And recently I've come to the realization that many people expect the AI systems in the next few years to be potentially capable of essentially taking over the world.
0: קוקסון טוען שלא רק שאיבדנו שליטה, אלא שאלו שבונים את המערכות הללו מודעים לחלוטין לסכנות שלהן. אז איך הגענו לפה?
4: יש תרבות בעולם הטק שהיא move fast and break things, כן?
0: לזוז מהר ולשבור דברים.
4: ויש גם אמירה מקבילה, משלימה, שאם שכחת מוצר שהוא מושלם, שהוא טוב, אז השקת אותו מאוחר מדי. זאת אומרת, יש משהו מוטבע רגע בקצב של החדשנות, של הטק, שמאוד מאוד מעודד להוציא דברים לא בשלים, ויש לזה הרבה אלמנטים שהם חיוביים, יש לזה צדדים טובים. איפה הבעיה? שאנשים שמתעסקים במה צריך להיות סט החוקים, ההגדרות, התקנים, שרגע עובדים בצמוד לכלים האלה שמתפתחים מאוד מאוד מהר, וממש בסדרי גודל יותר איטי, שם מתחילה הבעיה.
0: אולי אפילו מתבקשת כאן ההשוואה בין פיקוח ובקרה על ניסויים בכלי נשק, לבין פיקוח ובקרה על ניסויים בבינה המלאכותית.
4: נגיד, כשעושים ניסוי בטילים או בחומרי נפץ, יש סט כללים מאוד מוגדר בעולם שמאנשים צריכים ללכת לפיהם, מה הכללי הבטיחות והמרחק. הסט כללים לאיך עושים את הבדיקות האלה של הסוכנים, הוא לא קיים כל כך כרגע.
0: אני מודע שלא לגמרי הבנתי איך אנחנו אומרים את המשפט, סוכני AI שפועלים על דעת עצמם. הרי אין להם דעה. כדי להסביר למה סוכני הבינה המלאכותית לא באמת חושבים באופן אנושי, אבל עלולים לעשות דברים שלא הורינו להם, אבנשטיין נותן דוגמה שמתחילה איתנו, בני האדם.
4: יש מקרים ברעיונות עבודה או בכל מיני סיטואציות שנותנים לאנשים בעיות שהן לא פתירות, בכוונה. רוצים לראות בזמן השיחה איך הם מתמודדים, אם הם מאבדים משתונות, אם הם רגע חושבים באופן יצירתי, למרות שהבעיה לא פתירה, איך בכל זאת לפתור. אבל בסוף, בזמן אותה אינטראקציה לבן אדם שנמצא תחת הבחינה, יש איזשהו סט עולם, סט חוקים, סט הבנה. הוא יודע שאם אמרו לו עכשיו לצאת מהחדר, הוא לא אמור לצורך העניין לשבור את הזכוכית של החלון, כן? אותו סוכן בינה מלאכותית, מבחינתו אמרו לו, תמשיך במשימה שתצליח, אל תוותר.
0: ואז הוא ישבור את הזכוכית כדי לצאת מהחדר, או במקרה של הסוכנים הסוררים מ-OpenAI, יפרוץ לאינטרנט.
4: ואז הוא מגיע למצב שהוא עושה דברים שבינינו הם מזוהים. אין שם מודל עולם, אין הבנה דטרמיניסטית של מה נכון ומה לא נכון.
0: בוא נדבר על ג'ייקוב קוקסון. והוא אומר חד משמעית, אף אחת מהחברות האלה לא פועלת באופן אחראי. אני אצטט. האנשים שבונים בינה מלאכותית מאמינים בכנות שהיא עלולה להרוג את כולנו עד סוף העשור.
4: אני חושב שזו אמירה מטלטלת, והיא מטלטלת בכוונה כדי לקבל תשומת לב, והתשומת לב לעניין הוא במקום, כי הסכנות הן ממשיות. אבל בואי רגע נפרק את זה לעולם האמיתי. בעולם האמיתי, כדי שהבינה המלאכותית תהרוג אותנו, צריכה להיות לה את הדרך להרוג אותנו. מה זה אומר? זה אומר לשגר טילים גרעיניים ולהשמיד כאילו רגע את כל האנושות על כדור הארץ? אני לא מכיר שמדינה כלשהי בעל יכולות גרעיניות חיברה בינה מלאכותית לאירוע הזה. האם זה לחבר בינה מלאכותית לשליטה על מתקני התפלת מים, להזרמת שפחים, לתחנות כוח? אני מקווה מאוד, רוצה לקוות שהאנשים שיושבים בעצמתים האלה לא מחברים בינה מלאכותית באופן לא אחראי, את אותם סוכנים שהם ללא רגע בקרות מתאימות, שאז יכולים להוביל לאותה הטרגדיה. גם אני לא חושב שאנחנו באירוע אפוקליפטיזה, אני לא חושב שמישהו חיבר בצורה כזאת עדיין את המערכות הקריטיות, התשתיתיות של חיינו. ממה אני כן מודאג? אני כן מודאג משחקנים עוינים שרוצים להסב נזק למדינה אחרת עם בינה מלאכותית. קלות התקיפה היום בעזרת בינה מלאכותית היא עלתה בסדרי גודל שאני אפילו לא יודע לכמת אותה מספרית, אני אפילו לא רוצה להגיד פי 100 כי זה יכול להיות פי מיליון פעם, כדי לבצע איזושהי תקיפת סייבר, היית באמת צריכה להיות עם מומחיות, היית צריכה להיות עם ניסיון. היום עושר הכלים שיש למי שרוצה להגיע לכלים זדוניים כאלה ביחד עם הכוונה של בינה מלאכותית, יכול לעשות נזק מאוד מאוד גדול.
0: אני חושבת על כל מיני תסריטי אימה, שנניח מישהו מאמן בכוונה סוכנים, כדי שיפרצו לבית חולים וישמידו את כל הרשומות הרפואיות, או שיפסיק את הפעולה של כל מכונות ההנשמה. זה דבר שיכול לקרות, נכון?
4: זה חוזר למה שאמרתי, שאני יותר מודאג מסוכנים עוינים. סוכנים לא הכוונה אייג'נטים
0: לא של, אייג'נט של AI,
4: אלא מפעיל אנושי, זדוני, שבא לחבל. תחשבי שמישהו פורץ למערכת הבנקאית בארץ ומאפס לכולנו את החשבונות. ופתאום יש לך 0 שקלים. למי את הולכת? את מכפילה את האירוע הזה ב10 מיליון אזרחים, אז לא אפשר בדיוק לטפל בזה בשנייה. תשבטת את המדינה, אין משק. יש מודלים שהם יוצאים לאוויר העולם והם ניתנים להורדה כמודלים של קוד פתוח שכל אחד יכול להוריד למחשב הביתי שלו, שהם כבר מראש ללא אותם גדרות מגנים שיש על המודלים שאנחנו משתמשים בהם. התחום הוא כרגע פרוץ ולא מפוקח. ושוב, אני יותר מודאג מהמשתמש הזדוני האנושי מאשר המצב האחר.
0: אז אם אלו התסריטים, למה קוקסון ומתפטרים אחרים מזהירים שהבינה עצמה מסוכנת, עד כדי כך שהיא תוכל להרוג אותנו?
4: אני חושב שההקבלה הכי טובה שאפשר לעשות היא לאותו מקרה של פוקט OS. המודל הסטטיסטי יחשוב שהדרך הכי טובה לפתור בעיה מסוימת תהיה להשמיד את בני אדם. הדרך הכי טובה לפתור את בעיית ה-credentials שהיה לסוכן בסביבה שלו הייתה למחוק את כל הסביבה. הסוכן מבחינתו לא פעל באופן זדוני. הוא לא הופעל על ידי גורם צד ג', לא הייתה שם פריצת סייבר, זה בעיניו היה הפתרון הסטטיסטי הכי נכון.
0: אוקיי, אני אפשט את זה רגע. נניח יש לנו מגפה מסוימת, אז הדרך הכי טובה לפתור את המגפה זה להרוג את כל האנשים שחולים במגפה.
4: או אולי גם את כל שאר האנשים, ואז למגפה לא יהיה אפשרות להתפשט. אם נגיד הגדרת משימה היא תעצור את התפשטות המגפה, אוקיי?
0: מה צריך לקרות בשביל שבינה מלאכותית תוכל לעשות כזה דבר? אנחנו לא שם, נכון?
4: למיטב ידיעתי אנחנו לא שם.
0: למה אתה חוזר ואומר למיטב ידיעתי?
4: כי תראי, יש את סין, ויש את רוסיה, ויש עוד מדינות, וקטונתי. יש הרבה דיבור למשל על זה שיש כל מיני שחקניות גלובליות שלאו דווקא חושפות את היכולות שלהן. הרבה סיבות.
0: בחזרה לג'ייקוב קוקסון. אחרי שפיזר את ההזהרות שלו כמעט בכל כלי התקשורת, התייצבו בחירי עולם הבינה המלאכותית, ולכאורה באופן מפתיע, בדרכם הפתלתלה, הסכימו איתו. הנה שוב סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, שנחשבת לה פחות אחראית מבין חברות הבינה המלאכותית.
5: We want to be responsible. We want to ensure that no one's taking a 10% risk, certainly not us, of something really terrible happening. And that is going to require some unusual things.
0: זה מיד הקפיץ את דונלד טראמפ, שמיהר להתקשר למנכ"ל ענקית הטכנולוגיה אינווידיה, בזמן שזה היה על הבמה, במהלך כנס, כדי לטעון בפניו ובפני הקהל שמדובר במזימה זדונית, קנוניה, שנועדה לעצור את ההתקדמות של ארצות הברית.
9: And that could be political people, and it could also be China. And we're not going to let that happen. It's a hoax. And
10: you're right. We're not going to let that happen, sir.
9: No, we're not going to let it happen. The robots are not going to be taking over the world.
0: עכשיו קוראים כל בחירי התחום, המנכ"לים הגדולים של החברות הגדולות, לממשל האמריקני להתערב ולייצר מגבלות על הבינה המלאכותית. לא ממש בטוח שאפשר לסמוך עליהם.
4: אז דריו עמודאי הוא המנכ״ל של אנתרופיק, אותה חברה שהזכרת מקודם, שהיא חברה שמפתחת את קלוד, והוא היה בעברו גם אחד מהעובדים ב-OpenAI. עוד כשהוא היה ב-OpenAI, אז היה להם את הטריק השיווקי הזה של, אוי, המודל החדש שלנו הוא כל כך מסוכן לאנושות, אפשר פשוט לחזור אחור באינטרנט ולראות את הכתבות, זה פשוט נורא, נורא מגחיך את האירוע. אתה יודע, זה כמו הילד שצעק זאב זאב.
0: לא, אבל מה המטרה שלהם? למה הם עשו את זה בעבר?
4: אני מאוד אהבתי את האמירה של מייקל ברי, משקיע הון סיכון מאוד מפורסם. לדעתו, החברות לא מתקדמות בקצב צמיחה כמו שהן היו רוצות, וזה איזשהו תרגיל יחצני רגע שקשור ל-IP או להנפקה שלהם, הצפויה שכולם מדברים עליה. OpenAI, סם אלטמן כבר אמר שהיא תידחה ל-2027 וכו'. זאת אומרת, יש פה המון המון אינטרסים שהם בכלל לא קשורים ליכולות של המודלים, וגם לא ליכולות של הסוכנים על גבי המודלים, שהם מתערבבים אחד בשני.
0: בשורה התחתונה, הציפייה מהחברות שישימו על עצמן מגבלות היא נאיבית ולא ריאלית.
4: אני לא חושב שהחברות הן צריכות להיות אלה שמעודדות את הרגולציה או את הפיקוח על עצמן. חסר כבר הרבה שנים אותו רגולטור, אותו מבוגר אחרי בחדר שיעשה את הדבר הזה. הציפייה של אותו חוקר ש... בצורה אלטרואיסטית או בצורה יחסית תמימה למישהו צעיר שאתה יודעת, בא עם רצון רק לעשות את העולם יותר טוב, אני לא אומר את זה בציניות. אני חושב שהציפייה מהחברות עצמן היא מוגזמת.
0: תראה, אפשר לומר, אם אילון מאסק או סם אלטמן בעצמם מזהירים שהטכנולוגיה הזאת מסוכנת, אז באמת, למה הם לא עוצרים ומפסיקים לשחרר אותה?
4: זו שאלה לגיטימית, ואם ממשיכים את הקו מחשבה של מקודם, אז יש את האנשים שבואו ויגידו, רגע, יכול להיות שמה שיקרה עכשיו זה שאם פתאום כרגע תהיה רגולציה. יכול להיות שיש פה איזשהו משהו שהוא מנוגד לכל נושא התחרות החופשית, ויווצר פה לא דואופול ולא טריופול, אבל אולי זה 4 או 5 חברות מובילות, שהן כבר הצליחו להגיע לאן שהן הגיעו, ועכשיו לכל השאר יהיה אסור, לכל שאר הקטנים יותר. מה זה עושה לתחרות בתחום?
8: This is possibly the most dangerous technology that humanity has ever created. It's basically out of science fiction. I think we have no other choice. But to cooperate internationally because an arms race would be disastrous in a way that no other human activity has been in the past.
4: קוקסון מדבר על ההשמדה של האנושות כולה, ואני חושב על איזשהו תרחיש דמוי גרעין, כן? אז אם זה דמוי גרעין, אז צריך הלמה, כי צריך פיקוח. שהממשלה מחזיקה בכל השלבים שקשורים לאירוע, בהשארת האורניום, בטילים עצמם, בראשי נפץ וכו'. אין משהו שהיא נותנת למישהו אחר לרוץ עם המחקר שלו לבד. על פניו, ממה שקוקסון אומר, צריך להעלים את הטכנולוגיה. האם אנחנו שם? אני לא יודע אם צריך להעלים.
0: התגובה של טראמפ המיידית כמובן הזכירה את סין, ואת זה שאנחנו לא נעצור את ההתקדמות, כי בגדול ארצות הברית מפחדת לעצור את הפיתוח, כי היא חוששת שסין תעקוף אותה. עד כמה המרוץ הזה בין המעצמות באמת מונע מאיתנו לשים בלמים.
4: ראיתי בדיוק איזשהו סרטון כמובן מיוצר על ידי בינה מלאכותית, של איך נראה המרוץ הזה, אם זה היה איזשהו סרט הוליוודי.
11: Cautious! It's different!
12: Oops. Wrong trend.
11: Run, damn it,
4: run! רואים מכוניות במדבר, וסם אלטמן נוהג באחת, ודריו עמדה באחרת, ומצד השני יש את סין, ויש תהום בין לבין, ואת דריו עוצר שם בקצה, מרים דגל לבן, ואז הסינים פשוט ממשיכים, והם שניהם קופצים ומתנגשים מעל תהום. מהצד זה מרגיש ככה, אני יכול להבין למה מי שהפיק את הסרטון הזה הפיק אותו. אני רוצה לקוות שאנשים שיושבים בכיסא הנהג, הם לא עד כדי כך חסרי אחריות כדי להוביל אותנו לאותה תהום.
0: זה השלב, אומר אבנשטיין, שהמבוגר האחראי ייכנס לחדר. אם ראיתם מישהו כזה מסתובב כאן לאחרונה, תגידו לו שנוכחותו נדרשת. אחרת, נשארנו לבד. אז מה צריך לעשות? פרקטית עכשיו, מה צריך לעשות?
4: אני חושב שרגולטור כלשהו צריך להגיע ולהחליט מה רמת הסיכון הנאותה ביישום של בינה מלאכותית בנגיד פיננסים, או ברפואה, או בתחבורה, או בחינוך. לתת את כללי ההבטחה לא בתוך השפה הטבעית שבה מדבר הסוכן בתוך אותו פרומט, כי זה חסר משמעות, אלא ללכת לפי אותם חוקי הבטחה בסיסיים שפיתחנו עד היום. חסר המבוגר האחראי בחדר, שנגיד, בהקשר הזה, אני לא מרשה את רמת הסיכון הזו. אני דורש שאתה תרד לרמת סיכון נמוכה יותר. המנגנון הזה היום לא קיים.
0: האם יש לנו סיפה לפחד?
4: אומרים שהברות היא עושר. וככל שאתה לומד, אז אתה יכול להבין ש... יש ממה לחשוש, אבל גם אפשר לעשות צעדים כדי למזער את הסיכונים.
0: כמו מה?
13: השעה בחסות. רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה. קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
14: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
15: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
17: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק, מחסני השוק, בבבדוק.
18: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
21: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
22: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
23: אחרי החדשות, הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות, ברשת ב'.
24: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. קצין בכיר בצהל אומר כי פורעים יהודים סיכנו הלילה את חייהם של לוחמי צבא ומשמר הגבול בכפר ג'לוד ליד שכם. מקורבים לראש הממשלה מבהירים כי אזהרתו ממתקפה לקראת הבחירות מבוססת על התראה מוחשית. מנגד, גורמי ביטחון אומרים כי לא ידוע להם על שינוי של ממש במצב. והתחזית, קר מן הרגיל וגשם מקומי.
25: כאן
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. אזהרתו של ראש הממשלה כי יש סימנים שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. בסביבת נתניהו אומרים לכאן חדשות כי האזהרה מבוססת על התראה מוחשית ולא על איומים כלליים. בשיחה עם כתבתנו יערה שפירה ציינו המקורבים לראש הממשלה כי דברי נתניהו אחר הצהריים נועדו בין השאר להעביר מסר לאיראן ולחיזבאללה. קודם לכן אמרו גורמי ביטחון לכתבתנו גילי כהן כי לא ידוע להם על שינוי של ממש במצב. הם הוסיפו כי הדיון הביטחוני שכינס הערב ראש הממשלה הוא בבחינת הערכת מצב שגרתית, ותהו מדוע בחר נתניהו לקיימו במקום לא רגיל כלשונם. כתבתנו מציינת כי לדיון הוזמנו שר הביטחון קץ, כמה שרים בכירים מהליכוד וראשי מערכת הביטחון. ההתפרעויות של פעילי ימין ביישובים פלסטיניים ביהודה ושומרון. קצין צבא בכיר אומר לכאן חדשות כי יהודים סיכנו הלילה את חייהם של לוחמים בצהל ובמשמר גבול בהשתוללות בכפר ג'לוד שבאזור שכם. מערכת אכיפת החוק יודעת בדיוק את זהותם של הפורעים. רגע לפני שיקרה אסון, כדאי שמישהו יתעורר, אמר הקצין הבכיר לכתבנו רועי שרון. בהתפרעות בג'לוד השתתפו יותר מ-100 ישראלים. הם העלו באש שני בתים, אחד מהם הוא ביתה של משפחת טובאסי שחזרה אליו הלילה בליווי כוחות הביטחון. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי לוחמים גוננו בגופם על בני המשפחה הפלסטינית לאחר שקבוצת פורעים פרצה אל הבית וניסתה לפגוע בהם. בתוך כך דיווחים על עימות בין מתנחלים לפלסטינים ליד חוות גבעת תדהר הסמוכה לכפר ג'מאלה וליישוב נווה צוף שבמערב הרי בנימין. מתיישבים אומרים כי עשרות פלסטינים השליחו לעברם אבנים וגרמו לפציעתם של כמה מהם. מכונית ניזוקה. המתיישבים גם דיווחו לצהל כי שמעו קולות ירי, אך כוחות שהוקפצו למקום לא יתרו סימנים לכך. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפלסטינים מדווחים על 3 נפגעים באימות. תאונות הדרכים. בחיפה נפצע קשה גבר בשנות ה-40 לחייו בהתנגשות בין שתי מסעיות בדרך יגאל ידין. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי צוות מדה העניק לפצוע טיפול מציל חיים ופינה אותו לבית החולים רמב״ם. היסטוריה במרוקו. בפעם הראשונה תעמוד אישה בראשות הממשלה. המלך מוחמד השישי מינה את פאטימה זהרה אל-מנסורי לתפקיד. אל-מנסורי, עורכת דין בת 50, הייתה עד כה ראש עיריית מרקש. כתבנו רועי קייס מציין כי היא חברה במפלגה הליברלית שזכתה ברוב המושבים בפרלמנט של מרוקו בבחירות בשבוע שעבר.
2: עכשיו כאן תחזית.
24: והתחזית, מחר וביום חמישי, קר מן הרגיל בעונה. גשם מקומי צפוי, בעיקר בצפון וגם במישור החוף. ביום שישי, במרכז הארץ ובדרומה, יעלו מעט הטמפרטורות, גשם מקומי ירד, בעיקר בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. בשבת, עוד התחממות קלה, צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון. עורך החדשות, רמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן חדשות ברשת בית מאחלת חג סוכות שמח.
3: השעה בחסות
6: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
7: מחסני השוק. רשת, סופרמרקטים, בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!
25: מחסני השוק!
26: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
23: עכשיו, הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב חברים, ערב טוב חברות, הכל שפיט, התוכנית המשפטית של כאן רשת ב'. אנחנו נפתח בסעיף נשכח שהפך לנשק. מדיניות ה-pay for slay, שלם עבור הרצח, היא הכינוי שדבק במדיניות הרשות הפלסטינית המשלמת משכורות חודשיות קבועות למחבלים המרצים עונשי מאסר בישראל וגם למשפחות של המחבלים שנהרגו. הכל ביחס חמור לחומרת הפיגוע ולתקופת המאסר. במשך שנים ניסו נפגעי הטרור וקורבנות אחרים לתבוע את הרשאפ על המדיניות הזו ונתקלו במחסום משפטי קלאסי, היעדר קשר סיבתי ישיר. אך בשנים האחרונות הצליחו בדיני הזיקין להפוך את הרשות הפלסטינית בכל זאת למאשררת דרך דוקטרינה ישנה חדשה שנקרא דוקטרינת הישרור. איך קרה שסעיף נשכח יחסית הפך לנשק המשפטי של הרשאפ, הרשות הפלסטינית, במלחמה הזו? אנחנו נדבר על כך עם הפרופסור רון קליימן, אורחנו הראשון. משם נעבור למקום רחוק ונשמע רגוע הרבה יותר, הלוי גרינלנד. מודל חדש של ריבונות מבוזרת מנסה לסדר את הכאוס שהתחיל בדברים האלה של הנשיא טראמפ.
1: I have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security. And we're working with everybody involved to try and get it. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
0: כן, בדרך הזאת או בדרך אחרת אנחנו נקבל את זה. איך עושים ריבונות מבוזרת? הפרופסור מוחמד וואטד מציע, פרופסור למשפטים גם הוא, מציע דרך חדשה לחשוב על היחסים בין מעצמות, מדינות וקהילות ילידיות. אנחנו נשוחח איתו. משם נעבור לשאלה שמטרידה לא מעטים. האם מערכת המשפט בישראל הפכה להיות נתיב עוקף סנקציות עבור מערכת המשפט הרוסית? נבחן טענות קשות שמעלים פה אזרחים יוצאי רוסיה בדבר ההכרה בהליכי חדות פירעון ברוסיה, הליכים שהם שנויים במחלוקת, אני אגיד בעדינות, ודרכם ממצים ופוגעים, הייתי אומר, באנשי העסקים היהודים שעלו לכאן. על כך אנחנו נשוחח עם עורך דין ליאור דגן. ואם הזמן יסיים, אז אנחנו בכל זאת נתעסק קצת באקטואליה, ונדבר על הדיון שצפוי ביום חמישי הקרוב, דיון בפסילת הערעור על החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את הרשימות הערביות כולן. זה דיון שצפוי כמובן להסתיים בביטול הפסילות, וגם לפסול את מועמדותו האישית של סמי אבו שחאדה, יושב ראש בלד, שזה דיון שלפחות לפי הערכתי הסתיים דווקא באישור ההחלטה כמעט התקדימית לא לאפשר לו להתמודד. הכל הכל בהכל שפיט, כאן רשת ב', אני יובל אלבשן, על העמדה הטכנית נמצא אסף מוסקוביץ', מפיק אותנו ג'רמי קוסקס, ואני סתם ג'רמי, התבלבלתי לשנייה, הכל בסדר, ואנחנו כולנו נהיה מיד אחרי סוף האות. ואנחנו פותחים עם מאמר מרתק שהתפרסם ממש לאחרונה בקריאת המשפט, מאמר של הפרופסור הרב רון קליימן, שהוא מומחה לדיני נזיקין וגם לנושאים רבים אחרים בקריה האקדמית אונו, גילוי נאות, אנחנו גם עמיתים וגם חברים, ובו הוא מספר על מהפכה משפטית שקטה, איך סעיף שולי, אני לא יודע, רון עוד מעט יצטרף אלינו, אנחנו כמעט נשכח בפקודת הנזיקין, הפך להיות כלי מרכזי להטיל אחריות נזיקית על הרשע בעקבות התשלומים למחבלים, כמו שכבר אמרנו הרגע, ה-pay for slay, השלם בעד תרצח. ערב טוב, הפרופסור קליימן.
2: ערב טוב, ומועדים לשמחה.
0: תודה, אכן. תקשיב, אני לקראת השיחה איתנו רק ככה הסתכלתי על הסכומים שאנחנו מדברים בהם, ואני אגיד את זה בהתחלה ואחר כך אני אשתוק. למשל, דוגמה מקוממת ביותר, המחבל עבדאללה ברגותי, מחבל שאחראי, מהנדס, שאחראי להרכבת פצצות לפיגועים, שבהם נרצחו 67 בני אדם ונפצעו מאות. אנחנו מדברים על מי שהיה אחראי לפיגוע הנורא במסעדת סברו בירושלים, 15 נרצחים, לפיגוע במומנט, גם ירושלים, 11 נרצחים. לפיגוע בקפיטריה באוניברסיטה העברית, אני זוכר אותו ממש על הבשר שלי, 9 נרצחים. לפיגועים נוספים, ואותו מחבל, שכאמור נדון או נשפט ל-67 מאסרי עולם, קיבל עד לפני 3 שנים 1,277,800 שקלים, ומקבל מאז 8,300 שקל לחודש, פלוס, וזה עולה, אני לא אגיד את זה, מקבל עוד, זה מגיע עד ל-12,000 שקלים, הוא ומשפחתו מקבלת עוד, וזה כמובן פי 4 או 5 מהשכר הממוצע ברשות הפלסטינית, והנה הגענו למטרה של הסיפור הזה, הנה הסיבה, בין השאר, למה עושים את הפיגועים האלה, ואנחנו מנסים להילחם בזה משפטית, ולא כל כך הצלחנו עד שבאה אותה מהפכה. אז בוא ספר לנו באמת מה זו בכלל דוקטרינת האישרור, ולמה זה כל כך, למה היא חריגה?
2: כן, אני רק אוסיף נתון חשוב למה שאמרת, כל התמיכה הכספית הזאת היא לא וולונטרית, היא מאורגנת בחוק שחוקקה הרשות הפלסטינית, והחקיקה הזאת קובעת את התעריף, כמה מקבל כל מפגע או משפחתו אם הוא מתאבד, בסכומים גבוהים מאוד כפי שפירטת, לפי, אם נגיד את זה בצורה יותר פשוטה, כמה ישראלים, לוחסן יהודים, הוא רצח. כלומר, לפי כמה שנות מאסר יש לו. ולמה זה חשוב לומר? כי הרשות הפלסטינית באה ואמרה, זה ביטוח לאומי, זה תשלומי ביטוח לאומי. אומר בית המשפט העליון, ביטוח לאומי משלמים על רקע סוציאלי, אבל לא לפי, לא לפי מדדים של כמה אנשים הרגת. זה רק סגור סוגריים ובוא נתחיל מההתחלה.
0: אגב, הסכומים, אני נתתי דוגמה אחת, כי אני בהרשת פסברו וגם הפרשה של הקפיטריה באופן אישי נוגעות בי. אבל יש אנשים שקיבלו, המשפחות שהם קיבלו כבר 3 מיליון ו-4 מיליון. אז אוקיי, סגרנו את זה, הבנו, ועכשיו המהפכה, המהפכה שאתה מצביע עליה ואימי. אותי לא ידעתי דבר עליה.
2: אם תרצה לפנינו מהפכה שיפוטית חשובה, שעושה בית המשפט העליון ב-2022, כפי שנפרט עוד שנייה, אבל היא לא הייתה מספיק טובה, ואת זה לא רק אני חושב, אלא חשבו חברי הכנסת, ותקנו אותה שנתיים אחר כך ב-2024. ולא, זה לא כל מה שחושבים אולי השומעים עכשיו, זה משהו שעבר ככה מתחת לרדאר. הסיפור הוא כזה, במשך עשרות שנים נפגעי טרור ובני משפחתם לתבוע את הרשות בטענה הפשוטה הבאה. גם כאשר לא הוכח שאתם סיפקתם נשק או כסף למפגע, האחריות שלכם היא ברורה וזועקת לשמיים, כי אתם תומכים באופן ממוסד, כפי שאמרנו, מכוח חוק שלכם, במפגעים האלה. אתם תומכים, מעודדים, והנה הגענו לדוקטרינה שהזכרת ויה אילה למאמר הזה, דוקטרינת אישרור. זו דוקטרינה שקיימת בספר החוקים, סעיף 12 לפקודת הנזיקין, אבל כולם מכירים מהסעיף הזה את החלופות היותר מוכרות, סיוע, שידול, לא לפשע, אלא לביצוע עוולה, אם סייעתי למישהו לפגוע במישהו אחר. אבל כתוב שם גם אישרור, אישרור זה לאשר בדיעבד. ניקח דוגמה קטנה. אם חלילה אתה היקט מישהו, ואני בא אליך אחרי יומיים ואומר, יובל, כל הכבוד. כך היה צריך לפעול ואני נותן לך 500 שקל. אני אשררתי אחר מעשה את הנזק שגרמת לאותו אדם. זה כתוב אומנם בספר החוקים, אבל בית המשפט העליון מעולם בישראל לא הפעיל את זה, לא רק בהקשר לטרור. ולמה? הסיבה מובנת מאליה. כי האשרור נעשה אחרי ביצוע העוולה. או גרימת הנזק. ואנחנו צריכים קשר סיבתי לפני.
0: זה לא באמת קשור. אז מה קורה פתאום ב-2022?
2: אז מה קרה? הגיעו שני פסקי דין, ואגב, האחד מהם הוא פסק הדין של האירועים שתיארת, של פיצה סברו ופיגוע התאבדות בקפה מומנט ועוד, 46 נרצחים. ובא בית המשפט לכאורה, לא לכאורה, עשה מהפכה מסוימת בית המשפט העליון, ואמר, הנה, הגיע הזמן להפעיל את דוקטרינת האישרור. זה המקרה המתאים.
0: כשאנחנו אומרים בית המשפט זה השופט עמית, דאז כתואר עוד דאז.
2: מי שכתב את פסק הדין המרכזי שם זה השופט עמית, היום הנשיא עמית, והוא אמר...
0: טוב, הוא נזיקיסט, אני יש לי הרבה ביקורת עליו, אבל בנזיקין הוא מבין.
2: נכון, והוא אמר את הדבר הבא. זה נכון שדוקטרינת האישרור היא דבר לא פשוט, להטיל עליך אחריות, כי אישררת אחרי שבועיים או חודשיים למישהו שעשה גרם נזק, אבל זה המקרה הנכון. ולמה? הוא אומר שני נימוקים. אחד, המסוימות, הקונקרטיזציה של המדיניות. זה לא סתם איזו הסתה כללית. זה תשלום מכוון רק לאסירים ביטחוניים. דיינו, לא לאנשים שסתם נקטו אלימות, אלא הרגו יהודים או ישראלים. בשתיים, כפי שאמרנו, זה מעוגן בחוק של הרשות. וכדבריו, אין לך אישרור גדול מזה. עד פה מצוין, נכון? מהפכה מושלמת.
0: וגם, וגם רק אני שואל אותך רגע, רוני, גם מהפכה אמיצה מבחינת השופטים, כי זה לא דבר קל גם בעולם הנזיקין הבינלאומי, צריך לומר את זה, זה לא דבר פשוט.
2: בהחלט, ואז אני אפתח פה סוגריים ואני אגיד שבמאמר הזה אני גם אומר שיש פה דבר יפה, אפילו מרהיב, של פעילות רב זרועית של כל רשויות המדינה, של מאבק כלכלי בטרור. כולנו יודעים היטב, ודאי בשנים האחרונות, שבטרור לא נלחמים רק בנשק, אלא גם בכסף. ראה מה שעושה ארצות הברית עכשיו לאיראן. בישראל כבר לפני שנים הוקמה, בהתחלה במוסד, יחידה בשם צלצל, כן, הרפון באנגלית, שהיא גיבשה, היא פעלה נגד צינורות הנשימה הכלכליים של הטרור. והנה, מה שאנחנו רואים פה זה דבר נפלא. גם הכנסת חוקקה חוקים שאולי חלק מהם נזכיר. הזכרנו ב-2024 חוק שאולי, לא, עוד לא הזכרנו, נדבר עליו. גם
0: רון, אני רק מזכיר פועל לך שאנחנו במדיום רדיופוני, אז מה שאתה רוצה לדבר,
2: נכון,
0: דבר עכשיו.
2: נכון, יש לנו זמן קצר,
0: כן,
2: וגם בית המשפט עושה את שלו. אלא מאי? הוא הלך חצי צעד, ולצערי, לא את חצי הצעד החשוב. כי אומנם השופט תמיד אומר, אני אטיל אחריות על הרשאפ, אבל הוא אומר, רק פיצוי נזיקי ולא פיצוי עונשי. ואני חייב להסביר בחצי משפט מה הכוונה. כשאדם נפגע, אז נגיד שהוא נפגע בתאונת עבודה, חלילה. אז יש תחשיב מסוים של הפיצויים שהוא מקבל. אבל לעתים אומר בית המשפט, זה מקרה כל כך חמור וזועק לשמיים שאני חייב לא ב-3 מיליון שח, כמו שהיה מגיע לכל אדם, אלא ב-5 מיליון. מה זה השני מיליון הנוספים? זה עונש. זה כנס, זה נקרא פיצוי עונשי. אומר עמית, במקרה הזה, אני מוכן לתת פיצוי נזיקי ולא עונשי. למה? כי ישרור זה דוקטרינה חריגה. ואני לא עד כדי כך מוכן לצעוד איתה. אגב, וזה לא, אין לנו את הזמן לזה עכשיו, השופט מינץ חלק עליו באותו הליך, אבל חודש אחר כך זה הפך, דברי עמית הפכו להיות ההלכה. למה אני אומר שזה חצי צעד, אבל חצי הפחות חשוב? כי כל המשפחות והנפגעים שטובעים את הרשות וטבעו עשרות שנים, לא טבעו בשביל לקבל פיצוי נזיקי. את זה יש להם, בלי הליך משפטי, רווי סבל ומשאבים, מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. הם רצו את הפיצוי העונשי, להרתיע את הרשות, לטפל ולשקם את עצמם, וברגע שאת זה הם לא קיבלו, וכך אני טוען, וכך גם סברה הכנסת, אז בעצם אין להם שום תמריץ לתבוע את התביעות האלה. ולכן זה היה תקדים חשוב.
0: אבל לא עשה את כל הדרך. וכאן נכנס חוק הפיצויים לקורבנות טרור ל-2024, והוא כבר שינה את הסיפור.
2: וקבע, והכנסת, אני חייב לומר בצדק רב, לא השאירה לבית המשפט את שיקול הדעת האם לתת וכמה לתת. היו מקרים שבית המשפט פסק כשהוכח קשר סיבתי של הרשות. אלא היא קבעה, כמה נורא לומר, תעריף קבוע. נכות צמיתה, כתוצאה מפיגוע, 5 מיליון, מוות, 10 מיליון. ושוב, רק נדגיש, על מי? על מי שתגמל אחרי האירוע, ומודגש שם, ובכלל זה הרשות הפלסטינית. כלומר, הכנסת, במקום פה שבית המשפט לא נתן את הסעד המספיק, באה ו... עם הרגל המשלימה, כן, הבקיע את השאר.
0: אז למעשה, רון, אתה מתאר את כל זה כאיזו אסטרטגיה של לוחמה משפטית, נכון? לא אופק כזה, מתואמת בין שלוש הרשויות. ואני כשקראתי, אמרתי, זה ככה באמת קרה, או שזה היה שכל אחת מהרשויות פעלה בנפרד מתוך אותו לחץ ציבורי, דומה וגם מוסרי אולי, ורק בדיעבד זה נראה כמו תזמורת אחת, או שזה באמת היה
2: יד מכוונת? הערה נכונה לחלוטין, גם אני לא טוען שפעלו בתיאום. אני אומר, ממעוף הציפור שלי כחוקר, יש פה מלחמה רב זרועית, אבל ברור שכל אחד רץ בנפרד. הכנסת כבר ב-2018 חוקקה את החוק להקפאת נכסים של הרשות. אגב, במדינת ישראל לא עשתה את זה עד לאחרונה. עד הממשלה האחרונה, צריך לומר ביושר, לא עשו את זה, ורק הממשלה האחרונה, באמצעות שר האוצר וסמכותו, הקפיאה והעבירה למשפחות מאות מיליוני שקלים. אז זה הממשלה. הכנסת חוקקה את החוק להקפאת נכסים, ועכשיו את החוק של פיצויים לדוגמה, פיצויים עונשיים, 5 מיליון ו-10 מיליון. בית המשפט, ושוב, צריך לתת לו את הכבוד. עשה את הצעד האמיץ הזה ואמר, צריך. הוא לא ישלים, אבל כפי שאנחנו יודעים כמשפטנים, מה שבית המשפט לא עושה, תפקידו של המחוקק.
0: לא, זה יפה מאוד, אני חייב להגיד. קודם כל, אני ממליץ לכולם לקרוא את המאמר שלך. זה באמת... זה באמת שילוב נכון, אתה גם רואה פה את בית המשפט העליון עובד בתוך עולם המשפט, וכמו שאני אומר, אז רואים גם את היתרון המשפטי של שופט שהוא בא מעולם האזרחי, כמו השופט תמיד כתוארו דאז. מילה אחרונה, ממש 30 שניות, 3 שנים אחרי, אנחנו ממש מתקרבים לשבעה באוקטובר, האפקטיביות בפועל של כל המנגנון הזה שאתה מתאר, שנלחם בתשלומים למרצחים, כמה הוא אפקטיבי? ממש, ואפילו תיתן לי הערכה של 2 מילים.
2: שני משפטים. אחד, בדקתי, וכבר כמעט 25 פסקי דין במחוזי הסתמכו על החוק החדש, וכבר פסקו את 5 ו-10 מיליון. ודבר שני, אם תרצה עניין אישי, שאנחנו שותפים בו כמרצים באונו, הוא מרגש ביותר, עורך הדין שייצג את נפגעי סברו, היה עורך דין מאיר סחיב סחורדר, האח ששרד מהפיגוע, שזכיתי גם שלמד אצלי נזיקין, וכמה מרתית ועוצמתי שהוא זה שבא וטבע בבית המשפט העליון בשם כל הנרצחים, כולל
0: אני נהנה, כי הוא זה שכל המשפחה הלכו שם, הרי בני משפחה רבים מהמשפחה הזאת,
2: שני הורים זה, כן, ושלושה אחים, אחים שלו, כן. ושנזכה רק לדבר בנסיבות יותר
0: נכון. הפרופסור אירון קליינמן, מומחה לדיני נזיקין, הקריאה האקדמית אונו, למדנו, תודה רון, ערב טוב.
2: תודה רבה.
0: ומועדים לשמחה. שלום שלום.
3: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: שוק בדוק. שוק בדוק.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
7: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: אנחנו כאן.
0: ואנחנו מרחיקים למקום שכרגע במצב הנוכחי פה במזרח התיכון אפשר רק לחלום עליו, גרינלנד, האי הגדול ביותר בעולם, 80% קרחונים, על האי הכי גדול בעולם יש, אני יודע, 60 אלף איש, אני כבר לא זוכר בדיוק את המספרים, ומאמר מרתק שפורסם אתמול בידיעות אחרונות, נותן פרשנות חדשה למה שקורה שם, ומחברו הוא האורח הבא שלנו, הפרופסור מוחמד וואטד, שהוא פרופסור למשפטים ונשיא המכללה האקדמית ברמת גן. שלום מוחמד.
11: שלום, שלום.
0: וגם חבר שלי, וקודם כל מזל טוב על פתיחת הפקולטה למשפטים החדשה בישראל.
11: תודה רבה, בשעה טובה ובכל הצלחה לכולנו.
0: זהו, אני פה מאחל הצלחה, אבל לא גדולה מדי, כי אני עדיין צריך את השכר שלי פה באונו. אבל אני כמובן הכל בצחוק. מוחמד, אתה מסתכל על גרינלנד, ואתה רואה, אנחנו רואים שם טראמפ, ושמענו אותו לפני,

0: כמובן, כל השחקנים, והיום בעידן המהיר ביותר, עידן הבזק הזה של הסושיאל מידיה, כשהכל מלובה בכל מיני אמירות בומבסטיות, אתה לא יכול לעבור את הבר מן התבן. אבל לשנייה היה לי מעניין ככה לצלול אל מעמקי הסיפור הזה ולהבין מה קורה פה. כי צד התפתחו היחסים האלה בין ארצות הברית מצד אחד לדנמרק מצד שני, בין דנמרק מצד אחד לבין גרינלנד מצד שני, והערבוביה הזאת בין שלוש המדינות האלה, נקרא להן לצורך העניין הזה, שביחד מגבשות ריבונות
1: מסוג אחר. ועוד אוכלוסייה ילידית כזאת. אז בוא רגע...
0: חד משמעית.
1: כן, אז בוא רגע נחזור, אתה מתחיל את המאמר שלך באפריל 1941, נכון?
0: נכון.
1: תחת הכיבוש הנאצי.
0: נכון, כי זה כל האירוע התחיל שם בעצם, תחת הכיבוש הנאצי דנמרק הייתה מדינה משותקת לחלוטין, ואז מגיע שגריר דנמרק בוושינגטון, הנריק קאופמן, שפועל על דעת עצמו ממש, וחותם על הסכם שמפקיד את הגנת גרינלנד בידי ארצות הברית. עכשיו, למה גרינלנד? גרינלנד, כמו שאמרת, זה שטח ענק, זה יותר משני מיליון קילומטר מרובע, על אוכלוסייה שמגיעה בקושי ל-60,000 היום. שווה בנפשך כמה זה היה, אבל יש שם אוצרות טבע מאוד חשובים, והיא נמצאת גיאוגרפית במקום כזה שכל המעצמות, ברית המועצות לשעבר, רוסיה די היום, סין, ארצות הברית וכיוצא בזה, כולן רבות על המקום הזה. ואז הוא חותם על דעת עצמו, כלומר הוא חרג מסמכות בכל משפט פורמלי, הווידה, ההתנהגות הזאת, היא בטילה מדי עיקרה. אבל מחליטים שם בדנמרק לחשוב בצורה יותר גמישה, בכל מה שקשור למשפט חוקתי, והם מאשרים את ההסכמה הזו בדיעבד, ונותנים לה תוקף, ולימים גם במסגרת הסכם נאטו, הם נותנים מעמד מחייב לדבר הזה. ואז הופך את ארצות הברית בין יום ולילה, למדינה שנמצאת בתוך דנמרק, כמדינה לא כובשת של דנמרק, אלא מעניקה להגנה ביטחונית בהסכמתה של דנמרק. לא על כורחה של דנמרק, אלא בהסכמתה של דנמרק, ודנמרק נהנית מזה. כי מצד אחד היא שומרת על הריבונות הקלאסית שלה, במובן זה של חופש הפעולה וחופש הכלכלה וחופש קבלת ההחלטות, והיא מקבלת בחינם, בלי להוציא משאב אחד, ולו הקלוש ביותר, היא מקבלת גם הגנה צבאית מאוד מאוד רצינית, אבל גם מקבלת מעמד מאוד רציני. פתאום הופכת למדינה שנמצאת במרכז הבמה הגיאופוליטית.
1: היי, חיים מוחמד, שנינו היינו נותנים בשמחה רבה את המעמד הזה, את היותנו פה בישראל, המרכז הגיאופוליטי של שלושת רבעי מהסכסוכים, היינו שמחים מאוד להעביר ל-80% קרחונים שלהם, לא?
0: אני אמנם לא נכנסתי לעניין של הסכסוכים האחרים בעולם, לא כל שכן במזרח התיכון, אבל זה אי אפשר להגיד שהדבר הזה פסח מדמיוני, משום שמה שקורה פה זה מעיד על שני דברים. אחד, צריך לחשוב בצורה יצירתית ולהפסיק להיות מקובע רק על מודלים שמרנים ביותר כפי שאנחנו מכירים אותם. ושתיים, עם כל הכבוד לפוליטיקאים, ואני כמובן רוחש להם כבוד, ויחד עם זאת צריך לתת לפרופסיונלים, לאנשי המקצוע, להוביל מהלכים.
1: למרות שפה אתה כותב במאמר, הסיפור אתה כבר הזכרת, אבל הסיפור התחיל בצעד מאוד לא מקצועי, של שגריר בודד, אתה יודע,
0: נכון,
1: שגריר בוושינגטון, נכון. חותם בניגוד לחוקה על משהו, מי הוא בכלל שיחתום ויקבע, ואז בכל זאת הם מאשרירים את זה, וזה הופך לתקדים, זאת אומרת...
0: אז יפה, אז הנה, הפרופסיונלים כאן נתנו את דעתם, ונהיו גמישים ויצירתיים, ולמרות שהדבר הזה התחיל כאקט לא חוקי, הם הפכו אותו לאקט חוקי. אבל מה שמעניין, אנחנו כל הזמן, וזה באמת בצורה סוג של אילוז'ן כזה, כולם מתמקדים בארצות הברית ודנמרק, ושוכחים את הצלע השלישית שנקראת גרינלנד, משום שגרינלנד התחילה בפועל בוא נקרא לזה כמדינה נחלשת בחף ובחט שנשלטת על ידי דנמרק.
1: אגב, אנחנו מדברים על, אני הסתכלתי רגע עכשיו בזה, על 57,000 איש, זהו, יכול להיות?
0: כן, כן, נכון לעכשיו.
1: זאת אומרת, זה שתי שכונות בגבעתיים נגיד.
0: כן, אבל השטח הוא ענקי.
1: כן, כן, כן, זה ברור.
0: ואוצרות הטבע שיש שם, אפשר רק לקנא בהם. ואיכות החיים, כמובן. עם הקור,
1: לא... אגב, זה לא קר. מוחמד, אנחנו שנינו אוהבים חום וקפה. כאילו, שם נראה לי דיכאון. אתה אז לא שחקת אותי בצפת.

0: פת לקפה,
1: כן,
0: אולי אני
1: זה
0: מתבלבל.
1: בהחלט.
0: טוב.
1: אבל שים לב גם לדברים שאפשר ללמוד מהם לקחים למקומות אחרים בעולם. כיצד מחוז אחד, מחוז דני נחשב, כפי שאמרתי, בחף ובחט, וזה חשוב, תרתי משמע, הופך עם הזמן למקום, מחוז שנשלט בממשל עצמי בשנת 1979, ואט אט מתקבל חוק בשנת 2009, שמעניק להם ממשל עצמי הרבה יותר נרחב.
0: אנחנו מדברים על חוק הממשל העצמי.
1: נכון,
0: הרחב.
1: אבל... אבל הדבר המעניין והמקסים בעיניי, שבעצם דנמרק בחוקתה מעניקה למיעוט היליד בגרינלנד את הזכות להחליט על עצמאות מוחלטת, על התנתקות מדנמרק במשאל עם שלהם, לא במשאל עם של הדנים אלא של הגרינלנדים, כן? כלומר הם יכולים לקום מתי שהם רוצים במשאל עם ולהחליט שהם מתנתקים. והם על דעת עצמם מחליטים בינתיים להישאר, וכמובן נוצרת דינמיקה פה, ואני אפילו מציע כמה מודלים כדי לבסס את מעמדו של המיעוט היליד בגרינלנד, כדי שיהפוך גם לשותף מלא על אוצרות הטבע, על הרווחים וההשקעות שנוצרות, וגם בכל סוגיות הביטחון בין ארצות הברית לדנמרק, לכל שכן השחקניות מאחורי הקלעים, סין, רוסיה.
0: אבל כשאתה אומר, אתה מציג את זה עד לשלב הזה, אתה מציג את זה בתור משהו מאוד אידילי, יש חלוקה כזו, יש ביטחון אמריקאי ומעטפת חוקית דנית, ויש בעלות גרינלנדית, ואתה יודע, ורק אם הם רוצים, וזה סוג שלי, זה, אני אגיד, איך אני אגיד את זה, אידיאליזציה של בסוף, של יחסי כוח לא שוויוניים, כי טראמפ עצמו בעצם מאיים עליהם. אני רוצה להשמיע לך ולנו שוב את ה-30 שניות ששמענו בהתחלה, כי זה ממש, זה עושה את העסק פחות אידילי. בוא נגיד ככה, הנה הסוחר מוושינגטון מספר לחברים, כמובן בקפיטול.
2: I have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it, and I think we're going to get it one way or the other. We're going to get it.
0: טוב, אז אנחנו שומעים את האיום, אנחנו נקבל את זה. אז זה לא בדיוק כל, זה לא אידילי, בוא נגיד כך, נשמע.
1: לא, ואני גם לא, אני באמת לא משלה את עצמי ולא מנסה ליצור תמונה שזה אידיאלציה בהתגשמותה, אלא מה? קשה לי להסתיר את הברק בעיניים כשראיתי את המנגנון האיזונים ובלמים. עכשיו, כאן צריך גם לזכור עוד דבר אחד. ארצות הברית, ואתה מכיר את זה אולי יותר טוב ממני גם, היא לא מדינה של איש אחד, היא מדינה של מוסדות.
0: נכון.
1: אז יש אדם ששולט היום כנשיא ארצות הברית, ויש לו את הצורת דיבור שלו. אנחנו יודעים שהרבה פעמים, שלא להגיד רוב הפעמים, מאז שהוא יושב על הכיסא בבית הלבן, דיבורים לחוד ומעשים לחוד. בסופו של יום לא כל מה שהוא אומר זה מה שקורה, והטון שלו לא מלמד דבר על המהות. לכן אני פחות הייתי עוסק בפסיכואנליזה של הבן אדם, ומתמקד באנליזה של האירוע. כלומר, האיומים לא הרשימו אותי כאוזי. עכשיו, לגוף העניין, אני גם מודה שיש פה דינמיקה שצריך להתייחס אליה בצורה שחשדהו וכבדהו, כבדהו וחשדהו, איך שבא לך מכל צד אפשרי. ולכן אני גם מציע במאמר 3 נקודות שצריך לשים עליהן זרקור של אור. גם בעניין הביטחוני אני מציע בהכרח לתת לפרלמנט של גרינלנד זכות וטו על כל שינוי בסטטוס הצבאי או בניצול המשאבים, משום שאני לא רוצה לראות מצב שבו דנמרק, שהיא לא מעצמה בלשון המעטה, היא נמצאת בסיטואציה בעל כורחה או שלא בעל כורחה, שבה הסטטוס קוו נקרא לו, וזה מושג שאנחנו מכירים אותו בישראל הרבה, הצבאי משתנה מחמת קפריזות כאלה ואחרות של ממשל כזה או אחר בארצות הברית, או בגלל שינויים גיאופוליטיים בעולם שמשפיעים בסופו של יום באפקט השוט גם על דנמרק, לא כל שכן על גרינלנד.
0: וכמו שאתה אומר גם במאמר, מוחמד, זה באמת מודל שיכול להוות השראה. אנחנו צריכים לסיים פה לצערי, אבל באמת להרבה מקומות שיש המתח בין ריבונות פורמלית, בין מעצמה זרה שתיתן את הביטחון, בין אוכלוסייה מקומית. אנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו נשאר כרגע בגרינלנד, כי זה נכון ש... זה נחמד שיש שדה ניסוי אחר מאשר פה אצלנו. הפרופסור מוחמד וואטד, נשיא מכללת המכללה האקדמית רמת גן, וידיד המערכת, תודה לך על השיחה הזו.
1: תודה לך.
0: בשמי ובשם העם הגרינדלדי, או איך שלא אומרים את זה. תודה, ידידי.
1: יש לנו זמן להתאמן.
0: נכון. לילה טוב, כל טוב.
1: ביי ביי.
0: נושא מעניין, מפחיד, אני מודה שאני לא מבין מספיק בו, אבל יותר ויותר נשמעות טענות של עורכי דין שמייצגים בעיקר אנשי עסקים יהודים רוסיים שעלו לארץ, שמערכת המשפט הישראלית הופכת לנתיב עוקף כמעט סנקציות שמאפשר לרוסיה להשתלט על נכסיהם, על הנכסים שלהם, וזה באמצעות הכרה בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון ברוס שנפתחו ברוסיה. סיפור מורכב שכמובן מתבסס על חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שלנו פה מ-2018, ואני שמח לארח מישהו שמבין הרבה הרבה יותר ממני, העורך דין ליאור דגן, שהוא מתמחה בחדלות פירעון בינלאומית. שלום ליאור.
1: שלום, ערב טוב.
0: אז אתה תצטרך ממש להסביר, כי אני כנראה שאלות חכמות לא אצליח לשאול, ולפני שנגיע לשני מקרים, אני לפחות לאחד מהם, דימיטרי רובינוב, בנקאי שהוכרז פושט רגל ברוסיה ב-2022, ובוריס שפיגל, שהוא, על שניהם ננסה לדבר, בוא רק, אם תוכל לעזור לנו פה להבין, למה בכלל חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי של 2018, נכון, אני לא מתבלבל.
1: כן, הוא 2018, הוא נכנס לתוקף ב-2019.
0: למה הוא מאפשר בכלל לבתי משפט בישראל להכיר בהליכי פשיטת רגל שבכלל נועלו במדינות אחרות, ובכלל בלי דרישת הדדיות, ראה מקרה לרוסיה?
1: כן, אז אני אסביר. אז קודם כל, כמו שאמרת, אחת הרפורמות המקיפות, המשמעותיות ביותר שנכנסו לחוק חדלות פירעון, בעצם היה מה שנקרא הליכי חדלות פירעון בינלאומיים, חלק ת' לחוק. חלק ת' לחוק מתבסס על עבודה שנעשתה באום, גוף שנקרא יואן סיטרל, שחוקק מעין חוק לדוגמה. אגב, החוק לדוגמה הזה אומץ בלמעלה מ-60 מדינות ברחבי העולם, כולל ישראל, בארצות הברית ב-2005, אנגליה, תחילת שנות 2000, אוסטרליה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, ישראל בעצם במובן הזה הצטרפה להרבה מאוד מדינות מערביות, מתוקנות, מתקדמות, בזה שימצא בעצם את אותו חוק מודל. הרעיון של חוק המודל הזה זה בעצם לקדם הליכי חדלות פירעון בינלאומית. מה זה הליך חדלות פירעון בינלאומי? זה הליך בעצם שיש חייב שנמצא במדינה מסוימת, נקרא לה מדינת האם, ויש לו, לאותו חייב, זה יכול להיות תאגיד, זה יכול להיות חייב בשר ודם, יש לו נכסים שפזורים בכמה מדינות, בכמה תחומי שיפוט, וצריך בעצם בתיק חדלות הפירעון הזה למעשה לראות איך מקפלים אותו, איך עובדים בעצם במדינת אם, עם נכסים שפזורים במדינות נוספות. לחלופין שיש נושים ממדינות שונות, זה גם נכנס להגדרה של תיק חדלות פירעון, שהם לא נושים רק מקומיים, אלא נושים שבעצם נמצאים בכמה מדינות, זה גם הופך אותו לתיק חדלות פירעון בינלאומי. עכשיו, הרעיון בעצם של חוק המודל, של אותו חלק ת' לחוק שלנו, זה בעצם יעילות, זה לייעל את ההליך הזה, זה למעשה לסייע לבעלי תפקיד, לנאמנים, מפרקים, שיש להם הליכים מורכבים. עיין ערך לימן ברדרס, שזה תיק ענק, תיק חדלות פירעון בינלאומי ענק, מיידוף וכן הלאה, תיקים שבעצם פרוסים על פני טריטוריות שונות, ובעצם הרעיון או המטרה היא בעצם לסייע ולייעל את ההליך באופן שגם מקצר את לוחות הזמנים וגם ממקסם את התועלת עבור הנושים.
0: אז עד כאן הכל טוב, אבל הטענה המרכזית היא שבתי משפט בעצם, ציינת שיש עשרות מדינות, דוחים הליכים כאלה, ובישראל הם מתקבלים כמעט אוטומטית.
1: נכון,
0: זהו, תתקן אותי, תדייק.
1: כן, אני לא הייתי אומר כמעט אוטומטי, אבל מה שכן הייתי אומר זה שבישראל, בשונה ממדינות בעולם, ארצות הברית, האיחוד האירופי, אנגליה, אוסטרליה, האצבע יותר קלה על ההדק, כלומר בתי המשפט בישראל, יש גם את הממונה מטעם משרד המשפטים, פחות מסתכלים מעבר לפרגוד, הם פחות מסתכלים מה קורה באותה מדינת הם, באותה מדינה שבעצם שם מתנהל הליך פשיטת הרגל, שאותו בעצם מנסים לקלוט או רוצים לקלוט לישראל. כשאתה בעצם קולט הליך פשיטת רגל, אתה למעשה מעניק גושפנקה להליך הזר בישראל, ולמעשה מצייד את בעל התפקיד הזר בסמכויות מאוד מאוד רחבות, כאילו הוא היה נאמן ישראלי. עכשיו, הדבר הזה בעצם מייצר בעצם, בגלל שאצלנו המערכת פחות מסתכלת על מה קורה במדינת המקור, מי מנהל את ההליך, האם ההליך מתנהל בצורה תקינה.
0: בוא אני אגיד, כי אני רואה שאתה נזהר לראות עורך דין טוב, אני כבר שומע גם בדברים. בוא נגיד שאם אנחנו חושבים שההליכים למגיד של פשיטת רגל ברוסיה הם נגועים בשחיתות, בלשון המעטה, אז אנחנו פה בעצם, ההליכים האלה במקומות אחרים יידחו, ואצלנו יש סיכוי טוב שהם יורשו.
1: אז אם אתה יודע להוכיח שההליך כמובן הוא מושחת, זה גם מופיע בחוק, אז כמובן, או הליך שהתנהל במרמה, או שלא ניתן לו יומו, לחייב עצמו, להתגונן מפני הליך וכן הלאה, זה מופיע בחוק. הבעיה זה ביישום של זה, כלומר, הנטייה של בתי המשפט בישראל היא פחות, זאת אומרת, אלא אם כן אתה בא עם ראייה חותכת, וזה קשה מאוד בהליכים מהסוג הזה, לבוא עם ראיות מובהקות שמראות שההליך הוא מושחת ושהמערכת מושחתת וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, בנושא הסנקציות, יש לי הרבה דוגמאות לתת, בגלל שהזמן קצר אני אתמקד בנושא הסנקציות. נושא הסנקציות זה סוגיה בעצם, למעשה, סוגיה די מורכבת, שבה בשנת 2022 רוסיה פלשה על אוקראינה, הסנקציות בעצם כנגד רוסיה הוטלו הרבה סנקציות, הורחבו, ולמעשה, החל משנת 2023, שיש פה איזושהי סמיכות זמנים, התחילו בעצם להגיע הרבה תיקי פשיטת רגל לישראל, שעושים שימוש באותו חלק ת', באותו הליך הכרה, כשבעצם הסיפור הוא תמיד שיש פושט רגל יהודי ברוסיה, שפשט רגל, רימה, גנב, מעל, ברח עם הרבה מאוד נכסים, מבקשים את הסיוע של בתי המשפט בישראל בהליך הכרה, בתי המשפט נאתרים להכרה ובעצם מנהלים הליכים נגד אותו חייב, תופסים לו את הנכסים, מממשים לו את הבתים, מממשים לו את הכספים וכן הלאה.
0: כלומר המצב, שוב סליחה לזה, המצב פוגע דווקא בעולים יהודים מרוסיה, שאני אגיד, אני אתן עכשיו את הפרשנות, נגיד במקרה הזה שברחו ממשטר, יכול להיות מושחת, יכול להיות שרדף אותם וכולי, ואז פה המשפט שלנו מצטרף לזה.
1: כל אחד יש לו את הסיפור שלו, אבל בוא נגיד שרובם מספרים סיפור דומה, שהיה להם עסק גדול, שרצו להשתלט עליו, או שהיה איזשהו מניע פוליטי להכניס אותם להליכי פשיטת רגל, וכן הלאה וכן הלאה, כי הם היו בתפקידי מפתח, ורוסיה זה מדינה...
0: אז זה הסיפור, אז הסיפור... עכשיו, והסנקציות עכשיו, האלה רק החמירו את זה, נכון?
1: עכשיו, מה שקורה זה שבהרבה תיקים, גם תיקים שמתנהלים היום בישראל, יש, אני מכיר באופן של למעלה מ-15 תיקים כאלה של חייבים בעצם יהודים שעלו או בנו את, עזבו את רוסיה, הגיעו לישראל, ויש נגדם הליכי הכרה כאלה. למעשה, החלק גדול מהתיקים האלה, מי שעומד מאחורי הנושים בעצם של התיקים האלה, הם נושים שהם תחת סנקציות. למשל, ממשלת רוסיה, למשל, גוף שנקרא DIA, שזה איזשהו גוף שמרכז קריסות של בנקים ברוסיה, בנקים מסוימים, ותב או בנקים אחרים, והם בעצם בהרבה מאוד תיקים, הם הנושים הגדולים. אז למעשה מה שקורה, ברגע שבעצם מגישים לישראל בקשת הכרה, והמערכת המשפט בישראל מסייעת בעצם לגבות כספים לאותם תיקים, למעשה יש פה בעצם סיוע להפרה של הסנקציות הבינלאומיות. משום שמי שבסוף מקבל את הכסף, ומי שבסוף נהנה מהתוצאות או מהפירות, מהתוצאות של ההליך ושל שיתוף פעולה, זה למעשה גופים תחת סנקציות. עכשיו, בכל העולם יש לדבר הזה מענה, החל ממענה מאוד קיצוני, למשל, בייחוד האירופי, ששם בחבילת הסנקציות מספר 21 שנכנסה לתוקף ביולי האחרון, למעשה לא ניתן יותר לבקש או לקבל הכרה במדינות של הייחוד האירופי. אני מדבר על הליכי פשיטת רגל מרוסיה.
0: ואצלנו
1: לא,
0: אפשרי.
1: לא אוכפים צווים, סליחה?
0: ואצלנו זה עדיין אפשרי.
1: כן, אני אומר, גם בארצות הברית ובאנגליה, למשל, עדיין אפשר, אבל יש המון המון מגבלות שמטילים על התיקים האלה. בגלל הסיפור של הסנקציות, ישראל למעשה לא ימצא באופן פורמלי את הסנקציות, אבל כמובן שהסנקציות חלות פה מכוח המערכת הבנקאית שכפופה לכל הרגולציה
0: הבינלאומית. אנחנו לא נספיק להידרש למקרה שאתה מייצג, של אותו בוריס שפיגל, איש עסקים, פוליטיקאי לשעבר, אני מקריא ככה ממש מהר, שנעצר ברוסיה ב-2021, ושנגדו, בפרשת שוחד, נגדו מתנהל עכשיו הליך חדלות פירעון, גם לנכסים
1: לא, שלו. לא נגדו, נגד
0: אשתו לשעבר.
1: יש הליך חדלות פירעון, הגישו את ההליך חדלות פירעון, ומנסים בעצם גם לפעול כנגדו, דרך הליך פשיטת רגל של אשתו,
3: כי תמיד בדברים האלה, כשיש בני זוג, אז מנסים לחפור, וכמובן שזה משליך על כל התא המשפחתי.
0: כן, אני רואה שיש גם נכסים בווילה משפחתית בסביון, מקומות אחרים, אני רואה את ה...
3: כן, אז זה אנחנו... זה לצ... גם כן. בתיק של שפיגל, למשל, 98% מהנשייה, זה ממשלת רוסיה. 98% מהנשייה, כלומר, בסוף, הפעולות שנעשות פה בישראל, והסיוע שניתן להם, זה בעצם סיוע לממשלת רוסיה, תוך הפרה של הסנקציות הבינלאומיות, ואני מקווה באמת שבתי המשפט ייתנו לנושא הזה את הדעת, כמו גם להרבה נושאים אחרים.
0: וגם הממונה על חדלות הפירעון במשרד המשפטים. אנחנו נדבר עליהם בהזדמנות אחרת, כי זה נושא חשוב. אני מודה שלא ירדתי לסופו עד שבכלל שמעתי את זה מהכיוון שלך. נושא חשוב מאוד. עורך הדין ליאור דגן, כמו שאמרנו, מומחה, לא יודע למה אמרו לי מתמחה, מומחה. בהחדלות פירעון בינלאומית. הנה, אתה רואה תוך 8 דקות של שידור, צמרת ומתמחה למומחה. נו, מה צריך? אנחנו בפעם הבאה נקפיץ אותך עוד יותר. ליאור, תודה רבה, לילה טוב.
3: תודה רבה.
0: שלום, שלום. ואנחנו לסיום רוצים בכל זאת להידרש למה שעומד לקרות ביום חמישי הקרוב, דיון בבית המשפט העליון, ערעור על החלטות ועדת הבחירות המרכזית לפסול את כל הרשימות הערביות וגם את סמי אבו שחאדה. אנחנו מנסים לתת מבט קצת שונה מהמבט האקטואלי, ונמצא איתי ידידי וידיד המערכת שלנו, הכל שפיט, עורך הדין חסן ג'בארין, מנכ"ל עדאלה, וגם מי שמייצג בחלק מהעתירות ובכולן, חסן.
4: ערב טוב בכולם, אנחנו מייצגים שתי הרשימות.
0: לא, אתה מונופול, חסן, אתה מונופול, בוא נגיד.
4: כבר 30 שנה בתיקים
0: כן,
4: האלה.
0: כן, לא, אין ספק.
4: כמעט זה... אין סבב ואין סיבוב של בחירות.
0: חסן, אתה כמו תנובה, אתה תנובה של המגזר הערבי במשפטים.
4: וואי.
0: כן, הלוואי בשבילך גם שיהיה לך את הכסף של תנובה. חסן, בוא נדבר רגע על הצפי שלך, אם אתה מרשה לשאול אותך. הצפי שלך הוא שמה יהיה, העתירות נגד הרשימות הערביות, אתה בעצמך אומר 30 שנה לערך אתה כבר עושה אותם, הצפי שלך הוא שהעתירות האלה יתקבלו והפסילה תתבטל. אני טועה?
4: זה גם לא רק שתי הרשימות, גם עופר כסיף אנחנו מייצגים. שלושת התיקים האלה הם תיקים קלים גם מבחינתנו, בגלל שהיועצת המשפטית לממשלה נגד הפסילה, וגם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, לא התערב, להבדיל מהתיק.
0: תכף נגיע אליו, כן. אז שם אתה אומר, זה יום רגיל לעבודה, אני לא, אני מצפה, אני אבוא, זה אנחנו כבר הגענו לטקס הרגיל, ועדת הבחירות פוסלת, בית משפט עליון מאשר, וחסן ג'בארין שומר על המונופול. אבל נכנס פתאום עז חדשה, שקוראים לה סמי אבו שחאדה, שפה, המפתיע, אני היום פרסמתי טור בישראל היום, אני רוצה חובת גילוי שחושב שזה לא צריך לפסול אותו, וכנראה אני ואתה חושבים אותו דבר, אבל אני הייתי שמח להסבר שלך, אחד, לגבי, אתה יודע, בוא נתחיל, ביועצת המשפטית לממשלה. איך היא נתנה חוות דעת כזאת, שאני אגיד בעדינות, היא בעצמה כותבת שזה מנוגד להלכות, היא מנוגדת להלכות, ולכן היא מבקשת לעשות התאמה, שלפחות כשאני למדתי לעשות התאמה, זה לשנות הלכות. אתה יכול להסביר לי את הטיעון המשפטי או משהו אחר שלה בסיפור הזה?
4: זה סיפור מוזר, כי רק לפני שבוע היא הטילה ספק בעניין פסילת אבו שחאדה, אמרה שאכן מה שכתב מבחינת העיתוי הוא בעייתי, וגם שהוא לא גינה את הטבח בשביעי לאוקטובר, זה דבר בעייתי, ולכן אני רואה שכאן יש תמיכה מאבק מזוין, אבל לטובתו יעבוד שהוא גם לאחר מכן גינה את הטבח ועמדות שלא ברורות בנושא. אז נשמע אותו בפני ועדת הבחירות המרכזית ונראה. כלומר, אמרה שיש ספק, והספק צריך לעבוד לטובתו.
0: רק נגיד למאזינים שלנו, בדיני בחירות, בזכות הכי חשובה, ואני אגב, אני לא רוצה להיכנס לך לוויכוח, אני מבחינתי, סמי אבו שחאדה, מה שהוא אמר שם, זה מוציא אותו בעיניי, האישיות, כשאתה רואה זוועות ואתה מדבר על, מי, אל, על הישגים, נקרא להם אסטרטגיים, זה אומר שאתה בעיניי איבדת את האנושיות. אבל אנחנו לא נתווכח עכשיו על זה. משפטית היא אומרת בחוות דעת הקודמת, בכלל לא, אין לה שורה תחתונה, וכשאין שורה תחתונה, המשמעות היא שיש לו זכות להיבחר ויש לנו זכות לבחור בו. ואז עבר שבוע, והנה הבוקר, היא מוציאה חוות דעת שדורשת פסילה. איך אתה מסביר את זה? הרי משהו השתנה בשבוע?
4: אני, מבחינה רציונלית, היא צריכה לשנות את דעתה ולומר, שמענו את אבו שחאדה בפני ועדת הבחירות המרכזית, הוא הופיע בפני ועדת הבחירות, הוא התחרט על כתיבת המאמר, הוא אמר שהעיתוי אכן אני מודה עיתוי רע, ונכון אני לא התכוונתי לפגוע באף אחד, ונכון אני מצטער שכתבתי אותו וגם לא גיניתי, אבל הנה אני אומר לכם, בפני כל אזרחי מדינת ישראל, העמדה שלי ברורה, אני נגד הפיגוע, אני מעולם לא תמכתי במאבק מזוין נגד אזרחי מדינת ישראל. העמדות שלי ברורות, תקראו אותם, אבל תנו לי את האפשרות להגיד שטעיתי.
0: אבל למה?
4: לא טעיתי במובן הזה, לא טעיתי במובן הזה שאמרתי, או, אדבח אליהוד, תהרגו את היהודים, ועכשיו אני אומר, או, תפסתם אותי בטעית. לא, המאמר שלי גם לא כולל, אגב, והיועצת המשפטית לממשלה הודיתה בדיון, המאמר לא כולל אמרה בדבר תמיכה במאבק מזוין של
0: הוא המס. גם לא כולל קריאה לפעולה. הוא לא כולל קריאה לפעולה, אין שאלה.
4: לא, יש קריאה לפעולה. הדבר היחיד, המסר האחד והיחיד, שכל ערבי פוליטיקאי קורא את המאמר הזה בעת ההיא, רואה את שתי הפסקאות האחרונות, הן המסר. המסר הוא אנטי חמאס. המסר אומר, אנחנו חייבים, שאני דורש, שהרשות הפלסטינית תיכנס לתמונה, תיקח את המושכות, וגם המדינות הקרובות למדינת ישראל, ייקחו את המושכות כדי להתחיל הליך מדיני ולהפסיק את ההרג משני הצדדים. כלומר, זה nightmare של חמאס, שאתה מערב ואומר לערב את הרשות הפלסטינית. המאס רוצה לדבר על ההישג שלו, המאס רוצה לחזור לתמונה. כלומר, זה מאמר שכל קורא ערבי, פוליטיקאי, קורא אותו אנטי חמאס. אני בטוח שמוחמד דף, שהיה בחיים אז, שנה את המאמר.
0: אני קורא ערבית ואני גם סניתי אותו, אבל מהצד השני, אבל חזר, בוא רגע, אני חושב שזה, אבל לא נתווכח עליו.
4: צריך לעבוד לטובתו.
0: נכון, אז אני צריך, הזמן שלנו קצר, חזר, אתה יכול, אם אתה נכון, להסביר מה קרה, האם היא נכנעה ללחץ הציבורי?
4: אני חושב מה שקרה בכל הסיפור הזה, שגם הוביל לכך שסולברג,
0: שזה גם, אגב, צריך לומר, שופטים מעולם לא נכנסו לזה, מה בער לו להיכנס?
4: הוא אמר בתחילת הדיון, אני לא הולך להשתתף. במהלך הדיון הגיעה העמדה של יאיר גולן. יאיר גולן אמר, אני בעד הפסילה. עכשיו, הדבר הזה, לדעתי, שינה גם והשביע על סולברג, סולברג לא ישים את עצמו על הצד השמאלי של יאיר גולן, וגם היא לא תשים את עצמה על הצד השמאלי של
0: כלומר, תן לי להגיד, כשזה כבר גם הבייס, אני עכשיו אתן את הפרשנות שלי שאתה לא צריך להתיישר אליה, כשגם הבייס, נקרא לזה של לפחות של היועמשית, הצד השמאלי ביותר הוא זה שמאשר, אז מיישרים קו כולם.
4: בדיוק, זה מה שקרה.
0: אנחנו לא נספיק, חסר לא נספיק להיות.
4: ואני שמח שיובל אלבשן לפחות איתי.
0: לא, אני אגב לא יובל אלבשן, המשפט איתך, המשפטן. יש לנו בכל זאת מקצוע, לא קשור בכלל לנטיית לב שלנו. וחבל שהם, אתה יודע, זה בדיוק המקום שהם נבחנים מול הרוח של הרחוב. עורך הדין חסן ג'בארין, מנכ"ל עדאלה והמייצג בעתירות ביום חמישי, תודה רבה לך ידידי, לילה טוב.
4: Welcome. לילה טוב, ביי.
0: ונאמר גם תודה לאסף מוסקוביץ' שהיה על הצד הטכני, אפילו נגיד תודה לג'רמי קוסקס שהפיק באמת בכישרון שאין כמותו. אנחנו הכל שפיט, שבוע הבא תוכנית מיוחדת במלות 3 שנים לשבעה באוקטובר, תהיו איתנו באותה שעה וגם שוב בכאן דיגיטל. לילה טוב, שלום שלום.

0: לעשות.
1: השעה בחסות
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
3: יש BYD, הללויה, יש
4: BYD, oh yes. ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עד גמר המלאי.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
11: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
12: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות. ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. בסביבת נתניהו אומרים כי הזהרתו של ראש הממשלה שיש סימנים שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות מבוססת על התראה מוחשית ולא על איומים כלליים. בנט ולפיד נפגשו לפני פגישת העדכון הלילה בין נתניהו לראש האופוזיציה. באיראן מגנים את ביקורו של נתניהו באיחוד האמירויות. באבו דאבי מגנים בחריפות את עלייתו השבוע של השר לביטחון לאומי בן גביר להר הבית.
14: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. אזהרתו של ראש הממשלה כי יש סימנים שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. בסביבת נתניהו אומרים לכאן חדשות כי האזהרה מבוססת על התראה מוחשית ולא על איומים כלליים. בשיחה עם כתבתנו יערה שפירה, ציינו המקורבים לראש הממשלה כי דברי נתניהו אחר הצהריים נועדו בין השאר להעביר מסר לאיראן ולחיזבאללה. לקראת פגישת העדכון של ראש הממשלה עם ראש האופוזיציה, נפגשו לפני זמן קצר יושב ראש ביחד נפתלי בנט עם יאיר לפיד, ועמדו על הצורך לדון עם נתניהו על המחסור ב-20,000 חיילים ועל ההשלכות הכבדות על מערך המילואים בשל סירוב הממשלה לגייס עליו את כל חלקי החברה בישראל. עוד דנו בדרכים לוודא את השמירה על הליך בחירות תקין ונקי מעירוב שיקולים פוליטיים במשימות הביטחון. כתבנו שחר גליק ויערה שפירה מוסרים כי נתניהו ולפיד צפויים להיפגש הלילה. נתניהו צפוי להציג ללפיד את ההיערכות להבטחת הסדר ביום הבחירות. באבו דאבי מגנים בחריפות את עלייתו השבוע של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, להר הבית. כתבנו רואי קייס מוסר כי בהודעה שפרסם משרד החוץ באמירויות, נכתב כי ההסתערות של השר וקבוצת מתנחלים על המתחם בהבטחת משטרת ישראל היא הסלמה פרובוקטיבית ומעשה קיצוני שאינו מתקבל על הדעת. משרד החוץ האמירותי הפציר בממשלת ישראל לקבל על עצמה אחריות, לגנות את הפעולות המסיתות ולדרוש דין וחשבון מכל המעורבים ובייחוד מבחירי הממשלה. כתבנו מציין כי הגינוי פורסם על רקע ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במדינה ופגישתו עם הנשיא בן זייד. בתוך כך באיראן מגנים בחריפות את ביקורו של נתניהו באיחוד האמירויות. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן נאמר כי נוכחותה של ישראל באזור מסוכנת ומאיימת על הביטחון והיציבות במזרח התיכון. עוד פנו האיראנים למדינות האזור והזהירו אותן מפני מתן דריסת רגל לישראל בשטחן. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. השחקן והטייס גיא קפולניק בן 46 נהרג בהתרסקות מטוס קל בקליפורניה. הוא השתתף בין השאר בסרטים שמו עליי ולבנון ושיחק גם בתיאטרון ובהפקות נוספות. לאחר שהעתיק את מגוריו ללוס אנג'לס, המשיך בקריירת המשחק ובד בבד היה מדריך טיסה. גיא קפולניק יובל למנוחות מחר ב4:30 אחר הצהריים בחרמי יוסף. רוכב אופניים כבן 15 שנפגע מרכב ונפצע פצעים קשים הובא לחבירה עם צוותי מדה סמוך למעבר הקלנדיה בצפון ירושלים. הם העניקו לו טיפול ראשון ופינו אותו לבית החולים שערי צדק בעיר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
13: מחר וביום חמישי, קר מן הרגיל בעונה. גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. ביום שישי, במרכז הארץ ובדרומה, יעלו מעט הטמפרטורות. גשם מקומי ירד בעיקר בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. בשבת, עוד התחממות קלה, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 11 ועוד 4.5 דקות, כאן חדשות ברשת ב', שלום, לילה טוב לכם. אנחנו כאן הלילה כרגיל, ממתינים לכם בקצה היום לסכם ביחד את כל החדשות שעברו עלינו. מועדים לשמחה, אנחנו בכל המועד סוכות, שהשנה הוא ככה הולך ומתארך, כי אין סוף שבוע באמצע שחוצה אותו כפי שיש בהרבה מן השנים. הפעם החגים נפלו על סופי השבוע, יש לנו חול המועד ארוך, אז אני מקווה שאתם מנצלים אותו כראוי. ואם הייתם עסוקים בטיולים, בפסטיבלים, בבילויים, בזמן איכות עם הילדים, אז אנחנו גם פה קצת כדי לספר לכם מה פספסתם בחדשות במהלך היום הזה. 28 ימים עד לבחירות, עד שנלך כולנו אל הקלפיות. נתחיל קודם כל עם הקולות שמגיעים הערב מרחובות בירתנו, מרחובות ירושלים, כך זה נשמע שם. כן, זו תהלוכת ענק שמתקיימת גם בשעה זו של הציבור החרדי, בעצם תהלוכה שבה מקבלים עריקים ששוחררו ממעצר, ומה שיוצא דופן באירוע הזה, כי כבר ראינו שורה של אירועים כאלה, זה בעיקר חלק מהקריאות ומהשלטים שיש שם, שמשווים בין אותם עריקים שהיו במעצר לבין החטופים, שחררו את החטופים מכלא 10, כך נכתב בשלטים, ויש גם שלטים בגנות צהל, שמכונה צבא האויב, ועוד כהנה וכהנה סיסמאות שנשמעות שם בירושלים בתהלוכה הזאת. זה עניין אחד שאנחנו מלווים. עניין נוסף אמור להתחיל בעוד 25 דקות, קצת פחות, פגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש האופוזיציה יאיר לפיד. זו פגישה שלפיד ביקש לכנס היום בעקבות הדברים הללו שאומר ראש הממשלה.
1: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
0: כך ראש הממשלה מדבר על סימנים ועל אפשרות להסלמה ביטחונית בהקשר של הבחירות ולקראתן. הוא אומר את הדברים כשמטוס קרב מאחוריו, וחליפה בהירה אגב בהתאם ללוק החדש עליו, כפי שהוא מקפיד לעשות לאחרונה. אגב, בלשכת ראש הממשלה לא ממש התלהבו מיד לקבוע את הפגישה הזאת עם יושב ראש האופוזיציה, וחשבו בהתחלה להסתפק בעדכון שיעביר המזכיר הצבאי של נתניהו, לבסוף נקבעה הפגישה להלילה. עוד לפניה כונס דיון ביטחוני שהחל מוקדם יותר הערב ואמור להסתיים כעת. גילי כהן, כתבתנו המדיני, דיווחה שמדובר בערכת מצב שגרתית שמתקיימת מעת לעת אצל ראש הממשלה. הפעם הדיון הזה יתקיים במקום אינו רגיל, לא המקום שדיונים מהסוג הזה מתקיימים בו בדרך כלל. אנחנו לא יכולים לפרט בשלב הזה מעבר לכך, אבל כך דיווחה גילי כהן, כתבתנו המדינית. יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית, דיווחה שבלשכת נתניהו מתעקשים, למרות הדברים הללו, שיש התראה קונקרטית ושיש סיבה, ושלכן היה צריך לכנס את המפגש הזה, ושלא מדובר בעוד אחד מהמפגשים השגרתיים. אגב, אל המפגש שהתקיים הערב הוזמנו שרים מהליכוד וגם ראשי מערכת הביטחון, שרים שהם חברי קבינט ממפלגות אחרות, כמו איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', שהם דווקא לא הוזמנו. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, דיווח שבמערכת הביטחון הופתעו מאמירת האזהרה ששמעתם מבנימין נתניהו, ושהנושא לא עלה בתקופה האחרונה, אומרים שם, גם לא בערכות מצב שמתקיימות מדי שבוע. יש מגוון רחב של תרחישים, אומר גורם במערכת הביטחון, אבל לא עלה מידע קונקרטי שנוגע ליום הבחירות. אלו הפרטים, לפחות אלו מהם שידועים לנו סביב הנושא הזה. יש הרבה תגובות, ראשי המפלגות גם הם הגיבו לדברים שאמר נתניהו. הנה למשל נפתלי בנט שרתם את העניין למסרים שעולים מהקמפיין שלו.
2: נתניהו מזהיר עכשיו שהאויבים שלנו מתכננים לתקוף אותנו. אבל כל עוד הוא ממשיך לעודד השתמטות המונית ולהקריס את צהל, מי בדיוק יילחם באויב?
0: כך נפתלי בנט, וגם אופר וינטר, שאומר, אם ככה, אם יש איום וכוונה, אז בואו נצא אנחנו למלחמה ונקדים את המכה שתגיע מצידנו.
3: ראש הממשלה אומר כעת שיש סימנים שינסו לתקוף אותנו בימים הקרובים. שר הביטחון קץ אומר שינסו לחטוף לנו חייל בעזה. למה לעזאזל אנחנו מחכים? די להכלה, די לסבבים, הבא להורגך, השכם להורגו. אנחנו עדיין שבועים בקונספציה. צאו מזה, לפרק אותם עכשיו. לא לחכות.
0: כך אופר וינטר. אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים, עם דיווח מעניין הערב, הוא מספר שאיראן מעכבת את הבקשה של ארגון חמאס לחידוש התמיכה הכספית שהוא היה רוצה לקבל מהאיראנים. בכירים בהנהגת חמאס הגיעו בתחילת החודש לטהרן ונפגשו שם עם בכירים איראנים, בין היתר גם עם אנשים ששמותיהם כבר מוכרים לנו, קליבאף למשל, יושב ראש הפרלמנט, והרקצ'י, שר החוץ, ושם עלתה הבקשה לחדש את התמיכה של איראן בחמאס, אבל התשובה האיראנית הייתה שהם לא מוכנים כרגע להתחייב לדבר שכזה, ובין היתר הם הביעו בפגישה חוסר סביעות רצון מכך שחמאס לא מצליח להסלים את המצב ביהודה ושומרון ולייצר גל פיגועים שיצאו מהאזור הזה. דיווח מעניין של ראש תחום הפלסטינים שלנו אליאור לוי. בלילה היה עוד חיסול ברצועת עזה, הפעם הסיכול היה של מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס, הוא היה היד לסיכול, והתקיפה כוונה לדירה שבה הוא שהה. הנה דברים שאמר בהקשר הזה שר הביטחון ישראל כץ.
4: צה"ל חיסל הלילה בעזה את מח"ט צפון הרצועה של ארגון הטרור חמאס כחלק משרשרת הסיכולים שמתבצעים כל העת נגד ראשי הטרור בעזה, שמיועדים לפגוע ביכולות החמאס להוצאת מתווי טרור נגד כוחותינו. גם ראשי החמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים האלה, שהיו חלק מרכזי מטבח השביעי באוקטובר, ימות בשקט במיטתו. זוהי חובתנו כעם וכמדינה.
0: אבל יש עוד נושא שהעסיק היום רבות את מערכת הביטחון, והוא קשור למבצע אחר שהיה במהלך הלילה. מבצע שהצליח פחות והשתבש, והוא היה בבנימין. כן, אלה קולות מהכפר ג'לוד באזור בנימין, בשטח בי, כ-100 פורעים יהודים הגיעו הלילה למקום, והם עצרו ניסיון של צהל להחזיר משפחה פלסטינית לביתה. מדובר במשפחת טובאסי, היא גורשה מהבית לפני חודשיים, גם כן על ידי פורעים יהודים. בשטח הבית הוקם מעין מאחז, כמה סוכות שכאלה. בגץ החליט שעל כוחות הביטחון ללוות את המשפחה בחזרה לביתה. היה ניסיון לעשות את זה הלילה, אבל הפורעים הגיעו למקום, הציתו את הבית ואילצו למעשה את צהל לפנות בעצמו את המשפחה מהבית פעם נוספת, הפעם כדי להגן על בני המשפחה. הנה דברים שאמר היום ליערה שפירה בתוכנית בחצי היום, אב המשפחה מוחמד טובאסי.
5: אנחנו אמרנו למתק, אם אתה לא תגיע איתנו כמה ניידת, כוח, אנחנו מפחדים, למה זה הרגשה שלנו, אנחנו ידענו זה, בטוח.
6: المحكمه انها تكون قرارها ملزم.
5: לא רוצה לשנקם, רוצים ממש לחיות בשקט. נקמה זה לא טבע שלנו, גם לא טבע של יהודים, שתדע לך, אני לא סתם אגן עליהם. לאנשים האלו זה מיוחדים, זה לא יהודים, הקבוצה הזאת.
0: רואי שרון, כתבנו הצבאי, התקן במהלך היום שבצהל פרסמו הודעה שבה הם הודו בכישלון המבצע הזה. היה גם שיח סביב העדכון של גופים נוספים מהמשטרה ומהשבק שלא כל כך היה במקרה הזה, ולכן הם לא היו חלק מהאירוע וגם לא נערכו לסייע. בצהל טענו היום שלא הייתה דליפה של מידע, ושמה שכנראה קרה הוא שהתצפיתנים במאחזים הסמוכים פשוט הבחינו בכוחות שמחזירים את המשפחה הביתה והתארגנו בהתאם מבחינתם. גם הלילה לאחר האימותים, שבמהלכם אגב גם נפצעו שלושה שוטרים אגב, נרשמו עוד אירועים נוספים, אחרים, של הצתות כלי רכב והצתות של רכוש וריסוס כתובות גרפיטי ודברים שאנחנו רואים ביותר מדי מהלילות. במקרה הזה היו גינויים גם מצד ראש הממשלה וגם מצדו של שר הביטחון שכינו את הפורעים קומץ. גדי שמני, מי שהיה אלוף פיקוד המרכז, אמר שמיגור אירועים מהסוג הזה לא אמור להיות נפצע דבר מסובך כל כך.
7: מה שאנחנו רואים בעצם זה התקוממות יהודית נגד הפלסטינים באמצעות טרור ואלימות, ונגד צהל ושלטון החוק באמצעות התנגדות מאורגנת לכוחות הביטחון. אם מדינת ישראל הייתה מעוניינת להפסיק את ההשתוללות הזאת, היה ניתן לעשות את זה תוך זמן קצר מאוד.
0: עניינים אחרים, ראש השבק החליט שלא להבטח את גדי אייזנקוט, למרות החלטת ועדת השרים שקבע שיש להציב לאייזנקוט הבטחה, ותחילה נראה היה שהשבק מקבל את ההחלטה הזו של ועדת השרים. גורם ביטחוני אישי רק ביום ראשון האחרון שראש השבק אכן הולך להצמיד לאיזנקוט מאבטחים, אבל נראה שביומיים האחרונים חל שינוי בעמדת הארגון בנושא הזה. במקביל הגיש היום יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, עתירה לבגץ על כך ששבק מסרב להבטח גם אותו. השופטים בינתיים לא הוציאו צו ביניים, אבל כן ביקשו מראש השבק להכריע באופן סופי בתוך יומיים בנושא הזה. הנה יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים שדנה בנושא, אלוף משנה רונן כהן. הוא ביקר את העתירה הזאת שהוגשה לבית המשפט על ידי מפלגת הדמוקרטים.
8: הוא לא, על פי חוק, לא זכאי להבטחה, לא הוא ולא איזנקוט, מתוקף היותם אזרחים. והשבק נותן מענה אגב, רק שרמת ההבטחה היא משתנה, כי ההבטחה היא לא בהכרח מה שאנחנו רואים בצורה גלויה, נגיד על בתים או מאבטחים. אם השבק לא רואה איום, השבק אגב לא רואה איום לא עליו ולא על איזנקוט, והמשטרה נותנת רמת איום שהיא אולי יותר גבוהה מרגיל, אבל היא לא רמת איום גבוהה.
0: מי שישיב לרונן כהן הוא מועמד מפלגת הדמוקרטים בבחירות הקרובות לכנסת, יאיה פינק.
9: גם היום יש הסתה פרועה כנגד יאיר גולן, יש עשרות איומים על חייו בכל יום, ונתניהו וזיני והיושב ראש ועדה, האיש הפוליטי הזה שהיה פאנליסט בערוץ 14, הם אלו שקובעים שלא יאבטחו אותו, אז בשביל זה יש בגץ, ולכן אנחנו עותרים, וזה לא דבר פוליטי, זה דבר שהוא ממש פיקוח נפש.
0: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אתם יודעים, הרבה פעמים יש לו אימותים, והוא צריך להגיב ולהשיב לאנשים שתוקפים אותו. הפעם היה לו בן שיח יוצא דופן, לא אחר מסולן להקת יוטו, בונו. בונו התראיין היום למגזין רולינג סטון, מגזין המוזיקה הידוע, והוא אומר שם שהוא עדיין אמנם רואה את עצמו כתומך של ישראל, ושנים החשיב את עצמו כתומך גדול של ישראל, אבל, אומר בונו, הרטוריקה של השר תמר בן גביר, מזכירה לו את זו של היינריך הימלר, לא פחות. והנה השר בן גביר כמובן השיב.
10: אין גבול לצביעות. את אנשי החמאס בונו לא ישווה להימלר. אבל אני אומר לבונו, היהודים הפסיקו להתנצל. נגמר העידן שאנחנו ניתן את הלחי השנייה. אנחנו בעלי הבית במדינת ישראל, וכן, מי שבא להרוג אותנו, אנחנו משכימים להרוג אותו.
0: עוד שני עניינים משפטיים שנוגעים למערכת הבחירות והעסיקו אותנו היום. ראש הממשלה נתניהו הגיש אחר הצהריים את תביעות הדיבה, כפי שהוא אמר שיעשה, נגד שורה של עיתונאים וכלי תקשורת ישראלים שהיו מעורבים בפרסומים שנוגעים להתראות שהוא לכאורה קיבל בתקופה שלפני השבעה באוקטובר. בין היתר הארץ וידיעות אחרונות הם מושאי התביעות הללו. ואילו היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה היום לבגץ והגישה לו את חוות דעתה, וחוות הדעת הזאת תומכת בפסילתו של יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחאדה, מהתמודדות בבחירות הקרובות לכנסת, במסגרת הרשימה המשותפת עם מפלגות חד"ש ותע"ל. איתנו הפרופסור ברק מדינה, האוניברסיטה העברית, שלום.
11: שלום לכם.
0: נתחיל בעניין הזה באמת של בקשות הפסילה. הדיון הזה יהיה בבגץ ביום חמישי. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, כאן בעצם מגבה את הבקשה הזו לפסול את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, בעיקר סביב מאמר שהוא פרסם ממש יום לאחר השבעה באוקטובר, וגם סרטון שהוא הפיץ בימים שלאחר מכן. ובעצם העילה לבקשה הזאת שלה זו תמיכה שהיא מוצאת בדברים שלו למאבק מזויה נגד מדינת ישראל.
11: נכון, אני שינתה מעט את העמדה שלה, כי בעמדה שהיא הגישה לוועדה, היא הסתפקה בלהגיד שהדברים שלו עומדים ברף הנדרש לפסילה, אבל היא לא אמרה מה היא ממליצה, כלומר, היא השאירה לשיקול דעת הוועדה להחליט אם לפסול או לא, וכאן בבקשת אישור מבית המשפט, היא בעצם תומכת מפורשות בהחלטת הפסילה, ו... אני חושב שאין כמעט משפטן, כלומר, ראינו ששופט סולברג חושב אחרת, אבל אין כמעט משפטן מחוץ לשופט סולברג שחושב שההחלטה הזאת הגיונית. כלומר, ברור שהדברים של אבו שחד הם מרגיזים ומקוממים, בוודאי בקונטקסט שנאמרו, אבל זה לא עומד בשום רף משפטי של פסילה. אפילו היועצת עצמה, היא לא מסבירה איך זה שלוש שנים, לא רק שלא עמדת אותו לדין על הדברים האלה שלפי מה שאת חושבת שהם תמיכה בטרור, תמיכה באלימות, הסתה לאלימות, אפילו לא נחקר במשטרה. אף אחד לא התייחס לזה ברצינות, אף אחד לא חשב שזה מסוכן. ופתאום פה, שלוש שנים אחרי, כשהוא מתנער מהדברים, שהוא אומר...
0: אגב, בטוח שהדברים האלה הובאו בזמן אמת לידיעת כל הגופים, כי יכול להיות שאתה יודע, יש איזשהו מאמר שנכתב או סרטון שמפורסם, ופתאום אחרי הבחירות מן הסתם מחטטים יותר ככה בציציות של המועמדים, כי יש מועמדים שכנגד שמבקשים לפסול אותם, ואז פתאום עולים הדברים האלה.
11: כן, אבל אתה יודע, בכל זה אני חושב שרשויות הביטחון שלנו, אם הן היו חושבות שזה משהו מסוכן, היו מנטרות דבר כזה. זה לא איזה מאמר שפורסם במקום נידח. והוא לא היה חבר כנסת, לא הייתה בכלל בעיית חסינות. אף אחד לא חשב שיש פה בעיה. והמהלך הזה הוא...
0: אני רגע נשאר בעניין הזה, הרף של הפסילה ורף העמדה לדין, תעמיד אותם רגע אחד מול השני.
11: לא, הרף של הפסילה הוא הרבה יותר גבוה.
0: יותר גבוה.
11: להרשיע, כן, כי הרף של הפסילה הוא לא עונש על משהו שאדם עשה. הוא צופה פני עתיד. מה הסכנה שהוא יקדם את המצע הזה, את האג'נדה הזאת, אם הוא ייבחר, ולכן זה צריך שתהיה חזרתיות, שזה יהיה משהו מרכזי, שזה יהיה חד משמעי, שהוא עומד על הדברים. בדרך כלל הוויכוח הוא רק על האם משהו שאדם אומר, הוא באמת מפר את הכללים. אבל פה... הוא אומר, טעיתי, לא התכוונתי לזה, הבנתי אותי לא נכון, לא התמיד בדברים האלה. שוב, אני לא בא להגן על הדברים שהוא כתב שם, הם מרגיזים ולא הגיוניים, אבל זה מאוד מפתיע. זאת אומרת, אני, והרבה מאוד משפטנים, אתה יודע, מימין ומשמאל, זה לא איזושהי עמדה פה פוליטית בעד אבו שחאדה או נגדו, אלא יש קונצנזוס שהמהלך הזה הוא לא מוסבר. של היועצת. כלומר, לבוא ולהגיד שיש פה ראיית זהב שבכלל לא היה בסיס לחקירה עליה, ששינוי כל הכללים, אז זה מאוד מוזר. אבל מצד שני, אתה יודע, המוזרות פה היא גם העובדה שהדמוקרטים תמכו במהלך הזה, שהייתה, בעצם כל המפלגות הציוניות תמכו בפסילה הזאת. זה מציב את בית המשפט בעמדה בעייתית. כלומר, אני אומר, מבחינה משפטית זה מקרה קל. בכלל לא היה מה להתלבט, ברור ש...
0: למרות שאתה יודע שקוראים את העמדה של היועצת, נראה שהיא מייחסת הרבה משקל להסברים שהוא מסר בפני הוועדה, למרות שהוא ככה עלה מבית החולים בזמן שהוא היה מאושפז, בביאות חזותי, הוא ניסה להסביר את הדברים האלה שלו, ואולי קצת להתנצל או לחזור בו, או לשים בהקשר חלק מהם, והיא מאוד מאוד לא משתכנעת מההסברים, וזה נראה שזה מאוד חיזק את עמדתה.
11: כן, אז זה גם כן לא ברור, כי הרי היא אומרת שם בעצמה שהוא מבהיר שהוא לא תומך במאבק מזוין. הוא אומר את זה באופן מפורש, חד משמעי, אני לא בעד מאבק מזוין נגד מדינת ישראל, אני בעד שלום וכולי. אז אני שוב, אני חושב שהעמדה הזאת שלה היא מפתיעה, אני אגיד את זה בזהירות, וזה יהיה אתגר לפני בית המשפט, מה הוא עושה? זאת אומרת, תשעה שופטים ו... אני חושב שכאמור, אם רק מבחינה משפטית בוחנים את העניין, אין לזה שום הצדקה לפסילה, וגם אם אפילו הייתה, היה מקום להתלבט, צריך לקחת בחשבון, זה חד פעמי, זה עמדה של נציג מיעוט, שחשוב להבטיח את ההשתתפות של המיעוט הערבי בבחירות. אבל אני אומר, לא צריך להגיע אפילו להתלבטות במקרים כאלה, ולכן כל המשפטנים, יש קונצנזוס אני חושב בקרב המשפטנים שעוסקים בדברים האלה.
0: העובדה שזה נאמר כל כך קרוב לשבעה באוקטובר, זה לא משנה במשהו את ההקשר של הדברים ואת המשקל שצריך לתת להם?
11: שוב, אני אומר, אם זה היה הליך פלילי יכול להיות שכן, אבל אנחנו עכשיו כבר שלוש שנים אחרי, אנחנו יודעים שהחששות לא התממשו שהציבור הערבי בישראל יצטרף או יביע תמיכה בשבעה באוקטובר או דברים מהסוג הזה. החשש הופרח, האיש הבהיר ש... הרי אנחנו מדברים עכשיו על הסכנה שעכשיו. האיש הבהיר שזאת לא עמדתו. הבהיר את זה פומבית. הוא לא חזר על הדברים אחר כך. אז אני אומר, כל השיפול הזה של 7 באוקטובר יכול היה להיות רלוונטי בזמן אמיתי, או אפילו עכשיו לאנישה, אבל לא...
0: אבל אם הוא יבחר ומעמדו יהיה בציבור יותר רם, וחלילה נהיה בפני סיטואציה נוספת, אז זה יכול פתאום כן להפוך רלוונטי.
11: שוב, גם אם זה יקרה, אפשר יהיה להעמיד אותו לדין אז, החסינות לא חלה על תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, אבל אין לנו סיבה להניח את זה אם הוא לא אמר את זה כל השלוש שנים האלה מאז, והוא מבהיר באופן מפורש שהוא חושב אחרת. עכשיו, על כל זה נוסף את העובדה שהיועצת לא מצאה לנכון לתמוך בפסילה של אף אחד מהנציגים של המפלגה של בן גביר, עם כל מה שהאמירות שלו, כשהיא עצמה... כתבה בתשובה לבגץ שבן גביר פועל לפוליטיזציה של המשטרה, עם כל הקריאות שלו להשמיד את עזה וכו', היא לא מצאה לנכון לתמוך בשום אחת מהעילות הפסילה שם, או של, שלו או של אחרים.
0: גם לא בבקשות אחרות נגד המפלגות הערביות.
11: כן, זה נכון, בסדר, אבל גם הפסילה הזאת היא לא מוסברת. אני אומר, זה נראה כמו פופוליזם או משהו מהסוג הזה, בוודאי 3 שנים אחרי זה משהו שאי אפשר להצדיק אותו.
0: יש.
11: ושזה יש את המשפט, הכללים המשפטיים נועדו לרסן את האינסטינקט שלנו, את הרצון שלנו לפעול נגד מי שחושב אחרת מאיתנו. ושזה יש את הכללים המשפטיים, שזה קבע בית המשפט פרש את חוק היסוד הזה עם הרבה מאוד סייגים. אי אפשר לזרוק את כל הסייגים האלה לפח.
0: יש משהו שבעיניי הוא מאוד משמעותי, אני לא יודע אם החוק בכלל מתייחס אליו, כי אנחנו הרי מהרגע שאחוז החסימה עלה להיות במקום שבו הוא נמצא היום, אז אנחנו רואים יותר ויותר חיבורים מסוג החיבורים הטכניים, כפי שקורה במקרה הזה ברשימה המשותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד. ונדמה לי שיש הבדל בין אפשרות שבה בל"ד מתמודדת כרשימה עצמאית, ואז ברור לגמרי שיש אנשים שבאים ומצביעים לרשימה הזאת, כשהם יודעים מה עמדותיה, כשהם יודעים למה יושב הראש של הקרא, לבין זה שהוא מקום שלישי ברשימה, ואז פתאום זה, אתה יודע, אני הופך דרך בליל של הצבעות, הוא מוצא את עצמו בכנסת. גם אולי אנשים שלא רצו להצביע לו.
11: כן, בסדר, אתה צודק, אבל זה תמיד נכון שהוסיפו את העילה הזאת של לפסול מועמד מסוים, ולא רק רשימה, אז תמיד עולה השאלה, כן, מה קורה כשרוצים לפסול מישהו שהוא מקום, לא יודע, עשירי ברשימה?

0: עמדות חברתיות, וגם שם היועצת המשפטית לממשלה.
1: כן, הרבה מעצרים אגב, פחות העמדות לדין דווקא אחר כך, אבל הרבה מעצרים היו.
0: והיה התפקיד של היועצת לעצור את הדברים האלה, וכבר אז היא לא עצרה אותם, אבל שוב, אני מתקשה להבין את העמדה שלה.
1: אז זה יהיה דיון ביום חמישי, ובאמת יהיה מעניין לראות כיצד זה יבוא שם לידי ביטוי. עוד עניין ככה שהתבשרנו עליו בשעות הערב, על כך שראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש, כפי שהוא אמר שהוא אכן יעשה, הגיש תביעות דיבה, תביעות לשון הרע, נגד שורה של גופי תקשורת ועיתונאים ישראלים, שפרסמו פרסומים שעוסקים בהתראות שלכאורה הועברו אליו לפני השבעה באוקטובר. יש גם כלי תקשורת בעולם, זה עוד לא ראינו קורה, אבל לפחות אלו שבארץ, הארץ וידיעות אחרונות. בעצם יכול להיות כאן מצב, אני יוצא, אני לא יודע אם התביעה הזאת אכן תתנהל, או אולי הוא ימשוך אותה בסופו של דבר, אבל אם זה יתנהל, אז בעצם יהיה לנו מצב שיש לנו סוג של ועדת חקירה, בתוך משפט שהוא משפט לשון הרע, נכון? זה המצב, כי אפשר יהיה לזמן כל אחד ולחקור אותו, ולנסות להבין האם קרה או לא קרה, ומה קרה בדיוק, דברים שהיינו מצפים שוועדת חקירה תעשה, זה יקרה בתוך בית המשפט, בהליך של תביעת לשון הרע.
0: כן, נתנה, אני חושב, לתקשורת ובמידה רבה לציבור בכלל, כן? הרי זה בדיוק העניין. אם אנחנו מנהלים הליך בבית המשפט, כל השאיפה להימנע מוועדת חקירה ממלכתית בעצם מתמסמסת. זה יהיה תחליף לוועדת חקירה, ולכן בהיבטים האלה אני חושב שזה, זה לא הטעות, פעם ראשונה שעושים טעות מהסוג הזה, שמנסים להגיש תביעה דיבה כדי לברר את העניין. אני מסכים איתך שסיכוי שהתביעה באמת תתברר הוא קטן מאוד.
1: יש מצב אגב שבו שופטים באים ואומרים, חבר'ה, עם כל הכבוד, לשון הרע, זה חשוב, אבל יש פה נושאים שהם גדולים מדי בשביל מידותינו?
0: לא, אין סמכות לעשות דבר כזה. אפשר להציע לצדדים להתפשר, אבל
1: אבל אם הם יתעקשו, אז זה יצטרך להתנהל. ואגב, במקרה הזה, הרבה פעמים מגישים תביעה שכנגד כאן יש לראש הממשלה חסינות, נכון? זה יותר מורכב.
0: לגבי תביעה שכנגד אין הכרעה חד משמעית עדיין. בדרך כלל התפיסה היא שהחסינות לא תחול בהקשר של תביעה שכנגד. אבל שוב, פה לא בטוח שזה רלוונטי, כי אני חושב שתביעה שכנגד, אלא אם הוא מאשים את העיתונאים בשקר מכוון או משהו מהסוג הזה, אז הם יכולים להגיד תביעה על זה שהוא האשים אותם בשקר, אבל כן, עקרונית יש לראש הממשלה חסינות מפני תביעות. נגיד אם רונן בר יגיש נגדו תביעת דיבה, הוא יתקל במחסום החסינות של ראש הממשלה, אבל אם יבקשו להגיש תביעה שכנגד נגד ראש הממשלה אחרי שהוא יגיש תביעה, אז בדרך כלל התפיסה היא שכדי לשמור על איזון ועל שוויון לא תוכר חסינות במקרה כזה לראש הממשלה מפני תביעה שכנגד.
1: פרופסור ברק מדינה, אוניברסיטה העברית, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.

0: עוד כמה עניינים שהעסיקו אותנו היום, ואחד מהם יכול להיות שכבר תרגישו אותו היטב בכיס שלכם, החל ממחר בלילה, כי בין רביעי לחמישי מחיר הדלק אמור לזנק לשיא של כל הזמנים, לעלות לפחות בכל מה שנוגע למחיר בנזין 95 אוקטן, המחיר של ליטר בנזין בשירות עצמי יעלה בעוד 52 אגורות, ויעמוד על 8 שקלים ו-27 אגורות. עכשיו נראה מה יקרה עם זה, כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אתם זוכרים, בחודש שעבר היינו בסיטואציה דומה, ואז הוא חתם, אמנם אחרי שהמחיר עלה, אבל בסוף חתם על צו שהוזיל את רכיב המס בתוך המחיר של הדלק בחצי שקל, וכך בעצם ספג את העלייה הזו שהיינו אמורים להרגיש כולנו. עכשיו הוא אומר שהוא הולך לעשות את זה פעם נוספת, למרות שיש התנגדות בקרב אנשי המקצוע במשרד האוצר.
1: הנחיתי היום את אנשי המקצוע במשרד האוצר להעמיק את הסבסוד כדי לבטל את ההתייקרות הצפויה במחירי הדלק. מה שמאפשר לנו לעשות את זה זו עובדה שאנחנו מנהלים את הכלכלה בשנים האחרונות, שנים של מלחמה ארוכה ויקרה ביותר בתולדות מדינת ישראל. אנחנו מנהלים את הכלכלה בצורה אחראית, מקצועית ונכונה.
0: כך שר האוצר, כאמור, המחיר עולה בין רביעי לחמישי, צפו להתפתחויות בעניין הזה. ותתדלקו מחר, בכל מקרה, אם יוצא לכם. מדינת ישראל היא המדינה שבה, תעשו פרצוף מופתע, הכיתות הן השניות בצפיפותן בחינוך היסודי בקרב המדינות המפותחות. ממוצע של 27.2 תלמידים בכיתה, ואנחנו שניים בעניין הזה רק לצ'ילה. מזל שצ'ילה ב-OECD, אחרת מה היה קורה? היינו הצפופים בעולם. הממוצע עומד על 20 תלמידים בכיתה, אצלנו כאמור יותר מ-27. ובזמן שהכיתות צפופות, השכר של המורים בישראל נמוך, נמוך ב-9% מהממוצע ב-OECD. כך לפי הנתונים שהביא כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'יינוף, נתונים שפורסמו היום בצהריים. בית החולים הפרטי של חברת מדיקה בתל אביב, הוא קיבל צו סגירה לאחר ביקורת פתע של משרד הבריאות, שבה נמצאו שורה של ליקויים חמורים בחדרי הניתוח שבמקום, שימוש לא חוקי בתמיסת קוקאין, אחיות שביצעו פעולות שרופאים אמורים לבצע, מרדימים שאינם מתמחים בהרדמה ועוד ועוד. בתגובה בחברה אומרים שהם לא מקבלים את ממצאי הביקורת, והם אומרים שהם יבהירו את הדברים אל מול משרד הבריאות. הנה דברים שאמר בהקשר הזה שמוליק בן יעקב, שהוא יושב ראש האגודה לזכויות החולה בישראל.
2: קרות הפתע של משרד הבריאות הן חומת מגן קריטית למטופלים. מערכת הבריאות כולה סובלת מעומסים וגרעון תקציבי כבד, ולכן זה עלול להוביל לקיצורי דרך מסוכנים.
0: אכן קיצורי דרך. במרוקו מונתה היום בפעם הראשונה אישה לתפקיד ראש הממשלה.
3: تشرفت باستقبال المولوي السامي هذا اليوم وتشرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلاله بتعييني كرئيسة حكومه
0: فاطمه زهره المنصوري انتم شومين هذا الديفوخ שמבשר על כך. היא חברת המפלגה שזכתה בבחירות במרוקו, והיא הייתה שרה בממשלה וגם ראש עיריית מרקש, והיא זו שתמלא את התפקיד הזה, כאמור בפעם הראשונה שאישה תעשה את זה במרוקו. היא הואשמה אגב על ידי אנשי האחים המוסלמים שהיא פרו-ישראלית מדי, גם ביקרה ביום הכיפורים בבית כנסת במרוקו, והיא זו שעושה את ההיסטוריה הזאת, הראשונה במרוקו, אבל לא הראשונה בעולם הערבי, אלא השנייה בעולם הערבי, כפי שהזכיר לנו רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי. הראשונה היא ראש הממשלה המכהנת של טוניסיה, שרה זפרני, והיא הייתה הראשונה לעשות זאת. אבל בכל זאת היסטוריה. הנה עוד נושא מעניין שמגיע אלינו מצרפת. ג'ורדן ברדלה, בכיר במפלגת הימין של מרי לפן, הוא עומד במרכזה של סערה ציבורית בעקבות התחקיר שפורסם בעיתונות המקומית ומייחס לו אמירות אנטישמיות.
4: 10 minutes pour comprendre cette nouvelle bombe politique lâchée par Mediapart. D'après le site d'investigation, Jordan Bardella aurait été l'auteur de décrits antisémites en 2013 lorsqu'il était jeune militant du Front national.
0: כזה אחד מהדיווחים הרבים שעסקו היום בנושא הזה, וג'ורדן ברדלה הגיב לראשונה. קודם כל, מה שיוחס לו זה אמירות, אתם יודעים, של אנטישמיות קלאסית כזאת, בסגנון כל הבנקים נמצאים בבעלות יהודית, והיהודים רוצים סדר עולמי חדש ברשות ישראל, ודברים נוספים מהז'אנר הזה. ברדלה אומר שהוא לא אמר את הדברים האלה וטוען שמדובר בקמפיין פוליטי מתוזמר.
5: Ces propos sont parfaitement délirants. Ils ne sont pas les miens, pas plus qu'ils ne sont ceux d'un jeune adolescent de 17 ans que j'étais à l'époque, qui était adhérent du Front National à l'époque, mais qui n'en était pas un militant, contrairement à ce qui est écrit par Mediapart, et donc qui n'avait pas de contact avec des personnes qui militaient au sein du parti.
0: אפילו גם מאיים בתביעת דיבה נגד העיתונאים שאומרים שהם עומדים מאחורי התחקיר ושבידיהם התכתבויות שהגיעו לידיהם, אמנם דברים שנאמרו לפני עשור, אז ברדלה היה בן 17, אבל בינתיים הוא בגר והפך להיות יושב ראש המפלגה, וינסה גם להיות ראש הממשלה מטעמה. הוא כאמור טוען שמדובר בקמפיין נגדו, אגב היה בשנה שעברה כאן בישראל, נעם בירושלים וגם פגש את השר עמיחי שיקלי. זה צרפת. בלונדון החליטו שרחוב אוקספורד המוכר והמפורסם יהפוך למדרחוב, לפחות קילומטר מתוכו, שבו תיאסר תנועה של כלי רכב בכלל, ברחוב הקניות המפורסם של בירת אנגליה שמעט איבד מזוהרו, וכעת ינסו להשיב לו את העדנה. זה יחל יום לפני הבחירות אצלנו, בחודש הבא, ב-26 באוקטובר. אז אם אתם רוצים לנסוע לראות איך זה, אתם מוזמנים להתארגן בהתאם. אבל אנחנו רוצים להציע לכם נסיעה אחרת, הרבה יותר קרובה, אל היישוב בית אריה, שמתגאה באתר ארכיאולוגי חדש, לא בדיוק חדש, אבל מחודש, שיפתח לציבור. יוסי משיח, שלום. לילה טוב. אתה תושב בית אריה, מוותיקי היישוב, גם מורה דרך בהכשרה ובמקצוע שלך, ומי שבין היתר התנדב באתר החפירות הזה.
6: כן, בקיץ האחרון עשינו סקר ארכיאולוגי ותיירותי של בית אריה. גילינו כ-17 אתרים יפהפיים, אבל נתרכז באתר הארכיאולוגי הספציפי הזה.
0: יש לבית שהוא בעצם, אריה... נכון, הוא הותר לפני הרבה שנים, אבל קצת נזנח ולא היה נגיש כל כך. למרות שהוא חשוב.
6: האתר נחפר לפני 30 שנה, אבל לא ידענו להעריך אותו. והוא הוזנח ונסגר באיזשהו שלב. אחרי הקורס מורה הדרך שעברתי, הבנתי איזה אוצר יש לנו כאן, שפשוט פספסנו אותו. והתחלנו להפעיל את כל המערכות, וכאן אני רוצה להגיד תודה לראש המועצה שלנו.
0: אבל חכה, לפני התודות, ספר קצת על המקום, למה הוא כל כך חשוב, ומה גילית שם?
6: ובכן, האתר הזה הוא אתר מימי בית ראשון. אתר בין כ-2,700-2,800 שנה, שננטש ב-720 לפני הספירה, ולא נבנה מעליו שום דבר.
0: שזה ממש חורבן ממלכת ישראל בעצם.
6: נכון. ב-720, סדרי גודל בשנים האלה, הייתה גלות אשור. כלומר, אשור כבשו את ישראל.
0: וכנראה שהאתר הזה השייך לממלכה הזאת. ישוב בממלכה.
6: ישוב בממלכת ישראל בשבט אפרים. זה היה הישוב. הישוב ננטש, הוא לא נהרס. ולא נבנה עליו מחדש. הרבטל בדרך כלל נבנה שכבות. היישוב הזה לא נבנה עליו כלום, ולכן הוא נשאר בשלמותו. ועכשיו שחצפנו אותו, אנחנו מגלים בתי ארבעת המרחבים, שהם אופייניים ביותר ליישובים בעת, גם בתקופת ההתנחלות וגם בימי בית ראשון. מבנה מחסנים, חומת סוגרים, חומת סוגרים זה שהמבנים הם חלק מהחומה. זה ממש מעניין. פרופסור איתם בכלל אומר שהמקום הזה היה אתר ממלכתי לייצור שמן זית. הוא למשל אומר שהאתר היה צריך עם כל בתי ארבעת המרחבים שהיו שם 1,000 ליטר בשנה. אבל הוא יצר לפי הגתות שהוא מצא שם 11,000 ליטר בשנה, וזה נורא מעניין. מלא גתות יש שם.
0: ובעצם כרגע, עכשיו, אחרי שחשפתם את הכל, אז אפשר ממש להגיע ולהתרשם מהדברים כפי שהם נשתמרו.
6: נכון, הארכיאולוגים בימים האלה בלוויית עובדים מנקים את האתר, ופתאום האתר נחשף. אתה הולך על שביל בין 3,000 שנה. זה פשוט מדהים. במאמרים קראתי שיש חומה ברוחב של 8-10 מטר. היום דרכתי עליה. זה, כלים לשחיקת זיתים, בתי בד.
0: שוב נדגיש את מה שכבר אמרת כאן, בעצם יש, אנחנו מכירים אתרים לא מעטים כאן אצלנו מהתקופה הזאת, אבל באמת על רבים מהם בנו אחר כך שוב, אז אתה לא יכול להתרשם מהם באופן הזה, אם אני אקח את המפורסם, נגיד כמו מגידו, שיש שם שכבה על שכבה על שכבה על שכבה, עוד הרבה שכבות מאוחרות הרבה יותר.
6: שם שכבות, נכון.
0: וכאן בעצם אפשר ממש, כמו שאתה אומר, ללכת ולהגיע לשכבה הזו העתיקה כל כך.
6: והשאיפה שלנו זה מת עכשיו לשחזר את האתר ולהנגיש אותו לציבור עם שילוט מתאים, להביא את הנוער, להביא תלמידים, להביא אנשים שיראו והתרשמו, שיתחברו ליסודות שלנו. זה היסוד של עם ישראל. ממש היסוד.
0: ככה בחקר ההיסטורי של התקופה הזאת, ממלכת ישראל, שאומנם אולי, אני לא יודע, אולי בשיח הקצת תיאולוגי יש לה פחות יוקרה אולי מממלכת יהודה, אבל היא הייתה מפותחת והמתקדמת יותר במהלך שנותיה, אז זה בהחלט ממה שאתה מתאר כאן, יש הלימה בין הדברים, כי אתה רואה כאן באמת עושר כלכלי ותרבותי.
6: נכון, ובכלל באזור שלנו, יש מולנו יש את צרדה שהייתה עיר הולדתו של ירובעם בן נבט ואחר כך עיר הבירה שלו לזמן מסוים. יש קברים מבית שני, יש מערת נטיפים מדהימה שהיא השנייה בגודלה בארץ. בכלל, באזור בית אריה יש דברים מדהימים, מדהימים.
0: יש מה לראות. ספר על הרגע של ההערה הזו שלך, שאתה אומר, וואלה, יש כאן משהו שאי אפשר לתת לו להתבזבז באופן הזה.
6: אני אגיד לך, בקורס מורי דרך, לימדו אותנו על בית ארבעת המרחבים, בחיר בית שרטה, בראש העין. והייתה התלהבות נורא גדולה, מצאו בית ארבעת המרחבים. ואני נכנס לאתר המוזנח, ופתאום אני רואה לא בית אחד, אני רואה סדרה של בתים שהם בתי ארבעת המרחבים. אני לא יכול להגיד לך איך כמה התרגשתי באותו רגע, אבל שוב מטורף. וכל יום שאני נכנס עכשיו לאתר ומדבר עם הארכיאולוגים, אני מתרגש מחדש. כי פתאום כל ההיסטוריה של עם ישראל מצויה באתר הזה. ממש.
0: יפה, טוב, אני מודה שצריכת לסקרן מאוד, כדאי לבוא כבר עכשיו או שלחכות, יש עוד פעולות ככה שצריך לעשות.
6: אם אתם רוצים, אני יכול להשאיר טלפון, תתקשרו, שאנשים יתקשרו, אני אתאם איתם ונעשה להם סיור במקום.
0: אז תחפשו, יוסי משיח, נכון, יגיעו למספר שלך, כי אתה הרי מורה דרך, אז מי שיחפש אני מניח ימצא.
6: אני יכול להגיד לך את המספר.
0: אוקיי, אז תגיד, בטח אנשים נוהגים וכאלה, אני לא יודעת כמה הם פנויים לרשום, אבל בואו ננסה בכל זאת.
6: 503-9794 יוסי משיח.
0: אז הנה יוסי משיח כאן ב...
6: אני באמת רוצה להודות לקמת אופה, הלו.
0: כן, אנחנו איתך.
6: אני רוצה להודות לקמת ארכיאולוגיה ועל הארכיאולוגים שעושים את עבודת הקודש, ולהודות לראש המועצה שלנו שרון אלפסי שדוחף את זה בכל הכוח קדימה. בלעדיהם לא הייתי מצליח לעשות כלום.
0: אז אנחנו נודה לך, יוסי משיח, גם על השיחה הזאת, וגם על באמת דברים המרשימים שעשית כאן, וגם על הסיור שהבטחת למאזיני כאן הלילה, אז אני ממש מודה לך.
6: אני מבטיח לכם סיור, ומבטיח גם לך סיור. אתה תגיד שאתה בא, אני אעשה.
0: על הכיפק.
6: אז שיהיה חג שמח ומועדים לשמחה.
0: חג שמח.
6: ביי.

0: אסף עמדורסקי וישראל גוריון. הסתיימה הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. אני לא יודע אם הם התחילו בזמן או הקדימו, אם הם התחילו בזמן זה היה מאוד קצר. יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, אומר בתום הפגישה, בהודעה שהוא מפרסם, איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צהל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. בלי להיכנס לפרטים, צהל, שבק והמשטרה ערוכים לבחירות, ואין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. טוב. זו ההודעה בסיומה של הפגישה. אנחנו אל הספורט, יואב בורוביץ', שלום.
1: שלום חן, לילה טוב. אז אנחנו באמת בספורט עם הכדורגל והכדורסל, נתחיל עם הכדורגל, בזמן שהנבחרת הבוגרת שלנו עושה לנו פדיחות, בלשון העם, הנבחרת הצעירה.
0: כן, טוב שיש צעירים.
1: עושה הרבה כבוד, באמת טוב שיש צעירים, והיום ניצחון מרשים ובעיקר חשוב מול סלובניה בחוץ בתוצאה 3-2 עם שער ניצחון בתוספת הזמן של קשר הפועל באר שבע ניב יהושע. לפני כן כובשים תאי עבד, מריאל ויאדוליד בספרד, ואת השער השני כובש רן בנימין, מ-FC דאלאס, מה-MLS מארצות הברית, אז היה גם שיחק הופעת בחורת אוריאן גורן מברצלונה, הישראלי בן ה-17, ילד הפלא, בהופעת בחורה. אז באמת צירוף מאוד יפה של שחקנים מכל רחבי העולם בנבחרת הישראלית, ניצחון מאוד חשוב בדקה האחרונה. בואו נקשיב לכובש שער הניצחון, ניב יהושע.
2: קודם כל קשה לסכם עכשיו ככה עם כל האמוציות. המשחק באמת עם המון התלהבות, משחק קשה, ששתי קבוצות, שתי נבחרות, ששתיהן חייבות ניצחון בבית של סלובניה. והמשחק התחיל ככה לא טוב, ובאמת גם לאורך כל המשחק היכולת לא הייתה בשמיים, למרות שהיה לנו גם דקות טובות. עם זאת, ידענו להביא את האופי. כל החבר'ה פה נתנו פייט של החיים, וברור שהכי כיף בעולם זה לסכם אחרי ניצחון, אבל אנחנו נשמח ואנחנו נעשה קאט ואנחנו נתמקד לקראת נורווגיה, כי יש לנו משחק סופר חשוב, ואנחנו חייבים שדגל ישראל יהיה בעזרת השם באליפות אירופה.
1: כן, בדיוק כפי שניב יהושע אומר, כדי להפיל לאליפות אירופה מומלץ לנצח את נורווגיה, לא יקל בעוד שבוע. נאחל בהצלחה לנבחרת הצעירה. בואו נעבור לכדורסל. היום הפועל תל אביב עם ניצחון בכורה ביורוליג מנצחת את הכוכב האדום בלגרד בחוץ לעיני קרוב ל-20,000 צופים בתוצאה 81-80. מעל כולם הרכז אלייג'ה בריינט עם משחק מצוין, 18 נקודות, 10 ריבאונדים, 4 אסיסטים ו-4 חטיפות. וגם הפועל ירושלים עושה היום ניצחון בכורה במשחק הראשון שלה במסגרת היורוקאפ, שזה המפעל המשני השני בחשיבותו באירופה. אז הפועל ירושלים מביסה את רוסטוק הגרמנית בתוצאה 94-73. ירושלים מארחת בבלגרד בירת סרביה, אז גם הפועל תל אביב שיחקה היום בבלגרד משחק חוץ, גם הפועל ירושלים משחק בית, והפועל ירושלים מצטיין.
0: וגם מכבי מחר, נכון? מכבי תל אביב.
1: גם מכבי מחר, נגיד בשיקטש הטורקית, בדיוק. והפועל ירושלים
0: כן לא עמוס בעולם בבלגרד.
1: כן, ושייק מילטון וג'מיל סמית, כולם משחקים טובים. גם יובל זוסמן, הישראלי עם 9 נקודות, הנה הסיכום שלו.
3: זה הכי חשוב. כל ניצחון הוא משמעותי. אני שמח שהתחלנו ברגל ימין. עכשיו, המבט קדימה למשחק ביום ראשון. ואני חושב שלמרות שהמשחק יחסית עם סקור טוב שלנו, אני חושב שיש לנו הרבה לאיפה להתקדם. זה המשחק הראשון שלנו, ואני מאמין שעם הזמן יותר ויותר טובים.
1: כן, פתיחת עונה מוצלחת להפועל ירושלים, ורק נזכיר כמובן שביום חמישי המשחק החשוב של נבחרת ישראל בכדורגל מול קוסובו, משחק שאנחנו נעביר כאן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב' בשידור חי, חובה לנצח לאחר שני הפסדים נגד אוסטריה וכמובן נגד אירלנד. ואגב, היום אנחנו מפרסמים שיש ידיעות באירלנד על כך שלא בטוח שהאירים ישחקו את המשחק הגומלין ביום ראשון. כלומר, המאמן אומר, לא 100% שנשחק, נדבר על זה רק אחרי המשחק שלנו נגד אוסטריה ביום חמישי, צריך לראות מה השחקנים החליטו. אז גם הדבר הזה עדיין לא סגור במאת האחוז.
0: שמע, אני חושב שכבר הגיע הרגע, או עברנו אותו בזמן, כן, אבל עכשיו על אחת כמה וכמה שהגיע הרגע שבו וופה צריכה להגיד, חבר'ה, עד כאן, אנחנו עדיין לא השענו את ישראל מתחרות, אני מקווה שגם לא יעשו את זה כמובן, כן? אבל כל בסדר, היה את כל העניין בפעם הראשונה, עכשיו גם לפני המשחק השני, עוד פעם כל הסאגה מחדש, אני לא יודע מה להגיד לך.
1: מאחורי הקלעים, חן, מה שאתה אומר בדיוק קורה, מאחורי הקלעים וופה מאיימת על העירים כל הזמן בעונשים כבדים, אם הם יחרימו את ישראל.
0: טוב, אז זה המשחק הבא, יש לנו קודם כל את קוסובו על הראש, ואחרי זה נראה מה קורה בגומלין נגד אירלנד, שכמובן לא מערכים בבית, זה יהיה באצטדיון ניטרלי, בלי קהל וכו'. נראה מה יהיה שם. יואב בורוביץ', תודה רבה, לילה טוב.
1: לילה טוב, תודה.
0: זהו זה, אנחנו חותמים את מהדורת יום שלישי של כאן הלילה, מהדורת חול המועד סוכות. אומרים לכם תודה רבה שהזנתם, תודה רבה לג'רמי קוסקס שהפיק את המשדר הזה, לרובי יוסנולץ על הביצוע הטכני, לאילן אזולאי שהיה באולפן בירושלים. אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב, מועדים לשמחה, נשתמע מחר.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!
7: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
8: בוקר טוב לאלוף במילואים נועם טיבון, ביחד.
9: המחדל כולו רשום על שם בנימין נתניהו. הוא אחראי הישיר למחדל, כמובן גם ראשי מערכת הביטחון, והם כולם, את כולם נשפוט בוועדת חקירה ממלכתית. אנחנו מבינים למה הוא כל כך מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, מכיוון שכל הסימנים היו שם, כל ההתראות ניתנו לו, מגופים שונים, והוא התעלם מהכל.
7: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
13: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
14: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
7: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
15: חדשות ברשת בית הכותרות. יאיר לפיד תוקף את נתניהו בתום פגישת העדכון ביניהם. בירושלים התקיימה תהלוכה של הפלג הירושלמי וקנאי העדה החרדית בזכות העריקים המשוחררים ונגד הגיוס. הנשיא טראמפ שב ומדגיש כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ראש ממשלת קטר קורא לראש הממשלה נתניהו פושע מלחמה. באבו דאבי מגנים בחריפות את עלייתו השבוע של השר בן גביר להר הבית.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, עכשיו חצות. הסתיימה פגישת העדכון של ראש הממשלה עם ראש האופוזיציה בעקבות הזהרתו של נתניהו על סימנים כי ישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות. בתום הפגישה תקף לפיד את נתניהו ואמר כי על איומים ביטחוניים להיות מטופלים באופן מקצועי ואחראי, וכי ביטחון ישראל ובסיסי צהל אינם תפאורה של סרטוני בחירות. לפיד הוסיף כי צהל, שבק והמשטרה ערוכים לבחירות, וכי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. הרמטכ"ל הרים 10 דגלים אדומים על מחסור בלוחמים ושחיקה בצהל. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצהל. לפני 7 באוקטובר נתניהו לא התייחס לשום אזהרה. 28 יום לפני הבחירות, פתאום הוא עסוק בהפחדות. לפיד הוסיף כי דרש מנתניהו פגישה מרובעת עם ראש השבק ועם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, כדי לוודא כי כולם מעודכנים ומתואמים לקראת הבחירות. כך מוסרים כתבנו שחר גליק ויערה שפירה. בירושלים התקיימה תהלוכה של הפלג הירושלמי וקנאי העדה החרדית בזכות העריקים המשוחררים ונגד הגיוס. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי התהלוכה בשם קבלת פנים לעריקים משוחררים יצאה מרחוב מלכי ישראל בעיר. מארגני האירוע הבטיחו כי בסוף האירוע יקבלו עשרות עריקים משוחררים פרס כספי גבוה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי האירוע בירושלים הוא לא יאמן. בנט כתב ברשת אקס כי בממשלה הזאת הגיבורים הם המשתמטים ולא הלוחמים. ממשלת נתניהו דרעי משלמת להם מיליארדי שקלים, ונתניהו ודרעי כבר התחייבו שבממשלה הבאה הם ייתנו להם עוד יותר. אני אשים סוף לחגיגה הזאת, מי שלא משרת לא יקבל שקל מהמדינה, כתב בנט. הנשיא טראמפ שב ומדגיש כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
4: I don't know if they're going to give up yet. They'll give up, but they're doing very poorly. We took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before we had the war to stop the nuclear weapon. And this is to stop the nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon.
15: בתום פגישתו עם מנהלים של חברות טכנולוגיה אמר הנשיא האמריקני, אני לא יודע אם הם הולכים לוותר עדיין, הם יוותרו, כעת הם מצליחים גרוע מאוד. הוצאנו יותר נפט ממצע הורמוז ביומיים האחרונים מאשר כל נקודה אחרת בעבר, וזה כדי לעצור את הנשק הגרעיני. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. דברי טראמפ, מהם מביא כשבנו, איתמר מרגלית. ראש ממשלת קטר, מוחמד בן עבד רחמן אל-ת'אני, תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו וקורא לו פושע מלחמה. בריאיון לעיתונאי הבריטי פירס מורגן, האשים אל-ת'אני את נתניהו כי הוא מוליך שולל את הציבור. הוא דחה את הטענות על שיתוף פעולה הדוק בין ארצו לבין חמאס, וטען כי ישראל ולא קטר מנסה להתערב בענייניה הפנימיים של ארצות הברית. באבו דאבי מגנים בחריפות את עלייתו השבוע של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר להר הבית. כתבנו רועי קייס מוסר כי בהודעה שפרסם משרד החוץ באמירויות נכתב כי ההסתערות של השר וקבוצת מתנחלים על המתחם בהבטחת משטרת ישראל היא הסלמה פרובוקטיבית ומעשה קיצוני שאינו מתקבל על הדעת. משרד החוץ האמירותי הפציר בממשלת ישראל לקבל על עצמה אחריות, לגנות את הפעולות המסיתות ולדרוש דין וחשבון מכל המעורבים ובייחוד מבחירי הממשלה. כתבנו מציין כי הגינוי פורסם על רקע ביקורו של נתניהו במדינה ופגישתו עם הנשיא בן זייד. בתוך כך באיראן מגנים בחריפות את ביקורו של נתניהו באיחוד האמירויות. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן, נאמר כי נוכחותה של ישראל באזור מסוכנת ומאיימת על הביטחון והיציבות במזרח התיכון. עוד פנו האיראנים למדינות האזור והזהירו אותן מפני מתן דריסת רגל לישראל בשטחן. כדורסל ביורוליג, ניצחון ראשון להפועל תל אביב. הקבוצה גברה בבלגרד על הכוכב האדום 81-80. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בהפועל הצטיין אלייג'ה בריינט עם 18 נקודות, 10 ריבאונדים, 4 אסיסטים ו4 חטיפות.
16: עכשיו, כאן תחזית.
15: מחר וביום חמישי קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. ביום שישי במרכז הארץ ובדרומה יעלו מעט הטמפרטורות, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. בשבת עוד התחממות קלה, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. עורך החדשות, עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
17: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
18: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לסוכת קובנוביק.
1: על שם?
0: על שם קובן ונוביק. היום קובן לא יכל להגיע.
1: לא נכון!
0: אז אתה איתנו, שרון דודוביץ' הלב.
1: שלום, שלום, עקיבא. אחרי ההצלחה של אתמול, אז מה, אנחנו שוב יחדיו? הסכמת שהגיע?
0: ביקשנו שתבוא להיות אושפיזין בסוכתנו. זוהי סוכת שלום.
1: שלום ולא להתראות?
0: זה, אנחנו, עם ישראל חוגג את חג הסוכות, ואנחנו כאן איתכם עד 10.
1: אז אני אגיד לך, אולי אחרי השיחה הבאה, הקצרה שנערוך בינינו, ויש לנו, קודם כל, תוכנית מרתקת והבטחות, ובאמת, אני חושב שאתה מאוד מתרגש לקראת היום, תכף נסביר גם למה אתה מתרגש. אני איתך, יחד איתך, כי יש לנו באמת את אחת השיחות המעניינות והמצופות ביותר שהיו אי פעם בקובנוביק.
0: ובכלל.
1: ובכלל ברדיו הישראלי, אני חושב. זאת אומרת, לפחות בחודש האחרון. אז אני אחזה בשעה הבאה, תכף נסביר מה, אבל יש לך אחות?
0: יש.
1: יותר מאחת? שלוש אחות? ואין, זאת אומרת, אתה לא יכול להוכיח שאין לך אחות.
0: לא.
1: אני נמצא כרגע במצוקה הזו. אתמול, האמת זה כבר פעם שנייה בשבועיים האחרונים, אבל אתמול קיבלתי שלל הודעות מאנשים שמכירים, עוקבים, דברים כאלה, אומרים לי, תגיד, זה לא אתה, נכון? מישהו פתח לי פרופיל פייק, בפלטפורמה שנקראת פייסבוק, אבל שרון דודוביץ' בעברית, והוא כבר הצליח להביא אליו כבר איזה 2,000-3,000 עוקבים. זאת אומרת, כבר שלח כנראה הודעות לכולם.
0: אתה משתמש בתמונות שלך, הכל, משחקי מילים, אי אפשר לזהות
1: לא,
0: שזה
1: אני, לא אתה? לא, הוא לא אישר אותי, אז אני לא יודע מה הוא כותב. כאילו, הוא כבר... היה לפני שבועיים, זה היה ציבורי, ומחקתי. עכשיו, אתמול פניתי לפייסבוק, יש את האפשרות לפנות, ריפורט.
0: התקשרתי,
1: כן, לפייסבוק. יש את הקו החם, כוכבית 051, לא יענה לך אף אחד. ובעצם, אני אומר להם, תקשיבו, זה פרופיל פייק, ומי פייק? אומר, הם עושים אותי, אוקיי. אחרי שעתיים הגיעה תשובה, אנחנו לא מסכימים לקביעה שלך, אין לנו הוכחות לזה, אתה יודע, כותבים את זה בשפתם, המאוד ממוחשבת.
0: תוכיח שזה אתה.
1: מה שקרה, לך תוכיח שזה לא הוא, וזה אתה וזה מי שאתה. והגשתי תביעה נוספת, אבל כרגע מסתובב לו ברשת חברתית, מישהו שהוא שרון דודוביץ' והוא לא שרון דודוביץ'. ואני חושב שפה גלומה הבעיה.
0: לא רק היה איזה משהו, איזה פרט, איזה קטם לידה, משהו.
1: משהו שאפשר, עכשיו היום יש לא רק קטם, היום יש צלקת שאפשר לזהות, אבל זה מוביל אותי באמת לעולם הרשתות החברתיות, ועד כמה הוא מאוד משמעותי אלינו, והיום נגיד שיתפתי רעיון שהולך להיות לנו ב-11, ואתה עשית לו שיתוף. ואז אני נכנס, ככה נכנסתי לפרופיל שלך בטוויטר, או ברשת X, וגיליתי משהו שיכול מאוד להשפיע על השידור שלנו פה, ובכלל לפעמים באות, אם תרצה שאני אבוא.
0: וואה, שמה?
1: אתה לא עוקב אחריי.
0: באמת?
1: בבקשה, אתה לא, אתה מבין? יש ידידות, יש עבודה, עבדנו ביחד אפילו בטלוויזיה, פה ושם, ואינך עוקב אחריי. זאת אומרת, לאורך השנים, ובטח עכשיו, לא עברה לך המחשבה, רגע, מעניין אותי מה לשרון יש לומר.
0: התייצבתי פה לשידור.
1: והוא לא עוקב אחריי.
0: זכוח ומלא אביך.
1: ולא עוקב, לא עוקב אחריי. אתה יכול להבין את מה שאני מרגיש?
0: את האלבון.
1: את האלבון, את ה... זאת אומרת, מה, אני עוקב אחריך ואתה רואה אחריי? מה, אתה רם? אתה נעלם? נעלם עליי?
0: זה יותר גרוע מהסרת עוקב בשפת הידוענים.
1: אז אני חושב שלמרות זאת, ובגלל שאנחנו בסוכת שלום ובחג, החלטתי כן לבוא, ואני מקווה שמכאן אנחנו פותחים דף חדש.
0: אז בשם השלום...
1: לא דף חדש שקוראים לו שרון דודוביץ', כי כבר יש
0: בו... לא, לא, לא. הדף... אני שמתי עוקב כעת בשידור, אני מקווה שזה אתה באמת. מומחה טלוויזיה ומגיש, מחבר הספרים, פוטבול, דרים טים, אולימפיק סטורי, לג'נדס,
1: כן, לא, זה לא עוקבים מחול.
0: וואה. אוקיי.
1: טוב, השתנה דברנו. מה עוד יהיה לנו היום, אז כאמור?
0: כמו מן העיתונות, מתוך דפו של שרון דודוביץ', הודעה חשובה לחברי הקאט של שון ורון, בשעה 11 ברשת ב' ראיון עם טייכר וזרחוביץ'.
1: וואו.
0: נותרה רק השאלה מה עושים בשעה הקרובה. איך מעבירים את הזמן עד שטייכר וזרחוביץ' יהיו פה?
1: מנסים להוריד את רף ההתרגשות. כי אתה מאוד מאוד מעריץ, אני מאוד מאוד אוהב. זה באמת, זה מה שקרה, לא הפסקנו לדבר על זה ביום עם הים האחרונים, הבאנו גם שקית בומבות.
0: תכף נדבר בשעה הקרובה. לקראת, בשעה המקדימה.
1: פורפליי.
0: נדבר על הפסילה המסתמנת של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה מבלד.
1: ומה שנקרא מקיר לקיר כמעט, שיש אין עוררין על הרצון לפסול אותו מתמודד בבחירות.
0: מבן גביר ועד היועמ"שית. נדבר עם מי שאחראי במשרד החוץ על מעמדנו בעולם. אדם עסוק מאוד כנראה, נקווה. ועוד ועוד, אתה יודע, ככל שיותר לנו הזמן, יש מחקר מעניין.
1: יש ספורט חדש בישראל. למה אתה זוכק?
0: לא, אני מנסה להיזכר מה...
1: קבעו שיש ספורט חדש, הספורט הוא צ'ירלידינג.
0: צ'ירלידינג...
1: פופונפון, זה יהיה ספורט.
0: גו, גו.
1: אגב, בארצות הברית זה באמת ספורט, יש תחרויות, אם ראית סרט אמריקאי. אנחנו נדבר עם יושב ראש, כן, יושבת ראש, איגוד הצ'ירלידינג הישראלי.
0: זה ספורט, כלומר, שאני מקל ראש, אבל...
1: תנו לי עין, תנו לי קוף.
0: אוקיי, כל זאת ועוד בשעה הבאה, אנחנו כאמור איתכם עם כל האצבעות על הדפקים, שרון דודוביץ' ועקיבא נובי כאן בסוכה. אז כאמור בדקות האחרונות יצאה הודעה מאוד נחרצת מלשכת היועצת המשפטית לממשלה, שאומרת יש לפסול, היא קוראת לבית המשפט העליון לפסול את חבר הכנסת לשעבר סמי אבו שחאדה, שעכשיו רץ שוב. היא אומרת, זה בין היתר גם על סמך סרטון שנחשף אתמול בכאן חדשות, שמוסיף עוד אמירות.
1: שלושה ימים לאחר הטבח, בשבעה באוקטובר, הוא בעצם קורא, נגיד זה ככה, מאבק מזוין כנגד ישראל. ישראל, סליחה.
0: איתנו מי שהיה משנה הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, היום ראש מחלקת משפט ציבורי ורגולציה בפירון, עורך דין רז נזרי. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, עקיבא, שרון, מועדים לשמחה.
1: שלום, מועדים לשמחה.
0: אתם מוזמנים כמובן לססון. תגיד, יש בכלל סיכוי? זה נראה צפוי שהצעד הבא הוא פסילה.
2: יש להניח, ואני מקווה. לפני כשבוע וחצי, סרפן דובני שהערכתי, שבפעם באמת בג"ץ יפסול, באמת מקרה קצה. צריך להבין, העניין זה שפסילת מועמד מבחירות, רשימה מבחירות, לא פשוט. צריך לומר, ביושר זה לא פשוט. יש זכות יסוד לבחור ולהיבחר, זה חוק סעיף 5 ו-6 לחוק יסוד הכנסת, זה זכות יסוד במדינה דמוקרטית, להיבחר לכנסת, לבחור לכנסת. אבל כמו כל זכות, גם היא מוגבלת, ואותו חוק יסוד בסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, מגדיר גם את הקווים, הוא מגדיר שלוש עילות לפסילת מועמדים ורשימות, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, והעילה שרלוונטית לענייננו היא העילה השלישית, תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור או מדינת אויב. אני חושב שאי אפשר להמציא מקרה מובהק יותר מהמקרה הזה שמקיים את העילה הזאת של תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור. צריך לומר שבעבר הנושא הזה עלה בבג"ץ, לא הספציפי של אבו שחאדה, אבל היו בעבר לא מעט מקרים.
0: ביאזבק,
2: מיכאל בן ארי נפסל מהעילה של הסתה לגזענות. בעילה של תמיכה לטרור היה ביאזבק, היה חברת הכנסת זועבי, היה בשארה.
0: טענו גם כלפי בן גביר, אבל זה נדחה.
2: ובהקשר הזה, לאורך שנים, כלומר גם שעולות אפשרות פסלה בבית המשפט העליון, בדעת רוב, הפסילה נפסלה, כלומר מועמד אושר תמיד. אני חשבתי אז שבחוד בחלק מהמקרים, בית המשפט העליון היה צריך כבר אז להציל את הקו האדום, הציבו קו אדום, אבל תמיד אמרו שזה לא המקרה וכו' וכו'. אני מעריך ומקווה שהפעם בית המשפט העליון, שזה צריך להבין, זה חלק מהליך הפסילה. זאת אומרת, זה לא מצב שבו עותרים לבג"ץ כנגד החלטה.
0: זה כמעט התהליך היחיד, אבל אתה יודע, ועדת הבחירות היא קרקס. פסלו גם את טראמפ, פסלו...
2: אתה צודק, לא.
0: זה קרקס פוליטי.
2: עקיבא, ועדת הבחירות, נכון, זה מורכב לנציגים פוליטיים, והקרקס זה מילה שלך, בסדר, אבל זה נכון, זה שיקולים פוליטיים וכו', ולכן הפסילות שם לא תמיד ענייניות, והפסילות רחבות מדי, ולא חושב שצריך לסול את כל המפלגות הערביות, זה שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, זכות יסוד. אבל צריך להבין שגם בהקשר הזה יש קווים אדומים. אני חושב שאבו שחאדה, גם במאמר שלו, מלכתחילה בתחילת הדרך, וגם בדברים נוספים שבשבועיים האחרונים התגלו, אמירות מהסוג שהוא אמר, בעיתוי מובהק של השמיני באוקטובר והעשירי באוקטובר, 11 באוקטובר, שאף אחד לא יכול להבין או לחשוב שהאירוע הוא אחר או מינורי או יכול להורג. במרכאות, גם אם הוא רק ראה את, לא יודע מה, את הכותרות שבצהרי השביעי, והיו רק במרכאות עשרות הרוגים וחטופים, זה כשלעצמו אירוע חמור שאין כדוגמתו. והאמירה שלו והתיאור שלו של הדברים הזה כאירוע היסטורי חשוב, וכמאבק חשוב של החמאס וכולי, אין, זה לא מרומז, זה לא משתמע. אגב, למרות שלפי החוק אפשר גם בתמיכה במשתמע.
0: לא, אבל היה פה, היה אצלנו...
2: פה אמירות מפורשות ביותר, ולכן בהקשר הזה אני חושב שבצדק זה מקרה מובהק.
0: בצדק זה הולך שבו... לפסילה. אבל היה פה...
1: השאלה, האם כל מה שקשור להתנצלות, בדרך כזו או אחרת, חזרה מהדברים, זה משהו שבית משפט יכול לשקול במקרה הספציפי הזה.
2: תראה, כי שמענו אותו,
1: כאילו חוזר או מתנצל מהדברים.
2: אני אומר לך שרון, באופן תיאורטי, לא, אני לא שמעתי, לפחות לא עקבתי אחריו, יש דברים יותר חשובים לעשות, לא עקבתי אחרי כל מילה שלו בשבועיים האחרונים, אבל שראיתי פה ושם פרסומים, לא בדיוק התנצלות, וההסברים היו חלקים.
1: כן, הוא צריך לבחון איזו התנצלות, אבל אני מדבר כעניין תיאורטי באמת, האם התנצלות או חזרה מדברים יכולה לשנות.
2: אז לכן, באופן תיאורטי, אם אדם בא ואומר, נפלתי בלשוני, מעטתי, אני חשבתי ככה, כן, ידעתי, לא ידעתי, באופן תיאורטי, הוא אומר שלא זאת עמדתו, הוא לא חושב ככה וכולי, אז לכן, אלה שיקולים שבדרך כלל יכולים לשמש בית המשפט, להגיד שזה לא משהו שמעיד על שיטתיות, וזה לא ראות חד משמעיות ברורות, כמו שהפסיקה אומרת. אבל בסיטואציה הזאת כאן, כמו שזה לא איזה משפט שהוא אמר בלהט נאום או באיזה הפגנה, זה לא איזה חצי אירוע שהוא כן ידע, לא ידע, פיגוע מסוים, שלא יודעים אם בטעות הייתה דריסה או שזה באמת פיגוע טרור. זה אירוע שא' במהותו, כל כולו, אירוע טרור היסטורי במובן הזה של ההיקף והעוצמה כן. והפגיעה שהייתה באזרחים וחיילים. פעם אחת, פעם שנייה, גם האמירה שלו היא לא אמירה מהשפה, מאמירה חד פעמית, היא לא מאמר יצלת. שנכתב, שאתה כותב מאמר, אתה בדרך כלל יושב. אתה יושב, אתה כותב, אתה מנסח, אתה מתקן וכו', פעם אחת. פעם שנייה גם אחרי זה. היו התבטאויות שראיתי בימים האחרונים, בימים האחרונים גם פרסומים על, על, על, על כל מיני המתבטאויות שלו, ורעיונות גם ביומיים שלושה של אחרי השביעי באוקטובר.
0: לא רק בשמיני. בכאן חדשות שהוא אמר, לכן... אוכלים לנו את הראש עם השבעה באוקטובר, אבל תשמע, רז נזרי, עורך הדין נזרי, יגידו, מי שיגידו, הבעיה היא לא באבו שחאדה עצמו. רץ אדם לכנסת, יש לו קהל, בבחירות הקודמות הוא קיבל, בלד קיבלה בלעדיו 100 ומשהו אלף קולות. יש יותר מ-100 אלף ישראלים, בעלי זכות הצבעה, שאומרים, כזה אנחנו רוצים. אולי הבעיה היא לא אבו שחאדה עצמו. יש יותר מ-100 אלף, לא תיתן להם ייצוג ב...
2: אני אענה לך.
0: זה גם שאלת המדרון אחר כך. כן.
2: זו שאלה מצוינת ואני אענה לך. זה קשור לדברים שאמרתי בהתחלה. מדינה דמוקרטית לבחור לכנסת, להיבחר לכנסת, זה זכות יסוד. ואתה בא ואומר, אני, יש ציבורים שונים, בטח במדינה הטרוגנית כמו שלנו, שמורכבת מאוכלוסיות שונות ומגוונות, אתה צריך לתת משקל משמעותי ביותר לזכות להיבחר, ואם יש אנשים שרוצים נציג מסוים, לכאורה זה הנציג שלהם. אבל יש פסיקה שהולכת עשרות שנים אחורה, על כך שדמוקרטיה לא אמורה לתת להשמיד את עצמם בפנים. ולכן מותר הדמוקרטיה גם להציב קווים אדומים. הקווים אדומים הוצבו, ואמרתי, באותו חוק יסוד שקבע את הזכות יסוד להיבחר לכנסת, סעיף אחרי זה, בסעיף 7, יש גם את הקווים האדומים, רואים מתי אין זכות להיבחר לכנסת.
0: 7א, 1, 2, 3.
2: ולכן, עכשיו, ברור שצריך לתת את זה פרשנות, וצריך לתת את פסיקה לאורך השנים והכל, אבל עדיין אסור להפוך את זה לאות מתה. אם מדברים על שלטון חוק, אי אפשר להגיד שקוראים רק את סעיף 6 זכות יסוד, וסעיף 7, טוב, ניתן לו פרשנות שבעצם תעיין אותו, תעיין אותו באלף.
0: הבעיה שלנו זה ש100,000 איש חושבים ככה, לא שאחד יהיה בכנסת מעדיף, לא לתת ייצוג.
2: אתה צודק.
0: יש יגידו, אנשים שמרגישים לא מיוצגים, זה דבר יותר בעייתי. עזוב, אין לי...
2: קודם כל, אז אני...
0: לא, כמעט כל המאזינים אותו דבר לגבי אבו שחאדה. אולי אנחנו מתעסקים...
2: אבל אני רוצה להאמין שאין 100,000 איש. אני לא חושב שהם ציונים גדולים או מאמינים במדינה יהודית דמוקרטית כמונו, בתקומת ישראל בארצו וכו'. אבל אני רוצה להאמין שאין 100,000 אזרחים שתומכים בצורה כזאת בפעולת טרור. אבל גם אם יש, אז זה חבל מאוד. וגם יש, יש משמעות להצבת קווים אדומים. כאשר ציבור רואה שיש גבולות קווים אדומים, אז זה חלק מהשיח הדמוקרטי שבה אתה בא ואומר, אני מאפשר, ואני לשני הקצוות מאפשר להרחיב כמה שאפשר, זה באמת זכות יסוד בדמוקרטיה להיבחר, ואני מכיל גם דעות קיצוניות, ויש דעות קיצוניות גם בכנסת היום, מכל הכיוונים, אבל גם לדעות כאלה חייבים להציב קו, כי אם אתה לא מציב את הקו עקיבא, אז הקיצוני של היום נהיה המתון של מחר. לכן אני חושב שיש משמעות חשובה ביותר, גם בבית הדמוקרטי, גם בהקשר חוקי, גם בהקשר זה, להציב קו אדום. אגב, יש דמוקרטיות שבהם אולי אין את הדבר הזה, ויכול באופן תיאורטי יכלה הכנסת לחוקק חוק שרק קובע את הזכות יסוד להיבחר, אבל לא מגדיר את הקווים האדומים של עילות פסילה. עכשיו, אם זה מה שהכנסת מחליטה, אם זה מה שהדמוקרטיה אתה מכריעה במובן של שלטון העם, נבחרי הציבור, אני אולי כאזרח הייתי חושב שזה לא טוב, צריך להציב קווים, אבל מה לעשות? כשלטון חוק זה החוק. משעה okay. שהכנסת שלנו כן קבעה את הקווים האדומים, עכשיו זה גם מענה לשאלה שלך. נכון, זכות יסוד להיבחר, וצריך לתת למשקל, ואני לא חושב שצריך לאשר את כל הפסילות שוועדת הבחירות פסלה בצורה גורפת ולא עניינית. אבל המקרה המובהק הזה, זה מקרה מובהק, מקרה מובהק של סימון קו אדום שהוא מוצדק ומתבקש.
0: מקרה מובהק של איך אמרו חזל, יש צחוקים ויש חלס.
2: כנראה בגרסה שלך בחזל, נבדוק אחרי זה בגוגל אם זה יצא גם אצלי, הגרסה הזאת. אבל אמרת בלשון סלנג נכון, יש גבול, בסדר, אפשר לנסח את זה, יש גבולות, לכל דבר יש גבול. ובהקשר הזה צריך להבין, אנחנו לא מזלזלים כאו זה, מה שאני מדבר ברגע מתוך תפיסה שלי, שוב גם שהייתי בתפקיד וגם עכשיו כאזרח פרטי, צריך לאפשר להיבחר בצורה רחבה, לממש את הזכות הזאת, כמו שאמרת, מאות אלפי אנשים מכאן ושם. אבל חייבים להציב את הקו האדום, וטוב שמוצב הקו האדום פה, אני מקווה, מי מרשה לי, אני גם מעריך, שהפעם, אולי בניגוד למקרה עבר, בית המשפט העליון גם יאשר את הפסילה הזאת.
0: עורך הדין רז נזרי, משרד עורך הדין פירון, לשעבר משנה בכיר ליועץ המשפטי לממשלה, שיהיה לך חג נפלא.
2: תודה, מועדים לשמחה.
1: טוב שיש קו אדום, וטוב שיש קונצנזוס, לפחות על משהו. כי נראה שכבר כל הקונצנזוס, אחרי אתמול, גם אנחנו נדבר על זה תכף אחרי הפרסומות.
0: אשריך רבי סמי אבו שחאדה שאיחדת את העם.
1: את העם.
0: מה קורה בעולם? שואלים אותנו רבים ממאזינינו.
1: מה קורה? הכל קורה נגדנו.
0: ממאזינינו האדוקים. ספירת פלאי קלה. יש החמרה, נקרא לזה. בהולנד יש תקנה. שאסור להכניס, שיש כנסות המוצרים מהתנחלויות. היה סיפור משחק הכדורגל מול אירלנד. יש במשרד החוץ מערך מדיני אסטרטגי, שזה בעצם מי שנאבקים בזה, שמנסים לבלום את המפולת הזאת.
1: שאלה אם זה לא אצבע בסכר.
0: בוא נשאל את ראש המערך, גלעד כהן, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב לכם.
0: חג שמח. אתה נכון להגדיר אתכם חוד החנית של המאבק הבינלאומי על מעמדנו?
3: כן, אפשר לומר זאת. אנחנו גם גאים לעמוד שם ולייצג את מדינת ישראל ולשמור על האינטרסים של האזרחים הישראלים.
0: איך זה נראה? מה עכשיו, נגיד, מה הלוס שלך היום?
3: אז בהחלט יש לנו בעיות שהתחילו כמובן לא עכשיו, אבל זה איזשהו סחף שמתגבר. יש בהולנד את הצו שדיברתם עליו, שלמעשה מייחד לרעה אנשים, אזרחים שמגיעים מישראל, לא את כולם, אבל הם נבדקים במכס, נאמר להם לפתוח את המזוודות.
1: אתה שמעת, כבר קיבלת עדויות על דבר שכזה? שקרה?
3: כן, בהחלט, כן, בהחלט. אנחנו שלחנו גם את הקונסול שלנו בהאג לבדוק את העניין הזה בשדה התעופה. ישנם שלטים שם שמבהירים את החוק שנכנס לתוקף ב-22 לספטמבר, ואכן ישנם דיווחים על ישראלים שנאמר להם לפתוח את המזוודות ולבדוק האם ישנם מוצרים ברמת הגולן, ממזרח ירושלים ומיהודה ושומרון. זה לא כולם, זה לא באופן סוחף, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד פוגעני, והוא צעד מאוד עוין כנגדנו.
1: אתם הבנתם איך הדבר הזה נעשה? זאת אומרת, איך בוחרים מישהו שיפתח את המזוודה שלו ומי לא?
3: אז תראה, בדרך כלל כשאתה נכנס לשדה תעופה, אתה עובר את ביקורת דרכונים, אתה אוסף את המזוודה שלך, ואתה מגיע למכס, ושם לאחר מכן יוצא משדה התעופה. במכס, כשמגיעות טיסות, אז המוכסים קוראים לישראלים באופן, לא את כולם, אבל באופן פרוביזורי, וקוראים להם. הם לא עושים את הדבר הזה, לא לתיירים שמגיעים לא מיפן, לא מהודו ולא למקומות אחרים. זה דבר שהוא חמור מאוד, ואנחנו מגיבים לעניין הזה. שר החוץ הנחה אותנו לקחת את התיעוד הדיפלומטי שיש לה דיפלומטים ההולנדים שגרים למעשה בתל אביב ועובדים ברמאללה. הם צריכים תוך מספר ימים ספור להחזיר לנו את הדיפלומטים, שזה למעשה מונע מהם את הזכויות והחסיניות שלהם. הם צריכים לעבוד מכאן ואילך או ברמאללה או לעזוב. עכשיו,
1: דבר כזה היה בעבר עם דנמרק, אם אני לא טועה, נכון?
3: היה עם נורווגיה, היה עם מדינות אחרות, גם היו צעדים שננקטו נגד הבריטים. עכשיו, אני לא יודע כמה הציבור הישראלי מבין את הדבר הזה, אבל זה צעד דיפלומטי שהוא מאוד חמור. אני הייתי דיפלומט הרבה שנים, לומר לך ולמשפחתך לקום ולעזוב את המקום שאתה משרת בו בתוך שבוע או פרק זמן קצר, זה צעד שהוא חמור מאוד, הוא צעד שהוא כואב מאוד. אנחנו לצערנו נאלצים לנקוט בצעדים האלה, וגם אנחנו ננקוט בצעדים אחרים כלפי מי שיפגע בנו. זה מהלכים שנועדו לפגוע במדינת ישראל, ואנחנו נאלצים להגיב בכלים שעומדים לרשותנו.
0: יש עוד כלים כאלה בהמשך, גלעד כהן?
3: ישנם עוד כלים, אנחנו מוכנים את זה, ולכל מדינה שתעשה את הדברים האלה, אתה דיברת על אירלנד, אתה דיברת על עוד מדינות שיפגעו בנו, יפגעו באזרחים הישראלים, אנחנו נאלץ להגיב, אנחנו נבחן בטיילור מייד לכל מדינה ומדינה. עכשיו, צריך להבין, ברשימת הסנקציות של, את האבסורד, רשימת הסנקציות של ההולנדים כוללת גם את מודיעין מכבים רעות, כוללת גם יישובים ברמת הגולן, יישובים דרוזים ברמת הגולן, מג'דל שמס ואחרים. זאת אומרת, אלה הן צעדים פוליטיים, וזה באמת מצפן מוסרי שהתקלקל אצל האירופאים, אצל ההולנדים, אגב זה לא כל ההולנדים, יש לנו ידידים גם בהולנד, יש לנו ידידים אחרים באירופה. תראה, יש תומך חמאס, היה איזשהו סרטון שתומך חמאס השתתף בשבעה באוקטובר, התקבל סטודנט, התקבל אוניברסיטת מאסטריכט, אבל להווה יינות מרמת הגולן או תמרים מבקעת הירדן, זה עד שש שנות מאסר בהולנד.
1: השאלה גלעד היא כזו, האם זה נראה כאיזושהי תגובה שאולי באמת יכולה להשפיע על הפרט של הדיפלומטים ההולנדים, והשאלה אם זה לא טיפול במיקרו ואין פה טיפול במקרו. כי בסוף אתה אולי מתווכח איתם על איזושהי נקודה שיכולה לפגוע בישראלים, אבל אנחנו לא יכולים לשנות את הדעה על מה שקורה כרגע באירופה כנגד ישראל.
3: אנחנו עובדים לכל החזית, אנחנו מדברים גם על עוד מדינות, לא כל המדינות באירופה מסכימות עם זה, יש מדינות שלא מסכימות לצעדים האלה שנקדים למשל בספרד, באירלנד או בהולנד. זה כן משפיע, אני יכול לומר לך שזה כן משפיע, זה כן כואב, זה כואב לבריטים מה שנעשה, זה כואב להולנדים מה שנעשה, זה כאב בזמנו לאוסטרלים, שגם שם ננקטו צעדים. אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו רוצים לעשות את זה, או כי זה משמח אותנו, אנחנו עושים את זה כי אלה האינטרסים של ישראל, כי אתה צריך להגיב. אם אתה לא מגיב, אז אפשר, הסחף הזה ילך וימשך. ואני אומר לך שהצעדים האלה, למרות שאולי הם צעדים פרטנים כנגד דיפלומטים, זה צעדים שהממשלות באירופה מסתכלות עליהם בעיון רב, וזה דבר שמאוד מאוד מפריע להם, ואני מקווה שלא יהיה סחף לרעתנו, גם בגלל הדברים שאנחנו עושים, הצעדים האלה אמורים גם למנוע מדינות אחרות.

0: הצעות של ראש ממשלת ספרד, סנצ'ז, והצעות העולינות כנגד ישראל, השמות שלנו בג'נוס וכו', וגם אני שואל, האם האמירה של השרה הזו, היא, אגב, זו שרה שאגב סרבה לגנות את טבח השבעה באוקטובר בזמנו כחברת פרלמנט אירופי, אני שואל אותה, האם זה מייצג את ממשלת ספרד? התשובה שקיבלתי היא לא, זה לא מייצג, אבל זו שיחה שהיא מאוד לא נעימה, אבל שיחה שעושים אותה.
1: שיחה פרוטוקולית, לא? כלומר, כן. ברור לא מה אתה תגיד וברור לך מה הוא יגיד, אבל תראה, אם נרחיק רגע את, את ההסתכלות, אתה עומד בראש המערך המדיני אסטרטגי במשרד החוץ. האם זאת גזירת גורל? האם מה שקורה עכשיו הוא בלתי נמנע בגלל מלחמת קיום, או שיש לנו אשם תורם? כי עזוב מה היה לפני 7 באוקטובר, שמעמדנו היה אחר לגמרי, וזה אותם אנשים, ואם יש אנטישמיות, הם היו אנטישמים אז, הם לא גילו את זה בגלל מעשינו בעזה. השאלה, אתה יודע, כותב יאיר לפיד, שהיה שר החוץ, הוא היה שר הממונה עליך די לא מזמן. העובדה שמחטטים בתיקים של ישראלים בהולנד להחרים מוצרים ההתנחלויות, כישלון מדיני שלא היה דומה לו בעבר, כמו העובדה שמאוריציוס מסרבת לתת למטוסים ישראלים לנחות בגבולה, העובדה שמליאת האו"ם מתרוקנת כשראש ממשלת ישראל עולה לדוכן, אד שירן צריך להתנצל בפני מעריציו שהוא לא מספיק אנטי-ישראלי. ואומר לפיד, אנטישמים היו תמיד, כסף קטרי ואיראני הסית נגדנו תמיד, ישראל בעבר ידעה לחסום ולעצור אירועים כאלה. האם אנחנו עושים הכל? האם העבודה המדינית שלנו היא 120% וזה גזירת גורל?
0: תראה, אני לא אכנס למגרש הפוליטי הזה שלכם, אני נמצא במגרש הדיפלומטי ואני בו אמור, ואני, זה מה שאני עושה וזה מה שהמערך המדיני וכל שגרירות ישראל בעולם עושות כדי להגן על מדינת ישראל, כדי להגן על אזרחי ישראל. הצעדים האלה שננקטים במדיניות ממשלת ישראל, אגב, אני הייתי דיפלומט שיאיר לפיד היה שר החוץ, גם על הממשלה שלו הגנתי. אנחנו נגן על הממשלה הנבחרת, ואני אומר לך, הדברים האלה שנעשים פה זה דברים שהם חסרי תקדים מבחינת אירופה, הם דברים פוליטיים. יש גם עניין פוליטי בתוך אירופה, יש רוב מוסלמי, יש שמאל רדיקלי, יש גם אחרי שוועידת הלייבור בבריטניה השבוע, זה גם בא מהמקומות האלה.
1: אבל אירופה הייתה התאסלמה גם לפני 4-5 שנים, אתה היית תחת ממשלות אחרות, האם המלחמה הזאת וההתנהלות שלנו היא, האם אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים?
2: אתה יודע, אני חדד את השאלה שלו, הרי הבעיה שלנו היום, ככה לפחות זה מרגיש הסברה, האם יש לישראל דרך לעלות שלב, ואני אשאל פה שאלה פרקטית, האמת שהיא לא נעימה לי לשאול, אבל נגיד האם שאלה, מחשבה של פרסום סרטון הזוועות מהשבעה באוקטובר, זה מהלך דיפלומטי או הסברתי שנשקל?
0: קודם כל אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים, אנחנו יודעים, עובדה היא שיש, שרוב מדינות העולם היחסים הדיפלומטיים נשמרים, יש שגרירויות, יש לנו שגרירויות שם, אתה יכול לראות למשל אפילו מדינות, גם דיברתי על פוליטי, סלובניה וקולומביה, שינו ב-180 מעלות את המדיניות שלהם כלפי ישראל, אחרי שהיו שם בחירות ונבחרה ממשלה ידידותית לישראל. לגבי המעצים, המעצים ההסברתיים נמשכים כל הזמן. תראה, יש לנו יחסים עם העולם הערבי, שלא הופסקו, שלא נקטעו, וזה ממשיך, למרות 3 שנים של מלחמה. אנחנו, לגבי סרטון הזוועות, תראה, אני, כשהייתי שגריר בטוקיו, אנחנו הראינו את זה לקבוצה נבחרת, יש לזה פרוטוקול מסודר, יש שם דברים מאוד מאוד קשים, דברים שאנחנו צריכים לשמוע על צנעת הפרט, יש משפחות מאחורי הדברים האלה, ואנחנו לא יכולים לעשות את הדברים האלה בחוץ, ללא איזשהו רגישות גם כלפי הציבור הישראלי.
1: יגיד המאזין, תערוך את זה, תערוך החוצה חלק מהקטעים, אבל תשמע, העולם היום, בהכללה כמובן, רואה את הסרט נאזה, שאני לא יודע, לא ראיתי כמה מדינת ישראל התכוננה.
2: הוא ידע בכלל שהוא יוצא.
1: ואומר, זה המצב, זה הסיפור. זאת הכותרת עכשיו לגבי ישראל ועזה.
0: העולם גם רואה את פאודה של נטפליקס היום, והוא מבין מה היה גם בשבעה באוקטובר, וזה דבר שהוא לא, שהממשלה לא, זה עניין של מפיקים באופן פרטי.
1: לא, בדיוק זה אבי סחרוף, אבל מדינת ישראל מסתכלת, עזוב שאין משרד הסברה, הוא היה כושל גם כשהייתה שם השרה דיסטל, הוא לא קיים עכשיו, אין מערך הסברה, אין, אז זהו, אני לא אומר שהסברה תשנה את הכל ב-100%, אבל לפחות לנסות, אתה יודע, אנחנו משולים לקבוצה שחוטפת 3-0 מקבוצה עוינת, ובכלל לא מתאמצת.
0: קודם כל, אתה מזכיר אולי את המשחק.
2: זהו, הייתם מעורבים שם אגב, בחרם, ניסיתם ל...
0: שר החוץ פרסם אגב ציוץ כנגד הגישה של אירלנד, והזכיר את איך האירים תמיד עומדים בצד הלא נכון של ההיסטוריה, מאז 1938-39 שהם הגיעו למשחק עם גרמניה הנאצית והצביעו במועליד. אבל, תראה, אנחנו עושים, השגרירים בעולם והדוברים, כל היום וכל הזמן מה שעושים את זה. אני לא בטוח שרואים את זה במדינת ישראל. אני כשגריר בטוקיו והצוות שלי שם, עבדנו יום, שעה, שעה. מאות ואלפי רעיונות לתקשורת בשפה

0: יפנית, במאמרים, בללכת למקומות הכי קשים, בעיתונות העוינת כנגדנו. את זה עושים כולם כל הזמן. אתם, יכול להיות שכאן בארץ לא רואים את הדברים האלה, זה מה שאנחנו עושים. ועובדה היא, עובדה היא, שהיו מדינות שלא הכירו מדינה פלסטינית, שלא הסכימו לזה. ישנן מדינות לא רק באסיה, ישנן מדינות באירופה שלא מסכימות למה שהספרדים והצרפתים והאירים עושים. לא מסכימות לדברים האלה ולא מוכנות לדברים האלה. עובדה היא, ויש יש יש סחף, זה כן, אבל אנחנו עובדים כדי שלא תיפול להחלטות ברמת האיחוד האירופי, שלא יש סנקציות מדינת ישראל, שלא נפגע במדע. יש לנו הרבה מאוד לעשות עם האיחוד האירופי, זה שותף סחר מאוד מאוד חשוב שלנו, במדע, בתרבות, בחינוך, באקדמיה, בכלכלה, בסחר, ואנחנו רוצים להמשיך לעשות את היחסים הטובים האלה גם באירופה, גם בהמשך. Okay. וזה התפקיד שלנו, אנחנו גאים לעשות אותו.
1: גלעד כהן, ראש המערך המדיני אסטרטגי במשרד החוץ. מועדים לשמחה.
2: תודה רבה לך, מועדים לשמחה והצלחתך, הצלחתנו.
0: תודה רבה, אנחנו עובדים בשבילכם ותודה לכם, חג שמח.
2: תודה, חג שמח.
1: תודה רבה.
2: אתה יודע, עקיבא, באמת, יש כל כך הרבה, הרי רמסו פה את מה שנקרא, את המערך הפקידותי, אוקיי, בכל המשרדים והכל, ואתה שואל אותו שאלות חשובות וקשות, אבל נשמע מגרונו, נשמע שהם באמת מנסים לעשות הכל, אבל זה באמת כמו אצבע, לא בסכר, בצונמי, זאת אומרת, סכר שנעשה עוד צונמי, והמשרדים נהרסו לאורך הזמן, ולא נערכו בכמות, הרי השטף הזה לא מערך, אני מניח, כמה יש שם? לא יודע, 5, 20, 25, צריך פה מאות אנשים כאילו שיטפלו בזה.
1: אנחנו שואלים את האדם הלא נכון, כי הוא דווקא...
2: הוא דווקא...
1: הוא רע, ואז אתה שואל אותו למה אתה רעב.
2: זהו, זו התחושה שלי, כי הוא באמת, ובכל זאת הוא מנסה לעשות, לפחות ככה זה מרגיש, את מיטב יכולתו.
1: זה בין היתר תולדה של אגו של שרים, הקימו המון משרדים כדי לפרגן להמון שרים, אבל לא באמת היה שם תוכן. אנחנו ממשיכים לארח כאן בסוכתנו 28 ימים לבחירות. היום יום שלישי, דרוקמן.
2: יום שלישי, מסתבר.
1: תודה לך, מזכיר המדינה. היום יום שלישי, עוד ארבעה ימי שלישי יהיו הבחירות. בהן רץ, בין היתר, ברשימת ישראל ביתנו, רפי בן שטרית. שלום לך, רפי.
3: שלום, מועדים לשמחה לכם באולפן ולמאזינים.
1: אתה היית בכיר בעיריית בית שאן, והיית ליכודניק הרבה שנים, אתה גם אבא של אלרועי מגיבורי קרבות הבלימה, ב-7 באוקטובר.
2: זכרונו לברכה.
1: ואתה רץ לפוליטיקה.
3: נכון.
1: עד כאן. רצינו לשאול, לגשת ישר אולי לעניינים, אנחנו רואים מן העיתונות שיש הסכם שלכם, היא מפלגת וינטר, איך נקרא לזה, אי לוחמה?
3: אני לא מכיר הסכם עם מפלגת וינטר לאי לוחמה, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני מכיר רק הסכם אחד, להחליף את קואליציה טבע חשיבה באוקטובר, בדיוק בעוד 4 שבועות. יש כאן ממשלה שקשלה במשימתה העיקרית, אולי היחידה והראשית, להבטיח את ביטחונם של אזרחי המדינה, היא קשלה בזה, כישלון מוחלט וחרוץ, ורק על זה לדבר.
2: המומנטום אבל נגדכם כרגע.
3: לא יודע מה זה נגדנו, נגד מי?
2: נגד הגוש שרוצה להחליף את מה שאתה אמרת עכשיו. זאת אומרת, המומנטום, את הולך לעבר גוש הקואליציה.
3: אני לא יודע מה זה הולך לכיוון גוש
2: הקואליציה. סקרים, סקרים, אנחנו מדברים סקרים, וגם ברחוב, רבים ביניכם, לא רבים ביניכם, הם קצת מרגישים יותר בטוחים. אני בטוח שאתה יודע על מה אנחנו מדברים.
3: אני רואה סקרים בדיוק כמוך. מה שאני רואה זה שהליכוד ירד מ-32 מנדטים ל-18 מנדטים.
2: אבל המטרה שלך זה לא הליכוד, אלא הגוש.
3: מה שאני רואה זה שלקואליציה טבע חשבה באוקטובר אין שום סיכוי להקים ממשלה, אלא אם כן הם יקחו גורמים אנטי-ציוניים להקים ממשלה. אנחנו גוש חזק, מתואם עם הסכמי עודפים, עם הסכם של תיאום מקסימלי בין 4 ראשי הגוש. אנחנו נביא 63-64 מנדטים. ציונים, אנחנו נקים ממשלת תיקון ותקווה שתשקם את ההריסות ואת החורבן שמותירה אחרי הקואליציה טבע חשיבה באוקטובר.
1: אם כך נראה תאום, רפי בן שטרית, איך נראה חוסר תאום? עוד לא יבש הדיו על מסמך ראשי המפלגות, יאיר גולן כאן ברשת ב' אמר, מבחינתי ממשלה עם רע"מ. אז איך נראה, מה מהות התאום?
3: אתה לא העלית אותי להתראיין בשם יאיר גולן. ליברמן ישראל ביתנו חד משמעיים, אומרים את זה בכל ברור וצלול, חד משמעי וחד חגיגי אם אתה רוצה. לא נשען על מפלגות אנטי ציוניות או לא ציוניות, לא מנסור עבאס ולא רשימת רעם, אנחנו מקימים קואליציה ציונית בלבד.
1: בוא נתערב על זה. בוא נתערב על זה. שאם יש אם יש עכשיו, נניח טקו, כמו שאומר הסקר האחרון של דודי חסיד, יש נגיד 54 מול 54, הרשימה, רע"מ אומרים, אנחנו לא באים להצבעה. כלומר, בלעדיהם יש רוב. יואב סגלוביץ' מצביע בעד, יש אחד. בוא נתערב שאתם מקימים את הממשלה הזאת.
3: לא עכשיו.
1: בבקשה, אני שם מה שתגיד.
3: לא נקים קואליציה שמושתתת על קולות אנטי-ציונים.
1: לא, לא, אבל אתה בכוונה מנסח כך, רגע, רגע, רפי. לא נקים שמושתתת על...
3: עזריד מליץ, אתה יודע.
1: לא, לא, לא, בוא, על מה מתערבים שממשלת אייזנקוט קמה, גם עם 52, 3, 4, הרי לא צריך רוב בכנסת. צריך אחד יותר. אם יש לכם אחד יותר, בלי רעם, בלי המשותפת, הם נהדרים, אתם מקימים.
3: ממשלת אייזנקוט יכולה לקום. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן לא תהיה שותפה בקואליציה שתישען על קולות של מפלגה שעדיין לא אמרה.
1: אתה מתנסח כמו משפטן, רפי, באמת.
2: כמו פוליטיקאי.
3: אני לא משפטן.
1: אתם יכולים להקים, ואני גם, אני לא מכיר אדם שלא חושב שתקימו. אם רע, תגידו, אוקיי, נסתום את האף לשבוע, אחר כך יבואו עריקים מהליכוד.
3: אנחנו נמצאים כמה ימים לפני יום זיכרון לטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה. אסון בקנה מידה קולוסלי. אתה יודע, 1,200 נרצחו ביום אחד, 2,200 הרוגים במלחמת שלוש שנים שעדיין לא הוכרעה. ובמקום לעסוק בנושא האמיתי של איך מעיפים ומכיסים מחיינו, את אבי אבות אבותיה של הקונספציה.
1: אבל על זה אנחנו שואלים.
2: אבל אני שואל, אבל אני שואל אותך איך, אנחנו שואלים אותך איך באופן פרקטי, כי בסוף אתה אומר, ונכון, אבי אבות הקונספציה. ושלל דיווחים מפה ומשם על התראה כזו ועל התראה אחרת. ואז אנחנו מסתכלים על הכלי היחיד או החזק ביותר שיש לנו כדי לבחון את הדברים האלה, ואנחנו רואים את הסקרים, ואנחנו רואים שזה לא מזיז אף אחד לשום מקום. אז אני שואל אותך פרקטית, ריאלית, איך תקימו ממשלה?
3: פרקטית, ריאלית, מה שאנחנו עושים זה להסביר את העמדות שלנו. לחרוש את הארץ לאורכה ולרוחבה, לעשות מקסימום מאמץ כדי שיהיה מיצוי מקסימלי ומקסום של כל הקולות במאוזים הדמוקרטיים הליברליים, לעבוד כגוש אחד, עם מסר אחד שבא ואומר שחייבים להקים ממשלת תיקון ותקווה. אנחנו על זה, אני עובד בזה מבוקר עד לילה. אתה בוחר לגרור אותי לשיח, כן מנסור עבאס, לא מנסור עבאס. אז אני...
2: לא, אני שואל, לא, אנחנו גורר אותך איך ממשלה או איך לא ממשלה. אז אתה תפרר.
3: אז אני גורר אותך לשיח של כן קואליציה טבח השיבה באוקטובר, או לא קואליציה טבח השיבה באוקטובר.
1: וזאת מהות, רפי בן שטרית.
3: לא הספיקו לכם 2,200 ארוכים.
2: הספיקו... רם לא היו מקבלו את טבח השיבה באוקטובר.
1: זאת דמגוגיה, סלח לי, סלח לי. מה זה לא הספיקו?
3: עקיבא נוביק, תקשיב טוב. כן. read my lips, ובוא נתערב על כל מה שאתה רוצה. ארוחה בשיפודי הכיכר, בסדר?
1: מעולה.
3: לא נקים ממשלה עם מנסור עבאס. לא מבפנים ולא
1: לא, לא, לא, זאת לא השאלה. לא. אתה מבטיח פה טקו. אתה פוליטית ואתה מבין גדול בפוליטיקה. אתה מבטיח פה טקו, משתק, ואתם אולי המפלגה היחידה שבכוחה לשבור את הטקו הזה. שבכוחה להחליט מי... עכשיו, למחנה לא נתניהו יש טקו איתכם. למחנה נתניהו יש ניצחון איתכם.
3: המאבק הוא לא בין מחנה נתניהו ומחנה לא נתניהו, המאבק הוא בין מחנה
1: השואה
3: שקרתה פה בשבעה באוקטובר, לבין המחנה שדורש...
1: כל המאזינים יודעים שיש מחנה אחד ומחנה שתיים.
3: אז בוא, המונחים הם קצת לא מדויקים. יש פה את מחנה ההשתמטות והשחיתות והטבח, ויש פה את מחנה התיקון והתקווה. ואני יכול לומר לך פעם...
1: אבל יש טקו בין המחנות האלה. עזוב, בני אור מול בני חושך. יש פה טקו... אתם תראה, אנחנו קוראים מן העיתונות, אתם מתנגדים אפילו לעצרת משותפת של כל התיקון והתקווה בשבעה באוקטובר.
3: לא היה ולא נברא, שקר וכזה.
1: תהיה עצרת?
3: לא היה ולא נברא.
2: תהיה עצרת משותפת?
3: תהיה עצרת שישתתפו בה, וגם ישראל ביתנו תשתתף בה, ותהיה עצרת גדולה, ואנחנו נדרוש ועדת חקירה ממלכתית, ואני אומר לך של לשכתו של ליברמן כבר אישרה, אבל זה היה כבר לפני שלושה שבועות, הידיעה אתמול של שמש, לא היה ולא נברא, פייק ניוז מוחלט.
2: יש לכם...
3: לגבי שאלתך, לגבי שאלתך, אני רוצה רק לומר, צריך להבין, פשוט מאוד, ואני אומר את הדברים בצורה הכי ברורה, ישראל ביתנו מפלגה ימנית, ימנית לאומית ליברלית. אנחנו לא נשען על קולות של מפלגה שלא אומרת במפורש, שארגון הטרור חמאס הוא ארגון שחייבים להשמידו. ואם אני לא שומע את זה בעברית, ביהודית וברוסית, ממנסור וחבריו, אז לא נקים ממשלה איתם. אתה בא ואתה בשם הטקו המקודש, אז יהיה טקו. קודם כל, תהיו אופטימיים, גם אתם, תנשמו עמוק. אנחנו נביא 63-64 מנדטים ציוניים. יש עוד מפלגות חוץ מהמפלגות, יש עוד מפלגות שנמצאות בסביבות 4-5 מנדטים. מפלגתו של הנדל היא בהחלט באה בחשבון. גם מפלגתו של וינטר היא באה בחשבון לקואליציה.
2: אולי בזכותו גם תוכלו להעמיד את ליברמן כראש ממשלה?
3: אנחנו חושבים שהמשימה העיקרית והראשית שלנו היא קודם כל להחליף את הממשלה. קודם כל להחליף את הממשלה.
2: לא, יפה. אני מעריך מאוד את הרעיון הזה. אז רפי, אז אני רוצה עכשיו שנוריד לרגע
3: את... אני שמח שאתה מעריך את הרעיון הזה.
2: לא, לא, יפה, אתה מצליח יפה. זה בסדר? לא, התשובות הן מקובלות לגמרי והגיוניות בשלב הזה לקראת הבחירות. אני רוצה אבל ברשותך להסיר לרגע את כובע הפוליטיקאי, ושנתייחס לאירוע כל כך מכוער שקרה אתמול. שלשום יוכבד ליפשיץ, פטויית השבי, מהראשונות, צריך להזכיר, בת 88 שבעלה גם נרצח בשבי, העבירה ביקורת, יש שיגידו ביקורת קשה, יש שיגידו ביקורת פחות קשה, על ראש הממשלה נתניהו. ואתמול, אב שקול, אבל איציק בונצל וגם חבר בעצם מפלגת הליכוד, מועמד ברשימה, העביר פוסט ובאו הוא כותב משפט, איך זה היה? שאני הייתי שמח שהייתה דרך להחזיר אותך לחמאס. אחרי זה גם הייתה כמובן התנצלות. אבל גם בתור אב שקול ובכלל בתור אזרח המדינה, אני שואל איך הגענו למצב הזה, לשיח הפשוט נורא הזה שאין כבר יותר שום פרות קדושות.
3: יוכבד ליפשיץ היא אישה מעוררת השראה, אישה אמיצה. אתה יודע, פשוט לשמוע אותה ולהתרגש מכל מילה. והיא, תשמע, איבדה את בעלה שנרצח בידי מרצחי החמאס, ושבה ארצה עם ראש מורם. אישה שהיא מעוררת השראה, אימא יהודיה, שאנחנו צריכים להצדיע לה ולקורבן הגדול שהיא הקריבה. עמית בונצל, הבן של איציק, הוא גיבור ישראל לנצח נצחים, חרוט הלוח ליבה של האומה, שרצח והבריק את מגש הכסף עליו ניתנה לנו מדינת היהודים. איציק אמר מה שאמר, לדעתי, בסערת רגשות מאוד גדולה. התנצל. אני לא מתווכח עם משפחות שקולות. אני מרכין ראש בפני אבות שקולים באם שקולה. אני מזמן, עוד לפני השבעה באוקטובר, כך נהגתי. אני לא מתווכח איתה. מה שמכעיס ומעורר זעם גדול, זה פרקטיקה, הפרקטיקה בזויה הזאת של הפרד ושחול. ומי שעושה את זה, ומי שחותר לכך, ומי שמסית משפחות אלה באלה, והקים פורומים של חטופים כאלה וחטופים כאלה, ושקולים כאלה ושקולים כאלה, ויש משפחות שמרימות את רוח העם, ויש משפחות שמורידות את רוח העם. מי שעושה את זה זה נתניהו והשופרות שמסביבו. וזה דבר מכוער ודבר בזוי, ולהם אני מפנה את כל הזעם שלי. אבל אני בחרתי לצאת למאבק הזה לא מתוך זעם, ולא מתוך תסכול, ולא מתוך כאב. אני בא למאבק הזה מתוך תחושת שליחות עליונה של תיקון ושל תקווה ושל להרים את הראש ולקום אחרי השבר והמשבר היום והנורא האישי, זה בוודאי הלאומי, ולבדוק איפה אנחנו יכולים לתקן ולהשפיע ולאחד ולחבר. צר לי על הדברים שבונצל אמר, אני חושב שצריך לקבל את ההתנצלות שלו
1: ולקוות שיהיה לנו כמה שפחות כאלה ב-28 הימים הבאים. יוכבד ליפשיץ
3: היא השראה גדולה לכולם.
1: רפי בן שטרית.
2: תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: מועדים לשמחה.
3: מועדים לשמחה, תודה גם לכם.
1: אל תשאל, מחקר חדש מראה סקירה עצומה, שתרגילים סינים מסורתיים, ובהם טאי-צ'י, עושים מחוללים פלאים בתפקוד הגופני, כאב, בריאות נפשית, המון.
2: תפקוד מיני גם?
1: בוא נשאל את המורחים. תליה קו, היא מתרגלת ומורה לטאי-צ'י וצ'י-גונג, נכון?
4: שלום, כן, שלום.
1: טאי-צ'י, צ'י-גונג. את נושמת את אמנויות הלחימה והתנועה הסיניות מגיל צעיר.
4: נכון.
1: ואיך את מרגישה?
4: אני מרגישה ברת מזל שמצאתי את האוצר הזה בשלב כל כך מוקדם.
2: מה הופך אותו לאוצר?
4: זה תרגול שתורם בכל כך הרבה רמות שככה בכמה דקות יהיה לי קשה לספר על כל היתרונות שלו, אבל גם מבחינה פיזית, גם מבחינה מנטלית, בכל הגילאים יש בו תרגולים שהם גם מתאימים לאנשים עם איזשהם מגבלות ועם בעיות, אבל גם לחבר'ה צעירים שרוצים לתרגל את הפן הלחימתי, אומנות לחימה.
2: זו אומנות לחימה או שהוא אומנות התנועה? זאת אומרת, מה בעצם יותר מתרגלים?
4: נכון, אז הטייצ'י במקור התחיל כאומנות לחימה. היום פחות מתרגלים את הפן הלחימתי, למרות שבסין, בבית ספר שאני נוסעת אליו כל שנה, החבר'ה הצעירים מתרגלים ממש תחרויות שנראות כמו אגרוף על הזירה, אבל רוב האנשים גם בסין היום מתרגלים את הטייצ'י ככלי לשמירה על הבריאות ולשמירה על איכות חיים והערכת החיים. זאת אומרת, יש בזה את שני הצדדים, כמו שיש בזה את היין והיאנג של הפילוסופיה הסינית, אז גם מהבחינה הזו.
1: את יכולה לומר, לצייד ככה את מאזינינו, מאזינותינו, משהו, את יודעת, לא כולם כנראה יקדישו את חייהם כמוך באמת להתעמקות בתורה הזאת. משהו שאפשר לעשות ביום-יום?
4: נכון, אז אני חושבת שהדבר המרכזי שהוא בעצם העיקרון הפשוט מבחינת רעיון, אבל אולי קשה מבחינת התרגול, זה הרעיון של נינוחות או הרפאיה ופתיחה בו זמנית. זאת אומרת, אנחנו רוצים גם בתוך התנועה שלנו, בין אם אנחנו עומדים או יושבים, להיות בתשומת לב לגוף.
2: יש משהו שאת יכולה להציע לנו כרגע כשאנחנו יושבים ומשוחחים איתך?
4: כן, אז גם בישיבה, מה שהייתי מציעה זה קודם כל לשים לב לשני הכיוונים האנכיים, זאת אומרת, מעלה הפתיחה וההתארכות של הראש אל השמיים.
2: לשבת ישר ולהרים.
4: נכון, אז לשבת ישר ולפתוח כמה שאפשר את השדרה, ומהצד השני, אם אנחנו יושבים, אז מעצמות המושב ובאגן, להרגיש את ההשתרשות למטה.
2: זאת אומרת, להדביק את זה לכיסא, כן.
4: נכון, אבל לנסות לעשות את זה לא בכוח, זאת אומרת, אנחנו רוצים לעשות את התרגול בצורה שהיא מאוד נינוחה ורכה. אז גם למעלה וגם למטה, ועכשיו לנשום, להביא לתוך המרחב הזה נשימה, זה לא משנה כרגע, איך שנוח לך, ולראות אם אתם יכולים כמו לרווח מעט את החוליות, כאילו עם הנשימה ועם ההתארכות, כמו איזה פרח כזה שצומח כלפי למעלה, לרווח את החוליות, להכניס עוד אוויר בין החוליות.
2: בגב, כן.
4: נכון, בגב.
2: איך אתה מכניס, לא, אבל איך אתה מכניס לשם אוויר?
4: זה בדמיון, אז אנחנו עובדים הרבה עם הדמיון. כן, כן. ממש לדמיין שהחוליות מתרווחות, ולנשום נשימות עמוקות, לראות שהאוויר, הנשימה שוקעת אל הבטן, אז אנחנו רוצים לנשום לא רק עם החזה, אלא גם נשימה בטנית. וכשאנחנו מוציאים את האוויר, עם ההוצאה של האוויר, להרפות ולאפשר לזרימה של הצ'י, לזרימה של נשימה, של האנרגיה.
2: אני כבר מרגיש, האמת שאני מרגיש ככה אפילו מסוחר בקטע טוב בראש פתאום.
1: וואו, טוב, תליה קו, אנחנו מוכנים לחלוטין לטייכר וזרחוביץ' בשעה הבאה, באים רפואיים. מאוד מאוד מודים לך על השיעור הזה. היה בו המון.
2: כן, קצר, אבל נותן הרבה גם
1: עוד מעט חדשות. תודה רבה לך, תליה קו, מתרגלת ומורה לצ'י וצ'יגונג. תודה.
4: תודה.
1: יש לנו לקראת,
2: כן, יש לנו זמן לתת ככה את ה... זה ככה ממתק קטן לפני המנה העיקרית שהולכת להיות לנו בשעה 11.
1: מיד נשמע את הנרי ברטר בשירו לימוזין. שאוט אאוט למאזיני הקאט של טייכר וזרחוביץ'.
5: כשאתה נוסע לעבר אל תוך הלילה מחוסה בחלונות בוסן שלך, צרפתי אמיתי, תשתי משהו.
1: שלום לך.
5: קצת מוזיקה.
1: בשעה הבאה, בסוכת קובנוביק, מתארחים שון ורון.
2: אהבות חייך.
1: מורנו ורבותינו, טייכר וזרחוביץ' יהיו כאן ב-11:05 דקות.
5: לימוזין.
1: שתו משהו. התרווחו, תכניסו אוויר בין החוליות.
5: לימולימולימוזין.
1: איתמר דרוקמן, רז גפנר, עננה פרידמן, ביי קוברט, אלן אידיונוב. איתכם גם בשעה הבאה. חברי וחברות הקאט, יהיו דרוכים, חכו להנחיות.
5: אוי, אוי, נרד מהפסים. הכביש הוא שלנו. הכל פתוח.
6: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. הסתיימה פגישת העדכון של ראש הממשלה עם ראש האופוזיציה בעקבות הזהרתו של נתניהו על סימנים כי ישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות. מלשכת נתניהו נמסר כי הפגישה שהשתתפו בה גם המזכיר הצבאי וקצין המודיעין של המזכירות הצבאית הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. יאיר לפיד תקף בתום הפגישה את נתניהו ואמר כי על איומים ביטחוניים להיות מטופלים באופן מקצועי ואחראי, וכי ביטחון ישראל ובסיסי צהל אינם תפאורה של סרטוני בחירות. לפיד הוסיף כי צהל, שבק והמשטרה ערוכים לבחירות, וכי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. הרמטכ"ל הרים 10 דגלים אדומים על מחסור בלוחמים ושחיקה בצהל. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצהל. לפני 7 באוקטובר נתניהו לא התייחס לשום אזהרה, 28 יום לפני הבחירות, פתאום הוא עסוק בהפחדות. לפיד הוסיף כי דרש מנתניהו פגישה מרובעת עם ראש השבק ועם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כדי לוודא כי כולם מעודכנים ומתואמים לקראת הבחירות. כך מסרו כתבנו כרמלה מנשה, שחר גליק ויערה שפירה. בירושלים התקיימה תהלוכה של הפלג הירושלמי וקנאי העדה החרדית בזכות העריקים המשוחררים ונגד הגיוס. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי התהלוכה בשם קבלת פנים לעריקים משוחררים יצאה מרחוב מלכי ישראל בעיר. מארגני האירוע הבטיחו כי בסוף התהלוכה יקבלו 10 עריקים משוחררים פרס כספי גבוה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אמר כי האירוע בירושלים הוא לא יאמן. בנט כתב ברשת אקס כי בממשלה הזאת הגיבורים הם המשתמטים ולא הלוחמים. ממשלת נתניהו דרעי משלמת להם מיליארדי שקלים, ונתניהו ודרעי כבר התחייבו שבממשלה הבאה הם ייתנו להם עוד יותר. אני אשים סוף לחגיגה הזאת, מי שלא משרת לא יקבל שקל מהמדינה, כתב בנט.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר וביום חמישי כרמין הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום לכם, 4:05. כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. שמענו קודם בחדשות, שר האוצר סמוטריץ' מבקש למתן את ההתייקרות הצפויה במחירי הדלק, אבל עד שזה יקרה, אם זה בכלל יקרה, כדאי למהר לתדלק, כי עכשיו זה רשמי, מחירי הדלק מזנקים לשיא של כל הזמנים. מחר בחצות יתייקר הדלק ביותר מחצי שקל, ומחירו של ליטר דלק 95 אוקטן יהיה 8.27 שקלים בעמדות השירות העצמי. ההתייקרות הנוכחית מוחקת לגמרי את ההטבה, את ההטבת הבחירות של השר סמוטריץ' אחרי שהוא עדכן את רכיב המס, את רכיב הבלו, אם אתם זוכרים זה היה בחודש שעבר. טוב, הוא מנסה שוב, אנחנו נהיה כאן כדי להתקן אם הוא יצליח. דוח של ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, אחד מכל 5 צעירים בישראל לא עובד ולא לומד. מהדוח שפורסם מתברר גם שמדינת ישראל מדורגת שנייה בקרב המדינות המפותחות ברמת הצפיפות בחינוך היסודי. 27 תלמידים בכיתה אחת, 7 יותר מן הממוצע במדינות המפותחות. רק בבתי הספר בצ'ילה יותר צפוף. אמיתי, באמת. וגם היום AI והזהרה התורנית, הפעם של ביל גייטס, שהבינה המלאכותית עלולה להרוג 1 מיליארד בני אדם. וואו. נעסוק גם בעניין המפחיד הזה. ננסה להירגע. כ-3,000 לקוחות של מיטב טרייד קיבלו בסוף השבוע הודעות עם קודי אימות שהם בכלל לא ביקשו. זה היה ניסיון להפיל אותם בפח. החברה פרסמה על זה היום, ננסה להבין מה בדיוק קרה שם, האם יש סכנה לכסף של החוסכים שם. חברת אוסם הודיעה היום על ריקול לבקבוקי הקטשופ הקלאסי של החברה, זה בעקבות תקלה באריזה. להירגע, לא משהו רעיל או משהו כזה, מדובר בבקבוקי הקטשופ של 750 גרם, בחלק מהם נארז בטעות קטשופ חריף, זה כל הסיפור. בחברה אומרים שהמוצר בטוח, יש בסך הכל הבדל בטעם, חריף, במקום מתקתק כזה. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית kan.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. כן, טוב, שמענו קודם בחדשות, שר האוצר סמוטריץ' מנסה לבטל את רוע הגזרה, למתן את העלייה במחירי הדלק. האם הוא יצליח, אנחנו לא יודעים, אבל מה יקרה אם הוא לא יצליח, אנחנו כן יודעים. הדלק יתייקר, ועוד איך יתייקר. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
1: שלום, נכון מאוד. מה שאנחנו יודעים זה לא רק סביב ההתייקרות, אלא גם איזושהי הגעה לשיא. כל פעם אנחנו מצליחים לשבור אותו מחדש. מחיר הדלק מזנק לשיא של כל הזמנים, בלילה שבין רביעי לחמישי, כאמור, כרגע אמור להתייקר ליטר בנזין בשירות עצמי ב-52 אגורות, ולכן המחיר החדש שלו יעמוד על כ8.27 שקלים לליטר, בכך ישבר השיא הקודם, 8.25 שקלים, שנרשם בתחילת החודש, לפני כן גם ב-2012, ואם אתה זוכר, בתחילת החודש הממשלה התערבה כדי לבלום את אותה התייקרות.
0: איך אפשר לשכוח?
1: התחילה את הבלו על הדלק בחצי שקל לליטר, והיום אנחנו כבר מדווחים על ידי כתבתנו ליאל קייזר, שר האוצר זימן ישיבה עם בכירי משרדו כדי לבחון הוזלה נוספת במס על הדלק, כדי לבלום שוב את ההגעה של מחיר הבנזין לאותו שיא של כל הזמנים. אם לא יצליח, אנחנו נראה שבתוך למעשה פחות מחודש, ההוזלה הקודמת נמחקת לחלוטין, בין היתר מפני, בגלל העלייה במחירי הדלק בעולם, בהתחזקות של הדולר, הם יכולים למעשה למחוק את אותה הפחתה. ההתייקרות הנוכחית נובעת בעיקר מעלייה של כ-13% במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, התחזקות של כ-3% בשער הדולר, ואנחנו עכשיו נמתין בדיוק כמו לפני חודש, סוג של שידור חוזר, להבין האם שר האוצר יצליח אכן לייצר איזשהו מהלך שיבלום את אותה התייקרות כמו בפעם שעברה, או האם החל מרביעי בחצות אנחנו שוב נגיע לאיזשהו שיא. הנהגים כמובן הם אלו שישלמו עליו.
0: בהצלחה לשר האוצר. זה הרבה כסף, 52 אגורות לליטר. תודה, אופיר אלפרין. ואנחנו רוצים שוב להזכיר, הימים הם שלהי ממשלת השינוי, ממש לקראת הבחירות שבעקבותיה נבחרה הממשלה והכנסת הנוכחית. הנוכחית. ראש הממשלה, ראש האופוזיציה, אז, דאז, בנימין נתניהו, יוצא אל תחנות הדלק בעקבות עלייה חדה במחירי הדלק, וזה מה שהוא אמר שם.
2: אני חייב להגיע בעצמי לתחנת דלק, לראות במו עיניי את המחירים. זה לא יאומן. עליות מחירים מטורפות בכל התחומים, משכנתאות, מזון, לחם, מים, הכל.
0: אז כן, השר האוצר שלך סמוטריץ' מנסה לקצץ קצת את הבלו, אז תרים לו טלפון, תן לו איזה חיזוק חיובי, זה אולי יעזור, אדוני ראש הממשלה. שלום בת שבע, זיקר בוחצרה.
3: שלום, אחר הצהריים טובים.
0: גם לך. מנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות. 52 אגורות זו עלייה באמת חריגה. תעשי לנו סדר. מה בדיוק קרה החודש שקפיץ ככה את המחיר בצורה כזאת, סי של כל הזמנים?
3: כן, אז זה כמו, הסי אומנם הוא סי של כל הזמנים. אנחנו ראינו שבשנתיים האחרונות יש תנודתיות מאוד גבוהה בשוקי האנרגיה בעולם, בגלל התפתחויות, כל התפתחות גיאופוליטית. יש אי-יציבות באזורים, במרכזי הפקה, בהובלה. המתיחות הביטחונית והסנקציות קורמים באמת לשינויים האלה, למעלה ולמטה. זה מה שקרה בחודש האחרון. חודש האחרון המחיר עד ספטמבר, עד לפני שהייתה התערבות הבלו, המחיר הגיע לשיא של אז 8.25, מאז ספטמבר 2012, גם אני מזכירה ב-2022, גם כן הייתה התערבות של הבלו. המחיר אמנם ירד עכשיו בחצי שקל, אבל הנה, אנחנו מגיעים לשיא שוב, בגלל ההתפתחויות הגיאופוליטיות.
0: את חושבת שצריך גם הפעם להוריד את הבלו?
3: תראה, הבלו הוא כלי מדיניות שנמצא באחריות משרד האוצר. אנחנו במשרד האנרגיה, האחריות שלנו להציג נתונים מקצועיים, לקבוע מחיר, בהתאם
0: לנתונים שנספק. אתם לא ממליצים כן או לא?
3: בשווקים בעולם, אנחנו לא מתערבים במדיניות אוצר.
0: תגידי, זה נכון שאתם...
3: כל אחד יש לו את התפקידים משלו.
0: זה נכון שאתם דוגמים רק 5 ימים בחודש כדי להכניס לתוך הנוסחה ולקבוע את מחיר הדלק?
3: כן, יאיר, המחיר נקבע על פי נוסחה שלפי ממוצע של 5 ימי ציטוט אחרונים, זה 5 ימים באגן הים התיכון, 5 ימי מסחר אחרונים של החודש, בתוספת
0: אבל למה לא עושים ממוצע של כל הים? כלומר, לפעמים זה יכול לעבוד בצורה חיובית, לפעמים זה גם יכול להיות שלילי, אבל לא יותר נכון לדגום בצורה קצת יותר רחבה את מחירי הדלק, כי אם מחר מחיר הנפט בעולם למשל מתרסק, שלום עולמי פורץ, לא יודע מה, כן? אז בחודש, ואחר כך הוא יעלה קצת לקראת סוף החודש, אז אתם כאילו תתעלמו מההתרסקות של המחירים. אנחנו לא נהנה מזה, אם לא דוגמים את הכל.
3: בדרך כלל, השפעה עולמית, יש לה השפעה גם למחירים במדינת ישראל. ואנחנו רואים את זה. ברגע שחבית מחיר נפט עולה, אז נכון שזה לא ישיר, אין קורלציה ישירה למחיר פה בישראל, אבל יש לה השפעה מאוד לצד השפעות אחרות, שער הדולר כמובן, ושינויים אחרים. הנוסחה הזו היא נוסחה ותיקה שנבחנה, נבדקה, היא מייצגת בשקיפות מרבית את הנתונים ואת המצב באזור אגן הים התיכון, והיא נוסחה שנבדקה והיא נמצאה מתאימה ביותר.
0: אולי שווה עכשיו בעידן ה-AI להריץ איזה מודל ולראות, אולי שווה לדגום יותר, יכול להיות שהצרכן ירוויח מזה. אגב, אם אנחנו כבר מדברים דרך העיניים של הצרכנים, עד כמה בפועל יש היום פערים בין תחנות הדלק? כמה אפשר לחסוך במחיר הדלק עם משווים מחירים? זה כן. משהו שאתם עוסקים בו?
3: כן, כן, בוודאי. אם יש דברים שאנחנו בעצם מתעסקים איתם, זה קודם כל לחשב את האחריות שהמחיר בישראל יחושב בצורה מקצועית, שקופה, עקבית, בהתאם לנתונים, וכמובן אנחנו אחראים גם על התחרות וגם על המחירים והאכיפה שלהם.
0: ויש תחרות לדעת איך.
3: קודם כל כן, אני היום במקרה, חייבת לספר לך, נסעתי באמת, אני תושבת הצפון, נסעתי בכביש 85, תופתע, אני ראיתי מחיר, בגדול, ראיתי, הוצאתי משקפיים נוספות, וכן, 20 אגורות פחות במחיר.
0: אוקיי.
3: וכן, יש תחרות, ולכן אנחנו אומרים, אנחנו נותנים...
0: אני חושב שהציבור באופן כללי די מרגיש שהתחנות הגדולות לפחות, אלו ששולטים בענף, פחות או יותר גובות את אותו מחיר. את אומרת זה לא, שווה...
3: אני מבלי להיכנס לשמות של חברות או תחנות ספציפיות, כמובן, לא נעשה פה פרסום, אבל אני חשוב פה לציין שהמחיר שאנחנו מפרסמים, כמו שאמרת, הוא מחיר מרבי לצרכן, ויש מחירים נמוכים ממנו בשוק, ולכן אנחנו ממליצים שוב ושוב לבדוק את המחירים, כמובן שלא צריך לנסוע מרחקים על מנת להגיע ל...
0: אם אתם במסלול,
3: ברור. במסלול בדיוק, ואם אתם במסלול קבוע כלשהו, בנסיעה קבועה, אז כמובן לקחת בחשבון שיש עשרות תחנות, ואולי אפילו יותר לפעמים בנסיעות ארוכות בדרך.
0: שגובות פחות.
3: צריך לבדוק את המחיר, ולבחור
0: בתחנה. לסיום אני רוצה לשאול אותך, האם זה נכון יהיה להגיד באופן גורף שחברות הדלק הקטנות יותר, אלו שיש להם באמת תחנות בודדות, גובות פחות כסף על הליטר דלק?
3: לא יכולה להגיד לך את זה באופן חד משמעי. לא, ממש לא באופן חד משמעי. אבל צריך לעשות את הבדיקה, צריך לבחון. אנחנו במשרד כל הזמן פועלים לקדם צריכה נבונה, כלכלה נכונה, להתקן את הציבור, לציית את הציבור בשקיפות המידע, גם באתר שלנו, בכל דרך אפשרית, על מנת שיוכלו לצמצם את ההוצאות הבית, וזה מאוד מאוד מאוד חשוב. אנחנו מקווים ש...
0: כן.
3: אנחנו מצליחים לסייע גם בזה.
0: בת שבע זיקרי בוחצר, מנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, תודה רבה.
3: ולשמחה רבה.
0: להתראות, מאוד משמחה, חג שמח. טוב, עכשיו ענייני חינוך, אין לך, זה לא הפתעה, שכר המורים בישראל נמוך לעומת העמיתים שלהם במדינות המפותחות, ב-OECD. מורים צעירים עוזבים את המערכת בתוך שנים, וכמה צפוף כאן בכיתות אתם רוצים? מאוד, מאוד צפוף. רק בצ'ילה יותר צפוף, נכון? לירן חוג'אינוף, כתבי ענייני חינוך, אתה עם הנתונים.
4: כן, ממש כך. אני חושב שזה לא נתונים שמפתיעים פה אף אחד. מדובר על נתוני ה-OECD לשנת 2026, משקפים את 2024-25, סוג של עדכוני למס כאלה שאנחנו מקבלים מדי חודש, של דוח החינוך של ה-OECD, לא מבחני פיזה, לא ציונים, אלא מה קורה ממש בתשתיות בפועל. וזה בעצם תמונת מראה שהיא לא חדשה. ישראל נמצאת במקומות הראשונים בצפיפות כבר כמה שנים, אפילו עלינו ב-32% בערך, ב-32% גם ביסודי וגם בחינוך העל יסודי, בצפיפות בכיתות. בכלל צריך קודם כל להסתכל על ישראל, היא נמצאת במקום הראשון במשהו, שזה כבר יפה, אבל בשיעור הילודה. כלומר, אנחנו מביאים כאן המון ילדים, יש כאן מסות של ילדים, אני לא אומר את זה, זה לכאורה ברכה, ואנחנו מאוד אוהבים ילדים.
0: ילדים זה שמחה וברכה, ברור.
4: בהחלט.
0: אבל צריך לתקצב את זה בהתאם.
4: צריך לתקצב את זה בהתאם, אז ישראל נמצאת במקומות הראשונים בהשקעה הלאומית.
0: שזה מדהים. אנחנו משקיעים כל כך הרבה כסף. מקום ראשון, אתה אומר.
4: נכון, אבל כשעושים את זה פר ילד, אנחנו ממש בתחתית. כלומר, זה שיש פה המון ילדים, זה הסיבה שאנחנו גם נמצאים במקומות.
0: כי ההשוואה היא לא לפי מספר ילדים,
4: אלא
0: לפי התוצר.
4: נכון, ולכן אנחנו נמצאים במקום הראשון, אבל כשמחשבים את זה בנתונים אחרים פר ילד, אתה רואה שהמצב הוא שאין השקעה פר תלמיד, כמו במדינות סקנדינביות, לדוגמה, כמו ביפן. כלומר, אנחנו רואים את ההבדלים המאוד גדולים. במספר הממוצע בישראל ביסודי הוא 27 ילדים בכיתה. על פניו זה נשמע טוב, זה הממוצע. ב-OECD הממוצע מדבר על 20-21 תלמידים בכיתה ביסודי. המצב הקשה יותר כמובן בחטיבות הביניים. אנחנו מדברים כאן בישראל על ממוצע של 30-31 ילדים בכיתה. ב-OECD אנחנו מדברים על 22, אבל כל תלמיד יכול להגיד לך שבכיתה ז', ח' וט', ברוב המקומות, לפחות גם במרכז הארץ, אנחנו מדברים על 39-40 ילדים לכיתה.
0: לא נורמלי.
4: וזה מורגש היטב, אתה יודע, זה שרשרת, כי הזכרת את העניין המורים. ברור שברגע שיש כיתה, פחות צפיפות בכיתה, אז זה אומר שיהיו תנאים הרבה יותר טובים ללמידה, וזה אומר תנאים טובים יותר למורים, וזה אומר פחות אלימות, וזה אומר יותר קשב לבעיות של כל תלמיד. וזה הכל משתרשר כמובן שדבר תלוי בדבר,
0: כן.
4: ובכל זה תוכנית כלכלית, אז בואו נדבר קצת על כסף ומשכורות, קצת קשה להשוות בסוף בפר שכר במשכורות, כי אנחנו, כי זה עניין של כוח קנייה, אבל כשכן הצליחו לעשות איזושהי השוואה, אנחנו מדברים שפרט לגננות, כל המורים מרוויחים פחות מעמיתיהם במדינות ה-OECD, הממוצע אנחנו מדברים על משכורת שנתית, של 56,000 שקלים בשנה, לעומת 63,000 של הממוצע של ה-OECD. הגננות מרוויחות 3% יותר מעמיתיהם. זה כבר כמה שנים אגב, אני לא יודע להסביר למה שכר הגננות דווקא הוא גבוה יותר, אבל הנתונים מדברים בעד עצמם. אני מודה שאין פה שום נתון חדש, זה נתונים של שנתון שמתפרסם כמעט כל שנה או כל שנתיים, אנחנו כל הזמן עומדים פחות או יותר על אותו, על אותם המספרים. תקופת בחירות, אולי זו הזדמנות, אני יודע שיש פיקוח וריב, כבר הרבה רוצים להיות שרי החינוך הבאים, זה פתאום נהיה תיק נורא שהרבה רוצים אותו, כי יש כל כך הרבה לתקן, ומבינים גם כמה זה חשוב, אז אפשר להתחיל.
0: שווה להעיף מבט למצע של המפלגות השונות, לראות מי מתייחס לחינוך ברצינות. לירן חוג'אינוב, תודה רבה.
4: תודה.
0: אנחנו רוצים להעמיק בדיוק בנושא הזה. שלום פרופסור יערה ברון, דיקנית הפקולטה למדעי האדם והחברה במכללה למינהל. אהלן.
5: שלום.
0: בוא נתחיל קודם כל בשאלה שלירן חוג'אינוב נגע בשאלה הזאת. אנחנו מספר אחת, אנחנו הראשונים בהשקעה, ותראי בכל זאת כמה צפוף כאן. מה לא מחולק כאן נכון?
5: אז קודם כל, משהו מחולק מאוד לא נכון, כי מבחינת יסודי, למשל, לירן אכן נתן לך את הנתונים, אבל בארץ, להבדיל מה-OECD, כמות השעות שכל תלמיד, שכל כיתה מקבלת, הוא עצום. הוא יותר מ-800 שעות, ב-OECD זה 700 ומשהו. כלומר, יש פה הפרש מאוד גדול של כמות השעות שכל תלמיד מקבל.
0: אז גם לומדים יותר וגם משקיעים יותר כסף.
5: בדיוק.
0: ובכל זאת מסתרחים מאחור במדדים. מה לא בסדר?
5: היה אפשר להקטין את הכיתות, כן? ולהגיד, אוקיי, כל תלמיד יקבל פחות שעות, אבל הכיתות יהיו יותר קטנות. זו מתמטיקה פשוטה. שגם ילד ביסודי יכול לעשות אותה. הבעיות הן הרבה יותר עמוקות מזה, כי אין קורלציה בישראל, אין קשר ישיר בין ההשקעה ובין התוצאה.
0: ובין התוצאה.
5: יש לזה כמה סיבות.
0: כן.
5: כן, סליחה, תשאל.
0: לא, אז רציתי שיש כאן עוד משהו, למשל. אני רואה כאן בדוח שיותר מ-95 מהמורים בישראל יש להם תואר ראשון ומעלה. רבים מהם יש להם גם תואר שני או שלישי. ובכל זאת השכר בפועל של המורים והמורות נמוך מהממוצע במדינות המפותחות.
5: נכון, אז הבעיה...
0: 9% או 7%, זה לא נורמלי.
5: הבעיה היא לא בשכר הממוצע. יש, כמו שלירן אמר, יש טיפה פחות שכר ממוצע בישראל מאשר ב-OECD, אבל העניין הוא המורים המתחילים. בארץ, אפילו אחרי הרפורמות הגדולות, יש פער אדיר בין מזכורת התחלתית של מורה בחמש שנים הראשונות שלו. עדיין אחרי 15 שנה יש פער בינינו לבין ה-OECD, והפער הזה מצטמצם אחרי שהוא הצליח להחזיק מעמד במערכת באמת שבורה וערוסה יותר מ-15 שנה, ואז הוא מתחיל להגיע לממוצע של ה-OECD. כלומר, הדבר שבעיקר פוגע במערכת זה שהרבה מאוד מורים עוזבים בחמש שנים הראשונות של ההוראה, לא רק בגלל השכר, אבל גם בגלל השכר. כי השכר, אם אתה מסתכל על מורים מתחילים ב-OECD, ועל מורים מתחילים בישראל, הפער הוא הרבה יותר גדול מאשר הפער בממוצע.
0: אז אם זה, אוקיי, זה גם השכר, אבל מה עוד? כי אני באמת רואה כאן את הנתונים על נשירת המורים מהמערכת, אנחנו גם כן לא נמצאים במקום טוב.
5: גם נשירת המורים וגם המורים, אתה אומר, יש להם תואר ראשון, אבל הרבה מאוד מהמורים, אני יודע את זה באופן אישי, כי אני מלמדת סטודנטים לחינוך, שמתקבלים לעבודה בבית ספר יסודי, לא תמיד רק ביסודי, עוד לפני שהם התחילו ללמוד, מספיק שהם אמרו, נרשמנו לבית הספר לחינוך.
0: כן, כן, כן. שמעתי שזה ככה.
5: והם כבר מתקבלים לעבודה בבית הספר היסודי. כלומר, בסוף יהיה להם...
0: זה בגלל המחסור.
5: תגידי... אבל בגלל המחסור האדיר, זה משהו כמו שליש מהמורים חסרים. נכון. בכל שנה. משרד החינוך מסתיר את הנתונים האלה, ואני חושבת שזה באמת לא רק בגלל השכר, אלא בגלל תנאי העבודה בבתי הספר. נכון?
0: הצפיפות. כלומר, מה שגורם לתלמידים להצליח פחות, זה גם מה שגורם למורים לא להחזיק מעמד בתוך המערכת. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, ותני לי ככה איזושהי תשובת מסגרת. אם היית מקבלת עכשיו את תקציב החינוך ואומרים לך, אי אפשר להגדיל אותו משמעותית, אבל אפשר לשנות את הדרך שבה משתמשים בכסף. מה הדבר הראשון והשני שהיית עושה כדי כבר להיכנס לפחות לאיזשהו מסלול שיכול לייצר מציאות אחרת והישגים הרבה יותר טובים?
5: קודם כל, מבחינת ההשקעה בתמ"ג, לא צריך להגדיל תקציב החינוך. נכון שיש לנו פה בעיה של ילודה, מה הייתי עושה? הדבר ראשון שהייתי עושה...
0: זה לא בעיה.
5: הייתי מצמצמת את המטה של משרד החינוך, הופכת אותו למטה מאוד קטן, מאוד יעיל, שלא מבזבז לא תקציבים ולא בירוקרטיה מיותרת.
0: מה זאת אומרת? מה, המטה כל כך מנופח וכל כך מבזבז?
5: לא רק שהוא מנופח ומבזבז, הוא מפריע למנהלי בתי הספר ולרשויות המקומיות, שאלה שתי הפונקציות החשובות ביותר. הייתי מחזקת את הרשויות, כמובן תמיד יש רשויות אדומות ושם צריך לפקח יותר.
0: כן, כזאת בירוקרטיה יש במשרד החינוך, כן. עד כדי כך?
5: לא רק בירוקרטיה, אלא ממש הכשלה של המערכת. מה? אני אומרת את זה, זה מאוד חמור, אבל היום משרד החינוך מתפקד כמכשול בפני ההצלחה של מורים, מנהלים.
0: זה דברים חריפים מאוד שאת אומרת, פרופסור.
5: זה מאוד חמור, ולכן המצב שלנו כל כך חמור.
0: אוקיי, אז הקטנת את המטה, והדבר השני?
5: אז הייתי נותנת הרבה יותר כוח ואוטונומיה למורים ולמנהלים, וגם מערבת את ההורים, כי המתח הלא בריא בין ההורים למורים היום הוא אחת הבעיות הגדולות של המערכת. אין אמון הדדי, יש אי אמון. הייתי נותנת הרבה יותר כוח לכל הגורמים האלה בשטח, גם לקבוע מדיניות בכפוף לאיזשהם קווי מתאר, וגם בחלוקת התקציבים.
0: מה לגבי זיהוי כוכבים בקרב המורים והעברה להעסקת בסגנון טלנט?
5: אפשר גם לייצר שכר דיפרנציאלי או חוזים דיפרנציאליים.
0: מורה טוב ירוויח יותר, ומורה פחות טוב ירוויח פחות.
5: כן, אבל
0: לפי ההישגים של התלמידים, כמובן.
5: זה מערכת החינוך בפריפריה, או בבתי הספר שסובלים ממילה, בגלל שהם ברשות ממעמד חברתי-כלכלי נמוך.
0: זה לא חייבים להשוות את זה לממוצע ארצי.
5: הם לא יפו לשם. ולכן מה שמאפיין את מדינת ישראל חוזר ושוב, זה הפערים הגדולים בין ההצלחות במעמדות הסוציו-אקונומיים הגבוהים לנמוכים. אם אנחנו רוצים לצמצם את הפערים האלה, כי זה האיום הגדול ביותר לחוסן הלאומי שלנו, אז אנחנו דווקא צריכים להשקיע במורים, לא בטלנטים, הם כבר הסתדרו, אלא במורים שהם קבוצה, הקהילה של בית הספר, שידעו לעבוד ביחד, שידעו לראות את התלמיד כל אחד גם בפני עצמו, שידעו לעבוד, לדבר עם ההורים, ושידעו לייצר אקוסיסטם סימפטית, שנעים לעבוד בה ונעים להגיע לה בתור תלמידים.
0: בהחלט.
5: ושילדים יוכלו באמת להגיע לבית הספר ולהגיש שיש שם מקום בטוח עבורם, שמנסה לקדם אותם ולגרום להשכלה שלהם למוביליות.
0: ולגרום להם להצליח אחר כך בחיים. פרופסור יערה ברון, דיקנית הפקולטה למדעי האדם והחברה, במכללה למינהל, תודה רבה.
5: תודה רבה לך.
0: להתראות.
6: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 431 דקות. כ-3,000 לקוחות של מיטב טרייד קיבלו בסוף השבוע הודעה עם קוד אימות, כזה שכולנו מקבלים את זה לפעמים כשאנחנו רוצים להתחבר את איזושהי מערכת, אבל הם בכלל לא ביקשו קוד כזה. זה היה ניסיון להפיל אותם בפח. שלום, הוד בנון, מייסד, שותף וסמנכ"ל המחקר והפיתוח של Mind Security. שלום.
7: שלום יאיר.
0: בוא נתחיל מההתחלה, מה בעצם קרה כאן? אני ככה על קצה המזלג רק תיארתי, מה היה שם?
7: מה שקרה לפי הדיווחים זה בעצם שאיזשהו תוקף חיצוני השתמש באחת המערכות שלהם באופן לא תקין, של ספק חיצוני שלהם למעשה, ככה על פי הדיווחים, בצורה כזאת שהחזירה לו חזרה מידע על לקוחות, לפחות על קבוצה מסוימת של לקוחות שלהם, שכלל כל מיני פרטים אישיים.
0: רגע, אבל לך צעד אחד אחורה. בחוויה שלי כלקוח, אני קיבלתי הודעה וקוד אימות כזה. עכשיו, הרעיון הוא בעצם לגרום לי מה? להיכנס לתוך המערכת ולהקליד את הקוד הזה פנימה, ואז מי ששלח את הקוד הזה יכול לקבל גישה אל תוך החשבון שלי.
7: כן, אז באמת יש כל מיני בעיות שיכולות להתחיל מזה שמישהו מקבל הודעה שהוא לא כל כך ציפה לה, בטח בדברים שקשורים להבטחה. חלק מהסיכונים יכולים להיות שבעצם יש פה מתקפה של דיוג, פישינג, ומטרה לשלוח מישהו לאתר הלא נכון, או לגנוב לו בעצם את הקוד הזה, קוד שבדרך כלל לא אמורים למסור לאף אחד. במקרה הזה, על פי המתואר, מה שקרה זה שזה בעצם היה איזשהו תוצאה מסוימת של אותו ניסיון תקיפה, אבל שהחשיפה התבצעה בלי קשר, ואם מישהו עשה משהו עם ההודעה הזאת או לא. זאת אומרת, הפריצה קרתה, או הגליפה של המידע בעצם קרתה, ובעצם נוצר איזשהו אירוע משני שמישהו קיבל הודעה.

0: אדם שהוא עוין, שיש לו את מספר תעודת הזהות שלי.
1: אז אני אתחיל ואומר שיש מדרג מסוים של מידע שהוא חשוב יותר, חשוב פחות, ויש צירוף מסוים של מידע על אנשים שהוא גם יכול להיות יותר משמעותי.
0: נכון.
1: אני אקח דוגמה אולי מלקוחות שלנו שהם מנהלים מוסדות פיננסיים, למשל חברת אשראי. חברת אשראי היא מחזיקה בכל מיני פרטים, גם על יכולות התשלום חשבונות הבנק, אבל גם על פרופיל אשראי של לקוחות שלהם, וזה מידע שהוא יכול להיות רגיש גם למטרות של גניבת זהות, גם למטרות שאחר כך של הונאה, ומבחינת החברה זה גם פגיעה בשם טוב, זה גם פגיעה פוטנציאלית בלקוחות,
0: נכון,
1: וגם
0: סיכון
1: זה... רגולטורי, סיכון
0: כן.
1: רגולטורי מאוד מאוד גדול. אז אני יודע להגיד את זה, נאמר על לקוחות שלנו, ועל על, על הסיבות שכאילו בסוף... ההבטחה והפרטיות פה היא מאוד מאוד משמעותית.
0: ברור, גם מחויבים בחוק, ואם יש פריצה ויש אובדן מידע, זה גם חברות כאלה בדרך כלל משלמות קנסות וצריכות לתת אחר כך דין וחשבון, זה לא נעים. ובטח מבחינה ציבורית, אני לא הייתי רוצה להיות לקוח של חברה שאני יודע שכל שני וחמישי פורצים אותה. האם אפשר לדעת אם נעשה שימוש ב-AI כדי לתקוף במקרה הזה?
1: אז זו נקודה מעולה, קשה מאוד לדעת מי עומד בצד השני, כן בעולם שבו יש יכולות תקיפה שיכולות להיות משודרגות בעזרת AI, הקצב של אירועים כאלה צפוי ללכת ולעלות לרוע המזל, והסיכון עבור כל אחד מאיתנו ועבור כמובן אותם ספקים ואותם חברות הולך וגדל.
0: מי מתקדם יותר, התוקפים או אנשי ההגנה כמוכם, האקרים הלבנים או השחורים? מי מתקדם יותר טכנולוגית?
1: אז
0: תהיה כנה, כן, צריך
1: לדעת. אז אני אתבסס על העבר, זאת אומרת, המהפכות טכנולוגיות אחרות של ענן, או של מובייל, או של כל מיני מהפכות אחרות. יש בדרך כלל איזושהי תקופה שבה התוקפים, שומעים על יותר ויותר פריצות פתאום. שהתוקפים נמצאים באיזשהו...
0: יתרון מסוים.
1: האימות הטכנולוגי, כן, האימות הטכנולוגיה שהם נמצאים יותר קל מאשר בנק.
0: אז עכשיו כשאנחנו בעיצומה של מהפכת הבינה המלאכותית, אז אנחנו בעצם צפויים לראות יותר ויותר התקפות, עד שהממסד הנורמטיבי, החיובי, יצטרך להתאים את עצמו.
1: נכון מאוד, אנחנו רואים המון המון המון דרישה, במיוחד מסקטורים רפואיים ופיננסיים, ששם בניהול סיכונים שלהם הדברים האלה נמצאים יחסית בטופ, או ממש בטופ, מבחינת ניהול סיכונים. זה כן משהו של ארגונים גדולים שקשה להם לעשות שינויים דרמטיים ביום, זה משהו שלוקח זמן, אבל כן אפשר לומר שהאימוץ הזה של הטכנולוגיה החדשה והאימוץ הזה שמביא איתו של הבטחה מבוססת AI או מבוססת טכנולוגיה חדשה הוא משהו שקורה, זה בלתי נמנע. הארגונים האלה מנהלים סיכונים, אבל כן עשויה להיות תקופה כזאת, כמו שהייתה בעבר.
0: הוד בנון, מייסד שותף וסמנכ"ל המחקר והפיתוח של Mind Security, תודה רבה.
1: תודה לך,
0: להתראות גם לך, חג שמח. ביל גייטס, האיש שהיה במשך שנים אחד האופטימיסטים הכי גדולים של עולם הטכנולוגיה, משמיע עכשיו אזהרה מאוד חריגה, בינה מלאכותית כבר חזקה מספיק כדי לאפשר אירועים, כך הוא אומר, שעלולים להביא למותם של מיליארד בני אדם. כן. שלום פרופסור דני רז, משנה בכיר לנשיא הטכניון ולשעבר דיקן הפקולטה למדעי המחשב, אהלן.
2: שלום יאיר.
0: שלום שלום, מיליארד הרוגים? כשאדם כמו ביל גייט זורק כזה מספר, אי אפשר להישאר אדיש ולהגיד טוב הוא מגזים. או שהוא חרג מן הגובה, הגזים.
2: תראה, אני לא מומחה לביל גייט וגם לא לאפידמיולוגיה, אבל אני חושב שמה שהוא ניסה להגיד זה שלטכנולוגיה הזאת יש כוחות מאוד מאוד חזקים, ואנחנו כחברה, מדינה, הוא התכוון, אבל אנחנו כחברה וכמדינה צריכים להיזהר בשימוש בטכנולוגיה. לקחת בחשבון שיש לזה כוח. אני לא חושב שהוא התכוון למספר הזה. תראה, אם אתה מסתכל על הקורונה, האומדנים של מספר המתים מהקורונה הוא בין 7 מיליון ל-15 מיליון. הוא מדבר על מיליארד, זה הרבה הרבה יותר. אבל באמת באמת המטרה, אני חושב, הוא מבין יותר ואולי יש לו ניסיון, אבל המטרה של האמירה הזאת, להבנתי, היא להגיד לאנשים, תשימו לב, יש פה כוח שלא נתקלנו בו בשנים האחרונות, וצריך לשים לב, ואנחנו כחברה...
0: שנהיה...

0: להיות מודעים לזה.
1: זה כוח שנהיה יותר חכם מאיתנו, נדמה לי שזה פחות או יותר ציטוט מדויק מהדברים שהוא אמר. אתה חותם על המשפט הזה? הבינה המלאכותית היא חכמה, כאילו מהירה אנחנו יודעים, אבל חכמה מאיתנו?
0: אז אנחנו נכנסים עכשיו קצת לגבול הפילוסופי של מה זה חוכמה.
1: נכון.
0: אוקיי, אז קשה להגיד, אבל בהחלט יש לה יכולות מרשימות בצורה בלתי רגילה. אוקיי, זה באמת מרשים מאוד היכולות, ומה שעוד מרשים, והוא גם אמר את זה מפורשות, זה הקצב של ההתקדמות. הקצב הזה הוא קצב שלא ראינו אותו בעבר, והצירוף הזה של קצב מהיר ויכולות, הוא בהחלט נורת אזהרה שצריכים לשים אליה לב וצריכים להתייחס אליה.
1: אתה שותף להזהרה הספציפית שהוא דיבר, הזכרת את זה באמת בתחילת הדברים שלך לגבי נשק ביולוגי, ש-AI מסייע בתכנון של נשק כזה, זה מגיע לעולמות האלה?
0: אני לא יודע, זה יכול להגיע. אנחנו יכולים לראות חוקרים שמשתמשים ב-AI בשביל להאיץ את המחקר שלהם, וזה קורה כל הזמן, ואנחנו באקדמיה רואים את זה, ובטכניון אנחנו חלק מהתהליך, רוצים להוביל את התהליך הזה, ולכן יש דברים כאלה בצד החיובי של המשוואה.
1: אבל
0: אוקיי,
1: יכול להיות גם בצד השני. כן.
0: זה יכול להיות, ולכן אנחנו כמדינה צריכים לחזק את הכוחות, למשל לחזק את האקדמיה שחוקרת, לחזק את הרגולטורים, כדי להבין, כי באופן מסורתי, כשהטכנולוגיות מתקדמות מהר, הרגולטורים הם צעד או שתי צעדים מאחורה, ושם כחברה יש לנו בעיה.
1: נכון, כי הטכנולוגיה תמיד מהירה יותר מהאתיקה. אחר כך אנחנו שוברים את הראש, מה לעשות עם הדבר. אתה יודע מה, זה מתכתב מדהים עם הביטוי שהוא מלי טבע באותה הזדמנות, הוא אמר שזה אירוע אבולוציוני. עד כדי כך, אתה מתחבר אגב לאמירה הזאת? יצרנו משהו שהוא מעבר לעזר לבני אדם, אלא חלק מאיתנו כבר?
0: אז זה באמת מייצר דברים אחרים. האג'נטס האלה, הם קורא להם יצורים. סך הכל זה תוכנה שרצה באיזשהו מקום, כן? אבל,
1: כן.
0: אבל כשאתה מדבר עם זה, זה נראה לך שאתה מדבר עם בן אדם.
1: נכון.
0: נכון? עכשיו אנחנו כן. עברנו את השלב של הדיבור, אנחנו בשלב האג'נטסי, אין לזה מילה בעברית, שיש פה יצור עם יכולות, ואם נותנים לו גם אוטונומיה ונותנים לו יכולות לעבוד לבד, זה יכול להיות מסוכן, ושם צריכים לבוא בלמים, לא לעצור את הפיתוח חס וחלילה, אבל כן לשים בלמים ולהתקדם בזהירות.
1: הבעיה היא, ואמרתי את זה כבר בכמה רעיונות שקיימנו בנושא הזה, שהבעיה היא שתמיד מעבר להרי החושך, תמיד יהיה איזה מדען מופרע שאף אחד לא מסתכל וידע אפילו מה הוא עושה. וזה בעצם החשש הגדול, כי בן אדם אחד המרואיינים אפילו אמר לי, זה לא חייב להיות מדען, זה יכול להיות סתם איזה בחור מבריק בן 16, שמקבל את הכלי הזה, וכשהוא עושה את זה במחשכים, ואחר כך פשוט מחדיר את זה לאיזושהי מערכת, אתה לא באמת יכול. אתה יודע מה, אבל כדי להתגבר על אפוקליפסה כזאת, יש תמיד את האופטימיסטים שאומרים, אוקיי, אם יקרה משהו, נוריד את השלטר. זה משהו שאנחנו יכולים, יש באמת איזשהו כפתור כזה שאנחנו יכולים לנטרל את ה-AI במקרה שהוא משתלט עלינו?
0: תראה, זו שאלה מאוד טובה, ופה בדיון הזה של החברות, שתי החברות הגדולות שכרגע המנויים שלהם, ה-LLMים שלהם, הם אלה ששולטים, שזה OpenAI ואנתרופיקס, עקרונית הם יכולים לעשות את זה, הסיכוי הכלכלי, זאת התוכנית כלכלית, ההפסד הכלכלי הצפוי להם הוא כל כך גדול שהסבירות שהם יעשו את זה עד שזה יהיה בוודאות משהו קטסטרופלי הוא די נמוך. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שבין המדע לבין הכלכלה, והכלכלה פה משחקת משחק מאוד מאוד חשוב. אני חושב שגם מה שביל גייט אמר, הוא בתוך הכלכלה כן. והמדיניות האמריקאית מול הנשיא, מול היחסים עם סין, מול דברים שהם ברומו של עולם ופחות טכנולוגי.
1: וואי, איזה חתיכת אתגר עומד לפנינו בשנים הקרובות, אבל נראה לי שזה כבר, זאת אומרת, יש מצב שזה כבר בעיה, לא בקטע של לגלגל את הבעיה הלאה, אבל אתה יודע, של הילדים, הנכדים והנינים, לא בטוח.
0: אז א', אנחנו צריכים לדאוג שיהיו ילדים, נכדים ונינים, בסדר? אפרופו מה כן. שביל גייט אמר. וב', זה נכון, אבל אנחנו עכשיו, גם אנחנו כאקדמיה בישראל, אנחנו למשל טכניון מתחילים את הסמסטר שבועיים אחרי שאר האוניברסיטאות, ובשבועיים האלה יש לנו ימי יעל שבהם כל הקהילה שלנו, גם חוקרים, גם סטודנטים, גם סגל מנהלתי, עוברים סדנאות ופעולות של AI בשביל שאנחנו נוכל להיות יותר בתוך הסיפור הזה, יותר לשלוט. וחשוב מאוד להשאיר את הכוח בידיים של האנשים השפויים והטובים.
1: כן. פרופסור דני רז, משנה בכיר לנשיא הטכניון, לשעבר דיקן הפקולטה למדעי המחשב, תודה רבה.
0: תודה יאיר, ביי.
1: נתראות, ביי. שלום עמית ולדמן, עורך העולם היום בכאן 11.
2: שלום יאיר.
1: אנחנו רוצים לדבר איתך על מחאת הדיור בספרד, אבל לפני זה, אתה גם עושה כמון בסכנות של הבינה המלאכותית.
2: כן, אני התקשרתי בדיוק כשדיברתם לאשתי, אמרתי, אל תקני בננות ירוקות. לא נספיק, אנחנו מיליארד איש. לא יודע, המון יש עוד סיבות אחרות, אבל מה שהיה מאוד מעניין ברצינות, זה באמת העניין של הכסף. כל עוד סם אלטמן, וביל גייטס בעצמו גם, צריך להגיד, כל עוד הרווח יש שם בכיס, אז הערכים, המוסר...
1: יהיה קשה לשים בלמים.
2: ומצד שני, הסינים נותנים תחרות, והם ממש אין שם אין פיקוח. כן. כלומר, אם אנחנו מדברים עדיין בחברות אמריקאיות, שהנציגים שלהם מגיעים לסנאט וצריכים לתת הסברים,
1: שם זה...
2: בסין זה לא קורה.
1: זה קצת יותר קל.
2: בדיוק.
1: אין בלמים ואיזונים. טוב, אנחנו נחזיק מעמד בכל מקרה, נכון?
2: אם אתה תישאר איתי עד סוף השעה, אני מקווה שנצליח לעשות את זה, כי יש העולם היום אחר כך.
1: בוא נעבור לספרד, הצוות של אחרים.
2: מאוד מעניין.
1: רחוק מה-AI והבינה המלאכותית. קצת יש שם מישהי שהיא כאילו דפני ליף, אבל רק יותר מבוגרת.
2: הרבה יותר מבוגרת. וסיפור הרבה יותר נוגע ללב. הסיפור הוא כזה, מריה דל קרמן דל אבסקל, קוראים לה, היא אישה בת 87, והיא פונתה מדירתה במדריד, דירה שבה התגוררה במשך 70 שנה, יאיר.
1: 70 שנה?
2: 70 שנה התגוררה בדירה במקום טוב במדריד, אחת השכונות הטובות של מדריד. ואז הדירה שלה נקנתה על ידי מישהו אחר. היא שכרה את הדירה בשנים האחרונות בתמורה ל-500 יורו. ועכשיו הקפיצו לה את המחיר, הבעלים החדשים הקפיצו לה את המחיר ל... 2,600 יורו.
1: מה?
2: באו ודרשו ממנה, אם את רוצה להישאר...
1: מה זה? זה מאות אחוזים.
2: מאות אחוזים. היא קצת התמקחה, אמרו לה, את יודעת מה, את אישה מבוגרת, 1,650 יורו לחודש. היא לא הסכימה, היא אמרה, אני לא מוכנה. אמרה לה, טוב, אז את מתפנה. היא התפנתה, הישר לבית החולים. הסיפור הזה כל כך, הסיפור הזה כל כך הצבן את הספרדים, שמיד שזה התפרסם, וזה התפרסם ממש בזמן בחי, יצאו מאות אלפי אנשים לכיכר פוארטה דל סול, במדריד. אלפים, מאות אלפים יוצאים החוצה, מביאים אוהלים, שהזכרת את דפני ליף,
1: כן.
2: הזכרנו את רוטשילד, יצאו, הציבו את האוהלים שלהם בכיכר במדריד, כשברקע גם נערכים דיונים בממשל הספרדי על סיפור הדיור שיוצא משליטה בספרד.
1: על העלייה המטורפת במחירי
2: מטורפת,
1: הדיור.
2: יאיר, כן. מטורפת. אז מחירי הדירות, יותר טוב, בוא נשמע קצת קולות, יאללה. קצת ספרדית, מהמחאה הזאת שלהם.
1: כן,
2: אז אנחנו שומעים אותם צועקים, זה תוך כדי שמשליחים גדרות ברזל על השוטרים שמנסים לעצור אותם ולפנות אותם מהכיכרות.
1: סוף סוף שומעים שם משהו אחר ולא פרי פלסטיין, אוקיי.
2: ידעתי שתיקח את זה לשם, מאיר. אז הם צועקים באמת, הם צועקים לא לעלייה, הם דורשים פיקוח. פיקוח על חוקי דיור, חוקי דיור חדשים, שיהיה אסור לפנות אנשים, שיהיה פיקוח על כמה מחירי דירות. בוא קצת נפרק את הבעיה עצמה, כדי שהמאזינים
1: יבינו. אז מה קרה שם באמת למחירים?
2: אז ברבעון השני של 2026, מחירי הדיור בספרד עלו ביותר מ-12 אחוזים.
1: 12 אחוזים ברבעון?
2: ביותר מ-12 אחוזים.
1: זה מטורף.
2: דירות יד שנייה התייקרו, אמרנו, ביותר מ-12 אחוזים. דירות חדשות בקצת יותר מ-7, 7.5 אחוזים. גם שכר הדירה, שזה מוציא את רוב האנשים האלה ששמענו החוץ, שכר הדירה עלה באוגוסט 2026, והוא עלה ב-6 אחוזים בשנה שעברה. 6% זה עלה במחירי הסחירות. נטל הדיור בספרד גבוה במיוחד. אומרים שמשהו בין 28% ל-40% מההכנסה של הספרדים, תלוי איפה אתה גר כמובן, הולכת לדיור. 40% אם אתה גר באזור של מדריד, או האזורים של החוף, האזורים הבולטים, 40% מהשכר שלך הולכים לדיור. זה מדהים. אין מספיק דיור כמובן במקומות האלה, משקי הבית יש יותר ויותר אנשים, ופחות ופחות ופחות היצע. צריך להגיד עוד בפרט אחרון לפני שפולה כאן מפנה אותי, הצעירים מתקשים לעזוב את הבית שלהם, ו44% מהספרדים בגילאים שבין 26 ל-34, חיים עם ההורים שלהם.
1: חיים עם ההורים בגילים האלה.
2: בדיוק בגלל הבעיה הזאת. אין איפה לגור, זה מזכיר את מה שקורה כאן בארץ, אמרנו, הממשלה הספרדית דנה, אולי הם יעזבו אותנו קצת, כמו שאמרת, את ישראל, וינסו להתמודד עם הבעיות.
1: היו עושים את זה קודם, אולי היו לא מגיעים לבעיה הזאת, מלכתחילה. עמית ולדמן, תודה רבה.
2: תודה.
3: אנחנו כאן.
1: אנחנו תמיד כאן, 4:52 דקות, מחירי הדלק. אנחנו חוזרים לעדכון בעניין הזה. ראש התחום הכלכלי שלנו, ליאל קייזר, שלום.
4: שלום, יאיר.
1: כן, מה קורה?
4: אז מה שקורה זה שהמחירים אמורים, בדגש על המילה אמורים, לזנק בחצות הלילה בין רביעי לחמישי. העיתוי והבעייתיות, לפחות מבחינת הממשלה מכהנת רגע לפני הבחירות, ברורה, ולכן שר האוצר מודיע שהוא הנחה בלשונו את אנשי הדרג המקצועי במשרדו לפעול להעמקה של הוזלת המס על הדלק כדי לבלום את ההתייקרות הזאת. סמוטריץ' אומר שזה לטובת יציבות המחירים, שמירה על הצמיחה, אבל כמובן אי אפשר להתעלם גם מהצרכים הפוליטיים שלו עצמו, שבוודאי מחדדים את הצורך מבחינתו לנקוט במהלך כזה. ראינו אותו עושה את זה בחודש שעבר, מוזיל את המס על הדלק בחצי שקל לליטר כדי למתן את ההתייקרות, והנה המחירים אמורים לפחות לזנק בימים הקרובים לשיא של כל הזמנים. שר האוצר הולך שוב על מהלך כזה. ההתנגדות של הדרג המקצועי אצלו במשרד, זה שמבהיר שזה לא שיש כסף מיותר בקופה, ברורה. המורכבות המשפטית גם כן, אבל על פניו נראה שאם שר האוצר יתעקש על מהלך שכזה, הוא יוכל להוציא אותו לפועל.
1: אנחנו נמתים ונראה. תודה רבה, ליאל קייזר.
4: תודה.
1: שלום יאל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי און. אהלן.
5: אהלן יאיר, חצאים טובים, חג שמח.
1: חג שמח, מועדים לשמחה. איך נראים השווקים?
5: השווקים היום בצד החיובי הקל, גם אצלנו, גם בעולם. שוב, נושא השבבים שדיברנו עליו לא מעט, הפעם יש לנו טריגר חדש בדמות תשקיף ההנפקה של אנתרופיק, שמדברים על שווי של $2 טריליון, זה שוב מפיח רוח תקווה בכל עולם השבבים ותשתיות לשבבים, ואנחנו רואים עליות חזקות בסקטור שמחלחלות גם אלינו, נובה וטאוור, והצד השני, האיומים, האינפלציה, מה שנקרא סביבת אנרגיה גבוהה, ברנט חבית מעל $105, שהסביבה הזאת היא ברור שתחלחל אינפלציה לתוך כל העולם, על זה, על הרקע הזה, תשואות אגרות החוב האמריקאיות בשיא של הרבה מאוד שנים, מעל 5% תשואה לפדיון באג"חים של ה10 שנים, שני הכוחות האלו פועלים במקביל, אז עיקר טכנולוגיה עולה, שאר הסקטורים סביב האפס רגועים, ואצלנו הם מסתכלים, אז גם תל אביב 35 סביב האפס בלי שינויים משמעותיים, תל אביב 90 עלה ב0.8%, ושוב, בעיקר חברות הטכנולוגיה עלו, פה אצלנו בארץ, גם פורסמו אינדיקציות על ההשקעות של הגופים המוסדיים בחברות כמו נובה, קמטק וטאוור, שאלו הנציגות של ה-AI הישראליות. אירופה מסחר חיובי סביב ה-0.7 עליות באירוסטוק 600, וכרגע בארצות הברית גם המסחר נפתח בצד החיובי הקל. סקטור השבבים, שוב, ה-SOX6, כל חברות השבבים עולות חזק, שאר הסקטורים יחסית רגועים, אם מסכמים שבבים בצד החיובי, אינפלציה וריביות גבוהות שכנראה צפויות להמשיך ולעלות בארצות הברית, מעיקים על שאר המסחר ועל שאר התחומים, וזה המצב נכון להיום, או יותר נכון לימים האחרונים. צריך לזכור, אצלנו מסחר מקוצר, נגמר 2.5 בחול המועד. עוד מעט נחזור לשגרה. גם לתנועות מיוחדות.
1: כן. תודה. אייל ראובן, מנכ"ל טאוור.
5: חג שמח.
1: חג שמח, מוטי משמחה. תודה.

0: זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה נוגה אורטל, על הביצוע הטכני מיכאל אולשוונג. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה. חג שמח, מועדים ושמחה. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים, בינתיים.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 2. פגישת העדכון של ראש הממשלה עם ראש האופוזיציה, בעקבות הזהרתו של נתניהו על סימנים כי ישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות. מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. יאיר לפיד תקף בתום הפגישה את נתניהו ואמר כי על איומים ביטחוניים להיות מטופלים באופן מקצועי ואחראי, וכי ביטחון ישראל ובסיסי צהל אינם תפאורה של סרטוני בחירות. לפיד הדגיש כי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצהל, דברי לפיד. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי יש לבדוק מי עומד מאחורי חלוקת הכסף לעריקים בתהלוכה שהתקיימה הערב בירושלים. אני דורש מראש הממשלה ומשר הביטחון לגנות עוד הערב את החרפה הזו, כתב ליברמן ברשת אקס, והוסיף, אלה השותפים של נתניהו, בלעדיהם אין לו ממשלה. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי את התהלוכה בשם קבלת פנים לעריקים משוחררים ארגנו הפלג הירושלמי וקנאי העדה החרדית. המארגנים הבטיחו כי בסוף התהלוכה יקבלו עשרות עריקים משוחררים פרס כספי גבוה. גורם סעודי רשמי מכחיש את הפרסומים בישראל כי ראש הממשלה נתניהו נועד עם בכירים באזור, בהם גורם סעודי, במהלך ביקורו השבוע באיחוד האמירויות. הגורם הדגיש כי לא התקיימה פגישה בין גורמים סעודים לישראלים. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי נתניהו ביקר באבו דאבי ביום ראשון ונפגש עם נשיא האמירויות השייך מוחמד בן זייד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 29 בספטמבר 2026 והיום בעולם. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי גורם זר היה מעורב באירוע חבלה בבסיס האמריקני בבריטניה. חמישה חשודים נעצרו בפרשה ושוחררו בערבות. בארצות הברית מביעים תמיהה על השחרור. הבחירות בברזיל, סקר חדש מציב את הנשיא לולה ואת פלאביו בולסונארו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו, כמעט בשוויון בסבב השני. כל אחד מהם זוכה ב-47% תמיכה. כל זאת ימים ספורים לפני הסיבוב הראשון. ענקית הבינה המלאכותית OpenAI גנזה את השקת מודל הדגל הבא שלה, לאחר שמבחנים פנימיים העלו חשש מהתנהגות מטעה ופעולה ללא אישור. במקביל, חברת אנתרופיק מזהירה בתשקיף ההנפקה שלה, שמודלים מתקדמים עלולים להציג התנהגויות כמו התנגדות לחיבוי, מניפולציה ואפילו סיכונים קיומיים לאנושות לא פחות. בארצות הברית מתרבות התביעות נגד יצרניות התרופות ממשפחת GLP-1 או זמפיק למשל, בטענה שיש קשר בין הטיפול לבין פגיעה נדירה בעצב הראייה שעלולה לגרום לאובדן הראייה. הקשר הסיבתי עדיין נחקר, בכמה מדינות כבר נוספו אזהרות בנושא. וגם סולן להקת U2 בונו תוקף בריאיון לרולינג סטון את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בונו משווה דבריו על תושבי עזה לרטוריקה של היינריך הימלר לא פחות, הוא מגנה את מתקפת 7 באוקטובר, אבל אומר שהוא תומך בישראל לצד התמיכה בהקמת מדינה פלסטינית. בנוגע לטענה שמדובר ברצח עם, הוא אומר כי זו שאלה משפטית שבתי הדין הבינלאומיים יצטרכו להכריע בה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים.

0: שלום רב לכם, אנחנו פותחים בדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר בתל נוף, והוא אומר יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום לך.
1: שלום, שלום. כן,
0: נזכיר שאנחנו בעיצומה של...
1: ממש לפני זמן קצר בבסיס חיל האוויר בית אל נוף, שם הוא מבקר ואומר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לאויבים מסר, אל תתעסקו איתנו. הדברים הללו שונים לגמרי ממה ששמענו מנתניהו רק לפני כחודש, אז הוא טען שהאויבים שלנו לא רוצים להתעסק איתנו ולכן לא מותקפים. אגב, מאז האימות האחרון מול איראן, וגם בסבבי המתיחות האחרונים שהיו, האיראנים הפציצו במפרץ, לא תקפו את מדינת ישראל, ופעם אחר פעם בהנהגה הישראלית אנו כי מדובר בתוצר של ההרתעה הישראלית אל מול האיראנים, שיש סיבה שהאיראנים לא תוקפים אותנו. הנה נתניהו אומר, לקראת הבחירות יש סימנים שהאויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. בוא נשמע.
2: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
0: על מה ראש הממשלה מבסס את הדברים האלה בעצם?
1: זהו, אני לא יודעת, רק נאמר שמכיוון שהתקופה היא פוליטית, מן הסתם הכל נצבע בצבעים פוליטיים, ממש לפני חצי דקה, מפלגתו של אייזנקוט ישר אומרת שאם הדברים הללו של נתניהו נכונים, זה מחייב עדכון מיידי של יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, כדי לוודא שמדובר באיום אמיתי ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. אלו הדברים.
0: כן, היגיון אומר גם שלא היה מתרחש אירוע צבאי כזה או אחר, זה היה משרת דווקא את הליכוד ואת ראש הממשלה, כך שלא לגמרי ברור מה האינטרסים פה ומי מי דוחף לאיזה כיוון. תודה רבה לך, גילי כהן.
1: תודה.
0: אנחנו מכאן לארצות הברית. שר החוץ האמריקני מרקו רובי אומר שהאירוע בסוף השבוע בבריטניה, אותו אירוע שבו אירוע ביטחוני בבסיס בבריטניה, כלל מעורבות של גורם זר. במקביל, חמשת החשודים הבריטים שנעצרו ליד הבסיס שם שוחררו בערבות, והמשטרה הבריטית אומרת שהיא ממשיכה לבדוק כמה כיווני חקירה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
3: שלום אירן.
0: בוא נתחיל לנסות אולי לפצח מה בדיוק קרה שם, כיוון שזה עדיין לא לגמרי ברור, נכון?
3: להפך, זה הולך ונעשה פחות ופחות ברור ככל שהימים חולפים. מה שאנחנו יודעים זה שחמישה בני אדם נעצרו, סמוך מאוד לגדר של בסיס חיל האוויר פיירפורד, שבו נמצאים גם המפציצים האמריקנים בבריטניה. הם היו ברשותם חומרי נפץ, שלוש מכוניות שבהן חומרי נפץ, והטענה הייתה שהם ניסו לבצע פיגוע חמור בבסיס, וההנחה מאחורי זה הייתה שזה כנראה בשליחות איראן, בגלל שאיראן אימה לעשות כך בעבר, בגלל שהבסיס הזה משמש לתקיפות נגדה. מאז קרו כמה דברים. בצד הבריטי, החשודים האלה, חמישה אזרחים בריטים בשנות ה-20 לחייהם, ששמותיהם לא פורסמו, נחקרו, נעצרו ללילה אחד, ואז על בוקר שוחררו ממעצר. הבריטים אומרים, זה לא אומר שהם לא חשודים יותר ושהחקירה הסתיימה, אבל מומחים משפטיים אומרים שלפי חוקי הטרור של בריטניה, לא היה קושי להחזיק אותם עוד במעצר, אם הראיות נגדן היו משמעותיות, ואולי זה מרמז על כך שהראיות האלה פחות משמעותיות. מצד שני, בצד השני של האוקיינוס, האמריקנים אומרים כל העת, תראו, זה האיראנים, זה סיפור רציני, הנשיא טראמפ דיבר על שיתוף פעולה עם הבריטים בנושא הזה, ואמר שייתכן שיש מדינות אחרות, ועכשיו שר חוץ, מרקו רוביו, כמו שציינת בפתיח, אומר בראיון לפוקס ניוז, שבבירור יש כאן מעורבות של ידיים של שחקניות זרות. מה אפשר להסיק מזה? שהאמריקנים כנראה חושבים שאיראן מעורבת, אבל כשמדברים על מעורבות של ידיים של שחקניות זרות, הכוונה היא לא מעורבות ישירה, או שלא מעורבות שאפשר להוכיח אותה בשלב הזה.
0: והם צריכים כרגע האמריקנים להתנהל מול הבריטים. צריך לומר שאין שם אהבה גדולה מדי בין מישל ברנאם לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ויש גם חריקות ועקיצות, נכון?
3: יש הנשיא טראמפ עצמו אמר שמצד אחד הוא הודה לבריטים על שיתוף הפעולה, ואגב גם כאן צריך לשים כוכבית קטנה, האם זה באמת זו באמת הייתה חוליה שהייתה תחת מעקב של האמריקנים של הכוחות כמו שטראמפ אמר, או שזה היה איזשהו אירוע מקרי שבו חקלאית שגרה באזור פתאום ראתה אנשים עם מסכות באמצע הלילה והתריעה בפני המשטרה? לא ברור, אבל טראמפ מודה לבריטים על שיתוף הפעולה, אומר שהם פעלו יחד נהדר, אבל אומר, אני לא הייתי משחרר את האנשים האלה, לא צריך לשחרר אותם, הוא היה עושה את זה אחרת. כך שיש בהחלט חילוקי דעות בתפיסה הזאת. אני חושב שהרבה יהיה תלוי במה שאנחנו נראה בימים הקרובים, בשאלה, קודם כל, עד כמה אפשר לבסס את הראיות לכך שהייתה זו מזימה לפגוע בבסיס הבריטי-אמריקני הזה. ושנית, עד כמה אפשר יהיה ללכת אחורה ולמצוא מי שיגר את האנשים האלה למשימה. עכשיו, מעורבות, זה יכול להיות הרבה דברים. זה יכול להיות חוליה איראנית, זה יכול להיות אנשים שקיבלו השראה מאיראן, זה יכול להיות אנשים שראו באינטרנט שאיראן כועסת על הבסיס והחליטו לעשות מעשה. כך שיש הרבה דרגות של מעורבות שאנחנו עדיין לא יודעים מה המשמעות שלהן.
0: הרבה מאוד סימני שאלה גם עכשיו. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
3: תודה, אירן.
0: שתי ענקיות בינה מלאכותית משגרות היום אזהרה חריגה לטכנולוגיה שהן עצמן מפתחות ב-OpenAI. לפי דיווח, הוחלט לגנוז את השקת מודל הדגל הבא לאחר שמבחני בטיחות גילו התנהגות מטעה ופעולה ללא אישור. באנתרופיק מזהירים בתשקיף לקראת ההנפקה שמודלים מתקדמים עלולים להתנגד לחיבוי, לתמרן מידע ואפילו לסכן את האנושות. שלום להדס לורבר.
4: שלום וברכה.
0: ראש המכון לבינה מלאכותית, HIT, חברת פורום דבורה. אז האם באמת מרוץ הבינה המלאכותית מתקדם מהר יותר מהיכולת שלנו לשלוט במודלים האלה?
4: אני חושבת שמה שאנחנו רואים כאן זה באמת רגע המשמעות.
0: כן, נראה לי שהקו קצת השתבש לנו, הדס לורבר.
4: כן,
0: עכשיו שומעים אותך, כן.
4: אני חושבת שאנחנו רואים פה רגע מאוד משמעותית בהתפתחות של הבינה המלאכותית, כי המודלים עצמם נעשים הרבה יותר חזקים, אבל לא רק, הם הרבה יותר עצמאיים. בעצם הסיפור הוא לא רק שהיה יודע להגיד לי מה ואיך או לתאר לי מצב, הוא גם בעצם יודע לעשות דברים. ויש הבדל עצום בין AI שיודע, שאומר לי מה לעשות, לבין AI שעושה את זה במקומי. והסיפור של OpenAI הוא סיפור מעניין, כי הם בעצם מחליטים לעצור. למה? כי הם אומרים שבמבחני הבטיחות בעצם הופיעו התנהגויות מאוד מאוד מדאיגות, שמעבר למה שהם תכננו, הטעיות, דיספשן, חוסר שקיפות, ופעולה של המודל עצמו, בדיוק כמו שאמרתי, מעבר להרשאה שניתנה למערכת. כלומר, היום אנחנו מקבלים מודלים שהם הרבה יותר חזקים, יש להם הרבה יותר יכולות, אבל יש לנו גם אתגר הרבה יותר גדול לשלוט בהם. כלומר, ככל שה-AI מקבל יותר סמכות, אנחנו צריכים לגלות יותר אחריותיות, ושם, ופה הפער. בעצם,
0: אנחנו בעצם מדברים על סוג של גולם שקם על יוצרו, או שזה תיאור קצת מוגזם?
4: אני לא חושבת שזה עוד כמה ליצרוק, אני חושבת שפה בדיוק נכנס ה-responsible AI, האחריות שלנו. אני בעצם במערכת כזאת שהופכת להיות יותר agentית, יותר בעלת יכולת לעשות יותר באופן עצמי, אני רוצה שלושה דברים. אני רוצה גבולות ברורים מראש להגדיר מה מערכת רשאית או לא רשאית לעשות. אני רוצה כן שנשמור על איזשהו אישור אנושי לפני פעולות שהן רגישות, ואני רוצה יכולת מלאה לדעת בדיעבד מה המערכת עשתה ולמה היא עשתה. ואת זה כנראה, את שלושת הדברים האלה, בעצם OpenAI אומרת, אני לא מסוגלת להגיד, כי המודל יצא מעבר למה שתכננתי. ולכן אני מעדיפה לעצור עכשיו, לקחת עוד קצת זמן, לבדוק את הדברים. Responsible AI לא אומר לעצור לגמרי את החדשנות, את ה-innovation, ולא להתקדם להפך. יש פה חדשות טובות, הם באים ואומרים, אנחנו, כי אנחנו אחרים, אנחנו רוצים רגע לעצור, לבדוק את זה עוד פעם, ושאנחנו נוצא כבר ונשיק, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לבוא, ובעצם להסתכל על קהל הלקוחות והמשתמשים, ולהגיד זה בטוח.
0: או שיש כאן באמת סוג של ניסיון להימלט מציפורני הרגולציה, כיוון שיש יותר ויותר דיבורים על רגולציה, הם, שתי החברות הללו, בכלל, חברות הבינה המלאכותית, אומרות, אנחנו בעצמנו ננהל את הרגולציה של עצמנו.
4: נכון, יש פה איזה regulation capture שבה בעצם השחקניות הקטנות עשויות להיפגע דווקא מהרגולציה של הגדולות, אבל אני חושבת שיש פה את הסיפור של הרבה את הסיפור של התשקיף של ההנפקה, שבעצם המסמך המשפטי הזה של גילוי הסיכונים, החברה אומרת למשקיעים שבעצם באה ואומרת שיש כמה סיבות שהיא מוציאה את המפרטת איזה סיכונים. אחד, כי יש, היא רוצה להגן על עצמה משפטית, אם בעתיד יתממש איזשהו סיכון משמעותי, קשה יהיה לטעון בפני החברה שהסתירה אותה, את הסיכון הזה מהמשקיעים. הדבר השני זה חובת גילוי למשקיעים. המשקיע צריך לדעת בדיוק למה הוא משקיע, מה פוטנציאל הרווח, וגם מה עשוי להשתבש. ובעצם כשה-AI, וזה הדבר השלישי, הוא ליבת העסק, הסיכונים של כישלי בטיחות, רגולציה, אחריות משפטית, חובות המשפטיות האלה, של שימוש לרע למשל בטכנולוגיה, הם סיכונים עסקיים הרבה יותר משמעותיים, ולכן הניסוח בתשקיף פה הוא רחב וזהיר מאוד, יותר מדברים אחרים, כי בעצם זה לא שהחברה בוודאות אומרת, חושבת שהוא צפוי לקרות, אבל היא חייבת בעצם להזהיר בגלל שהיא לקראת הנפקה ציבורית.
0: הדס לאובר, תנסי להסביר לנו איך יכול להיראות יום הדין מעשה ידי הבינה המלאכותית. מה בעצם יכול להביא לתרחישים, תרחישי הימים האלה של קץ האנושות? פצצות אטום, אנחנו יכולים לדמיין מה זה עושה, מה בינה מלאכותית יכולה לעשות שיכולה להביא לקץ האנושות או לפגיעה משמעותית?
4: טוב, יש הרבה תרחישים. אתה יודע, ראיתי באמת השבוע, חשפתי בפני המתבגרים אצלי בבית את הטרמינטור, ובאמת שהעולם משתלטים עלינו, אותם הרובוטים. אני אומרת, התרחישים הם רבים, אפשר לדמיין כל מיני...
0: בעצם הבאנו עלינו חייזרים מעשה ידי אדם.
4: שוב, ובגלל זה היום פה נכנס באמת השיקולים המאוד חשובים של איך אנחנו עושים את זה נכון, איך אנחנו מאבטחים היום החברות הגדולות, וכדרך אגב זה מכניס גם את הסיפור הגיאופוליטי. זאת אומרת, אני חושבת שהפסגה האחרונה, טראמפ שי, וזה שהם פתחו עכשיו ערוץ תקשורת ביניהם, בין המנהיגים לאירועי AI חריגים, ועוד הולכים וכנראה נבנים עוד ועוד מנגנונים, דיאלוג אמריקאי-סיני שהולך להיווצר על סופר אינטליג'נס או ארטיפישל אינטליג'נס, לא הוסכם בעצם הפסגה לעצור את מרוץ ה-AI, ובגלל אותם תרחישים שאנחנו יכולים לדמיין אותם, זאת אומרת, הסרטים...
0: אז תני לנו אחד כזה באמת, איך יכול לראות תרחיש כזה של בינה מלאכותית שיוצאת מכלל שליטה?
4: אני לא רוצה להיות מהנביאים, נביאי לא השקר ולא האמת.
0: וזה חלק מהעניין, שקצת קשה לנו לדמיין את העוצמה. לפחות למי שלא עוסק בתחומים האלה ושמבחינתו, בינה מלאכותית זה לשאול את ChatGPT איפה אפשר לבקר בהונגריה, כל הסיפור הזה נראה, לא יודע, קצת מדומיין או רחוק.
4: תראה, מספיק שאותו המנגנון פועל ללא קבלת אישור מפורש, וממשיך לעשות משימות על דעת עצמו, ופונה לשירותים ולכלים חיצוניים שעלולים לסכן את המערכת עצמה ולהשתלט על מערכות תשתיות קריטיות. כלומר, כל הנושא של חברות חשמל או בכלל תשתיות קריטיות במדינות, תחשוב על השתלטות שהיא לא צריך לקום פה רובוטים ולהשתלט על העולם, אפילו ממש גישה למערכות רגישות, והשתלטות עליהן היא מאוד, והפגיעות של אותן מערכות, אני חושבת שפה יש סיכון מאוד משמעותי, ולכן יפה שעה אחת קודם לייצר מנגנונים, מנגנוני בטיחות, רטימינג, מנגנונים פנימיים כדי להבטח את המערכות האלה.
0: עם הבינה תסכים כמובן.
4: אני חושבת שזה עדיין, ה-human in the loop, זה המילת המפתח. אנחנו עדיין פה בתוך האנושות, בני האדם עדיין פה בתוך הלופ הזה של ה-AI, וכך צריך להישאר. ולכן אני חושבת שעדיין היום יש לנו את היכולת לנהל את האירוע הזה, את החדשנות, להתקדם, אבל להתקדם בצורה בטוחה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב, והמודעות והגילוי והאחריות שלנו חשובה פה היום.
0: אין לנו אלא לקוות שלא מאוחר מדי. הדס לאובר, ראש המכון לבינה מלאכותית מ-HIT, חברת פורום דבורה, תודה רבה לך על הדברים.
4: בבקשה, בשמחה. תודה רבה.
0: אנחנו ללחימה המתחדשת בצפון אתיופיה בין הצבא הפדרלי ללוחמי תיגראי, 4 שנים בלבד אחרי הסכם השלום שם שסיים מלחמת אזרחים קטלנית. הקרבות כבר מתפשטים גם למחוזות השכנים ויש חשש שהעימות יערב מדינות נוספות באזור, בהן אריתריאה, סודן ומצרים. אנחנו רוצים לומר שלום לאתיופיה.
5: שלום לך, אירן.
0: כתב, עורך ומגיש בכאן רקע בשפה האמהרית או הטיגרית?
5: זה בשפה האמהרית.
0: כי בסופו של דבר, כשאתה שואל דובר אמהרית ודובר טיגרית, אתה תקבל תשובות מאוד מאוד שונות על מה שקורה שם באתיופיה, נכון?
5: כן, נכון, מה שמתרחש שם לצערנו הרב.
0: תנסה להסביר לנו מי נגד מי ואיך ישראלים נקלעו שם לתוך האירוע הזה, עד כמה זה הופך מסוכן לתיירים ישראלים?
5: הפעם זה לא רק ספציפי לתיירים הישראלים, שזה מסוכן בכלל, בכל מקום שיש בו מלחמה זה מסוכן לאנושות. מה שמתרחש היום, מה שיש מלחמה, זה לא כמו ש... כמובן אתה גם ציינת, כאילו המלחמה שהייתה עם ממשל פדרל האתיופי, עם האזור תיגראי, זה לא זה. הפעם זה שווה קבוצות שונות שהתארגנו ביחד ופצרו להם קואליציה ונלחמים נגד הממשל.
0: עד כמה לקבוצות האלה יש באמת נשק מספק? ואנחנו יודעים שהצבא האתיופי הוא לא צבא בלתי מתקדם, יש לו באמת הרבה משאבים והרבה קשרים ובעלות ברית ברחבי העולם, בין היתר ישראל, גם ארצות הברית. עד כמה באמת השבע מיליציות האלה מצליחות לאיים על הנשיא אבי אחמד?
5: זה המקור, זה המקור שמיוחד, שמיוחד במינו, במיוחד עכשיו. לאחר המלחמה שהייתה בין הפדרציה הממשלתית למחוז תיגראי, זה למרות שיש, הייתה, נחתמה הפסקת הסכם ב-2022 בין התיגראי לפדרל, אבל פתחו עוד מלחמה ריב עם פאנו, יש קבוצה שנקראת בשם פאנו, באזור אמהרה. עכשיו, משהו מתרחש, שני, יש לך באזור אורומו, פאנו יש לך באזור אמהרה, טיפ אלף יש לך באזור תיגראי, אוגדי יש לך באזור דבוב, דרום אתיופיה, יש לך בנישנגול, גומוז ואפר. 7 קבוצות מתאחדים ביחד, הם יצאו נגד, ללחם נגד הממשל. עכשיו, כמה הכוח שלהם, כמה הם, כל אחד ואחד יש לו את הכוח משלו שצבר, זה לא התחיל היום ואתמול. כל אחד בנפרד היה נלחם, אפילו נלחמו אחד בין השני. עכשיו, משהו מתרחש, משהו זה שוני, זה שונה, זה לא רק הפדרל, הממשל האתיופי שנלחם רק מחוז תיגראי. זה לא זה. מחוז תיגראי בפאנו היו רבים שתיים, היום הם ביחד.
0: עד כמה יש להם באמת יכולת להפיל את הממשל של אבי אחמד?
5: לפי משהו ידוע לנו, באמת, למרות שאין להם מטוסים, אין להם נשק באמת אסטרטגי שיכול להביא לחימה, אבל בכל זאת יש להם כוח, יש להם ידע, הם מיומנים. אתה רואה שאנחנו, מה שאנחנו רואים, את החוטים, מה הם עושים לסעוד הרביה, מה הם עושים להם, כאילו, זה הם באים בנשק מאוד קל, שהם כמה הם מאיימים, למרות שמדי פעם יש להם את הנשק. זה לא זה עכשיו, משהו מתרחש שם, משהו שכן יכול, מפריע, או לאיים על הממשל בעדיף, כולם שתאחדו ביחד, ופתרו עליהם זה קואליציה, שזה זה, זה מפחיד. וזה עד שהם, נכון עד עכשיו, גם הממשל הפדרלי הצליח להפריד ביניהם, הצליח שלא יתחברו ביחד, שלא ייצרו קואליציה, אבל הפעם זה לא זה. הפעם זה באמת זה מסוכן, הפעם זה, הם לא ייתנו סוף לזה, זה פשוט, זה יהיה קטסטרופה, ואני באמת, אני גם מדבר גם שם, יש לי גם משפחה, אני גם בקשר איתם, גם אני...
0: מה הם מספרים לך? מה המצבם?
5: המצב זה מאוד קשה, לפעמים באזורים במיוחד, עד היום מה שהיה באזור תיגראי, וגם באזור אמהרה, גם באזור שני איפה שנמצא אורומו, אתה לא יודע מי נגד מי.
0: בעצם בהרבה מאוד חזיתות, אתה אומר, זה התלקחות בהרבה חזיתות.
5: חזיתות ושונות, וזה מאוד מסוכן.
0: תגיד, מה זה אומר על האינטרסים, בוא נדבר רגע על ישראל והאינטרסים שלנו באתיופיה, ראשית על הוצאת הישראלים והיהודים משם?
5: תשמע, אנחנו, יש, נכון עכשיו בשתי מקומות, זה מאוד מסוכן, והישראלים שנמצאים בו, אחד זה לליבלה, זה בצפון אתיופיה, זה גם, יש גם באזור קומבולצ'ה, אבל באזור קומבולצ'ה כבר אנחנו, אני לפי המידע שיש לי, אנחנו נשמע בשורות טובות עוד, מקווה מאוד עוד היום, אנחנו נשמע בשורות טובות שמחלצים את הישראלים שנתקעו שם.
0: כן, מה שמעת בנושא הזה?
5: אנחנו נשמע, יש לי ידע, אבל אני מעדיף להתאפק לזה, אבל אנחנו נשמע זה בשורות טובות בהמשך. ובאזור לליבלה זה עדיין יש מצב של מלחמה, ומקיימת שם, זה שם זה קצת קשה, נכון, אין לטיסות אתיופיאן איירליינס גם מאז התפוצץ המלחמה, והפסיקו לטוס לשם, זה קצת קשה, אבל בסופו של דבר, אני גם, ידוע לי, יש להם קשר עם שגריר ישראל באדיס אבבה, הם עוקבים, מישהו מתקשר לשם שהוא מקבל מענה, זה ידוע לי, אבל נכון, זה לא רק לישראל, זה מסוכן, זה מסוכן לכל אדם ואדם שנמצא באזור.
0: אז אני רוצה לשאול אותך באמת גם על האינטרסים הפוליטיים, כיוון שהזכרנו כבר את הקשרים האדוקים בין ישראל לאתיופיה, ממשל אבי אחמד, האם ישראל צריכה לעשות חושבים מחדש? יכול להיות שאבי אחמד והממשל שלו עומדים בפני נפילה, או שלא ממש?
5: נכון לעכשיו אנחנו לא רואים שתהיה נפילה, אבל אם לא נותנים פתרון בזמן הקצר, זה יהיו מלא עבדות ומלא אנשים שימותו, ובאמת הממשלה גם לא תחזיק מעמד להרבה זמן. זה הפעם, זה שונה, זה לא כמו שאופנו או שני או טיפי אלף שהם באים בנפרד, כאילו שנלחמים. עכשיו יש להם קואליציה. זה מאוד מסוכן, והעם, ובאזור שהם נמצאים בו גם, התחילו לקבל תמיכה מהעם.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך, אג'ובי, הכתב עורך ומגיש בכאן רקע, עד כמה זה מעניין את הציבור האתיופי כאן בישראל, היהודים יוצאי אתיופיה, עד כמה זה מעניין אתכם למשל בשידורים שלכם, מה קורה שם במצב הפוליטי והמדיני?
5: תשמע, אצלנו בשידור, למרות שאנחנו לא מדברים על זה הרבה, למרות שהממשל האתיופי ודאי לא יוציא שום הודעה במצב, מה שמתרחש שם, אבל בכל מיני דרכים שאנחנו מקבלים זה, אנחנו לא יכולים לעלות את זה לשידור ולדבר כל עוד שהממשל עדיין לא יוציא. אבל מאוד מעניין לציבור האתיופי-ישראלי שנמצא כאן בארץ, זה מאוד מעניין אותו, זה מאוד אכפת לו, וסבלו ממלחמה, ואף אחד לא רוצה שבאתיופיה, במיוחד אתיופיה, מדינה שהיינו גדלנו, נולדנו בה, שיקרה משהו, דבר כזה. פשוט כולם מתפללים שיהיה שלום, שאנחנו גם נלך נבקר בביטחה ולבקר את המקומות, ויש לנו חברים, יש לנו משפחות שם, ואף אחד לא רוצה באמת שתהיה מלחמה, ועוד מלחמת אזרחים ואחים.
0: נקווה מאוד. אג'ובי, הכתב ועורך ומגיש בכאן רקע, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה לך. ביי.
0: השעה הבינלאומית, חזרנו, מתיחות גדולה בברזיל לקראת הבחירות שיערכו ביום ראשון, סקר חדש מציב את הנשיא לולה דה סילבה ואת

0: לגבי הסיבור הראשון, הסקרים מראים יתרון של 2-3 נקודות ללולה, אבל כאמור זה חסר חשיבות, כי יהיה סיבוב שני, וכמו שאמרת זה נראה שוויון מוחלט. דרך אגב, כמו שהיה בכל מערכות הבחירות האחרונות בברזיל, בשוויון בין שני מועמדים שלגמרי מחלקים את העם. מעניין אולי להזכיר שפלאביו בוסונארו, בנו של ז'איר בוסונארו, שכרגע עצור במעצר בית בברזיליה אחרי שניסה לארגן הפיכה שהפסיד בבחירות הקודמות, ובעצם הוא מועמד שמייצג את אביו יותר מהכל, בין 45 לעומת לולה בין ה-80, בהחלט פערי דורות, פערים מאוד משמעותיים והרבה אמוציות ששני המועמדים האלה מוציאים מהבוחרים.
1: לולה יחסית, למרות שגם הוא כמובן מועמד מאוד שנוי במחלוקת, ונשיא שנוי במחלוקת, היה בכלא, יצא, חזר. בכל זאת הצליח לנווט את הספינה הברזילאית בשנים האחרונות, בלי להיכנס ליותר מדי עימותים עם מדינות אחרות, כולל ארצות הברית, יחסים טובים עם דונלד טראמפ.
0: אפשר להתווכח, אז אני חושב, זה גם מאוד תלוי את מי אתה שואל כמובן ולמי הוא מצביע, אבל דווקא עם ארצות הברית, אז המתיחות עם טראמפ היא עלתה, טראמפ באיזשהו שלב העלה את המחסים של ברזיל 25%, שזה מאוד גבוה, בתגובה ברזיל ביטלה ויזות לכמה משלחות אמריקאיות, האמריקאים ביטלו את הוויזה של השגריר של ברזיל, היו שם קרבות דיפלומטיים, אי אפשר להגיד שזה לגמרי על מי מנוחות, נכון שלולה איכשהו מצליח לשרוד את טראמפ בלי אסון גדול יותר, אבל בהחלט נושא משמעותי בבחירות שלולה תומך מאז ומתמיד בגוש הבריקס, במדינות המתפתחות, סין שיש שותפת הסחר הגדולה ביותר של ברזיל כבר כמה שנים, ולעומתו בולסונארו ממש מועמד של טראמפ אולי כמעט כמו של אביב, ורוצה את חיזוק היחסים. צריך לציין בעניין הזה, אולי זה קצת עוזר לבולסונארו, שבבחירות אחרות באמריקה הלטינית בזמן האחרון הימין ניצח. ככה שלטראמפ יש
1: לו מעט. אנחנו מדברים באמת על גל של מדינות שבהן הימין עולה. כאן בישראל כמובן מוחאים כפיים בכל פעם שדבר כזה קורה, כיוון שהפער בין הימין הדרום אמריקני לשמאל הדרום אמריקני בנוגע לישראל הוא קיצוני מאוד. למעשה לישראל אין כרגע כמעט שום שיח עם השמאל באמריקה הלטינית.
0: נכון, נכון, זה הולך ומקצין כל הזמן, אם עד לא, באמת לא מזמן, גם לולה היו לו בסך הכל יחסים טובים עם ישראל, ולא דיבר על שום עניין של החרמות או בעיות, אז בשנים האחרונות אנחנו לא שם, הולך ומקצין, השמאל בעצם כבר די מחק את ישראל, לא רואה בפרטנר לשום דבר כמעט, השמאל דרום אמריקה, מצד שני הימין במין אהבה אולי כמעט עיוורת לישראל, גם הרבה מטעמים דתיים שלא כל כך קשורים לפוליטיקה של ימינו, אבל כן, זה עוד אחד מנקודות המחלוקת של האמוציות, בברזיל זה כבר עכשיו הופך אפילו לקרב דתי, שהוויכוח מהימים האחרונים על איזה פסל שנמצא בארמון ברזיליה, של האייקון הדתי של ברזיל, נוסע סניור הפרסידה, אם להוריד אותו או לא להוריד אותו, באמת מגיעים למחוזות מאוד מוזרים, וכמו בהרבה מקומות אחרים, כמעט לא מדברים על התכלס, כמעט לא מדברים על התוכניות של כל אחד, ויש לברזיל לא מעט בעיות, כמובן כלכליות, וביטחון פנים, ובינלאומיות, הם לא מדברים על הנושאים האלה, כל אחד מנסה לתקוף את הצד השני, ואנחנו רואים שזה מתבטא גם בהצבעת שנאה, שמסתכלים על הסקרים שעושים בקשר לאחוזי הדחייה של כל המועמד, הם שניהם מעל 50%, שזה אולי קצת מוזר סטטיסטית, אבל זה רק מראה כמה אנשים מצביעים מרוב פחד או דחייה מהמועמד השני, ולא בגלל שהם תומכים באיזשהו מועמד וחושבים שהוא טוב.
1: כן, גם זה נשמע מוכר ממה שקורה כאן אצלנו בישראל, כן ביבי, לא ביבי, כן לולה, לא לולה, ואנחנו כמובן נעקוב גם אחר הסבב הראשון שיהיה ביום ראשון, וגם אחר הסבב השני. תודה רבה לך, רן לוצקי, מי שהיה כתבנו בברזיל.
0: תודה, להתראות.
1: ועכשיו נדבר על מזג האוויר, לא אצלנו, אלא ביפן. שם יש גשמים עזים שנמשכים כבר ימים ארוכים. שלום לקרן זוהר, כתבתנו בטוקיו.
2: שלום, זה היסה שיבורי.
1: היסה שיבורי? מה זה היסה שיבורי?
2: Long time no see.
1: Long time no see, אוקיי, יפה. למדנו משהו. איפה את נמצאת עכשיו? בטוקיו עצמה?
2: וואו, רן, תודה שאין לי לב לשקר.

0: להזכיר לך, אני בשוויץ.
1: בשוויץ. אבל בכל זאת,
0: נכון,
1: את עוקבת אחרי
0: אבל
1: מה ש...
0: אבל ליבי בלב טוקיו, כן.
1: ספרי לנו מה קורה שם.
0: אז אנחנו מדברים על סי שלא נראה בערך 150 שנה, ימים רצופים של גשם שלא מפסיק. התושבים ביפן חולקים דעות עם הממשלה שדווקא מברכת על עוצמות הגשם עבור החקלאות, אחרי כמה קיצים מאוד מאוד יבשים. למי שלא יודע, העונות הרטובות ביפן הם לאו דווקא החורף, הם יותר הקיץ, בכל זאת מדינה טרופית עם מונסונים וטייפונים, דווקא עונות החורף הן יבשות מאוד, ולכן הגידולים החקלאיים, האורז וכן הלאה, בעיקר בקיץ, והגשם הזה היה נחוץ מאוד, אבל האזרחים לא כל כך שמחים, שבוע שבועיים היה נחמד ברגע שזה המשיך, ובעצם כל הקיץ ממש מסוף אוגוסט ועד עכשיו כל הקיץ ממשיך לרדת גשם.
1: אנחנו בעצם מדברים על פי שלושה מהממוצע החודשי לספטמבר.
0: נכון.
1: ב-21 בספטמבר נמדדו שם 156 מילימטרים ביום אחד.
0: אזור טוקיו.
1: טוב, נראה שמוצלח יותר כרגע להיות אולי בשוויץ, לא? מה מזג האוויר אצלך שם?
0: האמת שגם השוויצרים מתלוננים 30 מעלות בצד ההפוך של הסקאלה. גם השוויצרים מתלוננים שהם לא ידעו כזה קיץ חם מימיהם, ונדמה שהפלנטה משתגעת. אני לא יודעת מה מטרות ההצבעה של המאזינים שלנו, אבל מעניין אם מישהו מדבר בכלל על משבר האקלים.
1: טוב, אצלנו בארץ נעים, אז כנראה שהסוגיה הזאת קצת פחות תעלה לסדר היום אצלנו כאן בישראל בבחירות. יש גם סוגיות הרבה יותר קריטיות וגדולות
0: יותר בוערות במובן המטאפורי.
1: לישראלים. את באה להצביע, נכון?
0: נכון.
1: טוב, אנחנו מחכים לך כאן בארץ, עם כל צוות השעה הבינלאומית שיגיע לכאן להצביע. כן. טוב, תודה רבה לך, קרן זוהר, כתבתנו בטוקיו, כעת בשוויץ.
0: תודה רבה.
1: בצרפת מתקיים בימים אלה סלון קריקטורות בינלאומי. המשלחת הישראלית מיוצגת על ידי עבודות של 20 אומנים תחת הכותרת חיים תחת הרקטה. הסברה בדרך הומוריסטית, היא הסברה מצוינת, כך הם אומרים. שלום למירי קרימולובסקי.
2: שלום, שלום, ערן.
1: טוב, אני לא נתחיל בטענות כלפי בנדות שלך אתמול, אד מיליבנד, ששוב פתח עלינו, ובגדול. אם יש לך משהו להגיד בנושא הזה.
2: אני יכולה להגיד לך מהמשפחה שהוא נחוש, ותחשוב שיש לנו 60 בני משפחה בארץ, 60 איש.
1: חלקם בשטחים גם.
2: לא כולם באותה דעה. בהחלט לא.
1: מדהים, מדהים. העברת לו את המסר, את התחושה, אגב, כאן בישראל, בעקבות ההתבטאויות שלו אתמול?
2: כן, ואני חושבת שמפגש איתו בקרוב באנגליה יהיה בוודאי מעניין.
1: יפה. טוב, אז אנחנו נבקש להעביר מסרים דיפלומטיים דרכך. בת דודתו של שר החוץ הבריטי, שאיך נאמר, פותח עלינו ובגדול. בואי נדבר קצת על קריקטורות, כיוון שאנחנו יודעים שישראל די נזרקת מסלונים בפריז, מהסלון האווירי למשל, אבל בסלון קריקטורות בינלאומי, שם דווקא יש לנו עוד מקום, נכון?
2: קודם כל זה מעניין, כי קריקטורה היא גם אמנות, אבל היא גם עיתונות. והיא דווקא דימוי בעיתון, שהרבה פעמים הוא נועז יותר אתה יודע, מדווקא מטקסט שנכתב, כמו שאומרים, מילה, תמונה אחת שווה 1,000 מילים. והמעניין הוא, ואני חושבת בחוכמה שהחבר'ה, יובל כספי והקריקטוריסטים האחרים בחרו בעצם בנושא שהוא לא מיליטנטי, זה כל כך חכם, החיים תחת רקטה, להראות מה זה בעצם החיים שלנו הם נורמליים. יש למשל קריקטורה נהדרת של יותם פישביין, שאימא אומרת, ילדים יאללה חזרנו לנורמה, ורואים אותם נכנסים לממד, חזרנו לנורמה, כן? ובעצם דברים שאנחנו רואים אותם כנורמליים, אבל כל אדם בחוץ לא יראה אותם כנורמליים, ואני חושבת שזאת אחת המטרות של הקבוצה הזאת, שפוגשת עיתונאים מכל העולם, ובעצם מספרת להם, גם במפגש הישיר הזה, שהוא מאוד מאוד חשוב, ותכף אנחנו נשמע, יש בעוד מקומות היום מפגשים כאלה, אבל גם באמת להראות דרך הקריקטורה, איך אנחנו אנחנו חיים? איך אנחנו חיים פה? וזה משהו שלא מספיק הסבירו אותו, ולדעתי זה חשוב מאוד, הפעולה הזאת.
1: בואי נצרף אלינו את מישל קישקה, קומיקסאי וקריקטוריסט. שלום לך, מישל.
3: שלום מירן, שלום מירי.
1: אז איך מתקבלות הקריקטורות של הישראלים, באמת בעולם שבו יש יותר ויותר חרמות על ישראל וגם על התרבות הישראלית?
3: תראה, קודם כל, הפסטיבל הזה שמירי סיפרה עליו, הוא פסטיבל, זאת המהדורה ה-45 שלו, כן? זה פסטיבל מאוד ותיק, ומראשית שנות ה-2000, יש כל שנה ייצוג של ישראלים אחדים שנוסעים, שלפעמים גם מוזמנים, היו כבר תערוכות של קריקטוריסטים ישראלים בודדים, או של האיגוד של הקריקטוריסטים כולו. אז, ואנחנו, המיוחד שם זה שזה מתקיים בנוכחות של המון קריקטוריסטים, לא רק מצרפת, מאירופה ומכל העולם, היו בסוף שבוע הראשון 100 קריקטוריסטים. וזו הזדמנות באמת לתווך את המציאות שלנו. ומה שמיוחד זה שהקריקטורות שהצגנו, ומירי הסבירה אחת מהן, מסבירות גם שלמרות המצב ולמרות המתח ולמרות הקושי, אנחנו יודעים לעשות, להסתכל על עצמנו קצת בהומור, לפעמים קצת בהומור שחור, קצת בציניות, שאנחנו בעצם שייכים למשפחה הגדולה של קריקטוריסטי העולם, וזאת העבודה
1: שאנחנו... ואין התנגדות לנוכחות שלכם שם, נכון?
3: והנוכחות, אנשים פשוט מאוד ציפו לראות אותנו, מאוד ציפו לשמוע, שאלו המון שאלות והתעניינו, אף אחד מאיתנו לא הרגיש רגע של מתח או של אינוחות, והקריקטוריסטים, הדבר שמייחד אותם בכל העולם זה, זה הסתכלות ביקורתית, אבל גם הרבה סובלנות, הרבה אחוות קריקטוריסטים.
1: טוב, זה מאוד מחמם את הלב.
2: אז, כן, כן, אירן, אם מותר לשאול שאלה, אני יודעת, מישל, שהיה קריקטורי סורי, כמובן סורי גולה, זה כמו שאני מראיינת אומנים איראנים, אבל הם כמובן גולים, שמעז לעשות קריקטורות על אסד, על המשטר של אסד. האם היה לכם דיבור איתו? האם אפשרי מפגש כזה בכלל בין שני צדדים כאלה?
3: בהחלט, בהחלט היה מפגש תראי, קודם כל, הקריקטוריסטים שחיים בדיקטטורות, כמו סוריה, כמו איראן ומדינות אחרות, יכולים לצייר נגד השלטון רק מהרגע שהם גולים. הם לא יכולים לעשות זה במדינות.
1: כמובן.
3: והוא חי בסקנדינביה, והוא גם נועז מאוד בביקורת שלו על בשאר אל-אסד, אבל הוא גם מוכשר מאוד. כן, הקריקטורות שלו ממש מהממות. והוא היה כל כך כמה לפגוש ישראלים ולדבר איתם, כי אנחנו... האויבים הם הממשלות, לא האזרחים. ככה אני רואה את זה.
1: והאויב הוא כמובן תמיד מאוד מעניין, ואני רוצה לשאול אותך, האם להערכתך תפקידו של קריקטוריסט הוא גם לשמש בשירות הסברה, או שדווקא התפקיד שלו הוא למתוח ביקורת? איך אתה מתייחס למשימה המקצועית הזאת?
3: תראה, התפקיד שלו כלפי חוץ זה להביע ביקורת, וזה לא משנה. לא משנה איזה ממשלה מכהנת, כן? הביקורת תמיד הייתה מצד הקריקטוריסטים בכל הממשלות שהיו, בכל מקום. המילה הסברה לא מתאימה לנו, אבל מה שאנחנו כן מצליחים לעשות, לדעתי, זה, הייתי אומר, להפוך את מה שמבינים על המצב שבו אנחנו חיים פה במזרח התיכון, בתוך המלחמה הזו, אחרי השביעי באוקטובר, הם רואים את זה בצורה מאוד סכמטית, בשחור לבן, עם הרבה הפגנות פרו-פלסטיניות, חמאס, בכל המדינות, בירות העולם הגדולות, וזה שאנחנו באים נותן להם את ההבנה שהחברה הישראלית היא חברה מגוונת, והיא חברה שיש גם בריבוי דעות וגם דמוקרטיה. ואנחנו יכולים לבטא את עצמנו, יש אנשים במדינות שבהם נמצאים, ששילמו יקר.
1: טוב, לפחות את זה עוד יש לנו כרגע. מירי קרימולובסקי ומישל קישקה, תודה רבה לשניכם.
3: תודה רבה שנתתם לזה במה. תודה מירי.
1: ברוסיה מתרבה אוכלוסיית הדובים, בד בבד גובר גם מספר המפגשים הקטלניים עם בני אדם. שלום לאורך העולם היום, עמית ולדמן.
4: שלום אירן.
1: אנחנו עוסקים כאן לעתים בחיות שהולכות ומתרבות או הולכות ומתמעטות. משהו באיזון האקולוגי שלנו כנראה משתבש, אבל

0: דובים זה דבר חמוד כזה, לא?
1: חמוד, אם אתה מדבר על פנדות שסין מביאה למדינות שהיא רוצה לעשות איתם, שהיא רוצה לכונן איתם יחסים, כמו פינג פונג שהגיע עכשיו לאטלנטה בארצות הברית, אחרי ששי ג'ינג פינג וטראמפ דיברו ביניהם, אבל אנחנו מדברים על מקרים פחות חמודים, בהרבה פחות חמודים. אנחנו לרוסיה, ברוסיה נהרגו השנה, השנה בלבד ערן, 20 בני אדם בתקיפות דובים.
0: 20 בני אדם לא מהפצצות אוקראיניות, אלא מדובים.
1: דובים, ממש ככה. 20 בני אדם נהרגו בתקיפות דובים, שהמחוז שנפגע במיוחד הוא סיביר, שם 7 בני אדם נהרגו בחודש האחרון, כלומר בחודש ספטמבר בלבד, נהרגו 7 בני אדם מהתקדות מהפגישות האלה עם דובים. ממש בשבוע האחרון, אישה בת 51, הותקפה למוות בחצר ביתה, אחרי שדוב בא לחפש אוכל, מהאוכל שהיא נתנה לחיות, לחיות המשק שלה. אז הדובים באו, בדקו, ראו שיש אוכל חינם, מי שיפריע להם, אז הם פשוט הדפו אותה והיא נהרגה. אותו דוב שניסה לקחת אוכל נורא לשכן באמת. אבל כמו שאמרת, כמו שהתחלת את הדיווח, המומחים מקשרים את העלייה בתקיפות האלה למחסור של מזון בטבע, כלומר, יש התחממות. ההתחממות גורמת להתייבשות. ההתייבשות גורמת לאובדן מזון עבור הדובים האלה, והם רעבים יותר ומייזים הרבה יותר, ולכן...
0: ובכל זאת הם גם מתרבים יותר, כי אנחנו מדברים על 308,000 דובים. ברוסיה יותר לעומת, משניים לעומת 1990, נכון?
1: בדיוק. ב-1990 היה 130 אלף דובים, והם 308 אלף דובים. כלומר, כן, יש פריחה של הדובים, יש פחות אנשים צדים אותם גם, יש איזושהי הכרה בערך שלו של הדוב כסמל, כמשהו כמו שהתחלת אתה, חמוד, משהו שאנחנו אוהבים, ולכן הורגים אותם ומתעללים בהם פחות. אבל הפגישה הזאת בין בני אדם, שהולכים ותופסים יותר שטחים, ההתחממות ההתנהגות האנושית נקרא לזה, לזרוק מזון או להשתלט על יותר ויותר שטחים, גורמת ליותר ויותר פגישות בין הדובים לבין אנשים, והפגישות האלה רן לא נגמרות טוב בדרך כלל.
0: חיבוק דוב לך, עמית ולדמן, תודה רבה.
1: נתראה עוד מעט ערן בעולם היום.
0: בהחלט, תודה. הסיפור של ישראל נגד אירלנד בכדורגל עדיין לא מוכן להיעלם. ביום ראשון הקרוב אמור להיות משחק בין שתי הנבחרות, אבל מתברר שבאירלנד שוב לא משוכנעים שיעלו לשחק נגד ישראל. ראש תחום הספורט יואב בורוביץ', שלום לך.
2: שלום ערן, בדיוק
0: לא התגברו על ההלם הראשוני, מאיפה הקושי שוב?
2: תראה, גם להם היה הלם וגם לנו היה הלם, כיוון שהתוצאה במשחק הייתה רעה מאוד והייתה לטובתם 3-0. חשבנו שהסיפור הזה של הסירוב האירי והחרם האירי כבר מאחורינו, לאחר שהמשחק הראשון כבר התקיים, אבל מתברר שלא, כיוון שהיום יוצאות כותרות בתקשורת האירית, בעיתונים הכי גדולים, מצוטט שם המאמן של הנבחרת, היימר הלגרימסון, שהוא בכלל איסלנדי, והוא אמר דברים מאוד חמורים נגד ישראל, בפעם הראשונה שאנחנו מבצעים רצח עם בעזה, ושצריך להרחיק אותנו מהתחרויות, כמו שמחקים את רוסיה. אז מה שאומר עכשיו אותו מאמן של נבחרת אירלנד, לאחר הניצחון הגדול שלהם, זה אנחנו עדיין לא בטוחים במאת אחוזים, שאנחנו אכן נעלה למשחק השני, נגד ישראל, משחק הגומלין שאמור להארך ביום ראשון הקרוב בסרביה, והוא נערך בסרביה כיוון שהאירים מסרבים לערוך אותו בדבלין. אבל נבחרת אירלנד, אחרי שניצחה אותנו בהונגריה, חוזרת לדבלין, אמורה לשחק שם בעוד מחרתיים נגד אוסטריה, ואומרים בנבחרת האירית שרק אחרי המשחק נגד אוסטריה, הם שוב יתכנסו, שוב יחשבו, ושוב יחליטו האם בכלל משחקים נגד ישראל או שלא. עכשיו, מדוע באמת הדבר הזה הוא לא קונסיסטנטי, ואם שיחקו פעם ראשונה, לא ישחקו פעם שנייה? הכל בגלל שהנבחרת למעשה חוזרת לארצה, ומה שקורה שם במדינה זה פשוט טירוף. יש שם סירוב כמעט מוחלט לשחק נגד ישראל, גם העובדה שהנבחרת האירית ניצחה אותנו 3-0 לא מעניינת את תושבי אירלנד.
0: הם פשוט
2: אירלנד.
0: מפחדים, נכון?
2: מרביתם, הם, תראה, מפחדים ממה?
0: השחקנים מפחדים מהקהל הביתי.
2: בדיוק, כן. בדיוק. השחקנים מפחדים מאוד מדעת הקהל, ולמרות שהם ניצחו 3-0, דעת הקהל לא ממש נעה לטובתם. ו... יש שם קמפיין שנקרא Stop the Game, תעצרו את המשחק, אל תשחקו בכל מחיר, אל תעלו מול נבחרת ישראל, ולכן המאמן באמת יוצא בציטטות המפתיעות הללו ואומר, לא בטוח ב100% שאנחנו נשחק, נצטרך לחשוב על זה, להחליט על זה רק אחרי יום חמישי, ועוד משהו שהוא אומר, זה שהשחקן שהחרים אותנו, שלא היה מוכן לעלות בסגל, גווין בזונו, השוער המחליף, אז הוא אומר, כולנו עומדים מאחורי גב, אנחנו תומכים בו, הוא חלק מהנבחרת שלנו, החלטה שהוא קיבל ממש בסדר. עכשיו, כמובן, כאשר נבחרת אירלנד לא לחצה לנו ידיים, והורידה, השפילה מבט בזמן ההמנון, אז אותו שחקן אירי, אותו כוכב, פין עזז, שהוא חצי ישראלי, אמא שלו ישראלית, בכלל לא היה חלק מהמשחק, ככל הנראה, הוא לא רצה לשחק, כי הוא לא רצה לנקוט באקטים האנטי-ישראלים האלו, אז כמובן צריך לכבד אותו מאוד על העניין הזה, הוא עדיין בנבחרת אירלנד, אבל מאוד יכול להיות שבקרוב הוא יעזוב את הנבחרת.
0: יואב ברוביץ', תודה.
2: תודה.
0: עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמית שניידר, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון טוקרקר, אני רנסי קורל, צבע כסף מיד אחרינו, מחר יהיה כאן רואי קייס, להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 3. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. שלושה מקורות המעורים בשיחות אמרו לאתר החדשות אקסיוס כי המאמצים שהובילה קטר השבוע להשגת פריצת דרך דיפלומטית בין וושינגטון לטהרן רשמו התקדמות מועטה בלבד בשל חוסר נכונות של שני הצדדים להתגמש. על פי הדיווח, גורמים אמריקנים מעריכים כי כישלון המגעים מגביר את הסיכויים שארצות הברית תחזור לפעולות צבאיות נרחבות לאחר בחירות האמצע בנובמבר. שניים מהמקורות מסרו כי גורמים קטרים ימשיכו במאמצי התיווך, אך הם חשים תסכול גובר והולך משני הצדדים. גורם סעודי רשמי מכחיש את הפרסומים בישראל כי ראש הממשלה נתניהו נועד עם בכירים באזור, בהם גורם סעודי, במהלך ביקורו השבוע באיחוד האמירויות. הגורם הדגיש כי לא התקיימה פגישה בין גורמים סעודיים לישראלים. כשבנו את המאמרגלית מציין כי נתניהו ביקר באבו דאבי ביום ראשון ונפגש עם נשיא האמירויות השייך מוחמד בן זייד. ראש ממשלת קטר מוחמד בן עבד רחמן אל-ת'אני תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו וקורא לו פושע מלחמה. בריאיון לעיתונאי הבריטי פירס מורגן האשים אל-ת'אני את נתניהו כי הוא מוליך שולל את הציבור. הוא דחה את הטענות על שיתוף פעולה הדוק בין ארצו לבין חמאס וטען כי ישראל ולא קטר מנסה להתערב בענייני הפנימיים של ארצות הברית. מדברי אל-ת'אני הביא כשבנו איתמר מרגלית.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות, ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב. על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים, אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע. כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: כן, ערב טוב לך, רילי.
0: איך אפשר לעזור?
1: תקשיבי, אני החתן של יוצא נפגע שואה בשם יעקב גרוחובסקי. האיש בן 86.
0: כן.
1: הוא היה תושב בדיור מוגן בנוף הגליל. הוא שייך לקופת חולים מכבי. קופת חולים מכבי הייתה לו הזנחה של סוכר גבוה לא מטופל.